0: một tiếng, nhưng mà thật ra nói một tiếng nhưng mà nó không thể nào đủ một tiếng hết, tại vì nó có quảng cáo khoảng chừng 40-45 phút tối đa. Thì hy vọng là trong cái khoảng thời gian này chúng tôi có thể trả lời cho quý khán thính giả một số ý tưởng chính hay là một số điểm chính trong luật ly dị. Thì nếu mà như vậy thì nó rất là nó tốt cho quý vị, và quý vị có thể lưu trữ hoặc là lên Diễm Thiên lên trên
1: Facebook
0: hay là YouTube phải không,
1: để
0: là chúng
1: lại.
0: Ta có thể mở ra coi lại mỗi khi chúng ta có những cái thắc mắc.
1: Xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, nói đến luật ly dị thì điều đầu tiên chúng ta phải cùng nhau định nghĩa đi. Một cái cuộc hôn nhân phải là một cái hôn nhân hợp pháp thì mới phải ly dị, đúng không thưa luật sư? Vậy thì thế nào là một cái cuộc hôn nhân hợp pháp thưa luật sư?
0: Dạ vâng, hôn ở tiểu bang Texas có hai hình thức. Một, thứ nhất là chúng ta làm hôn thú. Và chúng ta khi mà có hôn thú thì chúng ta coi như là vợ chồng. Thì hôn thú đó thường thường là đa số quý khán thính giả nghe đài thì cũng biết làm thế nào để có một cái hôn thú, nhưng mà có một số vị chưa lập gia đình lần nào thì nó rất là dễ dàng. Quý vị đi tới tòa những cái courthouse, những cái tòa JP Court hay là xuống dưới downtown, chúng ta xin một cái tờ giấy, chúng ta ghi danh để làm hôn thú. Mà sau khi chúng ta ghi danh làm hôn thú đó thì thường thường nó có một cái thời gian chờ đợi, rồi chúng ta có thể đổi ý trong vòng 3 ngày hay sao đó. Thì sau khi mà cái thời gian chờ đợi nó qua, chúng ta có một vị linh mục hoặc là quan tòa hoặc là những vị thượng tọa có thể làm giấy chứng nhận là chúng ta lập gia đình, rồi chúng ta nộp cái tờ giấy đó lên tòa. Thì cái đó nó gọi là hôn nhân có hôn thú. Ở tiểu bang Texas nó có công nhận là hôn nhân mà không cần hôn thú, tức là hai người về nhà sống chung với nhau và coi nhau như là vợ chồng, không có cần giấy tờ gì hết, thì họ vẫn là vợ chồng với điều kiện là nhiều người biết họ là vợ chồng. Làm sao biết họ là vợ chồng? Thí dụ như là hai người thì dĩ nhiên biết hay không biết nó không có gì quan trọng, chỉ có khi nào mà phải ra tòa, một bên thì không muốn là vợ chồng bởi vì không muốn chia tài sản, một bên thì muốn hai người là vợ chồng là bởi vì phải chia những cái gì mà họ có chung. Đó là lý do tại sao người ta một bên thì nói là tôi với người đó là vợ chồng, bên kia thì nói không. Làm sao chúng ta chứng minh là nếu mà mình muốn là vợ chồng thì mình phải có những cái chứng minh. Thứ nhất là nhiều người quen thân hay quen sơ mà biết là hai người là vợ chồng. Thí dụ như là những cái tiệc mời là mời vợ chồng anh chị tới nhà chúng tôi dùng cơm thứ bảy tuần tới, mời hai vợ chồng anh chị đi tới chỗ này chỗ kia. Hoặc là khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta giới thiệu đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, và những người nghe đó họ có thể họ ra tòa làm chứng. Thì nếu mà như vậy là vợ chồng. Nếu mà chúng ta khai thuế, chúng ta đề là vợ chồng khai chung thì coi như chúng ta loan báo với những người khác chúng ta là vợ chồng. Còn nếu mà làm cách nào để chúng ta không muốn người ta nghĩ chúng ta là vợ chồng, mặc dù ở chung nhà nhưng mà không phải vợ chồng, thì thứ nhất chúng ta phải coi cái nhà này là thuộc quyền sở hữu của ai. Thứ nhì là nếu chúng ta đi mướn một cái apartment thì chúng ta để tên hai người là hai người roommate. Còn nếu mà chúng ta ở chung một căn nhà, một người là chủ nhà, thì cái người đó không muốn người kia là vợ chồng với mình thì nên làm một cái giấy cho mướn nhà và ký cái giấy đó là ok, tôi là chủ nhà, người này mướn nhà. Bằng lái xe thì mỗi người có một cái bằng lái xe, dĩ nhiên chắc chắn rồi, cùng với địa chỉ chung. Bank account thì không có xài chung bank account, tại vì mình không muốn người đó là vợ chồng của mình, không muốn người đó là phối ngẫu, thì đừng có làm bank account chung coi như là vợ chồng. Tại vì khi mà khai chúng ta không biết, chúng ta khai sẽ là hai người là vợ chồng, còn nếu mỗi người một cái bank account, không có ai đụng tới tiền của ai thì rõ ràng đó là không phải vợ chồng. Đi ra ngoài không bao giờ giới thiệu đây là chồng tôi hay là vợ tôi thì mình không phải là vợ chồng.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Vậy thì những cái cuộc hôn nhân mà có làm gọi là marriage license đó, có giấy kết hôn rõ ràng á, thì khi chúng ta ly dị thì chúng ta phải làm thủ tục ly dị là rõ rồi.
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì với những cái cuộc hôn nhân mà chỉ có coi là hôn nhân hợp pháp nhưng mà là không có làm giấy kết hôn, vậy thì có phải làm thủ tục ly dị hay không thưa luật sư?
0: Có chứ. Người ta gọi cái đó tiếng Anh ở tiểu bang Texas nó gọi là common law marriage, tức là người ta không có cần phải hôn thú nhưng người ta vẫn là vợ chồng như thường. Cái quan trọng đó là thứ nhất là họ có con hay không, có con chung đó, có con chung hay không. Cái thứ nhì đó, họ có gì để tranh giành với nhau hay không. Nếu mà không có gì tranh giành đó, thì nó rất là đơn giản, rất là dễ, đường ai nấy đi, không có ai phải lo lắng gì hết. Cái tranh giành ở đây có nghĩa là tài sản. Bà vợ trước khi đi, hoặc là cái người mà ở chung trước khi đi muốn lấy một phần tài sản, hoặc là cái người đàn ông trước khi ra đi nghĩ là không có công bằng thì phải lấy một phần tài sản, là thì cái người mà muốn lấy tài sản đó thì người đó là phải đưa đơn kiện và nói rằng chúng tôi là vợ chồng, mặc dù không có hôn thú nhưng chúng tôi là vợ chồng và chúng tôi vợ chồng bây giờ chúng tôi phải ly dị. Còn người kia thì dĩ nhiên không có muốn chia gì hết, thì người kia sẽ nói là không, chúng tôi không phải là vợ chồng. Rồi bên đó, hai bên, mỗi bên phải chứng minh cho tòa biết ai là hai người có phải là vợ chồng hay không, thì cái đó là bắt đầu bước vô trong cái cuộc hôn nhân. Nếu mà hai người đồng ý làm hôn thú hoặc không làm hôn thú, vẫn là vợ chồng như thường, cái đó là bắt đầu bước vô hôn nhân. Rồi sau một cái thời gian khi mà người ta ở chung, nếu mà người ta không hợp thì người ta bắt buộc phải đưa đến việc kế tiếp là việc ly dị.
1: Và thưa luật sư, khi mà ly dị thì không phải là lúc nào cả hai bên cũng cùng đồng thuận là đồng ý ly dị, chỉ có một người muốn ly dị trước tiên thôi, vậy thì có thể đơn phương ly dị được không ạ?
0: Dạ hoàn toàn được. Một người có thể đưa đơn ly dị và người kia không có lý do nào để từ chối hết. Cái người đưa đơn ly dị đó là người đó chỉ cần nói là tôi không thích ở vì lý do không hợp vậy thôi, và không cần lý do cũng được, tôi chỉ muốn ly dị, thì tòa sẽ cho ly dị. Không có một cái lý do nào mà tòa sẽ chấp nhận nói là thì là người kia không muốn ly dị, do đó quý vị vẫn là vợ chồng, không bao giờ có chuyện đó. Một người muốn ly dị là bắt buộc phải ly dị, người kia bắt buộc chấp nhận, và tòa bắt buộc sẽ ký giấy cho hai người ly dị, không ở chung với nhau nữa. Cái ly dị nó rất là đơn giản và nó cũng rất là phức tạp. Đơn giản ở cái chỗ là nó không có nhiều điều để tranh chấp, là chỉ có tranh chấp về ai giữ con. Và thứ nhì là tiền trợ cấp cho con. Thì cái đó nó đi chung vô một việc giữ con và tiền trợ cấp. Còn việc thứ hai đó là việc phân chia tài sản. Phân chia tài sản như thế nào cho công bằng. Thành ra là mình nói nó không có nhiều chuyện để nói. Nó chỉ có hai chuyện thôi. Nhưng mà mỗi một chuyện đó nó làm cho nhiều người nó rất là nhức đầu cho nhiều người. Nhất là khi mà hai vợ chồng có những cái đứa con nhỏ, con nít mà thường thường nó từ 6-7 tháng, 5-6 tháng mới sanh ra cho đến 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, nó rất là dễ thương và ai cũng muốn giữ, thông thường ai cũng muốn giữ đứa con đó hết. Đó là lý do tại sao mà người ta tranh chấp.
1: Và thưa luật sư, nếu như bây giờ một người nào đó họ muốn ly dị thì cái việc đầu tiên họ cần phải làm là gì, rồi thủ tục ly dị thì sẽ là như thế nào, rồi mất khoảng bao lâu họ mới được ly dị và chi phí là bao nhiêu thưa luật sư?
0: Dạ vâng, thứ nhất đó là nếu mà muốn ly dị thì chúng ta có hai cách làm. Một là chúng ta đi kiếm một người luật sư để lo hồ sơ ly dị cho chúng ta. Hai là chúng ta tự xuống dưới tòa, chúng ta nói là không có tiền mướn luật sư và nhờ tòa chỉ dẫn có những cái tờ đơn để cho cái người không có tiền có thể tự làm đơn để ly dị. Thông thường nếu mà không có tài sản, không có con cái, không có những cái gì ràng buộc hết thì người ta, nhiều người không cần đi luật sư tại vì không có gì để tranh chấp hết, người ta sẽ xuống tòa, người ta sẽ tìm cách để cho tòa giúp để khỏi phải trả tiền, tức là có những cái hồ sơ miễn phí. Nếu mà chúng ta làm những cái hồ sơ miễn phí đó thì tùy chúng ta làm đúng, chúng ta làm sai, chúng ta làm thiếu thì nó có thể 2-3 tháng nó xong, nó có thể 5-6 tháng xong, không biết được, tại vì chính cá nhân tôi cũng không biết quý vị sẽ làm đúng hay làm sai, thử chúng tôi không biết được là bao lâu thì nó xong. Còn nếu mà quý vị đi mướn luật sư, nếu không có gì để tranh chấp, tức là không có con chung, không có tài sản chung, không có nhà, không có bất động sản và hai người đều đồng ý hết, thì trên lý thuyết cái hồ sơ đó sau 60 ngày thì tòa sẽ xử. Và nếu hai bên đồng ý ký đó thì trong vòng khoảng chừng 90 ngày có thể là làm xong. Tiền, bao nhiêu tiền thì nó tùy văn phòng luật sư. Có văn phòng luật sư tính rẻ, có văn phòng luật sư tính cao hơn. Và chúng ta có thể là phải đi hỏi giá xem coi chỗ nào tính tiền mà chúng ta cảm thấy chúng ta có thể chịu được thì chúng ta làm. Có nhiều người thì họ thích luật sư nào thì họ đi luật sư đó. Cái đó là hồ sơ đơn giản. Nếu mà hồ sơ có con mà ai cũng muốn giành con hết thì cái đó nó trở thành hồ sơ phức tạp, tức là ở tòa họ gọi là contest, tức là tranh chấp với nhau. Nếu mà hai bên tranh chấp bao lâu xong, có thể 2 năm, có thể 1 năm, có thể 3 năm, không biết được là bao lâu sẽ xong. Và nếu mà lâu quá thì hai bên phải ra tòa. Trước khi ra tòa đó thì thông thường đó là chúng ta phải ra một cái tòa gọi là tòa hòa giải, để hai bên có cái cơ hội trình bày. Và cái người hòa giải họ sẽ đứng ra họ giải quyết làm sao để hai bên đồng ý với nhau chia con như thế nào, chia tài sản như thế nào, giữ con như thế nào, trợ cấp con như thế nào. Nếu mà cả hai đồng ý hết thì cái việc đó cũng có thể xong. Nếu cả hai không đồng ý thì bắt buộc phải ra tòa.
1: Dạ, thưa luật sư, vậy thì tất cả những cái khoản chi phí đó từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thì cái chi phí luật sư đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm thưa luật sư?
0: Dạ, thông thường thì mỗi bên, mỗi bên sẽ phải trả tiền luật sư của mình. Có luật sư họ tính 300 một giờ, có luật sư họ tính 350, có luật sư họ tính 400, 500, 600, tùy. Mỗi một người luật sư họ, mỗi một văn phòng luật sư tùy theo cái kinh nghiệm của họ lâu hay mau. Có những luật sư họ tính 600-700 đồng một giờ để họ làm cái hồ sơ ly dị. Thì nếu mà hai bên tranh chấp thì nó tốn rất là nhiều tiền.
1: Dạ, thưa luật sư, có một cái trường hợp như vậy là hai người ly dị và cô vợ đó thì thuê luật sư để mà có thể giúp cho cô ấy làm thủ tục ly dị, và trong quá trình đương nhiên là mới có làm thủ tục thôi, thì có nghĩa là chưa ly dị cho nên là vẫn còn là sử dụng chung một cái joint account, thì cô này mới thuê luật sư và lấy tiền từ cái joint account đó để trả hết toàn bộ cái chi phí cho luật sư đó, trả trước cho luật sư đó. Anh chồng thì anh không có thuê luật sư gì hết. Vậy thì trong trường hợp đó cô vợ có làm đúng hay không thưa luật sư?
0: Cô vợ hoàn toàn có quyền lấy tiền chung ra để trả tiền cho luật sư, và người chồng cũng hoàn toàn có tiền, có quyền lấy cái tiền chung đó để ra mướn luật sư. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra đó là nếu trong cái bank account đó nó có 5.000 và cô vợ lấy hết 5.000 trả cho tiền luật sư trước 5.000, bây giờ ông chồng muốn đi kiếm luật sư,
1: không có tiền.
0: Thì bây giờ ông phải làm sao? Ông bắt buộc là ông phải đi kiếm tiền, ông mượn tiền, ông làm cách nào đi để ông lấy tiền, ông đi mướn luật sư. Và khi ra luật sư đó thì luật sư họ sẽ đòi tòa là, xin tòa là cái bà này tiền chung nó có 5.000, bây giờ bà lấy hết 5.000 rồi, bây giờ bà phải trả lại 2.500 để tôi có tiền trả cho tiền cho luật sư của tôi. Thì, nhưng mà cái câu hỏi xa hơn nữa đó là để cho tòa quyết định là phải trả lại 2.500 thì cái người này sẽ tốn bao nhiêu tiền luật sư để đòi được 2.500? Họ sẽ tốn 5.000, 7.000 để đòi 2.500, không ai làm chuyện đó hết. Đó là lý do tại sao cái lý thuyết nó là một chuyện, cái thực tế nó là một chuyện khác. Tất cả những gì chúng ta nói đây đều là lý thuyết, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi xuống á thì nó rất là phiền phức, là bởi vì cái gì nó cũng trở lại là có tiền, đủ tiền để ra tòa hay không. Bây giờ một người chồng lãnh một người vợ, bảo lãnh một người vợ ở bên Việt Nam qua. Người vợ này qua bên đây ở nhà, không đi làm và sanh con và nuôi con. Ở chung với nhau mấy năm, 5 năm, 3 năm, 10 năm, 15 năm, rồi hai bên ly dị. Người chồng đi làm từ xưa đến giờ, giữ tiền, ký check, giữ checking account. Người vợ không biết tiếng Anh, không biết một cái gì hết và không có tiền. Thì bây giờ làm sao mà người vợ có thể mướn luật sư được? Bắt buộc người vợ phải tìm một cách nào đó để có tiền đặt cọc cho luật sư là thứ nhất. Nếu mà không thì kiếm một người luật sư nào họ chịu nhận cái hồ sơ đó và họ sẽ xin tòa là lấy cái tiền bắt ông chồng phải trả tiền luật sư cho người vợ, tại vì người vợ không có đi làm. Bao nhiêu năm nay ở nhà, bao nhiêu năm không có một cái công ăn việc làm nào hết, không thể nào có tiền ly dị. Do đó tòa sẽ bắt ông chồng phải trả tiền ly dị cho tiền luật sư cho người vợ. Và khi mà ông chồng phải trả tiền luật sư cho người vợ đó thì hai bên sẽ giải quyết rất là nhanh. Là bởi vì, hoặc là ông chồng cũng sẽ muốn giải quyết rất là nhanh là bởi vì ông tốn tiền nhiều quá, ông không có thể nào mà trả tiền luật sư của ông và trả tiền luật sư bên kia nữa. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải để ý. Không phải là không có tiền là không làm được, không có tiền mình vẫn có thể yêu cầu bên kia phải trả tiền luật sư cho mình.
1: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và chúng ta vừa nhắc đến luật ly dị. Đây là một cái điều mà đau buồn lắm, không ai muốn đâu, nhưng mà cuộc sống của chúng ta xung quanh vẫn có rất là nhiều, nên đôi khi chúng ta cũng cần biết những cái thông tin này khi mà chúng ta có cần, có thể là hiểu biết hơn để chúng ta có thể không có bị thiệt hại cho bản thân mình khi mà rơi vào những cái trường hợp tương tự như vậy. Và thưa luật sư, không biết là văn phòng luật sư có đảm nhận những cái trường hợp ly dị hay không ạ?
0: Dạ vâng, văn phòng chúng tôi có 3 luật sư. Chúng tôi đảm nhận tất cả mọi vấn đề. Cá nhân tôi thì lo ly dị từ bắt đầu lâu lắm rồi, từ 1990 mấy tôi không nhớ được nữa, lâu quá. Nhưng mà văn phòng chúng tôi làm cũng gần 30 năm, thành ra là những hồ sơ ly dị chúng tôi lo rất là nhiều. Cái quan trọng đó là chúng ta phải biết hai bên có tranh chấp hay không. Nếu mà có tranh chấp thì chúng ta tốn rất là nhiều tiền, và không tranh chấp, mỗi người nhường nhau một chút xíu thì nó đỡ tốn tiền luật sư. Tuy nhiên có nhiều người họ sẽ không chịu nhường, họ nhất định họ không nhường, họ muốn cái lẽ phải, họ muốn đòi cái tiền cho nó công bằng. Bởi vì thí dụ thôi, bà vợ bà lấy hết tiền ở chung của hai vợ chồng, bà mang về Việt Nam đưa cho mẹ để xây nhà, cái nhà từ cái nhà thấp nó lên cái nhà lầu. Ông chồng lấy hết tiền mang về Việt Nam có vợ bé, xây nhà, mua nhà cho vợ bé, thì bây giờ cái người kia họ cảm thấy là rất là oan uổng, là tại sao mà tự nhiên tôi bị mất tiền như vậy. Tiền chung mà bây giờ bả mang về bả nuôi gia đình của bả, hoặc là ổng mang tiền đó ổng nuôi vợ bé của ổng, thì nó không có còn công bằng nữa. Thành ra là người ta sẽ phải ra tòa, người ta tranh chấp. Cái chuyện ra tòa tranh chấp đó thì như chúng tôi nói, luật sư họ tính theo giờ. Không có luật sư nào mà họ lấy một cái hồ sơ họ nói là ồ tôi bao hết. Nếu mà có luật sư nào họ bao hết thì họ, thí dụ như họ nghĩ là cái hồ sơ tốn 50.000 thì họ sẽ nói 100.000 để làm chi,
1: để
0: trừ hao. Tại vì khi mà một người mà trả tiền giờ cho luật sư đó, họ nhấc điện thoại lên họ gọi luật sư, thì luật sư bắt đầu nhìn đồng hồ là mấy giờ và bắt đầu ghi phút. Thường thường những cái luật sư họ sẽ tính là tôi không cần biết nói chuyện 2 phút hay là 6 phút, tôi sẽ tính thành 10 phút. Nếu mà 15 phút, tôi sẽ tính thành 20 phút. Thành ra là nhiều người không biết mà đi luật sư Việt Nam, cứ gọi điện thoại cho luật sư Việt Nam. Và tới lúc mà nhận được cái hóa đơn thì hay là luật sư Mỹ cũng vậy, luật sư bất cứ luật sư nào cũng vậy. Nếu mà họ đi theo cái đúng cái đường lối đó thì khi mà mình nói chuyện mình, ủa tại sao mà tiền luật sư nó ra nhiều quá vậy, là bởi vì mình cứ gọi luật sư, một ngày mình gọi 6 lần, sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, tối gọi, gọi lại thêm một lần nữa. Mỗi lần họ nhấc điện thoại lên họ trả lời cùng một cái câu hỏi, nhưng mà cái tốn cái thời giờ của họ, do đó họ phải tính tiền. Thành ra là nếu mà không có gì để tranh chấp, hoặc là có thể nhượng nhau, nhường nhịn lẫn nhau á, thì nó đỡ tốn tiền rất là nhiều. Lý do tại sao tôi cứ nói tiền tiền hoài là bởi vì đó là thực tế. Rất là nhiều người muốn cái này muốn cái kia nhưng mà không muốn trả tiền cho luật sư. Có nhiều người đến văn phòng của chúng tôi nói tại sao hồ sơ của em lâu quá, thì câu hỏi đầu tiên của tôi là anh có hay chị có trả tiền cho luật sư hay không. Nếu mà có trả đủ thì dĩ nhiên người ta sẽ đẩy cái hồ sơ. Không có luật sư nào họ muốn giữ cái hồ sơ lâu hết đó. Luật sư nào họ cũng muốn cái hồ sơ nó thật là nhanh, nó xong để họ còn lo cho cái hồ sơ khác, ôm một cái hồ sơ nó không có được ích lợi gì hết. Thành ra là họ muốn đẩy ra cho nó nhanh, làm cho nó xong, đưa ra để cho khách vui vẻ, khách hài lòng. Đồng thời mình có giờ để mình lo những hồ sơ khác. Thành nữa luật sư họ không có ngâm cái hồ sơ ly dị. Chỉ vì quý vị không đủ tiền trả cho luật sư, hoặc là quý vị không có muốn cái này, không làm cái kia theo lời luật sư nói, thì cái hồ sơ nó rất là lâu.
1: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và chúng ta vừa tìm hiểu những cái cách để mà có thể hoàn thành một cái thủ tục ly dị cho đôi bên. Nhưng mà trong cuộc sống đó thì có rất nhiều những cái trường hợp xảy ra. Và Diễm Thi nghĩ là trong phần 2 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm những cái chi tiết. Thứ nhất đó, là khi mà ly dị thì sẽ phân chia tài sản như thế nào nè, rồi việc tranh giành quyền nuôi con như thế nào, nó sẽ có những cái câu chuyện, những cái tình huống thực tế xoay quanh đó, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Còn giờ đây một lần nữa Diễm Thi xin luật sư hãy chia sẻ những cái cách thức mà liên lạc với luật sư, để có thể có những ai đó đang cần ly dị thì có thể liên lạc.

hiểu về những cái cách thức trong một cái thủ tục hồ sơ ly dị khi mà cả hai bên không còn một tiếng nói chung, không còn nhịp đập của con tim nữa, thì phải dẫn đến cái con đường mà chia rẽ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái thông tin, những cái sự hiểu biết về cái cách thức này thì chúng ta sẽ bị bớt mất mát, bớt thiệt hại về bản thân mình. Và giờ đây thì Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và sau đó thì xin kính mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CV Phạm Ngọc Bảo phụ trách ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhau theo dõi xem trong phần 2 thì luật sư sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin là khi ly dị thì tài sản sẽ được phân chia như thế nào, con cái ai sẽ là người có quyền nuôi con. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng nhé.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855-855-5888, 1855-855-5888.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow.

0: Nghe hấp dẫn ghê ta, cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bồm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
6: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay, luật sư đã chia sẻ với chúng ta về những thủ tục, những cái cách thức để mà thực hiện một cái quá trình ly dị. Và trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sự chia sẻ của luật sư nữa về sự phân chia tài sản cũng như là quyền nuôi con nhé. Dạ, xin cảm ơn luật sư và mời luật sư quay trở lại với phần 2 với những câu hỏi tiếp theo liên quan đến luật ly dị. Dạ thưa luật sư, có một cái trường hợp là người vợ bị người chồng bạo hành và người chồng thì đương nhiên không có muốn ly dị rồi. Người vợ thì cứ muốn là đơn phương xin ly dị, thì người chồng có nói rằng là nếu mà ly dị thì sẽ bị này bị kia nọ, tức là có những cái sự hăm dọa, sự nói chung là có những cái bạo hành về tinh thần cũng như là thể xác với người vợ. Thì cái cách thức làm sao để cho cô vợ có được sự an toàn khi mà đơn phương ly dị như vậy thưa luật sư?
7: Dạ vâng, nếu mà hai người thứ nhất đó là khi mà người chồng hăm dọa hay là người vợ hăm dọa, thì cái việc đầu tiên thì là cái người kia sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Yeah. Gọi điện thoại cảnh sát để làm gì? Để nó có cái báo cáo của cảnh sát. Báo cáo của cảnh sát nói là cái người này hăm dọa giết tôi, nếu tôi ly dị người ta sẽ giết tôi, người ta sẽ đánh tôi, người ta sẽ làm gì đó, tôi sẽ tôi rất là lo sợ. Thì cảnh sát sẽ bắt cái người kia vô tù, hoặc là cảnh sát sẽ ra lệnh cho người đó đi tới một cái chỗ nào khác, ở đi hotel, ở đi bất cứ chỗ nào. Là cái việc đầu tiên trong cái ngày hôm đó. Thì khi mà người kia đi ra khỏi nhà rồi đó, người vợ sẽ phải đi mướn luật sư đưa đơn ly dị ra tòa ngay lập tức và yêu cầu tòa cho một cái buổi điều trần để người vợ ra tòa điều trần, nói là ảnh nói nếu ly dị ảnh sẽ làm cái này cái này cái này này, và tôi cảm thấy rất là lo lắng, do đó tôi xin tòa yêu cầu ảnh rời khỏi nhà. Nhà đứng tên ảnh hay nhà đứng tên tôi không thành vấn đề, yêu cầu ảnh ra khỏi nhà cho đến khi giải quyết được cái vấn đề. Thì cái đó là cái việc mà người vợ có thể làm. Nếu cả hai có con chung mà người vợ muốn giữ con, thì khi mà người chồng có bất cứ cái vấn đề về bạo hành trong gia đình, thì người vợ gọi cảnh sát ngay lập tức để cho người chồng có cái hồ sơ xấu ở trong đó. Khi mà có cái hồ sơ hình sự ở trong cái hồ sơ của người chồng, thì cái chuyện mà để giữ con đó rất là khó cho người chồng giữ, là bởi vì tính tình của anh ta hung bạo, nóng nảy, tòa sẽ không cho anh ta giữ con. Thành ra là chúng ta nên để ý, nhất là những người đàn ông, để ý một chút xíu là khi mà cãi nhau với người vợ, lớn tiếng với người vợ nói cái gì đó, thì chúng ta cách hay nhất là đi ra khỏi nhà, không có ở trong nhà nữa. Tránh người cái sự nóng giận, không có xả, không có gì phải mắc cỡ hết. Là bởi vì nếu chúng ta ở lại mà cảnh sát tới thì phần trăm mà chúng ta sẽ bị bắt nó rất là cao, và phần trăm nó lỗ lã cho chúng ta lắm. Bởi vì đàn ông khi mà thấy người phụ nữ nói cái này nói cái kia thì nên đi ra khỏi nhà. Nếu người vợ họ nóng nảy, họ rút dao ra vô trong bếp lấy dao ra chuẩn bị không biết làm hay là hăm dọa, chúng ta lấy máy quay phim ra, lấy điện thoại ra quay phim ngay lập tức, quay phim người vợ cầm con dao, hoặc là người chồng cầm con dao thì người vợ cũng lấy điện thoại ra quay. Quay là một chuyện, xài là một chuyện, quay nhưng mà có đưa cảnh sát hay không là chuyện của mình, nhưng mà quay thì dù sao mình cũng có bằng chứng, thấy người ta cầm cái con dao đó đưa ra tòa, thì cái người mà không có cầm gì hết sẽ được tốt hơn là cái người cầm dao hay cầm súng. Thành ra là họ không có thích cái chuyện bạo hành trong gia đình. Thường thường đó thì chúng tôi nghe rất nhiều, chúng tôi cũng thấy là nếu mà người chồng thường thường thôi, không hẳn là 100%, bởi vì lúc nào cũng có những trường hợp mà người vợ đánh đập chồng. Yeah. Nhưng mà thông thường đó là nếu mà người chồng đánh vợ đó, thì người vợ cũng sẽ nói là anh có giỏi ra ngoài anh đánh mấy người ở ngoài đi, tại sao đánh em đàn bà sức yếu tay mềm mà làm sao cứ anh ngon thì anh đi ra ngoài đường anh đánh lộn với mấy thằng kia đi. Nhưng mà lúc mà nóng giận không có ai có thể kiềm chế được hết. Yeah. Thành ra cái lời khuyên của chúng tôi là không bằng bất cứ giá nào, không bao giờ dùng tới cái physical, không có dùng tay, dùng chân, dùng dao, dùng gậy, dùng súng, không bao giờ làm những cái chuyện đó, bởi vì nó thứ nhất nó có thể đưa chúng ta vô tù, thứ nhì chúng ta có hồ sơ xấu nếu mà chúng ta muốn tranh giành con.
6: Dạ, yeah. Xin cảm ơn luật sư đã đưa ra những lời khuyên cho quý ông, và Diễm Thi cũng xin các quý anh là hãy yêu thương phụ nữ chúng em và đừng bao giờ mà bạo hành với chúng em, đừng bao giờ đánh đập chúng em dù chỉ là một cành hoa, đừng có dùng một cành hoa đánh các em. Dạ, và nói vui như vậy để thấy rằng là mọi chuyện chúng ta đều có thể giải quyết được bằng lời nói, đúng không thưa luật sư? Chúng ta không có nên là dùng vũ lực, bạo lực
7: là như vậy. Dạ. khi mà họ nóng giận quá rồi thì họ không có thể kiểm soát được, không có ai có thể kiểm soát. Dạ. Khi mà mình nóng và chúng ta đều hiểu cái đó, tòa họ cũng hiểu cái đó, nhưng mà nóng tới chúng ta kiểm soát tới mức nào, nóng rồi nhịn đi lấy nước lạnh uống rồi lái xe bỏ đi, hay là nóng chạy vô trong bếp rút xách con dao ra, hay là chạy vô trong phòng ngủ rút cái súng ra, cái đó nó nặng nề hơn là những cái chuyện mà cãi nhau thông thường.
6: Dạ. Và thưa luật sư, khi mà nhắc tới đây thì cho phép Diễm Thi được hỏi là ở văn phòng luật sư có nhận những cái trường hợp mà ví dụ như lỡ một cái quý ông nào đó nóng giận quá rồi bạo hành vợ như vậy rồi rút súng với vợ, thì luật sư có nhận những cái case như vậy hay không ạ?
7: Rất là nhiều, rất là nhiều. Thì cái vấn đề đó là khi mà mấy ông đụng chạm tới người vợ gọi cảnh sát và mấy ông bị bắt bỏ vô tù. Thì thông thường chúng tôi sẽ nhận đại diện cho mấy ông. Đồng thời đó là bà vợ bà cũng có thể sau khi thấy ông chồng bị ở tù rồi phải đóng tiền về nhà lấy tiền trả cho luật sư, mà vợ bà cũng xót lắm là bởi vì tiền chung mà.
6: Tiền chung, dạ.
7: Thì bà vợ bà cũng có thể làm nhiều cách. Bà sẽ gọi điện thoại nói là không, hôm đó nóng giận lỗi của tôi một phần, ổng không có gì hết, tôi nói sai, thành thử là tha cho ổng. Thì có thể cái đó nó giúp cho ông chồng sẽ được thoát ra cái vòng lao lý. Nhưng mà có một số trường hợp thì người ta sẽ nói là bà là người gọi 911, bà là người nói rằng thì là ổng sắp sửa giết bà. Bây giờ bà quay trở lại bà nói là hiểu lầm không thôi, bà không có làm cái gì sai hết, ổng không có làm cái gì sai hết và bà muốn tha tội cho ổng. Tôi không biết là lúc này bà nói xạo hay là lúc bà gọi điện thoại 911 bà nói xạo, một trong hai cái bà nói xạo, tôi không biết bà nói xạo trong trường hợp nào. Thành ra là cách hay nhất là đừng có làm cái việc đó. Một số trường hợp mà chúng tôi gặp đó là ông chồng và bà vợ cãi nhau, thì bà vợ nói là ông mà đánh tôi là tôi gọi cảnh sát, thì ông chồng cũng nhấc cái điện thoại lên, ông bấm, ông nói nè cảnh sát nè, gọi đi nói chuyện đi. Thì cái đó là cái rất là dại, là bởi vì cảnh sát tới thì ông ta bị lỗ.
6: Dạ. Wow, vậy đó là những cái tình huống thực tế mà quý ông phải lưu ý, là đôi khi nhiều khi mình chỉ cần vì một cái chút nóng giận của mình thôi, mình không có hiểu luật, mình không biết luật thì mình lại vi phạm luật lúc nào mà mình không hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn, sâu hơn về quyền nuôi con, việc tranh giành nuôi con. Vậy thì hai vợ chồng ly dị trong một cái tình huống bình thường thì ai sẽ là người giữ con thưa luật sư?
7: Tòa sẽ coi là nếu đứa bé ở với cha là tốt nhất cho nó hoặc là ở với mẹ là tốt nhất. Tòa sẽ tính hai người đó, lý do tại sao chúng tôi nói là không có nóng giận, không có cầm dao, không cầm súng, là để cho mình có một cái hạnh kiểm rất là tốt. Nếu mà mình đi đánh bài, nếu mà mình cờ bạc, nếu mà mình hút thuốc, nếu mà mình có hồ sơ hình sự, nếu mà mình có nếu một chục cái nếu thì mình sẽ không được giữ con. Thành ra là chúng ta rất là cẩn thận, không có làm những cái gì sai. Nếu chúng ta uống rượu, chúng ta hút thuốc, chắc chắn tòa sẽ không có cho chúng ta giữ con. đứa bé nó ở với ai tốt nhất cho nó. Thông thường á, nó bé nhỏ đó, mấy tháng tuổi đó, thì thường thường là người mẹ là giữ con, thông thường. Dĩ nhiên lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ, là bởi vì giống như tôi có khách đó, là họ cái người phụ nữ ở dưới casino, ở dưới Lake Charles, tuần nào cũng ở dưới đó hết, không có coi con, mặc dù con có mấy tháng thôi. Thì tòa sẽ không bao giờ cho cái người đó giữ con hết, thì ông chồng cũng sẽ là người giữ con. Chúng tôi cũng có nói là nếu mà ra tòa, người ta sẽ hỏi là lần cuối cùng là lần là ông đưa con đi nha sĩ là hồi nào, tên nha sĩ tên gì, răng nó mọc là hồi mấy tuổi, mấy tháng tuổi nó mọc răng, ông có biết thay tả cho con không?
6: Để chứng minh được cái sự quan tâm chăm sóc con.
7: Không bao giờ người chồng đụng chạm tới cái đứa con, là bởi vì tất cả giao cho người mẹ. Thì cái đó là chuyện rất là bình thường, là bởi vì người mẹ họ lo con khéo hơn là người chồng. Thông thường, tất cả những gì chúng tôi nói
6: cái
7: đây
6: tỉ
7: là
6: mỉ, cái chăm
7: thông
6: sóc
7: thường,
6: tỉ mỉ.
7: Dĩ nhiên lúc nào nó cũng có cái trường hợp ngoại lệ hết. Thành ra là cái người vợ sẽ lợi dụng cái chuyện đó mà miêu tả người chồng là cái người bê tha, không
6: vô
7: trách
6: tâm.
7: Nhiệm, vô tâm, không bao giờ để ý tới con. Mặc dù người chồng rất là thương con, rất là lo lắng cho con, nhưng mà tại vì mẹ nó thay tả tốt hơn là mình, thành nữa mình không làm, chứ không phải là mình không thương con. Thì chúng ta nhớ là ở trong cái cuộc sống nó không có ai nghĩ tới một ngày nào hai bên ly dị, và không có ai nghĩ tới là khi ly dị người vợ có thể mang những cái chuyện rất là nhỏ, rất là vô lý mang ra tòa, và chúng ta sẽ bị những cái đó làm ảnh hưởng tới cái quyền giữ con của chúng ta. Thành ra quý vị nên để ý, quý ông ráng chịu khó làm sao mà đưa con tới bác sĩ, nó sốt đưa con tới bác sĩ, đưa con tới nha sĩ, rút thẻ tín dụng credit card ra trả để giữ lại cái bill, nó là có, tôi có đi đưa con đi bác sĩ nè, nè tôi trả tiền nè, tôi thẻ tín dụng
6: nhưng mà
7: tôi
6: lúc
7: nè.
6: Đó con mới có mấy tháng tuổi, mà ví dụ 18 năm sau mới ly dị, làm sao mà còn nhớ được cái điều
7: không,
6: đó
7: khi 18 năm sau khi con nó lớn rồi đó thì không còn chuyện
6: 18 thì hơi
7: nữa.
6: Quá nhưng mà khoảng 15, 14
7: thường
6: năm,
7: là
6: 10 năm sau đi
7: 12 tuổi nó sẽ có cái quyền lựa chọn ở với cha hay là ở với mẹ, thành ra là không cần phải đợi tới 18 năm. Khi mà nó lớn, dĩ nhiên nó có cái sự chọn lựa của nó, và người luật sư sẽ hỏi, và dĩ nhiên có thể nó có thể, người luật sư có thể dắt nó ra tòa để nói chuyện với ông tòa hay bà tòa, và nó có quyền nói là con thích ở với cha hay con thích ở với mẹ. Thông thường nó nhiều người, rất là nhiều người hỏi là nếu mà chúng tôi có hai đứa con thì tôi giữ đứa, bà giữ đứa được hay không. Thông thường là tòa sẽ không cho chuyện đó, là bởi vì tòa không muốn chia rẽ anh chị em của tụi nó. Họ một là anh giữ hai đứa, hai là chị giữ hai đứa, không có chuyện mỗi bên giữ một đứa. Cái tiền trợ cấp là như thế nào, theo cái guideline là thông thường thôi đó, thì một đứa con là 20% cái tiền mà mình mang về. Thí dụ chúng ta đi làm, chúng ta mang về, tôi không nói là trước khi trừ thuế, sau khi trừ thuế chúng ta mang về 1.000 đồng, thì một đứa con chúng ta phải trợ cấp nó sẽ là 20%, tức là 200 đồng. Hai đứa con nó là 25%, là 250. Ba đứa con thì nó trở thành là 300. Là cứ là mỗi một đứa con là tăng thêm 5%. Rồi bây giờ đó, nếu mà chúng ta có ba đứa con với bà này, chúng ta ly dị, chúng ta có 30% lợi tức mang về, chúng ta phải trả cho ba đứa con này. Bây giờ chúng ta lấy cái bà thứ nhì, lấy bà thứ nhì, chúng ta có thêm ba đứa con với bà thứ nhì nữa, và chúng ta ly dị nữa, thì nội cái tiền trợ cấp cho sáu đứa con đó thì chúng tôi nghĩ là đi làm không bao giờ đủ tiền để trả tiền trợ cấp.
6: Trời ơi, nghe luật sư kể mà thấy sợ rồi đó. Mà ba đứa con bà này, ba đứa con bà kia ngoài đời, không biết có thật như vậy hay không, hay
7: dạ,
6: là
7: có, chứ,
6: có thật luôn hả?
7: Tất cả những gì chúng tôi nói là đều là chúng tôi thấy thì chúng tôi mới nói thôi. Thì nó rất là nguy hiểm về cái chuyện là ly dị lo cho con. Dĩ nhiên khi mà có những cái đứa con về sau này, chúng ta không có phải trả 20%
6: bao nhiêu
7: cho
6: tuổi
7: một đứa
6: thì không
7: nữa.
6: Cần phải cho support nữa, thưa luật sư.
7: 18 tuổi, ngoại trừ trường hợp nó bị bệnh tâm thần, hoặc là nó bị tàn tật thì có thể là phải trợ cấp nó hoài, không có không. Nhưng mà thông thường đó, người cha hoặc là người mẹ ai cũng thương con hết. Giống như là tôi thương con của tôi nhiều quá, trợ cấp tòa bắt là chỉ có 20% thôi, nhưng mà tôi cho nhiều hơn. Tôi cho nhiều hơn, tôi đâu
6: cảm ơn, xin cảm ơn liền.
7: Tiền tại vì nó là tiền cho con mà. Nhưng mà tôi không muốn cho nhiều hơn để bả lấy cái tiền đó bả đi bao trai. Cái đó là cái chuyện mà mấy người đàn ông
6: hay
7: họ
6: nghĩ
7: thường
6: ra.
7: Nói là tôi đã đưa tiền để cho bà nuôi con, nhưng mà bà đi shopping, bà mua đồ đẹp để bà đi date, Thành thử là tôi rất là khó chịu về cái chuyện đó.
6: Dạ luật sư ơi, nói tới cái chuyện mà cho support đó thì là 20%, 25% hay 30% tùy vào cái số bao nhiêu đứa con mà mình có dựa trên income. Nhưng mà cái income nó còn rất là phức tạp đó luật sư. Có dạ. Những người á, là người ta đi làm 2-3 job, có những job là người ta đi làm W2, có những người ta đi làm 1099, có những người đi làm bằng cash. Như vậy thì làm sao để tính được tổng cái thu nhập của cái người đàn ông đó nếu... Tại vì dạ Diễm Thi có một cái trường hợp bạn đó là anh chồng này đi làm về tức là làm tiền rất là nhiều nhưng mà cái tiền mà chính thức mà ảnh khai ra rất là ít, cho nên bà vợ nhận rất là ít trên cái số tiền của ảnh.
7: Dạ vâng. Dạ. Cái câu hỏi là bà vợ có đủ tiền để mướn luật sư hay không?
6: Dạ.
7: Nếu mà bà vợ đủ tiền để mướn luật sư thì người luật sư họ sẽ moi ra được. Không có gì hết. Nếu mà anh ta đi làm lãnh tiền mặt mà mình biết cái hãng của anh ta làm, chúng ta sẽ mang cái người chủ hãng đó ra tòa. Khi mà mang cái người chủ hãng ra tòa thì câu hỏi đầu tiên đó là anh có biết anh ngồi trước tòa và anh phải nói tất cả là sự thật hay không? Anh có biết là anh sẽ nói sai anh sẽ bị ở tù hay không? Anh coi thường tòa án, anh nói sai, anh nói dối. Thì cái người chủ hãng lúc đó họ sẽ sợ lắm, họ sẽ không bao giờ họ nói dối hết. Là bởi vì một là tôi ở tù, hai là anh ở tù, tôi không muốn ở tù. Anh có trả tiền mặt cho cái người này không? Có. Một tháng anh trả bao nhiêu, một tuần anh trả bao nhiêu? Đó là cái chuyện mà cái người chủ trả tiền mặt. Thứ nhì đó là tiền ở trong ngân hàng của anh ta chúng ta sẽ điều tra. Chúng ta sẽ lấy hết tất cả bank statement. Chúng ta sẽ coi cái xe của anh ta chạy. Chúng ta sẽ coi những cái tiền thẻ tín dụng mà anh ta xài. Chúng ta sẽ coi tất cả những cái chi tiêu mà khi một người khai. Rất là nhiều người khai thuế họ bị cái chuyện này. Họ khai thuế một năm 20.000, không có đủ tiền, vừa đủ tiền để được trợ cấp của chính phủ. Nhưng họ có xe rất là đẹp và rất là mắc tiền. Họ ở nhà cũng rất là đẹp và rất là mắc tiền. Họ xài thẻ tín dụng rất là nhiều và tháng nào họ cũng pay off thẻ tín dụng. Cái câu hỏi là, ủa tiền ở đâu? Anh khai thuế một năm anh có nhiêu đó tiền? Tiền ở đâu anh có thể chi phí tất cả những... Anh lo tất cả những cái chi phí này. Nó rõ ràng ra đó. Thành ra người ta sẽ thấy cái người này là sai. Cái câu hỏi, trở lại cái câu hỏi mà chúng tôi muốn nói hồi nãy là, quý vị có đủ tiền để mướn luật sư làm cái đó hay không?
6: Yeah.
7: Nếu mà quý vị đủ tiền, luật sư họ có thể làm đủ mọi chuyện hết đó. Họ even họ có thể đi coi, có thám tử đi theo để rình, để xem con người này chi tiền, xài tiền như thế nào. Nhưng mà tiền ở đâu mà chúng ta trả cho những cái chi phí đó? Không có. Không có thì chúng ta ở đời không có tiền rất là khổ. Là bởi vì Việt Nam người ta nói nghèo khổ, nghèo thì nó khổ bắt buộc.
6: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và cái việc mà khi mà hai vợ chồng ly dị tranh giành nuôi con thì chúng ta thấy thường rồi. Nhưng mà không biết là có những cái trường hợp nào mà người ta đùn đẩy cái việc nuôi con hay không,
7: có
6: thưa
7: chứ
6: luật sư?
7: Dạ,
6: và
7: vâng,
6: lúc đó mình phải làm sao ạ?
7: Hai bên không có
6: ai, không
7: muốn
6: giữ
7: con
6: hết,
7: thì họ, thứ nhất là ra tòa rất là tốn tiền. Họ có thể gọi ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội ra giao cái đó. Và ông ngoại, ông bà ngoại gì, bà nội gì rất là thích thì có thể làm giấy tờ guardianship, có thể đẩy qua bên đó để cho vợ có thể đi lấy chồng mới, chồng có thể đi lấy vợ mới. Chúng tôi nghĩ không còn nhiều thời gian nữa. Nữa chúng tôi muốn nói chút xíu về cái chuyện phân chia tài sản. Tại vì chúng ta nói về giữ con, trợ cấp. Bây giờ chúng ta phải nói chia tài sản. Chia tài sản thì như thế nào? Nó phải là chia tài sản công bằng cho cả hai bên. Bây giờ một bên ngoại tình thì cái chia tài sản có còn 50-50 nữa không, hay là tôi được 90 người đó không được đâu, chỉ có 10%, hay là tôi được 100% người đó được zero, không có cái chuyện đó. Cao nhất là cái người á mà có lỗi đó thì họ cũng có thể lấy được về 40% cái tài sản chung, hoặc là 45%. Nếu không có 50-50 thì họ sẽ lấy 45 hoặc là lấy 40, chứ không bao giờ có cái chuyện mà cái người mà không có lỗi sẽ lấy nhiều hơn 60% hết. Khó có cái chuyện đó lắm. Thành ra cái chuyện mà phân chia tài sản nó phải được công bằng. Tài sản mà giấu không có cho tòa biết hay không cho luật sư biết, cái hình phạt nó rất là nặng. Thành ra là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể giấu đi cái này, giấu đi cái kia. Tôi có tiền tôi đưa cho bà chị ruột của tôi. Bà chị ruột của tôi sẽ mua một cái nhà, vợ tôi không biết, bà đứng tên. Và cái đó là nhà của tôi, nhưng mà vợ và chị ruột của tôi đứng tên để mua cái nhà đó. Quý vị nghĩ rằng thì là không ai biết được hết. Cái đó là quý vị sẽ bị lầm. Là bởi vì nếu mà người vợ mướn luật sư, cái việc đó nó sẽ lòi ra. Một là bà chị của anh sẽ ở tù, là bởi vì đồng lõa với anh để che giấu tài sản, tẩu tán tài sản của gia đình. Thành bà sẽ ở tù và bà sẽ không bao giờ muốn ở tù hết. Thành ra là bà sẽ đứng ra bà nói sự thật. và lúc đó anh sẽ là người bị ở tù. Thành ra chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể nhờ người này nhờ người kia đứng tên giùm cái tài sản của chúng ta. Cái đó là một cái việc rất là sai lầm.
6: Dạ. Và thưa luật sư, một lần nữa Diễm Thi xin luật sư hãy chia sẻ số điện thoại, bởi vì chương trình ngày hôm nay chắc chắn chúng ta không có thể chia sẻ hết những cái ngóc ngách trong những cái trường hợp mà ly dị ở ngoài đời để mà có thể chia sẻ cùng quý vị. Cho nên là chắc là quý vị cũng sẽ còn những cái thắc mắc, những cái câu hỏi riêng của trường hợp quý vị, mỗi một cái trường hợp là một cái câu chuyện khác nhau, lúc đó sẽ cần nhờ đến luật sư để giúp đỡ.
7: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
6: Luật sư ơi, cái trường hợp này cũng liên quay trở lại với child support á, là nếu mà trên cái khai sanh của đứa bé đó không có tên cha hay là tên của người mẹ đó thì cái cách mà yêu cầu child support sẽ như thế nào ạ, thưa luật sư?
7: Ăn thua là người vợ của cái người mẹ có muốn kéo cái ông đó vô hay không?
6: Yeah.
7: Nếu mà muốn kéo thì tòa sẽ ra lệnh là bắt buộc phải đi thử máu.
6: Này.
7: Dạ vâng. Có nhiều trường hợp nữa là bởi vì hai vợ chồng lấy nhau đẻ ra đứa con ly dị nhưng mà đứa con đó lại không phải của người chồng, lại là của người khác, thì cái người chồng ly dị người ta nói chứ tôi không có trợ cấp gì hết tại vì không phải con tôi. Cái người kia thì bây giờ phải mang cái người kia vô để xem coi có phải là người cha hay không. Người mẹ không muốn mang bất cứ người nào vô thì người mẹ có thể nói tôi không nhớ, tối hôm đó tôi say quá, tôi không biết ai là cha của đứa bé hết. Bây giờ thử máu ông chồng thì không phải rồi, chắc chắn ông chồng không phải trả tiền trợ cấp. Nhưng mà bây giờ tôi không biết người kia là ai, tôi không nhớ. Tại vì bà vợ không muốn kéo cái người
6: cái
7: kia
6: người
7: vô.
6: Kia.
7: Thành ra người vợ nói hôm đó tôi rất là sai, tôi không nhớ. Thì ông tòa cũng chịu thua thôi. Không biết là ai hết. Miễn sao cái người chồng này không phải trợ cấp. Rồi cái người mẹ đó bắt buộc là phải nuôi đứa con. Tại vì bà không có khai cái người chồng thành tử. Người cha thành tử là không thể nào lấy cái tiền trợ cấp được.
6: Dạ. Và như vậy thì trong trường hợp đó thì lại cũng phải tìm đến luật sư để nhờ giúp đỡ. Chứ bây giờ không biết làm sao để tìm child support ở đâu ra nữa. Và thưa quý vị, giống như Diễm Thi có thưa đó là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nào mà đem ra được hết tất cả những cái câu chuyện có thật ở ngoài đời để mà có thể chia sẻ những cái tình huống đó với quý vị. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống trong những chương trình tiếp nối. Bất kỳ cái chương trình nào gửi đến quý vị thì quý vị cũng đều có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi liên quan đến luật ly dị hay luật thừa kế hay là luật dân sự, tất cả những cái luật hình sự, những cái luật gì mà luật sư Phạm Ngọc Bảo cũng như là các anh chị luật sư khác ở văn phòng luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể phụ trách thì quý vị đều có thể gọi vào đặt câu hỏi. Cho nên quý vị đừng lo lắng nhé, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại chương trình lần sau. Còn về đây, Diễm Thi xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
7: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả.
6: Dạ, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Chương trình này được gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối chủ nhật trên làn sóng của Việt Radio. Nhưng quý vị cũng có thể quay trở lại trang Facebook của Việt TV Radio Network để xem lại chương trình trong những chương trình đã qua nhé. Còn giờ đây xin chân thành cảm ơn quý vị và kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại chương trình lần sau.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
12: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
14: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Nhà khoa học Vinh Cũ và đất Nghĩa Trang Phosphate Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
15: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
0: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
16: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance Bù Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một kiếp kho 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
2: Tu viện Viên Không, địa chỉ 10317 Windsor Lane, Houston, Texas 77031. Xin thông báo khóa tu thiền tập trong 3 ngày Vu Lan Báo Hiếu 2026 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bửu Đức đến từ Chùa Hương Đạo Dallas Fort Worth, Texas. Thời gian từ 4 giờ chiều ngày thứ 6 ngày 14 tháng 8 đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026. Hạn chót ghi danh ngày 10 tháng 8 năm 2026. Liên lạc ghi danh Sư Cô Pháp Duyên 832-638-1057, Cô Sao Mai, saomai121@gmail.com. Kính mời quý Phật tử về tham dự khóa tu. Số lượng thiền sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm.
1: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
2: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
2: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
2: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi. Sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
1: Phân ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng Đại Tăng Quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
2: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và
1: sinh giả

Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại.

0: vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sam đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sam đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sam đen.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đi chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Tosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.

Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Với số phone 1-855-558-8000, khi quý vị gọi vào live show Vinashop ngày hôm nay, mua sản phẩm bất kỳ từ 50 Mỹ Kim trở lên, Vinashop xin gửi tặng đến quý vị một lá thăm. Hôm nay Vinashop sẽ bóc hai lá thăm nha quý vị nha. Và vị khách đầu tiên với lá thăm đầu tiên sẽ trúng một hộp thạch treo lì hỗ trợ cho da mượt, săn chắc, đẹp da và hỗ trợ cho giảm cân. Và lá thăm thứ hai gửi đến quý vị nếu trúng thưởng sẽ trúng một hộp bánh cốm của Hàn Quốc ạ.
1: Dạ. Đúng rồi, bánh cốm này thì nãy cô Quỳnh cũng hay mua bánh cốm này về ăn á. Cô chia sẻ là cô sẽ ăn chung với sữa.
0: Đó. Wow.
1: Nhưng mà chị nghĩ nếu như được á, mình có thêm chút trà nữa cũng sướng á.
0: Ôi, chị Thư mà kiểu như là chia sẻ như vậy thì coi như Vinashop chuẩn bị là bán trà đắt nữa. Rất tiếc là trà Seba tụi em còn số lượng ít nữa thôi cũng hết hàng luôn rồi. Nên quý vị nào có cái nhu cầu mua trà sâm hay là trà Ashitaba của Nhật hỗ trợ để giống như là một cái thực phẩm chức năng cho cơ thể của mình, vừa uống vừa thanh lọc vừa hỗ trợ cho nhiều bệnh nền trong cơ thể của mình, thì con nhắc trà Ashitaba. Và nhớ giùm em là bột Ashitaba, trà Ashitaba cũng đã gần out of stock tại Vinashop luôn rồi, chỉ còn một số lượng ít thôi, chị. Đúng em mình cũng không còn hàng để mà
1: đó. Có một thời gian như quý vị cũng hay thấy, hình như cũng cuối năm ngoái á, là trà Ashitaba hết hàng. Đó quý vị tìm chờ hoài luôn mà cũng phải chờ 3 tháng trở lên luôn á mới có hàng. Mà lúc đó những cô chú lớn tuổi ở shop á là nói rằng không có trà là tôi không chịu được đó, nhất quyết phải có trà để uống, mà Vinashop không biết làm sao hết, đi mượn, đi hỏi mấy agent ở dưới chướng mình cũng không ai còn luôn. Thì rất là tiếc là phải chờ. Rồi cô mới nói là bây giờ có một cái đi, đi hỏi hãng có một số lượng ít thôi, ưu ái cho cô, ship riêng cho cô một ít thôi cũng được, cô chịu luôn cái phần tiền ship đó. Thì mới hỏi hãng thì hãng mới cho được cô được có một hai hộp gì đó. Cô nói thôi để cô uống cầm chừng, chứ không có trà cô chịu không được, tại vì cái trà này nó tốt cho sức khỏe lắm.
0: Có một thời điểm là nhà em dùng cái trà bên Việt Nam gì mà em không có nhớ, nhưng mà mẹ em mua là do ông xã em thích cái trà đó. Thì 1,5 triệu của tiền Việt Nam một ký. Thì bên Việt Nam 1,5 triệu một ký mà phải gửi bằng đường máy bay qua nữa, rất là tốn kém. Bích Vân sẽ nói sâu về cái so sánh. 4038 đang gọi cho đường live, xin đón mời ạ.
2: Dạ,
1: chào cô.
2: Hello.
1: Dạ, cô đang gọi vào live show Vinashop à?
2: Cô, lần đầu tiên con muốn mua cái Vinashop nè. Mà cô muốn mua cái xăm lát Hàn Quốc ở đó có không con?
1: Dạ, có cô.
2: À, xăm lát Hàn Quốc á?
1: Dạ, con có loại đỏ với loại đen, cô định lấy loại nào?
2: Loại nào tốt không con? Loại nào tốt nhất?
1: Cô có bị cao huyết áp hay gì không?
2: Dạ. Đói trên đài đó con.
0: Tư vấn xăm đen cho cô.
1: Dạ. Cô có hay bị cao huyết áp gì cô không?
2: Mình nói tốt lắm á.
1: Dạ. Hiện tại bây giờ con ở đây nè, con đang có hộp xăm lát đen nè. Hộp này là 120g.
0: Dạ không phải cô, cái nào cũng tốt, nhưng mà đối với xăm tụi con tư vấn là theo cái độ tuổi và theo những cái cần thiết trong cơ thể của mình. Cô cho con hỏi thử là cô có đang bị huyết áp cao và bị tim mạch hay không ạ?
2: Cô áp huyết cao, cô có uống thuốc? Còn tim mạch thì không?
0: Thì con khuyên cô là nên đi giữa cái việc mà hồng xăm và xăm đen, thì hai chị em con là nên khuyến khích cô nên đi xăm đen.
2: Xăm đen. Xăm đen là một hộp là bao nhiêu con?
1: Dạ, một hộp là 120g, 85 Mỹ Kim ạ.
2: Giờ sao nếu con mua thì sao chuyển tiền?
1: Dạ rồi, cái phần về chuyển tiền á thì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng, mấy bạn sẽ gọi lại cho cô, mấy bạn sẽ hỏi tên cô, địa chỉ với lại cách thức thanh toán chuyển tiền nha cô nha. Còn bây giờ thì trên live show á là cô mua một hộp 85 Mỹ Kim này, con sẽ gửi cô những lá thăm may mắn. Còn nếu mà cô muốn mua nhiều hơn á, cô có thể mua đến cái deal là mua hai hộp tặng một hộp.
2: Hai hộp thì tặng một hộp.
1: Đúng rồi. Thì chút nữa sẽ có đội ngũ chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô ạ.
2: Trời là con đã ghi số phone con.
1: Con ghi 4 số cuối cho cô rồi. Con đã ghi số phone cô rồi, có gì mấy bạn gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn cô rất là nhiều nha. Con cảm ơn.
0: Quý vị biết không, đối với xăm á, bất kỳ loại xăm nào, Bích Vân nói là tất cả loại thuốc bổ trên thế giới luôn, không có cái gì 100% á đều hợp với tất cả mọi người hết. Cho phép Bích Vân, anh Thư đón mời vị khách tiếp theo ạ.
1: 3947 ạ.
3: Hello.
1: Dạ em xin chào.
3: Tôi đã order 2 cái dầu gội đông y.
1: Dạ rồi, hai chai đông ươi với giá 70 dạ. Dạ. Con cảm ơn chú. Dạ rồi, Sương sẽ gọi lại cho chú nha. Con cảm ơn chú.
0: Con gửi chú lá thăm dạ.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, chú có nghe chị em mình nói là dùng để hỗ trợ cho mọc tóc, tóc nhiều hơn. Dạ.
1: Chị biết không, em biết không, bữa là chồng chị xài, đi tắm xong ra chị thấy cái tóc nó mướt, nó bóng đã lắm kìa, mà nó nhiều lắm, nhìn nó nhiều lắm, nó phồng nhiều lắm. Xong chị hỏi, ủa hôm nay gội dầu nào mà thấy tóc đẹp rồi. Quá chị. Cái sao, tại vì trong cái phòng tắm chị lúc nào cũng 3-4 loại dầu đầu hết trơn á. Cái ông nói, đông ủi đó chứ đâu.
0: Đông ủi. Còn không phải em thì lúc đầu mua về là không thích cái dầu này lắm. Nhưng mà không có biết là mua tại Vinashop. Thì dùng thời gian đó là ủa cái dầu gội này ở đâu mà dùng thấy thích nè. Không có bị gầu mà làm cho cái tóc á nó cảm thấy nó khỏe lên đó chị.
1: Đúng rồi.
0: Đó, không có bị gầu. Thì em mới nói là 40 đồng chai đó, trả tiền lại đây. Xong rồi ông xã em mới giỡn kêu làm gì? Dầu gội 40 đồng ở ngoài chợ nó bán có 5 đồng à, có 5-10 đồng chai à, mà làm gì 40. Xong rồi em mới nói thiệt đó. Thì em lên website em đưa giá cho coi. Tức là nhân viên, tất nhiên nhân viên sẽ được cái giá discount rồi. Nhưng mà cái giá original là 45 Mỹ Kim. Có lúc sale thì mới được 40 Mỹ Kim đó quý vị. Và dầu gội này tất nhiên Bích Vân nói rồi, không có cái sản phẩm nào 100% trên tất cả, mọi người đều thích cả. Ngay cả thuốc bác sĩ luôn cũng có loại thuốc này bệnh nhân này hạp, cũng có loại thuốc này bệnh nhân kia không hạp. Đó là điều rất là bình thường luôn. Nhưng quan trọng là mình trải nghiệm. Và nếu như có promotion thì mình hãy trải nghiệm với một cái giá quyết định hơn. Cũng giống như chú vừa rồi gọi và live show, mua hai chai chỉ có 70 Mỹ Kim mà thôi, tiết kiệm hơn là 20 Mỹ Kim cho là sale ha chị ha.
1: Một chai này xài lâu lắm, bữa đó chị mua đến giờ chị vẫn còn như đây nè. Đó, mà 2 giờ chồng xài đó nha quý vị, chứ không phải là ít đâu. Mà chồng chị là cái cơ địa là tóc hay bị dầu. Đó nên là mỗi ngày mỗi gội, xong rồi tóc hồi xưa trước khi gội là thấy cả da đầu luôn. Tóc thì không có bạc bao nhiêu hết trơn á, mà tóc có ít xỉn à, nhìn vô anh thấy là thấy da đầu không mà. Bây giờ thì chị mới mua cái này về cho ảnh thử, thì ảnh thử thời gian rồi bây giờ thấy tóc nó đầy ra, bóng lên nữa rồi. Nhìn rất là dễ thương.
0: Chị Thư biết khi mà chị em mình tiếp khách á, mình vẫn nghe rất nhiều câu hỏi, tại sao cô dùng cái loại dầu gội hỗ trợ giảm rụng tóc, nói mọc tóc mà xài sao vẫn còn rụng. Quý vị có thể hỏi bác sĩ, và quý vị có thể hỏi trên mạng xã hội luôn. Mình có thể mình lên mình tìm hiểu thông tin. Tóc của mình là nguyên thủy, là mỗi ngày đều rụng. Đó là nguyên nhân đều 100% luôn. Không có bao giờ mỗi ngày không rụng một sợi nào.
1: Đúng rồi, phải rụng chứ. Phải rụng thì tóc mới nó mới mọc lên được.
0: Còn nếu như mỗi ngày mình rụng từ 5 sợi tới 10 sợi, 15 sợi là điều rất bình thường nha quý vị nha. Còn nếu như cái việc sự việc mà mình chải xuống trên cái lược của mình, mỗi cái sớ chải mà rụng rất là nhiều, thì đó là mình phải cân nhắc cái việc đó. Tại vì thứ nhất ảnh hưởng tới cơ địa là cái tuổi tác của mình. Thứ hai là thiếu hụt collagen, thiếu hụt vitamin trong cơ thể của mình. Thứ ba bị stress. Bị stress là rất là dễ mọc mà rụng tóc luôn. Tại vì nó ảnh hưởng đến cái trí não của mình. Tại vì mình bị suy nghĩ nhiều thì tất nhiên nó ảnh hưởng đến trên cái phần đầu của mình. Mà trên này thì quý vị biết không, nó ức chế cái hormone và bị rất là nhiều. Dạ.
1: Dạ. Và có một vị khách nữa trên đường line à, 3834 ạ. À. Em xin chào. Hình như cô Lan.
0: Cô Lan á. Cô Lan Ohio nha.
4: Cho cô order cái thuốc hai alosamine đó.
1: Hai alosamine con chưa có về hàng cô ơi. Dạ. Bữa giờ vẫn đang hết. Hai alosamine con hết hàng rồi.
4: Vậy hả?
1: Dạ, cô uống đỡ qua iPlex 365 hay là Tron Better, Tron Stronger đi, hoặc là Astro 7 à.
4: Rồi để có gì cô hỏi chú, tại chú lúc này đau tự kiểu coi như gai sợi cột sống lâu năm mà giờ cứ làm hàng ngày đấy rồi cứ đau từ lượt lưng xuống chân. Đổ ra rồi cô bảo để coi có lúc trước có mua để uống thấy nó cũng được, cũng hợp. Như vậy cho cô order cái dầu vàng kim tế.
1: Dạ rồi trước mắt con lấy cho
4: còn
1: cô
4: cái
0: Dạ.
4: Là như vậy là bữa nay bao nhiêu?
0: Hôm nay thì hình như 60.
1: Nếu cô mua một hộp không á là 60. Còn nếu cô mua tổng order cô mà trên 100 Mỹ Kim rồi á thì con bán cho cô với giá 50.
0: Dạ đúng rồi. Nếu hôm nay cô mua một hộp thì 60. Còn nếu như cô mua sản phẩm mà từ 100 Mỹ Kim trở lên rồi thì mua Yuki với giá 50 đồng. Dạ.
4: Như vậy là bao nhiêu giá 50?
0: Cô lấy hai hộp dầu vàng.
4: Nhà nó gọi cho cô rồi cô
1: dạ,
4: coi
1: được, dạ, để nhà gọi cho cô.
4: Dạ,
1: dạ,
4: về đâu
1: con, con cảm ơn cô.
4: Dạ.
1: Dạ, dạ, dạ, con cô, người cô đã thăm mẹ bạn
4: đã uống đỡ cũng được.
1: Dạ, dạ, ok cô. Con cảm ơn nha, cô giữ sức khỏe ạ.
4: Dạ.
0: Dạ. À, quý vị biết không, mình đang mua một cái hộp dầu thiên tế rồi thì thôi mình lấy luôn hai hộp, mình được mua Yuki với giá 50 Mỹ Kim, mình tiết kiệm được 10 đồng, tức là như hộp dầu vàng đã tiết kiệm được 10 đồng luôn.
1: Đúng
0: à, dạ. Rồi 1176 cô Nhung mà.
5: Hello.
0: Dạ.
1: Con chào cô
5: hello
1: Nhung.
5: Hello
1: dạ.
5: Cái yến bao nhiêu vậy con? Yến yến nọ, yến
0: yến, yến hũ đó chị.
1: Yến hũ một, yến hũ là một hộp 8 hũ hay là yến nguyên tai để đây cô này, về chân?
0: Này. Đây nè chị, cô Nhung, cô Nhung hay mua cái này nè.
5: Không, nọ cô mua có, cô mua lần trước cô mua rồi, bây giờ bao nhiêu? Rồi.
1: Dạ, bây giờ là một hộp 8 hũ 49 đô.
0: Một chai
5: á. À, 49 đô
1: hả? Dạ.
5: Ừ. Ok, cho cô một hộp đó.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ.
5: Cốm á, cốm bao nhiêu?
0: Bánh cốm á chị.
1: Dạ, bánh cốm không cay, hôm bữa cô mua luôn á ha cô ha. Dạ rồi.
0: 6 đồng ha.
1: Ừ, dạ.
0: Cho 7 tặng 1. Ừ. Dạ.
1: Dạ rồi cô.
5: Ừ.
0: Dạ.
1: Rồi, chúc mấy bạn gọi lại cô nha. Con cảm ơn cô nhiều ạ.
5: Dạ,
1: dạ, dạ, dạ, chào cô Nhung.
0: Cô Nhung là lúc nào cũng trữ cái yến hũ này hết á. Cô Nhung mua lúc nào cũng uống chưa hết là bắt đầu coi live show mua xong mà dự bị. Khách Villa Shop là có nhiều cô chú lắm, dự bị lắm. Coi như là xăm ở nhà cô là còn đầy tủ luôn, cô vẫn mua. Tại vì khi mình thích một sản phẩm nào đó, mình biết mình dùng một thời gian dài rồi thì mình tranh thủ cái good deal là mình chớp ngay. Cũng giống như Đông Trùng Hạ Thảo nước 159 đồng một chai. Quý vị thấy vừa rồi khách gọi live show mua rất là nhiều. Và hôm nay có cái deal là tặng một hộp collagen 89 Mỹ Kim. Collagen này nổi tiếng tại Nhật lắm quý vị ơi, rất nổi tiếng luôn nha. Và nếu như quý vị muốn mua collagen này thì vẫn có cái deal mua 2 tặng 1 ha.
1: Đúng rồi, mua 2 tặng 1.
0: Collagen 89 Mỹ Kim loại mới này mình muốn trải nghiệm thì còn vẫn có cái giá là 2 tặng 1. Còn mình muốn tặng luôn đó, thì mình sẽ mua Đông Trùng Hạ Thảo nước 159 Mỹ Kim tặng một hộp collagen này. Hoặc là mình có thể mình mua Đông Trùng Hạ Thảo nước mua 2 và tặng 2 với một cái giá good deal hơn thưa quý vị.
1: Dạ đúng rồi, thì nhảy nắc về yến á, thì có một số quý vị nói rằng yến có gì đâu mà cần phải uống đó. Thì thực chất ra với anh Thư á, thì có cái trải nghiệm ở ở nhà, bản thân ở nhà anh Thư nha, và kể cả bản thân anh Thư luôn. Ví dụ như đối với chị đi thì hôm bữa đó là coi như cái mặt nó hơi chuẩn bị có cái chớm mụn lên, là cảm thấy chỗ đó nó hơi bị nhức rồi đó. Thế là chị phải lấy một cái một chai nước yến chị uống. Sau cái chị quản lý chị mới hỏi, ủa uống nước yến như làm cái gì vậy em? Chị thấy không, cái mụn em sắp lên rồi nè, em phải uống thì nó chìm xuống nè.
0: Từ trước khi đón khách là Bích Vân bỏ thăm cho cô 1176 rồi nãy Bích Vân quên nha.
1: Và có một vị khách nữa trên đường line 2316 ạ.
6: Hello.
1: Dạ, dạ em xin chào.
6: Có phải là chưa tôi gọi lên cái tí đấy không?
1: Dạ đúng rồi đó cô. Cô là bốn số cuối phone là 2316. Con đang tiếp cô rồi đây ạ.
6: Cảm ơn cô. Răng tổ chi có thêm, có mua cái cháu cải chi mà nó dễ không ngay nữa nè.
0: À, cô hôm nay cô mua sản phẩm gì vậy cô ơi? Dạ.
6: Mua dầu á.
1: Dạ.
0: Cô mua dầu vàng thiên tế. Thì con đang nói
6: chi tệ đó.
1: Dạ.
6: Nhiều vàng.
0: Dạ. Hôm nay cô mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, con gửi thầm tặng cho cô một lá thăm. Có thể cô sẽ trúng thưởng một hộp thật jelly giảm cân trong cơ thể của mình. Hoặc là cô có thể cô trúng một cái hộp mà bánh cốm của Hàn Quốc. Và nếu như cô mua hai hộp dầu 100 trở lên thì cô sẽ được mua Yuki với giá 50 đồng thay vì cái hộp Yuki này là 145 Mỹ Kim. Dạ.
6: Nhưng mà tôi uống cái kia Yuki nè, tôi chưa hề uống, tôi để uống táo.
1: Dạ. Dạ, nếu mà cô chưa bao dùng thử bao giờ á thì cô có thể mua ít sản phẩm nào đó Vinashop, con gửi cho cô một hai stick để cô
0: đúng
1: dùng
0: rồi.
1: Thử.
0: Con sẽ gửi cho cô dùng thử.
1: Thì Yuki thông thường là cô uống buổi tối sau khi ăn giùm con nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
6: Thì cô mà dâu cũng lên 59 đồng
1: ạ. Dạ đúng rồi, một hộp 6 chai 59 Mỹ Kim ạ. Dạ.
0: Con bỏ cho cô lá thăm và các bạn sẽ gọi lại cho cô, nói rõ cho cô về cái hôm nay trên live show, gọi vào mua như thế nào, bốc thăm như thế nào.
6: Dạ, gọi mới vô live chứ xin gọi được đấy.
0: Dạ, cảm ơn.
1: Con cảm ơn cô nhiều nha.
0: Cảm ơn cô rất là nhiều.
6: Cảm ơn cô.
0: Dạ, thưa quý vị, đối với những cô khách nào mà chưa có hiểu rõ cái việc gọi về lại show hay là chưa hiểu rõ promotion thì bên sale team tụi em sẽ gọi lại, sẽ cân nhắc là sẽ nói rõ từng chi tiết cho đến khi mình hiểu thì thôi. Dạ đúng không chị Thương
1: đúng
0: ha?
1: Rồi
0: dạ.
1: Đó nên những quý vị nào mà cứ thấy là like thì chúng ta cứ gọi vào để chúng ta có hỏi gì thì hỏi. Mà nãy giờ anh Thư Bích Vân quên nhắc lại với quý vị số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị nha.
0: Rồi và quý vị nào nếu như đang muốn trải nghiệm du kỳ thử với quà tặng là 5 gói du kỳ trị giá 30 Mỹ Kim và mình muốn trải nghiệm luôn thì hôm nay mình sẽ mua một cái tiết Heidi Lab. Heidi Lab là vừa make up trên da, vừa có dưỡng ẩm, vừa có chống nắng như vậy. Dạ. Một cái tiếp như vậy là 37 Mỹ Kim tặng 5 gói Yuki.
1: Dạ. Dạ, em xin chào một vị khách trên đường line 0787 ạ.
7: Dạ. Chuyển cho chị cái trực tiếp đấy anh.
1: Đây, đây chị đang gọi vào live trực tiếp rồi đây chị. Dạ, chị coi cho chị nghe trên điện thoại giùm em mà chị đừng có nghe trên TV. Dạ. TV nó bị delay đó chị, nên chị nghe điện thoại giùm em.
0: Chị nghe phone giùm em, chị đừng có quan tâm cái tivi, tại tivi nó sẽ chậm hơn cái phone, cho nên chị nghe trong phone giùm em.
1: Dạ, hôm nay chị định mua gì
0: chị? Lấy hai order. Chị lấy hai order gì chị?
7: Cho chị hai cái order mà đông trùng hạ thảo nước á.
0: Dạ. Rồi, tức là chị lấy hai tặng hai phải không chị? Rồi, là chị lấy
7: hai tặng hai với là hai tặng hai collagen đó.
0: Dạ. Rồi wow, good deal quá chị ơi, chúc mừng chị nha.
7: Cho chị bốc thăm nha.
1: Rồi, dạ rồi, em gửi chị lá thăm,
0: chị lá thăm luôn. Thăm là hên xui nha chị nha, quan trọng là cái deal chị chốt là rất good deal rồi.
1: Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho chị ạ.
0: Dạ, em cảm ơn Trân chị rất là nhiều luôn.
7: Dạ, có tặng thêm chị gì không? Có tặng thêm chị gì không?
1: Dạ, dạ có, chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo cho chị biết luôn ạ. Dạ. Em cảm ơn. Dạ.
7: Cảm ơn chị nha, chị khách hàng thân thiết lắm
0: luôn nha.
1: Cảm ơn chị ruột.
0: Chị là chị biết không?
1: Là ruột của khách hàng Vinashop.
0: Chị nhấn mạnh là lắm luôn là chị phải cẩn thận nha. Quý vị biết không? Tụi em rất là cảm ơn luôn. Bây giờ mình gọi về live show, tụi em đó rất là nhiều. Mình mua một chai thuốc hay là mua một viên kẹo hay là mua một hộp bánh, tụi em đều rất là trân trọng. Chứ không phải là khách này mua ít, khách kia mua nhiều, rồi tụi em có cái sự săn đón khác nhau thì không có nha. Thì tất nhiên mà khách mua nhiều thì tụi em phải vui vì cái sản phẩm tụi em đưa ra thị trường nó nhiều hơn. Giống như là đưa để chạm đến khách hàng, giống như là mình đứng trên talk show, tụi em phải đưa ra cái công dụng, đưa lên những cái giá trị của sản phẩm. Thì khách gọi và mua nhiều, tức là tụi em đã chạm đến khách hàng một cái sự giá trị của sản phẩm, tụi em rất là vui. Chứ không phải là khách kia mua ít tụi em có cái giống như mua nhiều tụi em có một cái sự tiếp đón khác hơn thì không có nha quý vị nha.
1: Nhiều khi cũng thương lắm mấy cô mấy chú mua ở những chỗ khác á, nhưng mà chỗ khác nó không có tư vấn nhiều, không có tư vấn kỹ á. Cái đâm ra mấy cô mấy chú không biết cách uống là cũng gọi vô Vinashop để hỏi thử.
0: Thì em lấy đúng rồi, em lấy một cái ví dụ nha. Khách mua chỗ khác collagen là mười mấy ngàn miligram rất là cao. Nhưng tới tụi em hỗ trợ tư vấn dùm cái sản phẩm đang có. Tụi em có nói là cô ơi sản phẩm này rất là tốt, tụi em không chê sản phẩm ở nơi khác. Tụi em vẫn nói là sản phẩm này rất là tốt nha chị, nhưng mà em khuyến cáo chị là cái lượng này rất là cao, chị uống vô một ngày là nó nóng cho cơ thể lắm, chị chia cái sản phẩm giùm em uống cái này là 3 ngày giùm em nha. Không chịu, khách không đồng ý. Nói là tụi em không biết tư vấn. Ở chỗ khác nó nói chị là uống một ngày mười mấy ngàn luôn, uống cho da đẹp, uống cho nhanh hiệu quả. Tất nhiên đúng rồi, cái gì uống nhiều uống nhanh nó phải hiệu quả, nhưng mà cái hệ lụy uống lâu dài cao như vậy nó sẽ hại trong gan của mình, hại thận của mình, nó không có được tốt.
1: Vậy thì người ta cũng sẽ nói là một câu là uống một chai đó và nghỉ 4-5 ngày mới uống lại.
0: Không có, luôn hả? Có khách vẫn nói với em là uống đều đều luôn.
1: Không được nha quý vị, thì quá nhiều
0: em,
1: rồi.
0: Khi mà mình còn tụi em tư vấn cái gì, tụi em tư vấn theo cái sự hiểu biết của mình. Tất nhiên không có bao giờ 100% như bác sĩ, tại tụi em đứng trên talk show không phải là bác sĩ, cũng không có học trong cái ngành nghề mà y tá đi ra. Cho nên tất nhiên làm sao 100%, nhưng tụi em có một cái sự cân nhắc và cân đối từ bên hãng đưa ra, offer ra cho tụi em tư vấn cho khách hàng, đúng không chị Thư?
1: Đúng rồi. Nên đó là vì lý do gì mà lâu lâu tụi em cũng hay nói với khách hàng, thí dụ như đang dùng collagen đi, thì mình có thể uống thêm một cái liệu trình 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 9 tháng, rồi mình phải nghỉ một khoảng thời gian để trong cơ thể mình nó đào thải bớt collagen ra ngoài lại.
0: Đúng rồi.
1: Những cái collagen mình uống á, đôi lúc á là mình bị dư thừa đó quý vị, thì mình cần phải có sự đào thải nha quý vị nha.
0: Cũng như cái collagen này quý vị có tin không, cô khách là 70 tuổi ngày hôm qua gọi gọi đến Vinashop. Quý vị biết là lần đầu tiên dùng Yuki Collagen luôn mua tới 6 hộp. Bích Vân có chia sẻ về cái S-Buy và của collagen luôn, nhưng cô vẫn nói cô lấy 6 hộp về cô dùng. Thì cái đó là cái
1: sự lựa chọn của
0: khách thôi. Thì em tư vấn rất nhiệt tình, thì cổ mới nói là cổ thích cái công thức trong này là tại vì có Fucoidan, và cổ nghe những người thân trong gia đình uống rồi khen cái vị rất là ngon đó. Thì cho nên Bích Vân nói là mình có thể mình lựa chọn nhiều cái loại. Yuki Collagen ngày hôm nay 145 Mỹ Kim, sale còn 60 Mỹ Kim trên một hộp mà thôi. Mua sản phẩm bất kỳ tại Vinashop từ 100 Mỹ Kim trở lên, mua Yuki Collagen với giá only 50 Mỹ Kim, rất là good deal luôn thưa quý vị.
1: Đúng rồi, tiết kiệm được rất là nhiều tiền nha quý vị luôn. Nên quý vị cứ tranh thủ để mình chúng ta order. Tại vì có nhiều sản phẩm ở Vinashop quý vị chắc chắn sẽ dùng tới. Ví dụ như là thuốc đau khớp chẳng hạn nè, hoặc là dầu vàng nè, hoặc là những cái đồ ăn vặt này nè, hoặc là đặc biệt nhất là những cái thành kem chống nắng mình đi ra ngoài đường chẳng hạn. Đó thì ở đây Vinashop đều có đầy đủ hết cho quý vị. Nên những quý vị nào mà đang có nhu cầu muốn sử dụng gì thì cứ gọi Vinashop. Kể cả sâm cũng có, sâm lát hoặc sâm nước đều có hết nha
0: sâm
1: quý vị.
0: Sâm nước
1: nha.
0: Thì hôm nay mình có cái deal là mua 2 hộp sâm nước tặng nguyên một hộp Yuki Collagen luôn đó quý vị.
1: Wow, nhiều quá ha. Đó là good deal cho quý vị luôn.
0: Bây giờ thì bốc thăm chị Thư ơi, em bỏ thăm rồi em trộn cho chị Thư bốc nha.
1: Không biết là vị khách nào sẽ được trúng thưởng ngay một cái hộp Trelly như thế này. Để chúng ta có thể lựa chọn nha. Vị xoài hoặc là vị matcha đều được hết.
0: Nhắm mắt
1: như
0: chị, nhắm mắt lại chứ.
1: Nhắm mắt lại rồi mà đã quay mặt đi chỗ khác rồi mà.
0: Rồi rồi, mở lên nha, nhắm mắt lại
1: rồi,
0: nha.
1: Vị khách 0787, em xin chúc mừng vị khách đã trúng thưởng một hộp Trelly 0787. Hồi nãy cô khách có đang mua sản phẩm gì đây? À,
0: chốt
1: đông
0: trùng,
1: 4 đông trùng hạ thảo nước, chị khách ruột đó. Là khách ruột Vinashop đấy. Rồi, một vị khách tiếp theo, không biết sẽ trúng cái gì đây.
0: Yeah.
1: 3834, xin chúc mừng cô Lan Ohio.
0: Dạ đúng rồi. Dạ xin chúc mừng mà vị khách đầu tiên trúng thưởng với một hộp thạch Trelly. Còn vị khách thứ hai, cô Lan Ohio, trúng thưởng một hộp bánh cốm của Hàn Quốc. Xin chúc mừng ạ. Dạ. Và bây giờ quý vị có thể gọi vào số hotline, nếu chưa kịp gọi vào chương trình live show thì 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một kênh trên YouTube là @Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại ạ.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent pound, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 pound, cải thiện 1 đồng 29 pound, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản, với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay, với bản tin cho biết Hoa Kỳ tăng hỏa lực tàu ngầm để đối phó với Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ vừa công bố kế hoạch chuyển đổi 19 tàu ngầm tấn công lớp Virginia thành tàu ngầm mang hỏa tiễn hành trình nhằm tăng đáng kể năng lực răn đe và tấn công tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục mở rộng sức mạnh quân sự. Theo Ngũ Giác Đài, các tàu ngầm mới sẽ được trang bị Virginia Payload Module, bổ sung 28 ống phóng hỏa tiễn ngoài 12 ống hiện có, cho phép mang hỏa tiễn hành trình Tomahawk và cả vũ khí siêu vượt âm trong tương lai. Giới phân tích cho rằng đây là bước đi giúp Hoa Kỳ tăng khả năng tấn công sâu vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt, đặc biệt nếu xảy ra xung đột tại eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông. Hành động này diễn ra khi Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu cho nghỉ hưu các tàu ngầm lớp Ohio mang hỏa tiễn hành trình. Tuy nhiên, giới chuyên gia lưu ý mỗi tàu Virginia mới chỉ mang khoảng 1/4 số hỏa tiễn của tàu Ohio, nên phải cần nhiều tàu hơn để duy trì hỏa lực tương đương. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy mạnh chương trình đóng tàu ngầm và mở rộng kho hỏa tiễn, khiến cuộc cạnh tranh quân sự dưới lòng biển giữa hai siêu cường ngày càng quyết liệt.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Iraq thảo luận thỏa thuận xuất cảng dầu với Iran. Vào thứ Bảy ngày 8 tháng 8, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq là Basim Mohammed cho biết Iraq đang nói chuyện với chính phủ Iran về thỏa thuận cho phép xuất cảng dầu thô của Iraq. Tuy nhiên, việc này vẫn chưa được triển khai. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về chi tiết về tuyến đường sản xuất, khối lượng dự trù hay thời gian thực hiện. Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng cho biết Iraq đã sản xuất khoảng 2.7 triệu thùng mỗi ngày và xuất cảng gần một nửa trong số đó. Đồng thời, ông cũng cho biết thêm rằng công suất xuất cảng trong tháng này bị giới hạn ở mức 1.5 triệu cho đến 1.75 triệu thùng một ngày.
1: Thưa quý vị, Tây Ban Nha áp đặt kiểm soát biên giới đối với du khách Ý trong bối cảnh tranh cãi về di cư. Các du khách Ý quốc tới Tây Ban Nha vào ngày 8 tháng 8 đã bị cuốn vào một cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt giữa hai bên liên quan đến vấn đề di cư và kiểm soát biên giới. Tây Ban Nha đã áp dụng các biện pháp kiểm soát tạm thời đối với du khách đến từ Ý bằng đường hàng không và đường biển vào lúc nửa đêm ngày 8 tháng 8, bao gồm việc kiểm tra sổ thông hành, quốc tịch và visa. Vụ việc diễn ra sau khi Ý từ chối yêu cầu của Tây Ban Nha về việc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát mà nước này áp đặt với người đến từ Tây Ban Nha, vốn được đưa ra sau khi xảy ra làn sóng di cư ồ ạt vào đảo Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi. Vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết việc kiểm soát biên giới được thực hiện theo hình thức ngẫu nhiên đối với các chuyến bay từ Ý ngay khi hành khách vừa rời phi cơ, chứ không áp dụng một cách hệ thống cho tất cả các chuyến bay từ quốc gia này. Cuộc tranh cãi nảy sinh sau sự kiện hàng chục ngàn người di cư đổ về đảo Ceuta từ nước láng giềng Morocco hồi cuối tháng 7 đã buộc Tây Ban Nha phải khai triển quân đội và gây lo ngại trên toàn Liên minh Âu Châu.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Nga không kích khu vực Kiev, 3 người thiệt mạng. Đoạn phim do Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine công bố hôm thứ Bảy ngày 8 tháng 8 cho thấy lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy bao trùm các tòa nhà sau những đợt tấn công của Nga. Một giới chức cho biết các cuộc tấn công nêu trên tại khu vực xung quanh thủ đô Kiev đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Ông Timur Kachenko, người đứng đầu chính quyền khu vực Kiev, cho biết các cuộc tấn công của Nga đã xảy ra tại 3 địa điểm thuộc quận hạt Borispil gần thủ đô. Ông cho biết thêm rằng có 3 người khác đã bị thương trong vụ tấn công. Tại thủ đô Kiev, thị trưởng Vitaly Kisko cho biết hỏa hoạn đã bùng phát ở hai quận sau khi có cảnh báo oanh kích. Ukraine đang thiếu hụt trầm trọng các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
1: Israel bác bỏ kế hoạch Gaza do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay tuyên bố bác bỏ kế hoạch ngừng bắn và chuyển tiếp tại Gaza do Hoa Kỳ thúc đẩy, dù trước đó Tổng thống Trump từng ca ngợi đây là một bước tiến quan trọng hướng tới chấm dứt xung đột. Ông Netanyahu khẳng định quân đội Israel sẽ không rút khỏi Gaza cho tới khi Hamas bị giải giáp, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự để loại bỏ mối đe dọa an ninh. Kế hoạch do Hoa Kỳ hậu thuẫn quy định Hamas sẽ từng bước giao nộp vũ khí cho một cơ quan quản lý Palestine mới, đổi lại Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, chính phủ Israel cho rằng việc rút lực lượng chỉ có thể diễn ra sau khi Hamas thực sự bị giải giới. trong khi Hamas muốn Israel ngừng các hoạt động quân sự trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Netanyahu cho biết Israel đang trao đổi với Hoa Kỳ về những điểm còn bất đồng trong kế hoạch và khẳng định sẽ không chấp nhận bất cứ thỏa thuận nào khiến Hamas tiếp tục duy trì lực lượng võ trang. Diễn biến đang cho thấy nỗ lực hòa giải do Washington dẫn dắt đối mặt với trở ngại lớn, dù giao tranh tại Gaza đã giảm cường độ so với trước.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin cho biết, Tổng thống Đài Loan thị sát tập trận phòng thủ ven biển. Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã thị sát các cuộc tập trận tấn công ven biển vào thứ Bảy ngày 8 tháng 8 trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Han Kuang. Ông đã lên một chiến hạm quan sát việc triển khai các phi cơ điều khiển từ xa tấn công trong kịch bản đẩy lùi một cuộc tấn công từ phía Hoa Lục. Trong quá trình tập trận, quân nhân đã thực hiện các hoạt động phản công giả định, sử dụng xuồng tấn công M109 và nhiều loại phi cơ điều khiển từ xa. Trước những mối đe dọa và thách thức từ bên ngoài, chính quyền Đài Loan sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng, đồng thời dành sự hỗ trợ tối đa cho quân đội và lực lượng tuần duyên. Đài Loan đã khởi động cuộc tập trận vào thứ Tư ngày 5 tháng 8 và kéo dài trong 10 ngày, tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu của Đài Loan trước nguy cơ bị Hoa Lục xâm lược. Hoa Lục coi hòn đảo dân chủ này là lãnh thổ của mình và tuyên bố sẽ đưa Đài Loan về dưới sự kiểm soát, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Chính quyền Đài Loan đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của chính phủ Bắc Kinh.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cao xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún măng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Fort Worth Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
8: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
7: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel-Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
10: Mỹ Hoa Supermarket khách hàng sale trong tuần từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8. Bắp cải Taiwan 99 cent 1 pound, cà tím 1 đồng 49 1 pound, cải rổ 1 đồng 49 1 pound, cải kim chi 79 cent 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel-Air và Sinop. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ chuẩn bị điều tra ông Trump nếu giành lại Hạ viện. Đảng Dân Chủ đang xây dựng một kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống Donald Trump và các tổ chức doanh nghiệp có quan hệ với ông nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Theo Reuters, thay vì ưu tiên luận tội, phe Dân Chủ muốn sử dụng quyền điều tra của Quốc hội để thâu thập tài liệu, tổ chức điều trần và ban hành trác đòi nhằm làm rõ liệu ông Trump có sử dụng quyền lực Tổng thống để mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình hoặc các nhà tài trợ hay không. Theo các nguồn tin, phạm vi điều tra có thể bao gồm các hợp đồng của chính phủ, dự án phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc, các hoạt động tài chính liên quan tới gia đình Trump và mối quan hệ với một số doanh nghiệp lớn, v.v. Reuters cho hay chưa có danh sách mục tiêu cuối cùng và không có công ty nào bị cáo buộc có hành vi sai phạm ở thời điểm hiện tại. Đảng Cộng Hòa hiện vẫn đang nắm đa số mong manh tại Hạ viện, nhưng một số cuộc thăm dò đang cho thấy phía Dân Chủ có cơ hội giành lại quyền kiểm soát. Lãnh đạo phe Dân Chủ nhấn mạnh luận tội vẫn sẽ là một lựa chọn, nhưng chỉ được xem xét nếu các cuộc điều tra phát hiện bằng chứng đủ mạnh để đi đến thủ tục nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ nối lại hoạt động tại trung tâm sản xuất trái bơ của Mỹ Tây Cơ. Vào thứ Sáu ngày 7 tháng 8, Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cho biết dựa trên các cam kết an ninh từ chính phủ Mỹ Tây Cơ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nối lại một phần các hoạt động tại tiểu bang Michigan, nơi sản xuất bơ hàng đầu của Mỹ Tây Cơ. Qua đó, nới lỏng lệnh đình chỉ hôm thứ Tư cũng đã làm gián đoạn hoạt động kiểm tra xuất cảng. Do những lo ngại về an ninh tại khu vực thường xuyên xảy ra bạo lực này, phía Hoa Kỳ cho biết sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp. Hiệp hội trái bơ Mỹ Tây Cơ cho biết vào thứ Năm, họ không nghĩ việc tạm dừng này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng xuyên biên giới trong ngắn hạn, đồng thời nói rằng lượng hàng tồn kho hiện có và sản phẩm đang trong chuỗi cung ứng vẫn sẽ được đáp ứng nhu cầu của thị trường Hoa Kỳ. Hoạt động kiểm tra trái bơ của Hoa Kỳ tại tiểu bang Michigan cũng đã từng bị tạm dừng vào các năm 2022 và 2024 sau những vấn đề an ninh liên quan đến các nhân viên kiểm tra. Tiểu bang này là tiểu bang sản xuất bơ hàng đầu của Mỹ Tây Cơ và là nhà cung cấp quan trọng cho thị trường Hoa Kỳ.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Ngũ Giác Đài hối thúc các hãng quốc phòng tăng tốc sản xuất vũ khí. Ngũ Giác Đài đang yêu cầu các tập đoàn quốc phòng đẩy nhanh sản xuất và bàn giao vũ khí trong bối cảnh cuộc chiến với Iran khiến kho dự trữ một số loại đạn dược quan trọng giảm mạnh. Theo The Washington Post, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Steve Feinberg đã gửi bản ghi nhớ tới các hãng như Boeing, Lockheed Martin và RTX yêu cầu trình kế hoạch tăng sản lượng trong vòng 21 ngày. Trọng tâm hiện nay là bổ sung các hỏa tiễn đánh chặn dùng cho hệ thống Patriot và THAAD. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, kho Patriot toàn cầu của Hoa Kỳ đã giảm từ 2.200 xuống dưới 827 trái, trong khi số hỏa tiễn THAAD giảm từ 452 xuống dưới 278 trái kể từ khi chiến sự với Iran bùng phát. Tổng thống Trump bác bỏ thông tin Hoa Kỳ đang thiếu đạn dược, khẳng định Hoa Kỳ vẫn sở hữu lượng vũ khí rất lớn. Tuy nhiên, ông thừa nhận một số hệ thống có nguồn cung hạn chế hơn và đang được sử dụng thường xuyên. Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài Sean Parnell xác nhận bản ghi nhớ là có thật và cho biết kế hoạch mở rộng sản xuất sẽ được đưa vào dự toán ngân sách quốc phòng năm tài chính 2028. Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn phụ thuộc vào nguồn tiền được Quốc hội chuẩn thuận, trong khi dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 1.150 tỷ hiện vẫn đang bị đình trệ.
0: Phát hiện dòi và dán tại cơ sở cung cấp suất ăn hàng không. Nhân viên tại một cơ sở cung cấp bữa ăn hàng không gần phi trường quốc tế Los Angeles đang lên tiếng cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh. Một công đoàn đại diện cho người lao động tại tổ chức Flying Food Group đã nộp đơn khiếu nại về vấn đề an toàn, đồng thời kêu gọi các giới chức của tiểu bang tiến hành điều tra. Đơn khiếu nại cáo buộc rằng nhân viên đã phát hiện gián và các loại côn trùng, sinh vật gây hại tại các khu vực chế biến thực phẩm cũng như gần các xe đẩy thức ăn phục vụ chuyến bay. Một nhân viên cho biết khi mở xe đẩy đựng bát đĩa, nhân viên đã nhìn thấy thức ăn đang phân hủy, phủ đầy thứ trông giống như là nấm mốc cùng với dòi và ruồi nhặn. Nhân viên khẳng định rằng một quản lý đã yêu cầu nhân viên làm sạch số bát đĩa này để tái sử dụng cho một chuyến bay sắp tới. Công ty Flying Food Group cho biết họ đang xem xét các cáo buộc này và hợp tác với các cơ quan chức năng. Công ty này sở hữu gần 20 cơ sở cung cấp bữa ăn trên khắp Hoa Kỳ và là nhà cung cấp cho một số hãng hàng không lớn nhất thế giới.
1: Thưa quý vị, New York tiến hành dẹp bỏ xe đạp điện bất hợp pháp. Thị trưởng Zoran Madami đã thông báo rằng thành phố New York đang mạnh tay giải quyết tình trạng xe đạp điện bất hợp pháp bằng cách gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm tới hơn 40 công ty bán lẻ. Danh sách các công ty bán lẻ xe đạp điện này gồm Amazon, Best Buy, Target, Temu, Tiverton, Walmart, Wayfair, cũng như Wilson E-Bike. Ông Zoran Madami tuyên bố họ đang yêu cầu các công ty này chấm dứt ngay lập tức việc bán các loại xe máy điện và xe đạp điện bị cấm cho người dân, cũng như các doanh nghiệp tại New York. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cho biết việc thu hồi sản phẩm có thể được xem xét trong thời gian tới.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ cuối cùng cho biết về việc số ca nhiễm nấm Candida auris tăng nhanh chóng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết một loại nấm được tìm thấy tại các cơ sở y tế đang có xu hướng gia tăng. Tính đến ngày 25 tháng 7, thì 27 tiểu bang đã ghi nhận hơn 3.400 người lây nhiễm nấm Candida auris. Trong khi đó, tổng số người lây nhiễm được ghi nhận trong cả năm ngoái là chưa đến 4.300 người. Loại nấm Candida auris này lần đầu tiên được phát hiện tại Hoa Kỳ vào năm 2016. Loại nấm này thường kháng lại các loại thuốc kháng nấm cũng như các sản phẩm tẩy rửa vệ sinh. Nó lây lan qua việc tiếp xúc với người bệnh hoặc các vật dụng bị lây nhiễm nấm. Loại nấm này có thể tồn tại trên da người hoặc xâm nhập vào cơ thể qua các vết trầy xước, gây ra tình trạng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm.
1: Thưa quý vị, sau đây một lần nữa sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam. Việt Nam ban hành nghị quyết mới về người Việt ở hải ngoại. Sau hơn 20 năm thực hiện nghị quyết 36, nhà cầm quyền Việt Nam vừa ban hành nghị quyết 23 nhằm thay thế và cập nhật chính sách với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại. Theo tờ Thanh niên trong nước, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết nghị quyết mới mở rộng hình thức đóng góp của kiều bào, cho phép tham gia từ xa trong nhiều lĩnh vực thay vì chỉ trực tiếp trở về Việt Nam làm việc. Một nội dung đáng chú ý là nghị quyết kêu gọi người Việt ở hải ngoại tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và các hoạt động mà phía Việt Nam cho là lợi dụng cộng đồng người Việt để chống phá đất nước. Sau khi nghị quyết được công bố, một số tiếng nói trong cộng đồng người Việt hải ngoại bày tỏ lo ngại về cách tiếp cận này. Luật sư Vũ Đức Khanh tại Canada cho biết, nếu Việt Nam muốn thúc đẩy hòa hợp dân tộc thì cần có những bước đi cụ thể nhằm tôn trọng khác biệt chính kiến và xây dựng lòng tin. Một số tổ chức cá nhân tại Hoa Kỳ cũng cho rằng công dân và thường trú nhân gốc Việt ở ngoại quốc chịu sự điều chỉnh của luật pháp sở tại, không phải sự quản lý của chính quyền Việt Nam. Tranh luận vì vậy đang tập trung vào nghị quyết 23 sẽ được thực thi như thế nào trong thực tế và liệu chính sách mới này có tạo thêm khoảng không cho đối thoại với cộng đồng người Việt hải ngoại hay không.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết về việc Bắc Ninh bắt giữ 3 người bị cáo buộc giang hồ mạng. Ba bị can Nguyễn Văn Khánh, xin lỗi quý vị, Nguyễn Văn Hợi tự Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp tự Vua Quạt bị công an Bắc Ninh bắt giam và khởi tố với cáo buộc liên quan vụ thách thức góp tiền từ thiện. Theo báo Tuổi Trẻ hôm ngày 7 tháng 8, cả ba nghi can được biết tới trong giới giang hồ mạng và từng nhiều lần phát hình trực tiếp gây tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt người xem, tương tác và mở rộng tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bị can Hồ Văn Khoa bị quy tội là gây rối trật tự công cộng. Bị can Trần Đình Tiệp bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bị can Nguyễn Văn Hợi bị quy kết cả hai tội danh nêu trên. Một ngày trước đó, Bùi Xuân Huấn, tức là Tuấn Huấn Hoa Hồng, một trong những nhân vật giang hồ mạng nổi tiếng tại Việt Nam, cũng đã bị bắt tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park tại xã Gia Lâm, Hà Nội.
1: Tiếp nối thưa quý vị, Việt Nam quốc tang 2 ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Lào qua đời. Nhà cầm quyền Việt Nam thông báo tổ chức quốc tang trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8 để tưởng niệm ông Saythamphong Phomphihane, Chủ tịch Quốc hội Lào, vừa qua đời ở tuổi 70. Theo thông báo, trong thời gian quốc tang, các cơ quan nhà nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoại quốc phải treo cờ rủ, đồng thời các hoạt động vui chơi giải trí sẽ tạm dừng. Tiếp nối thưa quý vị, Việt Nam quốc tang 2 ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Lào qua đời. Nhà cầm quyền Việt Nam thông báo tổ chức quốc tang trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8 để tưởng niệm ông Saythamphong Phomphihane, Chủ tịch Quốc hội Lào, vừa qua đời ở tuổi 70. Theo thông báo, trong thời gian quốc tang, các cơ quan nhà nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở ngoại quốc phải treo cờ rủ, đồng thời các hoạt động vui chơi giải trí sẽ tạm dừng. Truyền thông trong

0: Việc tổ chức quốc tang lần này diễn ra chưa đầy một năm sau khi Việt Nam sửa đổi quy định về chế độ tang lễ với các lãnh đạo cấp cao. Theo quy định mới, những người từng giữ các chức vụ thuộc nhóm tứ trụ nhưng sau đó bị kỷ luật hoặc mất chức sẽ không còn đương nhiên được tổ chức quốc tang sau khi qua đời. Điều này đồng nghĩa một số cựu lãnh đạo Việt Nam nếu qua đời trong tương lai có thể không được hưởng nghi thức quốc tang như trước đây.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết, nữ TikToker tại Gia Lai bị bắt vì cáo buộc xúc phạm giới chức và công an. TikToker Như Lai tự xưng là Maitreya Di Lặc, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng, 39 tuổi, trú tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, đã bị bắt giam và khởi tố với cáo buộc xúc phạm lãnh đạo và lực lượng công an. Truyền thông trong nước hôm 8 tháng 8 đưa tin, nhưng không nêu rõ bị can Phượng đã xúc phạm vị lãnh đạo nào. Tuy nhiên, hình chụp màn hình kênh TikTok của bị can cho thấy, bà bình luận bộ chính trị tê liệt trước Phật toàn giác. Ngoài ra, một hình chụp khác cho thấy bị can quy trách nhiệm vụ án Hồ Duy Hải ở tỉnh Long An cũ, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, cho ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và đám công an Long An, để tiến hành cáo buộc bị can Phượng về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Công an Gia Lai cho rằng bà đã đăng nhiều bài viết video liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai. Vụ cướp xảy ra ngày 19 tháng Giêng tại phòng giao dịch Trà Bá thuộc ngân hàng Vietcombank ở phường Phú Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Hai bị cáo Phạm Anh Tài, tức Tài Đen, 36 tuổi và Lê Văn Ân sau đó bị ra tòa hồi cuối tháng 5 và bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù. Nhà chức trách cáo buộc các bài đăng của bị can Phượng về vụ cướp chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, mang tính áp đặt và dẫn dắt dư luận.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là phần tin văn hóa giải trí. Phòng vé Hoa Kỳ trên đà có năm thành công nhất kể từ đại dịch. Ngành điện ảnh Hoa Kỳ đang trải qua mùa hè sôi động nhất trong nhiều năm qua. Theo Reuters, doanh thu phòng vé nội địa năm nay hiện đã vượt mốc 6 tỷ đô la, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và đang hướng tới năm có doanh thu cao nhất kể từ trước đại dịch. Động lực lớn nhất đến từ chuỗi bom tấn liên tiếp ra rạp Spider-Man Brand New Day. Chỉ sau hơn một tuần công chiếu đã thu về hơn 360 triệu tại Bắc Mỹ và hơn 700 triệu trên toàn cầu. Trong khi đó, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan cũng có màn ra mắt ấn tượng, nhanh chóng vượt mốc 500 triệu doanh thu toàn cầu và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất sự nghiệp của ông. Ngoài hai cái tên trên, nhiều bộ phim như Jurassic World Rebirth, Fantastic Four, First Step và Superman cũng đạt doanh thu khả quan, tạo nên chuỗi phim ăn khách hiếm thấy trong cùng một mùa hè. Giới phân tích cho rằng đây là yếu tố giúp các rạp chiếu lấy lại lượng khán giả sau nhiều năm chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, các cuộc đình công tại Hollywood và sự cạnh tranh từ các nền tảng xem phim trực tuyến. Nếu các phim lớn tiếp tục giữ phong độ trong những tháng cuối năm, thì 2026 được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự phục hồi rõ nét nhất của phòng vé kể từ khi đại dịch làm đảo lộn ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.
1: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai.

Thưa quý thính giả, tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những bài học, những câu chuyện từ nữ tác giả Dashani Dean qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Sau đây, câu chuyện thứ 24 của quyển sách Ân Huệ.

0: Harry sống cô đơn trong một khu phố tồi tàn. Ly dị và thất nghiệp khiến anh trở thành một người nghiện rượu rất nặng. Nhưng anh không đủ can đảm tham dự các lớp cai nghiện rượu. Anh nói:
1: Một bữa tôi đang lang thang trên đường với một người bạn. Mấy ngày không có giọt rượu nào vào cổ khiến tôi có cảm giác thiếu thốn lắm. Khi đi ngang quán rượu, bạn tôi nói: Sao tôi mê một ly cocktail quá đi. Vừa nghe nói vậy là trí óc tôi trở nên mê muội liền. Tôi chỉ nghĩ tới ly rượu và những quả hạnh đào màu đỏ trong đó. Miệng tôi chảy nước dãi, dạ dày thì cứ cồn cào. Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã ngồi trong quán rượu, uống hết ly này tới ly khác. Đêm đó tôi đã phải vào bệnh viện. Vài tuần sau khi xuất viện, đang đi trên đường thì bạn tôi lại tới rủ: Mày nghĩ sao? Chỉ một ly nhỏ thôi. Vậy là tôi lại quên hết tất cả, và rồi lại trở vào bệnh viện một lần nữa. Chuyện này cứ tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Tháng trước, một mục sư đã khuyên tôi: Anh phải cầu xin ơn huệ của Chúa ngay lúc bạn anh rủ, để Chúa cứu anh thoát khỏi lỗi lầm này. Tôi cũng muốn lắm, nhưng khổ nỗi tôi không có nghị lực. Cứ nghe thấy chữ rượu là đầu óc tôi như bị ám ảnh rồi. Sao mà người ta có thể nhận được ân huệ khi đang yếu đuối chứ?
0: Nè anh bạn, nhiều năm về trước tôi là một cao thủ về môn cờ. Như anh biết, cờ là một cuộc chiến giữa hai đội quân. Các con xe là các binh sĩ chiến đấu và cần được bảo vệ. Thời xưa binh sĩ mặc áo giáp, không ai tấn công họ từ mặt trước hay mặt sau vì có áo giáp cản trở. Cách duy nhất là tấn công phía bên cạnh mà thôi. Trong môn cờ cũng vậy, người ta thường tấn công những con xe này ở vị trí kề cận. Và để bảo vệ, người chơi cờ phải tránh để quân xe đứng ở vị trí có hại cho nó. Anh hãy thử áp dụng quy tắc này vào trường hợp của anh. Nếu anh đi trên đường phố một mình mà quanh anh toàn là những cửa tiệm bày bán những thứ hấp dẫn, có cả tiệm bán rượu nữa, thì anh có thể cầu nguyện là: Con đã khốn khổ quá rồi, xin Chúa ban ân huệ cho con. Ngay sau đó anh phải lập tức rời xa cái hoàn cảnh đó đi bằng cách rẽ qua một lối khác. Cái ý định chạy thoát khỏi cám dỗ là việc của anh, rồi ân huệ sẽ giúp anh sau. Giống như mặt trời, ân huệ không bao giờ phân biệt. Mặt trời không hề nói: Ta soi sáng cho người này nhưng không cho người khác. Nếu chúng ta ngồi trong phòng mà kéo màn che cửa sổ thì làm sao mặt trời tới với ta? Chúng ta phải ra khỏi căn phòng đó thì mới có thể hưởng được ánh sáng mặt trời. Nếu chơi cờ, chúng ta phải đặt sao cho quân cờ không nằm trong thế bị kẻ địch tấn công, thì muốn hưởng ân huệ, chúng ta phải tránh xa các hoàn cảnh bất lợi đã. Nếu không biết tránh nó, thì ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua và ngày mai cũng như ngày nay, chẳng có gì thay đổi đâu. Cái giá mà anh phải trả cho điều anh muốn là sự ao ước sẽ thay đổi. Anh hãy trả cái giá đó đi, rồi ân huệ sẽ tới với anh thôi.

Vừa rồi là ân huệ. Và sau đây thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện thứ 25, phân biệt và phán đoán.

Barbara là một luật sư trẻ tuổi làm việc trong tòa án thành phố. Cô nói: Thưa bà, nghề nghiệp của tôi khiến tôi khó xử khi phải dung hòa giữa những điều gọi là đúng và sai. Là một người có đời sống tâm linh, tôi được dạy rằng chúng ta không nên phán đoán người khác, không nên có thái độ ưa thích cái này hay ghét bỏ cái kia. Nhưng nếu làm như vậy thì bất cứ điều gì cũng tốt như nhau hay cũng xấu như nhau sao? Làm sao chúng ta có một tiêu chí nào để quyết định? Sự phân biệt là một đức tính quan trọng. Nó khác xa sự phán đoán. Tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn sau đây để tùy cô nhận xét nha. Có một đạo sĩ Ấn Độ đang đi trên đường làng. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm cầu kinh. Vạn vật đều là Thượng Đế. Mọi vật đều có Thượng Đế ngự trong đó. Gần đó có một người quản tượng đang dắt một bầy voi ra sông tắm. Người quản tượng la lớn: Nè ông kia, mau tránh ra một bên, vì những con voi này chưa thuần lắm đâu, chúng có thể làm hại ông đó. Tuy nhiên, đạo sĩ lý luận: Mọi vật đều là Thượng Đế, con voi cũng là Thượng Đế, nên không chịu tránh qua một bên. Khi tới gần, một con voi lấy vòi hất tung ông này qua một bên đường, khiến ông gãy dập cả xương sườn. Người quản tượng tức quá chạy tới la lớn: Thật là ngu xuẩn, tôi đã nói ông tránh qua một bên mà, tại sao ông cứ đâm sầm vào bầy voi của tôi vậy? Đạo sĩ thều thào: Bởi vì mọi vật đều là Thượng Đế, con voi cũng là Thượng Đế kia mà. Người quản tượng lắc đầu: Đúng vậy, nhưng tôi cũng là Thượng Đế, tôi nói ông tránh qua một bên sao ông không nghe? Sự phân biệt là một điều cần thiết, quan trọng trên đường đạo, vì nó xây dựng trên sự hiểu biết, trên khả năng trực giác cao cả. Còn thái độ cái này tốt, cái kia xấu, hoặc cô này xấu, ông kia tốt, đều là những sự phán đoán bắt nguồn từ cảm xúc, là một căn bệnh của trí óc. Sự phân biệt giúp chúng ta lựa chọn bạn bè, thái độ sống, hành động, hoàn cảnh, để chúng ta có thể đạt tới mục tiêu lánh xa những phiền não. Trong khi sự phán đoán chỉ là những cảm xúc nhất thời, không giúp gì cho sự phát triển tâm linh, mà chỉ tạo thêm phiền não cho đời sống, khiến chúng ta trở nên mù quáng và dễ có những hành động sai lầm.

Thưa quý vị, vừa rồi là phân biệt và phán đoán. Sau đây, câu chuyện thứ 26 trong cuộc hành trình minh triết trong đời sống. Khoảng

0: Bernard là kỹ sư cầu cống đã về hưu. Từ nhiều năm nay, ông cố gắng hướng cuộc đời theo truyền thống tâm linh, vì ông không mong gì hơn là được hợp nhất với Thượng Đế trước khi chết. Ông nói:
1: "Tôi có một thắc mắc cứ ám ảnh đầu óc, là làm sao tôi có thể biết được tôi đang tới gần Thượng Đế? Có tiêu chuẩn nào để người ta định giá được sự cận kề với Thượng Đế hay không thưa bà?"
0: Cách đây không lâu, tôi đã nghe một người đặt câu hỏi như vậy với một hiền triết người Ấn tại một đạo viện trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, có khá đông người Âu Mỹ đang theo học. Hàng ngày, thầy trò cùng nhau tham thiền trên bãi cỏ trước đạo viện. Sau buổi thiền, họ thường thảo luận và nếu ai còn thắc mắc điều gì, họ sẽ nói ra. Câu hỏi về sự kề cận Thượng Đế đã được nêu lên. Đạo sư nói:
1: "Câu hỏi này hay lắm. Dĩ nhiên có một thước đo, nhưng trước hết tôi muốn hỏi các bạn một câu. Các bạn có bao nhiêu ham muốn?"
2: "Ham muốn loại gì?"
1: "Bất cứ loại nào. Thí dụ như anh muốn có căn nhà lớn, có hồ bơi, có thiệt nhiều tiền, có người bạn gái thật đẹp, có một mái ấm gia đình, một khả năng về thể thao, một nghề chuyên môn, một bằng cấp cao, một chiếc xe thể thao thật lộng lẫy, hay muốn được nổi tiếng, vân vân. Các bạn hãy lấy giấy bút ra, ghi chép tất cả những ham muốn mà các bạn đang ao ước, rồi đếm coi bạn có bao nhiêu ham muốn."
0: Sau khi mọi người ghi chép xong, đạo sư lên tiếng hỏi từng người:
1: "Bạn có bao nhiêu ham muốn?"
3: "Tôi có 36 cái ạ."
2: "Tôi có 60 điều."
1: "Tôi có 18 điều."
0: Sau khi chờ mọi người nói xong, đạo sư gật đầu:
1: "Được lắm. Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng rằng có một cây thước đo chiều dài của điều mà các bạn ham muốn, và các bạn đã có con số rồi đó."
2: "Chúng tôi không hiểu."
1: "Nè các bạn, chiều dài của danh sách ham muốn chính là mức độ cách xa của bạn với Thượng Đế. Nói một cách khác, khoảng cách giữa ta và Thượng Đế có thể ước lượng bằng con số các ham muốn mà ta đang có trong lòng."

chúng ta vừa cùng tìm hiểu về khoảng cách. Sau đây thưa quý vị, câu chuyện thứ 27, hãy đặt

0: Morty tới tham dự buổi hội thảo về đề tài Xả hết để theo Chúa. Là một kỹ sư di tính, anh ta đã bỏ công việc trong một công ty lớn để thành lập một công ty riêng. Công việc phát triển tốt đẹp, anh ký hợp đồng với chính phủ để cung cấp các dịch vụ về tin học. Nhưng cuộc đời của anh cũng bước vào một khúc rẽ mới. Anh nói: "Thưa bà, trước đây tôi có nhiều thời gian cho mọi việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian cho vợ con. Nhưng bây giờ thì không còn gì nữa. Tôi làm việc từ sáng tới tối, nhiều khi thâu đêm suốt sáng cho kịp kỳ hạn. Tuần qua tôi phải ngủ luôn ở văn phòng để tiết kiệm giờ giấc. Huyết áp của tôi lên cao và bác sĩ bắt tôi phải xả bỏ tất cả nếu muốn tránh bệnh đau tim. Hôm nay tôi tới tham dự buổi hội thảo này để học phương pháp xả bỏ chứ không phải theo Chúa, vì tôi không tin ở quyền năng này. Tôi có cảm giác như hiện nay mình đang theo đuổi một cái gì đó, nhưng nó chạy nhanh quá, bắt không kịp. Bà nghĩ sao?" Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện như sau. Có một người đi xe lửa. Vì là một hành trình rất dài nên anh ta mua vé ngồi chỗ thật tốt. Xe lửa được điều khiển bởi một nhân viên quả xa lành nghề nên chạy rất êm. Nhưng thay vì đặt hành lý của mình xuống, người nọ lại ôm khư khư trên người. Đầu ông ta đội một chiếc vali lớn, trên đùi đặt một xách tay rất nặng, hai tay ôm hai túi hành lý khổng lồ. Anh nghĩ sao về hình ảnh đó?
1: Thật đáng buồn cười chứ sao nữa.
0: Theo anh thì người đó phải làm gì?
1: Dĩ nhiên ông ta phải đặt tất cả hành lý xuống, chứ ai mà ôm hoài hành lý trong chuyến đi dài như vậy?
0: Tại sao?
1: Xe lửa chuyên chở tất cả, hành khách đâu cần ôm hành lý trên tay.
0: Đúng vậy, trường hợp của anh cũng như vậy. Anh nên cần xả bỏ hết đi.
1: Tôi không hiểu bà muốn ám chỉ điều gì.
0: Hãy trút hết tất cả hành lý của anh xuống. Chuyến xa lửa cuộc đời đã chuyên chở nó rồi mà.
1: Hành lý của tôi sao? Ý bà là gì vậy?
0: Anh hãy kể cho tôi nghe những điều đang làm anh bận tâm hiện nay. Trí óc anh đang nghĩ gì?
1: Tôi đang nghĩ tới bộ mặt của nhân viên chính phủ khi tôi cho họ biết chương trình điện toán chưa hoàn thiện. Tôi đang lo lắng về những giao kèo trong thời gian sắp tới. Tôi cảm thấy khó chịu về nhân viên trong công ty của tôi. Lúc làm lúc nghỉ, có lúc chăm chỉ, có lúc lười biếng. Tôi đang lo tiền học phí cho con gái tôi ở đại học, tiền bảo hiểm xe hơi cho đứa con trai lớn và việc sửa chữa căn nhà chúng tôi mới mua nữa.
0: Đó chính là những hành lý mà anh phải đặt xuống.
1: Thưa bà, xe lửa là một chuyện vì nó có người điều khiển và đi trên một lộ trình nhất định. Cuộc đời đâu có giản dị như vậy. Ai sẽ chỉ huy công việc của tôi đây? Ai sẽ chịu trách nhiệm về công ty của tôi? Là tôi. Tôi đang điều khiển chuyến xe công việc của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm về công ty của tôi cũng như mọi thứ liên quan tới nó chứ.
0: Đúng vậy. Anh chỉ có thể kiểm soát được việc làm của mình chứ không kiểm soát được kết quả của nó.
1: Bà nghĩ rằng có sự khác biệt hay sao? Theo ý tôi thì mọi kết quả đều do hành động mà ra.
0: Vậy sao? Phải chăng kết quả công việc của anh đều tùy thuộc vào số lượng thời giờ mà anh ngồi trước cái máy vi tính? Hãy đi sâu hơn vào chi tiết. Phải chăng sản phẩm của công việc anh làm còn tùy thuộc vào những yếu tố khác nữa, như mức độ ánh sáng nơi phòng làm việc? Không có ánh sáng, anh không thể nhìn thấy gì và dĩ nhiên không thể làm việc được. Phải chăng công việc chỉ có thể trôi chảy tốt đẹp nếu không có các trở ngại? Phải chăng anh càng thoải mái, thư giãn nhiều một chút
1: thì công việc của anh càng nhẹ nhàng đi hay sao? Tình trạng và thái độ của nhân viên làm việc với anh cũng quan trọng không kém. Phải chăng họ làm việc vì sự hối thúc để sản xuất một số lượng nào đó, hay làm việc với một ý muốn là góp phần vào việc xây dựng công ty? Thái độ của nhân viên định giá phẩm chất của công việc và phẩm chất của sản phẩm bảo đảm cho tương lai của công ty. Tóm lại, có vô số điều kiện khác nhau chi phối mà anh không thể kiểm soát hết được. Do đó, anh chỉ có thể làm việc hết sức mình và chấp nhận mọi kết quả thôi.
0: Nếu nói như vậy thì mọi vật đều như tình cờ hay sao?
1: Không. Trên đời này không có cái gì xảy ra một cách tình cờ. Có một trí thông minh đại đồng, Universal Intelligence, điều hành tất cả. Cái trí thông minh này không bao giờ ngủ và cũng không hề nghỉ hè. Cái trí này xoay chuyển vũ trụ và xếp đặt guồng máy phức tạp của đời sống, trao đổi các sức mạnh linh động giữa các sinh vật và loài thảo mộc. Sự xuất hiện cũng như tan biến của các hành tinh, mặt trời, mặt trăng, mùa hè cũng như mùa đông. Anh có thể gọi trí thông minh này là định luật vũ trụ hay thượng đế, tùy theo quan niệm riêng của anh.
0: Xin lỗi bà, tôi là người cần được chứng minh cụ thể trước khi tin tưởng điều gì.
1: Được rồi. Anh có biết hiện nay các lá phổi, trái thận hay gan của anh đang hoạt động ra sao không? Có lẽ là không, nhưng công việc đó vẫn tiếp diễn mà anh coi là điều tự nhiên. Anh không thể kiểm soát các diễn trình đang xảy ra bên trong cái mà anh gọi là thể xác của anh. Thân thể của anh là một cơ quan diệu kỳ đang hoạt động mà không cần sự đồng ý hay kiểm soát của anh. Nhưng tất cả đều hoạt động cho một mục đích chung là duy trì sự sống cho anh. Cũng giống như hàng tỷ tế bào trong cơ thể của anh, thì chúng ta cũng là một tế bào bé nhỏ trong một thể xác vĩ đại của vũ trụ này. Chúng ta đều là một phần trong cái toàn thể mà chúng ta có thể gọi bằng danh từ gì đó cũng được. Do đó, bộ óc của chúng ta, bàn tay của chúng ta không tạo ra để làm gì riêng cho chúng ta, mà để góp phần vào sự vận hành chung của tất cả. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là những cá nhân riêng, thì chúng ta đã đi sai đường rồi. Anh bạn, chúng ta không thể kiểm soát được khi chúng ta bước vào đời hay lúc chúng ta ra khỏi cuộc đời. Thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng mình có thể kiểm soát phần ở giữa được chứ?
0: Thưa bà, phải thú thật là câu nói của bà về cái khoảng giữa đó đã đập mạnh vào đầu óc của tôi rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ tới điều đó. Năm nay tôi đã 45 tuổi rồi mà tôi chưa hề biết sợ hãi một cái gì hết.
1: Anh may mắn đã nhận thức được điều này lúc 45 tuổi. Biết bao nhiêu người khác đã thấy gì đâu. Để xả giãn, tôi đề nghị anh nên ghi danh học một lớp yoga. Quanh vùng này có rất nhiều lớp dạy yoga rất tốt.
0: Điều đó có cần thiết không? Tôi vẫn thường tập thể dục mỗi khi có dịp mà.
1: Điều anh cần là sự thoải mái, xả giãn và yoga có thể giúp anh được. Anh không cần phải tin tôi mà hãy tự trải nghiệm điều này. Ngay trong thời gian đầu, anh sẽ học cách làm xả giãn cả thể xác lẫn thể trí. Hãy phân tích những việc anh làm trong công sở. Bất cứ điều gì mà anh và các nhân viên có thể làm thật tốt trong giờ làm việc thì cứ giữ như vậy và bỏ hết đi những cái thừa thải. Anh hãy tùy nghi mà sắp đặt các nhu cầu và ham muốn cho hợp lý. Đừng tham lam làm việc quá sức. Hãy soạn thời gian biểu cho chính mình để có thời gian làm việc cũng như nghỉ ngơi và thời gian dành cho gia đình. Sau giờ làm việc, anh hãy thực hành yoga một cách đều đặn. Rồi nên dành một khoảng thời gian lúc vừa thức dậy và trước khi đi ngủ để tham thiền. Chỉ cần làm khoảng vài phút mỗi ngày cũng đủ, nhưng phải thật đều đặn. Thầy dạy yoga sẽ chỉ dẫn cho anh cách tọa thiền. Khi trí anh đã định, tâm anh cởi mở, thể xác anh thoải mái thì những sức mạnh ở trên sẽ luôn tuôn xuống cho anh. Kết quả là anh sẽ làm được nhiều việc tốt và chắc chắn huyết áp của anh sẽ thuyên giảm. Qua việc tập yoga và thực hành thiền định hàng ngày, anh sẽ dần cởi bỏ cái tư tưởng rằng Marty là người đang điều khiển màn kịch hàng ngày. Nếu cần, anh nên đọc thêm thánh kinh để có thể nắm vững được các động lực mạnh mẽ đứng sau câu châm ngôn: các con chỉ có thể kiểm soát được hành động, nhưng không kiểm soát được kết quả.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là ân huệ, phân biệt và phán đoán, khoảng cách và hãy đặt gánh nặng xuống. Tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Darshini Dean trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ quý báu để theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình kế tiếp.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
11: Thank you.
5: viện viên không, địa chỉ 10317 Windsor Lane, Houston, Texas 77031. Xin thông báo khóa tu thiền tập trong 3 ngày Vu Lan báo hiếu 2026 dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Bửu Đức đến từ chùa Hương Đạo Dallas-Fort Worth, Texas. Thời gian từ 4 giờ chiều ngày thứ 6 ngày 14 tháng 8 đến 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026, hạn chót ghi danh ngày 10 tháng 8 năm 2026. Liên lạc ghi danh Sư Cô Pháp Duyên 832-638-1057, Cô Sao Mai, saomai121@gmail.com. Kính mời quý Phật tử về tham dự khóa tu. Số lượng thiền sinh có giới hạn, xin vui lòng ghi danh sớm.
10: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiền việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
5: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
5: bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
11: Thông báo: Eileen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eileen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eileen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eileen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eileen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
5: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tan Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng. Chư Tôn Đức Chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park West Hammer, địa chỉ 12800 West Hammer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine, cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
10: Vâng ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng Đại Tăng Quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc, thành kính phân ưu.
5: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết
0: ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm.

0: Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Beo Le. Điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue.
7: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ. Điển tích chỉ hồng, chỉ hồng, chỉ đỏ là dịch chữ hồng ti. Lấy điển tích ông Tơ Bà Nguyệt nói lên duyên chồng vợ. Trong cổ văn Việt Nam, ngay cả trong chuyện dân gian, khi nói đến duyên vợ chồng đều dùng điển tích ông Tơ Bà Nguyệt. Trong truyện Kiều, lúc Kim Trọng và Thúy Kiều yêu nhau, Kim Trọng hỏi về duyên nợ mai sau. Thúy Kiều nói, dẫu khi lá thấm chỉ hồng, nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha. Những câu nói trong dân gian như tơ hồng dương vấn hoặc nguyệt lão xe tơ đều lấy trong điển tích ông Tơ Bà Nguyệt. Về điển tích này, có nhiều sách chép lại, ngay trong truyện cổ tích cũng có ghi.
9: Theo sách Thần Tiên Truyện thì vào thời Nguyên Hòa nhà Đường, có một viên quan đại thần rất giàu sang thuộc vào hàng danh gia vọng tộc. Thuở ấy trong nước Thanh Bình, thỉnh thoảng viên quan đại thần tổ chức các cuộc săn bắn trong rừng sâu để tiêu khiển. Quan đại thần họ Chung tên Thôi, tự là Ti Minh, nổi tiếng là người có tài an bang tế thế. Chung Thôi có một người con trai tên là Chung Hạo, nối nghiệp Nho gia, mới 12 tuổi đã thông minh, đỉnh ngộ, văn hay chữ tốt, khắp triều thần ai cũng khen. Mỗi lần các quan đại thần trong triều mở tiệc đãi thì Chung Thôi đều dẫn công tử Chung Hạo đi theo để làm thơ, ngâm dịnh, trổ tài thơ văn với các bậc tài hoa trong nước. Tuy còn nhỏ nhưng Chung Hạo chắc chắn sẽ trở thành danh nhân sau này, nên

0: các bậc danh gia vọng tộc trong nước đều mơ ước có được con gái sắc tài để kén chàng rể đông sàng. Phần vì Chung Hạo thấy được mọi người ngợi khen và kính trọng, nên cũng đem lòng tự phụ trước mọi sắc đẹp kiều diễm của gia nhân. Nhiều lúc bọn quan thần vui đùa giới thiệu chàng với các tiểu thư cùng lứa đôi, nhưng chàng chẳng những không vui, lại còn rầy la quở mắng: "Sau này ta sẽ tìm một nàng quốc sắc thiên hương mới chịu sánh đôi." Chung Hạo lại thường theo cha vào rừng săn bắn, ngoài những lúc bận rộn trong thú vui cầm kỳ thi họa. Một hôm Chung Hạo đi săn, mãi đuổi theo một con thỏ nên lạc vào rừng sâu. Chàng đi mãi không thấy lối ra, và mỗi lúc rừng càng hoang vu. Một mình trong rừng rậm, chàng trai nhỏ tuổi kia cảm thấy mình yếu đuối, bất lực trước một khung cảnh âm u, dày đặc. Bất giác, chàng thét lên. Nhưng khi tiếng thét dội lại, cũng chỉ thấy bóng chàng nơi rừng rậm không một ai nghe cả. Chàng cắm đầu chạy như để trốn cảnh hoang vu, lạnh lùng đang bao quanh chàng. Trời tối dần, bóng tối gieo vào lòng chàng một nỗi khủng khiếp vô bờ. Mà chàng cũng quen sống với cảnh hại kẻ hầu người hạ, chốn kinh thành náo nhiệt, đâu hiểu được cảnh hoang vu ghê sợ này. Tuy nhiên, khi vầng trăng sáng vừa từ góc trời đông, đã có thể phân định được phương hướng, nhưng cũng không thể tìm đường ra được trong đêm tối. Với trí khôn, chàng định leo lên một cây cao để tránh tai họa thú rừng. Chàng vừa nghĩ vừa đi tới trước mặt, bỗng dưới ánh trăng nghe tiếng suối chảy róc rách. Chàng đang lúc đói khát lần đến lấy nước uống. Ánh trăng mặt nước tỏa ra một bầu không khí làm cho lòng chàng bớt cô đơn sợ sệt. Chàng đưa mắt nhìn xa xa dưới ánh trăng, bỗng thấy một bà lão ngồi bên một động đá đen xe chỉ. Chung Hạo đến nơi thấy bà lão tóc bạc như sương, ngồi xe chỉ đỏ tươi với ánh trăng vàng. Chung Hạo kính cẩn nói: "Dạ thưa, tiểu nhân đi săn lạc đường vào rừng sâu, không biết đường về. Xin hỏi lão bà đây là nơi đâu à? Tại sao lão bà lại ngồi có một mình mà xe chỉ ở dưới trăng này?" Bà lão liếc nhìn Chung Hạo rồi cúi xuống xe chỉ đáp:
1: "Đây là động tiên, ta là Nguyệt lão, ta đang ngồi xe duyên cho những đôi vợ chồng yêu nhau dưới trần gian."
0: Chung Hạo nghe nói thì lấy làm lạ hỏi: "Lão bà xe như vậy mà dưới trần gian trai gái yêu nhau sao?" Nguyệt lão đáp:
1: "Phải, đây là dây tơ hồng, hễ ta xe nhiều thì trai gái thương nhau nhiều, xe ít thì trai gái thương nhau ít. Việc yêu đương ở dưới trần gian là quyền ở ta. Ta muốn xe đôi trai gái nào thành vợ chồng thì đôi trai gái ấy sẽ kết duyên và không xa lìa nhau được."
0: Chung Hạo động tính tò mò hỏi: "Lão bà có thể cho tiểu nhân biết là sau này tiểu nhân sẽ kết duyên với ai không à?" Lão bà đưa mắt nhìn vào cửa động, ở đó có một ông lão đang chăm chú nhìn vào cuốn sách dày cộm, nói:
1: "Đó là công việc của ông tơ, công tử nên vào trong kia hỏi ông già kia kìa."
0: Chung Hạo bước lại cửa động, cúi chào một ông già râu tóc bạc phơ, hỏi: "Dạ xin phiền lão trưởng cho biết là tiểu tử sau này được xe duyên với ai à?" Ông lão hỏi:
2: "Công tử tên là gì mà con của ai vậy?"
0: Chung Hạo đáp: "Dạ thưa tiểu nhân, tên là Chung Hạo, con quan đại thần Chung Thôi, ở tại kinh thành nhà Đường à." Ông lão lật sổ bộ tra cứu một hồi rồi nói:
2: "Sau này công tử sẽ được xe duyên với một con gái mụ ăn mày ở chợ đông gần kinh thành, nàng tên là Tố Lan."
0: Chung Hạo trố mắt nhìn ông lão:
3: "Tôi là con quan đại thần giàu sang nhất thế gian mà sao lại lấy con gái mụ ăn mày làm vợ? Xin ông đừng có chế nhạo tôi chứ."
0: Ông lão cười:
2: "Công tử đừng có nóng giận, đó là duyên trời định mà."
1: Quá sức bất bình, Chung Hạo quầy quả ra đi, không một lời từ giả. Trong lúc đó, ông tơ vẫn cắm đầu tra cứu sổ bộ, bà Nguyệt vẫn ngồi xe chỉ đỏ không lơi tay. Chung Hạo mang sương đội gió chạy suốt đêm trong rừng, không cần lựa chọn hướng ra. Mai thay, trời tờ mờ sáng, chàng gặp đội quân của triều đình đang tỏa ra tìm kiếm. Quân sĩ dẫn chàng về tư dinh của quan đại thần Chung Thôi. Vợ chồng Chung Thôi tìm lại được con mừng rối rít. Trong lúc đó, Thôi Hạo buồn bã, biến ăn, biến nói, cũng không lộ ra cho ai biết chuyện chàng đi săn, lạc vào rừng. gặp ông Tơ bà Nguyệt đang xe chỉ đỏ, buồn bã vì nghĩ đến thân phận một công tử phong lưu, tài kim văn võ, con quan đại thần, lại phải lấy con gái mụ ăn mày ở chợ đông làm vợ thì sống để làm gì. Thấy công tử Chung Hạo tánh tình đổi khác, biến ăn ít nói, một tên gia đồng theo hầu hạ lựa lời hỏi han. Chung Hạo vẫn không thổ lộ nỗi buồn của mình. Một hôm, Chung Hạo nói với tên gia đồng:
3: "Người theo ta xuống chợ đông xem chơi có được không?"
1: Tên gia đồng hỏi:
3: "Dạ thưa, xuống đó làm chi vậy công tử? Công tử cận gì thì sai tôi đi cũng được, mà cận gì phải đi đến đó?"
1: Chung Hạo nói:
3: "Ta chỉ muốn tận mắt xem cảnh mua bán ở chợ đông mà thôi."
1: Tên gia đồng ngỡ là Chung Hạo buồn lòng muốn dạo chơi cho vui nên không ngăn cản. Hai thầy trò dắt nhau đến chợ. Mục đích là Chung Hạo đến để xem thử có mẹ con mụ ăn mày như ông Tơ bà Nguyệt đã nói không. Khi đến nơi, sau một lúc dạo chơi trong chợ, Chung Hạo quả thấy có mụ ăn mày rách rưới, hai mắt mù lòa, tay cầm một cái bị, miệng lẩm nhẩm gian xin bố thí. Đằng trước có một con bé đang cầm tay dắt đi. Chung Hạo thất kinh, lẩm bẩm:
3: "Đúng là mụ ăn mày ở chợ đông rồi. Chẳng biết được con gái kia có phải tên là Tố Lan không nữa."
1: Chung Hạo bảo tên gia đồng đến hỏi xem đứa con gái dắt mụ ăn mày tên gì, thì được mọi người cho biết tên con bé là Tố Lan. Không còn nghi ngại gì nữa, trên đồng tiên kia, ông Tơ bà Nguyệt đã nói đúng rồi. Chàng thở dài một tiếng, bước theo con bé dắt mụ ăn xin, nhìn tận vào mặt con bé thì thấy con bé vào khoảng 9 tuổi, mặt mày dơ giấy, không thấy rõ làn da, chỉ thấy đôi mắt đen quyền trong chiếc khăn che mặt rách nát. Chung Hạo lại càng buồn bã hơn, dắt tên gia đồng trở về dinh. Từ đó, Chung Hạo không dám ra khỏi cửa, mặc cảm sau này chàng sẽ lấy con bé ăn mày mà lòng tê tái. Một hôm, Chung Hạo suy nghĩ một cách táo bạo:
3: "Mình không thể chôn vùi cuộc sống tương lai của mình theo định mệnh được. Ta phải tìm cách giết chết con bé ăn mày kia, xem ông Tơ bà Nguyệt lấy gì mà xây duyên ta với con bé đó."
1: Chung Hạo cho đó là phương pháp hay nhất để giải thoát đời mình. Thế rồi một hôm, chàng lén đến chợ đông một mình, tay cầm một hòn đá lớn. Thừa lúc con bé dắt mụ ăn mày đi tới cửa, chàng ném hòn đá vào đầu con bé rồi cắm đầu bỏ chạy không cho ai thấy. Những người trong chợ nghe con bé ăn mày bị hãm hại, xúm nhau cứu chữa. Rồi từ đó, chợ đông không thấy bóng dáng mẹ con mụ ăn mày dắt nhau đi xin ăn nữa. Sau khi ném đá vào đầu con bé ăn mày, Chung Hạo cho người đi thăm dò. Bọn gia đồng về báo tin không còn thấy mẹ con mụ ăn mày ở chợ đông nữa. Tin ấy làm cho Chung Hạo an tâm, trở lại vui vẻ như cũ, trao dồi thi phú, văn chương, nổi tiếng là một danh nhân nơi kinh thành. Thời gian trôi trong quên lãng, cho đến 7 năm sau, tại huyện Trúc Giang, có con gái quan thái quý, nổi tiếng là một giai nhân sắc nước hương trời, có nghệ cầm kỳ thi họa nổi tiếng. Các công tử gần xa ngày đêm đến cầu thân, nhưng chưa ai lọt được mắt xanh nàng tên Tố Lan.
3: Bây giờ Chung Hạo cũng chưa thành gia thất, chàng cũng có yêu một vài công nương nhưng không được tình yêu của các nàng đó đáp lại, cho nên vẫn lạnh lùng một thân. Chính vì tính kiêu của chàng mà trước đây nhiều gia nhân đã cự tuyệt. Nhưng một hôm có dịp đến huyện Trúc Giang, Chung Hạo bấy lâu nghe đồn cũng muốn thử xem tiếng tâm của nàng Tố Lan có thực là một mỹ nhân xuất chúng hay không. Chàng thuê một phòng trọ trước mặt phủ Đường, có đem theo một tên tùy tùng để sai khiến. Thường ngày Chung Hạo ăn mặc chỉnh tề ra vào với phong độ một nho sinh tuấn tú, khiến khắp vùng ai cũng để ý đến. Rồi một chiều Chung Hạo trông thấy nơi ngôi biệt thự nhỏ ở phía phủ Đường có bóng gia nhân tha thướt sau bức rèm the, hình như đang để ý đến chàng, đoán chắc đó là nàng Tố Lan, mỹ nhân đang được thiên hạ đồn đãi, tiếng tâm đến tận kinh thành. Chàng tìm cách cầu thân để được xem mặt của người ngọc. Cuộc diện kiến bất ngờ diễn ra trong phòng khách của Tố Lan, trong lúc cha nàng đang bận việc công mấy hôm liền chưa về. Từ ngày thấy mặt Tố Lan, Chung Hạo cảm thấy như say bởi nỗi nhớ nhung yêu mến.
0: từ nét mặt hài hòa cho đến tính tình hiền hậu, tài ba, lỗi lạc, tất cả như ghi vào lòng chàng mối cảm hoài mà chàng chưa từng thấy trong lúc tiếp xúc với các mỹ nhân giàu sang khác. Qua một thời gian trọ ở khách sạn, Trung Hạo quyết định trở về nói với Trung Thôi phụ thân chàng để tính đường mai mối. Quan Thế Thú Trúc Giang thấy hai bên đã vừa đôi xứng lứa nên tác thành hôn nhân. Thế là Trung Hạo và nàng Tố Lan trở thành đôi uyên ương yêu nhau thấm thiết. Một hôm Tố Lan gội đầu, Trung Hạo thấy vợ mình có một vết sẹo lớn liền hỏi: "Em đẹp như thế kia mà tại sao lại có cái thẹo như vậy?" Tố Lan mỉm cười kể cho chồng nghe:
1: "Dạ, hồi nhỏ thiếp là con của một bà ăn mày ở chợ Đông. Trong lúc đang dắt mẹ đi sinh, đến đầu chợ thì bị một chàng trai ném vào đầu thiếp một viên đá lớn, làm thiếp ngất xỉu. Thân mẫu thiếp mù lòa, không sao chăm sóc được, nhờ bà con buôn bán cứu chữa và hàng ngày cho tiền sinh sống. Sau đó thì thân mẫu thiếp từ trần, đem thiếp cho quan thái quý làm dưỡng phụ. Từ đó thiếp được nuôi dưỡng tử tế, được cho ăn học và giúp cho dưỡng phụ công việc bút nghiêng ở công đường. Trong suốt thời gian đó, có rất nhiều công tử khắp nơi đến xin cầu thân, nhưng mà dưỡng phụ thiếp không vừa ý cán rể. May mắn sao, chàng vừa tỏ lời thì dương phụ của thiếp lại bằng lòng ngay. Chúng ta đẹp duyên ngày nay, thật là duyên nợ đó."
0: Trung Hạo nghe nói nhớ lại chuyện cũ ở chợ Đông nơi kinh thành giật mình, và nhớ lại tên Tố Lan cũng chính là tên cô con gái ăn mày lúc trước. Hôm nay sắc đẹp của Tố Lan đã xóa nhòa tất cả hình bóng xấu xa, rách rưới của đứa trẻ dắt mẹ đi ăn xin ngày nào. Trung Hạo yêu mến Tố Lan và tin tưởng vào việc thiên định, xem việc vợ chồng là duyên giai ngẫu. Đợi cho Tố Lan gội đầu xong, chàng cầm bút thảo mấy dòng thơ: "Có duyên ngàn dặm xa càng gặp, không duyên tận mặt vẫn cách lòng. Uống trà xin trả ly không, đô thành trống đã thì thùng về trưa."
1: Điện tích lá thấm, lá thấm tức hồng diệp, một danh từ dùng để chỉ việc thư từ tin tức liên hệ giữa gái trai để tạo nên tình cảm yêu thương. Trong thơ văn Việt Nam có câu: "Ngăn dòng lá thấm, dứt đường chim xanh." Trong truyện Kiều cũng có câu: "Dẫu khi lá thấm chỉ hồng, nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha." Trong các câu đối xưa, văn nhân thường mượn điển tích lá thấm để đánh dấu việc quen biết ban đầu của các đôi uyên ương. Đây là câu đối dùng những danh từ mang nhiều màu sắc của vợ một anh thợ nhuộm thờ chồng. Thiếp từ lá thấm đưa tin, khi dần tía lúc cơn đen, điều dại điều khôn nhờ bố đỏ. Chàng nai suối vàng xa cách, thiếp má hồng, con răng trắng, tím gan, tím ruột với trời xanh.
0: Điện tích lá thấm lấy ở trong truyện Tình Sử Trung Quốc diễn tả một mối tình ngăn cách giữa chàng nho sinh Kim Ngọc và nàng tiểu thư Kiều Nga. Thân phụ Kiều Nga là Kiều Công, đi làm quan ở tại Tây Đô thuộc nước Sở. Bây giờ quanh vùng có nhiều trộm cắp, dân chúng không được an cư nên việc canh phòng rất nghiêm ngặt. Mọi người dân qua lại bên thành đều bị xét hỏi kỹ càng. Có lần tiểu thư Kiều Nga trong một trường hợp gặp gỡ bất ngờ đã để ý yêu một chàng nho sinh tên là Kim Ngọc ở ngoài thành. Kim Ngọc vốn nghèo nàn, đang theo việc bút nghiêng nên không dễ dàng tìm gặp Kiều Nga để tâm tình được. Hai bên thương nhớ trong mối tình ngăn cách. Ngày ngày Kim Trọng ra nơi bờ sông để buồn mơ nhìn về phía tây thành. Đây là một dòng sông chảy từ bên ngoài vào nội thành. Kim Ngọc nảy ra một ý. Chàng hái lá cây, dùng bút viết lên những tình cảm nhớ thương của mình, rồi thả xuống nước nhờ dòng nước đưa lá thơ vào nội thành. Bây giờ nàng Kiều Nga trong thành cũng thương nhớ chàng nho sinh Kim Ngọc, nhưng không sao liên lạc được. Hàng ngày, nàng ra ngồi nơi bờ sông để mơ tưởng. Do đó, khi chiếc lá có đề thơ của chàng nho sinh trôi đến, nàng Kiều Nga vớt được và biết chàng Kim Ngọc ở ngoài thành cũng nhớ thương mình không ít. Thế rồi, nàng lại hái lá viết thơ phúc đáp, mượn dòng nước đưa lá thơ ra ngoài thành. Chàng nho sinh bên ngoài hy vọng Kiều Nga viết được lá thơ của mình và trả lời, nên đón ở dòng sông bên dưới viết lá. Khi đôi trai gái đã tìm được cách gửi thơ, thì dòng sông trở thành dòng lá thấm. và điển tích Lá Thấm từ đó được các văn nhân thi sĩ dùng để nói đến việc thư từ giữa trai gái. Nói đến việc thư từ giữa trai gái còn có tích chim xanh cũng cùng một ý nghĩa ấy. Chim xanh là loại chim dùng để đưa thư. Những đôi tình nhân đã dùng loại chim này để trao đổi thư từ. Nên khi nói đến chim xanh tức là nói đến sự liên lạc giữa trai gái yêu nhau. Trong bài thơ của thi sĩ Quách Tấn có câu: "Hỏi thăm tin tức bao gì lại, con thước qua sông vẫn ổm ờ." Trong Kiều có câu: "Tinh sương luống những rài mong mai chờ." Tinh sương có nghĩa là tin tức qua chim xanh.
1: Hững hờ chàng Tiêu trong truyện Kiều. Lúc Kim Trọng gặp lại Thuyết Kiều sau 15 năm xa cách, Kim Trọng nói với nàng Kiều: "Có điều chi nữa mà ngờ, khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu." Để tự ví mình như một người khách qua đường, nếu Kiều cứ một mực hững hờ không chịu cùng chàng nối lại duyên xưa. Điển tích khách qua đường trên đây trong tình sử Trung Quốc có chép Đại Để nói lên mối tình lâm ly, và đồng thời cũng ca tụng cách xử thế của một kẻ quyền cao chức trọng đối với tình nghĩa của con người.
0: Vào đời Khai Nguyên có chàng Thôi Giao đã đủ tú tài, nhưng buồn thay nhà lại nghèo sơ sát, không thể nào tiến thân được trong xã hội tham ô, chỉ biết có tiền bạc. Trong lúc đó, cả về đường tình ái, chàng cũng không thể tránh được những khổ tâm trong cuộc sống. Chàng có yêu một thiếu nữ Diễm Kiều, giỏi về thi phú, đờn ca múa hát, nhưng nhà nàng cũng nghèo không kém Thôi Giao, phải đem thân làm tỳ nữ cho người cô của Thôi Giao. Có lẽ tình yêu của đôi nam nữ này cảm thông được cái nghèo nàn trong cuộc sống, nên càng yêu nhau càng tha thiết. Thôi Giao thường đến thăm người cô và chuyện trò với nàng Lục Châu, người yêu của chàng, đang sống trong cảnh buồn tẻ cô đơn. Nàng Lục Châu không còn cha mẹ anh em, không nơi nương tựa. Nếu được một chàng công tử cao sang gá duyên thì cũng đỡ khổ. Đằng này chàng tú tài Thôi Giao tuy có tài học giỏi nhưng nghèo nàn đến nỗi không sao giúp đỡ được người yêu của mình. Người cô thấy Lục Châu và Thôi Giao yêu nhau tha thiết cũng muốn tác thành hôn nhân. Nhưng Thôi Giao không làm sao có tiền để tổ chức hôn lễ được. Thời gian qua, người cô của Thôi Giao làm ăn sa sút, mỗi ngày một túng thiếu, không còn có thể nuôi nổi tỳ nữ Lục Châu, cho nên đem nàng bán cho vị liên soái tên là Vũ Đình để lấy 40.000 đồng tiền. Trong lúc chia tay, nàng Lục Châu đau đớn vô cùng, nhưng hoàn cảnh không biết phải làm sao hơn.
1: Khi về hầu hạ Vũ Liên Soái, nàng thị tỳ Lục Châu được Vũ Liên Soái hết mực yêu thương quý mến, đối đãi rất tử tế, xem như một người có quyền uy trong gia đình. Về phần chàng Thôi Giao thì từ lúc mất người yêu trong cảnh nghèo khổ lại càng làm cho chàng đau đớn thêm. Chàng nghĩ nàng Lục Châu đã về phủ đường Liên Soái rồi thì còn hy vọng gì nối lại duyên xưa, nên chàng cố quên đi mà không sao quên được. Ngày tháng trôi trong đau thương nhớ tiếc làm cho Thôi Giao quên ăn bỏ ngủ, rồi dần dần vì quá tương tư nên chàng lâm bệnh. Sức chàng yếu mòn nhưng chàng vẫn ráng gượng lần ra đường đến trước cửa phủ Liên Soái để hy vọng được trông thấy dung nhan của con người mà chàng đang mong nhớ. Chàng tự xưng mình là Tiêu Lan, nghĩa là chàng trai nghèo khó, để tự tách mình khỏi những xa hoa phù phấn trước mắt. Ngày nào Thôi Giao cũng thẫn thờ trước cổng phủ đường, cực khổ lắm chàng mới thấy được bóng nàng Lục Châu diêm dúa trong áo quần, đang chăm lo công việc cho Vũ Liên Soái. Cứ mỗi lần như thế thì chàng Tiêu lại hững hờ quay mặt đi nơi khác, sợ nàng Lục Châu trông thấy chàng. Có lần nàng Lục Châu, người thị tỳ của Vũ Liên Soái, cưỡi ngựa qua đoạn đường trước cổng nơi chàng Thôi Giao mặt mũi gầy gò đang đứng ngóng trông, nhưng chàng Thôi Giao cũng làm ra vẻ hững hờ quay mặt đi nơi khác. Hôm ấy nàng Lục Châu có trông thấy chàng, nhưng nhìn thái độ hững hờ không hiểu được lòng chàng nên không dám lại gần. Và từ hôm đó lòng Lục Châu cũng đau khổ, nhớ nhung không kém Thôi Giao. Hai luồng đau khổ đã gặp nhau thì những biến chuyển về tâm tư làm sao giữ được. Thế rồi một hôm nàng Lục Châu gặp Thôi Giao bên đường, nàng đã ôm Thôi Giao mà khóc sướt mướt. Bây giờ chàng Tiêu cũng không còn làm mặt hững hờ được nữa. Hai bên kể lể tình cũ nghĩa xưa và sự nhớ nhung cách biệt. Khi hai người từ giã nhau, Thôi Giao viết mấy câu thơ tặng nàng Lục Châu, tự xưng là Tiêu Lan. nhà văn Ngô Tất Tố có dịch bài thơ này như sau.
0: Theo chân bao kẻ ngộp mùi hương, tầm tả khăn the lệ mấy hàng. Một tới cửa hầu sầu tự biển, chàng tiêu từ đó khách qua đường. Bài thơ của Thu Giao tặng nàng hầu của Vũ Liên Suý, một người vốn thù ghét và cám dỗ nàng Lục Châu không được, nên chép nguyên văn dán lên tường ở phủ Đường, cốt để Vũ Liên Suý biết được mà hại Thu Giao. Một lần Vũ Liên Suý đi qua trông thấy bài thơ, liền đứng lại coi, rồi sai lính triệu Thu Giao đến phủ Đường. Thấy thái độ của Vũ Liên Suý, ai cũng lo cho số phận của Thu Giao, kẻ nghèo khổ, vướng màng tình ái. Và chính Thu Giao cũng lo sợ hơn ai hết, nhưng biết trốn đi nơi nào, đành phải theo lính vào phủ Đường Vũ Liên Suý để chịu tội. Không ngờ Vũ Liên Suý lại cầm tay Thu Giao nói: một tới cửa hầu sầu tựa biển, chàng tiêu từ đó khách qua đường. Những câu thơ này có phải là quý nhân làm hay không? Thu Giao không dám chối cãi nói: dạ thưa tiện nhân xin chịu tội, vì trước kia có trót lỡ yêu người tỳ nữ ấy. Vũ Liên Suý nói: ta vẫn nghe quý nhân đầu tú tài và sức học không phải là tầm thường, chỉ vì cái nghèo mà sống trong cái hẩm hiu, lại không thể bảo vệ được tình nhân để phải bán thân làm tôi đòi hết chỗ này sang chỗ khác. 40 vạn đồng tiền có là bao? Nếu mà quý nhân viết một phong thư cho tiện chức biết thì đâu đến nỗi mà mối tình cao quý này phải chôn vùi trong tủi hận. Nói xong, Vũ Liên Suý liền mời người yêu của Thôi Giao ra, tặng thêm cho nàng nhiều tiền bạc và nữ trang, rồi bảo nàng thay đổi xiêm y lộng lẫy để về với người tình cũ. Nhờ lòng quân tử của Vũ Liên Suý mà từ đó chẳng những Thôi Giao không bị mất người yêu mà còn trở nên giàu có.
1: Quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ, rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Phan Minh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 9 tháng 8, 2026. Iran khẳng định sẽ chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Iran ngày hôm qua đã yêu cầu Hoa Kỳ đáp ứng nhiều điều kiện khắt khe của Tehran trước khi Iran cho phép khai thông trở lại eo biển Hormuz. Theo AFP, Thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia Iran, ông Mohammed Baghegh Zongad cảnh báo xin trích, chừng nào mà Hoa Kỳ chưa thay đổi cách hành xử thì eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa. Trong số các yêu cầu khắt khe, Iran đòi Washington phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến và hành động gây hấn chống Iran và các đồng minh, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tehran cũng yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, đồng thời đòi Mỹ bồi thường toàn bộ thiệt hại do cuộc chiến gây ra. Từ Tehran, thông tín viên Servos Ghazi gửi về bài tường trình.
6: Le ministre iranien des Affaires étrangères et le porte-parole des Gardiens de la Révolution.
14: Ngoại trưởng Iran và phát ngôn viên của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã khẳng định rất rõ lập trường. Theo hai quan chức này, eo biển Hormuz chỉ được mở cửa trở lại sau khi Hoa Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra. Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Iran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời thực thi thỏa thuận đã được Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran ký kết. Đây được xem là những điều kiện tiên quyết để eo biển được mở cửa trở lại. Iran vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz. Mới đây, hai tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển đã bị tấn công. Tehran cũng yêu cầu các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực. Theo các nhà ngoại giao phương Tây đang có mặt tại Tehran, Hoa Kỳ đã có sự điều chỉnh, tái bố trí lực lượng khỏi Bahrain, Kuwait, cũng như vùng của người Kurdistan thuộc Iraq.
15: Mặc dù vào hôm qua Oman khẳng định là các cuộc thương lượng với Iran về eo biển Hormuz diễn ra trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng, nhưng một tàu chở dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tên lửa tấn công tại eo biển Hormuz. Abu Dhabi quy trách nhiệm vụ tấn công cho Iran, may mắn là không có thương vong.
13: Về tình hình giải Gaza, Chính phủ Israel ngày hôm nay chính thức bác bỏ kế hoạch về Gaza giai đoạn 2 của chính quyền Donald Trump đưa ra hồi cuối tháng 7 vừa qua đã được tổ chức Hamas chấp thuận. Kế hoạch nói trên từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử.
15: Trong một cuộc họp nội các vào hôm nay, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel bác bỏ văn bản 15 điểm do nhóm phụ trách lộ trình giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình cho Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào cuối tháng 7. Theo ông Netanyahu, quân đội Israel sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc rút quân nào khỏi vùng lãnh thổ Palestine cho đến khi Hamas thực sự bị giải giáp. Đài Pháp France Info dẫn lại quan điểm của Thủ tướng Israel về việc giải giáp Hamas. Khi tôi nói đến việc giải giáp Hamas, điều đó có nghĩa là bao gồm cả vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ, tất cả các loại vũ khí, từ ngữ trong nguyên văn. Theo báo Israel Haaretz, Thủ tướng Israel cho biết vấn đề này đang được thảo luận với các quan chức Mỹ. Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh, chừng nào tôi còn là thủ tướng thì sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay ở vùng Judea và Samaria, tức là tên gọi theo Kinh Thánh, để chỉ vùng Cisjordani của người Palestine, hay lời dẫn. Trước đó, vào hôm qua, phong trào Hồi giáo Palestine Hamas tuyên bố họ sẵn sàng thực hiện kế hoạch hòa bình giai đoạn 2 cho giải Gaza do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời kêu gọi Washington gây sức ép đối với Israel. Ngày 30 tháng 7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc thực thi chế độ, xin lỗi quý vị, về việc thực thi kế hoạch hòa bình cho Gaza. Lộ trình thực thi thỏa thuận về Gaza của Hội đồng Hòa bình về Gaza quy định việc chấm dứt các hoạt động quân sự của cả hai bên, việc Hamas giải giáp vũ khí gắn liền với việc Israel rút quân dần dần và triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Sau khi văn bản này được công bố, chính phủ Israel nhiều lần khẳng định kế hoạch này không phản ánh lập trường của Israel.
13: Ai Cập có thể sẽ gia nhập liên minh quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Ả Rập Xê Út sau khi một số vấn đề kỹ thuật được giải quyết. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vào ngày hôm qua. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, thì thỏa thuận quốc phòng này cho phép các nước hỗ trợ lẫn nhau, tương tự như điều 5 của khối NATO về phòng thủ tập thể. Nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này không nhằm vào Iran. Về tình hình chiến tranh Ukraine, Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua đã kêu gọi Nga và Ukraine ban hành lệnh đình chỉ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền thương mại tại khu vực Biển Đen.
15: Hãng tin Pháp AFP cho hay Ngoại trưởng Hakan Fidan trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết xung đột đã lan rộng ra toàn khu vực Hắc Hải. Ban đầu các bên chỉ nhắm vào các cảng và tàu quân sự. Giờ đây họ đang tấn công bừa bãi vào tất cả các tàu thương mại. Đồng thời ông lưu ý nhiều tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc chèo cờ của nước này cũng bị tấn công. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Moscow và Kiev, trước đó đã nhiều lần lên án các vụ tấn công bằng drone tại Biển Đen nhắm vào các tàu thuộc sở hữu của các công ty vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 7 đến nay, Nga gia tăng oanh kích các cảng biển của Ukraine, đặc biệt là cảng Odessa, với nhiều tàu thương mại tại Biển Đen. Đơn cử như vụ tấn công bằng tên lửa ngày 19 tháng 7 nhắm vào một tàu chở ngũ cốc của Thổ Nhĩ Kỳ khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 4 công dân Ấn Độ, khi tàu di chuyển trong hành lang được phía Ukraine chỉ định là dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc ở ngoài khơi cảng Odessa. Về phía Ukraine, nửa đầu tháng 7, lực lượng drone của nước này tuyên bố đã tấn công 136 tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga tại Biển Đen và Biển Azov nối liền nhau qua eo biển Kerch, bao gồm 97 tàu chở dầu, chiếm khoảng 14% hạm đội tàu ma của Nga, theo Financial Times. Tàu ma là từ dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ, không rõ chủ sở hữu, được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngày 21 tháng 7, Nga ban hành lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại các khu vực không có hệ thống phòng không bảo vệ thuộc cảng Azov ở biển Azov và cảng Kafkaz ở eo biển Kerch. Chính quyền Nga cũng đình chỉ các hoạt động vào ban đêm tại cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của Nga tại Hắc Hải, trung tâm trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu lúa mì và dầu mỏ của nước này. Khoảng 1/4 lượng lúa mì xuất khẩu của Nga đi qua Biển Đen. Về thương mại lúa mì toàn cầu, Biển Đen chiếm tỷ trọng tương đương với Vịnh Ba Tư đối với lĩnh vực dầu mỏ.
13: Về tình hình chiến sự tại chỗ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm nay cho biết một kho chứa vật tư y tế của tổ chức này tại thành phố Dnipro ở miền đông trung bộ Ukraine đã bị tấn công và phá hủy. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine từ đầu năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận hơn 3.000 vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của tổ chức này tại Ukraine. Còn về vụ drone Ukraine rớt tại Bulgari, Bộ trưởng Quốc phòng Bulgari Dmitry Stoyanov thông báo drone tại Bulgari rớt vào sáng thứ Bảy thuộc loại được quân đội Ukraine sử dụng rộng rãi. Đại sứ Ukraine đã được triệu tập để họp vào ngày thứ Hai. Các quan chức ngoại giao Ukraine tuyên bố Ukraine không cố ý nhắm vào Bulgari và cam kết sẽ tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.
15: Liên quan đến Serbia, Belgrade ủng hộ độc lập của Ukraine nhưng không cam kết trừng phạt Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vào hôm qua cũng tuyên bố Belgrade muốn tăng cường hợp tác kinh tế với Kiev. Về phía Tổng thống Ukraine trong chuyến công du đầu tiên tới Serbia kể từ khi nổ ra chiến tranh, ông Zelensky thông báo Belgrade tài trợ cho Kiev 2 triệu đô la để giúp Ukraine chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh tới đây. Phát biểu tại Belgrade, ông Zelensky cảnh báo Ukraine sẽ bước vào mùa đông với gần như không còn nhà máy nhiệt điện nào còn nguyên vẹn do các cuộc không kích của Nga.
13: Ngày hôm nay, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày thành phố Nagasaki hứng chịu vụ ném bom nguyên tử của Mỹ trong đệ nhị thế chiến sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima cách đây 3 hôm. Hai vụ ném bom đã khiến tổng cộng hơn 220.000 người thiệt mạng. Tại buổi lễ tưởng niệm này, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki đã gọi vũ khí hạt nhân là cái ác tuyệt đối, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó 3 hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi Liên minh cầm quyền Nhật Bản đang muốn xem xét lại chính sách của Tokyo về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại thì Nhật Bản không được phép sở hữu hay chế tạo vũ khí hạt nhân. Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có thay đổi lập trường hay không? Đây là một vấn đề đang gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tin viên Koino Duval từ Tokyo.
16: Plus aucun tabou n'est de mise en matière d'armes nucléaires, selon le ministre de la Défense Shinjiro Koizumi.
14: Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do Thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc Sane Takaichi lãnh đạo. Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa. 3/4 số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi. Bà nói, viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu, hết lời dẫn. Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân. Ông nói, lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ. Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự chứ không phải quân sự.
13: Về quan hệ Hoa Kỳ-Châu Âu, báo chí châu Âu ngày hôm qua đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai việc khoan thăm dò tại đảo Greenland thuộc chủ quyền Đan Mạch, bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
14: Chính quyền khu tự trị Greenland ra một thông báo hôm 30 tháng 7 về việc Bộ Công nghiệp và Tài nguyên khoáng sản của Greenland đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan từ Taziak đến Nerlit Ninat, một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Jameson Land để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây. Các lãnh đạo của Greenland Energy, một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm ngoái, tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỷ đô la có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Greenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu đô la để khoan hai giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10 tới đây. Le Figaro cho hay Greenland Energy thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của Donald Trump như Larry Sweet và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome mà Tổng thống Mỹ dự định triển khai trên hòn đảo này. Theo báo Anh The Guardian, Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên, đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
13: Nhìn sang Hoa Kỳ, trong khi nắng nóng liên tục hoành hành ở nhiều nơi tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã đang tìm cách giảm bớt những quy định bắt buộc nhằm bảo vệ người lao động trước nguy cơ nắng nóng khắc nghiệt. Những lỗ lực này được giới doanh nghiệp hoan nghênh nhưng đã vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn. Từ New York, thông tin viên Gwendolyn Lavina tường trình.
17: Dans le viseur des autorités, notamment la suppression de l'obligation de pause régulière ainsi que de l'accès.
14: Trong số những biện pháp giới chức muốn triển khai, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ quy định bắt buộc phải có giờ nghỉ giải lao thường xuyên, cũng như quyền được ở chỗ có bóng mát và tiếp cận nguồn nước mát để uống. Các nghiệp đoàn của người lao động phản đối mạnh mẽ, cho rằng những biện pháp đó sẽ làm suy yếu hơn nữa các biện pháp bảo vệ người lao động ở cấp liên bang, vốn đã rất hạn chế. Sự phản đối càng gay gắt trong bối cảnh Hoa Kỳ đang trải qua một mùa hè với những đợt nắng nóng liên tiếp. Những sửa đổi đang được thảo luận hiện nay cũng có thể nhằm làm chậm tiến trình chính thức công nhận tình trạng nắng nóng khắc nghiệt là một nguy cơ trong lao động. Đây là điều mà các nghiệp đoàn đã yêu cầu công nhận từ rất lâu, nhưng vẫn vấp phải sự phản đối của các đại diện doanh nghiệp. Theo các đại diện doanh nghiệp, cũng như theo các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, việc không đưa ra những quy định thật và cụ thể về các biện pháp bảo vệ người lao động sẽ giúp các chủ lao động có thêm sự chủ động, linh hoạt để triển khai các biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn không đồng tình với cách nhìn này. Ngay cả trước khi những biện pháp trên được triển khai, chính quyền Donald Trump hồi tháng 4 đã hủy bỏ mục tiêu tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất nơi làm việc từng được đẩy mạnh dưới thời Tổng thống Joe Biden. Tại Hoa Kỳ, trong năm 2024, ít nhất có 530 người đã tử vong tại nơi làm việc do nắng nóng.
17: Wendell Levina, New York, RFI.
13: Sau đây là phần tin bổ sung.
14: Tại Biển Đông, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc gây bất ổn tại khu vực bãi cạn Scarborough, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 8 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott lên án việc Trung Quốc lấy cớ thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận các ngư trường truyền thống của họ. Thông cáo được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gần đây đã công bố các quy định mới về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mà Bắc Kinh thiết lập từ năm ngoái quanh bãi cạn Scarborough, hiện đang có tranh chấp với Philippines.
15: Đài Loan dự kiến tăng 16% chi tiêu quốc phòng trong năm 2027. Dự thảo ngân sách trị giá hơn 1.100 tỷ đô la Đài Loan dự kiến được công bố vào ngày 20 tháng 8. Nếu được thông qua, ngân sách quốc phòng của Đài Bắc lần đầu tiên sẽ vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Đài Loan, tương đương với hơn 26,8 tỷ euro. Đài Bắc coi hiện đại hóa quân đội là một trong những ưu tiên chính sách quan trọng và nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm phát triển các tàu ngầm do Đài Loan sản xuất.
13: Miền duyên hải phía đông Trung Quốc chuẩn bị đón bão lớn Dolphin, hơn 1.500 chuyến bay bị hủy. Trong những ngày qua, bão Dolphin đã gây mưa lớn và gió mạnh tại Okinawa, Nhật Bản.
15: Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn đến xương và nhiều bộ phận khác, gây nhiều đau đớn. Hunter Biden, con trai của cựu Tổng thống Joe Biden, 83 tuổi, hôm 8 tháng 8 cho biết như trên khi trả lời phỏng vấn BBC. 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, ông Joe Biden hồi tháng 5 năm ngoái thông báo mắc ung thư tiền liệt tuyến. Hồi ký Tổng thống ông Biden dự kiến được phát hành vào ngày 17 tháng 11 tới đây.
13: Tại Ấn Độ, tiếp nối thành công của phong trào chống tham nhũng trong giáo dục và thất nghiệp trong giới trẻ tại New Delhi do Đảng Con Gián chủ trương, làn sóng tranh đấu đang lan rộng tại nhiều khu vực khác. Tại bang công nghiệp Jharkhand ở miền đông, giới trẻ đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong suốt 2 tuần qua nhằm phản đối tình trạng gian lận. Kết quả đầu tiên của cuộc vận động là 19 người đã bị bắt giữ, bao gồm 4 công chức bị nghi ngờ gian lận trong kỳ thi tuyển dụng công chức.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong giây lát. Mở đầu phần 2 sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn. Tiếp nối là tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng, ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thuy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ trong thế bế tắc ở Trung Đông, Iran có thể khống chế eo biển Hormuz trong thời gian dài, trí thông minh nhân tạo có thể mang lại rủi ro cho Trung Quốc, mặt trời nay ít bí mật hơn với con người, nhưng tỏ ra nguy hiểm hơn, liệu có thể kéo dài tuổi trẻ hay không? Trên đây là một số chủ đề đáng chú ý của các tuần báo.
3: Liên quan đến Trung Đông, The Economist đặt câu hỏi, Iran có thể biến eo biển Hormuz thành vũ khí trong bao nhiêu lâu? Các đối thủ của Tehran hy vọng rằng Hormuz sẽ dần mất đi giá trị chiến lược.
2: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ từng phát biểu rằng việc đóng cửa Hormuz là quân bài chỉ có thể tung ra một lần. Các quốc gia vùng vịnh đang tích cực tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Đặc phái viên của ông Trump nhận định eo biển này sẽ không còn là vấn đề đáng bận tâm trong 2 năm tới. Nhưng thực tế ra sao? The Economist phỏng vấn nhiều chuyên gia đồng thời phân tích dữ liệu, rút ra 3 kết luận. Thứ nhất, mối đe dọa của Iran còn tùy thuộc loại hàng và quốc gia. Thứ hai, khả năng Iran tận dụng eo biển để trục lợi sẽ suy giảm nhưng không biến mất hoàn toàn. Thứ ba, ngay cả khi mức phí giảm dần, lợi thế chiến lược không nhất thiết sẽ suy giảm theo. Trước chiến tranh, khoảng 15 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển này mỗi ngày. Đây là loại hàng hóa dễ chuyển hướng nhất. Tuyến ống dẫn dầu đông tây của Ả Rập Xê Út tránh được eo biển Hormuz đang hoạt động hết công suất. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng khai thác tối đa công suất đường ống Hafsan-Fuzayran. Khoảng 200.000 thùng dầu khác đang được vận chuyển hàng ngày qua một đường ống nhỏ hơn từng bị bỏ không nối với Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu thùng dầu. Bên cạnh đó có thể xây dựng các đường ống mới bổ sung công suất vào cuối năm 2027.
3: Tuy nhiên, vẫn còn một lượng dầu tương đương, không có tuyến đường thay thế nào khác. Hơn nữa, không có biện pháp nào trong số này là hoàn toàn bảo đảm thành công.
2: Việc chuyển hướng vận chuyển các sản phẩm hóa dầu khó khăn hơn nhiều và hiện chưa có giải pháp. Việc xây dựng các nhà máy lọc dầu mới bên ngoài vùng vịnh sẽ tốn hàng tỷ đô la và mất nhiều thời gian. Vấn đề trở nên đặc biệt nan giải đối với khí tự nhiên hóa lỏng. Mặt hàng Qatar gần như độc quyền xuất khẩu, theo The Economist, vẫn còn cơ sở để hy vọng theo thời gian hầu hết các nước nhập khẩu có thể giảm dần phụ thuộc. Giá dầu cao thúc đẩy các nơi khác tăng sản lượng. Các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vẫn còn công suất dư thừa. Ngành khí hóa lỏng đang có tốc độ mở rộng nhanh nhất trong lịch sử. Do đó tầm ảnh hưởng của Iran sẽ suy giảm trước khi thập niên này kết thúc.
3: Nhưng nhiều quốc gia vẫn cần đến eo biển Hormuz trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa. Các nước Ả Rập vùng vịnh nhập đến 95% nhu cầu ngũ cốc từ bên ngoài.
2: Việc vận chuyển khối lượng lớn ngũ cốc, quặng sắt hay bauxit bằng đường bộ cũng không khả thi. Chỉ một chiếc tàu có thể chở 60.000 tấn ngũ cốc tương đương 2.000 xe tải. Còn một tuyến đường sắt nối Hồng Hải với Qatar có thể tiêu tốn hơn 25 tỷ đô la. Vì vậy, Iran vẫn có thể dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép một thời gian dài. Nếu thu 1 triệu rưỡi tới 2 triệu đô la cho mỗi tàu đi qua, Tehran có thể chiếm đoạt khoảng 35 tỷ đô la mỗi năm. Còn nếu mức phí 3 euro một tấn tại vùng biển Iran và 2 euro tại vùng biển quốc tế thì chỉ khoảng 2-3 tỷ euro một năm, nhiều chủ tàu có thể chấp nhận chi trả. Nhưng tình hình sẽ thay đổi nếu nhiều tàu đi qua eo biển mà không trả phí. Một nghịch lý nảy sinh, Iran cần hòa bình với Mỹ để thu phí vận hành trơn tru, nhưng lại phải tiếp tục tấn công các tàu không tuân thủ để bảo đảm thu phí. Nhưng Iran có thể sẽ giảm phí nhanh hơn mức cần thiết vì mục tiêu chiến lược nhằm củng cố vai trò người gác cổng. Tehran muốn một điều gì đó mang tính lâu dài như một cơ chế quản lý chẳng hạn.
3: Courrier International dịch lại bài phân tích của Financial Times. Theo đó, Donald Trump bế tắc hoàn toàn trong chiến tranh Iran. Trong 5 tháng vừa qua, Tổng thống Mỹ và các cộng sự nhắc lại hơn 10 lần là đang đến gần một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu là sự thực thì sẽ rất thấp so với mục tiêu ban đầu.
2: Ngoại trưởng Marco Rubio nói với báo chí, thỏa thuận về lâu dài là phi hạt nhân hóa Iran còn trước mắt liên quan đến eo biển. Giờ đây, thỏa thuận nào cũng phải trao cho Tehran việc kiểm soát một phần Hormuz và thu phí, những điều kiện không thể tưởng tượng nổi cách đây một năm về tham vọng nguyên tử Washington phải thương lượng với một chế độ ngày càng ngoan cố hơn, nói cách khác là rất xa so với đòi hỏi đầu hàng vô điều kiện của ông Trump. Dù Trump có thoát khỏi cuộc chiến này bằng cách nào đi nữa, cái giá chính trị sẽ rất cao. Kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn đã cạn kiệt, người Mỹ và các đồng minh đã kiệt sức, khiến Tổng thống chỉ còn những lựa chọn hạn chế, theo Michael Rodney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út. Việc leo thang sẽ làm tăng giá dầu, gây hại cho thị trường năng lượng thế giới, nhưng một thỏa thuận cho phép Iran kiểm soát một phần eo biển sẽ bất lợi cho tất cả. Một giáo sư đại học John Hopkins nhận định, Trump đang bế tắc, ông không thể chiến thắng bằng quân sự trong giai đoạn này, không giải quyết được bằng ngoại giao mà không phải trả giá về chính trị. Trump thường mất bình tĩnh vì mọi việc không đơn giản như dự kiến, càng bị chỉ trích, ông càng có thể leo thang và khi cưỡng bức không kết quả, Trump lại quay về với ngưng bắn tạm thời, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp lại. Về nội bộ Iran, Leo Figaro cuối tuần nói về một dân tộc trong gọng kềm, kiệt lực vì bị đàn áp, chiến tranh và kinh tế suy sụp. Cư dân Tehran và các thành phố khác bắt đầu ra khỏi im lặng. Những câu chuyện của họ cho thấy một dân tộc sẵn sàng đứng lên lật đổ Cộng hòa Hồi giáo.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trước những tranh cãi về cuộc đua trí thông minh nhân tạo, The Economist giải thích vì sao AI là nguy cơ cho Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh không có vị thế thuận lợi để tận dụng công nghệ này như nhiều người vẫn nghĩ.
2: Là chế độ độc tài, Trung Quốc có những lợi thế nhất định trong việc khai thác công nghệ hứa hẹn nhất của thế kỷ 21. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng đối mặt với không ít vấn đề. Trước hết về ưu điểm, thì các mô hình tiên tiến của Trung Quốc đang ngày càng thông minh hơn, có năng lực gần như ngang ngửa với những AI tiên tiến của Mỹ. Tuy nhiên, nếu cân bằng giữa chi phí và trí thông minh, thì các mô hình của Mỹ đều vượt trội. Trung Quốc rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi dư luận Mỹ ngày càng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các mô hình tạm dịch là mã nguồn mở OpenGL của Trung Quốc có thể chạy trên bất kỳ máy chủ nào, và Trung Quốc có công suất phát điện gấp 3 lần so với Mỹ. Bắc Kinh lén nhập khẩu các loại chip tiên tiến của Nvidia và Huawei đang nhanh chóng gia tăng sản lượng các loại chip cây nhà lá vườn để tạo động lực cho nền kinh tế. AI cần được triển khai rộng rãi. Giới lãnh đạo Trung Quốc coi việc phổ cập công nghệ là phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất. AI cũng được sử dụng để tạo ra 95% trong tổng số 128.000 bộ phim ngắn phát hành vào quý đầu năm nay, thay thế nhiều diễn viên và ekip làm phim. Các địa phương và doanh nghiệp nhà nước được yêu cầu phải đưa 10.000 robot hình người vào làm việc trước cuối năm nay. Điều này rất dễ dẫn đến sự bất mãn trong xã hội. Hiện tại, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hoa Lục đã ở mức khoảng 15%. Trung Quốc có thể sẽ phải cân nhắc chữa rủi ro bất ổn xã hội và nguy cơ tụt hậu so với Mỹ. Cả Mỹ và Trung Quốc đều phải tự tái cấu trúc. Đây là điều mà các nền dân chủ thường thực hiện dễ dàng hơn so với độc tài.
3: Trên lĩnh vực khoa học, Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho mặt trời, thiên thể đã trở nên ít bí mật hơn, nhưng có vẻ nguy hiểm hơn với những đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng lớn.
2: Ngày 12 tháng 8, nhật thực toàn phần sẽ diễn ra, nhấn chìm nước Pháp vào bóng tối trong vài khoảnh khắc. Trong khi vẫn đang là ban ngày, ánh sáng đột nhiên có vẻ lạnh lẽo, chim chóc ngừng hót trốn trong bụi cây, không khí lạnh hơn rồi mặt trời biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng kỳ vĩ này chỉ xảy ra mỗi 375 đến 400 năm ở cùng địa điểm, nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp bất biến của vũ trụ và sự nhỏ nhoi của loài người. Những ngôi sao này bắt đầu quay hàng tỷ năm trước chúng ta và sẽ tiếp tục vũ điệu của chúng rất lâu sau đó, có liên quan gì tới nhân loại? Một vật thể không thể với tới nhưng hào phóng về ánh sáng, người ta cảm thấy tiếc nuối khi mất đi rồi sau đó lại nhẹ nhõm lúc được tái sinh. Từ lâu, con người đã được giải thoát khỏi cơn thịnh nộ của các vị thần nhờ tiến bộ khoa học. Nhưng với nhật thực năm nay, trong mùa hè bị tàn phá bởi các đợt nắng nóng và cháy rừng, câu chuyện không còn như vậy nữa. Mặt trời là ngôi sao lớn nhất Thái Dương hệ, chiếm đến hơn 99% tổng khối lượng và nóng nhất. 5.000 độ C ở bề mặt lâu đời nhất còn hoạt động đã chiếu sáng từ 4,6 tỷ năm qua, ngược với mặt trăng không thể đến gần với mặt trời vì quá xa, cách trái đất tới 150 triệu km và quá nóng nên không thể sống sót khi hạ cánh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tàu thăm dò Parker Solar Probe được phóng đi vào năm 2018 và đến 2020 có thêm tàu Solar Orbiter của châu Âu, kỳ tích đã đạt được vào năm 2024 khi tàu của Mỹ đến gần được ở khoảng cách 6 triệu km. Từ khi đó, các nhà khoa học có được những dữ liệu hoàn toàn mới để hiểu được những hiện tượng như nguồn gốc chó mặt trời, ảnh hưởng từ tính. Nhưng bên cạnh đó, trái đất vẫn bị nung nóng bởi bức xạ mặt trời. Le Nouvel Lopes kết luận, dù sao cũng không phải vội, hãy còn 5 tỷ năm nữa để hiểu được thiên thể này trước khi mặt trời tắt lịm.
3: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn và xinh đẹp hơn đang thúc đẩy các bác sĩ và nhà nghiên cứu tìm tòi thêm.
2: Tại các chưởng đường vào trước khi mặt trời tắt lịm.
3: Đời sống con người ngắn ngủi, nhưng liệu có thể thực sự làm trẻ lại hay không? Le Point đi tìm câu trả lời trong số báo tuần này với chủ đề trẻ hóa từ ảo ảnh đến thực tế khoa học, từ phẫu thuật thẩm mỹ đến liệu pháp gen, khát vọng về một cuộc sống dài lâu hơn.

0: Mệt mỏi bên kia đi xa hơn, vào sâu bên trong tế bào, thậm chí các gen, nơi diễn ra quá trình lão hóa từ từ của cơ thể. Trong cuộc đua này, một nhóm trực chất là senolytic đang mang lại nhiều hy vọng, cách điều trị nhắm vào các tế bào lão hóa. Tức các tế bào đã mệt mỏi nhưng không chết, tích tụ và lặng lẽ gây tình trạng viêm cho cơ thể, loại bỏ chúng không phải để kéo dài tuổi thọ vô hạn định mà để cố gắng duy trì sức khỏe lâu hơn. Đó là hai con đường và hai tầm nhìn về lão hóa. Một đằng tìm cách làm mờ đi những dấu vết thời gian hằn trên khuôn mặt, đằng khác mơ ước tiến hành một cuộc chiến tận gốc rễ, nhưng nỗi ám ảnh tiềm ẩn thì vẫn như nhau, không hoàn toàn cam chịu một điều tưởng chừng không thể tránh khỏi.
1: Điểm tuần báo.
2: Akhafi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị và đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
3: Khủng hoảng di dân ở Ceuta và số phận những trẻ vị thành niên không thể trục xuất. Mỹ cạn kiệt kho vũ khí vì chiến tranh Iran. Di dân Campuchia mắc kẹt ở biên giới Thái Lan. Nắng nóng đe dọa ngày trồng nho làm rượu champagne. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Mặc dù hầu hết những di dân trong số hơn 70.000 người xâm nhập trái phép vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha vào tuần trước, đã được gửi trả về Maroc, thế nhưng những hình ảnh dòng người ồ ạt vượt biển đã tràn ngập các mặt báo trong tuần qua. Phe cực hữu châu Âu được cho là đã sử dụng sự kiện này để thúc đẩy lập trường phản đối nhập cư. Các bộ trưởng nội vụ của khối 27 nước đã có cuộc họp trực tuyến trong tuần về vụ việc, khẳng định rằng đó là một phép thử mà không gian Schengen đã trải qua thành công. Không ai xâm nhập được vào không gian tự do đi lại. Liên hiệp châu Âu cũng nhất trí hỗ trợ Tây Ban Nha tăng cường an ninh biên giới, đồng thời tìm giải pháp kiểm soát mạnh tay hơn, ngăn chặn nhập cư trái phép. Tại một bãi biển ở Ceuta, hiện vẫn còn khoảng hơn 1.000 người, chủ yếu là trẻ vị thành niên. Về mặt lý thuyết, những người này không bị trục xuất ngay, tuy nhiên chính quyền không có đủ chỗ để tiếp đón họ. Đặc phái viên Muriel Paradon cho biết thêm thông tin.
4: Les centres d'accueil pour mineurs à Ceuta sont saturés. Le taux d'occupation est de
5: các trung tâm tiếp nhận trẻ vị thành niên ở Ceuta rơi vào tình trạng quá tải. Ông Juan Jesus Vivas, lãnh đạo một tổ chức của Tây Ban Nha, đang phát đi lời kêu gọi hỗ trợ. Ông cho biết số người tiếp nhận tại đây cao gấp 2.600% lần so với khả năng tiếp nhận tối đa. Bà Jennifer Chupiholi thuộc tổ chức Save the Children cũng xác nhận tình hình rất hỗn loạn, đặc biệt với những đứa trẻ chưa được đưa vào hệ thống bảo trợ. Bà nói, xin trích, hiện vẫn còn nhiều trẻ nằm ngoài hệ thống chăm sóc bảo trợ. Các em phải sống lang thang ngoài đường, không có nơi trú ẩn, không có đồ ăn thức uống. Nhiều người được các gia đình trong thành phố cưu mang. Nhưng chúng tôi biết rằng, Ceuta không thể nào đáp ứng đủ chỗ cho tất cả mọi người vì thành phố này rất nhỏ. Do đó phải chuyển những thiếu niên này đến những khu vực khác nhanh nhất có thể, hết là dẫn. Theo luật pháp Tây Ban Nha, các khu vực khác có nghĩa vụ hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên từ những vùng đang chịu áp lực quá tải. Tuy nhiên, một số khu vực do Đảng Nhân dân PP cánh hữu lãnh đạo lại phản đối việc tiếp nhận nhóm trẻ này.
3: Về chiến sự tại Trung Đông, trong bối cảnh đàm phán giữa Iran và Oman đang tiến gần đến việc mở lại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ các báo cáo được đưa ra gần đây về việc quân đội Mỹ cạn kiệt đến 80% kho vũ khí do xa lầy ở Iran. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Trump khẳng định Hoa Kỳ có số lượng vũ khí đạn dược khổng lồ. Trả lời báo giới tại Nhà Trắng hôm thứ Năm, một lần nữa ông Trump nhấn mạnh rằng kho vũ khí của Hoa Kỳ là không có giới hạn. Tuy nhiên, những phản bác của Tổng thống không thuyết phục được giới chuyên gia. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Địa Chính trị Châu Âu, Sébastien Boussois nhận định như sau.

0: Đã rất lâu rồi Hoa Kỳ mới sử dụng nhiều vũ khí đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Khi xét đến các tên lửa bắn chặn và cả những khó khăn mà quân đội Mỹ gặp phải, có thể hiểu rằng Mỹ đã sử dụng hơn một nửa số tên lửa đánh chặn trong kho vũ khí. Khi các đòn tấn công quân sự không mang lại kết quả và các nhà đàm phán gặp khó khăn trong việc dàn xếp thỏa thuận, tôi cho rằng Trump có xu hướng giữ thái độ kín tiếng và nhường lại vai trò cho các nhà trung gian truyền thống của khu vực. Qatar đảm nhận hầu hết các hồ sơ lớn và cả Oman. Tôi cho rằng Oman và Iran có khả năng tìm được đồng thuận để giải quyết vấn đề eo biển Hormuz.
1: Nhìn sang châu Á, tại Campuchia, hơn 20.000 người dân đã phải di tản do các trận giao tranh dọc biên giới với Thái Lan hồi tháng 12 năm ngoái. Cho đến nay, họ vẫn chưa thể trở về nhà, mặc dù lệnh ngừng bắn đã được thông qua cách này hơn 7 tháng. Đó là ghi nhận của báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Campuchia cáo buộc Bangkok chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ, trong khi mà Thái Lan kiên quyết bác bỏ. Thông tín viên Valentin Sebron cho biết tình hình.
2: La trêve reste fragile et les combats de décembre ont laissé de profondes traces à la frontière.
0: Thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn mong manh. Các cuộc giao tranh hồi tháng 12 năm ngoái đã để lại nhiều vết thương sâu sắc dọc vùng biên giới. Phnom Penh cáo buộc quân đội Thái Lan chiếm đóng nhiều ngôi làng và ngăn cản người dân trở về nhà. Phát ngôn viên của chính phủ Pen Bona cho biết, xin trích, họ đã bố trí các xe container, răng dây thép gai, phá hủy nhiều ngôi nhà của người Campuchia ở đó. Dân làng không thể trở về nhà nữa. Chúng tôi coi đó là hành động chiếm đóng quân sự. Hết lời dẫn. Trái lại, Bangkok về phần mình khẳng định những ngôi làng đó thuộc lãnh thổ Thái Lan. Theo chính quyền Bangkok, người Campuchia đã ở đó từ nhiều thập kỷ qua, trong khi Thái Lan tiếp nhận người tị nạn trong cuộc nội chiến. Ngoại trưởng Thái Lan Siasak Phoketkao trước cuộc họp báo nhận định những ngôi làng này đã lấn chiếm lãnh thổ Thái Lan kể từ thời nội chiến ở Campuchia. Chuyện đó đã xảy ra hơn 50 năm trước. Nói về những cư dân đã mất nhà cửa, ông cho biết thêm, thật không may, đó là thực tế của xung đột, thực tế của những cuộc đụng độ mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Tuy nhiên, theo ông Tom Andrews, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền tại Campuchia.
1: Mùa hè ở châu Âu tiếp tục bóp ngặt các đô thị. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi sau các đợt nắng nóng kéo dài, sông ngòi cạn kiệt. Tại Ý hôm thứ Năm vừa qua, 27 thành phố trong đó có Palermo, Roma, Florence và Tours trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ nóng cực đoan cả ngày lẫn đêm. Trong bối cảnh này, những người làm việc ngoài trời như trong ngành xây dựng hay nông nghiệp hoặc là những người giao hàng bị tác động nhiều nhất. Thông tín viên Alenir từ Roma cho biết thêm thông tin.
3: Dans des villes comme Rome, lorsque le thermomètre affiche 39 degrés, le sol peut atteindre jusqu'à 60
4: degrés. Tại những thành phố giống như Roma, khi nhiệt độ trong không khí ở mức 39 độ C, thì nhiệt độ bề mặt ở những khu vực có mật độ bê tông hóa hoặc là xây dày đặc có thể lên tới 75 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt. Tuy nhiên, hiện chưa có luật nào ở cấp quốc gia về các biện pháp điều chỉnh điều kiện làm việc trong trường hợp nắng nóng cực đoan. Thế nhưng, 16 trong số 20 vùng đã cấm làm việc từ 12:30 trưa đến 16 giờ đối với các ngành nghề mà người lao động có nguy cơ bị sốc nhiệt cao khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C. Một số nhóm lao động như là nông dân, công nhân xây dựng được hưởng trợ cấp khi tạm ngừng làm việc. Một số nghề khác như là nhân viên giao hàng bằng xe đạp thì lại không thuộc diện được hưởng trợ cấp tài chính này. Do đó, phe đối lập đang kêu gọi ban hành luật để chấm dứt sự phân biệt đối xử bằng cách áp dụng các quy định trên toàn quốc về thời gian nghỉ có hưởng lương. Tuy nhiên, chính phủ của bà Meloni từ chối thực hiện và vẫn ưu tiên các quyết định mang tính linh hoạt theo từng trường hợp cụ thể để không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp.
1: Còn tại Pháp, tháng 7 vừa qua được ghi nhận là tháng nóng nhất kể từ khi đo đạc, với nhiệt độ trung bình của tháng lên tới 24,9 độ C ở vùng Champagne, miền đông bắc đất nước, vốn nổi tiếng với giống nho làm rượu Champagne. Việc hái nho đã bắt đầu ngay từ ngày hôm qua. Đây được coi là sự kiện chưa từng có do tình trạng nắng nóng cực đoan, vì thông thường mùa thu hoạch nho bắt đầu muộn hơn. Phóng viên Juliet Piatraski của RFI Pháp ngữ cho biết thêm.
5: Des vendanges historiquement précoces en Champagne, ce n'est malheureusement pas surprenant.
6: Những vụ thu hoạch nho sớm hơn dự kiến thật không may, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông David Godina trồng nho ở Festini ở thung lũng Marne đã theo dõi sát sao diễn biến của khí hậu từ mùa xuân năm ngoái. Ông là thành viên của hội đồng quản trị nghiệp đoàn những người trồng nho và là đồng chủ tịch một ủy ban kỹ thuật và môi trường thuộc ủy ban Champagne. Ông cho biết, xin trích, xét đến mùa vụ bắt đầu sớm và diễn biến thực tế và các đợt nắng nóng liên tiếp tiếp cùng tình trạng thiếu nước, chúng tôi và các đội ngũ kỹ thuật đã dự đoán một kịch bản thu hoạch cực kỳ sớm. Những ai nắm bắt thông tin tốt và luôn cập nhật tình hình sẽ có thể thích nghi, còn những người khác sẽ phải chật vật chạy theo sau. Tại vùng Champagne, các vụ thu hoạch nho diễn ra sớm hơn 2 tuần so với cách nay 20 năm trước. Trung bình trên phạm vi cả nước Pháp, hiện tượng nho chín sớm hơn diễn ra khắp mọi nơi. Trung bình, các vụ thu hoạch diễn ra sớm hơn 24 ngày so với những năm 1970. Tất cả những điều này buộc người trồng nho phải thích nghi. Ông David Godina cho biết thêm rằng, xin trích, điều này đòi hỏi nhiều khâu hậu cần, bao gồm cả việc tổ chức công việc và sắp xếp chỗ ở cho người lao động thời vụ được huy động để thu hoạch nho. Xét về mặt tài chính, điều này tạo ra sự mất cân đối trong dòng tiền, tùy thuộc vào thời điểm các bên có thu nhập. Trên thực tế, những người làm nho lâu năm đang cảm thấy hoang mang trước những gì đang xảy ra, nhất là những người từng có những giai đoạn hoàn toàn khác biệt so với tình hình hiện tại.
7: Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn với chủ đề Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bên bờ khủng hoảng. Ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không?
8: Tạp chí thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, FIFA vừa trải qua một mùa World Cup thành công chưa từng có về mặt thương mại. Ngay sau ánh hào quang của World Cup 2026, bóng đá thế giới lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Tâm điểm lần này là Chủ tịch Gianni Infantino, người đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ châu Âu. Vài tháng trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến vào tháng 3 năm 2027. Điều đáng nói lần này, đối thủ của ông không chỉ một vài liên đoàn bất mãn. Nhiều liên đoàn của châu Âu đã rút sự ủng hộ trong khi UEFA tuyên bố không còn tín nhiệm với ông Infantino và duy trì khả năng tẩy chay các giải đấu của FIFA. Một số lãnh đạo bóng đá châu Âu thậm chí được cho là muốn thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chủ tịch FIFA ngay trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, cuộc tranh giành ảnh hưởng đang lan sang châu Phi, châu Á, châu Mỹ và cả châu Đại Dương. Vậy điều gì đang thực sự xảy ra bên trong FIFA? Căn nguyên trực tiếp là dự án mang tên FIFA Forward Enterprise. Ý tưởng của Gianni Infantino là tách một phần tài sản thương mại quan trọng của FIFA thành một thực thể kinh doanh riêng, sau đó mở một phần vốn cho các nhà đầu tư tư nhân. Dự án được cho là có thể định giá gần 20 tỷ đô la Mỹ và huy động hơn 4 tỷ đô la đầu tư tư nhân. Về mặt kinh tế, kế hoạch này có vẻ hợp lý, nhưng về chính trị, nó lại gây phản ứng dữ dội. Nhiều liên đoàn cho rằng FIFA đã thiếu tham vấn và thiếu minh bạch trong quá trình chuẩn bị dự án. UEFA và CONCACAF đặc biệt phản đối với cách thức ra quyết định, nhưng trước làn sóng phản đối mạnh mẽ của các liên đoàn thành viên, FIFA đã phải rút kế hoạch. Theo chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, cuộc khủng hoảng hiện nay không đơn thuần là thất bại của một dự án tài chính, mà nó đã trở thành một cuộc khủng hoảng về quản trị và quyền lực trong bóng đá thế giới. Những bất mãn của thế giới bóng đá với chủ tịch FIFA hiện nay đã tích tụ từ nhiều năm qua, ông Mùi cho biết.
10: Xảy ra cái chuyện này, trước đó thì cũng có hàng loạt các cái liên đoàn, đặc biệt là UEFA, chỉ trích ông Infantino. Tức là trong thời gian diễn ra World Cup thì Infantino có tiếp nhận một cái cú điện thoại từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề nghị FIFA xem xét lại cái chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo người Mỹ Florin Balogun trong cái trận đấu giữa Hoa Kỳ với lại Bosnia Herzegovina. Sau đó FIFA đã hoãn cái án phạt cấm thi đấu một trận tự động với Balogun, cho phép anh thi đấu vòng 16 để gặp đội Mỹ. Thì cái quyết định này nó đã vấp phải cái sự chỉ trích từ UEFA, rồi Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Bỉ và một số huấn luyện viên quốc tế. Ông Infantino ông phủ nhận cái việc có sự can thiệp chính trị và khẳng định rằng là cái ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập. Tuy nhiên tất cả những người mà đã từng làm việc, đặc biệt đối với lại các cái tổ chức bóng đá UEFA, thì họ hiểu rất rõ cái cơ chế hoạt động của các cái tổ chức trực thuộc FIFA. Thứ hai đó là vào tháng 11 năm 2005 thì ông Infantino đã công bố cái giải thưởng hòa bình của FIFA đầu tiên đấy, và ông Donald Trump là tổng thống Mỹ là người đầu tiên được trao cái giải này tại Washington DC vào tháng 12 năm 2005. Và cái việc trao giải cũng như cái người nhận giải đã vấp phải cái sự chỉ trích. Cái thứ ba nữa đó mà có lẽ nó là một cái nó gọi là giọt nước được tràn ly ấy, là cái việc mà sau World Cup thì ông quyết định là bán một cái phần cái quyền khai thác của World Cup cho một cái tổ chức mà cái người đứng đầu cái tổ chức đó đó là người em của con rể của ông Donald Trump. Thì như vậy người ta cho rằng là những quyết định đó đó nó có mang tính chất là cá nhân và gặp sự phản ứng rất là dữ dội. Thì người ta cho rằng là ông Infantino chuẩn bị cho một cái việc, tức là sau này ông ta có thể sẽ nhận được một cái chức vụ từ cái tổ chức này để có một cái tiền lương ấy, rất nhiều triệu đô la. Thì đó là trục lợi cá nhân, cho nên bị phản đối dữ dội. Thì ông Infantino cuối cùng đã hủy bỏ cái dự án này. Nhưng mà rõ ràng rằng là trong nội bộ của FIFA cũng như là với các cái tổ chức liên đoàn trực thuộc đó, thì cái vấn đề đó mà người ta cho là ông chủ tịch biến cái hoạt động đặc biệt là đối với World Cup của FIFA đó trở thành một cái nguồn để trục lợi. Những cái đó nó cộng hưởng lại thì nó trở thành một cái khủng hoảng trong cái nội tình của FIFA, và năm tới đây thì sẽ có cái sự bầu lại chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới, thì nó thách thức công việc của ông Infantino sau 10 năm từ năm 2016 được cầm quyền cho tới nay.
9: UEFA hiện là lực lượng đối đầu mạnh nhất với ông Infantino. Với 55 liên đoàn thành viên UEFA có trọng lượng đặc biệt lớn, đây là khu vực tập trung nhiều nền bóng đá hàng đầu thế giới. Ông Mui phân tích tiếp.
10: Bây giờ trước những thách thức này, nên nhớ rằng là ông Infantino là trước đây, trước khi trở thành chủ tịch của FIFA, là tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mà chúng ta nên nhớ rằng châu Âu là một cái lực lượng gần như có mang cái tiếng nói rất là quyết định. Thì năm 2016, châu Âu ủng hộ để đưa ông ra tranh cử cái chức vị chủ tịch này. Tức là hồi đó lúc ông Blatter từ chức trước nhiệm kỳ, thì ông Infantino được bầu lên. Đến 2019 thì ông là ứng cử viên duy nhất. Và bây giờ trước những cái khủng hoảng mà chúng ta nói, tức là bắt đầu từ sau World Cup 2018 cho đến 2022 và đến bây giờ, cũng có nhiều công sức trong cái việc mở rộng các cái giải, rồi tạo nhiều cái nguồn thu và cũng tạo được nhiều cái ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên với những cái phát biểu cũng như với những cái công việc mà ông làm có tính chất độc đoán, mà người ta thấy rõ rằng là trong đó có những cái động cơ mang tính chất cá nhân và cũng không phục vụ chính cho cái nhiệm vụ của FIFA hoàn toàn. Do đó cho nên là việc này nó sẽ có rất có ảnh hưởng, cái sự can thiệp quyết liệt, đặc biệt với những cái liên đoàn trực thuộc, mà trong đó đặc biệt là đối với UEFA là cái nơi mà ông ta xuất phát ra, nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái chuyện, tức là ông ta có thể tiếp tục không chắc rằng các cái phiếu được ủng hộ thuận lợi như trước đây. Lâu rồi đó, thì Michel Platini là không có lên tiếng, nhưng mà tháng 6 vừa rồi đó, thì cựu chủ tịch của UEFA là ông Michel Platini đã đệ đơn để khiếu nại hình sự tại Pháp nhắm vào FIFA và Infantino. Ông cáo buộc Infantino là dàn dựng cái chiến dịch vu khống và lợi dụng ảnh hưởng nhằm ngăn cản ông kế nhiệm của Sepp Blatter ở vị trí chủ tịch. Chỉ mới nói là Michel Platini là đã đệ đơn khiếu nại thôi, mà khiếu nại hình sự nha, chưa có cái gì hết, nhưng mà bắt đầu có điều tra thì sẽ có chuyện nữa. Cái lùm xùm mà có dính dáng đây Sepp Blatter với lại Platini, thì thật ra thì tất cả những cái chuyện đó đã xếp qua rồi. Sepp Blatter cũng chẳng bị gì, mà Platini cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái người mà đứng sau lưng để mà tuồn ra từ phía FIFA để tố cáo hai người này đó, tức là cả ông Sepp Blatter lẫn Michel Platini đó, là chính là Infantino. Bởi vì lúc đó ông Infantino đang làm cho UEFA, nhưng mà cũng nằm trong cái ủy ban của FIFA. Thành ra những cái chuyện dàn dựng cái chiến dịch vu khống, cáo buộc này nó cũng không phải là đơn giản cho Infantino.
9: Nhưng ở phía bên kia, 54 Liên đoàn châu Phi vẫn đứng phía sau Infantino. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng. Từ năm 2016, FIFA đã chuyển khoảng 1,3 tỷ đô la cho bóng đá châu Phi thông qua các cơ chế hỗ trợ đoàn kết.
10: Tất nhiên có những cái liên đoàn như là ở châu Phi, người ta cũng bênh vực, thì nó cũng gắn liền với lại cái quyền lợi thôi. Bao giờ cũng thế, cái tổ chức của FIFA có đến 211 thành viên. Nếu mà mở rộng ở các liên đoàn đó thì nó là 222 thành viên, không chính thức nữa đó. Nhưng mà với 211 phiếu bầu khi bỏ phiếu đó đó là bỏ phiếu khoáng đại, có nghĩa là mỗi một cái thành viên của ở Congress đó, thì người ta có một phiếu. Ở châu Phi chẳng hạn, mà ở châu Phi có thể là không phải là toàn bộ 50+ thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Phi là họ đồng tình. Thành ra nó cũng là một cái chuyện không đơn giản.
9: Hiện thế giới bóng đá dường như được chia thành ba nhóm. Những người muốn ông Infantino rời khỏi chức vụ, những người tiếp tục ủng hộ ông và một nhóm còn đang lưỡng lự. Từ nay đến tháng 3 năm sau, cuộc chiến sẽ không chỉ là giữa Gianni Infantino và UEFA. Đó sẽ là cuộc chiến giành từng lá phiếu, từng đồng minh và từng khu vực ảnh hưởng.
11: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình đời.
12: Vừa rồi là tạp chí thể thao với chủ đề FIFA bên bờ khủng hoảng, ông Infantino liệu có giữ được chiếc ghế quyền lực hay không? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về bản phóng tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
13: Góc vườn âm nhạc.
14: Đất nước Brazil là nơi có đông đảo người Nhật định cư. Xuất thân từ cộng đồng hải ngoại, nhiều nghệ sĩ gốc Nhật đã thành danh nhờ tài nghệ sáng tác hay biểu diễn trên sân khấu. Đó là trường hợp của tay đàn guitar Mateus Asato, tác giả Lisa Ono, ca sĩ Carlos Toshiki, thành viên sáng lập nhóm Omega Tribe, và nhất là Marcia, một trong những ngôi sao nhạc trẻ những năm 1990.

sinh trưởng tại Sao Paulo, Marcia xuất thân từ một gia đình người Nhật định cư tại Brazil từ nhiều đời qua. Vào 56 tuổi, cô bắt đầu sự nghiệp trong làng giải trí sau khi về hạng nhì nhân một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới do đài truyền hình Nhật TBS tài trợ. Do chưa đến tuổi trưởng thành, cho nên Marcia đã được ông nội đưa từ Brazil sang Nhật Bản học tập. Thời gian đầu, cô học hát dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc kỳ cựu Kosho Inumata. Đầu năm 1989, Marcia vừa tròn 20 tuổi, cho ra mắt đĩa nhạc đầu tay với tựa đề Furimukeba Yokohama, nhìn lại Yokohama. Đĩa đơn này đã mang về cho cô nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải dành cho nghệ sĩ mới xuất sắc nhất trong năm. Trong tiếng Việt, giai điệu này thường được tác giả Khúc Lan đặt lời thành nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn.

Từ những năm 1990 trở đi, Marcia ngày càng trở nên nổi tiếng. Tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi không những qua đĩa hát mà còn qua phim ảnh, show truyền hình hay các vở nhạc kịch. Còn trên phương diện âm nhạc, cô thành công với khá nhiều bài hát trích từ 12 album phòng thu thực hiện trong vòng 2 thập niên liền từ năm 1989 đến năm 2009. Trong số những bài nhạc ăn khách nhất của Marcia, ngoài nhạc phẩm Mộng Sầu Cô Đơn, còn có My Love Goodbye, Tạm Biệt Người Tình và nhất là Dakishimete, từng được chuyển sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Khi Thành Phố Vắng Anh. Một số nhà phê bình cho rằng lối thể hiện của Marcia mang nhiều ảnh hưởng của diva Đài Loan Đặng Lệ Quân trong cách nhả chữ thanh thoát nhẹ nhàng, tao nhã tư vương. Nhưng thật ra Marcia lại chịu ảnh hưởng của thầy trước đó nữa qua giọng ca thần tượng Hibari Misora, người mà Đặng Lệ Quân thường hay nghe thời niên thiếu.

Một chi tiết khá thú vị là tên thật của danh ca Hibari Misora là Katsue Kato. Gia đình của Marcia rất hâm mộ giọng ca này, cho nên đã chọn tên thật của thần tượng để đặt tên cho cô con gái. Tên gọi đầy đủ của Marcia chính là Marcia Katsue Nishie. Chi tiết thú vị thứ nhì là Marcia đã ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 1969. Do sinh nhật của cô trùng với ngày lễ tình nhân, cho nên Marcia thường hay nói đùa rằng không hiểu vì sao từ khi còn nhỏ, cô chỉ thích nghe và thích hát nhạc tình. Ngước mắt nhìn hoàng hôn mà nghe tim chợt buồn, tình chẳng còn ham muốn, cho hồn càng buồn hơn. Nhìn những hạt mưa tuôn trên khung cửa mù sương, tương lai nhòa vết xóa, mở khung trời yêu thương. Nhịp mưa khúc nhạc buồn, đều bô xa phiền muộn, hãy cho nhau lần cuối, đắm đuối ngàn nụ hôn.

Kính thưa quý vị, chương trình của SFI tiếng Việt hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển Hormuz một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Tehran. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraine đình chỉ tấn công các tàu thương mại tại Biển Đen. Kỷ niệm 81 năm, Mỹ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, thị trường Hiroshima và Nagasaki lên án chủ trương phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ các cấm kỵ trong lĩnh vực này. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống. Thanh Phương phỏng vấn ông Nguyễn Việt Hùng, giám đốc khu vực châu Á của Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế INRI. Mời quý vị đón nghe. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống

0: Thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình và kính thưa với quý vị người đồng hành với Diệu Thảo là Dr. V Phạm, là một occupational therapist chuyên khoa về hoạt động trị liệu để mà dành cho những quý vị nào mà nhất là bị những cái căn bệnh như Parkinson's disease, khi mình lớn tuổi tay chân mình run, mình cầm muỗng cũng không được, rồi mình cầm chén nó cũng rớt nhưng tay chân run rẩy, và những quý vị nào mà bị stroke, bị những cái cơn đột quỵ, không ngồi dậy được, đi đứng khó khăn, thì đây là cái chương trình dành cho những quý vị lớn tuổi mà mình đang bước vào cái nhiều lúc mình lớn tuổi chưa chắc là mình không biết là mình rung tay rung chân tới mức độ nào mới consider là Parkinson's disease và cái stage nào là mình mới được chính phủ cho mình có những người hoạt động trị liệu tới để mà giúp đỡ cho mình để mình có thể trở lại một đời sống bình thường. Chị rất là cảm ơn em đã đến với chương trình của Hồ Dược sĩ ngày hôm nay.
6: Dạ, cảm ơn chị. Hello chị Thảo, chào mọi người.
5: Dạ vâng, cho nên là ngày hôm nay em có thể giải thích cho những quý vị, nhất là chị biết là những người lớn tuổi 80-90 là tay chân họ run rẩy, thì khi nào mà chính phủ mới cho mình được, khi nào họ mới cần cái occupational therapist tới nhà để làm hoạt động trị liệu cho họ em?
6: Nói chung là gọi là therapy, nó có ba loại: physical therapy, occupational therapy and speech therapy. Những người mà bệnh nhân mà bị Parkinson's disease, thông thường là tùy theo cái tuổi của mình, với lại nó có ba cái lý do, thật là nó phải gọi là mình phải thuộc vào cái nhóm là medical necessity. Medically necessity có nghĩa là mình thực sự cần therapy, và phải có bác sĩ referral, là bác sĩ giới thiệu, và phải có therapy evaluation, thì insurance họ mới đồng ý cho mình. Họ sẽ review coi thử là mình có thực sự cần cái therapy hay không, thì họ sẽ qualify mình cho therapy. Có nhiều trường hợp là insurance họ sẽ require giống như therapy evaluation, là kiểm tra trước và sau đó mình mới nộp cái evaluation cho họ, rồi họ sẽ coi lại là ok, đúng là thực sự cái người này có cần hay là không. Also là cái depends on, tùy vào cái severity, là nghĩa là mình nặng hay nhẹ và cần thiết hay là không.
5: Nếu như vậy thì là ở những quý vị mà run tay run chân rồi uống những cái thuốc về Parkinson, như vậy thì họ phải đi bác sĩ gia đình của họ để mà xin gửi đi therapist.
6: Dạ đúng rồi.
5: Và nếu như vậy thì là cái người therapist tới giúp họ cái gì? Tại họ run tay run chân, họ đâu có cầm muỗng, cầm chén, cầm đồ được. Thì cái người therapist gặp họ cái gì?
6: Therapy có ba loại: physical therapy, occupational therapy, speech therapy. Khi mà mình bị Parkinson là nó involve all three. Có nghĩa là mình sẽ nói chuyện, mình sẽ chậm hơn, lời nói của mình ra nó sẽ yếu hơn, ví dụ

0: bình thường mình sẽ nói mạnh, người ta có thể nghe được mình rõ ràng. Khi mà mình bị nó thì nó sẽ ảnh hưởng những cái muscles trong người của mình, cơ thể của mình, trong cổ của mình. Cho nên khi mình phát âm ra, cái lời nói của mình nó cũng nhỏ hơn, rất là khó nghe. Nhưng bình thường em với chị nói mình có thể nghe nhau rõ ràng, nhưng mà khi mà một bệnh nhân thực sự mà nói mình nghe giống là thì thào vậy, mình phải để sát vô cái tai, mình phải lắng nghe họ nói từng chữ thì mình mới, thì trường hợp đó speech therapy sẽ involve, speech therapy sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách để mà phát âm, cách để mà nói cho cái chữ nó tròn hơn. Dĩ nhiên là cái bệnh Parkinson là một bệnh không có thể chữa được, không, mình không có thể chữa nó, nhưng mà mình có thể cách để mà mình khắc phục nó cho nó đỡ hơn, có thể người nhà có thể nghe mình rõ hơn, bác sĩ có thể nghe mình có thể giải thích, mình có thể diễn tả cái ý của mình một cách người khác có thể nghe hiểu hơn. Nếu mà còn trường hợp mà tệ hơn, lời nói của mình nói không được thì họ sẽ chỉ cho mình cách viết, mình viết. Parkinson viết thì nó lại
1: không được, nhưng mà cũng khó hơn,
0: cũng khó, đúng rồi. Thì occupational therapy là những người đó họ sẽ chuyên về về cơ thể như tay, về cách mặc quần áo, hay là những cái nghĩa là gọi là
1: nhưng mà họ run như vậy làm sao mà mình train họ được?
0: Minority, dạ, thì họ sẽ hướng dẫn, có những cái adaptive equipment giống như là cây viết thì họ sẽ làm lớn hơn. Như là cây viết bình thường mình nhỏ xíu ha, thì viết nó khó, cầm cái muscles họ nó không có đủ khả năng, thì cây viết nó sẽ lớn hơn, thì họ cầm, họ có thể cầm dễ hơn, rồi sẽ có một cái bảng cho họ tự viết. Muỗng nĩa cũng vậy, sẽ có cái loại adaptive equipment nó làm design cho bệnh nhân có thể ăn uống dễ hơn. Cái muỗng nó cũng design nó cong hơn, mình thay vì mình phải cầm lên mình xúc như vậy thì nó, mình chỉ đưa thẳng vô miệng thôi.
1: Wow, cho nên là nếu mà quý vị nào đang bị bệnh Parkinson, hay gia đình quý vị có người thân bị bệnh Parkinson, quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi người trong gia đình của quý vị, khi mình lớn tuổi, hầu hết là cái bệnh Parkinson trên, có nhiều người bị rất là trẻ, có nhiều người bị lúc mà họ 40-50, có nhiều người lớn hơn lúc đó 70 tuổi mới bị. Rồi cái bệnh Parkinson này nó chỉ càng ngày nó càng tệ thôi. Dù có uống thuốc đi chăng nữa thì nó chỉ là giúp cái bệnh nó chậm lại thôi, chứ nó không có thể nào mà trở lại bình thường được hết. Cho nên nếu mà quý vị thấy người thân của mình đang có những triệu chứng run tay run chân hoặc là nói năng khó khăn thì quý vị cần phải đi bác sĩ và cần phải gặp therapist càng sớm càng tốt. Khi mà nó mới bắt đầu thì mình làm vật lý trị liệu nó dễ hơn, chứ mình đợi nó bệnh nặng rồi mình mới đi tới mình kiếm bác sĩ hay kiếm therapist thì là cái mình phải khó khăn hơn, thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có người thân muốn gọi vào đặt câu hỏi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà những người mà bị giống như là Parkinson disease mới bắt đầu, tức rung tay rung chân như vậy, thì là cái vật lý trị liệu là một tuần họ phải làm vật lý trị liệu bao lâu em? Nếu mà like minor hay là
0: minor, bệnh Parkinson hay là stroke, những cái đó nó thuộc loại gọi là neurological disorder. Những cái đó nó liên quan đến
1: thần kinh,
0: cho nên là phải tập liên tục, không có ngừng. Tại vì cái đó mình stroke thì có thể khi mình đỡ thì mình có thể ngừng, nhưng mà
1: stroke thì có thể là mình, nếu mà mình tập sớm hay là mình phát hiện sớm thì cái cơ hội mình recovery đúng nó mà. Có còn cái Parkinson là cái cơ hội mình recovery không có, nó chỉ tệ hơn thôi.
0: Đúng rồi, Parkinson disease là nó không có thuốc chữa, cho nên là mình có thể làm cho nó chậm thôi, chứ nó không có, mình không có chữa nó được. Thành ra Parkinson disease recommended là mình tập ba lần một tuần, một tuần chừng, đó là therapy. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải tập, thường insurance thì họ chỉ qualify mình 3 lần một tuần. Nhưng mà bên cạnh đó mình ở nhà mình cũng phải cố gắng mình tập. Thường thường khi mà tập thì sẽ involve, nếu mà mới như chị nói là khi mà mới bắt đầu thì mình sẽ notice những cái sai, giống như là mình đi cái bước chân của mình nó nhiều lúc mình đang đi cái mình bị vấp té. Tại vì sao? Tại vì cái ảnh hưởng đến cái balance của mình. Cái balance nó ảnh hưởng là do cái coordination của mình nó không có được hoạt động đúng cái em không biết tiếng Việt coordination.
1: Tức là họ nó không có mình không có có hòa hợp với nhau, cái hoạt động của mình nó không có ăn nhịp với nhau, cho nên mình dễ bị vấp té, dễ bị té hơn.
0: Dạ đúng rồi. Dạ thì nó ảnh hưởng đến cái coordination. Basically là có nghĩa là khi mình bị Parkinson's disease là cái lý do mà Parkinson nó là do cái ở trên cái não của mình nó có một cái chất là dopamine.
1: Uh-huh.
0: Dopamine là nó sẽ tạo ra cái chất đó để cho nó giúp cho mình điều khiển cái movement.
1: Cái hệ thần kinh của mình nó điều khiển.
0: Thần kinh nó movement. Thì khi mà khi mà bị Parkinson thì cái dopamine nó sẽ bị giảm dần cái tới khi mà có nhiều lúc nó sẽ hết luôn. Thế cho nên nó là mình nó ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh, cái khả năng của mình, movement của mình. That's the main things that control cái movement của mình.
1: Cho nên là nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi ở nhà một mình, hay là quý vị lớn tuổi mà thấy rằng ôm mình đi mình dễ bị té, mình nhiều lúc mình nói cũng bắt đầu khó nghe, lắp bắp, rồi tay chân mình run rẩy, thì quý vị cần tới với bác sĩ gia đình để mà xem xét lại coi thử là mình có bị Parkinson's disease hay không, và nếu mà mình bị thì là mình sẽ làm cách nào để cho nó chậm lại, chứ mình đừng có đợi là khi mà mình quá run rồi, khi mà mình bị nặng rồi mình tới mình kiếm bác sĩ rồi mới bắt đầu làm những cái vật lý trị liệu, thì cái đó cái tại vì nó chỉ càng tệ thêm thôi chứ nó không có trở lại bình thường. Cho nên mình làm, mình tập vật lý trị liệu càng sớm thì để cho nó slow down, tức là nó làm chậm lại cái bệnh của mình, thay vì trong vòng có nhiều quý vị ở trong vòng Parkinson trong vòng 5 năm là không có thể nào tự đúc ăn được, phải có người đúc, đi đâu cũng phải không đi được, tại tay run phải ngồi xe lăn. Cho nên thay vì mình phải đợi tới là 3-4 năm sau mình bị nặng nhưng mà mình gặp bác sĩ, nhưng mà mình mới bắt đầu bị là mình cần phải đi khám bác sĩ để bác sĩ xem xét mình như thế nào, chẩn đoán cái bệnh của mình. Rồi hầu hết Medicare như vậy, họ cũng cái benefit của quý vị là sẽ được sau khi mà chẩn đoán bị Parkinson's disease thì quý vị cần phải request bác sĩ của mình để xin therapist, bởi vì khi mình xin những cái trị liệu như vậy nó sẽ giúp slow down cái bệnh của mình nữa. Cho nên nhiều người không biết tôi bị Parkinson's disease, tôi chỉ uống thuốc thôi, cái đó không đủ. Dự thảo rất là biết rất là nhiều bác bị Parkinson chỉ uống thuốc thôi, rồi không có đi vật lý trị liệu, không có xin vật lý trị liệu, không như thế nào. Cho nên cái chương trình này không phải là chúng tôi để giải thích cho quý vị những cái hành trình. Nếu giả sử quý vị bị Parkinson thì quý vị đi bác sĩ để mà chẩn đoán bệnh và cho uống thuốc và đồng thời kèm theo vật lý trị liệu. Rất là nhiều người miss cái vật lý trị liệu, và vật lý trị liệu rất là quan trọng, vì cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp cho chúng ta không có giống như là slow down, tức là nó làm chậm lại cái bệnh Parkinson's disease. Cho nên là cái điều đó là rất quan trọng. Hầu hết Medicare của quý vị đều được qualify hết, nhưng mà mình phải biết cái benefit của mình là cái gì, biết cái quyền lợi mình là cái gì, để mà mình giúp cho bản thân mình. Thường thường là mình cần phải sống, không phải là sống mà bình thường nữa, mà sống khỏe mạnh nữa, thưa quý vị. Cho nên đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào mà đang bị run tay run chân, đặt muốn có câu hỏi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, để mà Dr. Vi Phạm giải thích rõ thêm cho quý vị về những cái hành trình vật lý trị liệu khi mà quý vị bị Parkinson. Vậy khi vật lý trị liệu cho những người bị Parkinson là họ kéo dài tới lâu dài luôn hả em?
0: Dạ,
1: sao?
0: Dạ, họ vẫn có, bệnh nhân là phải cứ tiếp tục có therapy hoài. Trong những trường hợp insurance đó, dĩ nhiên là insurance họ cũng không có thể nào mà cứ trả cho mình hoài, thì therapy sẽ research, tức là mà mình sẽ report, cứ mỗi tháng là mình phải report qua insurance, mình gửi cho họ, mình cho người ta cho insurance biết là bệnh nhân đang ở đâu, bắt đầu như là một tháng trước như thế nào, bây giờ như thế nào, có đỡ hơn là không. Trong trường hợp thường chừng 2-3 tháng nếu mà vẫn tiếp tục, mình có thể gọi là maintaining, tức là mình giữ được cái mức đó, thì họ sẽ request, ok bây giờ mình ngừng đi, mình ngừng khi nào nếu mà có triệu chứng mà mình bắt đầu mình đi xuống thì mình có bắt đầu mình có therapy lại.
1: Yeah, thì... Tức là thường thường là họ cho trong vòng bao lâu, một năm hả?
0: Ba tháng
1: uh-huh. Họ cho một ba tháng.
0: Mà rồi... depends thôi, cũng không hẳn, không nhất thiết là phải là ba tháng, exact ba tháng. Cứ mỗi tháng là review hoặc là mình gửi information cho insurance họ review. Nhưng mà cũng tùy theo bệnh nhân nhẹ hay nặng. Nhưng mà thường thường thì nếu mà after few months mà họ thấy mà nó không có
1: nghĩa tệ hơn.
0: Nó không tệ hơn, nghĩa là họ có giữ được cái maintain, bệnh nhân có thể giữ được cái mức đó thì ok, mình có thể ngừng một thời gian. Nếu như mà có any decline xuống cấp á, thì họ sẽ cho mình pick up therapy lại.
1: Wow, cho nên là cái chuyện mà therapy sớm nó rất là quan trọng.
0: Yes,
1: tại rồi. Vì nó có thể là slow down cái bệnh Parkinson
0: đúng rồi.
1: Của nhiều
0: với
1: người.
0: Lại mình modify cái home environment của mình, ví dụ như là người ta có thể recommend mấy cái grab bar ở trong nhà để cho
1: chỗ
0: mình
1: nắm tay nắm
0: chân hay là trong bathroom cái shower chair, những cái đó để là để cho mình giúp cho bệnh nhân tránh cái trường hợp bị té ngã. Thì mình té ngã trong nhà thì mình sẽ bị nặng hơn, thì more problem.
1: Đúng vậy. Dr. Vi Phạm và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, chào cô dược sĩ, chào cô bác sĩ. Cho tôi hỏi là chúng tôi á, tôi bây giờ là gần 75 tuổi rồi, tôi cảm thấy là cái chân với tay nó bắt đầu yếu rồi, nó nhiều khi mình cầm cái chén hay cái nữa nó không có vững chắc như cái lúc mình 50 nữa. Vậy tôi muốn hỏi là cái triệu chứng thế nào mới biết là mình bắt đầu bị bệnh Parkinson, và mình làm sao, có cái tập thể dục nào mà mình có thể tập trước để mà nó tránh được cái căn bệnh chân tay đó không mất thì
0: bác đầu tiên á, là khi mà bác có những cái triệu chứng tay chân run như thế như vậy á, thì đầu tiên là bác có đi bác sĩ của bác chưa, bác sĩ gia đình chưa?
2: Dạ có, nhưng mà bác sĩ gia đình nói là tôi chưa có triệu chứng gì là của bệnh run tay run chân hết á.
0: Dạ.
2: Nhưng mà tôi cảm thấy là càng già thì cái sức hôn của mình nó cầm cái gì á, nó bắt đầu nó lỏng rồi, nó không chặt.
0: Nếu mà bác sĩ gia đình của bác đã kiểm tra hoặc là làm những cái lab test mà kiểm tra, từ vì cái Parkinson không phải là từ mình ai run là cũng bị Parkinson. Parkinson nó cũng phải qua nhiều cái test, rồi người ta sẽ kiểm tra cái não của bác coi cái dopamine nó có bị
1: imbalance, tức là không có cân bằng hay không.
0: Thì mới có thể bác sĩ mới chuẩn đoán chính xác là bác bị Parkinson hay không. Còn bị bệnh mà khi mình lớn tuổi, tay chân mình yếu đi, mình run á, thì nó cũng có nhiều người bị, nhưng mà không có nghĩa là bác bị Parkinson. Nếu như mà bác thôi, nếu bác đi mà bác bị run hoặc là bác đi, giống như nhiều lúc bác đi bác bị té ngã, tức là bác không có control được cái movement của bác á, thì có thể là có cái dấu hiệu là bác có thể, nhưng mà nghe bác nói thì có không nghĩ là bác bị Parkinson. Còn cái việc mà bác yếu tay chân yếu này kia thì bình thường mình có thể tập exercise. Trong trường hợp của bác cũng vẫn có thể request bác sĩ của bác cho bác tập therapy. Chứ không nhất thiết là phải Parkinson mới được therapy. Bình thường mình gọi là generalized weakness, mình cũng có thể request therapy. Bác nói với bác sĩ gia đình của bác, viết referral, mình sẽ gọi therapy, người ta đến nhà người ta tập cho bác. Có thể bác, tùy theo bác, khả năng của bác nữa, chứ nếu mà bác có thể lái xe đến outpatient thì có văn phòng người ta sẽ hướng dẫn cho bác. Còn nếu mà bác không có lái xe được, bác ở khó khăn thì sẽ có home health người ta đến người ta tập cho bác.
1: Vậy là chỉ là
2: như là vậy khó. Thì là mình phải nói với bác sĩ gia đình đó, bác sĩ gia đình mới transfer mình qua.
0: Dạ, phải có bác sĩ giới thiệu. Phải có bác sĩ giới thiệu thì bác mới request therapy được.
1: Vậy là nếu mà những người nào mà lớn tuổi mà đi đứng giống như là khó khăn, bị bắt đầu run tay run chân, thì mình cũng có thể tới bác sĩ gia đình của mình để mình xin cái giấy giới thiệu để xin đi tập vật lý trị liệu, therapist, tập về tập giống như tập thể dục vậy đó bác. Để mình ngăn ngừa mình bị té, tại vì khi mình lớn tuổi, cái dây thần kinh và cái hệ não bộ của mình nó không có còn như trước nữa, và cái nó signal từ trên não xuống cái dây thần kinh của mình somehow nó lại bị chậm trễ, cho nên mình nghĩ mình bước đi mà mình chưa bước đi, cho nên mình sẽ bị té. Và cái té đó, nhất là những cái quý vị lớn tuổi mà trên 65 tuổi, mà phụ nữ người châu Á nữa, là rất là dễ bị gãy xương. Cho nên mình cần, khi mà mình thấy rằng ồ, cái chân của mình tự nhiên mình đang đứng gì nó tự nhiên nó đột quỵ, nó té, rồi mình đi một bước mình nghĩ mình bước tới mà cái chân của mình nó chưa bước mình cũng té nữa, thì khi mà bác có những cái triệu chứng như vậy là bác phải trở lại bác sĩ gia đình của bác. Bác nói là tôi cảm thấy càng ngày cái chân của tôi nó yếu đi, tay của tôi nó yếu đi, và cái đầu của tôi, cái dây thần kinh trên đầu tôi nghĩ là tôi bước đi mà tôi chưa bước kịp. Cho nên tôi cần một người vật lý trị liệu, xin bác sĩ cho tôi giấy để xin vật lý trị liệu. Thì cái vật lý trị liệu này nó sẽ giúp cho bác để mà cái đầu của bác và cái bộ não của bác và cái tay chân của bác nó communicate với nhau để ngăn ngừa bác bị té.
2: Thank you.
1: Con cảm ơn bác đã gọi vào. Cái này, con chào bác. Và cái này rất là quan trọng, thưa quý vị. Tại Dự Thảo có lên rất là nhiều show, nhiều bác gọi vào nó, ôi tự nhiên sao bác té, bác chóng mặt, và bác đi khám tim, bác không có bị tim gì hết. Vì bác bị gì con? Những nhất là những quý vị lớn tuổi ở nhà một mình, hay là ở nhà chung với ông chồng của mình cũng lớn tuổi, hai người già ở với nhau. Thì khi mà quý vị có những triệu chứng như vậy là mình phải biết cái quyền lợi của mình là cái gì, và mình cần phải nói với bác sĩ gia đình để mình xin được những cái vật lý trị liệu. Tại khi mình lớn tuổi, cái trên đầu mình nó nghĩ một chuyện, mà cái tay mình hay là cái chân mình nó lại hành động một chuyện khác nhau. Thì mình cần một người vật lý trị liệu để làm sao giúp cho mình, ok, cái đầu của tôi nó nói gì nhưng mà cái tay chân tôi nó khác, thì làm sao mà họ sẽ giúp cho quý vị, train quý vị lại để mà mình tránh đi những cái té vấp ngã và gãy xương không cần thiết. Thưa quý vị, và cái này là một trong những cái benefit và quyền lợi của mình, và mình cần phải hiểu biết thêm để mà mình dùng cái quyền lợi, nhất là những quý vị là có Medicare, có Medicaid, những quý bác mà có bảo hiểm hay là bất cứ gì trên 65 tuổi, là cái này rất là quan trọng. Nhất là mấy bác mà ở nhà một mình, hoặc là mấy bác ở chung với lại bác trai, hay là bác trai ở chung với bác gái, hai bác cũng người nào cũng 70, 80 hay là 80, 90 hết, thì đây là những cái quyền lợi. Không phải cần là bác phải bị diagnose Parkinson, hay là không phải cần thiết là bác giống như là bị stroke thì nó mới cho cái vật lý trị liệu. Bác chỉ cần thấy là mình tay chân mình yếu, mình đi mình dễ vấp ngã, cái đầu của mình và cái tay chân mình không có control được, mới bắt đầu là mình cần phải có vật lý trị liệu liền để mình tránh mình té ngã và gãy xương. Nhất là những quý vị lớn tuổi, cái cơ hội gãy xương phải nói là rất là cao, mà khi nó gãy xương rồi là nó không có lành đâu quý vị, mình nằm một chỗ suốt đời luôn chứ không phải. Cái này là những cái rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, và không phải là chỉ thuốc không thôi đâu, và không phải là chỉ đi khám bác sĩ không thôi đâu. Và vật lý trị liệu khi mình lớn tuổi là một điều rất là quan trọng để giúp cho mình không phải là sống thọ nữa, mà sống thọ một cách khỏe mạnh và không có làm phiền con cháu. Thảo biết rằng nhiều người lớn tuổi không ai muốn phiền con cháu. Khi mà mình té ngã thì lúc đó là phiền con cháu, cho nên là đây là những cái quyền lợi của chúng ta, thưa quý vị.
0: Người Việt mình không có cái thói quen vật lý trị liệu.
1: Đúng rồi.
0: Và thường thường là chỉ là mình bệnh thì mình uống thuốc hay là nghỉ ngơi để cho nó bớt thôi. Nhưng mà trong văn hóa của Mỹ thì bệnh một xuống là ngày trước ngày sau mình vô bệnh viện là mình phải tập liền. Họ không có cho mình nằm im để nghỉ. Mình phải tập, tại vì tập mình mới khỏe dần. Và từ khi mục tiêu để mình tập là để cho là mình càng mau phục hồi, mình càng được về sớm. Và khi mình về sớm thì mình không có phụ thuộc vào gia đình. Rất là cho mình phải tự lập. Phải là tự lập, dĩ nhiên là mấy bác là tự lập rồi, nhưng mà ý nói là mình gia đình đỡ cái phần mà gia đình phải lo hay là đỡ đần này kia, thì cũng vừa đỡ cho người bệnh nhân mà vừa đỡ cho gia đình.
1: Tại cái người của người văn hóa bên Mỹ là không phải mình sống không mà mình sống và phải sống khỏe nữa.
0: Yeah, quality of life.
1: Yeah, quality of life nữa. Yeah. Chứ không phải là mình chỉ sống lâu thôi thưa

0: sẽ dừng sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.
1: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Katy Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Bò
6: riêu.
5: Bò
6: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
8: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Nhà quay bên cũ với đất Y Chang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
10: Thứ năm ngày 13 tháng 8
9: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PGHeal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện

0: Sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
1: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio. Chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Occupational Therapist Dr. Phạm Vi trở lại với quý vị. Và nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi gì về cách vật lý trị liệu hay là trị liệu thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Vi Phạm và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, xin chào hai bác sĩ. Tôi có câu hỏi rằng nếu như một người mà bị bệnh rỗng xương thì có thể Medicare có cho đi therapy được hay không ạ?
3: Dạ, được bác. Rỗng xương là osteoporosis, cái đó nó cũng là cũng cần phải có therapy. Cái này thì cũng trường hợp giống như bác trước, là bác phải đi qua bên bác sĩ gia đình của bác trước. Và bác nói là bác cần phải therapy, cần phải có therapy để cho mình tập, mình exercise, để cho mình giống như là mình weight bearing.
1: Tức là mình phải tập, với lại có cái tạ để mà giúp cho cái xương của mình mình deposit calcium vô cái xương của mình. Yeah.
3: Mình put mấy cái pressure, yeah. Mình mấy cái lực vô, yeah, trong cái xương của mình để cho nó build, nó làm cho nó mạnh hơn. Therapy người ta sẽ kiểm tra, người ta sẽ evaluate bác, coi bác cần cái gì. Và người ta sẽ hướng dẫn cho bác những cái exercise technique để cho nó an toàn. Từ vì cái bệnh rỗng xương nó cũng có cái nguy hiểm là dễ bị gãy xương. Thành ra là người ta sẽ hướng dẫn cho bác từ từ tập mức độ tùy theo khả năng của bác có thể tolerate, rồi từ từ người ta sẽ tăng cái trọng lượng lên để cho xương của bác mạnh hơn. Bên cạnh đó bác cũng vẫn phải uống thuốc, thêm calcium, bác sĩ sẽ cho bác những cái toa đơn, uống vitamins để cho mình
1: bị rỗng xương, những, yeah, thuốc rỗng xương.
3: Yeah,
1: thì thuốc rỗng xương vẫn uống, nhưng mà cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp cho bác cái rỗng xương bác không có thể nào mà rỗng nó reverse được, giống là làm ngược lại được. Khi mà bác đã rỗng xương rồi, bác chỉ rỗng hơn thôi, hay là nó dừng ngay đó mà thôi, chứ nó không có thể nào mà làm cho xương bác dày lên thêm được. Thì cái người vật lý trị liệu nó sẽ, họ sẽ giúp cho bác, tuy là bác uống thuốc rỗng xương nhưng mà cái độ nó vẫn sẽ từ từ, nó cũng sẽ rỗng thêm, nhưng mà cái vật lý trị liệu nó sẽ giúp ngăn ngừa cái độ rỗng chứ chậm hơn thôi thưa bác. Thì nó thêm, cộng thêm với cái thuốc, tại vì khi bác rỗng xương mà khi bác lớn tuổi nữa, cái đầu của bác và cái tay chân của bác nó không có communicate well, mà bác bị vấp ngã thì cái cơ hội bác nằm chỗ rất là cao thưa bác.
2: Yeah, cảm ơn bác sĩ nhiều, tôi hiểu rồi. Dạ, cảm,
1: yeah,
2: ơn.
1: Cảm, yeah, ơn bác. Được, cảm ơn bác, yeah, đã gọi
2: chào
1: vào. Dạ. Yeah. Dự Thảo và bác sĩ Vi Phạm xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Alo, dạ thưa, kính chào bác sĩ, dạ chào thưa cô dược sĩ. Dạ, tôi muốn hỏi là trường hợp tôi bị rỗng xương như vậy có thể tập vật lý trị liệu được không ạ?
1: Dạ được,
3: dạ được, dạ.
1: Giống như bác hồi nãy á bác. Bác sĩ Vi nói được bác, nhưng mà bác phải trở lại với bác sĩ gia đình. Bác phải nói chuyện với bác sĩ gia đình là tôi bị rỗng xương, tôi ở một mình, tôi rất là sợ bị té. Nhiều lúc tôi tay chân tôi đi tôi dễ vấp ngã. Xin bác sĩ evaluate, người bác sĩ gia đình của bác sẽ làm một cái evaluation, tức là cái sơ đồ rỗng xương bác là bao nhiêu, rồi cái tay chân của bác lấn cấn như thế nào, rồi sau đó rồi bác sĩ gia đình của bác sẽ gửi cái referral và xin cái bảo hiểm Medicare của bác để mà xin vật lý trị liệu để mà nó giúp cái rỗng xương nó chậm lại và giúp bác có thể đi đứng không có dễ té ngã thưa, yeah, bác.
3: Vật lý trị liệu nhiều lúc không phải chỉ là mình tập thể dục không, nhưng mà người ta cũng hướng dẫn cho bác cách để mà thay đổi cái rearrange lại cái môi trường trong nhà của bác, bàn ghế này kia, mấy cái rugs, hoặc là mình gắn mấy cái grab bars, cái tay cầm ở trong bathroom này kia. Nói chung là họ sẽ hướng dẫn bác. Nhiều lúc bác cũng cần phải thay đổi cái lối sống của mình một chút xíu để cho mình bảo vệ mình từ bị té ngã. Thì mình sẽ dễ có khả năng mình sẽ bị gãy xương hơn. Thì với lại người ta maybe người ta cũng có thể cho bác như là cái walker hoặc là gì để cho nó hỗ trợ bác đi, khi bác mệt bác có thể ngồi hoặc là có cái gì để mình vịn, lúc nào mình cũng có cái gì để mình vịn khi mình đi.
4: Dạ thưa bác sĩ, với lại thưa cô dược sĩ, tôi bị té và bị vấp thường xuyên lắm, mà hôm nay gặp được cái chương trình của bác sĩ và cô dược sĩ nói cái vấn đề này tôi rất là mừng. Như vậy là cái trường hợp mà tôi chỉ có cái Medicare không á, thì họ có approve cho cái trường hợp mà tập thế này không ạ?
3: Dạ được chứ, Medicare cover physical therapy. Dạ. Nhưng mà bác phải đi bác sĩ gia đình để người ta cho bác cái referral để tập.
1: Tại vì bác trở lại cái người bác sĩ gia đình, cái người bác sĩ gia đình là cái người họ xin cái Medicare cho bác, cho nên con nghĩ bác phải trở lại bác sĩ gia đình, rồi bác nói chuyện với người bác sĩ gia đình là bác muốn đi vật lý trị liệu để bác khỏi bị té, tại vì tay chân của bác, tại lớn tuổi hầu hết cái đầu của mình với lại cái neurological của mình nó sẽ có sự thay đổi, nó không có communicate với mình được, cho nên là bác phải tới và giải thích cặn kẽ với người bác sĩ gia đình. Nhiều lúc cái người bác sĩ gia đình họ sẽ, nhiều người họ bận quá họ sẽ không đồng ý, nhưng mà bác phải thuyết phục họ để cái này để giúp cho mình, để trong tương lai mình ngăn ngừa được té, nhất là mình ở một mình hay là mình bác ở với bác trai cũng lớn tuổi, hai người già lớn tuổi hết rồi, bác té rồi bác trai không có đỡ bác nổi rồi bác trai té với bác luôn hay là gì như vậy, nó cũng rất là nguy hiểm. Và xin được cái vật lý trị liệu, cái này là mình phải tới bác sĩ gia đình, mình xin bác sĩ gia đình của mình, thưa bác, là mình phải nói với họ.
4: Dạ thưa bác sĩ, cái văn phòng của bác sĩ ở chỗ nào ạ?
3: Dạ văn phòng em bây giờ thì em làm cho một công ty, nhưng mà em có cái công ty riêng của em, nhưng mà em không có nhận bệnh nhân directly.
1: Dạ hiện tại bây giờ là Vi đang làm contract với những cái home health, cho nên là trong tương lai.
3: Dạ em không có nhận bệnh nhân trực tiếp.
1: Dạ không có nhận bệnh nhân trực tiếp. Dạ. Cái này, cái chương trình này Vi lên đây Vi giúp cho mình thôi thưa bác, chứ không phải là Vi để lên quảng cáo cho bản thân. Cái này con mời em Vi lên đây để mà em nói về vật lý trị liệu cho những người lớn tuổi. Tại con biết cái show của con, nhiều bác gọi vô, bác nói bác té, rồi nhiều bác tới văn phòng bác sĩ Thiệu cũng nói là tôi té, tôi chóng mặt này nọ này kia. Thì con nghĩ cái này là cái quyền lợi cần thiết cho người cộng đồng người Việt của mình, nhất là những cái bác lớn tuổi bị rỗng xương ở nhà một mình, dễ bị vấp ngã. Thì cái quyền lợi của mình là gì? Thì con nghĩ mấy cái bác ở cái văn phòng bác sĩ gia đình nào họ cũng có cái home health hết đó bác, cho nên cái người bác sĩ gia đình họ sẽ biết cái home health nào để họ refer cho bác để xin vật lý trị liệu, cho nên cái điều đó bác khỏi lo. Rồi con cũng khuyến khích MV là mở ở đây đi để giúp cho mấy bác cộng đồng Việt Nam.
4: Dạ đúng rồi, nhưng cái home health thì rất là nhiều, nhưng mà cái vật lý trị liệu khi họ đưa cái người như giống như mình muốn cái người Việt của mình đã nói tiếng Việt rồi dễ thông cảm, nghĩa là hiểu cái hoàn cảnh của mình thì nó dễ hơn, dễ tiếp xúc hơn. Thành ra tôi muốn có thể có công trắc, tại vì cái home health là để ở những cũng có cái người bệnh nhân họ đang sử dụng cái home health, họ té liên tục luôn. Mà được nếu bữa nay gặp được mấy cô nói như thế này, bác sĩ nói như thế này, trời rất là mừng. Thành ra muốn gặp trực tiếp với bác sĩ thì muốn
1: em,
4: để
1: em có
4: cho
1: thể
4: bác
1: cho cái home health một trong ba cái của em được không?
3: Dạ.
1: Có thể là con nói Vi sẽ, con nghĩ bác lắng nghe giùm con, gần kết chương trình em có thể cho một trong ba cái home health mà em contract with để mà mấy bác có thể gọi cái home health đó request em tới Vi. Tại vì cái vật lý trị liệu cho mấy bác con nghĩ là rất là quan trọng. Và cái này là Medicare nó trả, thưa bác. Medicare họ muốn trả cái này nữa, họ đâu có muốn bác té, bác gãy xương, bác nằm nhà thương, họ còn trả mắc tiền hơn là họ trả vật lý trị liệu cho bác. Cho nên là Medicare nó sẽ cũng rất là dễ approve, nhưng mà người bác sĩ gia đình phải xin Medicare, thưa bác.
4: Dạ. Thành ra muốn trực tiếp được. Xin lỗi, cô tên gì vậy?
3: Dạ con tên là Cindy.
1: Dạ
4: dạ cô Cindy cô nhớ là nói cái hôm heo nào rồi cô có contract với họ để mà tôi xin bác sĩ gia đình nói trực tiếp, như vậy nó dễ hơn, tại vì yêu cầu cho cô Cindy tới là giúp. Cảm ơn cô Cindy, nhà bác sĩ Cindy nhiều lắm với cô Diệu Thảo.
1: Dạ
3: cảm ơn bác.
4: Thì rất là mừng. Là có nhiều lúc mình không biết hỏi chỗ nào nữa.
1: Dạ. Em thân Cindy mà chị quên là chị tên Vi không?
3: Không, dạ không sao, cứ hai tên Vi hoặc là Cindy.
1: Nhưng mà ở chỗ làm thì nó biết em Cindy, Cindy đúng không? Dạ. Chỗ làm biết em Cindy. Dạ. Cho nên là đã cuối chương trình em sẽ đọc cái số
3: dạ,
1: điện thoại.
3: Dạ đúng rồi, em cho bác cái số điện thoại của công ty của một trong mấy công ty mà em có làm contract.
1: Yeah. Dạ.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Vâng, bác sĩ Cindy, Cindy và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
5: Xin chào bác sĩ, chào dược sĩ.
1: Dạ.
5: Tôi năm nay 71 tuổi rồi mà uống thuốc Parkinson mấy năm nay rồi, bị tay chân nó run lắm. Nghe chương trình của cô bác sĩ, tôi đang ở vùng 645, nó có cái PC nào gần 645 không ạ?
1: Có công ty nào home health gần 645?
3: Dạ không, con bên Northwest, chứ con không biết 645.
1: Để mà xin vật lý trị liệu.
3: Em không biết.
1: Dạ, yeah. Bác có thể đi bác sĩ gia đình để mà xin cái vật lý trị liệu, không cần thiết là người Việt Nam, nhưng mà cũng có thể là người nào tới để giúp bác làm cái vật lý trị liệu, thưa bác.
5: Tới vật lý gia đình nó...
1: Dạ.
5: Không có vật lý gia đình nó nói người ta.
1: Dạ, bác nói với bác tới bác sĩ gia đình của bác. Bác nói bác sĩ gia đình của bác là bác xin một người tới tập cho bác, là người bác sĩ gia đình họ hiểu. Bác nói càng ngày tôi càng thấy tôi đi đứng khó khăn, tôi nói chuyện khó khăn, tôi muốn xin bác sĩ gia đình cho tôi therapist.
3: Dạ. Bác xin bác sĩ giới thiệu cho bác home health, họ xin thương, người ta sẽ có một cái list người ta gửi đưa cho bác, rồi bác có thể liên lạc trực tiếp với cái công ty đó, người ta sẽ đưa người đến cho bác.
5: Cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ, con cảm ơn bác. Chúc bác kiếm được cái home health để giúp bác tập. Vì cái Parkinson nó càng ngày nó chỉ càng tệ hơn thôi, thưa bác, chứ nó không có nó không có giống như là nếu mà bác ngăn bác dừng lại, tạm dừng lại, tức là slow down được thì mình mừng rồi, chứ càng ngày nó càng tệ hơn và tệ nhanh hơn thôi. Cho nên là bác cần tập càng sớm càng tốt để mà giúp cho mình nó giảm lại, slow down cái bệnh rung tay rung chân của mình lại, thưa bác.
5: Đúng
1: rồi. Dạ. Rồi con
5: dạ,
1: rồi con cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về vật lý trị liệu. Và mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để mà đặt câu hỏi với Dr. Sandy Phạm, một chuyên khoa về occupational therapist, về hoạt động trị liệu để mà giúp cho quý vị, nhất là những quý vị lớn tuổi ở một mình, tay chân run, dễ bị té, quý vị bị Parkinson hay là quý vị mới bị stroke, mà trong thời gian recovery để tập, để mà trở lại, để tự đi đứng, hay là quý vị nào bị té mà cần muốn đi tập trở lại. Đây là câu hỏi mà quý vị có thể đặt cho bác sĩ Vi Phạm, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Em có thể nói thêm về cái Parkinson là nó bị bệnh di truyền, phải không em? Nếu mà cha mẹ mình bị thì mình cần phải...
3: Dạ, đúng rồi. Parkinson disease thì là một cái bệnh nó di truyền. Nếu mà cha mẹ bị thì mình cũng sẽ bị. Không nói là 100% thì không, nhưng mà có khả năng, very high chance... phần trăm lớn là mình sẽ bị.
1: Và mình bị lúc tuổi trẻ nữa, có nhiều người bị lúc 40 tuổi nữa, quý vị.
3: Nhưng mà cũng có người thì lúc mà lớn lớn tuổi thì nó mới phát ra, thì cũng tùy theo là cái nó mạnh hay là nó yếu, cái gene đó nó mạnh hay là yếu. Có người thì bị sớm, cũng có người là bị trễ. Nhưng mà thông thường thì mình cũng sẽ, trong nếu mà mình có cái gene, mình sẽ có những cái triệu chứng, mình sẽ lâu lâu mình cũng sẽ phát hiện những cái triệu chứng đó. Như là mình difficulty coordination đó, mình giống như chị Thảo nói là đầu mình nghĩ một đường nhưng mà tay chân mình nó làm một nẻo. Lâu lâu mình cũng sẽ có những cái đó, hoặc là mình đi mình bị vấp té, tự nhiên mình đi cái mình vấp té một cái, bởi vì do là cái coordination của mình, cái balance của mình nó không có kết hợp với nhau, thành ra mình sẽ bị đó. Thì khi mình thấy mình có những cái dấu hiệu mặc dù ví dụ bệnh nhân quý vị mà trẻ hoặc là lớn tuổi hay nhiêu bao nhiêu cũng không cũng được, nhưng mà khi mình thấy có những cái dấu hiệu đó thì mình nên đi khám bác sĩ để người ta làm những cái test coi là mình có cái dấu hiệu của bệnh Parkinson hay là không.
1: Dạ, thì cái dấu hiệu của bệnh Parkinson là nó có 4 dấu hiệu. Thứ nhất là mình run tay run chân, cái đó là rất là dễ. Thấy mình cầm chén, cầm đĩa, rồi cái giọng nói mình cũng run như cái bác hồi nãy cuối cùng
3: đúng
1: gọi
3: rồi,
1: vào.
3: Giọng nói sẽ yếu.
1: Sẽ yếu đi và run đi. Thứ hai nữa là mình cử động chậm lại. Mình cử động chậm lại có nghĩa rằng cái đầu mình nó signal, nó nhanh hơn là cái tay, cái chân của mình. Cho nên khi mà cái đầu mình nó nhanh hơn là cái tay, cái chân của mình, và mình không cần cái tay chân, cái đầu mình không control được cái tay chân của mình, thì lúc đó mình dễ bị té và mình sẽ cử động chậm lại. Và thứ hai, thứ ba là mình cảm thấy cái cơ bắp của mình nó bị cứng, tức là cái mình không có còn cái giống như là flexibility nữa, tức là mình không có còn dẻo dai nữa, cái tay chân của mình nó bị đơ cứng ra, cho nên là mình không có co giãn bình thường nữa. Thứ tư nữa là mình dễ bị mất thăng bằng, vì cái đầu mình và cái muscle của tay chân mình nó không có communicate được, cho nên là mình rất là dễ bị mất thăng bằng. Nếu quý vị có 4 triệu chứng trên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình và coi thử cho họ khám mình, rồi họ test dopamine, họ test lab work để diagnose mình là mình bị Parkinson như thế nào, tình trạng nào, từ mau, từ mà mới bắt đầu cho tới vừa vừa hay là nặng. Thì mấy bác lớn tuổi như cái bác hồi nãy thì nặng. Còn mình, nếu mình trẻ mà 65 tuổi trở lên mà mình bắt đầu có 4 triệu chứng trên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình. Và sau khi mà mình mới, dù mình mới bắt đầu Parkinson đi chăng nữa, mình cũng xin bác sĩ gia đình cho mình làm vật lý trị liệu hay là occupational therapist. Tại vì khi mình mới bắt đầu như vậy mà quý vị sẽ tập sớm thì cái cơ hội mà khi quý vị lớn tuổi nó bị nặng hơn, nó chậm hơn là những người mà không tập gì hết. Cho nên đây là cái quyền lợi của những quý vị có Medicare, thưa quý vị, và mình nên sử dụng cái quyền lợi của mình để mà mình sống một cách khỏe mạnh hơn, phải không em?
3: Yeah. Thường thường nhiều khi bệnh nhân bị Parkinson, có một cái mà em notice là có nhiều người cũng không có chấp nhận là mình bị cái bệnh đó, cho nên là phần lớn là họ refuse, in denial, không có chấp nhận, cho nên là không có muốn đi tập nữa. Tôi vẫn bình thường, tôi vẫn có thể phục hồi được, tôi vẫn có thể làm được mọi thứ bình thường. Tôi thí dụ như mình giới thiệu bác cần phải cần cái walker để bác đi, thì có nhiều người từ chối không có xài, thì nó ô tôi vẫn đi được mà, tôi vẫn làm, tại sao bác tôi phải xài. Nhưng mà thực sự ra nhiều lúc á, không phải xài là bởi vì bác đi không được, nhưng mà xài để cho để mình
1: tránh bị té ngã,
3: mà mình tránh bị té ngã, cho để cho là mình sẽ bị more worse, tệ hơn nữa.
1: Nhất là những quý vị lớn tuổi mà bị Parkinson mà ở nhà một mình rất là nguy hiểm.
3: Một khi mà mình bị té ngã rồi, cái phục hồi của mình nó sẽ lâu hơn là những người trẻ. Và khi mà mình té ngã, mình bị bệnh những cái đó, uống thuốc rồi này vô, nó sẽ làm cho cái Parkinson của mình nó nặng hơn nữa.
1: Yeah, cho nên là cái mà mình đi walker hay là cái chuyện tập therapist là cái chuyện ngăn, để mà giúp mình ngăn ngừa bị té. Tại hầu hết người ở châu Á của mình, nhất là phụ nữ châu Á, là cái chuyện mà bị rỗng xương là hầu hết là 95% rồi. Và khi mình té là cái xương mình nó nứt hay là cái xương mình nó gãy thôi, thưa quý vị. Và có thể là một là mình nằm một chỗ, hai là mình rất là lâu để mình lành,
3: phục hồi,
1: yes, rất là phục hồi rất là lâu. Cho nên là nếu mà quý vị bị rỗng xương mà quý vị có 4 triệu chứng trên thì quý vị cần phải đi bác sĩ gia đình càng sớm càng tốt, và xin bác sĩ gia đình cho mình làm therapist để mà giúp bản thân của mình khỏe mạnh và ngăn ngừa mình bị té và mình bị giống như là nằm một chỗ. Cái điều đó không ai muốn sống lâu mà nằm một chỗ hết, không em?
3: Dạ, nó sẽ lấy đi cái quality of life của mình.
1: Cho nên là ai cũng muốn khỏe mạnh hết. Và đồng thời khi mà quý vị bị stroke, thì sau khi bị stroke, thì sau khi quý vị bị đột quỵ cũng vậy. Sau khi quý vị bị đột quỵ thì tự động nhà thương nó cũng gửi.
3: Yes. Therapy. Đột quỵ là 100% phải có therapy. Đột quỵ thì tùy theo trường hợp, ít hay là nhiều. Minor thì có thể phục hồi 3 tới 6 tháng. Còn trường hợp nặng hơn nữa thì cũng tùy, mình minor là có nghĩa là mình chỉ bị nhẹ thôi, nhưng có nhiều người may mắn thì mình chỉ trong phục hồi trong vài tuần là mình có thể trở lại bình thường. Nhưng mà những người nặng hơn một trung bình, cái general đi, thì từ 3 tới 6 tháng thì mình mới thấy nó từ từ nó phục hồi dần. Bị tai biến thì mình phải chịu khó, mình phải
1: tai biến thì nặng hơn,
3: dạ, mình phải, nhưng mà mình phải chịu khó hơn, mình phải, nhiều lúc mình không có thấy cái kết quả trong vòng 1-2 tuần, nhưng mà mình 3 tới 6 tháng mình nhìn lại mình sẽ thấy cái kết quả, mình sẽ đỡ hơn. Có thể là mình sẽ không phục hồi 100%, nhưng mà nó có thể là giúp mình đỡ hơn. Chẳng hạn như là bây giờ mình mới bị thì mình ra lên leo lên giường xuống giường khó khăn, nhưng mà mình tập dần dần thì mình sẽ có thể tự ngồi được hơn, thay vì người nhà phải đỡ một lần mình.
1: Cho nên là quý vị, nói chung là mình phải biết cái quyền lợi, yeah, của mình là cái gì, yeah, và hợp hẳn đó, người Việt của mình không có quen làm therapy, không có quen làm trị liệu, cho nên tôi bị Parkinson, rất là nhiều người mấy bác cho Dự Thảo dispense, không biết bao nhiêu bác, yeah, ở dưới pharmacy của Dự Thảo, người Việt mà bị Parkinson mà chỉ uống thuốc thôi chứ không có trị liệu, yeah, cho nên nếu mà mấy bác mà bị Parkinson là mấy bác cần phải trở lại bác sĩ gia đình để xin cái referral để làm vật lý trị liệu, và cái điều đó là rất là cần thiết. Thứ nhất cần thiết là giúp cho cái bệnh Parkinson của mình nó tiến triển chậm hơn và giúp cho mình có một cái đời sống giống như là thoải mái hơn, thay vì là mình không tự ăn được. Khi mà Parkinson tới một cái độ nào đó là mình không tự ăn được và mình không có control gì được hết, đi đứng cũng không được, cho nên là mình cần cái tình trạng, cái bệnh của mình nó tiến triển nhẹ hơn để mà giúp cho chúng ta có một cái quality of life mau hơn, thưa quý vị. Còn những người bị stroke hay heart attack, thường thường là nhà thương là họ gửi therapist về thôi, nhưng mà chỉ trừ khi những cái bác mà chị Thảo thấy rằng mấy bác mà bị Parkinson thì ít đi therapist hơn. Và đồng thời nếu mà bác bị bệnh rỗng xương, mà rỗng xương nặng thì là mấy bác mà dễ bị có những cái 4 triệu chứng, giống là không có balance được, không có cân bằng được, đi run tay run chân, dễ bị té, rồi bắp cơ thịt nó cơ đơ cứng. Thì nếu bác đã bị rỗng xương mà bác có 4 triệu chứng trên thì chưa chắc trong cái lab test ra cái dopamine nó chưa chắc là nó imbalance, chưa chắc cái lab test của bác ra nó consider của bác bị bệnh Parkinson, nhưng mà bác vẫn được qualify để mà xin vật lý trị liệu sớm hơn, thưa mấy bác. Cho nên là ở đây là cái lời mà chúng con muốn giải thích rõ ràng để cho mấy bác biết cái quyền lợi của mấy bác là gì, để mà mình giúp mấy bác sống. Tại vì Thảo biết rằng mấy bác, rất là nhiều bác lớn tuổi ở nhà một mình, hay là ở với bác trai, hay bác trai ở với bác gái, thì những cái này là những cái cần thiết để mình biết quyền lợi của mình. Và ở cuối chương trình mời em có lời đúc kết đi.
3: Dạ, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe hôm nay. Khi hồi nãy có bác kia hỏi em cái số của cái công ty contract với em á, thì em cho bác cái số phone là 281-861-9146. Bác có thể gọi vô công ty và nói bác request làm với therapist Cindy.
1: Em đọc lại cái số phone cho bác.
3: Dạ, lần nữa là 281-861-9146. Không biết là bác có còn trên cái đường dây hay không, nhưng mà hy vọng là bác nghe được, là 281-861-9146.
1: Dạ vâng, chị Thảo rất là cảm ơn em và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thai Dance Vũ Lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30. Tối.
8: Anh nào vợ chán vợ chê dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 83. Cựu nghiệt. Lời nói đó vừa xuất ra, Thành Long và U Cơ thân hình đều chấn động. U Cơ mặc được che bởi tấm lụa màu đen, nhìn không rõ nét mặt, nhưng chỉ nghe giọng nói hiển nhiên là vô cùng lo sợ. Kinh hãi đáp:
2: Lúc ở Ngọc Thanh Điện, trong lúc môn phái chúng ta với Thanh Vân Môn chém giết, Bích Giao nói với hai người bọn tôi là đi trước tìm tông chủ. Lẽ nào?
1: Quỷ Vương nét mặt kinh hãi, vội kêu lên: Từ trên núi tới giờ ta không hề nhìn thấy Bích Giao. Thanh Long thất thanh: Lẽ nào cô ấy vẫn còn ở trên Thanh Vân Sơn?
2: Trên trán Quỷ Vương lúc đó mồ hôi lấm tấm, quả quyết nói: Bích Nhi là cốt nhục của ta, ta quyết không thể không quan tâm, ta phải lên Thanh Vân Sơn thôi.
1: Thanh Long vội nói: Tông chủ, nhất định không được đi. Cái này quả thật là...
2: Quỷ Vương nhãn thần lóe lên, nhanh chóng trong đầu vụt qua trăm ngàn ý định, đột nhiên quay người lại phía Độc Thần và bọn người ma giáo nói lớn:
1: Chư vị, ý của ta đã quyết. Vì cơ nghiệp thánh giáo của chúng ta trăm năm nay, Quỷ Vương tông chủ ta có thể thịt nát xương tan. Lúc này lão tặc chủ môn Đạo Huyền đang bị trọng thương thập tử nhất sinh, nhất định không thể nào lại thi triển được Tru Tiên kiếm trận. Quỷ Vương tông ta phen này quay lại Thanh Vân Sơn, nếu như thành công cũng là nhờ Thánh Mẫu Minh Vương che chở giúp đỡ. Nhược bằng quả không địch lại chúng, dù phải đắc tội với Thánh Mẫu Minh Vương thì coi như ta chết tại Thanh Vân Sơn. Dưới hoàng tuyền tham bái Thánh Mẫu Minh Vương cũng không hổ thẹn với lòng mình. Nói xong, Quỷ Vương nhìn mọi người một lượt rồi bèn phi thân đi trước, quả nhiên hướng về phía Thanh Vân Sơn bay đi. Thành Long và U Cơ nhìn lại rồi cũng lập tức lao theo. Đệ tử Quỷ Vương tông môn cũng không nhiều lời, lần lượt đi tới, chỉ còn lại Độc Thần và bọn ma giáo đứng chết trân, đờ đẫn như con gà gỗ đứng nguyên chỗ đó. Một lúc lâu sau, bọn Độc Thần định thần lại được, nhưng không đợi lời của hắn, chỉ nghe thấy bọn ma giáo phía sau những tiếng huyên náo, những tiếng nói vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đa phần môn hạ ma giáo nét mặt cũng đã có phần kích phẫn. Lúc này Thông Thiên Phong trên Thanh Vân Sơn bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề. Chúng nhân vây quanh Đạo Huyền chân nhân, nhỏ giọng an ủi điều gì đó. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, thầy Vương Nhị Thúc chỉnh đốn lại y phục, giúp ông phủi sạch bụi trên quần áo. Vương Nhị Thúc dường như cũng có ấn tượng với hai người bọn họ, đứng đó bất động để mặc bọn họ, mắt chỉ nhìn ra chỗ Thủy Kỳ Lân ở bên ngoài, ha ha cười ngốc nghếch. Trương Tiểu Phàm thấy bộ dạng ông ta như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, không cầm lòng được, nghĩ lại chuyện cũ năm xưa lại thở dài. Lâm Kinh Vũ nghe thấy xúc động tâm can, cảm nhận được tình cảm của hắn, quay lại vỗ vỗ vai của Trương Tiểu Phàm. Hai người nhìn nhau, đều hiểu được suy nghĩ trong lòng của nhau, nhất thời không nói nên lời. Lúc đó, đám người Phổ Hoàng Đại Sư vừa được Thủy Nguyệt Đại Sư đem người theo hộ tống đến nơi an toàn, cũng đã được Thủy Nguyệt Đại Sư hộ tống trở về. Nhìn thấy sắc mặt của Phổ Hoàng Đại Sư, dĩ nhiên so với sắc mặt trắng nhợt khi nãy thì đã tốt lên nhiều rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, ly nhân trùy của Chu Ẩn tuy lợi hại, nhưng so với đại phạm bát nhã của Phổ Hoằng Đại Sư vẫn còn kém hơn rất nhiều. Vào khoảng thời gian đó, Phổ Hoằng Đại Sư đã dần dần bứt được những đạo kinh sắc nhọn cổ quái của ly nhân trùy ra ngoài cơ thể đến quá nửa. Nhưng cũng vì như thế Phổ Hoàng đại sư xem ra đã yếu đi rất nhiều. Bên cạnh có người nhanh nhẹn lấy ra một chiếc ghế. Phổ Hoàng đại sư dưới sự giúp đỡ của pháp tướng và Phổ Không ngồi xuống bên cạnh Đạo Huyền chân nhân. Phổ Hoàng đại sư thở ra vài tiếng, nhìn ra chung quanh, thấy máu chảy thành sông, khắp điện đường chỗ nào cũng là người chết và người bị thương, thở dài, hợp thập tụng đạo A Di Đà Phật. Đạo Huyền chân nhân hướng về phía Phổ Hoàng đại sư nhẹ lắc đầu, cười khổ nói: "Đại sư thường thế như thế nào?" Phổ Hoàng đại sư lắc đầu nói: "Lão nạp vẫn chưa chết được đâu, trưởng môn chân nhân mới càng phải bảo trọng đó." Đạo Huyền chân nhân lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn ra xa, chợt nhìn đến chỗ Trương Tiểu Phàm đang đứng, dường như nghĩ ra điều gì đó, quay lại nói với Điền Bất Dịch: "Điền sư đệ, đệ hãy gọi đồ đệ Trương Tiểu Phàm lại đây một lát." Điền Bất Dịch mặt biến sắc, nhưng không dám không tuân theo, đành quay lại nói: "Lão thất, ngươi mau quay lại đây, trưởng môn chân nhân có lời muốn nói với ngươi." Nhất thời chúng nhân đều ngạc nhiên, đặc biệt là môn hạ đệ tử Đại Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm trong lòng càng chấn động, nhưng mệnh lệnh của trưởng môn khó trái, đành mạnh bạo tiến lên. Sau một lúc, chúng nhân tách ra một khoảng trống. Trương Tiểu Phàm đứng trơ trọi trước mặt Đạo Huyền chân nhân, hạ giọng nói: "Trưởng môn." Đạo Huyền chân nhân nhìn hắn một lúc, hạ giọng nói: "Ngươi tới giờ phút này vẫn quyết không nói ra bí mật của ngươi chăng?" Trương Tiểu Phàm thân hình rung động, chỉ cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh trong chốc lát bỗng tập trung cả lên người mình. Trong đó có những ánh mắt quan tâm thân thiện, có cả những ánh mắt khinh thường, nhưng phần lớn vẫn là những ánh mắt nghi hoặc. Đạo Huyền chân nhân thở dài, từ từ nói: "Trương Tiểu Phàm, sau khi ngươi gia nhập Thanh Vân Môn, bọn ta có chỗ nào bạc đãi ngươi?" Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu nói: "Dạ trưởng môn chân nhân, không có, không có chuyện đó. Sư phụ sư nương đối xử với đệ tử rất tốt." Hắn vừa nói đến đây, Điền Bất Dịch thân hình bỗng chấn động, thần sắc vô cùng phức tạp. Trương Tiểu Phàm thần sắc đau khổ tột cùng, hai dòng suy nghĩ trong đầu không ngừng tranh chiến, nói tiếp: Nhưng đệ tử có nỗi khổ riêng, đệ tử không thể nói. Đột nhiên một tiếng nói vang lên, tiếng nói vang động như sấm, khiến chúng nhân một phen giật mình. Trương Tiểu Phàm cũng giật mình, chợt lùi lại một bước, nhìn về phía người đó, chợt vô cùng kinh ngạc. Người phát ra tiếng nói đó lại không phải là người của Thanh Vân, mà là một trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, Phổ Không. Phổ Không trong tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, địa vị thấp nhất, tính cách cũng kích liệt nhất. Lúc còn trẻ hàng yêu phục ma, dựa vào Phật môn kỳ bảo Phù Đồ Kim Bát trong tay, không biết đã giết bao nhiêu yêu nghiệt. Sau này tuổi dần lớn lên, lĩnh ngộ được Phật ý, lúc đó mới dần dần ẩn cư ở trong Thiên Âm Tự. Trong trận huyết chiến ngày hôm nay ở Thanh Vân Sơn, Phổ Không đại khai sát giới, dựa vào đạo hạnh thần quỷ khó lường của bản thân, huyết chiến ma giáo. Lúc đó tăng bào trên dưới, chỗ nào cũng là vết máu, xem ra chẳng còn chỗ nào giống cao tăng Phật môn, mà giống như ác quỷ địa ngục vậy. Cũng khó trách Trương Tiểu Phàm và mọi người một phen giật mình. Lần này chúng nhân Thiên Âm Tự đến Thanh Vân Sơn, thực ra vẫn còn nghi ngờ mục đích của buổi hùng sư vấn tội. Thiên Âm Tự từ trước đến nay chưa bao giờ truyền chân pháp Đại Phạm Bát Nhã cho người ngoài, vậy mà lại bị một tên đệ tử tiểu tốt của Thanh Vân Môn học được, làm sao có thể chấp nhận. Lúc này Phổ Không đang nhìn Trương Tiểu Phàm lúng ta lúng túng, trong lòng phẫn nộ, lại thêm hôm nay đại khai sát giới, phiền não trong lòng thật nói không hết, không nhịn được mới dùng đến Phật môn sư tử hống như vậy. Trương Tiểu Phàm bị âm thanh đó làm hắn ngẩn người ra một lúc, vẫn chưa hồi ý lại. Phía sau đứng cùng Lâm Kinh Vũ, Vương Nhị Thúc nãy giờ vẫn ngốc nghếch cười cười nhìn Thủy Kỳ Lân, cũng bị kinh động quay đầu lại nhìn. Một hòa thượng hung ác, thân mình đầy máu, phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Trương Tiểu Phàm, trông như một ác quỷ ăn thịt người. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm Ngọc Thanh Điện. Đột nhiên, một tiếng hét thê lương trong Ngọc Thanh Điện đổ nát vang lên. Vương Nhị Thúc mặt trắng bệch không còn giọt máu, cả thân hình phấn chấn hẳn lên, run run chỉ Phổ Không kêu: "Quỷ, quỷ, quỷ!" Những âm thanh này thật là hải hùng. Tuy là giữa lúc thanh thiên bạch nhật, nhưng tất cả mọi người trên đại điện cùng lúc cảm thấy ớn lạnh. Thậm chí ngay cả Phổ Không vừa mới còn tức giận cũng bị Vương Nhị Thúc làm cho giật mình, tay chân bấn loạn, trong lòng có chút vội vàng cấp bách không hiểu nổi, vội vàng biện giải: Ngươi nói gì? Ta có chỗ nào giống quỷ?" Nhưng Vương Nhị Thúc như bị trúng tà, toàn thân kinh động. Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh hết lời an ủi, nhưng có vẻ như chẳng có chút tác dụng nào. Chỉ thấy cả người Vương Nhị Thúc co rụt lại, có vẻ như không dám nhìn thêm Phổ Không nữa, hai mắt nhắm tịt, tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, miệng không ngớt kêu lên: "Quỷ, quỷ, chính hắn đã giết người, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi, đừng giết tôi." À! Một cơn gió bụi lặng lẽ thổi tung nơi này. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thân hình cứng đờ, đặc biệt là Trương Tiểu Phàm. Từ trong đáy mắt của hắn dường như có tia sáng đỏ ẩn giấu chực phát ra. Phổ Không bị chúng nhân chú ý, khí cấp bại hoại, phẫn nộ nói: Ta vốn không quen người này, các ngươi nhìn gì mà nhìn?" Lâm Kinh Vũ từ từ gỡ những ngón tay nắm chặt của Vương Nhị Thúc, tiến đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm. Không cần nhìn cũng biết Trương Tiểu Phàm bây giờ giống như hắn, hết sức khống chế bản thân, nhưng tiếng thở nặng nhọc của bọn họ cũng đã biểu lộ ra sự kích động trong lòng bọn họ. "Tại sao Vương Nhị Thúc lại nói là ngươi?" Lâm Kinh Vũ từng chữ từ từ hỏi. Sắc mặt của hắn và Trương Tiểu Phàm đều đáng sợ, chỉ có khác là trong mắt hắn, đồng thời với vẻ căm hận, vẫn còn vài phần tỉnh táo. Phổ Không tức giận nói: "Làm sao mà ta biết được? Hắn ta bất quá chỉ là một kẻ điên." Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cùng lúc biến sắc mặt. Đệ tử Thanh Vân Môn nhiều người cũng cau mày. Đúng lúc đó, đột nhiên có một tiếng Phật hiệu. Phổ Hoàng Đại Sư ở đằng sau Phổ Không đột nhiên cất lời, thanh điệu thê lương, hạ giọng nói: "A Di Đà Phật, gieo ác gặp ác, tội nghiệp, tội nghiệp." Những lời này vừa nói ra, trong một lúc toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Phổ Không thân hình đờ ra như khúc gỗ, một lúc sau mới từ từ quay người, chua chát nói: "Sư huynh, huynh nói gì?" Phổ Hoàng Đại Sư sắc mặt trắng nhợt, cũng không biết là do vết thương trên cơ thể hay là vết thương trong lòng, chỉ thấy ông ta nhắm mắt khép mi, hồi lâu mới nói: "Pháp tướng." Từ sau khi Vương Nhị Thúc phát bệnh, pháp tướng nét mặt luôn khó coi và thảm bạch, thân hình chấn động nói: "Dạ, đệ tử có mặt." Phổ Hoàng Đại Sư chậm rãi nói: "Không cần phải giấu giếm nữa, người hãy mau nói cho họ nghe đi. Năm đó sư đệ gây ra việc sai trái, hôm nay quyết không thể để Trường thí chủ bị oan uổng nữa." Trương Tiểu Phàm chấn động tinh thần, trong lòng dường như có tiếng gọi nào đó đang giày xé lòng hắn. Pháp tướng từ từ tiến lên phía trước, nhìn vô số gương mặt kinh ngạc ở đó, sau đó dừng lại trên thân hình Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm, cuối cùng nhìn vào Trương Tiểu Phàm: "Năm đó sát hại dân toàn thôn dưới chân núi Thanh Vân, thực sự là do người của Thiên Âm Tự bọn ta làm." "Sao?" Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu âm thanh kinh hãi, bao nhiêu chấn động, bao nhiêu sự nghi hoặc, phẫn nộ trên Ngọc Thanh Điện tại Thanh Vân Sơn bùng phát ra. Ngay cả Đạo Huyền Chân Nhân và bọn Điền Bất Dịch là những người đạo hạnh cao thâm, cũng kìm không đặng, mặt biến sắc. Lâm Kinh Vũ rút ra Trảm Long Kiếm, bích quang tỏa sáng lấp lánh. Chỉ có trái tim của Trương Tiểu Phàm đột nhiên từ kích động trở nên trầm lắng, sâu sắc, trầm mặc. Sau đó, phục lại cảm giác lạnh lẽo quen thuộc trước đây rất lâu. Huyết tinh lệ khí sâu đậm vụt bao trùm lấy hắn. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
3: Một thứ uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bồm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bồm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bồm.
4: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
6: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Anh muốn em uống băng vịt?
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832.

0: 02-810-4506.
1: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
2: Vân Trang xin gửi lời chào thân ái và ấm áp nhất đến quý vị thính giả đang lắng nghe trên làn sóng Việt Radio trong chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta vốn chỉ là nơi hội tụ của muôn vàn nhịp sống, có cái hối hả của một trung tâm kinh tế năng động, có cái gay gắt của cái nắng miệt mài Nam Hoa Kỳ, nhưng cũng không thiếu những khoảng lặng âm thầm của lòng người và những lẽ biến chuyển thầm lặng xung quanh. Đối với chuyên mục sắc màu cuộc sống kỳ này thì Vân Trang xin mời quý vị cùng ngồi lại, nhấp một ngụm trà trưa và lắng nghe những câu chuyện mới nhất vừa diễn ra ngay trên đất Houston và tiểu bang Texas của chúng ta. Nơi đây, từ chuyện bầu trời bao la đến nếp sống hàng ngày trong từng ngôi nhà, mỗi một mẫu tin đều mang một triết lý nhân sinh đáng để chúng ta suy ngẫm. Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin hôm nay là một tin buồn nhưng cũng là một lời tri ân sâu sắc dành cho một biểu tượng của lòng dũng cảm. Đó là bà Wally Fun, người phụ nữ phi công huyền thoại, một trong những nữ phi hành gia cao tuổi nhất từng bay vào vũ trụ, vừa đã trút hơi thở cuối cùng tại Ray Perrin, Texas. Bà hưởng thọ 87 tuổi. Nhìn lại cuộc đời của bà Wally Fun thì người ta không khỏi bùi ngùi trước một hành trình kiên trì đến kinh ngạc. Quý vị có biết không, từ thập niên 1960, bà đã cùng 12 người phụ nữ khác, nhóm Mercury 13, tham gia những cuộc kiểm tra thể lực và tâm lý cực kỳ khắt khe của cơ quan không gian Hoa Kỳ. Kết quả thử nghiệm của bà thậm chí còn vượt qua nhiều nam đồng nghiệp đương thời. Thế nhưng chỉ vì rào cản định kiến thời bấy giờ, giấc mơ bay vào không gian của bà đã bị gạt sang bên lề suốt hơn 60 năm. Thế nhưng điều làm nên sự vĩ đại của người phụ nữ này chính là lòng vị tha và tinh thần không bao giờ khuất phục. Bà chưa từng oán trách hay nản lòng, để rồi ở tuổi 82, ước mơ tưởng chừng như đã ngủ quên ấy lại bừng sáng khi bà chính thức bước lên con tàu hút bay vào khoảng không bao la. Sự ra đi của bà Wally Fun không chỉ là một tổn thất của ngành hàng không Texas, mà còn để lại cho chúng ta một bài học muôn đời: khát vọng chân chính thì không có tuổi tác, và lòng kiên trì rồi sẽ được đền đáp, dù là buổi hoàng hôn của cuộc đời. Từ một giấc mơ vươn tới vì sao thì Vân Trang xin đưa quý vị trở về với thực tại trầm lắng hơn tại quận nhà Harris County của chúng ta, nơi mà sự công bằng và giá trị con người đang đặt ra những câu hỏi hốc hác. Mới đây thì Hội đồng quận Harris đã chấp nhận ngân sách hơn 2,5 triệu Mỹ Kim cho văn phòng biện lý St. Tier để mở một cuộc điều tra độc lập chung quanh cái chết thương tâm của ông Lorenzo Sandago Arujo, người đàn ông 52 tuổi, một người thợ xây dựng chăm chỉ, làm việc lương thiện để nuôi gia đình, đã bị nhân viên cơ quan di trú ICE bắn tử vong ngay trong chiếc xe van làm việc của mình trên đường Cano Street vào hồi tháng 7 vừa qua. Điều khiến dư luận bức xúc và đau lòng là những tráo trở trong lời giải trình. Ban đầu thì người ta cho rằng ông là đối tượng bị truy bắt, nhưng sau đó mới vỡ lẽ ông hoàn toàn không phải là người họ tìm kiếm. Rồi những tranh cãi về việc liệu nhân viên công lực có bị đe dọa hay không, khi các nhân chứng đi cùng xe khẳng định không hề có chuyện đó. Thưa quý vị, 2 triệu rưỡi Mỹ Kim là một khoản tiền không nhỏ từ ngân sách cộng đồng, nhưng việc chính quyền quận quyết tâm làm sáng rõ sự việc cho một điều: trên vùng đất này, mạng sống của người dân lao động bình dị cũng quý giá như bất kỳ ai. Sự minh bạch và công lý không phải là thứ để thương lượng. Lời hứa tìm lại sự thật của biện lý Sơn Thia chính là đốm lửa ấm áp gieo lại lòng tin cho cộng đồng người di dân tại Houston giữa những chao đảo của thời cuộc. Thưa quý vị, sự lo lắng cho an nguy của con người không chỉ đến từ những biến động luật pháp, mà còn đến từ cái nắng gay gắt của mùa hè Nam Mỹ năm nay. Theo báo cáo sức khỏe mới nhất tại Houston, số ca bệnh nhân phải đưa vào phòng cấp cứu do kiệt sức và trúng nắng đã gia tăng đột biến, vượt xa mức trung bình của những năm trước. Các bác sĩ cho biết cái nóng khắc nghiệt của Houston năm nay không chỉ đe dọa trực tiếp đến những người làm việc ngoài trời, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến người cao niên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện máy điều hòa không khí. Cái nắng oi ả này như là một lời nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của sức khỏe. Trong văn hóa người Việt, tinh thần tương thân tương ái, bán anh em xa mua láng giềng gần luôn là nét đẹp quý báu. Vân Trang mong rằng những ngày nắng gắt này, quý vị thính giả hãy chịu khó để ý đến những người hàng xóm lớn tuổi bên cạnh nhà, nhắc nhở con cháu uống nước, hạn chế ra đường vào giờ cao điểm. Một chén nước mát, một lời hỏi thăm qua lại đôi khi chính là liều thuốc quý giá để cứu người. Nói đến việc giữ gìn sức khỏe cho gia đình thì Vân Trang xin chuyển sang một thông tin rất là gần gũi với căn bếp của mỗi nhà. Cơ quan quản lý thực phẩm vừa đưa ra lời cảnh báo thu hồi đối với hũ bơ hạt dẻ cười Better Good Pistachio Nut Butter bán tại các siêu thị Walmart trên toàn tiểu bang Texas, bao gồm cả khu vực Houston, do nghi ngờ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Loại vi khuẩn này có thể gây ra những đợt ngộ độc đường ruột nguy hiểm, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người già. Thưa quý vị, người Việt chúng ta vốn coi trọng bữa ăn gia đình. Căn bếp là nơi giữ lửa, là nơi người mẹ, người vợ gửi gắm tình thương qua từng món ăn. Thế nhưng, nơi thế giới hiện đại, khi thực phẩm chế biến sẵn trở nên quá tiện lợi, chúng ta đôi khi lại dễ gác lại sự cẩn trọng. Việc theo dõi các thông tin thu hồi thực phẩm không phải là sự hoảng sợ thái quá, mà là thể hiện sự chu đáo, vẹn toàn của người nội trợ. Quý vị hãy kiểm tra lại tủ lạnh nhà mình. Nếu lỡ mua sản phẩm này, thì xin hãy bỏ đi hoặc mang lại trả cho cửa hàng để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà. Và thưa quý vị, từ góc bếp nhỏ nhìn ra môi trường sống rộng lớn hơn xung quanh ta, thành phố Houston cũng vừa lặng lẽ khép lại chương trình thu gom rác tái chế dành cho các thương xóm và doanh nghiệp thương mại. Lý do được đưa ra là vì những khó khăn về ngân sách và chi phí vận hành gia tăng. Sự dừng lại này tuy âm thầm nhưng lại đặt ra cho chúng ta nhiều trăn trở. Môi trường của chúng ta đang sống vốn giống như là một ngôi nhà chung. Khi chính quyền phải thu hẹp các dịch vụ hỗ trợ vì gánh nặng tài chính, thì trách nhiệm lại đè nặng lên ý thức của từng cá nhân và từng cơ sở kinh doanh. Tiết kiệm, không lãng phí và giữ gìn vệ sinh chung từ lâu đã là nếp sống ăn sâu vào bản sắc người Việt. Dù dịch vụ công có thay đổi thì Vân Trang tin rằng mỗi người chúng ta vẫn có thể tiếp tục phân loại rác tại nhà, giảm thiểu rác thải nhựa để giữ cho không gian sống của cộng đồng chúng ta tại Houston luôn xanh, sạch và an toàn cho thế hệ mai sau. Thưa quý vị thính giả, năm câu chuyện từ khát vọng chinh phục vũ trụ của bà Wally Fan, cuộc đấu tranh tìm sự thật cho người lao động, cái nắng gay gắt mùa hè, an toàn cho bữa ăn gia đình, đến ý thức giữ gìn môi trường sống, tất cả là một bức tranh sắc màu cuộc sống đầy chân thật và lắng động của Houston hôm nay. Mỗi màu ấy, dù buồn hay vui, dù trăn trở hay tự hào, đều góp phần cho tâm hồn chúng ta thêm phong phú và biết trân trọng hơn từng khoảnh khắc bình yên bên người thân. Thưa quý vị, nếu như sắc màu cuộc sống vừa rồi đưa chúng ta qua những nhịp đập hối hả, những trăn trở đời thường, thì ngay sau đây chúng ta hãy bước vào một không gian êm đềm hơn, nơi nghệ thuật, âm nhạc và những giá trị tinh thần lên ngôi. Đó chính là chuyên mục Sắc màu văn hóa. Giữa lòng một đô thị công nghiệp sầm uất như Houston, thì nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ dành riêng cho một tầng lớp nào, mà nó giống như một dòng nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn người di dân. Mùa hè năm nay thì thành phố của chúng ta rộn rã với những ngày hội sân khấu, những triển lãm danh giá quốc tế và những đêm nhạc ngoài trời hoàn toàn miễn phí. Xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những sinh hoạt nghệ thuật đặc sắc nhất đang chờ đón chúng ta. Thưa quý vị, sự kiện nổi bật nhất trong những ngày tháng 8 này chính là tuần lễ sân khấu Houston Theatre Week, một lễ hội thường niên tôn vinh nền nghệ thuật diễn xướng vô cùng phong phú của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 20 tổ chức nghệ thuật hàng đầu diễn ra tập trung tại Theatre District thuộc trung tâm thành phố Downtown Houston, bao gồm các thánh đường nghệ thuật danh tiếng như là Guggenheim Theatre Center và nhà hát Arley Theatre. Điểm đặc biệt nhất của tuần này là chương trình ưu đãi mua một tặng một BOGO dành cho hàng loạt xuất diễn trong suốt mùa giải sắp tới. Quý vị chỉ cần sử dụng mã ưu đãi khi đặt vé trực tuyến để sở hữu những hàng ghế đẹp nhất với giá trọn gói rất là dễ chịu. Thưa quý vị, Houston tự hào là một trong số rất ít các đại đô thị tại Hoa Kỳ sở hữu đầy đủ 4 bộ môn nghệ thuật trình diễn đỉnh cao cố định. Đó là báo kịch Playhouse, nhạc kịch opera, vũ kịch ballet và dàn nhạc giao hưởng. Tuần lễ sân khấu được diễn ra không ngoài mục đích đưa nghệ thuật hàn lâm bước gần hơn với công chúng bình dân. Cánh cửa nhà hát mở rộng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta tạm gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền, ngồi xuống dưới ánh đèn màu để thấy lòng mình được lắng lại trước những nhân vật, những số phận và những giai điệu bất hủ. Rời khỏi những bức màn nhung của nhà hát thì Vân Trang xin đưa quý vị thính giả đến với thế giới của màu sắc và hình khối tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston. Hiện nay thì thưởng ngoạn gia tại Houston đang có cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng triển lãm đặc biệt mang tên Picasso, Klee, Matisse, những kiệt tác từ Bảo tàng Bergen, Berlin. Triển lãm đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston, tọa lạc tại số 1001 Bissonnette Street, ngay trung tâm khu bảo tàng. Giá vé vào cửa dành cho người lớn là 25 Mỹ Kim, đã bao gồm quyền thưởng lãm toàn bộ các phòng trưng bày thường trực của bảo tàng. Người cao tuổi 65 tuổi trở lên và sinh viên sẽ nhận được giá ưu đãi 20 Mỹ Kim, riêng thiếu nhi dưới 12 tuổi sẽ được hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, đây là bộ sưu tập vô giá được mượn trực tiếp từ Bảo tàng Bergen, danh tiếng của Đức, nơi lưu giữ những nét vẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt mỹ thuật thế giới thế kỷ 20. Hơn 100 tác phẩm của ba bậc thầy, đó là Pablo Picasso với những đường nét lập thể táo bạo, Paul Klee với thế giới mộng mị giàu chất thơ và Henri Matisse với những mảnh màu rực rỡ, tràn đầy sức sống. Ngắm nhìn những bức tranh này thì người ta mới thấu hiểu rằng nghệ thuật chính là chiếc cầu nối vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ và thời đại. Nhất là với người Việt chúng ta trên đất khách, việc đắm mình trong không gian mỹ thuật muôn màu này cũng là một cách để nuôi dưỡng sự tinh tế trong tâm hồn cho chính mình và cả thế hệ con em mai sau. Thưa quý vị, bên cạnh những thánh đường nghệ thuật trang nghiêm, Houston còn quyến rũ thính giả bởi những dòng âm nhạc tự do, bình dị, vang lên ngay dưới bầu trời đêm. Quý vị có thể tìm thấy những đêm nhạc trực tiếp và sinh hoạt văn hóa ngoài trời tại các công viên trung tâm như là nhà hát Bán Nguyệt Miller, ở Hartman Park, công viên Discovery Green ngay lòng thành phố, hay là công viên Levy Park ở khu Upper Caipi. Giá vé ở đây thì hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ cần mang theo một chiếc ghế xếp, một tấm thảm nhỏ là đã có thể cùng gia đình quây quần thụ hưởng. Houston từ lâu đã được ví như là một thủ phủ âm nhạc ẩn mình của miền Nam Hoa Kỳ, nơi đây là chiếc nôi sinh trưởng của đủ mọi dòng nhạc, từ blues mặn mòi, country trầm lắng, jazz ngẫu hứng cho đến những giai điệu Latin rộn rã. Các sự kiện âm nhạc miễn phí tại Miller Outdoor Theatre hay là Discovery Green không đơn thuần là nơi giải trí cuối tuần mà chính là không gian sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa. Vào những buổi chiều hoàng hôn hạ mát khi cái nắng oi ả đã dịu đi, hàng ngàn gia đình thuộc đủ mọi màu da sắc tộc, trong đó có rất nhiều đồng bào người Việt mình, cùng ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh, cùng vỗ tay theo nhịp điệu, đó chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất về sự hòa hợp và lòng nhân ái trên xứ sở tự do này. Thưa quý vị thính giả, nghệ thuật sân khấu, những bức tranh bất hủ và những nốt nhạc ngân nga dưới bầu trời Houston, tất cả đã làm nên một tâm hồn thanh cao và phong phú của chúng ta giữa đời sống tha hương. Mong rằng những thông tin mà Vân Trang vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm những gợi ý thú vị để cùng người thân tận hưởng những giây phút thư thái vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, bây giờ là lúc có lẽ giác quan của chúng ta đã bắt đầu thèm tìm về những hương vị gần gũi, ấm áp của đời thường. Nối tiếp dòng cảm xúc ấy thì Vân Trang mời quý vị thính giả cùng bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà tình quê hương. Xin quý vị giữ làn sóng, chúng ta sẽ đến với chuyên mục sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo muốn hiểu lòng một thành phố thì cứ nhìn vào mâm cơm và cái bếp của nơi đó. Houston chúng ta vốn nổi tiếng khắp Hoa Kỳ như là một thủ phủ ẩm thực vô cùng hào sảng. Sự phong phú ấy không chỉ đến từ sự pha trộn của hàng trăm văn hóa di dân, mà còn nằm ở cái gu ăn uống rất riêng của người miền Nam Hoa Kỳ, vừa đậm đà hào phóng, vừa ân tình. Mùa hè tháng 8 này, thành phố lại bước vào những ngày hội ăn uống rộn rã nhất trong năm. Xin mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh một vòng nhé. Thưa quý vị, nhắc đến ẩm thực Houston tháng 8 thì không thể nào quên đề cập đến tuần lễ nhà hàng Houston. Đây được coi là sự kiện ẩm thực lớn nhất trong năm, kéo dài từ đầu tháng 8 cho đến tận ngày lễ lao động Labor Day. Hàng trăm nhà hàng danh tiếng nhất toàn khu vực Houston, từ những nhà hàng Pháp, Ý sang trọng, các tiệm đồ biển tươi sống cho đến những quán ăn gia đình cùng nhau tham gia vào tuần lễ đặc biệt này. Ý nghĩa sâu sắc nhất của sự kiện là một phần doanh thu từ mỗi bữa ăn của quý vị sẽ được trích ra quyên góp trực tiếp cho ngân hàng thực phẩm Houston, Houston Food Bank, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Các nhà hàng sẽ thiết kế những thực đơn dọn sẵn gồm 2 cho đến 4 món chính chỉnh chu, từ các món khai vị nhẹ nhàng như là salad hải sản, súp kem nấm, đến các món chính như là bò bít tết nướng than, cá hồi sốt bơ chanh, và kết thúc bằng những món bánh ngọt tráng miệng tinh tế. Sự kiện diễn ra tại hàng trăm nhà hàng khắp nơi, từ khu vực Downtown, Galleria, Midtown cho đến Bel Air. Giá thì sẽ có những cái giá cố định rất là mềm, chỉ từ 25 Mỹ Kim cho phần ăn 2 đến 3 món, thì chúng ta sẽ ăn được từ 1 cho đến 3 người. Giá trọn gói sẽ là 39 cho đến 55 Mỹ Kim tùy theo phân hạng nhà hàng. Đây là mức giá cực kỳ dễ chịu nếu quý vị có cơ hội thưởng thức ẩm thực cao cấp mà bình thường giá có thể đắt gấp đôi. Và thưa quý vị, dẫu cho Houston có du nhập bao nhiêu tinh hoa ẩm thực thế giới đi chăng nữa, thì linh hồn của Texas vẫn luôn thuộc về những lò thịt nướng thơm nức mùi gỗ xoài. Đó là món Texas Barbecue. Khác với những món ướp gia vị đậm đà của châu Á hay là kiểu nướng nhanh trên lửa lớn, barbecue kiểu Texas chính là nghệ thuật om khói. Thịt được ướp đơn giản với muối và tiêu hột, rồi đem hun khói bằng gỗ xoài hoặc là gỗ hông suốt 12 cho đến 16 tiếng đồng hồ, cho tới khi miếng thịt mềm rục, đượm vị khói mà vẫn giữ nguyên độ ngọt tự nhiên. Chúng ta đến với lại cái món brisket, tức là ướp bò nướng khói, món ăn vua cho người Texas, với lớp vỏ ngoài cháy xém, giòn rụm, bên trong thịt thì mềm, tan trong miệng. Và món tiếp là pork rib, tức là xúc xích, ớt, ăn kèm với dưa leo muối chua, hành tây bào mỏng và một ổ bánh mì sandwich trắng giản dị. Chúng ta có thể đến các địa chỉ như là Truck Barbecue, địa chỉ 110 South Haight Boulevard, Houston, hoặc là Pinkerton's Barbecue, khu Haight và Uptown. Mức giá dao động sẽ từ 25 cho đến 35 Mỹ Kim cho một phần ăn đầy đặn kèm món phụ như là bắp hầm bơ hay là salad mâm. Chúng ta cũng có thể đến là Hillen Barbecue ở 3613 East Broadway ở Pearland, tiệm barbecue huyền thoại vùng ngoại ô phía Nam, giá trung bình khoảng 20 cho đến 30 Mỹ Kim một người. Quý vị nên đi sớm vì những tiệm danh tiếng này thường sẽ bán hết sạch thịt chỉ sau vài giờ mở cửa. Bên cạnh những hương vị truyền thống, Houston còn thu hút thực khách bởi sự xuất hiện liên tục ở những không gian ẩm thực mới mẻ. Xu hướng ẩm thực hiện đại tại Houston hiện nay là sự lên ngôi của khu ẩm thực chợ phố và các nhà hàng giao thoa văn hóa. Nơi đây mang đến cho thực khách cảm giác thoải mái, năng động rất phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình, đông người hoặc là nhóm bạn trẻ vào dịp cuối tuần. Món ăn tiêu biểu ở đây thì quý vị có thể thưởng thức từ những đĩa bánh mì gối nướng kiểu địa Trung Hải, hủ tiếu xào hải sản Thái Lan cho đến món tôm hùm lăn bột kiểu Kaesun, nức tiếng của vùng vịnh. Quý vị có thể ghé thăm Boss Hilton nằm ngay khu trung tâm Downtown tại 401 Franklin Street, một không gian ẩm thực độc đáo được cải tạo từ tòa nhà bưu điện cũ của thành phố, hoặc là khu ẩm thực sầm uất tại Montreux và Midtown. Giá ăn uống tại các không gian này rất là đa dạng, trung bình chỉ từ 15 đến 28 mỹ kim cho một món ăn chất lượng. Thưa quý vị thính giả, một bữa ăn ngon không đơn thuần là để lấp đầy cái bụng, mà đó là cội nguồn của sự gắn kết. Sau một tuần làm việc vất vả, được cùng người thân yêu ngồi bên chiếc bàn ăn, cùng gắp cho nhau miếng thịt nướng thơm lừng, hay cùng nhấp một ngụm rượu ấm trong không gian nhà hàng, đó chính là niềm hạnh phúc bình dị mà trọn vẹn nhất của cuộc sống tha hương. Vân Trang hy vọng những địa điểm và món ăn vừa chia sẻ sẽ đem lại cho quý vị những lựa chọn thật ưng ý cho kỳ nghỉ cuối tuần này. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sắc màu cảm xúc ngay sau đây. Thưa quý vị, qua bao nhiêu nhịp đập của đời sống, từ những lo toan sinh kế, những sắc màu nghệ thuật cho đến vị ngọt ngào của bữa ăn gia đình, đến cuối cùng, điều còn lại sâu thẳm nhất trong lòng mỗi con người chúng ta vẫn chính là tình yêu thương và lòng vị tha. Chuyên mục Sắc màu cảm xúc hôm nay xin phép được đưa quý vị vào một khoảng lặng, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa y lý khắt khe và tình mẫu tử thiêng liêng đang làm thổn thức hàng ngàn trái tim tại Houston cũng như khắp tiểu bang Texas. Thưa quý vị, báo chí địa phương tại Houston vừa đồng loạt đưa tin về sự ra đi của bé Annalise Camp, một thiên thần nhỏ mới tròn 2 tuổi. Sau hơn 2 tháng kiên cường chống chọi trên giường bệnh, kể từ tai nạn đuối nước thương tâm tại hồ bơi vào dịp lễ chiến sĩ trận vong, ngày Memorial Day, em đã trút hơi thở cuối cùng sau khi gia đình quyết định rút thiết bị hỗ trợ hô hấp. Thế nhưng điều khiến câu chuyện của bé Annalise trở thành một tâm điểm nhức nhối trong dư luận suốt nhiều tuần qua không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà chính là cuộc chiến pháp lý và đạo đức chưa từng có giữa cha mẹ em và các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Texas. Vấn đề bắt đầu khi các bác sĩ cho rằng mọi giải pháp cứu chữa y học đã kiệt cùng và đề nghị tiến hành quy trình kiểm tra chết não. Theo luật hiện hành, khi một bệnh nhân bị tuyên bố chết não, thì bệnh viện có quyền dừng các biện pháp duy trì sự sống. Cha mẹ của bé Annalise, anh Shorten và chị Shonkem đã đâm đơn kiện bệnh viện ra tòa để ngăn cản việc xét nghiệm này. Họ cho rằng tim em vẫn đập, cơ thể em vẫn có những phản ứng nhỏ, và việc tự ý kiểm tra chết não mà không có sự đồng ý của phụ huynh là một sự xâm phạm quyền làm cha mẹ cũng như niềm tin tôn giáo của gia đình. Vụ kiện đã thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức bảo vệ sự sống và cả tổng trưởng lý Ken Patton của tiểu bang Texas. Gia đình đã xin lệnh hoãn của tòa án để có thêm thời gian tìm kiếm các bệnh viện khác chấp nhận chuyển viện và thử nghiệm những liệu pháp chữa trị mới. Dù cuối cùng phép màu đã không xảy ra khi tình trạng của em quá nặng, nhưng 2 tháng đấu tranh ấy đã mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về luật pháp. Liệu y khoa có quyền quyết định điểm dừng của một mạng sống khi trái tim người bệnh vẫn còn đập, hay quyền ấy phải thuộc về những người sinh ra họ? Thưa quý vị, đứng ở góc độ y lý, các bác sĩ có cái lý khoa học rành rọt của họ. Nhưng đứng ở góc độ lòng người, làm sao chúng ta có thể trách một người cha, người mẹ nắm chặt lấy dù chỉ là một phần ngàn hy vọng? 2 tháng giành giật từng ngày sống cho đứa con 2 tuổi không phải là sự cố chấp mù quáng, mà đó là bản năng cao quý của tình cha mẹ, một thứ tình yêu không bao giờ chấp nhận buông tay trước khi đã đi đến tận cùng giới hạn. Bé Annalise Camp đã ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của gia đình, khép lại những đớn đau của thể xác. Nhưng hình ảnh thiên thần nhỏ 2 tuổi ấy đã để lại cho chúng ta một bài học nhân sinh sâu sắc về sự mỏng manh của kiếp người. mấy ai đoán được những biến cố bất ngờ của đời sống. Mới hôm qua, con trẻ còn ríu rít tiếng cười, rồi chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, tất cả chỉ còn là niềm thương tiếc vô hạn. Câu chuyện của bé Annalise như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía rằng từng giây phút chúng ta được sống, được ôm ấp con trẻ, nghe được tiếng gọi ba ơi, mẹ ơi bình dị mỗi ngày, đó cũng là một ân huệ vô giá mà trời đất ban tặng. Xin đừng để hối hả những giận hờn thường nhật làm chúng ta quên đi trao gửi tình yêu thương khi còn có thể. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình Hiêu Tinh Muôn Màu kỳ này trên làn sóng Việt Radio cũng đã khép lại tại đây. Phương Trang xin chân thành cảm ơn sự yêu thương, quan tâm và đồng hành của toàn thể quý vị từ khắp các thành phố thuộc khu vực Houston. Kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một buổi tối an lành, một kỳ nghỉ cuối tuần ấm áp, tràn ngập tiếng cười và luôn được che chở trong sự bình an. Phương Trang xin khép lại chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
9: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường Về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trân trọng kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình phát thanh đường truyền Bến Giác. Quý vị, trong tuần lễ này, chúng tôi xin được đề cập đến đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Một điều mà càng lúc càng trở nên rõ ràng đối với toàn thể nhân loại trên thế giới là do sự tiến bộ của y học nên là người sống càng ngày càng lâu thêm. Đồng thời cũng do cái khuynh hướng khi mà kinh tế phát triển, cuộc sống của người có nhiều tiện nghi, bận rộn đi làm, nên chỉ số người phụ nữ hay là các gia đình thì việc sinh con hạn chế lại, tức là số người trẻ sinh ra thì ít hơn ngày xưa, mà số người già đi, những người cao tuổi thì càng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong các xã hội phát triển. Và bây giờ thì chúng ta lại có một vấn đề rất là lớn được đặt ra, là bất cứ một cái trụ hoạch nào cho tương lai của nhân loại, cho các quốc gia và kể cả trong các gia đình, đó là chúng ta phải chuẩn bị tốt để chăm sóc cho những người cao niên. Dĩ nhiên là đa phần nói về chăm sóc thì chúng ta nghiêng về mặt vật chất nhiều hơn. Thí dụ như tiện nghi ăn ở, sự chăm sóc về y khoa y tế. Nhưng mà có một khoảng trống rất lớn người ta ít khi đề cập đến, đó là sự chăm sóc về mặt tinh thần. Thậm chí cũng trong rất nhiều trường hợp, người ta cứ trông cậy vào tiền, lựa chọn những nơi dưỡng lão tốt nhất, đồng thời người ta chú trọng làm thế nào có tiền để có thể tìm được những cái dịch vụ tốt cho người lớn tuổi. Mới đây trong một bài báo được đăng ở trên tờ USA Today, người ta đã nêu lên một vấn đề mà gần như chúng ta đang đứng trước bao nhiêu là những câu hỏi hơn là câu trả lời. Đó là sự chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Và khi mà nêu lên vấn đề này thì chúng ta thấy rằng nó không chỉ là sự suy nghĩ cho những người thân của mình, mà đó cũng là sự liều toan cho tương lai của bản thân mỗi người. Bởi vì đa số chúng ta sẽ sống lâu hơn nhờ nền y khoa tiến bộ, nhờ tiện nghi của cuộc sống hàng ngày, và đặc biệt nhờ dinh dưỡng đầy đủ. Và khi tuổi già đến thì thực sự cuộc sống khác biệt rất là nhiều so với thời còn trẻ. Khi mà còn sức khỏe ở tuổi thiếu niên hay trung niên thì gần như xã hội thường tạo ra những cái bận rộn, và những bận rộn này tuy rằng có ảnh hưởng ít nhiều tới thể xác, nhưng mà gần như do sự bận rộn, cuộc sống tinh thần nó lại rất khác với cái tuổi khi mà con người lớn hơn, già hơn, ở cái mức độ gọi là cao niên. Trong tất cả những trường hợp mà chúng ta thấy thì có bốn điểm mà người ta nói nhiều về cuộc sống tinh thần của những người lớn tuổi. Thứ nhất là trong xã hội mà người ta rất là tất bật với công ăn việc làm. Sự bận rộn của con cháu khiến cho những người lớn tuổi cảm thấy mình sống lẻ loi cô đơn. Và có lẽ có một số những cái sinh hoạt, có cái cách cá nhân thời còn trẻ, thì lúc bây giờ không có thích hợp cho lớn tuổi, mà thay vào đó thì con người cần một cái văn hóa, cần một cái nước xã hội nó mang cái tính quần tụ, nhiều người cùng chia sẻ, cùng trao đổi. Một thứ mà ngày nay hay gặp phải là rất là khó có được, nhất là những người sống trong những cái trại dưỡng lão mà chung quanh toàn là những người khác tiếng nói, khác văn hóa. Những thứ hai là ngoài sự cô đơn thì người lớn tuổi thường có một sự lựa chọn, nghĩ rằng mình về hưu có nghĩa là mình thảnh thơi, không bận rộn. Tuy nhiên sau khi về hưu rồi thì đến lúc người ta cảm thấy có một cái cảm giác như là mình thừa thãi, không được trọng dụng, hay là nói một cái khác là chúng ta đứng ở bên lề của cuộc sống. Và cái cảm giác như là mình không có, mình cần tới trong cuộc đời, đôi khi nó làm cho người ta cảm thấy lẻ loi lạc lõng. Và điều thứ ba mà chúng ta thường thấy đã ảnh hưởng rất nhiều một cách rất là sâu kín đến con người, đó là tình thương hay là sự quan tâm người khác dành cho mình. Rõ ràng là trong cái xã hội xưa của con người thì ông bà thường sống vây quanh bởi con cháu, bởi xóm làng. Và trong xã hội Việt Nam chúng ta thời trước thì những người lớn tuổi được kính trọng, thậm chí là trở thành một cái bóng mát, một điểm tựa cho con cháu, và luôn luôn có những sự phản hồi về tình thương. Trong lúc xã hội ngày nay, khi mà con người tập trung về phố thị, những nơi mà sống đông người chen chúc, thì chính trong cái cuộc sống chen chúc đó, nó lại thường khiến cho những người lớn tuổi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng rằng cuộc sống ở miền quê thì sự gắn bó giữa làng xóm với nhau, nó là một điều rất là nổi bật. Trong khi cuộc sống ở thị thành đôi khi rơi vào trong cái tình trạng là căn nhà ở giữa cũng không cần biết nhà kế bên, mạnh ai nấy sống, không ai cần ai, và nó tạo cho người ta cái cảm giác mình thiếu vắng cái tình thương. Tuy nhiên ba điều trên đó, nó vẫn chưa là một thách thức lớn, một thách thức lớn nhất về đời sống tinh thần. Và đây là điểm thứ tư chúng ta nói ở đây, đó là sự mất dần cái trí nhớ. Theo các nhà tâm lý học thì có ba cái hiện tượng gọi là mất trí nhớ. Hiện tượng đầu tiên chúng ta gọi là thường khi thiếu khả năng để nhớ những điều cần nhớ, ví dụ như hay quên tắt bếp khi mà rời nhà, hay quên cái mắt kính nằm ở đâu đó, hay quên một thứ gì mà lẽ ra chúng ta cần để nhớ để có thể vận hành cuộc sống. Người ta thường dùng cái chữ lost memory. Lost memory đây là một chuyện rất thường xảy ra. Và có một cái hình thái khác nặng hơn là dementia, là một trạng thái khi nhớ khi quên. Và những người bị dementia thường là nhớ nhiều về quá khứ, những câu chuyện vài vài chục năm trước thì nhớ văn cách, trong lúc mà câu chuyện hiện tại nói trước thì quên sau. Thế vậy người này vẫn còn ít nhiều cái trí nhớ, dù là thường là trí nhớ về một ký ức rất xa xưa. Ngày nay chúng ta đang cố gắng để đối diện với một chứng bệnh mà càng ngày chúng ta càng biết nhiều nhưng mà vẫn chưa có một sự trị liệu, đó là bệnh Alzheimer, bị mất trí nhớ gần như là hoàn toàn. Khi mà căn bệnh này đến, nhiều khi chúng ta còn tỉnh táo, còn nhớ rõ, biết rõ, thì các bác sĩ đã thông báo và trong vài tháng nữa chúng ta sẽ rơi vào tình trạng Alzheimer. Lúc bây giờ thường là không nhớ cái điều gì hết và cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc vào những người xung quanh, ngay cả những người thân của mình thường là lại không nhớ được nữa. Ba cái chứng bệnh liên quan tới trí nhớ này nó đã cho chúng ta thấy một điều rất là cần đến cuộc sống, trong cuộc sống tinh thần, đó là trí tính. Một khi mà trí tính bị phai nhạt hay là chúng ta không có khả năng để đem những chuyện cần thiết vào trong trí nhớ của mình, thấy một cái vật gì đó mà không thể gọi tên nó được, gặp mặt một người nào đó rất quen mà không nhớ tên, thì chúng ta biết rằng cái vai trò của ký tính trở nên rất là quan trọng. Và khi ký tính phai nhạt là mất hẳn thì cái sự hoạt động của tinh thần nó bị ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng. Cả bốn trường hợp mà chúng ta vừa nói nó đều ảnh hưởng một cách sâu đậm tới cuộc sống tinh thần mà không phải chúng ta cần chuẩn bị cho những người thân của mình như cha mẹ ông bà, mà chúng ta cần phải chuẩn bị cho chính chúng ta nữa. Thực ra thì mặc dù ngày nay nhân loại bỏ ra những khoản tiền rất lớn để cố gắng xây dựng những nhà dưỡng lão, những cái trung tâm y khoa và những trung tâm nghiên cứu để tìm ra cái phương thức giúp cho người lớn tuổi vượt qua những vấn đề khó khăn về tinh thần. Tuy nhiên, theo bác sĩ Wilson Chang, thì những gì mà nhân loại có thể làm được, nó chỉ là một phần rất nhỏ so với những gì cần phải làm lớn hơn nhiều mà chúng ta hoàn toàn gần như bất lực. Ví dụ trường hợp mình Alzheimer chẳng hạn, cho đến nay thì có thể dự báo tốt hơn, nhưng mà cái khả năng để ngăn chặn, hạn chế và thậm chí trị liệu gần như bằng không. Chúng ta trở về với đời sống tinh thần trong góc nhìn của người trung tâm. Thì ở đây có vài điều mà chúng ta nên ghi nhận từ ở trong kinh điển. Những bản kinh vốn đã có từ ngàn xưa, cái đây không bằng 6 thế kỷ, mà qua đó cho chúng ta thấy những cái gợi ý vô cùng quan trọng. Điểm thứ nhất là đối với cuộc sống tinh thần, chúng ta nên tự mình để nỗ lực tự mình để tạo các cái thiện sự, và cái việc mà tạo cái nghiệp lành nó có thể là những việc liên quan đến xã hội ở bên ngoài, ví dụ như là một phước sự, là bố thí, hoặc giả là làm một số những cái việc công ích phụng sự. Nhưng mà rồi phước sự không phải chỉ có những điều liên hệ đến người khác. Những phước sự mà chúng ta làm rất là tích cực, như là trì giới, hay thiền định, thì điều này tự thân mình làm, tự thân mình trải nghiệm, tự thân mình nỗ lực, chứ không nhất thiết là mình phải cần đến người khác. Ở trong cái thế giới của những người trưởng thành rồi, tinh thần rồi, thì không cần sự thưa dẫn của người khác. Chúng ta không phải là một cây chùm đỡ gửi mà phải nương giá vào người khác. Dù người ta có biết hay không biết, người ta có khen có chê, thì chính mình tự làm. Cái việc tự mình làm đó, nó thường mang lại cho mình những giá trị rất là quan trọng. Là đứng trên đôi chân của mình, thở bằng lỗ mũi của mình, tự mình thắp nút mà đi. Với một người thường tu tập kỳ giới hay là thiền định, thì những cái khoảng thời gian trống vắng, thời gian an tịnh, nó không phải là sự cô đơn. Thời gian đó không phải là chúng ta bị đứng một bên lề của xã hội. Thời gian đó không phải là chúng ta bị ruồng bỏ, mà trái lại đó là một cơ hội. Cơ hội để sống với chính mình, cơ hội để thể nhìn vào hơi thở, cơ hội để có thể trì giới, như thọ bát quan trái giới, thọ ngũ giới chẳng hạn. Và do vậy, nếu chúng ta có thể tập từ lúc còn khỏe, hay thậm chí lúc còn trẻ, thì về lớn tuổi, chúng ta sẽ không có cảm giác như là mình sống thừa, hay là mình bị gạt ra bên lề của xã hội. Ngay cả một thứ mà chúng ta thường nghĩ rằng nó phải có sự tương tác hai chiều, đó là tình thương. Tình thương, theo có cái nhìn của phần đông chúng ta là có cho đi thì có nhận lại. Và một khi mình không nhận lại tình thương của người khác thì mình cảm thấy rằng rất là cô đơn, quạnh quẽ, bạc phước, vô phận. Nhưng mà trong cái tâm thế của hành giả tu tập từ bi, thì chúng ta luôn luôn nhìn cuộc đời bằng sự hòa ái, sự thân thiện. Và cái đặc điểm của tâm từ là thường hướng tâm đến những đối tượng, và chính những đối tượng đó đó hoàn toàn không có tương tác, không có qua lại, không có thù địch với chúng ta. Khi một người nghĩ đến mong cho muôn loài được an lạc, thì trong cái ánh mắt từ bi của người đó nghĩ đến tất cả chúng sanh, dù lớn nhỏ, mạnh yếu, thô tế gần xa, đã sanh hay sắp sinh ra, nghĩ đến những người thân thương, những người xa lạ và những người thù địch, đều mong tất cả đều được tốt đẹp như nhau, được an lạc như nhau, được thành công như nhau. Một khi mà chúng ta sử dụng tâm từ bi đúng nghĩa, thì không cần những đối tượng mà chúng ta nghĩ đến phải đền đáp, phải cho lại, mà chúng ta luôn luôn đứng ở trong thế chủ động, ban rải tâm từ bi. Đây là một cái bí quyết mà Ngài Trang Mahabua có lần Ngài nói rằng người có tâm từ thì không bao giờ cảm thấy cô độc, không cảm thấy cô đơn. Người có cảm thấy cô đơn là bởi vì mong cầu cái sự chú ý gì đó dành cho mình. Nhưng nếu mình tu tập tâm từ một cách đầy đủ, bền bỉ, thì mình không có đòi hỏi, không chờ đợi, không có kỳ vọng ở cái tình thương người khác. Và đây là một điều giúp chúng ta rất là nhiều. Vì vậy, về mặt tinh thần, thứ nhất chúng ta phải nói rằng với một người mà sống với tinh thần độc lập, sống với tinh thần tự mình, đứng trên chân của mình, thở bằng mũi của mình, thì mình càng lớn tuổi, mình không cảm thấy rằng mình bị đào thải hay là mình bị sống bên lề. Với một người mà mình ở trong thế chủ động để đem tình thương ban rải đến muôn loài, trong từ bi của một người tu tập, thì chúng ta không cầu mong, không đòi hỏi một ai để đáp ứng, để tương tác qua lại với mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Nhưng mà đặc biệt, sự tu tập chánh niệm, chánh niệm với thân tâm, đặc biệt chánh niệm với hơi thở, giúp chúng ta nhiều lắm ở trong việc gìn giữ cái trí nhớ của mình. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Và không phải chỉ có những người mà thưa quý vị, thân của chúng ta, những người xung quanh chúng ta hay những người ở xa, mà ngay cả chúng ta cũng rất cần về điều đó. Chúng tôi xin được bước qua phần 2 của buổi phát thanh ngày hôm nay với sự góp phần của những vị cộng tác với chương trình Đường Về Bến Giác. Như thường lệ, chúng ta có sự hiện diện của đạo hữu Tuệ Thành Nguyễn Cương, và tuần này là sự trở lại của cô Lâm Gia Nguyệt. Trước hết xin mời cô Lâm Gia Nguyệt có đôi điều chia sẻ về trong đề tài chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi. Xin mời cô Lâm Gia Nguyệt.
2: Dạ, con kính lãnh lễ hòa thượng, kính chào anh Tuệ Thành, kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Đừng Về Tỉnh Giác. Dạ, kính bạch hòa thượng, dạ, chúng ta phải nhìn nhận rằng dân số hiện thời thì ngày càng già đi và càng nhiều gia đình phải chăm sóc cho người cao niên tại nhà, và trong tương lai, số lượng người cần được chăm sóc sẽ tăng lên. Hơn bao giờ hết, chăm sóc người khác là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu triệu gia đình ở khắp nơi. Mặc dù chúng ta hiện nay có tuổi thọ cao hơn, nhưng những căn bệnh suy nhược liên quan đến tuổi tác như bệnh Alzheimer, các bệnh sa sút trí tuệ khác, bệnh Parkinson, viêm khớp, tiểu đường và đột quỵ đang xảy ra với tần số ngày càng tăng nhiều. Thời gian nhập viện ngày càng ngắn hơn, thì nghĩa là công việc chăm sóc tại nhà sẽ nhiều lên. Chăm sóc người cao niên, cụ thể nhất là cha mẹ già, không chỉ là bổn phận mà còn là một cách tích lũy công đức thông qua lòng hiếu kính. Giáo lý Phật giáo dạy rằng cha mẹ là những người có ân đức rất lớn đối với con cái. Việc phụng dưỡng cha mẹ bằng sự chăm sóc chu đáo, lòng biết ơn và hướng dẫn điều thiện được xem là một việc làm có nhiều công đức. Đây là một công việc chạm đến cốt lõi của hai truyền thống lớn, lòng hiếu thảo của văn hóa A Đồng và còn là một cách tích lũy công đức thông qua lòng hiếu kính. Giáo lý Phật giáo dạy rằng cha mẹ là những người có ân đức rất lớn đối với con cái. Việc phụng dưỡng cha mẹ bằng sự chăm sóc chu đáo, lòng biết ơn và hướng dẫn điều thiện được xem là một việc làm có nhiều công đức. Đây là một công việc chạm đến cốt lõi của hai truyền thống lớn, lòng hiếu thảo của văn hóa A Đồng và tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo.

0: Phật sống trong chính ngôi nhà của mình. Sau đây là những cách nhìn dung hòa giữa đạo hiếu và Phật pháp. Thứ nhất là về phương diện nền tảng tư tưởng. Ta nhìn người có niên như một bảo tháp sống. Theo đạo hiếu Á Đông, cha mẹ, ông bà là nguồn cội có sự sống. Công lao sinh thành, dưỡng dục là vô lượng. Chữ hiếu không chỉ là cho ăn, cho mặc, mà là sự kính trọng, phụng dưỡng cả thể chất lẫn tinh thần, giữ gìn danh dự và tiếp nối truyền thống gia đình. Theo Phật giáo, người cao niên có một vị trí đặc biệt. Họ như những vị Phật tại gia, đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, là ruộng phước lớn cho chúng ta gieo trồng nhân lành. Báo hiếu chính là thực hành trọn vẹn tâm từ và tâm bi trong phạm vi gần gũi nhất. Hơn nữa, chăm sóc người già là thực hành quán vô thường sống động nhất. Nhìn thấy sự già, bệnh, thay đổi của thân thể để nhắc nhở mình sống tỉnh thức. Thứ hai là chăm sóc vật lý bằng lòng từ bi. Đây là bước cơ bản nhưng phải xuất phát từ tâm chứ không phải từ nghĩa vụ. Chúng ta bảo đảm dinh dưỡng và sức khỏe cho họ. Thực phẩm không chỉ cần ngon, bổ dưỡng, dễ tiêu hóa mà còn phải được chế biến và chuẩn bị với tâm trạng yêu thương. Nấu cho một người mình thương yêu khác hẳn với nấu cho xong việc. Ta tạo môi trường sống an toàn, tiện lợi, phòng ốc gọn gàng, thông thoáng, ấm áp về mùa đông và mát mẻ về mùa hè, không trơn trượt. Đây là thể hiện của sự quán chiếu duyên khởi, môi trường thuận lợi giúp thâm tâm, thân tâm được an lạc. Chuyện chia sẻ của con đến đây là kính nhất con.
1: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
2: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Gosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
4: Anh muốn em uống băng dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
11: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
10: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
11: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng

0: Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Cảm ơn cô Lâm Trần Nguyệt, quý vị đang nghe chương trình Tâm Điều Về Tính Giác, và tiếp theo xin mời Đạo Hữu Tuệ Thành.
1: Dạ, chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả đang nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới vấn đề chăm sóc cái tinh thần cho người cao niên là cái việc thường ngày, trò chuyện thường xuyên, khuyến khích vận động và tạo không gian sống vui vẻ. Những việc này giúp các cụ giảm cô đơn, sống vui và khỏe hơn mỗi ngày. Dành thời gian để hỏi han, lắng nghe các cụ cao niên chia sẻ những cái chuyện cũ mà không phán xét. Kiên nhẫn lắng nghe khi nhận cảm xúc của người lớn tuổi thay vì tìm cách tranh cãi. Cho các cụ cao niên quây quần bên con cháu để cảm nhận cái sự gắn kết và ấm áp tình thân. Khuyến khích tập thiền định để tinh thần sảng khoái. Sức khỏe tinh thần là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Khi về già, sức khỏe tinh thần của con người có thể bị suy giảm do nhiều yếu tố như là thay đổi sinh lý, tâm lý và môi trường sống. Điều này có thể dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng như là trầm cảm, lo âu hay rối loạn giấc ngủ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng suy giảm sức khỏe tinh thần của người cao tuổi, bao gồm thay đổi sinh lý. Khi về già, cơ thể con người bắt đầu có những thay đổi về sinh lý như là giảm chức năng các cơ quan, suy giảm khả năng miễn dịch. Những thay đổi này có thể dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực như là buồn bã, lo lắng và thất vọng. Thay đổi tâm lý. Khi về già, con người có thể phải đối mặt với nhiều sự thay đổi về tâm lý như mất đi người thân, bạn bè. Những thay đổi này có thể dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực như là cô đơn, lạc lõng, mất mát. Về môi trường sống, khi về nhà có người có thể phải sống một mình, không có người thân chăm sóc hoặc sống trong những cái môi trường không được hỗ trợ. Những cái điều này có thể dẫn đến cái cảm giác cô đơn, lạc lõng, thiếu sự quan tâm. Gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc của người cao tuổi. Vì vậy, các thành viên trong gia đình cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe, chia sẻ với người cao tuổi. Hãy luôn bên cạnh các cụ, động viên và khích lệ các cụ. Nếu người cao tuổi có những sự biểu hiện của các vấn đề sức khỏe tinh thần như là trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ, ta nên đưa các cụ đến gặp bác sĩ, chuyên gia tâm lý để được tư vấn và điều trị kịp thời. Chăm sóc tinh thần cho người lớn tuổi theo Phật giáo là giúp các cụ giữ tâm an lạc, buông xả phiền não và hướng về chánh pháp qua việc thực hành niệm Phật, tạo duyên lành nghe pháp và nuôi dưỡng lòng từ bi. Niệm Phật trì chú khuyến khích người lớn tuổi niệm danh hiệu Phật để tâm hồn tập trung, quên đi đau nhức thân xác và tạo sự bình an trong từng hơi thở. Hướng dẫn các cụ ngồi tĩnh lặng hoặc nằm niệm Phật, quan sát hơi thở nhẹ nhàng để giảm lo âu, buông bỏ những suy nghĩ về quá khứ hay lo lắng về tương lai. Tham gia các đạo tràng và đi chùa. Nếu sức khỏe cho phép, hãy đưa người lớn tuổi đến chùa tham gia các khóa tu dành cho Phật tử cao tuổi để có bạn đạo chia sẻ, tạo sự hoan hỷ và kết duyên với Tam Bảo. Quán chiếu vô thường, nhắc nhở các cụ thấu hiểu cái quy luật sinh lão bệnh tử là tự nhiên, từ đó học cách chấp nhận, giảm bớt lòng tham luyến và tha thứ mọi chuyện cũ, nuôi dưỡng tâm biết ơn và từ bi, khuyến khích các cụ hồi hướng công đức, cầu nguyện cho con cháu và muôn loài bình an, biến tuổi già thành giai đoạn sống ý nghĩa, hướng thiện. Đức Phật đã dạy, sinh lão bệnh tử chính là cái sự khổ đau. Nếu như không bị bệnh yếu, thì mọi người đương nhiên đều phải trải qua tuổi già và đi tới cái chết. Trên thực tế, thân thể chúng ta mỗi ngày một suy hoại và tật bệnh ngày càng nhiều. Suy hoại là bản chất của tất cả sự vật do duyên hợp. Phật Pháp giúp ta nhìn trực diện vào những cái sự thật dường như không lấy gì làm vui vẻ của sinh tử. Hơn thế còn giúp ta tận dụng chuyển hóa chúng thành những cái phương tiện trên con đường đạo để tự tại sinh tử. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì với một cái thực tế không thể trốn tránh được? Phải làm gì để tuổi già trở nên có ý nghĩa? Ở các nước có truyền thống Phật giáo, theo phong tục là trẻ em lớn lên rồi thoát ly gia đình, đảm nhận những trọng trách xã hội. Rồi khi các trọng trách đó dần kết thúc, các hoạt động thường nhật của mỗi người bắt đầu hướng nội nhiều hơn, hướng tới giáo pháp và chuẩn bị đời sống của mình để có thể sẵn sàng cho cái chết và sự tái sinh trong tương lai. Trong các xã hội Phật giáo truyền thống, nhiều người già đã quy y, thụ nhận tám giới và dành thời gian cho thiền định hay các thực hành như đi nhiễu quanh các thánh tượng, bảo tháp linh thiêng, lễ lạy trì tụng, viếng thăm chùa chiền. Nhiều người chia sẻ rằng những năm cuối đời của họ đã trở nên có ý nghĩa và mãn nguyện hơn những năm đầu của cuộc đời. Bây giờ họ có thể khám phá lợi ích đích thực hơn là chỉ thuần túy sống một cuộc đời theo mong muốn mà xã hội đã áp đặt cho. Cuối cùng họ cảm thấy rằng họ đã tìm ra được cái ý nghĩa thực sự trong cái đời sống của người mình qua sự thực hành tâm linh. Cuối cùng thì tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người phải sống như thế nào trong cuộc đời quý giá này và tận dụng các cái cơ hội để phát triển tiềm năng của mình. Thân người quý giá này vô cùng hy hữu bởi vì ta có thể sử dụng nó để trưởng dưỡng dòng tâm và tinh tiến trên con đường đạo. Chúng ta có thể sử dụng những năm tháng còn lại của cuộc đời để trước khi chết không phải hối tiếc. Thưa kính bạch hòa thượng, đó là lời góp ý của con.
0: Cảm ơn chị Hữu kể thành quý vị đang nghe chương trình Phật Thanh Đường Về Bình Giác. Và thưa quý vị, tiếp theo là bản tin Phật giáo cầm tuần. Tuần này chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bản tin Phật giáo. Bản tin đầu tiên nói về chính quyền của tỉnh bang Uttar Pradesh, hay thường gọi là UP, ở tại Ấn Độ đang ra công để thực hiện một công viên Phật giáo, trong đó có kể cả một cái trung tâm thiền định Vipassana. Bản tin thứ hai nói về nỗ lực của Hội Phật giáo Từ Thế trong việc cứu trợ hai nơi cùng lúc mà mang cái dấu ấn đặc biệt, đó là trận động đất ở miền Nam Nhật Bản cũng như là ở tại Gaza, một cái địa phương nằm ở tại Trung Đông đang trải qua rất là nhiều những đau thương của chiến tranh. Và bản tin sau cùng, một lần nữa chúng ta trở lại với tổ chức Phật giáo nhằm số hóa những bản kinh cổ của Phật giáo, một nỗ lực mà cho đến nay đang có những tiến bộ rất lớn và rất là đáng khích lệ. Chính thức nói về chính quyền của tỉnh bang UP, tức là Uttar Pradesh, ở tại Ấn Độ. Đây là một tỉnh bang nằm ở phía bắc của Ấn Độ, nơi có rất là nhiều thánh tích Phật giáo, ở trong đó kể cả thánh tích Chư Pháp Luân ở bên cạnh thành phố Varanasi, thành Xá Vệ, và thánh tích Kushinara, nơi Đức Thế Tôn vi vật Niết Bàn. Chính quyền đang hướng đến việc tạo dựng một cái công viên Phật giáo gọi là Buddha Theme Park, và đây sẽ là một thắng cảnh ở tại cái thành phố là Kosambi. Kosambi ở trong kinh chỉ hàng gọi là Kiều Thiện Nhi. Thực ra đây là một cái tên của một thành phố vốn có trước thời Đức Phật, duy trì mãi cho đến ngày hôm nay. Mà một vị vua rất là nổi tiếng ở trong lịch sử Phật giáo là vua Udena đã cai trị vương quốc này khi mà Đức Phật còn tại thế. Ngày nay thì mặc dù Kosambi chứa nhiều cái di tích Phật giáo, nhưng số người Phật tử về đây hành hương thì tương đối ít so với những địa phương khác. Một là vì đường xá hơi bất tiện, và thứ hai là không có nhiều trung tâm Phật giáo quốc tế ở tại Kosambi. Chỉ có một số những người Phật tử rất là nỗ lực để đi thăm những nơi chưa từng đi thăm, ít khi được thăm, thì mới tìm đến nơi này. Ngoài ra, Kosambi vẫn là một cái địa phương mà vốn có nhiều thánh tích thôi, nhưng mà lại rất ít Phật tử đến thăm viếng. Chính quyền của tiểu bang hiện nay dưới sự hướng dẫn của thủ hiến Yogi, cũng là một người Phật tử, đang cố gắng để làm sao những cái thành hương tứ xứ về đây có thể viếng khu Sâm Lý. Mà theo vị thủ hiến này, đây là một trong những thánh tích rất là quan trọng liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Người ta cố gắng để thành lập một cái thánh địa Phật giáo mà gọi trong chữ Hán gọi là, gọi trong chữ Phạn gọi là Tathagata Tirthi, tức là Như Lai Tạng. Và trong cái công viên Phật giáo này, một trung tâm thực hành Vipassana được kiến tạo. Trung tâm này được, sẽ được tu tập với sự hướng dẫn theo truyền thống của Thiền sư Goenka. Ông Khatimen Srivastava, đại diện cho cơ quan du lịch của Koh Samui, cho biết trung tâm Vipassana đang được xây dựng tại làng Koh Sam với cái chi phí là 13 triệu rupee. Quy trình đấu thầu hiện đang được tiến hành, trong đó đơn vị xây cất đảm nhiệm vai trò giám sát dự án, và hướng dẫn về khóa tiền này sẽ được trung tâm của ngài Goenka gửi người đến thực hiện. Ngoài Koh Samui, nhiều trung tâm Vipassana nổi tiếng và hoạt động tích cực khác cũng đang vận hành ở tại bang Uttar Pradesh, tổ chức các khóa thiền nội trú 10 ngày và các khóa thiền khác quanh năm. Trong số đó, trung tâm Dhammalakka ở tại Lucknow nằm trên một không gian xanh mát rộng khoảng 8 hectare. Trung tâm Dhammakayana nằm rừng Ruba Thanpur khoảng 8 acre. Trung tâm Dhammakayana nằm gần bên bờ sông Hằng. Với khu phòng ở hiện đại dành cho một lúc 8-190 người tu tập thiền. Ngoài ra còn có một số trung tâm thiền Vipassana tại Sawasthi, nằm gần di tích của kỳ viên Tịnh Xá. Một trung tâm khác là trung tâm Dhammasugasa ở tại Kusinara, là nơi Đức Phật viên tịnh Niết Bàn. Có thể nói là Uttar Pradesh là một tỉnh bang có rất nhiều trung tâm thiền định Vipassana, và một trung tâm mới đang được xây dựng ở tại Koh Samui sẽ đóng góp thêm vào danh sách này. Quay vào bản tin thứ hai là tổ chức Phật giáo Tử Tế có bản danh đặt ở tại Hoa Liên, Đài Loan, do sư bà Thánh Nghiêm thành lập, đã gửi phẩm vật cứu trợ khẩn cấp đến những nạn nhân tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, khi mà nơi này trải qua một trận động đất rất mạnh đến 7.1 Richter scale xảy ra vào ngày 28 tháng 7, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng. Theo bản thông báo của Từ Tế tính đến chủ nhật, ngoài 38 người thiệt mạng, 13 người bị thương nặng, ít nhất là 8.556 người đã mất trắng nhà cửa và phải sơ tán đi nơi khác. Lô hàng cứu trợ đầu tiên gồm 148 chiếc giường sắt đa năng, 40 lều ngăn cách thuộc sản phẩm tịnh tư. Số vật tư này được hãng hàng không China Airlines vận chuyển từ Đài Loan đến Fukuoka vào ngày thứ Bảy, trước khi chuyển giao tới khu vực bị ảnh hưởng. Một đội gồm 10 tình nguyện viên của tổ chức thực tế đến từ Đài Loan và Nhật Bản đã tập hợp tại sân bay Fukuoka vào chủ nhật để đến tận nơi liền định tình hình và phân phát những vật tư cứu trợ đầu tiên. Nhóm cũng mang theo 2 thiết bị lọc nước di động nhằm hỗ trợ các cộng đồng có nguy cơ thiếu nước uống sạch. Theo tổ chức thì giường xếp và lều ngăn cách được phát triển đặc biệt để sử dụng tại các trung tâm sơ tán thiên tai. Khi kết hợp sử dụng, các vật dụng này nhằm mang lại sự thoải mái, không gian riêng tư cho những người bị mất nhà cửa là tại các cửa và tại các cơ sở sơ tán công cộng. Nâng giường cao khỏi mặt đất giúp bảo vệ người cao tuổi khỏi không khí lạnh và ẩm ướt của nền nhà. trong khi liều ngăn cách cung cấp không gian cá nhân thiết yếu tại các cơ sở đông đúc, đại diện tổ chức cho biết. Số phẩm vật cứu trợ dự kiến sẽ được chuyển đến thành phố Yasushiro vào ngày thứ hai, với sự giám sát, hậu cần và phân phối của các tình nguyện viên chi nhánh từ tế tại Nhật Bản. Từ tế chia sẻ giường xếp được phát triển theo yêu cầu của ni sư chứng nghiêm, người sáng lập tổ chức, sau khi bà chứng kiến hoàn cảnh chịu đựng của những người sống sót sau trận lũ lụt lịch sử tại Pakistan năm 2010. Tổ chức sau đó tiếp tục nghiên cứu liều ngăn cách động đất ở tại huyện Hoa Li, phía đông của Đài Loan vào tháng 2 năm 2018. Trong thảm họa đó, các tình nguyện viên thấy người dân và lực lượng cứu hộ sống ở tại các trại tạm cư, rất ít không gian riêng tư. Điện DC chính nghiêm thành lập ở tại Đài Loan vào năm 1966. Tổ chức từ tế đã phát triển thành một tổ chức nhân đạo Phật giáo quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ thiên tai, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và giảm nghèo. Công tác ứng phó thảm họa của tổ chức thường kết hợp giữa phân phối, hỗ trợ vật chất và đồng hành dài hạn với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Các tình nguyện viên đã tham gia nhiều chiến dịch cứu trợ sau động đất, lũ lụt, cháy rừng, bão và các thảm họa khác tại châu Á cũng như toàn thế giới. Nhật Bản đã trải qua nhiều trận động đất lớn trong những thập kỷ gần đây do vị trí địa lý nằm gần ranh giới của nhiều mảng kiến tạo. Tỉnh Kumamoto trước đây từng chịu ảnh hưởng bởi chủ động đất mạnh vào tháng 4 năm 2016, bao gồm trận động đất chính mạnh ở mức độ 7.0 Richter scale và thiệt hại trên diện rộng khiến hàng chục ngàn người phải di dời. Sau trận động đất mới nhất, lực lượng cứu hộ và tổ chức nhân đạo tiếp tục đánh giá thiệt hại, cung cấp về trú ẩn, xác định nhu cầu của cư dân chưa thể trở về nhà. Hơn 46.000 gia đình được báo cáo là đang thiếu nước và tình trạng thiếu nhiên liệu diễn ra trên diện rộng khắp những vùng bị ảnh hưởng. Mối lo ngại về sức khỏe vẫn ở mức độ cao khi mà nhiệt độ đang rất nóng ở 40 độ C tại phía nam của đất nước Nhật Bản vào thứ hai vừa qua. Thống đốc của Kumamoto, ông Takashi Kumura lưu ý về nắng nóng bất thường đang ảnh hưởng đến khu vực, đồng thời tới thêm rằng nhiều trung tâm sơ tán đang thiếu nước sạch và các vật dụng y tế thiết yếu. Trên cơ sở xem xét các yêu cầu của thống đốc, chúng tôi sẽ nhanh chóng xem xét những gì chính phủ có thể làm được cho vùng thảm họa và người dân bị ảnh hưởng để hành động một cách chủ động, bà Takeshi phát biểu theo tờ Guardian. Tổ chức từ tế cho biết rằng các tình nguyện viên của tổ chức sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi lực lượng với các lực lượng địa phương để theo dõi tình hình và xác định thêm xem cái gì khác có thể làm được. Bản tin sau cùng chúng tôi cũng gửi đến quý vị ngày hôm nay, đó là về công việc công trình số hóa kinh điển Bali là tạng ngữ. Theo bản báo cáo của ba trung tâm là Trung tâm Tư liệu Kỹ thuật số Phật giáo, gọi tắt là BDRC, là viết tắt của chữ Buddhist Digital Resource Center, và quỹ Kensei hay là Kensei Foundation, và dự án bảo tồn văn bản Pali trên lá bối hay là Phajai Palm Leaf Foundation. Các tổ chức này đã có một công bố về cái nỗ lực đưa những bản kinh cổ được chép trên lá bối, được chép trên những quyển sách xưa, trên những cái miếng đồng ở trên hai cái ngôn ngữ là phản ứng Pali và tạng ngữ, tức là chữ Tây Đàn. Có một sáng kiến và của tổ chức Phật giáo có tên là Trung tâm Tư liệu Kỹ thuật Phật giáo BDRC, trụ sở đặt ở tại Hoa Kỳ, thành lập năm 1999 với học giả James Smith, nơi đây lưu trữ trực tuyến lớn nhất về văn bản Phật giáo, trong đó có tiếng Pali, tiếng Tây Tạng, tiếng Bắc Phạn và Hán Tạng. Hiện nay đã đạt đến mức độ 30 triệu trang được số hóa. Trong lúc tổ chức Sanchez Foundation, quỹ phi lợi nhuận quốc tế do Đông Sa Khipose thành lập năm 1201 là đơn vị tài chính và phối hợp để điều hành. Cùng lúc với dự án bảo tồn những lá bối ghi kinh điển Pali ở tại Thái Lan, có tên là Phasai Palm Leaf Foundation, tổ chức bảo tồn những lá bối này hiện nay đặt trụ sở ở tại Bangkok, phối hợp với BDRC để số hóa các bản chép Thai kinh điển Phật giáo ở khu vực Đông Nam Á. Có một điểm rất là thú vị là ba tổ chức này thành lập và điều hành ở ba nơi khác nhau, nhưng mà họ rất thường xuyên để trao đổi về kỹ thuật, về kinh nghiệm và đồng thời những gì đã được thực hiện. Nói đến số hóa thì không hẳn là mọi thứ nằm yên một chỗ thời gian dài, và cái kỹ thuật về số hóa tương đối là phát triển rất nhanh và thay đổi một cách chóng vánh. Có thể là một nhu liệu để làm công việc của năm rồi, năm nay cần phải cập nhật và khác đi. Sự cập nhật về các cái nhu liệu để số hóa kinh điển, nó lại liên quan đến kho trữ, liên quan đến server, kể cả liên quan đến máy computer, dù là máy PC hay là máy Apple. Người ta nói rằng có một đội ngũ kỹ sư rất quan trọng ở tại Hoa Kỳ hỗ trợ, giúp đỡ cho việc lưu trữ dữ liệu ở tại trung tâm PDRC. Và từ những kỹ sư này, người ta hỗ trợ cho hai trung tâm khác, kể cả trung tâm ở tại Bangkok. Công việc mà sưu tầm cũng như sao chép lại những bản kinh lá bối được lưu giữ trong các ngôi chùa, nó vẫn là một công việc tương đối mất rất nhiều thời gian, bởi vì tổ chức phải gửi người đến mượn ở tại các ngôi chùa từ trong các cuốn kinh, ở trong các bản kinh khác cũ xưa, và phải có một chịu trách nhiệm đặc biệt để các chùa cho phép người ta chụp để sao y lại những cái bản kinh được chép trên lá bối này, và sau đó phải có những nhà sư, những học giả chuyên môn về cổ ngữ để đọc lại những thứ ngôn ngữ chép kinh điển mà cách đây đã có gần 1.000 năm. Sau khi cả ba kho lưu trữ về kinh điển Phật giáo được số hóa, thì người ta dự trù sẽ có một sự kết hợp và tạo nên một cái nguồn để tra cứu, mở rộng cho tất cả những ai quan tâm đến kinh điển Phật giáo toàn cầu. Và cái trữ lượng kinh điển Phật giáo rất rất lớn, điều này trở nên những điểm rất là lợi lạc cho những ai muốn tìm hiểu dựa trên cái nhu cầu mà được đáp ứng bởi khoa học kỹ thuật số hóa ngày nay. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình phụng tuần tới. Chúc tất cả một tuần lễ an lạc cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dùng bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quà Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
8: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
9: Hãy listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội cùng với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời xin chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo. Dạ, chào anh Bảo. Anh Bảo chào lại anh ơi.
1: Xin chào Tùng Vân, chào quý vị nghe đài.
0: Dạ, chương trình Phúc lợi xã hội đến với chúng ta vào thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ và số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề phúc lợi xã hội thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay từ đầu chương trình, đừng có để tới gần hết giờ rồi quý vị mới gọi vô, chúng tôi không có kịp để trả lời các câu hỏi của quý vị. Các câu hỏi trong khi chờ đợi quý vị gọi vô đó thì tụi mình muốn hỏi Medicare bạc A với bạc B nó khác nhau sao anh?
1: Cái Medicare Part A là dành cho vấn đề nằm bệnh viện inpatient, đa phần là dưới đó. Còn cái bạc B là medical, là bác sĩ khám bệnh, tiền thử máu, tiền chụp hình x-ray này kia, những chi phí mổ xẻ thuộc bạc B. Còn cái Part D đó là thuốc, chỉ chuyên về thuốc không thôi, nó không có nằm riêng mình, nó còn gọi không có dính tới vấn đề AB. Cái phần B thì cái phần thuốc đặc trị thì nằm bên phần B, chẳng như mấy cái thuốc chemo nằm bên phần B. Mà phần B thì bị 20% hơi nặng, thành ra bà con phải cẩn thận để mình mua B không thôi mà không có nghĩ tới cái phần còn lại, thì khi có chuyện xảy ra mình phải trả 20% thì nó hơi nhiều một chút.
0: Nhiều lắm,
1: nhiều lắm luôn á.
0: Dạ, nhiều lắm.
1: Mình cứ tưởng tượng là bệnh viện 100.000 mình trả 20.000 có liên tục luôn, không có giới hạn, không đụng trần.
0: Không có đụng trần,
1: trần.
0: Cứ phải 20, 20, 20.
1: 20, 20.
0: Dạ. Nếu mà mình chưa đủ 40 cái credit thì mình có được Medicare không?
1: Mình không có được Medicare mà mình có thể mua. Nếu mình có một số trường hợp mình đã làm như cho mình ba mấy điểm đó, hay hai mấy điểm, mình được quyền mua cái phần B, phần A. Nó hơi mắc cho mình, nếu mình không có đủ 10 điểm, 40 điểm thì mua phần B, phần A hơi mắc. 5-600 một tháng lận. Phần B 203 đồng một tháng nữa. Thì cũng khoảng 8-900 một tháng
0: là mua được.
1: Mua được. Một 8, số trường 8, hợp mua được
0: 8-900 một tháng. Là nếu mà mình không có đủ, nhưng mà có minimum hay maximum gì không?
1: Nó có cái phần minimum, mình không có nhớ, giống như là mình ở phải làm bao nhiêu năm hay là ở Mỹ bao nhiêu năm đó, thì mình không có đủ 40 kho rồi để được miễn phí vấn đề bậc A thì mình mua bậc A rồi mua bậc B.
0: Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nghe 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới bất kỳ các vấn đề phúc lợi xã hội nào, thì quý vị có thể gọi vô ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. Vậy thì nếu như thẻ xanh mình có, mình đi làm đủ, mình thẻ xanh thôi, mình chưa có vô mất tịch bao giờ hết mà mình đi làm nhiều rồi, đủ 40 cái tín chỉ luôn, mình có Medicare được không anh?
1: Cái đó có được, nếu mình vẫn ở Mỹ, mình sống ở Mỹ có thẻ xanh, mình làm đủ 40 tín chỉ thì vẫn được A, vẫn được B. Mình có bằng A miễn phí, mình mua một B, mình có được tiền hưu bình thường, không khác gì người ở quốc tịch Mỹ hết.
0: Vậy hả?
1: Dạ. Mình đóng thuế vô đủ mà, không có phải sợ. Nhưng mà nếu bây giờ mình ra khỏi nước là hơn một năm, thì lúc đó cái thẻ xanh mình hết hạn, không được vô Mỹ nữa thì không còn được hưởng nữa. Họ sẽ cúp. Thì sẵn tự mình nói vấn đề đó, mình nói luôn chứ mình hỏi luôn cái này. Thí dụ bây giờ đi, bạc B là một tháng 203 đồng bây giờ, thấp nhất. Nhưng mà tôi không có xài tới, tôi không cần Medicare bạc B, B thì tôi mua làm gì? Có cần mua hay không? Hay là giờ tôi không có muốn ở Mỹ nữa, tôi tiền hưu tôi thấp quá, tôi không có sống nổi, hay tôi không có bà con nên tôi buồn, tôi về đang tôi ở luôn đi, tôi đâu cần mua bạc B làm gì đúng không? Đỡ tốn 200 mấy đồng một tháng. Thì tôi cancel được không?
0: Có bị phạt không?
1: Mình cancel được, thác tham cancel được, nhưng mà khi mình cần lại đó thì nó phạt mình, còn lúc mình không có nhận thì thôi.
0: Phạt nghĩa là phạt sao anh Bảo?
1: Nó phạt lúc mình không có mua, tới lúc mua lại bao nhiêu năm phạt tiếp, một năm 10%.
0: 10%?
1: Một năm liên tục.
0: Nghĩa là 200 mấy đó. Thì 10% là thêm 2 mấy đồng nữa. Là phải mắc hơn
1: mỗi
0: người
1: năm.
0: Ta mỗi năm.
1: Và phạt suốt đời. Thí dụ bây giờ đi, năm nay mình về năm mình ở luôn. Mình không tính qua nữa, nhưng xong rồi 5 năm sau mình bị
0: hay
1: mình,
0: buồn quá,
1: hay buồn quá, hay là giờ con cháu nó kêu qua, cho có người thất sách khe, bây giờ mình qua Mỹ lại thì mình phải apply bằng bi lại đúng không? Tại vì nó cancel rồi. 5 năm đó nó phạt 5 năm, 50%, 50%. Phạt suốt đời. Thì tính là nó đã, mà khi mình đi qua là mình xin lời không phải có liền. Mình phải chờ tháng 1, tháng 3 xin, tháng 7 mới có hiệu lực.
0: Nhưng mà cần quá rồi phạt thì vẫn phải mua.
1: Phải chịu thôi.
0: À.
1: Mình phải canh giờ mình làm lại thôi. Thì cái đó phải suy nghĩ khi mình làm như vậy. Thì có
0: Ừ.
1: một số người nói tôi không có tính ở Mỹ nữa, tôi Việt Nam tôi ở luôn.
0: Ừ.
1: Ở Mỹ tôi sống không nổi tại cái lương thấp quá.
0: Ừ.
1: 700 tháng, 500 tháng không có đủ để tôi sống.
0: Ừ.
1: Mà tôi không có chịu nổi thì bây giờ thôi tôi Việt Nam sống, thì với 400-500 Việt Nam là sống thoải mái hơn bên này nhiều.
0: Ừ.
1: Thì tôi không có cần bọc bi, tôi không có qua Mỹ, tôi mua bảo hiểm Việt Nam luôn, tôi không cần ở Mỹ nữa.
0: Ừ.
1: Thì tôi mua làm gì tốn tiền 200 mấy tháng.
0: Nhiều.
1: Cũng có lý, đúng
0: Ừ.
1: không? Thì mà chỉ dặn thêm là tính kỹ lại, nếu bây giờ mình không nghĩ qua Mỹ nữa thì yes. Còn tính qua Mỹ nữa thì phải cẩn thận, tại khi mình qua lại phải canh cái giờ qua để mình apply cho đúng lúc.
0: Dạ vâng, mời thính giả trên đường dây ạ, 5048.
2: Cho cô hỏi thăm coi cô Cẩm đây.
0: Cô
2: Cô
0: Cẩm tắt cái radio đi, cô Cẩm ơi, tắt cái radio đi.
2: rồi rồi cô tắt cái radio.
0: Dạ. Rồi, cô nói trên phone nha. Nói trên phone. Dạ. Quý vị gọi vô thì tắt giùm cái radio để cho nó không có bị vang, không thôi nói chuyện không được. Dạ, rồi cô Cẩm nói chuyện đi. Mời cô Cẩm nói chuyện đi.
2: Dạ, thưa đây. Cô không biết sao cô lấy cái hồi trước đến giờ đó cô lấy cái mấy cái in xưa mà của cô đó cái bằng cô 80 mấy tuổi rồi cô ông năm nay đó nó kêu cái divorce nó kêu nó cho cô cái gì cái brochure đó nó cho cô tiền nó nói nó cho cô tiền ăn nó cho cô tiền này tiền kia gì nó nhiều hơn cái hồi trước của cô có cái cô đổi cái cô mới nói thôi để cô đổi qua cô gọi vô cô hỏi nó cái nó nói cái nó cho cô nhiều lắm cũng như thể là mỗi tháng cô có 300 còn còn cái hồi trước đó thì của cô nó thì cứ cũng như thường lệ mấy chục năm nay không sao cái cô đổi qua cái không biết sao bây giờ đó cô mỗi tháng đó cô không có cái gì hết cũng như từ hồi đầu năm đến giờ cô không có được đi bác sĩ cô không có được làm cái gì hết cô không có được đi làm răng hay là đi đi khám mắt giống như hồi trước nữa mà cô gọi vô đó cũng như bữa hôm thứ hai vừa rồi cô gọi vô cô hỏi nó cô nói chuyện từ cái hồi 9:30 mà miết đến 1:40 cô nói chuyện đến 9 người nó cứ nó đưa cho cô nó nói người này người kia rồi người nọ nó cứ nó thay đổi cho cô nói chuyện 9 người mà không có ai giúp đỡ cô được cái gì hết trơn á riết hồi nó nói ai để nó kêu manager rồi nó kêu cái cô này đó là người thứ chín đó nói là manager mà cổ cũng nói cổ không biết làm sao giúp cho cô hết á cũng như cái hồi hồi đầu năm đến giờ đó cô chỉ nhận được 2 cái lần 50 đồng thôi cô không có cái tiền gì hết cô không có đi bác sĩ cô không có cô gọi cô hỏi nó chẳng có ai nói cho cô ấy nó tới người thứ chín rồi mà không thấy ai đó cô gọi đó là cô nói chuyện với nó cái nó đưa người này người kia tới 9 người mà không có ai giúp đỡ cô được cái gì hết như vậy bây giờ cô phải làm sao
1: Cô có Medicare mấy cái không cô, hay chỉ một cái không thôi con?
2: có Medicare ông chồng của tôi là cái gì World War II vest mà tôi có đầy đủ hết á mà không biết sao tôi không biết sao cái divorce nó làm như vậy tôi không biết đường nữa
1: Tại vì
2: người
1: thường
2: nào
1: thường
2: lấy
1: mỗi
2: vợ
1: một cái
2: ta
1: plan á, mỗi một cái plan họ có một cái quyền lợi riêng, bác sĩ riêng của họ. Nhiều khi bác sĩ của cô đi trước kia họ không nhận divorce thì cô không khám bệnh được.
2: cái đúng rồi, nhưng mà cái bị vốt nó phải có bác sĩ cho tôi chứ sao nó
1: bác sĩ
2: không
1: khác cô,
2: cho nó
1: bác
2: không
1: sĩ khác cô, cái bác sĩ khác chứ bác sĩ cô đang đi không, họ không khám được.
2: đúng rồi tôi bởi vậy tôi mới hỏi, tôi xin bác sĩ khác mà nó cũng không có cho. Đây cũng như vừa rồi đó, tôi nói chuyện cách đây hai ngày đó, hôm thứ hai đó là nó đưa cho tôi chín người, mà tôi nói từ cái hồi 9:30 sáng cho đến mà 1:30 trưa cũng không có được cái gì hết.
1: Của cô
2: Tôi
1: là nhiều
2: chạy
1: chuyện
2: chạy
1: khác nhau, nhiều vấn đề khác nhau. Thứ nhất là bác sĩ khám bệnh, thứ hai là những cái quyền lợi khám bệnh đưa thuốc là của cô trước, rồi sau những cái quyền
2: cũng
1: lợi
2: không
1: cho thêm thì cô phải nói chuyện với lại bác sĩ của cô trước là họ nhận như hãng nào, cô nhảy hãng khác thôi.
2: cũng không được nữa. Tôi nói với là tôi nói với thầy đó là tôi nói chuyện cho đến chín người, nó hôm thứ hai nó đưa cho tôi đến người thứ chín
1: Cái
2: mà nó.
1: những người của bên trong điều vốt họ không giúp cô đổi hãng được, họ không giúp cô chọn bác sĩ mà không có trong plan của họ được.
2: Nhưng mà phải có ai phải biết cái
1: Dạ
2: chỗ
1: không
2: bác
1: có
2: không?
1: cô, thường thường hãng nào biết hãng nấy thôi. Thì giờ đầu tiên cô hỏi bác sĩ của cô trước, ví dụ cô muốn đi bác sĩ đó luôn á thì cô phải hỏi họ trước, còn bác sĩ khác á thì phải kiếm trong cái list bác sĩ mà bên này vuốt nó có. Thí dụ bây giờ nói tôi muốn đi bác sĩ Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn A không có nhận điều vốt mình không đi được. Giờ hỏi điều vốt ông có sĩ khác tương đương có tiếng Việt không, nếu mà có mình phải chọn trong cái list của họ, nếu không có mình phải đi qua bác sĩ A nói tôi muốn đi bác sĩ A không thôi. Thì hỏi bác sĩ A là ông bác sĩ A ơi ở đây ông nhận những cái hãng nào, thì mình phải tìm cách mình đổi từ điều vốt qua hãng đó lại thôi.
2: Nhưng mà tôi nói với cậu nghe là tôi gọi vô tôi hỏi nó từ cái hồi 9:00 sáng mà miết cho đến 1:30 trưa mà nói chuyện với chín người mà không có ai giúp đỡ tôi được cái gì hết.
1: Thì bây giờ họ không giúp được cô tại vì cái yêu cầu của cô hay những cái điều kiện cô nói ra họ không giúp được, thì mình phải chủ động mình, một mình đổi hãng khác, hai mình đi bác sĩ của họ.
2: Mình nó không có cho cái bác sĩ nào, nó không có cho cái gì hết.
1: Thì là bác sĩ khác, mình đổi hãng khác.
2: Hãng khác bây giờ tháng 8 rồi đổi hãng nào mình đâu có
1: Nếu
2: biết
1: cô có
2: đâu
1: Medicare,
2: mà.
1: Medicaid mà cái Medicaid của cô nằm trong cái hãng UnitedHealthcare, cô đổi được hãng UnitedHealthcare. Hoặc cô có thể đổi về Original.
2: Bây giờ tôi muốn đổi mà tôi đâu có biết đổi ở đâu.
1: Thì bây giờ cô, nếu mà cô muốn, mà cô muốn dễ nhất á, mà cô muốn có nhiều chọn lựa nhất là cô gọi cho Medicare. Và đó là tổng đài chính thức của bên chính phủ. Bên đó họ sẽ có rất là nhiều cái hãng theo yêu cầu của cô. Cô muốn cái gì họ cũng có thể cô được cái đó hết. Hoặc cô kiếm những cái người agent gần nhà cô.
2: Cho tôi cái xin cái số điện thoại đó đi.
1: Ở sau lưng thẻ Medicare cô có đó cô.
2: Cô không có cái gì hết á, cô không có cái cạc gì hết á.
1: Cô phải có cạc chứ cô có Medicare, Medicare cô phải có hết hai thứ đó chứ cô.
2: Cô có nhưng mà bây giờ cô mất rồi cô không có nữa, cũng như cô bị người ta giật cái bóp đó rồi cái thôi cái cô không còn cái gì hết á.
1: Đó là chuyện khác nữa, nếu cô mất giấy tờ không có ai làm giùm cô được hết. Bây giờ khi cô muốn thì cô nói rồi tôi tới Tường Minh, tôi tới Bảo Điếp, tôi điền cái hãng khác, cô không có Medicare không làm được, cô không có Medicare không có làm được, tại phải có số mới điền được. Cô có bản copy hay không?
2: Bây giờ cho tôi xin cái số điện thoại được không?
1: 1-800
2: Một
1: 772
2: tám tám trăm
1: 772
2: bảy bảy hai
1: 1213.
2: một hai một ba
1: Sau đó số phone của bên tổng đài của bên Medicare, bên Social Security. Số phone Medicare, nếu cô có Medicare là số 211, cô gọi Medicare, cô nói với họ tôi mất cái thẻ rồi còn xin thẻ mới.
2: Ok, gọi 211 hả?
1: Là Medicare đó hai bên khác nhau, Medicare, Medicare. Số đầu là của bên Social Security. Cô hỏi họ, cô xin số phone của bên Medicare, nếu mà họ không có cái giúp cô được cái thẻ Medicare mới, thì cô nói với họ cho tôi xin cái số của bên Medicare, tôi gọi Medicare, tôi Medicare gửi tôi thẻ Medicare mới. Cô gọi 211, cô nói với họ tôi xin cái thẻ Medicare mới, thẻ QB mới của cô để cô làm giấy tờ.
2: Rồi 211. Rồi vậy nên vậy người ta biết mình nói tới tên của mình vậy thôi
1: Người
2: hả?
1: ta sẽ hỏi thông tin của cô, họ kiểm tra. Coi cô là ai?
2: Ok, để tôi gọi 211 trước ha.
1: Hai bên cô phải gọi hết nha, một bên là Medicare, bên Medicaid. Cô phải có hai cái thẻ của hai bên, họ mới làm cho cô cái hãng mới được. Tại họ cần cái số trên đó, họ lì, họ điền đơn.
2: Ok, bây giờ cô chưa có cái thẻ, bây giờ cô không có cái thẻ nào hết á.
1: Thì cô phải hỏi gọi bên này trước, gọi hai bên trước, liên bang và tiểu bang, để xin cái bản copy, xin cái thẻ mới của cô cho Medicare và Medicaid. Khi cô có thẻ rồi hay cô có số rồi, cô mới gọi những cái người đại diện, những người agent, hay gọi Medicare để họ giúp cô vô cái hãng khác.
2: Ok. Vậy bây giờ gọi cái hãng trước 1-800-772-12-13.
1: Dạ.
2: Rồi cái xong cái phải gọi cái hãng số 2 với 11 nữa.
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi cảm ơn.
1: Dạ cô.
2: Cậu nhiều lắm nha, thôi cảm ơn nhiều.
0: Dạ cảm ơn cô Cẩm, chào cô Cẩm. Mời thính giả kế tiếp bà, xin chào. Mời quý vị lên tiếng.
3: Alo.
0: Dạ, chú.
3: À, phải tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi chú.
3: À, tôi là Hoàng ở Đà Lạt đó. Tôi có cái câu hỏi cho người anh của tôi đó. Thì người anh của tôi năm nay là 66 tuổi. Anh ấy qua đây được gần 6 năm. Nhưng mà năm đầu thì anh còn đi làm. Nhưng mà mấy năm sau trở lại đây thì anh không có đi làm. À, thì không biết là anh chỉ mới có thẻ xanh thôi. Thì không biết là anh ấy có xin được Medicare không?
1: Dạ thưa không. À, mình có thể xin và xin họ cho mình mua bằng A hoặc B. Thì bảo không có nhớ chính xác là họ cần bao nhiêu điểm để mình được quyền mua đó. Tức là bây giờ mình không đủ điều kiện mình hưởng Medicare fee. Bằng A fee mình mua bằng đó thì khoảng gần 600 đồng một tháng. Bằng B khoảng 2-3 đồng một tháng.
3: À, tức là nguyên cái Medicare thì 600 mà
1: dạ, khoảng 800 mấy rồi.
3: Hai.
1: Tức là A, B là khoảng 800 mấy rồi.
3: Rồi.
1: Dạ.
3: Vâng, còn nếu ví dụ như anh có đi làm mà anh vẫn có thẻ xanh, nhưng mà anh đi làm trên 10 năm nhưng mà vẫn không đủ credit thì có được Medicare không?
1: Dạ thưa không. Thì phải ráng đủ 10 điểm, 10 tín chỉ, 10 năm làm 40 cái credit. Có những người làm tới 12, 3 năm mới đủ 40 cái thì mới làm được cái Medicare.
3: À. Còn nếu ngược trở lại anh mới có quốc tịch thì sao?
1: Nếu có quốc tịch thì còn tùy thuộc cái hoàn cảnh của người đó nữa. Thí dụ giờ tôi có quốc tịch Mỹ 67 tuổi, tôi vẫn còn đi làm. Tôi có income cao thì không là được Medicare, không được gì hết trơn. Phải đủ 10 năm, 40 cái tín chỉ mới làm Medicare được. Tôi có quốc tịch Mỹ 67 tuổi rồi, nhưng tôi không còn đi làm nữa. Tài sản tôi không có, thì có cơ hội xin tiền già Medicare.
3: À.
1: Tôi không có đi làm nhưng mà tôi có tài sản, tôi có đứng tên hai cái nhà thì cũng không xin được. Hay tôi có cái băng, tôi có trên 2.000 tôi không xin được, tại vì tôi có đủ điều kiện tôi lo, tự lo.
3: À vâng. Rồi, cảm ơn ạ.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: Dạ. Dạ vâng. Xin chào chú. Mời thính giả kế tiếp ạ. 3915. Xin chào. Mời quý vị lên tiếng ạ. Mời quý vị trên đường dây ạ. À. Quý vị nào đang chờ trên đường dây lên tiếng? Không nghe tiếng. Vậy thôi thì quý vị có thể gọi lại nha, không có nghe tiếng gì hết trơn. À, mời quý vị gọi vô 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. À, anh Mai Ngọc Bảo đang live trên làn sóng của 1560M, Houston cũng như là 1480M Dallas. À, xin chào 6742.
4: À, cho hỏi thăm anh Bảo là bây giờ là tôi về thai là lương nó thấp quá, nó có mấy trăm, mà bây giờ tôi muốn rút cái 401k vô, mà có cách nào mình rút mà mình không bị ảnh hưởng về chịu thuế không anh?
1: Dạ cái đó phải nói chuyện với người khai thuế, thì họ có sẵn cái hệ thống, cái system, cái số của mình rồi, cái hồ sơ mình như thế nào trong năm ngoái rồi, họ coi, họ nói ok bây giờ ông này không đi làm nữa, ông này vợ ông này không đi làm nữa, không có income nào khác, không có tiền cho mướn, không gì hết, có tiền hưu như tiền thì rút 401k khoảng bao nhiêu thì sẽ không đóng thuế.
4: Cái đó mình phải gặp cái anh khai thuế.
1: Dạ đúng rồi, chính xác hơn.
4: Cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ
4: dạ dạ cảm ơn.
0: Dạ vâng, Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi, mình ghi danh Medicare trễ mà có bị phạt không?
1: Ghi danh Medicare trễ, thí dụ bây giờ mình nói, nếu mà bạn hiểu không lầm, là thí dụ giờ tôi 65
0: tuổi
1: không
0: tuổi
1: ghi danh.
0: Rồi mà chưa có...
1: Tôi muốn chờ 70 tuổi tôi ghi danh, hay 67 tuổi ghi danh toàn phần.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì tôi sẽ bị phạt 2 năm từ 65 đến 67 cho Medicare.
0: Phạt là phạt
1: sao? Nó hai chuyện ha. Thứ nhất là cái Medicare. Thứ hai là hưu toàn phần, hai chuyện khác nhau.
0: Ừ.
1: Lãnh lương hưu lãnh trễ không sao, có thêm tiền. Nhưng mà Medicare mà khai trễ mình bị phạt 1 năm 10%. Trừ khi mình có bảo hiểm cover trong hạn.
0: Ừ. Mình
1: không,
0: chứng
1: không
0: minh
1: tính
0: là
1: Obamacare nha, không tính Obamacare, không tính bảo hiểm cá nhân ở ngoài. Chỉ bảo hiểm đi qua hãng và đủ cái quyền lợi căn bản thì mới được quyền không bị phạt.
0: Ừ.
1: Thí dụ bây giờ đi Tường Minh làm cho đài, đài bán bảo hiểm, tụi mình không có mua, sẽ bị phạt thì mình không bảo hiểm. Đài bán bảo hiểm, mình mua bảo hiểm của đài, và bảo hiểm của hệ của đài, đài đủ cover căn bản cho Medicare. Thì khi mình xin trễ Medicare, thì mình nói với họ từ năm 65 tuổi, 62 tuổi, 63 tuổi tôi có bảo hiểm từ lúc đó tới bây giờ luôn rồi. Tôi không có khoảng trống nào không có bảo hiểm từ 65 tuổi trở sau chân. Thì khi đó không bị phạt, tại vì bảo hiểm của mình cover cho mình trong thời gian đó. Thì không sao. Nhưng mà giống như hồi xưa có người gọi mấy năm trước, bây giờ ở bên bưu điện, đầu tiên họ cũng cho những người mà đã retire rồi được hưởng bảo hiểm bình thường, thì họ không cần mua Medicare bậc B vì họ không nghĩ là họ cần Medicare bậc B. Nhưng sau đó hãng bắt là phải mua bậc B thì hãng mới cover cho bình thường. Thì họ đi mua bậc B thì bị phạt vì họ nghỉ làm lâu quá rồi. Dù là có bảo hiểm cover trong thời gian nghỉ làm về retire, nhưng vì mình nghĩ là mình không còn là active employee thì nó không có được tính vấn đề là được bảo hiểm cover. Bị phạt từ lúc mình không còn đi làm tới lúc mình đi mua lại bậc B. Đó tùy hoàn cảnh. Dạ, giống như mình nói là tại sao chắc với hãng như vậy, giống như mình làm cho hãng hồi xưa làm cho health system. Đối với họ, nếu mình tới tuổi retire, 65 tuổi có Medicare, mình bắt buộc phải mua Medicare bậc B. Rồi hãng sẽ cover phần 20% đó cho mình. Nhưng có những hãng khác nhỏ hơn, bự hơn, nhưng nó không sao hết đó. Muốn mua hay không mua là quyền của Du. Tụi tôi vẫn cover cho Du, cho lúc nào Du làm với tụi tôi vẫn cover bảo hiểm bình thường. Thì trường hợp đó mình không cần mua, không bị phạt. Làm cho hãng hồi xưa làm cho health system. Đối với họ, nếu mình tới tuổi retire, 65 tuổi có Medicare, mình bắt buộc phải mua Medicare bậc B. Rồi hãng sẽ cover phần 20% đó cho mình. Nhưng có những hãng khác nhỏ hơn, bự hơn, nhưng nó không sao hết đó. Muốn mua hay không mua là quyền của Du. Tụi tôi vẫn cover cho Du, cho lúc nào Du làm với tụi tôi vẫn cover bảo hiểm bình thường. Thì trường hợp đó mình không cần mua, không

0: Thì nếu mà giờ muốn biết phải không phải thì cẩn thận, tại giống bây giờ mình không có bảo hiểm cover của hãng, mình không còn đi làm nữa, mình đã nghỉ rồi thì phải cẩn thận, thì đó là dễ bị phạt nhất. Mình cứ nghĩ mình có bảo hiểm cover không có sợ đúng không, mà lúc mà hãng kêu cần phải mua một bi tôi mới cover 200% kia thì mình bị phạt.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Bảo, và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ bước qua phần thứ hai sau những thông tin thương mại này. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
11: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược phẩm

0: trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15%, đó là em biết thêm mặt nạ em.
4: Đây là quà tặng của mình.
5: Ờ, cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào một lần nữa đến quý vị khắp mọi nơi và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi. Có người ở Việt Nam mà muốn xin tiền già, nghĩa là đi về Việt Nam ở rồi, ở luôn, muốn xin tiền già, xin được không vậy anh Bảo?
7: Chắc chắn là không được rồi.
6: Nghe sai sai phải không?
7: Nghe sai sai, tại vì cái tiền già, tiền giúp cho những người Mỹ sống ở Mỹ không đủ điều kiện sống, kinh công thấp và sản thấp, họ giúp mình. Và nhớ không, mình vẫn luôn nói là không được đi ra khỏi nước quá 28 ngày thì họ mới cho mình. Bây giờ thí dụ bây giờ mình đang có cái tiền già, mình đi ra khỏi nước quá 28 ngày mà họ không biết thì họ không cúp, nhưng họ biết họ sẽ đòi lại. Bây giờ mình đi, họ biết được mình đi, họ sẽ cúp, tại vì mình đi quá lâu, quá 28 ngày rồi. Thì dĩ nhiên họ cho mình điền đơn xin lại, nhưng phải có mặt ở Mỹ mới xin lại được. Tại vì cái đó cần phỏng vấn trực tiếp với mình. Mình không có ở Mỹ sao xin tiền già? Điền đơn với họ, sao mà họ cho điền đơn mà họ không vấn đấy? Đó là cái kẹt của những người mà nghĩ là không có sao hết. Hồi xưa thì họ không chắc thường xuyên, họ không chắc kỹ như bây giờ. Bây giờ họ có thể link qua bên sở di trú, họ biết mình đi ra lúc nào, mình đã vô lại Mỹ chưa. Họ biết chuyện đó. Tức là họ moi trúng mình hay chưa thôi, chứ họ không biết. Mà bây giờ giống như tụi mình biết là AI rất là nhiều đúng không? Cái system run sẽ lẹ hơn hồi xưa. Họ sẽ biết là ok, cái người này đang có tiền già, đã ra khỏi nước từ lúc này và tới bây giờ vẫn chưa hoành vô. Thì cơ hội cái người này chưa vô Mỹ rất là cao. Tôi sẽ gửi thơ yêu cầu phỏng vấn. Thì dĩ nhiên gửi thơ về nhà, đâu có mặt ở nhà đâu phỏng vấn. Hay là giờ thí dụ đi, cầm theo số phone gì đang luôn, cái phone đó gọi đâu có được nữa. Đúng không? Họ gọi không có ai bắt phone. Bây giờ họ gọi không được, tức là họ nghĩ ok, hồ sơ này không còn giá trị nữa, tôi phải được quyền đóng. Đóng hồ sơ đóng thì cấp tiền, cấp Medicaid. Cấp Medicaid thì Medicaid không có trả bạc bi như trước giờ nữa, mình phải tự đóng 2-3 đồng tháng bạc bi. Tiền hưu giảm đi. Đó, hay là mất luôn nếu không có tiền hưu bao giờ hết. Nếu mà ai có tiền hưu, có tiền hưu tiền già thì mất tiền già, còn Medicaid còn tiền hưu. Còn Medicare mất tiền hưu, còn tiền hưu còn Medicare mất, Medicaid mất tiền già. Nhưng mà những bác lớn tuổi chưa dậy làm thì mất hết toàn bộ luôn, không còn gì hết. Vì đi quá 28 tháng và họ sẽ đòi lại tiền, trả cho tiền già cho mình trong lúc mình đi ra khỏi nước quá 28 ngày. Họ đòi cái đó lại cho mình. Và khi hoành lại phải đủ 28 ngày một tháng sau mới xin được cái đơn làm lại đơn mới. Chứ không phải qua xin liền cho cái tiền già. Và tiền già thì mình sẽ thấy rất là dễ, nhưng mà hiện bây giờ họ đang gắt gao. Ngay cả những người nhận food stamp, nhận QMB cũng vẫn bị họ audit. Họ vẫn gửi thơ về phỏng vấn, vẫn gửi thơ về đòi giấy tờ chứng minh lại. Nếu bây giờ họ gửi thơ cho mình không nhận được thư, hay mình nhận thư mà làm lơ, mình không trả lời cho họ. Tôi muốn coi lại hồ sơ của bà, ông của ông, tôi cần chứng minh lại ông có tịch hay không. Ông ở nhà, ông sống ra sao, trả bill như thế nào.
6: Nhưng mà hồi trước họ không có check mấy cái đó, mà sao tự nhiên bây giờ check? Có người hỏi như vậy đó, nói hồi trước giờ họ không check tôi mấy đó, sao giờ tự nhiên tôi bị check vậy?
7: Thường thường cái lần đầu tiên điền đơn sẽ có check.
6: À.
7: Cái first time mình điền đơn sẽ có, họ cần coi,
6: ừ.
7: Họ kiểm tra, xong rồi họ cho rồi. Thì khi mà họ renew đó, thì họ có system họ run, họ check. Họ nói ok, với cái người này income không có đổi vì họ không có gì khác hết. Và địa chỉ vẫn như cũ thì họ du di, họ không có làm găng với mình. Họ bỏ qua luôn, tại họ nhiều cái hồ sơ quá. Nhất là trong thời gian bị Covid, mấy năm trời, 4-5 năm trời Covid đó, họ không có đụng tới hồ sơ. Tại vì họ nói là vì Covid, họ không có muốn ngăn cản mình, ngăn trở mình trong những người đó, trong trường vấn đề đi khám bệnh hay là dùng cái food stamp. Đồng thời họ cũng cho cái food stamp lên maximum luôn. Nhưng khi mà hết cái Covid rồi, họ giảm bình thường trở lại, thì cái tiền food stamp giảm đi. Đồng thời họ có thời gian và người ta ăn gian nhiều quá, họ biết và họ tiếp tục kiểm tra kỹ hơn và họ gửi thơ, họ muốn xác minh lại lần nữa. Thì nhiều người bị vấn đề đó là họ gửi thơ về, tôi cần xác minh lại, tôi cần audit cái hồ sơ này, tôi cần xác minh lại để coi thử coi người này còn đủ điều kiện được hưởng hay không. Và trong cái system hồ sơ có đầy đủ hay không. Thì dĩ nhiên trong 4-5 năm trời trong thời Covid là không có đơn, không có hồ sơ gì hết. Mình đâu có gửi giấy tờ vô đâu thì họ tự động hồ renew cho mình luôn mà. Mình đâu có gửi thơ chứng minh đâu. Bây giờ 5 năm sau họ mới coi hồ sơ, họ nói ủa tôi thấy trống trơn 5 năm trước. Tới giờ trống trơn không có bill nào hết, không có chứng minh gì hết. Thì họ cần chứng minh lại thôi, đúng rồi. Chà, bây giờ 10 năm trước, 6 năm trước thì tôi có hồ sơ cái đó cũ quá rồi. Nhưng mà 5 năm trở về sau này là vừa Covid tới bây giờ, từ 2019, 2020, 2021 tới bây giờ là hồ sơ trống trơn thì không có cần phải chứng minh. Tôi cho thẳng luôn, tôi không cần chứng minh. Bây giờ tôi có thời gian tôi coi lại thì tôi cần chứng minh trở lại. Còn nếu có người đó còn hưởng được hay không? Tôi gửi thơ về tôi yêu cầu cung cấp giấy tờ, không cung cấp giấy tờ thì tôi đóng hồ sơ. Tôi gửi thơ về tôi cần phỏng vấn, gọi điện thoại không được tôi cấp hồ sơ. Là tại như vậy. Tức là họ có lý do để họ làm chuyện đó và mình phải hiểu là cái chuyện đó chuyện bình thường. Họ trở về cái thời gian trước Covid, họ kiểm tra hồ sơ bình thường như trước giờ, chứ không có khó hơn. Vẫn chứng minh như trước kia khi mình làm hồ sơ. Chứ mà là khó hơn, tức là họ vẫn chứng minh, họ muốn okay, tôi muốn coi biết là ông bà sống là người độc thân, người Mary, có giấy tờ hay không, có quốc tịch hay không, có thẻ xanh hay không. Sống ở đâu, cái lương như thế nào, chi phí trong nhà ra sao. Nhà băng bạc còn nhiêu tiền, có gì khác hay không, họ cần chứng minh lại như là một người mới hoàn toàn. Vì trong 5 năm, 6 năm vừa qua là không có gì hết trong cái hồ sơ trống trơn à. Đó. Đó là chưa kể những cái giấy, những cái hồ sơ bị audit nữa. Random pick. Họ pick trúng ai mình chịu thôi, mình đâu có nói được tại sao người kia không bị, tôi bị. Mình bị bắt trúng thôi mà, không phải là cố ý đâu. Nhưng mà mình bắt trúng mình mà họ hỏi mình mà không trả lời, mình sẽ thua. Cũng tương tự như vậy, những người có tiền già, tiền già vẫn lãnh bình thường mỗi tháng, nhưng cái Medicaid bị cúp vì lý do là y chang luôn, là Medicaid họ gửi thơ, họ muốn mình renew, mình không làm theo yêu cầu của họ. Họ nghĩ ô, nếu ông không làm theo tôi là ông không cần Medicaid nữa, tôi cúp Medicaid là phải rồi. Đó. Hợp lý đúng không? Mọi chuyện thì theo luật hết trơn, mà không có phải là khó hơn, tại vì chẳng qua là họ làm kỹ hơn và họ trở ngược lại cái rule trước kia anh giờ.
6: Nhưng mà họ gọi điện thoại cho mình cũng hơi khó đó nha. Tại vì bây giờ cái phone nó nhiều khi số lạ đó, mình không có biết số nào hết. Có nhiều người lớn tuổi bị miss mấy cái call mà người ta gọi lắm á.
7: Nhưng mà trước khi họ gọi, họ gửi thơ.
6: À vậy hả?
7: Họ sẽ gửi thơ nói trước mình tuần hai tuần nói kể tới ngày đó khoảng từ giờ lúc đó giờ đó tôi sẽ gọi vô số phone này. Và nhiều khi nói tôi sẽ cho gọi cái gì từ cái số phone có zip code này nữa. Hồi xưa không có để zip code, như bây giờ họ để luôn. Tôi sẽ gọi từ cái số này.
6: Tại vì họ biết mình sợ.
7: Mình sợ. Đó. Thì nếu bây giờ mình có cái hẹn hôm đó, mình có thơ biết là ok, ngày hôm đó, ngày thứ tư, sẽ có người gọi mình từ 10 giờ tới 10 giờ rưỡi. Nếu mình không bắt phone thì mình gọi cho họ lại thôi. Đúng không? Thì họ nói nếu không có ấy thì gọi cho họ, thì mình gọi cho họ, tại sao tôi cứ chờ hoài mới gọi tôi? Còn mà làm thinh luôn á, tức là họ nghĩ là ok, tôi có gọi rồi, tôi gửi thơ rồi mà không trả lời, tức là quý vị không còn cần nữa. Hoặc nhiều khi là cái người này không còn đó nữa. Ví dụ như tụi mình nói tụi tôi ở cái đài, địa chỉ đài này, gửi thơ về đài, không ai nhận, hoài mở ra coi hết. Tức là không có ở đài. Đúng không? Mình không có đó, mình không nhận thơ được. Hay là mình gửi tới đài, đài mới trả lời thơ, nói cái ở đây không ai tên này hết trơn á. Thì họ nói ồ, tức là cái người đó không còn đó nữa. Mà khi không còn chỗ đó nữa, tức là cái hồ sơ có thay đổi, thì bắt buộc phải phỏng vấn lại. Đồng thời họ coi trong 14 ngày qua có báo cáo cho tôi biết chưa. Và đúng cái thơ thứ hai sắp gửi ra rồi. Hiện bây giờ các bác nhận rất là nhiều thơ. Báo cho biết là quý vị nếu có thay đổi phải cho tôi biết trong 14 ngày của tháng kế tiếp. Rất là nhiều người nhận thơ đó hiện bây giờ trong thời gian này. Tức là họ cũng sợ mình quên đi. Họ nói là đây thông báo của tôi, thông báo chính thức đây. Nếu quý vị có thay đổi về vấn đề income, về vấn đề chỗ ở, về vấn đề số người trong nhà, làm ơn cho tụi tôi biết nha. Mình không làm theo, họ gửi thơ về không có người nhận. Họ gọi điện thoại số phone không còn nữa, họ gọi hoài không ai chắc phone, tức là mình không còn cần nữa. Họ cúp. Mà khi mình bị cúp những hồ sơ như vậy, mình làm lại rất là cực. Khó hơn trước có nhiều, tại vì mình phải chờ lâu hơn. Và họ sẽ hỏi những lý do tại sao mình không bóc phone, nên mình nói tôi để địa chỉ không cho họ biết.
6: Đó. 713-931-1560. Hồi nãy mình nói là tiền già rồi về Việt Nam là không có no way, không có thể nào rồi mình xin được rồi. Nhưng mà cái tiền hưu mình về Việt Nam mình có nhận được hay không, và mình có sử dụng cái Medicare ở Việt Nam được không?
7: Cái tiền hưu đó nếu mình có quốc tịch Mỹ mình vẫn nhận bình thường. Cái Medicare không xài nước ngoài được. Có một số trường hợp, ví dụ mình vô cái những cái hãng, họ nói nếu mà đi nước ngoài thì trong trường hợp khẩn cấp á, tụi tôi có cover. cho một phần thì những hãng đó cover mình vẫn xài được. Nhưng mà mình, nhưng mà mình phải tùy theo trường hợp. Ví dụ tôi đang ở Anh, ở Âu Châu, và những cái chỗ bệnh viện tôi vô emergency đó họ có contract trực tiếp với cái hãng Mỹ thì mình sẽ không phải lo nhiều, họ tính toán thẳng luôn. Mình trả copay thôi. Nhưng nếu bây giờ tôi về Việt Nam, Việt Nam đâu có contract với những cái hãng Mỹ đâu. Thì phải lấy cái bill chi tiết về đây xong rồi nói chuyện bên hãng lại, họ sẽ reimburse mình một phần của mình. Mình ứng trước
6: một phần đây hả, một phần
7: dĩ nhiên đâu có ai chịu cho hết mình 100%.
6: À,
7: ngay cả ở Mỹ còn không được 100%, muốn chi ở Việt Nam
6: Mỹ được 80%.
7: Mình phải trả copay contract, có những cái họ không đồng ý cho mình trả cho mình nữa thì ông vô bệnh viện làm bệnh viện tại sao ông phải làm cái này. Ví dụ vô bệnh viện tôi cần thôi sẵn rồi làm cho tôi luôn cái ăn giả đi, sẵn làm luôn tôi này kia đi, nó đâu có được. Cái này phải chuyện nguy hiểm đúng không, thì đúng có đặt cái này được
6: sẵn
7: làm bệnh viện sẵn làm luôn cho rồi đúng không.
6: Nếu như mà cái Medicare mà có cái phạt đi đó thì mình có được cái phần nha khoa với lại kính mắt không vậy?
7: Cái đó tùy theo hãng, cái kia là cái Medicare Advantage. Mình phải vô những cái hãng Medicare Advantage và thường thường HMO sẽ trả cho mình nhiều hơn cái PPO. Nhất là những thành phố lớn như Houston. Thì những cái hãng cạnh tranh nhau rất là nhiều. Họ nói là cho tôi cho quý vị thêm, ví dụ với tụi tôi, tham gia với tụi tôi cho thêm răng và mắt. Thế này thêm kia, tức là cái hãng cho thêm để mà họ dụ mình vô hãng của họ. Chứ thực tế Medicare không có cover phần răng mắt. Medicare nguyên thủy không cover răng mắt. Chỉ có những cái hãng mà họ muốn kêu khách thì họ mới tính tới tính lui, họ cho thêm được.
6: Thêm tiền răng,
7: thêm tiền răng mắt.
6: Nhưng mà có những cái hãng còn cho tiền xài nữa, tiền chợ gì đó.
7: Thường tùy theo hoàn cảnh thôi. Thí dụ bây giờ đi, càng khó hơn. Hồi xưa thì những ai vô cứ nói tôi bệnh là tôi được cái tiền 5 triệu đồng tiền chợ đi. Sau 5 triệu đồng tiền chợ, 5 triệu đồng tiền ria đi. Nhưng bây giờ nói phải có một số cái bệnh nhất định thì mới được quyền hưởng cái tiền đó. Thí dụ tôi bị tiểu đường, tôi bị tim thì được, mới được hưởng những cái phần 5 triệu đồng tiền chợ đó. Chứ không phải ai cũng được hưởng. Ví dụ mọi người cũng có Medicare y chang luôn, cũng vô cùng hãng luôn, như tại ông này người cũng khỏe quá, còn khỏe, sức khỏe tốt, cái gene tốt, không bệnh bao giờ. Hay cả tiểu đường, cao máu, tiểu đường cũng không có luôn nữa. Không bị gì hết. Thì họ không được gì hết, tại vì họ không có được hưởng cái tiền 5 triệu đồng tiền chợ cho những người mà có bệnh nền. Nó khác chút xíu so với trước kia. Và tại vì thời gian sau này là bên cái hãng sẽ nhờ bác sĩ xác minh chuyện đó nữa. Mình không ai muốn khai sao còn khai. Rồi họ cho, không có khi mình khai vô xong, ồ tôi có tiểu đường, họ check với bác sĩ coi đúng vậy hay không nữa, họ mới cho mình tiền đó. Mà thí dụ đi giờ đi, bác sĩ bận, bác sĩ không xác nhận giùm thì sao? Ta không có. Đúng không? Bên hãng sẽ gửi cái thơ cho bác sĩ, bác sĩ nhận là, ê, bác sĩ ơi, cái người này khám bệnh của ông nè, ông nói tụi tôi là ông bị bệnh này, bác sĩ xác nhận tôi có đúng vậy không? Bác sĩ quên đi, hay là bận quá không có ở trong office, không có ký thì cái đó không có gửi qua cho bác sĩ bảo hiểm, bên bảo hiểm. Bị nói, ô ông không này không đúng, ông không có bác bệnh gì hết, tại sao tôi cho ông tiền được? Đó. Điều kiện cần qua đủ. Cũng vậy, mình muốn xin cái tiền food stamp, tiền QMB, tiền SSI, tiền già, họ chỉ dành cho những người ở Mỹ. Mình không thể nước ngoài mình đi đâu xin với cái đó được hết, không được, tại mình không có ở Mỹ để xin cái đó.
6: QMB là phải cho người thu nhập thấp
7: hả? QMB cho những người có Medicare, thu nhập thấp, tài sản thấp. Nhưng nó mà cao hơn tiền già nhưng mà thấp hơn những trường khác.
6: Nghĩa là nếu mà mình đó là mình có Medicare mà mình thấp quá thì mình được SSI vô.
7: Thí dụ giờ mình có Medicare, thí dụ nói giờ 1.000 đồng là cái tối đa của một người đi. 1.400 cho tối đa cái Medicare QMB. Nếu bây giờ cái lương hưu của tôi chỉ có tầng 800-700 thôi, tôi xin tiền già được. Là tối đa 1.000 được không?
6: Dạ.
7: Thì họ cho thêm tôi 200 thành 1.000. Thì khi có tiền già của tôi có Medicare. Nhưng giờ tôi có 1.100-1.200 lận. Tôi không được tiền già là trên 1.000 rồi. Mà nếu tôi không có được chính phủ giúp đỡ, tôi tốn 200 đồng tháng thì tôi còn không có 1.000 bà ông kia, hay còn 900 bà ông kia mà không có Medicare. Đúng không? Lãnh 1.100 thì không được một tiền già, tại vì nó quá 1.000.
6: Dạ.
7: Đóng 203 đồng tháng còn 900.
6: Dạ.
7: Thì ít hơn ông kia nữa. Mà không được cái Medicare cover, phải trả 20% phải trả copay này kia đúng không?
6: Nên là không có tiền trả.
7: Không có tiền trả. Thì tiểu bang nói ok, nếu ông dưới 1.400 ông xin phần này, tôi cho ông thêm cái phần 204 đồng tháng đó, không có trả. Thì ông lãnh
6: QMB.
7: QMB, ông lãnh 1.400-1.200, ông vẫn bình thường, ông có Medicare như kia. Medicare không bằng kia mà cũng tương đối gần bằng rồi.
6: Vậy thì còn cái SLMB là cái gì?
7: SLMB thì cao hơn QMB. Thí dụ ông có 1.400 thì ông không được gì hết. Không, 1.400 được QMB, trên 1.400 không được cái gì hết.
6: Dạ.
7: Thì tôi phải tốn 202 đồng tháng, tôi đóng hơi nhiều đúng không?
6: Dạ.
7: thì chính phủ nói, tụi bà nói ok, nếu mà ông từ 1.400 đến 1.700 đi,
6: ừ,
7: thì tôi cho ông 2-3 tháng đóng bằng B thôi.
6: Ừ.
7: Nhưng tôi không cho thêm phần 20% kia.
6: Yeah.
7: Mấy người có SSI, có tiền, có QMB thì tôi cho thêm 20% copay, co-strang.
6: Ừ.
7: Tiền copay này kia hết.
6: Yeah.
7: Thì tôi giúp họ thêm, tại họ ít tiền. Nhưng ông có 1.700, 1.600, 1.700 thì tôi giúp ông 2-3 tháng thôi. Cái phần mà cả copay, co-strang ông trả đi nha.
6: Cho cái tiền bạc B thôi.
7: Còn
6: tiền copay là phải tự trả.
7: Đúng rồi. Thì mày vẫn có hơn không, đúng không? Vẫn đỡ hơn nhiều.
6: Thì cho như cho.
7: Ừ.
6: Dạ, 3915.
1: Dạ, hello. Dạ, chào Tường Minh với lại anh Bảo. Giờ mình có một ông anh á, ông ở bên Georgia. Thì ông có Medicare, Medicaid hết. Nhưng mà ông về Việt Nam ở chừng khoảng một năm. Thì ông cắt cái phần bạc đi gì của ông á, thì có qua đây thì có bị gì không ha?
7: Khi mà quay lại đó thì phải xin lại cái mẹ bạc bi liền. Và thường thường nếu mình không có lý do chính đáng, họ không có cho mình, họ phải chờ tháng 1, tháng 3 mới điền cái đơn được, và tháng 7 mới có.
1: Tức là nếu mà về lúc nào cũng vậy thì tới phải điền đơn rồi tới khoảng tháng 7 mới có lại hả?
7: Thí dụ bây giờ mình gì ở Việt Nam mình qua lại, đúng không? Mình qua tháng 4.
1: Ừ.
7: Mình rồi. Không có lý do chính đáng thì họ nói ok, bây giờ ông đi qua tháng 4, ông đã miss cái window tháng 1, tháng 3 rồi, ông phải chờ tháng 1, tháng 3 năm sau mới xin được. Tháng 1, tháng 3 xin, xong tháng 7 mới có. Mình qua tháng 4, năm 6, 7 mình thua rồi, mình bị trễ rồi.
1: Đúng rồi.
7: Uh-huh. Nếu bây giờ mình qua tháng 11, 12 thì tháng 1 mình xin được, tháng 7 mình có, thì mình chỉ mất mấy tháng thôi. Đó là trường hợp không có lý do chính đáng. Bây giờ cũng ở Việt Nam qua.
1: Giống như ra.
7: Việt Nam đi qua, mình nói ok, thì có mình xin cái exemption. Mình nói với họ, tôi mới từ nước ngoài hoành lại, tôi đang bệnh Việt Nam, tôi không có ấy, tôi mới ở Việt Nam hoành lại.
1: Hả?
7: Đó. Thì nếu bây giờ cái người duyệt đơn họ ok cho chuyện đó, họ duyệt liền, mình không có chờ.
1: Ok, rồi như vậy có bị phạt không?
7: Nếu thì cái đó đi. Nếu bây giờ mà họ cho mình cái exemption, thì thường thường không phạt. Đồng thời hồi trước ông có Medicaid, ông có tiền già đúng không? Thì khi mình có tiền già trở lại thì không có phạt, tại cái phạt đó tiểu bang trả rồi.
1: Ông có tiền hưu mà tiền hưu khoảng 900 mấy à, chưa đủ 1.000 thành ra.
7: Thí dụ 900, 950, 980 đi. Ông xin thêm tiền già, được thêm đồng cũng được nữa. Thì họ cover cho ông
1: đúng
7: luôn.
1: Rồi. Ok.
7: Trời, thì cái quan trọng là ông đi qua lại Mỹ đó, ông xin được cái exemption đó hay không?
1: Ông và có về tháng nào? Hay không?
7: Đó. Và cái người nhân viên duyệt đơn họ có dễ cho mình hay không nữa.
1: Ok. Dạ, rồi cảm ơn Bảo nhiều ha.
7: Dạ rồi.
6: Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn Tùng Minh.
6: Dạ, dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi nhé. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vụ mà mình 65 tuổi, mình còn muốn làm việc nữa thì mình phải có cái bảo hiểm của hãng thì mình mới không có ghi danh Medicare, đúng không?
7: Mình không bị phạt nữa.
6: Không bị phạt.
7: Ừ.
6: Phải có bảo hiểm của hãng.
7: Phải bảo hiểm của hãng mình đang làm.
6: À, chứ
7: hay là bây giờ bảo hiểm cá nhân cũng được. Chồng vợ đi làm trong hãng
6: cũng được hả?
7: Mình ăn theo là được.
6: À, cũng ăn. Dạ, mời 2448.
2: Dạ, xin chào anh gì đó, xin lỗi.
6: Dạ, anh Bảo.
2: Dạ, anh Bảo. Tôi hỏi thăm cái này. Tôi về hưu rồi mà tiền lương hưu của tôi nó hơi dưới 1.000 thì bây giờ tôi xin tức là như anh nói tôi có thể xin cái SSI với lại cái Medicaid không ạ, nhưng mà cái điều kiện đó thì tôi có một ít tiền để dành á, tiền hưu tiền saving để dành á, thì nó có cái tiêu chuẩn là bao nhiêu tôi mới đủ điều kiện xin ạ?
7: Và cái SSI chỉ được 2.000 tối đa cho một người và hai vợ chồng 3.000.
2: Cái số 2.000, 3.000 đó là cái tiền ở trong băng hay là cái tài sản luôn?
7: Tài sản.
2: Tài sản nghĩa là ví dụ như mình có chiếc xe cũng tính trong đó hả?
7: Thí dụ bây giờ đi, mình nói tôi có tài sản, tôi có một chiếc xe thôi.
2: Rồi.
7: Tôi có 1.800 trong băng và một chiếc xe. Một cái nhà tôi ở, một cái xe và 1.800 trong băng. Tôi không có 401k, không có lan trang hết. Thì nó và tài income tôi có 900 tháng à. Thì cái đó đủ điều kiện xin cái chương trình tiền già. Cái lý do là tiền già không có tính cái nhà đang ở hoặc một cái xe đầu tiên mình đang sử dụng. Họ không tính là tài sản.
2: Không tính một cái xe.
7: Cái xe đang sử dụng nha, mình sử dụng cho mình nha. Còn như mình có, mình có một chiếc xe mà xe đã không có xài thì mình không có lái xe được, mà con cái chở không à, nó sẽ khác. Mình có cái nhà mình không có ở, mình cho mướn, hay mình có nhà mình không ở, mình cho, mình để đó mình ở với con cái, nó sẽ khác luôn. Tức là họ nói chỉ cái nhà mình ở trong đó, cái xe mình sử dụng cho mình thì nó không có tính là tài sản.
8: Nếu nếu mà như là mình không có lái xe được, con cái mình lái xe chở nó, không có tính xe nó không à, tại ra không đâu, không phải xe của mình đúng không?
7: Nếu bây giờ cái xe đó mình đứng tên, mình không lái rồi, mình yếu rồi, không lái được nữa, mà con cái chở mình đi. Đó thì người bên sở an sinh xã hội họ được quyền tính là tài sản và mình không có đụng tới xe đó. Ví dụ xe trị giá 3.000 là mình thua, 5.000 mình thua, tại vì mình không có sử dụng xe đó. Ok, nhưng mà nếu bây giờ mình nói, nếu bây giờ nói mình chứng minh được, ok, cái xe đó là của tôi, trị giá 10.000, tôi không lái được, nhưng mà con tôi nó chở tôi mỗi ngày hay mỗi tuần đi chợ, đi bác sĩ, đi này vậy kia, và họ dùng cái xe của tôi để chở tôi.
8: Thì nghĩa là cái xe đó tính là tài sản.
7: Thì cái xe đó mình không có sử dụng nó, mình tính là tài sản. Giống như nhà, nó dễ nhẹ nhất cái nhà. Tôi có cái nhà, mặc dù chỉ có 100.000 thôi, nhưng giờ nó không có ở được nữa. Hay là tôi ở xa có mình tôi, con cái nó sợ, nó không dám tôi ở mình, tại không ai coi. Mới bóc tôi về nhà ở với con tôi, cái nhà để trống. Thì cái đó tính là tài sản mình.
8: Vậy khó quá ha.
7: Dạ. Hay là nó tôi ở một bộ hôm chỉ có 25.000 thôi. Nhưng mà không có một mình, không có ở đó, tôi về ở với con tôi, tại đó để trống, hay cho mướn, thì không có tài sản nữa. Không là cái nhà mình ở nữa, mà phải tính là tài sản. Dù 25.000 cũng là over tài sản rồi.
8: Dạ, maybe tôi thấy cái tiêu chuẩn, cái mức tiền tài sản có đó, nó vẫn thấp từ xưa giờ.
7: Dạ đúng rồi.
8: Nó thấp quá đi.
7: Quá thấp luôn.
8: Nó thành ra giống như là nó không có mình nói là gì, nghe không có lý chút nào.
7: Dạ đúng rồi.
8: Bây giờ tôi đi làm Mỹ, tôi ở Mỹ mấy chục năm trời, tôi làm cả đời tôi đây, tôi cũng để dành một chút đỉnh nào đó để tôi phòng thân, kìa chuyện bất cát chứ đâu có nghĩa là tôi giàu đâu. Hay là anh ta có cái mức, ví dụ anh phải có từ 500.000 trở lên hay 1.000.000 trở lên, có nhiều người ta về hưu, người ta có những cái tiền nó nhờ 401k của họ này kia, họ có nhiều thì cái đó là đáng để tính là tài sản, phải không? Còn đưa xuống mà anh đi làm đợi anh về hưu, anh đâu có biết chính phủ có thể luật nó đổi lúc giúp cái này hay không, nhưng mà tự ơi anh cũng phải biết là mình cũng hạ tiện chút xíu, mình đâu có giàu có gì đâu.
7: Dạ đúng rồi.
8: Chút xíu mình để dành một ít phòng thân, gọi nhớ chuyện bất chắc xảy ra,
7: mình sợ có này có kia, mình phải chuẩn bị tinh thần, mình sợ bên này bị kia, mình phải chuẩn bị, mà lúc cuộc mình làm cho mình không xin được gì hết.
8: Đúng rồi, không xin được. Bây giờ cái gì mình nói, mình giờ người ta nói bỏ cái tiền đó bằng cách nào, giờ mình xài nó đi, hay mình cho con cái mình hay kia, vì nhiều khi người ta phỏng vấn, người ta nói mình ô chắc anh tẩu tán tài sản. Tôi có nhiều đâu mà tẩu, ông nội ơi, tôi xin được cái đó, tại vì cái cái số tiền mà tôi để dành về hưu, tôi có được một ít, người này người khác cũng như tôi vậy đó, rất là nhiều người lao động.
7: Dạ, rất là nhiều người bị cái đó.
8: Cái Medicaid đó, nó gắn dữ lắm, tôi đâu có kham nổi. Anh heo, nó gánh cho tôi giữ lấy con Medicare, không Medicare ở Mỹ thì làm 80 đời nữa, cũng cứ 80-20, nổi cả 20 không, xin lỗi, rất nhiều người Mỹ bao nhiêu thế hệ rồi, chùi xuống dưới ba tấc đất rồi vẫn còn thiếu nợ. Cho nên nó cái tiêu chuẩn, mà tôi ở Mỹ mấy chục năm rồi mà tôi cứ nghe cái vụ mà cái tiêu chuẩn 2.000 đồng nó còn hoài. Bây giờ nó còn không lên được.
7: Không có lên chút nào trơn á. Bà biết khoảng hồi năm 2000, 2001, bà mới vô làm, bà biết cái đó rồi. Tới bây giờ vẫn giữ nguyên, làm hai mấy ba chục năm trời vẫn còn nguyên như vậy.
8: Đúng rồi, nó còn vậy nghe cũng...
9: Đúng giống như lương của mình.
7: Lương còn có lên chút xúc, chứ còn có kia không có lên, nằm yên chỗ hoài, nằm mấy chục năm trời, nằm yên chỗ.
8: Lương mình, tôi có mấy người cha cháu vẫn còn đi làm, 3 năm rồi không lên lương. Với giọng thôi nghỉ đi.
7: Đúng rồi.
9: Bây giờ tinh kế, tinh kinh tế.
8: Không khiếu nại.
9: Khiếu nại mất việc luôn á.
8: Đúng rồi. Hỏi benefit, giờ tránh cái chữ benefit đi, đừng hỏi.
9: Bây giờ im ru đi, dạ, tình hình khó khăn. Dạ, chú.
8: Mình phải ra điếc. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm nha.
9: Dạ.
8: Chơi vui khỏe. Chừng nào mà tôi tôi để dành tiền hưu tôi mua một vài tờ vé số thì chúng tôi gọi lên đặt.
9: Gọi lên có cho không?
8: Bà bảo đảm gọi lên là có quà.
9: Dạ, dạ. Cảm ơn chú. Rồi, giờ quý vị gọi vô có phải hát
7: hết
9: giờ rồi mà hồi nãy chứ không chịu gọi, bây giờ mới gọi này, bây giờ không có kịp giờ để trả lời quý vị nữa rồi. 3:55 chúng tôi phải chia tay với quý vị tại đây rồi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý vị.
7: Vậy hẹn lần sau gọi sớm sớm giùm tụi này
9: dạ,
7: nha.
9: Dạ đúng rồi, vậy xin chào tạm biệt.
10: Đậu ngoài vỏ đen lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
12: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
11: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
12: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
11: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
12: Chợ nào mà hay vậy ta?
11: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
12: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
11: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
12: Mình đi thôi anh Bơm.
11: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
13: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
14: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
16: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
15: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
16: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
17: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Beo Le đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
18: DT Collagen.
19: Bò
20: riêu.
19: Bò
20: riêu.
21: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
22: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
23: Còn em ăn bún bò.
21: Chị hai thì
24: Trả tiền.
21: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
25: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết.
3: Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Trang thưởng thức liên khúc Thiên đàng ái ân gồm Bước tình hồng của Nguyễn Trung Cang, Thiên đàng ái ân của Lam Phương và Nắng xanh của Quốc Dũng, được trình bày qua đôi song ca Don Hồ và Như Quỳnh để mở đầu cho chương trình Mượn nhạc thay lời chiều thứ bảy hàng tuần trên làn sóng Việt Radio. Một lần nữa, xin chào đón quý vị đến với những giờ phút thư giãn cùng âm nhạc trong buổi chiều hôm nay.

0: Dạ thưa quý thính giả, một lần nữa đến hẹn lại lên trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời mỗi chiều thứ bảy vào lúc 3 giờ, trực tiếp trên làn sóng Việt Radio khắp nơi. Và ngày hôm nay, Nam Dương xin có lời chào tái ngộ đến chị Thùy Trang. Xin chào chị Thùy Trang.
1: Trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Nam Dương. Đúng là bến hẹn lại lên nghe ba cái bài hát vừa rồi làm cho Thùy Trang nhớ tới cái thời mà xa xưa xưa xưa xưa. Những cái bài hát này tuy là cũ nhưng mà nghe lại vẫn còn rất là hay và rất là vui nhộn, phải không Nam Dương?
0: Đúng vậy, hai tiếng hát này tuy xưa nhưng mà liên khúc này thì rất mới. Mới ở chỗ là hai anh chị vừa trình bày năm ngoái thôi. Và phát hành năm 2025, hai tiếng hát đã làm nên cả một bầu trời âm nhạc hải ngoại mà chúng ta yêu mến. Tự nhiên nghe Như Quỳnh hát, nghe Đôn Hồ hát, Nam Dương lại chợt nhớ đến hình ảnh thời trẻ của hai anh chị, khi mà Như
1: Đúng
0: Quỳnh thì
1: rồi.
0: người tình mùa đông, còn Đôn Hồ thì
1: Đó.
0: trái tim mùa đông. Đó,
1: Đúng
0: mấy chục
1: rồi, đúng
0: năm
1: rồi, tôi
0: rồi.
1: Trang còn nhớ. Dạ, tôi Trang còn đi học mà lái xe trời lạnh á, ở Houston mà mở quay cửa xe xuống rồi ngồi nghe nhạc của Như Quỳnh là người tình mùa đông với lại Đôn Hồ thì rất là cũng vui nhộn và thấm thía, cũng quên được lái xe một mình.
0: Đúng vậy. Thành ra với liên khúc vừa rồi, phát hành năm 2025 mới có một năm thôi, nghe qua thì chúng ta thấy hai anh chị tiếng hát vẫn trẻ trung như ngày nào. Và hy vọng rằng chúng tôi cũng đã gửi cho quý vị một vài những kỷ niệm, như chị Thùy Trang vừa nhớ đến hình ảnh mà mùa đông lái xe trên freeway. Thưa quý thính giả, đường vào thiên đàng ái ân ở đâu thì Nam Dương không biết, nhưng có một đường rất dễ để quý vị gọi vô chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị Thùy Trang nhắc đến quý thính giả nè.
1: Dạ quý vị ơi, cái đường này nó dễ vô lắm quý vị ơi, quý vị cũng có thể vào anytime, đó là 713-931-1560 214-230-1480. Quý vị có thể gọi vào bất kỳ lúc nào và ngay bây giờ thưa quý vị.
0: Và Nam Dương cũng xin nhắc một lần nữa, thỉnh thoảng cũng phải nhắc về những cái cách thức nghe đài. Ngoài quý vị nghe trên 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston, thì với kỹ thuật tân tiến của thời đại này, chúng ta có thể nghe qua nhiều hình thức khác nữa. Ví dụ, quý vị có thể bấm vào vietradio.com, rất là dễ nhớ ha, vietradio.com. Ở trên đó có hai cái icon, quý vị chỉ cần bấm vô chữ HOU nếu mà quý vị muốn nghe đài Houston, hay là DAL nếu như quý vị muốn nghe đài ở Dallas. Bên cạnh đó còn có hai số điện thoại nghe trực tiếp luôn, bấm vô là nghe. Đó là 214-230-3333 cho Việt Radio Dallas và 713-239-3333
1: 313
0: cho Việt Radio Houston, thưa quý thính giả. Và bây giờ, Nam Dương và Thùy Trang xin được mời những vị thính giả đầu tiên gọi vào chương trình. Dạ, xin chào 6937, mời 6937.
2: Hello, chào Nam Dương, chào chị Trang. Dạ,
0: Dạ,
1: xin chào cô Sương.
0: chào cô Sương.
3: Cô Sương.
2: Cô Sương, cái chào chiều nay là tới giờ này là cô Sương gọi vô.
0: Dạ,
1: Cảm ơn cô Sương rất nhiều
0: lỡ
1: để
0: bữa nào
1: gửi đến
0: bận
1: chương
0: thì sao
1: trình.
0: cô? Bữa nào bận mình có đeo tai nghe mình vừa làm vừa nghe không?
2: Bữa nào bận thì Thành phải vắng mặt thôi.
1: Đúng là Nam Dương hỏi cắt cớ quá cô Sương.
0: Dạ rồi.
2: Khi nào có ở nhà thì nghe, còn nếu mà không có ở nhà thì nhiều khi trên lấy xe hay gì thì cô dơ, cô không có dám gọi khi cô
1: Đúng
2: lấy xe.
1: rồi.
0: Dạ.
2: Nên biết ở nhà là cô gọi.
0: Rồi.
1: For safety đi cô. Đúng rồi đó
2: Rồi.
1: cô.
0: Ngày hôm nay cô Sương muốn nghe bài gì?
2: Rồi. Ai cũng thằng nóng quá thôi, cho cô Sương xin bản Mùa Đông Về Chưa Em của
0: Mùa
2: Lý
0: đông
2: Vĩnh.
0: về chưa em. Dạ, rồi
1: Sắp
0: cô.
1: về rồi đó cô ơi.
0: Cô có lời gì muốn nói với ca khúc này không?
2: Thôi thì người được tặng cho Nam Dương với lại Thùy Trang, với tặng tất cả những khán giả nghe đài chủ nhật, thứ bảy
0: Dạ.
2: chủ nhật, tất cả những người yêu mến
0: Cảm ơn cô nhiều nha.
1: đài.
0: Và
1: Cảm ơn
0: chúc
1: cô
0: cô
1: Sương
0: Sương
1: nha.
0: một ngày bình an. Dạ rồi, xin tạm biệt cô Sương.
2: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ. Và sau đây để tiếp nối cô Sương, Nam Dương xin được mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 8734. Dạ xin chào 8734.
3: Alo, chào anh với anh chị Thị Trang, rồi biết chưa này?
0: Dạ, chiều rồi anh Tiến ơi.
1: Không có chưa nữa anh Tiến ơi.
3: Trời, chưa tại nắng đâu rồi chưa.
0: Dạ, anh Tiến khỏe không?
3: Dạ bình thường.
0: Bình thường ha.
1: Bình thường.
0: Rồi ngày hôm nay anh Tiến muốn nghe bài gì cho nó bình thường tiếp đây?
3: Cái bài bài này chắc có bài niềm đau chôn giấu.
0: Giấu đi đâu?
1: Trong trong lòng hả
3: Giấu
1: Tiến,
3: gì đó
1: hay trong
3: trộn
1: tim?
3: mà ai hãy bị công nhận cái trong phim tàu có phim tàu ngày xưa có nói về nước Ba Tư đúng không, mà công nhận không
0: Công nhận, giờ anh nói gì Nam Dương cũng công nhận chân. Dạ.
1: lời niềm đau chôn giấu có muốn
3: Để
1: tặng
3: chú
1: bài này cho ai không anh Tiến?
3: à, tại nó tính xin dạng nghe đài để mà khi mà họ nghe nghe nhạc cũ nhạc mới cũng không có niềm đau, với lại giá xăng với lại xung đột chung không có phải bớt xuống đó,
0: Phải bớt xuống thôi,
3: không quan
0: đâu có
3: trọng.
0: cao hoài được.
1: Đúng rồi,
0: Dạ.
1: đúng rồi, thôi
0: Cảm
1: đừng
0: ơn
1: hy
0: anh
1: vọng.
0: nha.
1: Dạ cảm ơn anh Tiến rất nhiều. Thì Trang có niềm đau là thì Trang quăng đi hết chứ không có chôn đâu.
0: Mà anh Tiến nói là chúc quý thính giả nhạc nghe nhạc cũ nhạc mới gì cũng thấy không có niềm đau, hay thiệt đó chứ. Mà
1: cũng
0: phải
1: vui hết phải không?
0: công nhận là nhạc cũ hay nhạc mới thì cũng hướng tới chúng ta tới một cái chuyện là xoa dịu nỗi đau thôi. Phải không? Dạ. Và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo tiếp nối chương trình 5174. Xin chào quý vị.
1: Dạ xin chào 5174 và xin lên tiếng ạ.
4: Hello.
1: Dạ đã nghe rồi ạ.
0: Dạ.
4: Cho cô yêu cầu bản nhạc không phải của mình.
0: Không phải của mình thì là của ai?
1: Của người ta rồi cô ơi phải không?
4: Người khác.
0: Dạ, không
1: Cô
0: phải
1: Hồng
0: của
1: khỏe không?
0: mình.
1: Dạ.
4: Khỏe thì Trang lại Nam Dương khỏe không?
0: Dạ khỏe cô ơi. À, tự nhiên nghe cái bản nhạc thấy nó buồn dữ ta, không phải của mình. Cái gì không phải của mình là mình thấy không vui rồi đó.
1: Của mình mới thích hơn đó cô.
0: Phải không cô?
1: Thôi lâu lâu Nam Dương bỏ cho người ta đi chứ ôm hết vô mình cũng được đâu phải không cô
0: Cũng đúng.
1: Hồng?
4: Đúng rồi.
1: Ôm hết vô mệt lắm.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn cô Hồng nhiều nha.
1: Rồi cảm ơn cô Hồng.
0: Dạ.
4: Trang
0: Và
4: thì
0: sau đây
4: dạ
0: thì chúng tôi xin phép được mời quý vị thính giả nữa đi, rồi mình sẽ trở về với âm nhạc nha. Xin chào 5919.
1: dạ cho phép chị Trang được mời 5919 ạ.
5: Dạ alo, chào chị Trang, chào anh Indonesia.
0: Dạ.
5: Tấn đây.
0: Chào anh
1: Ô anh
0: Tấn.
1: Tấn. Dạ
0: Ngày hôm
1: anh Tấn
0: nay
1: khỏe không thưa anh?
0: khỏe không
1: Dạ
0: anh?
5: dạ thưa chị, khỏe chị. Thấy tuần rồi không có chị rồi chị làm đó.
1: Dạ chị Tường Minh phải không anh
5: Dạ chị Tường Minh đúng rồi.
1: Tấn?
5: Chị đó, chị chạy show cũng dữ, chị làm thứ năm mà chị nhảy qua chị làm thứ
1: Dạ
5: bảy luôn.
1: vâng. Dạ vâng. Dạ khi nào chị Trang đi vắng thì có thể Tường Minh thế chị Trang làm.
0: Thời
1: Dạ
0: buổi kinh
1: dạ
0: tế khó
1: vâng.
0: khăn, có
5: Bởi
0: show là phải chạy thôi.
5: thấy thấy anh Nam Dương có vẻ là thích Đông Hồ quá, fan của Đông Hồ.
0: Còn phải nói cái này là tự nhận luôn, khỏi cần ai nói
5: Thôi
0: hết.
5: bây giờ em tặng cho anh bài Tình Nhạc Phai của Đông Hồ hát đó. Cái này là thập niên 1993 95 gì đó.
0: Không biết
1: Ồ, bài đã
0: anh
1: lâu lắm rồi
0: có
1: đó anh Tấn à.
5: lâu lắm đúng rồi, cái
1: Dạ.
5: bài đó là một thời với bài Trái Tim Mùa Đông
1: Đúng rồi.
5: của Như Quỳnh, với là Trái Tim gì một tù gì đó, Trái
0: Dạ.
1: cũng là
5: Tim gì
1: trái
5: đó
1: tim
5: bao
0: đúng rồi
5: gồm
0: đó,
5: nữa.
0: đúng rồi đó.
5: Lâu lắm rồi, là có thời mà có Đông Hồ với Như Quỳnh hay hát chung á.
1: Chị Trang nhớ
0: Dạ.
1: cái thời 90 phải không? 90, 9 mấy phải
5: Dạ
1: không anh Tấn?
5: 93,
1: 9
5: 93,
1: mấy, dạ,
5: từ
1: thời.
5: 93 thì tới 95.
1: Dạ, đúng rồi, cái thời mà chị Trang đang đi học, đúng rồi đó.
5: Đúng rồi, cái bài
0: Dạ.
5: đó là
1: Dạ.
5: 93, từ 93 tới 95 á.
0: Dạ
5: Dạ,
0: rồi,
5: tôi
0: cảm
5: thấy
0: ơn
5: anh
0: anh
5: Nam
0: Tấn.
5: Dương thích Đông Hồ quá, giờ tặng cho Nam Dương á.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh
1: Cảm
0: Tấn nhiều nha, đã để ý tới
1: cảm ơn
0: sở thích
1: Tấn
0: của
1: rất
0: Nam Dương
1: nhiều.
0: nha.
5: Rồi tặng cho quý vị khán giả nghe đài luôn, rồi chúc anh chị một ngày thứ bảy làm việc vui vẻ.
0: Dạ.
5: Dạ rồi, dạ bye anh chị,
0: Dạ.
1: dạ chào anh Tấn.
0: Anh Tuấn nói Tình Nhạc Phai với tiếng hát Đôn Hồ thì thật sự rất là hay, Nam Dương không có gì phải nói. Nhưng mà nói thiệt nha, Nam Dương mê Tình Nhạc Phai với Lâm Nhật Tiến hơn ạ.
1: Lâm Nhật Tiến hát cái bài này cũng cũng mang
0: Dạ.
1: tên tuổi của Lâm Nhật
0: Một
1: Tiến,
0: chín
1: cũng
0: một
1: như cái
0: mười
1: bài Tình
0: à.
1: Nhạc Phai đó, một thời đó.
0: Đúng rồi, mà
1: Hình
0: chị.
1: như là cùng thời với Đôn Hồ đó Nam Dương,
0: Chứ còn
1: phải
0: gì
1: không?
0: nữa.
1: Lâm Nhật Tiến
0: Hai
1: nè,
0: anh
1: rồi
0: em.
1: và Lâm Thúy Vân.
0: Mà chị
1: Cái
0: chỉ
1: thời
0: có công
1: 99 mấy.
0: nhận với Nam Dương một điều là như vậy nè, Nam Dương nói theo cái cảm nghĩ riêng thôi nha, chứ không có dám nói là
1: Nói
0: chân lý,
1: sao?
0: không có dám nói là chân lý nha.
1: Dạ.
0: Đôn
1: Rồi.
0: Hồ với Lâm Nhật Tiến mà đã hát bài gì rồi đó, nói thật đừng ca sĩ nam nào dạy hát lại. Đó là cảm nhận riêng của Nam Dương, là tại vì khó vượt qua bản gốc vô cùng, chị công nhận không?
1: Dạ.
0: Rất nhiều bài hát được hát lại sau hai tiếng hát này hay chứ không có dở, nhưng mà không vượt qua được cái bóng của bản gốc. Thành ra đây là hai nam ca sĩ mà Nam Dương nghĩ rằng các ca sĩ trẻ nên dè chừng nếu như muốn cover lại một sáng tác nào đó được họ trình bày rồi. Nhưng ngược lại, hai ca sĩ này mà hát lại một bản nhạc nào mới bây giờ đó, thì nó vượt qua luôn bản gốc luôn.
1: Yeah.
0: Thành ra là hiếm có lắm.
1: Tiếng hát của Lâm Nhật Tiến thì có thể là bây giờ hát thì cũng không bằng hồi xưa, nhưng mà Đoan Hồ thì Trang thấy nó không thay đổi.
0: Nói chung là đó là cảm nhận riêng của Nam Dương, biết quý vị nghĩ sao. Riêng nữ á, thì Nam Dương chưa có chợt nghĩ ra được là ai, nhưng mà nam thì chúng ta có hai tiếng hát này. Và bây giờ thì trở lại với âm nhạc thôi, thưa quý thính giả. Thôi sẵn nãy tự nhiên dành thời gian nói về anh chàng Đoan Hồ này nhiều quá, cho phép phát trước nhạc phẩm này đi. Thưa quý vị, rồi Nam Dương cũng như Thùy Trang sẽ trở lại với những nhạc phẩm tiếp nối sau. Thưa quý thính giả, trong một ca khúc không biết có nên gọi là tiếng hát muôn năm cũ rồi âm thanh xưa cũ không nữa, tại vì nó lâu thiệt nhưng mà nghe lúc nào nó cũng mới hết. Thưa quý vị, nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân sau đây sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Đoan Hồ. Nhạc phẩm Tình Nhạc Phai, mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời ngày hôm nay cùng với Nam Dương và Thùy Trang nha.

Thưa quý vị, Don Hồ vừa trình bày Tình Nhạc Phai, một bản nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Nhật Ngân. Âm thanh chẳng khác gì bản nhạc mới ra mắt năm ngoái mà chúng ta đã nghe, phải không quý vị? Vẫn trẻ trung như ngày nào. Và sau đây, để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Thùy Trang mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Mùa Đông Về Chưa Em. Thưa quý vị, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Vũ, người từng rất thành công với ca khúc mà Giáng sinh nào chúng ta cũng nghe, đó là bài Thánh Ca Buồn. Sau đây, thưa quý thính giả, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua hai tiếng hát trẻ, đó là nữ ca sĩ Phương Anh và nam ca sĩ Huỳnh Thật, trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Vũ, để tiếp nối chương trình.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là Mùa Đông Về Chưa Em với tiếng hát Phương Anh và Huỳnh Thật. Sau đây, để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Thùy Trang xin được mời quý vị có bốn số cuối là 5468. Dạ, xin chào 5468.
1: Hello, chào Thùy Trang và Nam Dương, hai người đẹp phải không?
0: Anh ơi, nó tét cái tiếng luôn anh ơi. Nha, nó tét cái tiếng
2: anh
0: luôn.
2: Anh Hoàng ơi, anh thiệt Hoàng sự nha. Luôn á nha. Cái microphone của Thùy Trang á, nó banh luôn rồi đó. Không nghe luôn á.
1: Hai điện thoại mới.
2: Anh Hoàng ơi, đang buồn hay là đang buồn ngủ mà nghe cái giọng của anh á là thấy là thức tỉnh liền.
0: Đúng rồi đó. Dạ. Anh Hoàng.
2: Anh Hoàng khỏe.
1: Có năng lượng liền phải không?
2: Thức tỉnh rồi.
0: Hôm nay anh Hoàng muốn nghe bài gì?
1: Lái xe. Bây giờ anh yêu cầu cái bản nhạc Yêu Làm Gì của Quỳnh Lát đi
0: ca. Yêu Làm Gì hả anh? Dạ rồi, Yêu Làm Gì phải không?
1: Quỳnh Lát đi ca ha.
0: Ai tên gì vậy anh?
1: Quỳnh Lát đi.
2: Quỳnh Lát đi
0: là sao biết được ta?
2: Ca sĩ mới ha anh Hà.
0: La đi là la lên đi hả?
1: Đúng rồi đó.
0: Phải không đó, anh có nhớ nhầm không đó, ai mà có cái tên lạ quá vậy? Yêu Làm Gì phải không?
1: Quỳnh La La Đi Xa ha.
0: Ai tên gì vậy anh?
1: Quỳnh La Đi.
2: Quỳnh La Đi
0: là sao biết được ta?
2: Ca sĩ mới ha anh Hà.
0: La đi là la lên đi hả?
1: Đúng rồi đó.
0: Phải không đó, anh có nhớ nhầm không đó, ai mà có cái tên lạ quá vậy?

0: Cũng vậy
1: Tôi
0: à.
1: là chị, tôi yêu là chị.
0: Rồi, cảm ơn anh Hoàng nhiều ha.
2: Anh Hoàng đó của Quỳnh Lady phải không? Quỳnh Lady
1: đúng
2: phải
1: rồi,
2: không?
1: Lady á.
2: Ờ, Quỳnh.
1: Đúng, đúng, đúng, đúng.
2: Quỳnh Lady, Lady.
0: Mà nghĩ
2: Yeah.
0: sao nói anh ta là Quỳnh La Đi.
2: Quỳnh Lady, ờ, tự nhiên cái đổi tên ta.
0: La
2: Trời
0: Đi
2: ơi,
0: mới chịu
2: sự
0: chứ.
2: Luôn á.
1: Không, mà đúng.
2: À.
0: Dạ. Rồi anh, cảm ơn anh nhiều nha.
2: Rồi, chị Trang biết được kiếm được rồi, Quỳnh Lady. Dạ vâng,
0: dạ.
2: Rồi.
0: Rồi.
2: Yêu làm gì?
1: Rồi, cảm ơn anh có tính nói nha.
0: Dạ.
1: Tặng tất cả nghe đài chiều thứ bảy được nhiều năng lượng nha.
0: Dạ,
2: dạ
0: rồi, cảm
2: vâng.
0: ơn anh. Dạ.
2: Trời, anh Hoàng lái xe an toàn nha. Rồi, cảm ơn anh rất
1: rồi.
2: Nhiều.
0: Dạ.
2: Dạ
0: và sau đây sẽ là những giai điệu để kết thúc phần thứ nhất của chương trình nha, thưa quý thính giả. Nam Dương thấy chúng ta không còn nhiều thời lượng cho phần thứ nhất, cho nên cho phép Nam Dương phát nhạc phẩm Yêu Làm Gì trước đi, tại vì bản nhạc này thì Nam Dương thấy nó cũng hơi ngắn, thích hợp để kết thúc phần thứ nhất hơn. Và sau đó mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng nghe một vài quảng cáo thương mại. Thật nhanh, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của chương trình nha. Thưa quý vị, Quỳnh Lady qua nhạc phẩm Yêu Làm Gì để kết thúc phần thứ nhất của chương trình ngày hôm nay.

0: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.
2: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa oải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
5: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713.

0: 0713457500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
2: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
1: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Lân Nhã qua nhạc phẩm Niềm Đau Chôn Giấu. Nếu như Nam Dương nhớ không lầm thì hình như bản nhạc này được nổi tiếng trong lời Việt nha, bởi nữ ca sĩ Khánh Hà, phải không chị Thùy Trang?
1: Thùy Trang nghĩ như vậy mà Thùy Trang cũng không thật sự á, Thùy Trang không có biết cái bài này.
0: À, không biết bài này hả? Ồ, Nam Dương tưởng là thế.
1: Không biết ai là cái ca sĩ mà nổi tiếng về cái bài này.
0: Nam Dương nhớ hình như là Khánh Hà. Nhưng mà đặc biệt ở cái chỗ đó, người Việt hóa bản nhạc này là cố nhạc sĩ Lữ Liên, là cha của Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Lưu Bích đó. Mà Nam Dương nghe cái bản này, nghe cái lời của nó đó, không thể tưởng tượng được người Việt hóa nó là nhạc sĩ Lữ Liên. Tại vì nhạc sĩ Lữ Liên nổi tiếng với những bản nhạc về quê hương, dân ca là nhiều. Chứ
1: vui gần, nhộn
0: đúng, chứ không có thường nhạc vui nhộn thì có ban AVT hả? Ban ABT trước 75.
1: Lữ Liên là trong ban ABT.
0: Đúng rồi đó. Thành ra là gần như ít khi nào nghe tên của ông gắn liền với những bản nhạc trẻ lắm. Nhưng mà chúng ta có Lạc Mất Mùa Xuân cũng được Việt hóa bởi Lữ Liên. Niềm Đau Chôn Giấu cũng được Việt hóa bởi Lữ Liên. Thấy tâm hồn của ông trẻ trung quá, tại vì cái lời nhạc này đó, nghe mà không nói là Lữ Liên á, nhiều người sẽ nghĩ là một nhạc sĩ trẻ đó. Phải không chị?
1: Cái lời của nó không có phải giống như là
0: đúng rồi
1: cái tính cách của ông. Vâng.
0: Không có giống cái tính cách mà cũng không có giống nhưng cái số tuổi luôn.
1: Nhưng mà Nam Dương biết không, cái bài này là cái bài nhạc ngoại mà Lữ Liên dịch ra tiếng Việt. Trang nghĩ là có thể là những cái lời mà original của nhạc ngoại họ viết á.
0: Không có đâu.
1: Có thể là cái người mà tác giả đó, cái người nhạc sĩ đó là họ cũng có một cái tính cách mà trẻ trung, phải không?
0: Thời
1: là
0: xưa
1: Lữ Liên chỉ dịch ra tiếng Việt mà cũng có
0: không
1: thể
0: có
1: là...
0: chị, ít lắm. Thời xưa nó có một cái đặc điểm như thế này nè. Các nhạc sĩ của chúng ta ít khi nào dịch đúng cái nguyên nghĩa của lời gốc lắm. Họ thường mượn cái giai điệu rồi họ đặt một cái lời mới vô. Nghĩa là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau so với lời gốc luôn á. Thành ra bản nhạc mà chúng ta vừa nghe nó cũng có cái hơi hướng như vậy. Cho nên mới thấy là các nhạc sĩ thường cái tâm hồn của họ không có tuổi. Nhạc sĩ Lữ Liên thì nghĩ đến ông là nghĩ đến những người lớn giống như là Phạm Duy, Văn Cao, vân vân. Cho nên khi ông đặt vô lời Việt cho một bản nhạc ngoại, chúng ta thấy sao mà nó trẻ trung quá đi, nghe hoài mà cứ tưởng là nhạc mới không à. Cà kê chút xíu do là chưa có ai gọi vô, chứ không phải là chúng ta dài lời. Thành ra bây giờ mời chị nhắc hai số điện thoại
1: ơi,
0: đi.
1: Ở thành phố Houston quý vị gọi vào nhé. 713-931-1560 để yêu cầu những bài nhạc mà quý vị yêu thích, cũng có thể tặng cho người thân hoặc là bạn bè nhé.
0: 214-230-1480 là số của Dallas. Thành ra thỉnh thoảng mà quý vị thấy chúng tôi mà nói chuyện tự nhiên nó hơi dài một chút á, là quý vị hãy hiểu đó là tín hiệu cho thấy là đang chưa có ai gọi vô. Cho nên là quý vị hãy gọi vô cứu bồ nha, chứ không là nói hoài không hết chuyện đó.
1: Thì thôi mình phải rao đi Nam Dương ơi.
0: Rao đi chứ.
1: Cái này là phải rao quá, phải
0: dạ,
1: không?
0: Đúng rồi. Và xin nhắc lại một lần nữa, 214-230-1480-713-931-1560.
1: Và Nam Dương ơi, Thùy Trang thấy có một vị quý vị thính giả ở Houston đang gọi vào.
0: Xin
1: có
0: chào.
1: Hai vị là đang gọi vào để cứu bồ.
0: Nghe lời
1: Trang
0: kêu gọi rồi đó.
1: Cảm ơn rất nhiều.
0: Xin mời quý vị lên tiếng nha.
1: Và cho phép Thùy Trang được mời 3199. Dạ, xin chào 3199 và xin lên tiếng ạ.
2: Hello, Thùy Trang và Nam Dương.
1: Cô Mừng. Dạ.
2: Cho cô Mừng yêu cầu bài Bây Giờ Tháng Mấy.
0: Bây giờ tháng 8 cô ơi.
1: Nói trả lời như Nam Dương đâu còn là romantic hay là bài hát nữa hả cô Mừng? Phải không? Người ta phải ẩn dụ như vậy chứ.
2: Nam Dương là cái gì? Cũng được hết á.
0: Đâu có cái gì cũng được đâu.
2: Nghe là cô nghe cái bài cô nghe cái bài gì đấy nha. 7.000 đêm mà trời ơi, cho Nam Dương ngồi nó hay quá trời.
0: 7.000 đêm
2: Trang, hai người.
0: 7.000
2: đêm góp lại.
0: Dạ cô nghe
2: đấy.
0: Chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối đó hả? À rồi, Nam Dương nhớ rồi.
2: Hồi nãy 1 giờ đó.
0: 12 giờ rưỡi. 12 rưỡi phải không chị Trang ở Houston?
1: 12 rưỡi.
0: 12 rưỡi. Houston, cảm ơn cô đã ủng hộ chương trình nha.
2: Nghe hay ghê lắm. Nam Dương với Thùy Trang cái gì nói cũng được hết, mà nói cũng được mà cũng hay, chứ không phải nói được mà không hay. Nói được mà rất là hay, mà rất là hay.
1: Cô Mừng ơi, Thùy Trang chắc phải chiều nay chắc phải đi kiếm cô Mừng dẫn cô Mừng đi ăn chè nha.
0: Chứ còn gì nữa, phải ăn chè Huế mới được.
1: Đi ăn chè nha, chè Huế nha cô Mừng, chè Huế ở Đức Phương nha.
0: Dạ.
2: Nói thật chứ không phải là nói.
0: Vậy thì cô Mừng đón nghe tiếp nha. Dạ.
2: Dạ, khi nào cô cũng đón nghe cái chương trình của cái đài này hết á.
0: Nghe thấy thương
2: người,
0: quá trời.
2: Người ở bên đó.
0: Dạ.
2: Đó. Bây giờ cô tặng, tại vì là mong sao cho hết mưa đó, hết nắng đó, để quay nghe là hỏi thằng mày mới, mới được mát, mới được mưa được đó.
0: Chắc tháng sau là cũng mát mát rồi đó cô.
1: Chân dạ. Pho rồi, cô tháng 9. Dạ.
2: À, để anh đi tìm mùa xuân trên đời đó, để làm cười ạ, cười em như vậy. Nhưng mà bây giờ mình mong sao cho trời mưa cho mát đó.
0: Dạ.
2: Vậy thôi, ok ha.
0: Dạ, cảm ơn cô nhiều nha.
1: Dạ, cái bài hát là để anh đi tìm mùa xuân hả cô? Cô mừng.
0: Bây giờ tháng mấy? Dạ.
2: Em mấy, bây giờ tháng mấy rồi
1: hả? À, bây giờ tháng anh mấy đi rồi hả em? Okay. À, tôi chẳng nhớ rồi.
0: Bản nhạc này lãng mạn quá.
1: Rồi mùa xuân. Ồ, thấy chưa? Bây giờ mới nghe được tiếng hát của cô mừng đó nghe chưa? Nam Dương?
0: Cảm ơn cô nhiều nha. Xin tạm biệt cô, hẹn cô lần tới ha.
1: Tạm biệt cô. Dạ, chào cô mừng.
2: Dạ. Ok, cảm ơn nhiều ha.
1: Dạ vâng.
2: Okay, bye bye.
0: Dạ, cảm ơn cô. Nếu mà nói chương trình tiếng hát tiếp nối đó, thì Nam Dương thật sự khi mà làm cái chương trình đó đó, có một cái tâm tình rất đặc biệt với cái chương trình này khi mà hiểu được ý nghĩa của ca khúc Từ Tiếng Hát Tiếp Nối của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Thành ra rất là mong quý vị sẽ ủng hộ chương trình này, không phải là để ủng hộ cho Nam Dương, mà là ủng hộ cho những tiếng hát tiếp nối đang duy trì sức sống của dòng nhạc xưa. À, Nam Dương xin phép được nhắc, thời gian phát sóng của chương trình ở Houston là 12 giờ 30 phút trưa thứ Bảy, còn ở Dallas là 3 giờ chiều Chủ Nhật, thưa quý thính giả, bên cạnh những giờ phát lại khác trong tuần. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ, còn ai đang đợi? Hình như còn một người nữa đợi trên đường dây phải không chị?
1: Đúng rồi đó Nam Dương.
0: Xin chào.
1: Chắc mình mời đi.
0: 8732. Dạ.
1: Dạ vâng, cho phép Thùy Trang và Nam Dương được mời 8732. Và xin lên tiếng ạ.
3: Hello, hello. Xin chào hai người.
0: Dạ, hai người chào anh.
1: Dạ, chào anh.
3: Nam Dương.
0: Dạ, anh nào
3: đây ta? Nam Dương, chào Thùy Trang.
1: Dạ vâng. Thùy Trang ráng nhớ coi cái
0: này,
1: giọng này quen quá.
0: Anh này nghe giọng hơi lạ đó nha. Không biết là có từng gọi vô chưa ta?
3: Tại vì nghe nói cứu bồ mới gọi vô, tại tuần trước mình gọi vô rồi mà Nam Dương cho mình treo mỏ luôn, đợi
0: treo mỏ luôn,
3: để cho hết chương trình luôn, không thấy bắt luôn.
1: Vậy treo là tội của Nam Dương rồi đó.
0: Treo cái gì không treo, treo luôn cái mỏ.
3: Đúng vậy trời, mình ngóng hoài mà không, mình chỉ nghe không, không được lên hỏi là ô xin có 732 phải không, xin mời lên tiếng không. Thôi giờ nghe được vậy nha.
0: Thôi giờ nghe rồi đó. Dạ.
1: Ô, bây giờ nghe rồi đó anh, thôi đừng giận nữa nha.
3: Tại vì mình tuần rồi á, mình nghe cô Vân gì á, gả cưới gì á, cho Nam Dương gì, mà không biết phải có thành công không Nam Dương.
0: Anh ơi, anh có biết là cổ gả 3 năm rồi cổ, mà Nam Dương chưa có cưới được con gái cổ luôn không? 3 năm rồi đó anh.
3: Không, tại vì mình nghe chờ đó cô Vân gì, cô nói giới thiệu cho Nam Dương gì đó, thì mình cũng nói thôi bây giờ chưa được phải không? Bây giờ thì cho mình yêu cầu bài là Hoa Bằng Lan. Tặng luôn cho Nam Dương.
0: Hoa Bằng Lan, trong bản nhạc này có cái ý nhạc gì mà Nam Dương có thể link qua cái chuyện anh vừa nói vậy?
3: Có chứ trời.
0: Có không?
3: Anh là người đứng, chỉ có Bằng Lan thôi, đứng trong trong em thôi đó.
0: À, ra là vậy đó ha. Rồi, quyết định vậy đi. Cảm ơn anh nhiều, ngang.
1: Rồi, cảm ơn anh.
0: Tại vì cảm ơn với cái giọng đó là tại vì không biết nên vui hay nên buồn. Rồi,
1: cái
0: cảm ơn anh nha.
1: Năm rồi chưa thấy.
0: Chưa thấy, chắc tại lần Nam Dương xuyên sinh cô Vân gặp, cô Vân sợ quá, cô Vân hết dám gã. Dạ. Rồi thưa quý vị, trở lại với một chút không khí của âm nhạc để chúng ta thay đổi chương trình, thay đổi cảm giác một chút. Đây, cái bản nhạc này nè, mới dành cho cái câu chuyện của cô Vân vừa rồi mà... À, hồi nãy mình quên hỏi lại tên của anh ha. Mới dành cho câu chuyện của anh vừa rồi nói nè. Không phải của mình. Không phải của mình.
1: Thì là cũng đó, không phải của mình.
0: Thì có đèo
1: tôi
0: bồng
1: muốn cũng không được.
0: Thì có đèo bồng bao lâu đi nữa cô Vân cũng say no.
1: Vậy dạ. Thôi yên phận đi Nam Dương.
0: Yên phận đi. Dạ rồi thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Dương Ngọc Thái qua nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Cao Minh Thu. Thưa quý vị, không phải của mình. Cái gì không phải của mình là không phải của mình.

0: sao làm khổ
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa suy gẫm một sự đời rất hay gặp qua nhạc phẩm Không Phải Của Mình, được trình bày bởi tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Dương Ngọc Thái. Và sau đây lại là một bản nhạc hoa lời Việt nữa nha. Ngày hôm nay nhạc hoa lời Việt hơi nhiều, thành ra nó mang đến cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc khác nhau xen kẽ với những bản nhạc thuần Việt, thưa quý vị. Tiếp nối sẽ là hai tiếng hát trẻ Bạch Công Khanh và Khải Đăng qua nhạc phẩm Hoa Bằng Lăng, để coi ông anh vừa rồi muốn Nam Dương hiểu được thông điệp gì qua nhạc phẩm này đây. Mời quý vị cùng thưởng thức nha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Khải Đăng và Bạch Công Khanh qua nhạc phẩm Hoa Bằng Lăng. Công nhận ông anh ông tặng cho mình bản nhạc này đúng ghê. Tại vì mình đi làm từ thứ hai, làm luôn tới chủ nhật rồi lại tới thứ hai mà vẫn nghèo. Thành ra là...
1: Mà thấy nó buồn quá à, than thân trách phận quá. Năm
0: bởi vậy không, ở ngoài đời thì mình không có than thân trách phận giống anh chàng trong nhạc phẩm này. Nhưng mà cái
1: rồi,
0: chữ...
1: Thấy Nam Dương cười hoài.
0: Đúng.
1: Cái ông làm thì làm, cười thì cười.
0: Đó, nhưng mà cái chữ nghèo trong bản nhạc thì nó giống như mình thiệt. Dạ rồi, dạ, nghèo quý vị chút xíu thôi. Và đến đây thời lượng cũng đã hết rồi đó chị ơi, nhanh ghê chưa?
1: Nhanh quá. Đúng rồi, bây giờ chắc mình còn một bài nữa phải không Dương?
0: Đúng
1: ha?
0: Vậy, và bây giờ mình phải nói lời chào tạm biệt thôi.
1: Và Thu Trang cảm ơn Nam Dương cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã yêu thương cái chương trình. Và xin tuần tới Thu Trang lại vắng mặt nữa.
0: Vắng hoài luôn á nha, đi hoài, đi hoài.
1: Thu Trang phải thú tội ha, ta xin hẹn lại quý vị trong cái tuần lễ thứ bảy. The week after next week, phải không?
0: Dạ.
1: Mình nói vậy đi cho nó dễ.
0: Rồi, không biết chị đi đâu nhưng mà chúc chị vui vẻ nha.
1: Rồi, cảm ơn Nam Dương. Mình nghèo nhưng mà mình cười, mình vui, mình cứ đi vậy đi.
0: Rồi, quyết định vậy đi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những giai điệu cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Trước khi phát cái bản nhạc này đó, Nam Dương xin phép được nói chút xíu thôi. Là Nam Dương không nghĩ là bản thâu này đã ra mắt cách đây 5 năm rồi. Tại vì nhớ mới hôm nào thôi, nhạc sĩ Từ Công Phụng may mắn khỏe lại đủ sức để thực hiện live show này với Trung tâm Thúy Nga. Mà đã 5 năm rồi, thật là nhanh thưa quý thính giả. Và sau đây, để kết thúc chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản tình ca rất nồng nàn của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Xin chúc ông nhiều sức khỏe. Và nhạc phẩm kết thúc chương trình sẽ là Bây Giờ Tháng Mấy. Và có lẽ đây cũng là phiên bản mới nhất được thu âm cách đây vài năm bởi hai danh ca Tuấn Ngọc và Thái Hiền. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình này 11 giờ sáng ngày mai.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV Radio Network và quý khán giả đang xem livestream trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong những chương trình trước đây thì chúng ta thường hay mở đường dây điện thoại cho quý khán giả gọi vào chương trình để đặt câu hỏi. Nhưng ngày hôm nay có một điều gì đặc biệt chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau bật mí với quý khán thính giả nhé. Còn trước tiên thì cho phép Diễm Thi gửi lời chào đến luật sư CB Phạm Ngọc Bảo. Dạ, xin chào luật sư.
11: Chào Diễm Thi và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio Network.
10: Dạ, và thưa quý vị, điều đặc biệt của chương trình ngày hôm nay là ngày hôm nay không có sự tham gia của quý vị gọi vào chương trình để đặt câu hỏi trực tiếp cùng với luật sư CB Phạm Ngọc Bảo, mà luật sư dành trọn thời gian của chương trình ngày hôm nay để mà có thể gửi đến quý vị những cái thông tin, những chia sẻ, những ý kiến của luật sư về một chủ đề rất đặc biệt, đó là luật gia đình. Dạ, xin cảm ơn luật sư về điều này. Dạ, vì sao chúng ta có chương trình đặc biệt này, thưa luật sư?
11: Dạ vâng, tại vì chúng tôi nghe rất là nhiều câu hỏi, thì những cái câu hỏi đó nó tụ chung là người ta không biết thì người ta phải hỏi. Và nếu mà nhiều câu hỏi như vậy thì chúng tôi nghĩ là một cái chương trình đặc biệt không có nhận những cái câu hỏi của quý vị, để chúng tôi có đủ thời giờ trong vòng khoảng một tiếng. Nhưng mà thật ra nói một tiếng nhưng mà nó không thể nào đủ một tiếng hết, tại vì nó có quảng cáo khoảng chừng 40-45 phút tối đa. Thì hy vọng là trong cái khoảng thời gian này chúng tôi có thể trả lời cho quý khán thính giả một số ý tưởng chính hay là một số điểm chính trong luật ly dị. Thì nếu mà như vậy thì nó rất là nó tốt cho quý vị, và quý vị có thể lưu trữ hoặc là lên Diễm Thi lên trên
10: Facebook
11: hoặc là YouTube, phải không,
10: để
11: là chúng
10: lại.
11: Ta có thể mở ra coi lại mỗi khi chúng ta có những cái thắc mắc.
10: Xin cảm ơn luật sư. Và thưa quý vị, nói đến luật ly dị thì điều đầu tiên chúng ta phải cùng nhau định nghĩa đi. Một cái cuộc hôn nhân phải là một cái hôn nhân hợp pháp thì mới phải ly dị, đúng không thưa luật sư? Vậy thì thế nào là một cái cuộc hôn nhân hợp pháp thưa luật sư?
11: Dạ vâng, ở tiểu bang Texas có hai hình thức. Một, thứ nhất là chúng ta làm hôn thú. Và chúng ta khi mà có hôn thú thì chúng ta coi như là vợ chồng. Thì hôn thú đó thường thường là đa số quý khán thính giả nghe đài thì cũng biết làm thế nào để có một cái hôn thú. Nhưng mà có một số vị không có, chưa lập gia đình lần nào thì nó rất là dễ dàng. Quý vị đi tới tòa, những cái courthouse, những cái tòa JP Court hay là xuống dưới downtown, chúng ta xin một cái tờ giấy, chúng ta ghi danh để làm hôn thú. Mà sau khi chúng ta ghi danh làm hôn thú đó thì thường thường nó có một cái thời gian chờ đợi, rồi chúng ta có thể đổi ý trong vòng 3 ngày hay sao đó. Thì sau khi mà cái thời gian chờ đợi nó qua, chúng ta có một vị linh mục hoặc là quan tòa hoặc là những vị thượng tọa có thể làm giấy chứng nhận là chúng ta lập gia đình, rồi chúng ta nộp cái tờ giấy đó lên tòa. Thì cái đó nó gọi là hôn nhân có hôn thú. Ở tiểu bang Texas nó có công nhận là hôn nhân mà không cần hôn thú, tức là hai người về nhà sống chung với nhau và coi nhau như là vợ chồng, không có cần giấy tờ gì hết, thì họ vẫn là vợ chồng với điều kiện là nhiều người biết họ là vợ chồng. Làm sao biết họ là vợ chồng? Thí dụ như là hai người thì dĩ nhiên biết hay không biết nó không có gì quan trọng, chỉ có khi nào mà phải ra tòa, một bên thì không muốn là vợ chồng bởi vì không muốn chia tài sản, một bên thì muốn hai người là vợ chồng là bởi vì phải chia những cái gì mà họ có chung. Đó là lý do tại sao người ta một bên thì nói là tôi với người đó là vợ chồng, bên kia thì nói không. Làm sao chúng ta chứng minh là nếu mà mình muốn là vợ chồng thì mình phải có những cái chứng minh. Thứ nhất là nhiều người quen thân hay quen sơ mà biết là hai người là vợ chồng. Thí dụ như là những cái thiệp mời là mời vợ chồng anh chị đến nhà chúng tôi dùng cơm thứ bảy tuần tới, mời hai vợ chồng anh chị đi tới chỗ này chỗ kia. Hoặc là khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta giới thiệu đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, và những người nghe đó họ có thể họ ra tòa làm chứng. Thì nếu mà như vậy là vợ chồng. Nếu mà chúng ta khai thuế, chúng ta đề là vợ chồng khai chung thì coi như chúng ta loan báo với những người khác chúng ta là vợ chồng. Còn nếu mà làm cách nào để chúng ta không muốn người ta nghĩ chúng ta là vợ chồng, mặc dù ở chung nhà nhưng mà không phải vợ chồng, thì thứ nhất chúng ta phải coi coi cái nhà này là thuộc quyền sở hữu của ai. Thứ nhì là nếu chúng ta đi mướn một cái apartment thì chúng ta để tên hai người là hai người roommate. Còn nếu mà chúng ta ở chung một căn nhà, một người là chủ nhà, thì cái người đó không muốn người kia là vợ chồng với mình thì nên làm một cái giấy cho mướn nhà và ký cái giấy đó là ok, tôi là chủ nhà, người này mướn nhà. Bằng lái xe thì mỗi người có một cái bằng lái xe, dĩ nhiên chắc chắn rồi, cùng với địa chỉ chung. Bank account thì không có làm, không có xài chung bank account, tại vì mình không muốn người đó là vợ chồng của mình, không muốn người đó là phối ngẫu, thì đừng có làm bank account chung là coi như là vợ chồng. Tại vì khi mà khai chúng ta không biết, chúng ta khai sẽ là hai người là vợ chồng. Còn nếu mỗi người một cái bank account, không có ai đụng tới tiền của ai, thì rõ ràng đó là không phải vợ chồng. Đi ra ngoài không bao giờ giới thiệu đây là chồng tôi hay là vợ tôi thì mình không phải là vợ chồng.
10: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Vậy thì những cái cuộc hôn nhân mà có làm gọi là marriage license đó, có giấy kết hôn rõ ràng á, thì khi chúng ta ly dị thì chúng ta phải làm thủ tục ly dị là rõ rồi.
11: Đúng rồi.
10: Vậy thì với những cái cuộc hôn nhân mà chỉ có coi là hôn nhân hợp pháp nhưng mà là không có làm giấy kết hôn, vậy thì có phải làm thủ tục ly dị hay không thưa
11: luật sư? Dạ, có chứ. Nó là nó, dạ, người ta gọi cái đó tiếng Anh ở tiểu bang Texas nó gọi là common law marriage, tức dạ, là người ta không có cần phải hôn thú nhưng người ta vẫn là vợ chồng như thường. Cái quan trọng á là thứ nhất là họ có con hay không,
10: yeah,
11: có con chung đó,
10: yeah,
11: có con chung hay không. Cái thứ nhì đó, họ có gì để tranh giành với nhau hay không. Nếu mà không có gì tranh giành đó thì rất là đơn giản, rất là dễ, đường ai nấy đi, không có ai phải lo lắng gì hết. Cái tranh giành ở đây có nghĩa là tài sản. Bà vợ trước khi đi, hoặc là cái người mà ở chung trước khi đi muốn lấy một phần tài sản, hoặc là cái người đàn ông trước khi ra đi nghĩ là không có công bằng thì phải lấy một phần tài sản, là thì cái người mà muốn lấy tài sản đó thì người đó là phải đưa đơn kiện và nói rằng chúng tôi là vợ chồng, mặc dù không có hôn thú nhưng chúng tôi là vợ chồng và chúng tôi vợ chồng, bây giờ chúng tôi phải ly dị. Còn người kia thì dĩ nhiên không có muốn chia gì hết, thì người kia sẽ nói là không, chúng tôi không phải là vợ chồng. Rồi bên đó, hai bên, mỗi bên phải chứng minh cho tòa biết ai là hai người có phải là vợ chồng hay không, thì cái đó là bắt đầu bước vô trong cái cuộc hôn nhân.
10: Yeah.
11: Nếu mà hai người đồng ý làm hôn thú hoặc không làm hôn thú, vẫn là vợ chồng như thường, cái đó là bắt đầu bước vô hôn nhân. Rồi sau một cái thời gian khi mà người ta ở chung, nếu mà người ta không hợp thì người ta bắt buộc phải đưa đến việc kế tiếp là yeah, việc ly dị.
10: Dạ. Yeah. Và thưa luật sư, khi mà ly dị thì không phải là lúc nào cả hai bên cũng cùng đồng thuận là đồng ý ly dị, chỉ có một người muốn ly dị trước tiên thôi, vậy thì có thể đơn phương ly dị được không ạ?
11: Dạ, hoàn toàn được. Một người có thể đưa đơn ly dị và người kia không có lý do nào để từ chối hết. Cái người đưa đơn ly dị đó là người đó chỉ cần nói là tôi không thích ở vì lý do không hợp vậy thôi, và không cần lý do cũng được, tôi chỉ muốn ly dị, thì tòa sẽ cho ly dị. Không có một cái lý do nào mà tòa sẽ chấp nhận nói rằng thì là người kia không muốn ly dị, do đó quý vị vẫn là vợ chồng, không bao giờ có chuyện đó. Một người muốn ly dị là bắt buộc phải ly dị, người kia bắt buộc chấp nhận, và tòa bắt buộc sẽ ký giấy cho hai người ly dị, không ở chung với nhau nữa. Cái ly dị nó rất là đơn giản,
10: yeah,
11: và nó cũng rất là phức tạp. Đơn giản ở cái chỗ là nó không có nhiều điều để tranh chấp, là chỉ có tranh chấp về ai giữ con,
10: yeah,
11: và thứ nhì là tiền trợ cấp cho con, thì cái đó nó đi chung vô một việc giữ con và tiền trợ cấp. Còn việc thứ hai đó là việc phân chia tài sản, phân chia tài sản như thế nào cho công bằng. Thành ra là mình nói nó không có nhiều chuyện để nói, nó chỉ có hai chuyện thôi,
10: yeah,
11: nhưng mà mỗi một chuyện đó nó
10: rất
11: làm
10: là
11: cho nhiều người nó yeah, rất là nhức đầu cho nhiều người, nhất là khi mà hai vợ chồng có những cái đứa con nhỏ, con nít mà thường thường nó từ 6-7 tháng, 5-6 tháng mới sanh ra cho đến 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, nó rất là dễ thương và ai cũng muốn giữ, thông thường ai cũng muốn giữ đứa con đó hết. Đó là lý do tại sao mà người ta tranh chấp.
10: Dạ. Và thưa luật sư, nếu như bây giờ một người nào đó họ muốn ly dị thì cái việc đầu tiên họ cần phải làm là gì, rồi thủ tục ly dị thì sẽ là như thế nào, rồi mất khoảng bao lâu họ mới được ly dị và chi phí là bao nhiêu thưa luật sư?
11: Dạ vâng, thứ nhất đó là nếu mà muốn ly dị thì chúng ta có hai cách làm. Một là chúng ta đi kiếm một người luật sư để lo hồ sơ ly dị cho chúng ta. Hai là chúng ta tự xuống dưới tòa, chúng ta nói là không có tiền mướn luật sư và nhờ tòa chỉ dẫn, có những cái tờ đơn để cho cái người không có tiền có thể tự làm đơn để ly dị. Thông thường nếu mà không có tài sản, không có con cái, không có những cái gì ràng buộc hết thì người ta, nhiều người không cần đi luật sư tại vì không có gì để tranh chấp hết, người ta sẽ xuống tòa, người ta sẽ tìm cách để cho tòa giúp để khỏi phải trả tiền, tức là có những cái hồ sơ miễn phí. Nếu mà chúng ta làm những cái hồ sơ miễn phí đó thì tùy chúng ta làm đúng, chúng ta làm sai, chúng ta làm thiếu thì nó có thể 2-3 tháng nó xong, nó có thể 5-6 tháng xong, không biết được, tại vì chính cá nhân tôi cũng không biết quý vị sẽ làm đúng hay làm sai, thử chúng tôi không biết được là bao lâu thì nó xong. Còn nếu mà quý vị đi mướn luật sư, nếu không có gì để tranh chấp, tức là không có con chung, không có tài sản chung, không có nhà, không có bất động sản, và hai người đều đồng ý hết, thì trên lý thuyết, trên lý thuyết cái hồ sơ đó sau 60 ngày thì tòa sẽ xử. Và nếu hai bên đồng ý ký đó thì trong vòng khoảng chừng 90 ngày có thể là làm xong. Tiền, bao nhiêu tiền thì nó tùy văn phòng luật sư, có văn phòng luật sư tính rẻ, có văn phòng luật sư tính cao hơn. Và chúng ta có thể là phải đi hỏi giá xem coi chỗ nào tính tiền mà chúng ta cảm thấy chúng ta có thể chịu được thì chúng ta làm. Có nhiều người thì họ họ thích luật sư nào thì họ đi luật sư đó. Cái đó là hồ sơ đơn giản. Nếu mà hồ sơ có con mà ai cũng muốn giành con hết thì cái đó nó trở thành hồ sơ phức tạp, tức là ở tòa họ gọi là contest, tức là tranh chấp với nhau. Nếu mà hai bên tranh chấp bao lâu xong, có thể 2 năm, có thể 1 năm, có thể 3 năm, không biết được là bao lâu sẽ xong. Và nếu mà lâu quá thì hai bên phải ra tòa. Trước khi ra tòa đó thì thông thường đó là chúng ta phải ra một cái tòa gọi là tòa hòa giải để hai bên có cái cơ hội trình bày, và cái người hòa giải họ sẽ đứng ra họ giải quyết làm sao để hai bên đồng ý với nhau chia con như thế nào, chia tài sản như thế nào, giữ con như thế nào, trợ cấp con như thế nào. Nếu mà cả hai đồng ý hết thì cái việc đó cũng có thể xong, nếu cả hai không đồng ý thì bắt buộc phải ra tòa.
10: Dạ, thưa luật sư, vậy thì tất cả những cái khoản chi phí đó từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thì cái chi phí luật sư đó ai sẽ là người chịu trách nhiệm, thưa luật sư?
11: Dạ, thông thường thì mỗi bên, thông thường thì mỗi bên sẽ phải trả tiền luật sư của mình. Có luật sư họ tính 300 một giờ, có họ luật sư họ tính 350, có luật sư họ tính 400, 500, 600, tùy mỗi một người luật sư họ, mỗi một văn phòng luật sư tùy theo cái kinh nghiệm của họ, lâu hay mau. Có những luật sư họ tính 600-700 đồng một giờ để họ làm cái hồ sơ ly dị. Thì nếu mà hai bên tranh chấp thì nó tốn rất là nhiều tiền.
10: Dạ, thưa luật sư, có một cái trường hợp như vậy là hai người ly dị và cô vợ đó thì thuê luật sư để mà có thể giúp cho cô ấy làm thủ tục ly dị, và trong quá trình đương nhiên là mới có làm thủ tục thôi thì có nghĩa là chưa ly dị, cho nên là vẫn còn là sử dụng chung một cái joint account, thì cô này mới thuê luật sư và lấy tiền từ cái joint account đó để trả hết toàn bộ cái chi phí cho luật sư đó, trả trước cho luật sư đó. Anh chồng thì anh không có thuê luật sư gì hết. Vậy thì trong trường hợp đó cô vợ có làm đúng hay không, thưa luật sư?
11: Cô vợ hoàn toàn có quyền lấy tiền chung ra để trả tiền cho luật sư, và người chồng cũng hoàn toàn có tiền, có quyền lấy cái tiền chung đó để ra mướn luật sư. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra đó là nếu trong cái bank account đó nó có 5.000 và cô vợ lấy hết 5.000 trả cho tiền luật sư trước 5.000, bây giờ ông chồng muốn đi kiếm luật sư
10: không có tiền,
11: không có tiền. Thì bây giờ ông phải làm sao? Ông bắt buộc là ông phải đi kiếm tiền, ông mượn tiền, ông làm cách nào đi để ông lấy tiền, ông đi mướn luật sư. Và khi ra luật sư đó thì luật sư họ sẽ đòi tòa là, xin tòa là cái bà này tiền chung nó có 5.000, bây giờ bà lấy hết 5.000 rồi, bây giờ bà phải trả lại 2.500 để tôi có tiền trả cho tiền cho luật sư của tôi. Nhưng mà cái câu hỏi xa hơn nữa đó là để cho tòa quyết định là phải trả lại 2.500 thì cái người này sẽ tốn bao nhiêu tiền luật sư để đòi được 2.500? Và họ sẽ tốn 5.000-7.000 để đòi 2.500, không ai làm chuyện đó hết. Đó là lý do tại sao cái lý thuyết nó là một chuyện, cái thực tế nó là một chuyện khác. Tất cả những gì chúng ta nói đây đều là lý thuyết, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi xuống á thì nó rất là phiền phức, là bởi vì cái gì nó cũng trở lại là có tiền, đủ tiền để ra tòa hay không. Bây giờ một người chồng lãnh một người vợ, bảo lãnh một người vợ ở bên Việt Nam qua, người vợ này qua bên đây ở nhà không đi làm và sanh con và nuôi con, ở chung với nhau mấy năm, 5 năm, 3 năm, 10 năm, 15 năm, rồi hai bên ly dị. Người chồng đi làm từ xưa đến giờ, giữ tiền, ký check, giữ checking account, người vợ không biết tiếng Anh, không biết một cái gì hết, và không có có tiền. Thì bây giờ làm sao mà người vợ có thể mướn luật sư được? Bắt buộc người vợ phải tìm một cách nào đó để có tiền đặt cọc cho luật sư là thứ nhất. Nếu mà không thì kiếm một người luật sư nào họ chịu nhận cái hồ sơ đó, và họ sẽ xin tòa là lấy cái tiền bắt ông chồng phải trả tiền luật sư cho người vợ, tại vì người vợ không có đi làm.
10: Yeah.
11: Bao nhiêu năm nay ở nhà, bao nhiêu năm không có một cái công ăn việc làm nào hết, không thể nào có tiền ly dị. Do đó tòa sẽ bắt ông chồng phải trả tiền ly dị cho tiền luật sư cho người vợ. Và khi mà ông chồng phải trả tiền luật sư cho người vợ đó, thì hai bên sẽ giải quyết rất là nhanh.
10: Yeah.
11: Là bởi vì, hoặc là ông chồng cũng sẽ muốn giải quyết rất là nhanh là bởi vì ông tốn tiền nhiều quá. Ông không có thể nào mà trả tiền luật sư của ông và trả tiền luật sư bên kia nữa. Đó là cái việc mà chúng ta cần phải để ý. Không phải là không có tiền là không làm được. Không có tiền mình vẫn có thể yêu cầu bên kia phải trả tiền luật sư cho mình.
10: Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và chúng ta vừa nhắc đến luật ly dị. Đây là một cái điều mà đau buồn lắm, không ai muốn đâu, nhưng mà cuộc sống của chúng ta xung quanh vẫn có rất là nhiều, nên đôi khi chúng ta cũng cần biết những cái thông tin này khi mà chúng ta có cần, có thể là hiểu biết hơn để chúng ta có thể không có bị thiệt hại cho bản thân mình khi mà rơi vào những cái trường hợp tương tự như vậy. Và thưa luật sư, không biết là văn phòng luật sư có đảm nhận những cái trường hợp ly dị hay không ạ?
11: Dạ vâng, văn phòng chúng tôi có 3 luật sư. Chúng tôi đảm nhận tất cả mọi vấn đề. Cá nhân tôi thì lo ly dị từ bắt đầu lâu lắm rồi, từ 1990 mấy tôi không nhớ được nữa, lâu quá. Nhưng mà văn phòng chúng tôi làm cũng khoảng gần 30 năm, thành ra là những hồ sơ ly dị chúng tôi lo rất là nhiều. Cái quan trọng đó là chúng ta phải biết hai bên có tranh chấp hay không. Nếu mà có tranh chấp thì chúng ta tốn rất là nhiều tiền, và không tranh chấp, mỗi người nhường nhau một chút xíu thì nó đỡ tốn tiền luật sư. Tuy nhiên có nhiều người họ sẽ không chịu nhường, họ nhất định họ không nhường, họ muốn cái lẽ phải, họ muốn đòi cái tiền cho nó công bằng.
10: Yeah.
11: Bởi vì thí dụ thôi, bà vợ bà lấy hết tiền ở chung của hai vợ chồng, bà mang về Việt Nam đưa cho mẹ để xây nhà. Cái nhà từ cái nhà thấp nó lên cái nhà lầu. Ông chồng lấy hết tiền mang về Việt Nam có vợ bé, xây nhà, mua nhà cho vợ bé. Thì bây giờ cái người kia họ cảm thấy là rất là oan uổng, là tại sao mà tự nhiên tôi bị mất tiền như vậy.
10: Yeah.
11: Tiền chung mà bây giờ bả mang về bả nuôi gia đình của bả, hoặc là ổng mang tiền đó ổng nuôi vợ bé của ổng, thì nó không có còn công bằng nữa. Thành ra là người ta sẽ phải ra tòa, người ta tranh chấp. Cái chuyện ra tòa tranh chấp đó thì như chúng tôi nói, luật sư họ tính theo giờ. Không có luật sư nào mà họ lấy một cái hồ sơ họ nói là ồ tôi bao hết. Nếu mà có luật sư nào họ bao hết thì họ, thí dụ như họ nghĩ là cái hồ sơ tốn 50.000 thì họ sẽ nói 100.000 để làm chi?
10: Để
11: trừ hao. Tại vì khi mà một người mà trả tiền giờ cho luật sư đó, họ nhấc điện thoại lên họ gọi luật sư, thì luật sư bắt đầu nhìn đồng hồ là mấy giờ và bắt đầu ghi phút. Thường thường những cái luật sư họ sẽ tính là tôi không cần biết nói chuyện 2 phút hay là 6 phút, tôi sẽ tính thành 10 phút. Nếu mà 15 phút, tôi sẽ tính thành 20 phút. Thành ra là nhiều người không biết mà đi luật sư Việt Nam, cứ gọi điện thoại cho luật sư Việt Nam. Và tới lúc mà nhận được cái hóa đơn thì hay là luật sư Mỹ cũng vậy, luật sư bất cứ luật sư nào cũng vậy. Nếu mà họ đi theo cái đúng cái đường lối đó thì khi mà mình nói chuyện mình, ủa tại sao mà tiền luật sư nó ra nhiều quá vậy, là bởi vì mình cứ gọi luật sư, một ngày mình gọi 6 lần. Sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, tối gọi lại thêm một lần nữa. Mỗi lần họ nhấc điện thoại lên họ trả lời cùng một cái câu hỏi, nhưng mà cái tốn cái thời giờ của họ, do đó họ phải tính tiền. Thành ra là nếu mà không có gì để tranh chấp, hoặc là có thể nhượng nhau, nhường nhịn lẫn nhau á, thì nó đỡ tốn tiền rất là nhiều. Lý do tại sao tôi cứ nói tiền hoài là bởi vì đó là thực tế. Rất là nhiều người muốn cái này, muốn cái kia, nhưng mà không muốn trả tiền cho luật sư. Có nhiều người đến văn phòng của chúng tôi nói tại sao hồ sơ của em lâu quá, thì câu hỏi đầu tiên của tôi là anh có hay chị có trả tiền cho luật sư hay không. Nếu mà có trả đủ thì dĩ nhiên người ta sẽ đẩy cái hồ sơ. Không có luật sư nào họ muốn giữ cái hồ sơ lâu hết á. Luật sư nào họ cũng muốn cái hồ sơ nó thật là nhanh, nó xong để họ còn lo cho cái hồ sơ khác. Ôm một cái hồ sơ nó không có được ích lợi gì hết, thành ra là họ muốn đẩy ra cho nó nhanh, làm cho nó xong, đưa ra để cho khách vui vẻ, khách hài lòng. Đồng thời mình có giờ để mình lo những hồ sơ khác. Thành nữa luật sư họ không có ngâm cái hồ sơ ly dị. Chỉ vì quý vị không có không đủ tiền trả cho luật sư, hoặc là quý vị không có muốn cái này, không có, không làm cái kia theo lời luật sư nói, thì cái hồ sơ nó rất là lâu.
10: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và chúng ta vừa tìm hiểu những cái cách để mà có thể hoàn thành một cái thủ tục ly dị cho đôi bên. Nhưng mà trong cuộc sống đó thì có rất nhiều những cái trường hợp xảy ra. Và Diễm Thi nghĩ là trong phần 2 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm những cái chi tiết. Thứ nhất là khi mà ly dị thì sẽ phân chia tài sản như thế nào nè, rồi việc tranh giành quyền nuôi con như thế nào, nó sẽ có những cái câu chuyện, những cái tình huống thực tế xoay quanh đó, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Còn giờ đây một lần nữa Diễm Thi xin luật sư hãy chia sẻ những cái cách thức mà liên lạc với luật sư để có thể có những ai đó đang cần ly dị thì có thể liên lạc nhờ luật sư giúp đỡ.
11: Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đây là số cell phone, do đó quý vị gọi và để lại tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Xin cảm ơn.
10: Dạ, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về những cái cách thức trong một cái thủ tục hồ sơ ly dị. Khi mà cả hai bên không còn một tiếng nói chung, không còn nhịp đập của con tim nữa thì phải dẫn đến cái con đường mà chia rẽ như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những cái thông tin, những cái sự hiểu biết về cái cách thức này thì chúng ta sẽ bị bớt mất mát, bớt thiệt hại về bản thân mình. Và giờ đây thì Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại. Và sau đó thì xin kính mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CV Phạm Ngọc Bảo phụ trách ngày hôm nay, để chúng ta cùng nhau theo dõi xem trong phần 2 thì luật sư sẽ chia sẻ với chúng ta những thông tin là khi ly dị thì tài sản sẽ được phân chia như thế nào, con cái ai sẽ là người có quyền nuôi con. Xin mời quý vị cùng giữ làn sóng nhé.
12: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
13: Dạ, chào chú.
14: Chào anh.
15: Dạ. Thì cái này đang offer 5%, với lại em biết về mặt này em.
16: Còn đây là quà tặng của mình.
17: Cảm ơn cô nhiều.
16: Dạ.
12: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
16: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
12: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
18: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
19: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
18: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
19: Có nhân viên nói tiếng Việt.
18: Địa chỉ 126 Elridge.
19: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
20: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
21: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
20: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
22: Make Korean food great again.
20: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
23: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
24: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
25: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
24: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
25: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
24: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi.
1: đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
25: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
25: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bồm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi.
25: Dạ anh Bồm.
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
25: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
25: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi

0: Này em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
3: Dĩnh Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay, luật sư đã chia sẻ với chúng ta về những thủ tục, những cái cách thức để mà thực hiện một cái quá trình ly dị. Và trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe sự chia sẻ của luật sư nữa về sự phân chia tài sản cũng như là quyền nuôi con nhé. Dạ, xin cảm ơn luật sư và mời luật sư quay trở lại với phần 2 với những câu hỏi tiếp theo liên quan đến luật ly dị. Dạ, thưa luật sư, có một cái trường hợp là người vợ bị người chồng bạo hành và người chồng thì đương nhiên không có muốn ly dị rồi. Người vợ thì cứ muốn là đơn phương xin ly dị, thì người chồng có nói rằng là nếu mà ly dị thì sẽ bị này bị kia nọ, tức là có những cái sự hăm dọa, sự nói chung là có những cái bạo hành về tinh thần cũng như là thể xác với người vợ. Thì cái cách thức làm sao để cho cô vợ có thể được sự an toàn khi mà đơn phương ly dị như vậy, thưa luật sư?
4: Dạ vâng, nếu mà hai người, thứ nhất đó là khi mà người chồng hăm dọa hay là người vợ hăm dọa, thì cái việc đầu tiên thì là cái người kia sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát. Yeah. Gọi điện thoại cảnh sát để làm gì? Để nó có cái báo cáo của cảnh sát. Báo cáo của cảnh sát nói là cái người này hăm dọa giết tôi, nếu tôi ly dị người ta sẽ giết tôi, người ta sẽ đánh tôi, người ta sẽ làm gì đó, tôi sẽ tôi rất là lo sợ. Thì cảnh sát sẽ bắt cái người kia vô tù, hoặc là cảnh sát sẽ ra lệnh cho người đó đi tới một cái chỗ nào khác, ở đi hotel, ở đi bất cứ chỗ nào. Là cái việc đầu tiên trong cái ngày hôm đó. Thì khi mà người kia đi ra khỏi nhà rồi đó, người vợ sẽ phải đi mướn luật sư đưa đơn ly dị ra tòa ngay lập tức và yêu cầu tòa cho một cái buổi điều trần để người vợ ra tòa điều trần, nói là ảnh nói nếu ly dị ảnh sẽ làm cái này cái này cái này cái này, và tôi cảm thấy rất là lo lắng, do đó tôi xin tòa yêu cầu ảnh rời khỏi nhà. Nhà đứng tên ảnh hay nhà đứng tên tôi không thành vấn đề, yêu cầu ảnh ra khỏi nhà cho đến khi giải quyết được cái vấn đề. Thì cái đó là cái việc mà người vợ có thể làm. Nếu cả hai có con, có con chung mà người vợ muốn giữ con, thì khi mà người chồng có bất cứ cái vấn đề về bạo hành trong gia đình thì người vợ gọi cảnh sát ngay lập tức để cho người chồng có cái hồ sơ xấu ở trong đó. Khi mà có cái hồ sơ hình sự ở trong cái hồ sơ của người chồng, thì cái chuyện mà để giữ con đó rất là khó cho người chồng giữ, là bởi vì tính tình của anh ta hung bạo, nóng nảy, tòa sẽ không cho anh ta giữ con. Thành ra là chúng ta nên để ý, nhất là những người đàn ông, để ý một chút xíu là khi mà cãi nhau với người vợ, lớn tiếng với người vợ nói cái gì đó, thì chúng ta cách hay nhất là đi ra khỏi nhà, không có ở trong nhà nữa. Tránh người cái sự nóng giận, không có xả, không có gì phải mắc cỡ hết. Là bởi vì nếu chúng ta ở lại mà cảnh sát tới thì phần trăm mà chúng ta sẽ bị bắt nó rất là cao, và phần trăm nó lỗ lã cho chúng ta lắm. Bởi vì đàn ông khi mà thấy người phụ nữ nói cái này nói cái kia thì nên đi ra khỏi nhà. Nếu người vợ họ nóng nảy, họ rút dao ra rô trong bếp lấy dao ra chuẩn bị không biết làm hay là

0: dọa chúng ta lấy máy quay phim ra, lấy điện thoại ra quay phim ngay lập tức, quay phim người vợ cầm con dao, hoặc là người chồng cầm con dao thì người vợ cũng lấy điện thoại ra quay. Quay là một chuyện, xài là một chuyện, quay nhưng mà có đưa cảnh sát hay không là chuyện của mình, nhưng mà quay thì dù sao mình cũng có bằng chứng, thấy người ta cầm cái con dao đó đưa ra tòa, thì cái người mà không có cầm gì hết sẽ được tốt hơn là cái người cầm dao hay cầm súng. Thành ra là họ không có thích cái chuyện bạo hành trong gia đình. Thường thường đó thì chúng tôi nghe rất nhiều, chúng tôi cũng thấy là nếu mà người chồng thường thường thôi, không hẳn là 100%, bởi vì lúc nào cũng có những trường hợp mà người vợ đánh đập chồng. Yeah. Nhưng mà thông thường đó là nếu mà người chồng đánh vợ đó, thì người vợ cũng sẽ nói là anh có giỏi ra ngoài anh đánh mấy người ở ngoài đi, tại sao đánh em đàn bà sức yếu tay mềm mà làm sao cứ anh ngon thì anh đi ra ngoài đường anh đánh lộn với mấy thằng kia đi. Nhưng mà lúc mà nóng giận không có ai có thể kiềm chế được hết. Yeah. Thành ra cái lời khuyên của chúng tôi là không bằng bất cứ giá nào, không bao giờ dùng tới cái physical, không có dùng tay, dùng chân, dùng dao, dùng gậy, dùng súng, không bao giờ làm những cái chuyện đó, bởi vì nó thứ nhất nó có thể đưa chúng ta vô tù, thứ nhì chúng ta có hồ sơ xấu nếu mà chúng ta muốn tranh giành con.
1: Dạ, yeah. Xin cảm ơn luật sư đã đưa ra những lời khuyên cho quý ông, và Diễm Thi cũng xin các quý anh là hãy yêu thương phụ nữ chúng em và đừng bao giờ mà bạo hành với chúng em, đừng bao giờ đánh đập chúng em dù chỉ là một cành hoa, đừng có dùng một cành hoa đánh các em. Dạ, và nói vui như vậy để thấy rằng là mọi chuyện chúng ta đều có thể giải quyết được bằng lời nói, đúng không thưa luật sư? Chúng ta không có nên là dùng vũ lực, bạo lực
0: là như vậy. Dạ. khi mà họ nóng giận quá rồi thì dạ. họ không có thể kiểm soát được, không có ai có thể kiểm soát. Dạ. Khi mà mình nóng và chúng ta dạ. đều hiểu cái đó, tòa họ cũng hiểu cái đó, nhưng mà nóng tới chúng ta kiểm soát tới mức nào, nóng rồi nhịn đi lấy nước lạnh uống rồi lái xe bỏ đi, hay là nóng chạy vô trong bếp rút xách con dao ra, hay là chạy vô trong phòng ngủ rút cái súng ra, cái đó nó nặng nề hơn là yeah. những cái chuyện mà cãi nhau thông thường.
1: Dạ. Yeah. Và thưa luật sư, khi mà nhắc tới đây thì cho phép Diễm Thi được hỏi là ở văn phòng luật sư có nhận những cái trường hợp mà ví dụ như lỡ một cái quý ông nào đó nóng giận quá rồi bạo hành vợ như vậy rồi rút súng với vợ, thì luật sư có nhận những cái case như vậy yeah. không ạ?
0: Rất là nhiều, rất là yeah. nhiều. Thì cái vấn đề đó là khi mà mấy ông đụng chạm tới người vợ gọi cảnh sát và mấy ông bị bắt bỏ vô tù.
1: Yeah.
0: Thì thông thường chúng tôi sẽ nhận đại diện cho mấy ông.
1: Yeah.
0: Đồng thời đó là bà vợ bà cũng có thể sau khi thấy ông tù, ông chồng ông bị ở tù rồi phải đóng tiền về nhà lấy tiền trả cho luật sư, bà vợ bà cũng xót lắm. Là bởi vì tiền chung mà.
1: Tiền chung dạ.
0: Thì bà vợ bà cũng có thể làm nhiều cách. Bà sẽ gọi điện thoại nói là không, hôm đó nóng giận lỗi của tôi một phần, ổng không có gì hết, tôi nói sai, thành thử là tha cho ổng. Thì có thể cái đó nó giúp cho ông chồng sẽ được thoát ra cái vòng lao lý. Nhưng mà có một số trường hợp thì người ta sẽ nói là bà là người gọi 911, bà là người nói rằng thì là ổng sắp sửa giết bà. Bây giờ bà quay trở lại bà nói là hiểu lầm không thôi, bà không có làm cái gì sai hết, ổng không có làm cái gì sai hết và bà muốn tha tội cho ổng. Tôi không biết là lúc này bà nói xạo hay là lúc bà gọi điện thoại 911 bà nói xạo, một trong hai cái bà nói xạo, tôi không biết bà nói xạo trong trường hợp nào. Thành ra là cách hay nhất là đừng có làm cái việc đó. Một số trường hợp mà chúng tôi gặp đó là ông chồng và bà vợ cãi nhau, thì bà vợ nói là ông mà đánh tôi là tôi gọi cảnh sát, thì ông chồng cũng nhấc cái điện thoại lên ông bấm, ông nói nè cảnh sát nè gọi đi nói chuyện đi. Thì cái đó là cái rất là dại, là bởi vì cảnh sát tới thì ông ta bị lỗ.
1: Dạ. Wow, vậy đó là những cái tình huống thực tế mà quý ông phải lưu ý, là đôi khi nhiều khi mình chỉ cần vì một cái chút nóng giận của mình thôi, mình không có hiểu luật, mình không biết luật thì mình lại vi phạm luật lúc nào mà mình không hay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn, sâu hơn về quyền nuôi con, việc tranh giành nuôi con. Vậy thì hai vợ chồng ly dị trong một cái tình huống bình thường thì ai sẽ là người giữ con thưa luật sư?
0: Tòa sẽ coi là nếu đứa bé ở với cha là tốt nhất cho nó hoặc là ở với mẹ là tốt nhất. Yeah. Tòa sẽ tính hai người đó, lý do tại sao chúng tôi nói là không có nóng giận, không có cầm dao, không cầm súng.
1: Yeah.
0: Là để cho mình có một cái hạnh kiểm rất là tốt. Nếu mà mình đi đánh bài, nếu mà mình cờ bạc, nếu mà mình hút thuốc, nếu mà mình có hồ sơ hình sự, nếu mà mình có nếu một chục cái nếu thì mình sẽ không được giữ con.
1: Yeah.
0: Thành ra là chúng ta rất là cẩn thận. không có làm những cái gì sai. Nếu chúng ta uống rượu, chúng ta hút thuốc, chắc chắn tòa sẽ không có cho chúng ta giữ con. Đứa bé nó ở với ai tốt nhất cho nó? Thông thường nó bé nhỏ đó, mấy tháng tuổi đó, thì thường thường là người mẹ là giữ con. Thông thường dĩ nhiên lúc nào cũng có trường hợp ngoại lệ, là bởi vì giống như tôi có khách đó, là họ cái người người người phụ nữ ở dưới casino, ở dưới Lake Charles, tuần nào cũng ở dưới đó hết, nó không có coi con, mặc dù con có mấy tháng thôi. Thì tòa sẽ không bao giờ cho cái người đó giữ con hết, thì ông chồng cũng sẽ là người giữ con. Chúng tôi cũng có nói là nếu mà ra tòa, người ta sẽ hỏi là lần cuối cùng là lần là ông đưa con đi nha sĩ là hồi nào, tên nha sĩ tên gì, răng nó mọc là hồi mấy tuổi, mấy tháng tuổi nó mọc răng, ông có biết thay tả cho con không,
1: để chứng minh được cái sự quan tâm chăm sóc con.
0: Không bao giờ người chồng đụng chạm tới cái đứa con, là bởi vì tất cả giao cho người mẹ. Thì cái đó là chuyện rất là bình thường, là bởi vì người mẹ họ lo con khéo hơn là người chồng. Thông thường tất cả những gì chúng tôi nói
1: cái
0: đây
1: tỉ
0: là
1: mỉ, cái chăm
0: thông
1: sóc
0: thường
1: tỉ mỉ.
0: Dĩ nhiên lúc nào nó cũng có cái trường hợp ngoại lệ hết. Thành ra là cái người vợ sẽ lợi dụng cái chuyện đó mà miêu tả người chồng là cái người bê tha, không
1: vô
0: trách
1: tâm.
0: Nhiệm, vô tâm, không bao giờ để ý tới con. Mặc dù người chồng rất là thương con, rất là lo lắng cho con, nhưng mà tại vì mẹ nó thay tả tốt hơn là mình, thành nữa mình không làm, chứ không phải là mình không thương con. Thì chúng ta nhớ là ở trong cái cuộc sống đó, không có ai nghĩ tới một ngày nào hai bên ly dị, và không có ai nghĩ tới là khi ly dị người vợ có thể mang những cái chuyện rất là nhỏ, rất là vô lý mang ra tòa, và chúng ta sẽ bị những cái đó làm ảnh hưởng tới cái quyền giữ con của chúng ta. Thành ra quý vị nên để ý, quý ông ráng chịu khó làm sao mà đưa con tới bác sĩ, nó sốt đưa con tới bác sĩ, đưa con tới nha sĩ, rút thẻ tín dụng credit card ra trả để giữ lại cái bill, nó là có, tôi có đi đưa con đi bác sĩ nè, nè tôi trả tiền nè, tôi thẻ
1: dạ,
0: tín dụng của
1: nhưng
0: tôi
1: mà lúc
0: nè.
1: Đó con mới có mấy tháng tuổi, mà ví dụ 18 năm sau mới ly dị làm sao mà còn nhớ được cái điều
0: không,
1: đó.
0: Khi 18 năm sau khi con nó lớn rồi đó thì không còn chuyện
1: 18
0: giữ con
1: thì hơi
0: nữa.
1: Quá, nhưng mà khoảng 15, 14
0: dạ,
1: năm, 10 năm sau thì
0: 12 tuổi nó sẽ có cái quyền lựa chọn ở với cha hay là ở với mẹ, thành ra nó không cần phải đợi tới 18 năm. Khi mà nó lớn, dĩ nhiên nó có cái sự chọn lựa của nó, và người luật sư sẽ hỏi, và dĩ nhiên có thể nó có thể luật sư có thể dắt nó ra tòa để nói chuyện với ông tòa hay bà tòa, và nó có quyền nói là con thích ở với cha hay con thích ở với mẹ. Thông thường nó nhiều người, rất là nhiều người hỏi là nếu mà chúng tôi có hai đứa con thì tôi giữ đứa, bà giữ đứa được hay không. Thông thường là tòa sẽ không cho chuyện đó, là bởi vì tòa không muốn chia rẽ anh chị em của tụi nó. Họ một là anh giữ hai đứa, hai là chị giữ hai đứa, không có chuyện mỗi bên giữ một đứa. Cái tiền trợ cấp là như thế nào? Theo cái guideline là thông thường thôi đó, thì một đứa con là 20% cái tiền mà mình mang về. Thí dụ chúng ta đi làm, chúng ta mang về, tôi không nói là trước khi trừ thuế, sau khi trừ thuế chúng ta mang về 1.000 đồng, thì một đứa con chúng ta phải trợ cấp nó sẽ là 20%, tức là 200 đồng. Hai đứa con nó là 25%, là 250. Ba đứa con thì nó trở thành là 300. Cứ là mỗi một đứa con là tăng thêm 5%. Rồi bây giờ đó, nếu mà chúng ta có ba đứa con với bà này, chúng ta ly dị, chúng ta có 30% lợi tức mang về, chúng ta phải trả cho ba đứa con này. Bây giờ chúng ta lấy cái bà thứ nhì, chúng ta có thêm ba đứa con với bà thứ nhì nữa, và chúng ta ly dị nữa, thì nội cái tiền trợ cấp cho 6 đứa con đó thì chúng tôi nghĩ là đi làm không bao giờ đủ tiền để trả tiền trợ cấp.
1: Trời ơi, nghe luật sư kể mà thấy sợ rồi đó. Mà ba đứa con bà này, ba đứa con bà kia ngoài đời, không biết có thật như vậy hay không, hay
0: dạ,
1: đó
0: có
1: là
0: chứ,
1: có thật luôn hả?
0: Tất cả những gì chúng tôi nói là đều là chúng tôi thấy thì chúng tôi mới nói thôi. Thì là nó rất là nguy hiểm về cái chuyện là ly dị lo cho con. Dĩ nhiên khi mà có những cái đứa con về sau này, chúng ta không có phải trả 20%
1: bao nhiêu
0: cho
1: tuổi
0: một đứa
1: thì không
0: nữa.
1: Cần phải cho support nữa, thưa luật sư.
0: 18 tuổi, ngoại trừ trường hợp nó bị bệnh tâm thần hoặc là nó bị tàn tật thì có thể là phải trợ cấp nó hoài, không có không. Nhưng mà thông thường đó, người cha hoặc là người mẹ ai cũng thương con hết. Giống như là tôi thương con của tôi nhiều quá, trợ cấp tòa bắt là chỉ có 20% thôi, nhưng mà tôi cho nhiều hơn. Tôi cho nhiều hơn, tôi đâu
1: cảm ơn, xin cảm ơn liền.
0: Tiền tại vì nó là tiền cho con mà. Nhưng mà tôi không muốn cho nhiều hơn để bả lấy cái tiền đó bả đi bao trai. Cái đó là cái chuyện mà mấy người đàn ông
1: hay
0: họ
1: nghĩ
0: thường
1: ra.
0: Nói là tôi đã đưa tiền để cho bà nuôi con, nhưng mà bà đi shopping, bà mua đồ đẹp để bà đi date. Thành thử là tôi rất là khó chịu về cái chuyện đó.
1: Dạ luật sư ơi, nói tới cái chuyện mà child support đó thì là 20%, 25% hay 30% tùy vào cái số bao nhiêu đứa con mà mình có dựa trên income. Nhưng mà cái income nó cũng rất là phức tạp đó luật sư. Có dạ. Những người là người ta đi làm 2-3 job, lẫn có những job là người ta đi làm W-2, có những người ta đi làm 1099, có những người đi làm bằng cash. Như vậy thì làm sao để tính được tổng cái thu nhập của cái người đàn ông đó nếu... Tại vì dạ Diễm Thi có một cái trường hợp bạn đó là anh chồng này đi làm về tức là làm tiền rất là nhiều, nhưng mà cái tiền mà chính thức mà ảnh khai ra rất là ít, cho nên bà vợ nhận rất là ít trên cái số tiền của ảnh.
0: Dạ vâng. Cái dạ. câu hỏi là bà vợ có đủ tiền để mướn luật sư hay không?
1: Dạ.
0: Nếu mà bà vợ đủ tiền để mướn luật sư thì người luật sư họ sẽ moi ra được. Không có gì hết. Nếu mà anh ta đi làm lãnh tiền mặt mà mình biết cái hãng của anh ta làm, chúng ta sẽ mang cái người chủ hãng đó ra tòa. Khi mà mang cái người chủ hãng ra tòa thì câu hỏi đầu tiên đó là anh có biết anh ngồi trước tòa và anh phải nói tất cả là sự thật hay không? Anh có biết là anh sẽ nói sai anh sẽ bị ở tù hay không?
1: Yeah.
0: Anh coi thường tòa án, anh nói sai, anh nói dối. Thì cái người chủ hãng lúc đó họ sẽ sợ lắm, họ sẽ không bao giờ họ nói dối hết. Là bởi vì yeah. một là tôi ở tù, hai là anh ở tù, tôi không muốn ở tù. Anh có trả tiền mặt cho cái người này không? Có. Một tháng anh trả bao nhiêu, một tuần anh trả bao nhiêu? Đó là cái chuyện mà cái người chủ trả tiền mặt. Thứ nhì đó là tiền ở trong ngân hàng của anh ta chúng ta sẽ điều tra.
1: Yeah.
0: Chúng ta sẽ lấy hết tất cả bank statement. Chúng ta sẽ coi cái xe của anh ta chạy. Chúng ta sẽ coi những cái tiền thẻ tín dụng mà anh ta xài. Chúng ta sẽ coi tất cả những cái chi tiêu mà khi một người khai, rất là nhiều người khai thuế họ bị cái chuyện này. Họ khai thuế một năm 20 ngàn, không có đủ tiền, vừa đủ tiền để được trợ cấp của chính phủ. Nhưng họ có xe rất là đẹp và rất là mắc tiền. Họ ở nhà cũng rất là đẹp và rất là mắc tiền. Họ xài thẻ tín dụng rất là nhiều và tháng nào họ cũng pay off thẻ tín dụng. Cái câu hỏi là, ủa tiền ở đâu? Anh khai thuế một năm anh có nhiêu đó tiền? Tiền ở đâu anh có thể chi phí tất cả những... Anh lo tất cả những cái chi phí này. Nó rõ ràng ra đó. Thành ra người ta sẽ thấy cái người này là sai. Cái câu hỏi, trở lại cái câu hỏi mà chúng tôi muốn nói hồi nãy là, quý vị có đủ tiền để mướn luật sư làm cái đó hay không?
1: Yeah.
0: Nếu mà quý vị đủ tiền, luật sư họ có thể làm đủ mọi chuyện hết đó. Họ even họ có thể đi coi, có thám tử đi theo để rình, để xem con người này chi tiền, xài tiền như thế nào. Nhưng mà tiền ở đâu mà chúng ta trả cho những cái chi phí đó? Không có. Không có thì chúng ta ở đời không có tiền rất là khổ. Là bởi vì Việt Nam người ta nói nghèo khổ, nghèo thì nó khổ bắt buộc.
1: Dạ, thưa xin cảm ơn luật sư. Và cái việc mà khi mà hai vợ chồng ly dị tranh giành nuôi con thì chúng ta thấy thường rồi, nhưng mà không biết là có những cái trường hợp nào mà người ta đùn đẩy cái việc nuôi con hay không,
0: có
1: thưa
0: chứ.
1: Luật sư?
0: Dạ,
1: và
0: vâng,
1: lúc đó mình
0: chứ.
1: Phải làm sao ạ?
0: Hai bên không có
1: ai, không ai muốn giữ con
0: hết
1: á.
0: Thì
1: dạ.
0: họ, thứ nhất là ra tòa rất là tốn tiền. Họ có thể gọi ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội ra giao cái đó. Và ông ngoại, ông bà ngoại gì, bà nội gì rất là thích thì có thể làm giấy tờ guardianship, có thể đẩy qua bên đó để cho vợ có thể đi lấy chồng mới, chồng có thể đi lấy vợ mới. Chúng tôi nghĩ không còn nhiều thời gian nữa, nữa chúng tôi muốn nói chút xíu về cái chuyện phân chia tài sản. Tại vì chúng ta nói về giữ con, trợ cấp, bây giờ chúng ta phải nói chia tài sản. Chia tài sản thì như thế nào? Nó phải là chia tài sản công bằng cho cả hai bên. Bây giờ một bên ngoại tình thì cái chia tài sản có còn 50-50 nữa hay không, hay là tôi được 90 người đó không được, chỉ có 10%, hay là tôi được 100% người đó được zero, không có cái chuyện đó. Cao nhất là cái người á mà có lỗi đó thì họ cũng có thể lấy được về 40% cái tài sản chung, hoặc là 45%. Nếu không có 50-50 thì họ sẽ lấy 45 hoặc là lấy 40, chứ không bao giờ có cái chuyện mà cái người mà không có lỗi sẽ lấy nhiều hơn 60% hết. Khó có cái chuyện đó lắm. Thành ra cái chuyện mà phân chia tài sản nó phải được công bằng. Tài sản mà giấu không có cho tòa biết hay không cho luật sư biết, cái hình phạt nó rất là nặng. Thành ra là chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là chúng ta có thể giấu đi cái này, giấu đi cái kia. Tôi có tiền tôi đưa cho bà chị ruột của tôi. Bà chị ruột của tôi sẽ mua một cái nhà, vợ tôi không biết, bà đứng tên. Và cái đó là nhà của tôi, nhưng mà vợ và chị ruột của tôi đứng tên để mua cái nhà đó. Quý vị nghĩ rằng thì là không ai biết được hết. Cái đó là quý vị sẽ bị lầm, là bởi vì nếu mà người vợ mướn luật sư, cái việc đó nó sẽ lòi ra. Một là bà chị của anh sẽ ở tù, là bởi vì đồng lõa với anh để che giấu tài sản, tẩu tán tài sản của gia đình. Thành bà sẽ ở tù và bà sẽ không bao giờ muốn ở tù hết. Thành ra là bà sẽ đứng ra bà nói sự thật. và lúc đó anh sẽ là người bị ở tù. Thành ra chúng ta đừng bao giờ nghĩ là chúng ta có thể nhờ người này nhờ người kia đứng tên giùm cái tài sản của chúng ta. Cái đó là một cái việc rất là sai lầm.
1: Dạ. Và thưa luật sư, một lần nữa Diễm Thi xin luật sư hãy chia sẻ số điện thoại, bởi vì chương trình ngày hôm nay chắc chắn chúng ta không có thể chia sẻ hết những cái ngóc ngách trong những cái trường hợp mà ly dị ở ngoài đời để mà có thể chia sẻ cùng quý vị, cho nên là chắc là quý vị cũng sẽ còn những cái thắc mắc, những cái câu hỏi riêng của trường hợp quý vị, mỗi một cái trường hợp là một cái câu chuyện khác nhau, lúc đó sẽ cần nhờ đến luật sư để giúp đỡ.
0: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306.
1: Luật sư ơi, ông cái trường hợp này cũng liên quay trở lại với Child Support á, là nếu mà trên cái khai sinh của đứa bé đó không có tên cha hay là tên của người mẹ đó thì cái cách mà yêu cầu Child Support sẽ như thế nào thưa luật sư?
0: Ăn thua là người vợ có cái người mẹ có muốn kéo cái ông đó vô hay không?
1: Dạ.
0: Nếu mà muốn kéo thì tòa sẽ ra lệnh là bắt buộc phải đi thử máu.
1: À. DNA.
0: Dạ vâng. Dạ. Có nhiều trường hợp nữa là bởi vì hai vợ chồng lấy nhau đẻ ra đứa con ly dị nhưng mà đứa con đó lại không phải của người chồng, lại là của người khác, thì yeah. cái người chồng ly dị người ta nói chứ tôi không có trợ cấp gì hết tại vì không phải con tôi. Cái người kia thì bây giờ phải mang cái người kia vô để xem coi có phải là người cha hay không. Người mẹ không muốn mang bất cứ người nào vô thì người mẹ có thể nói tôi không nhớ, tối hôm đó tôi say quá, tôi không biết ai là cha của đứa bé hết. Bây giờ thử máu ông chồng thì không phải rồi, chắc chắn ông chồng không phải trả tiền trợ cấp. Nhưng mà bây giờ tôi không biết người kia là ai, tôi không nhớ. Tại vì bà vợ không muốn kéo cái người kia vô. Thành ra người vợ nói hôm đó tôi rất là sai, tôi không nhớ. Thì ông tòa cũng chịu thua thôi, không biết là ai hết. Miễn sao cái người chồng này không phải trợ cấp. Rồi cái người mẹ đó bắt buộc là phải nuôi đứa con, tại vì bà không có khai cái người chồng thành tử. Cái người cha thành tử là không thể nào lấy cái tiền trợ cấp được hết.
1: Dạ. Và như vậy thì trong trường hợp đó thì lại cũng phải tìm đến luật sư để nhờ giúp đỡ. Chứ bây giờ không biết làm sao để tìm Child Support ở đâu ra nữa. Và thưa quý vị, giống như Diễm Thi có thưa đó là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nào mà đem ra được hết tất cả những cái câu chuyện có thật ở ngoài đời để mà có thể chia sẻ những cái tình huống đó với quý vị. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống trong những chương trình tiếp nối. Bất kỳ cái chương trình nào gửi đến quý vị thì quý vị cũng đều có thể gọi vào chương trình để đặt câu hỏi liên quan đến luật ly dị hay luật thừa kế hay là luật dân sự, tất cả những cái luật hình sự, những cái luật gì mà luật sư Phạm Ngọc Bảo cũng như là các anh chị luật sư khác ở văn phòng luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể phụ trách thì quý vị đều có thể gọi vào đặt câu hỏi, cho nên quý vị đừng lo lắng nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại chương trình lần sau. Còn về đây, Diễm Thi xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
0: Dạ vâng, cảm ơn Diễm Thi và xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Chương trình này được gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối chủ nhật trên làn sóng của Việt Radio. Nhưng quý vị cũng có thể quay trở lại trang Facebook của Việt TV Radio Network để xem lại chương trình trong những chương trình đã qua nhé. Còn giờ đây, xin chân thành cảm ơn quý vị và kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Bù Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
9: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

0: Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Thầy Nguyễn Hạnh và Cẩm Ánh. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 19 mùa thường niên.
2: Kính mời quý thính giả cùng hiệp dâng lời nguyện lên Thiên Chúa.
3: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa hằng thương yêu và thấu suốt tâm can từng người chúng con. Trong cuộc sống hằng ngày, với biết bao nhiêu bận rộn và gian nan khốn khó, thử thách xảy đến, làm chúng con quên mất Chúa vẫn đang hiện diện và đồng hành với chúng con trong từng phút giây, trong từng nẻo đường chúng con đi. Xin Chúa ban cho chúng con luôn giữ vững đức tin vào tình yêu quan phòng của Chúa, luôn đặt Chúa trên hết mọi sự và sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống chúng con.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, ta nói thật với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất. Còn ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu, kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, Cha ta sẽ tôn vinh nó. Quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc. Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Đây không chỉ là quy luật của thiên nhiên, mà còn là quy luật của tin mừng. Một hạt lúa, nếu cứ nằm mãi trong kho, thì nó sẽ còn nguyên vẹn. Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ trở thành cánh đồng vàng chĩu hạt. Chỉ khi nào nó chấp nhận gieo xuống lòng đất, chịu mục nát, chịu tan biến đi, thì nó mới mang lại một mùa gặt dồi dào. Cuộc đời của Chúa Giêsu đã trở thành gương mẫu cho quy luật ấy. Người đã hiến dâng mạng sống trên thập giá để nảy sinh hạt giống cứu độ một cách dồi dào cho nhân loại. Thánh Lorenzo mà giáo hội mừng kính hôm nay cũng tiếp nối với quy luật ấy. Thánh nhân là một trong bảy phó tế của giáo phận Roma thời giáo hội sơ khai, dưới triều đại của giáo hoàng Sixto thứ hai. Công việc chính của thầy phó tế Lorenzo là chăm sóc người nghèo và cai quản tài sản của giáo phận. Ngài phân phát của cải bác ái cho người nghèo và cộng tác với giám mục trong đời sống mục vụ. Khi cuộc bách hại tôn giáo bùng nổ, Đức Giáo hoàng Sixto bị bắt và bị kết án tử. Trước khi thi hành án, nhà cầm quyền yêu cầu thầy phó tế Lorenzo nộp tất cả tài sản của giáo phận cho hoàng đế. Tuy nhiên, khi trở về nhà, thay vì chuẩn bị nộp tài sản cho hoàng đế, thì ngài bán tất cả những gì hiện có của giáo phận, phân phát cho những người nghèo trong vùng. Sau đó, ngài tập hợp và dẫn tất cả những người nghèo khổ, đau yếu, các quả phụ và trẻ mồ côi đến trước mặt quan quyền và nói: đây chính là tài sản mà giáo hội hiện có. Đối với thánh nhân, tài sản quý giá nhất không phải là tiền của vật chất, nhưng là những con người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi. Lời mà thánh nhân nói với quan quyền là thật lòng. Thế nhưng chính những lời nói ấy mà ngài phải lãnh lấy án tử. Hoàng đế ra lệnh tử hình thánh nhân trên một chiếc giường bằng sắt nung đỏ. Nằm trên chiếc giường nung đỏ, khi nửa thân của ngài đang bị nướng chín một bên, thì ngài nói với bọn lý hình: nó chưa chín đều. Xin hãy lật mặt bên kia cho tôi, để cho nó chín đều cả hai bên.
một câu nói có tính khôi hài, nhưng cũng nói lên lòng can đảm và niềm hân hoan khi được chết vì lòng yêu mến Chúa và giáo hội. Thầy Phó tế Lorenzo được phúc tử đạo vào ngày 10 tháng 8 năm 258 sau Đức Giáo hoàng Sixto 4 ngày. Quý ông bà, anh chị em thân mến, điều làm nên sức mạnh nơi cuộc đời của thầy Phó tế, vì ngài tin rằng một cuộc đời được trao ban vì Chúa và vì tha nhân sẽ không bao giờ mất đi, nhưng sẽ sinh được nhiều hoa trái. Ngài phục vụ người nghèo trong tư cách là một phó tế. Ngài biến đời sống của mình thành một mầm sống mới khi ngài ra đi rao truyền lời Chúa, thăm viếng những người bị bỏ rơi, những người bị bách hại. Thánh nhân không sợ chết vì ngài đã có một mầm sống mãnh liệt bên trong tâm hồn. Đó chính là niềm tin vào Chúa Giêsu, đấng đã chết và sống lại. Hôm nay, có lẽ chúng ta không phải đổ máu để làm chứng cho đức tin. Nhưng mỗi ngày, ta đều có cơ hội để trở thành hạt lúa tốt trong những điều rất bình thường. Chẳng hạn như một lời tha thứ thay vì oán trách, một sự nhẫn nhịn thay vì nóng giận, một lời cầu nguyện cho những người đã từng làm tổn thương đến mình, hoặc khi ta âm thầm chăm sóc cho người thân trong gia đình đang đau yếu trong suốt nhiều năm. Đó đều là những hạt lúa đang âm thầm được gieo xuống lòng đất, làm cho sự sống ở đời này trở thành mầm sống mới cho cuộc sống mai sau. Quý ông bà, anh chị em thân mến, trong tin mừng, Chúa Giêsu nói rất rõ, ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Rất có thể những hy sinh của chúng ta bây giờ không được mọi người biết đến, hoặc có thể những chia sẻ âm thầm của chúng ta hôm nay không được người đời ca ngợi. Nhưng Thiên Chúa nhìn thấy và Ngài biết tất cả. Và Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của mỗi người chúng ta, dù chỉ là một ly nước lẽ. Mừng lễ Thánh Lorenzo hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại cách sống của mình. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Lorenzo, xin cho cuộc đời của chúng ta trở thành những hạt giống của đức tin, hạt giống của lòng mến, để ta biết phục vụ trong khiêm tốn. Ước mong đời sống của chúng ta, cho dù rất bình thường, vẫn có thể trở thành hạt giống của tin mừng, âm thầm lớn lên và sinh nhiều hoa trái cho gia đình, cho giáo xứ và cho cuộc sống hôm nay.

0: Tiếp theo chương trình, xin quý vị theo dõi phần tin tức do Radio Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng lược thuật.
1: Đức Giám mục Daly kêu gọi cầu nguyện cho nạn nhân cháy rừng tại tiểu bang Washington. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Mới đây, Đức cha Thomas Daly, Giám mục Giáo phận Spokane, đã kêu gọi cầu nguyện và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại tiểu bang Washington. Hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng trăm công trình, buộc hàng ngàn người phải sơ tán và để lại những hậu quả lâu dài đối với các cộng đồng địa phương. Theo số liệu của chính quyền tiểu bang Washington, tính đến ngày 4 tháng 8 năm 2026, hơn một chục đám cháy đã thiêu rụi trên 5.000 hecta kể từ cuối tháng 7. Từ đầu năm 2026, tổng diện tích bị cháy trên toàn tiểu bang đã vượt quá 200.000 hecta. Đức cha Daly cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nhân viên cứu hỏa, bác sĩ, tình nguyện viên và tất cả những người đang phục vụ tại chỗ. Theo Đức cha, lòng can đảm và sự phục vụ quên mình của họ là một chứng tá sâu sắc về sự thiện vẫn tỏa sáng ngay cả trong những thời khắc đầy bất định. Bên cạnh việc đáp ứng những nhu cầu cứu trợ khẩn cấp, giáo phận Spokane còn phải chuẩn bị đồng hành lâu dài với các gia đình bị ảnh hưởng. Đức cha Daly bày tỏ lo ngại về nơi ở của người dân, việc học của trẻ em và cuộc sống của các gia đình trong những tháng tới. Đồng thời lưu ý rằng có thể phải mất nhiều năm các ngôi nhà mới được xây dựng lại.
2: Assisi chứng kiến làn sóng hành hương tăng vọt trong năm kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco qua đời. Tin năm Thánh Francisco, năm 2026 kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco từ giã cõi đời. Nhân dịp này, Tòa Thánh đã cho phép cử hành năm Thánh Francisco kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2026 đến 10 tháng 1 năm 2027. Trong các địa điểm hành hương đến các nhà thờ do dòng Francisco đảm trách, quê hương Assisi của Thánh Francisco chứng kiến một làn sóng hành hương tăng mạnh. Vào thời Trung Cổ, Assisi được xem là địa điểm hành hương ngang hàng với Jerusalem bên Thánh Địa hay Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha. Theo cha Thomas Friedel thuộc dòng Francisco Viện Tu, người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho các khách hành hương nổi tiếng Đức tại Assisi. Trong năm nay, dòng người hành hương đến Assisi vẫn không hề ngớt. Con số khoảng 5 triệu du khách mỗi năm, nhiều khả năng sẽ bị vượt qua trong năm 2026. Cha Friedel nhận định, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một địa điểm hành hương, công giáo, nghệ thuật, đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả sự đa dạng ấy đều có sức hấp dẫn. Ngoài ra, với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân, Thánh Francisco Assisi còn được nhiều người xem là một nhân vật hiện đại và đáng tin cậy.
1: Giám mục Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ quyền bầu cử. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, Đức cha Daniel Garcia của giáo phận Austin, chủ tịch tiểu bang thúc đẩy công lý chủng tộc và hòa giải, thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố nhân kỷ niệm 61 năm đạo luật quyền bầu cử được ban hành, cũng như để ghi nhận tầm quan trọng vẫn còn nguyên vẹn của nó cho đến ngày nay. Được ký ban hành vào ngày 6 tháng 8 năm 1965, văn bản pháp luật mang tính bước ngoặt này đã góp phần thúc đẩy quyền tiếp cận bình đẳng với lá phiếu và củng cố sự tham gia vào nền dân chủ Hoa Kỳ. Trong bản tuyên bố, Đức cha Garcia viết, đạo luật quyền bầu cử năm 1965 ra đời từ sự hy sinh và kiên trì của vô số cá nhân đã nỗ lực bảo vệ quyền bầu cử cơ bản, đặc biệt là đối với các cộng đồng người da màu vốn lâu nay phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và loại trừ. Ngày nay, nhiều cộng đồng người da màu lo ngại về tác động của những diễn biến gần đây đối với sự đại diện công bằng và sự tham gia trong tương lai của họ vào quá trình dân chủ. Trong nhiều thập kỷ qua, các giám mục Hoa Kỳ đã vận động cho quyền của những công dân đủ điều kiện được tham gia đầy đủ vào đời sống công cộng, bao gồm việc bảo vệ quyền bầu cử. Tôi khuyến khích tất cả công dân thực hiện quyền bầu cử của mình và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách bảo vệ quyền bầu cử, cũng như thúc đẩy sự đại diện công bằng cho tất cả mọi người.
2: Kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco ảnh hưởng tích cực đến Đại hội Giới Trẻ Công giáo tại Mễ Du. Tin Đức Mẹ Mễ Du, hôm thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2026, Đại hội Giới Trẻ Quốc tế lần thứ 37 tại Mễ Du đã kết thúc bằng thánh lễ sai đi với sự tham dự của hơn 50.000 bạn trẻ đến từ 70 quốc gia. Được bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, Đại hội Giới Trẻ Mễ Du năm nay có chủ đề Trở về nguồn với các bài giáo lý, bài giảng và chứng từ đức tin đều xoay quanh linh đạo Francisco nhân kỷ niệm 800 năm Thánh Francisco Assisi qua đời. Một điểm nhấn đặc biệt là bài giáo lý hôm 5 tháng 8 của linh mục Pajon Rizvan thuộc dòng Francisco. Theo cha, khẩu hiệu Trở về nguồn không chỉ là một chủ đề mang tính biểu tượng mà còn là lời mời gọi đích thân mỗi người quay trở về với Chúa Kitô. Cha Rizvan nhấn mạnh rằng Mễ Du vừa mang đậm sự hiện diện của Đức Maria, vừa thấm đượm linh đạo Francisco. Thánh Francisco Assisi đã để cho Chúa Kitô biến đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi phó thác cuộc sống cho Thiên Chúa để người biến đổi họ. Được biết, Mễ Du là một trong những địa điểm hành hương quan trọng nhất của Giáo hội Công giáo. Mỗi năm có hơn 1 triệu khách hành hương đến đây, nơi từ năm 1981 liên tục xuất hiện các lời tường thuật về những cuộc hiện ra hàng ngày của Đức Trinh Nữ Maria.

0: Chúng tôi, Cẩm Ánh và Thùy Anh, xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay, chúng ta được trở lại với tiết mục Với Chúa Đồng Hành. Cùng hiện diện trong phòng thâu thanh với chúng tôi là Linh Mục Vincente Vũ Văn Thanh dòng Chúa Cứu Thế.
1: Chúng con xin kính chào cha.
2: Kính chào quý anh chị và kính chào quý thính giả radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong chương trình Với Chúa Đồng Hành hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta hãy học gương của mẹ Teresa. Mẹ là một người mà luôn giúp đỡ và giúp đỡ những người nghèo, những người bị bỏ rơi. Và qua cái đời sống của mẹ, giúp chúng ta có lòng thương xót đến với những người xung quanh của chúng ta đang sống và đang cần những cái sự giúp đỡ của chúng ta mỗi ngày. Trên thế giới có rất nhiều người được biết đến với tài năng, sự giàu có hay những thành tựu lớn lao. Nhưng cũng có những con người được cả nhân loại kính trọng, không phải vì những gì họ sở hữu, mà vì tình yêu họ đã trao ban. Mẹ Teresa Calcutta là một trong những con người như thế. Suốt cuộc đời của mình, mẹ đã dành trọn thời gian để phục vụ những người nghèo nhất trong những người nghèo, những bệnh nhân hấp hối, những trẻ em bị bỏ rơi và những con người bị xã hội lãng quên. Điều đặc biệt nơi mẹ Teresa không phải là mẹ đã làm những việc phi thường, nhưng là mẹ đã làm những việc rất bình thường với một tình yêu phi thường. Mẹ từng nói, không phải ai cũng có thể làm những việc lớn lao, nhưng ai cũng có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn. Chính tinh thần ấy đã biến từng hành động nhỏ bé của mẹ thành một bài giảng sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa. Câu chuyện sau đây là một biến cố có thật trong đời mục vụ của mẹ Teresa. Đó là cuộc gặp gỡ giữa mẹ và một người đàn ông hấp hối bị bỏ rơi bên lề đường ở Calcutta. Câu chuyện này, chúng ta không chỉ cảm phục tấm lòng quảng đại của mẹ, mà còn nhận ra một chân lý rất sâu sắc của tin mừng. Phẩm giá của con người không bao giờ mất đi, dù họ nghèo khổ, bận tật hay đang ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tình yêu chân thành có thể không luôn kéo dài sự sống, nhưng luôn có thể mang lại hy vọng, bình an và giúp một con người cảm nhận rằng họ được yêu thương đến giây phút cuối cùng. Câu chuyện mẹ Teresa và người đàn ông hấp hối bên đường. Calcutta, Ấn Độ, vào một buổi chiều mùa hè, những con phố đông nghịt người, tiếng còi xe kéo, tiếng rao hàng, tiếng bước chân hòa lẫn với cái nóng oi bức khiến thành phố như không bao giờ biết nghỉ. Giữa dòng người vội vã ấy, có biết bao số phận bị bỏ quên. Những người nghèo nằm co ro bên vỉa hè, những bệnh nhân phong bị xa lánh, những người già không còn ai chăm sóc, và cả những người đang chờ chết trong cô đơn. Đó là nơi mẹ Teresa chọn để sống và phục vụ. Một ngày nọ, khi đang cùng các nữ tu của dòng thừa sai bác ái đi qua một khu chợ đông đúc, mẹ bỗng dừng lại, ánh mắt mẹ hướng về một góc khuất bên lề đường. Ở đó, giữa đống rác và bụi bẩn, có một người đàn ông đang nằm bất động. Mọi người đi ngang qua đều cố tránh ông. Có người bịt mũi vì mùi hôi nồng nặc. Có người chỉ liếc nhìn rồi bước nhanh hơn. Dường như sự hiện diện của ông chẳng còn ý nghĩa gì đối với thế giới này. Mẹ Teresa tiến lại gần. Ở đó, giữa đống rác và bụi bẩn, có một người đàn ông đang nằm bất động. Mọi người đi ngang qua đều cố tránh ông. Có người bịt mũi vì mùi hôi nồng nặc. Có người chỉ liếc nhìn rồi bước nhanh hơn. Dường như sự hiện diện của ông chẳng còn ý nghĩa gì đối với thế giới này. Mẹ Teresa tiến lại gần. Người đàn ông gầy chỉ còn da bọc xương, quần áo ông

0: đôi mắt gần như đã khép lại. Một nữ tu trẻ đi cùng mẹ khẽ nói,
1: thưa mẹ, có lẽ là ông ấy sắp chết rồi mẹ ơi.
0: Mẹ Teresa nhẹ nhàng quỳ xuống. Mẹ đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên trán người đàn ông. Dù cơ thể ông đầy máu mủ và bụi bẩn, mẹ không hề tỏ vẻ sợ hãi hay ghê tởm. Mẹ chỉ nói thật nhỏ,
2: con yêu quý, chúng tôi đến đây rồi.
0: Người đàn ông hé mở đôi mắt. Có lẽ nhiều năm rồi, ông chưa từng được ai chạm đến bằng một cử chỉ yêu thương như thế. Mẹ quay sang các nữ tu.
2: Chúng ta đưa ông về nhà.
0: Các nữ tu trải một tấm chăn cũ, cẩn thận nâng ông lên. Người qua đường dừng lại nhìn, có người lắc đầu.
1: Họ thật điên rồ, cứu ông ấy làm gì, dù sao cũng chết rồi.
0: Một người khác nói,
2: đem ông ấy vào bệnh viện cũng vô ích.
0: Mẹ Teresa mỉm cười. Đối với mẹ, vấn đề không phải là người ấy có sống được hay không. Điều quan trọng là không ai đáng phải chết như một con vật bên lề đường. Khi đưa về nhà hấp hối Nima Hiday, các nữ tu bắt đầu tắm rửa cho ông. Nước trong chậu chuyển sang màu đen vì bụi bẩn. Họ cắt bỏ những mảnh quần áo dính chặt vào da thịt. Họ nhẹ nhàng gắp từng con giòi khỏi các vết thương. Công việc kéo dài hàng giờ. Một nữ tu trẻ vừa làm vừa khóc. Cô nói,
1: còn không biết một con người có thể chịu đau đớn như thế này.
0: Rồi mẹ Teresa nhìn cô đáp,
2: con hãy nhớ, chúng ta đang chạm vào thân mình của Chúa Giêsu.
1: Đó không chỉ là một câu nói, đó là niềm xác tín đã dẫn dắt cả cuộc đời mẹ. Mẹ tin lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew.
0: Mỗi lần các con làm điều gì đó cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta.
1: Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, người đàn ông được mặc bộ quần áo mới, các nữ tu thay ra giường, đắp cho ông một miếng mền sạch. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, có lẽ nhiều năm, ông được nằm trên một chiếc giường. Một bát súp nóng được mang đến. Ông cố gắng nâng tay, nhưng không đủ sức. Mẹ Teresa ngồi xuống cạnh giường, cầm chiếc muỗng nhỏ và đút từng muỗng súp cho ông, như một người mẹ chăm sóc đứa con thơ. Nước mắt ông chảy dài. Một lúc sau, ông thì thầm bằng giọng rất yếu.
0: Tại sao bà làm điều này cho tôi?
1: Mẹ mỉm cười.
2: Bởi vì ông là con của Thiên Chúa.
1: Người đàn ông lặng đi, có lẽ cả cuộc đời ông chưa từng được nghe ai nói mình có giá trị. Một lát sau, ông lại hỏi,
0: tôi không có gì để trả.
1: Mẹ Teresa nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông.
2: Ông không cần trả gì cả.
1: Căn phòng trở nên im lặng. Một lúc rất lâu sau, người đàn ông nói câu mà mẹ Teresa sau này thường kể lại trong nhiều bài diễn thuyết trên khắp thế giới.
2: Tôi đã sống như một con vật ngoài đường, nhưng tôi sẽ chết như một thiên thần, được yêu thương và được chăm sóc.
1: Đó là những lời cuối cùng của ông. Ông mỉm cười. Ít phút sau, ông qua đời trong bình an. Mẹ Teresa nói rằng nụ cười ấy là một trong những nụ cười đẹp nhất mẹ từng nhìn thấy. Sau này khi được hỏi đâu là điều khó khăn nhất trong công việc phục vụ người nghèo, nhiều người nghĩ mẹ sẽ nói về bệnh tật, thiếu thốn hay những căn bệnh truyền nhiễm. Nhưng mẹ trả lời khác.
2: Nghèo nhất không phải là không có cơm ăn, nghèo nhất là không được ai yêu.
1: Đối với mẹ, điều giết chết con người trước tiên không phải là bệnh lao, bệnh phong hay đói khát. Điều đáng sợ hơn cả là cảm giác mình không còn ý nghĩa đối với bất cứ ai.
0: Người đàn ông hôm ấy không chỉ cần thuốc men, ông cần được

0: nhìn bằng ánh mắt của một người mẹ. Ông cần một bàn tay nắm lấy tay mình. Ông cần được gọi là một con người. Và mẹ Teresa đã trao cho ông điều đó. Nhiều năm sau, khi nhận giải Nobel Hòa bình năm 1979, mẹ không kể về những thành tích của dòng thừa sai bác ái. Mẹ chỉ nói về những người nghèo và nhắc nhở thế giới rằng sự cô đơn còn đau đớn hơn cả đói khát. Mẹ nói,
1: ngày nay, căn bệnh lớn nhất không phải là bệnh phong hay bệnh lao, nhưng là cảm giác không được yêu thương, không được ai cần đến.
0: Kính thưa quý thính giả, câu chuyện của mẹ Teresa giúp người đàn ông hấp hối bên lề đường không chỉ nói về lòng nhân ái, nhưng nó còn diễn tả cách sống đức tin Kitô giáo cụ thể. Trong khi nhiều người nhìn thấy người đàn ông đau khổ rồi thản nhiên bước qua, thế nhưng mẹ Teresa lại dừng lại, cúi xuống chạm vào thân thể đầy thương tích và đưa ông về chăm sóc. Qua cái hành động ấy, mẹ giúp ông nhận lại phẩm giá của một con người thật sự và được ra đi bình an. Hành động của mẹ Teresa làm chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Samari nhân hậu. Người bị cướp đánh nằm nửa sống, nửa chết bên lề đường. Vị tư tế và thầy Levi thì nhìn thấy, nhưng họ đều tránh sang một bên. Chỉ có người Samari biết chặn lòng thương, đến gần và băng bó vết thương và chăm sóc nạn nhân đó. Sau khi kể dụ ngôn, Chúa Giê-xu nói, ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Mẹ Teresa thực hiện lời mời gọi ấy. Mẹ không chỉ thương cảm trong lòng, nhưng biến lòng thương xót thành hành động. Mẹ cũng sống như lời Chúa Giê-xu dạy. Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta. Nơi người đàn ông bị bỏ rơi đó, mẹ nhận ra chính Đức Kitô đang đau khổ. Giáo lý Giáo hội Công giáo khẳng định rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa nên có phẩm giá bất khả xâm phạm. Phẩm giá ấy nó không phụ thuộc vào sức khỏe, tài sản, địa vị hay là khả năng lao động. Vì thế, dù người đàn ông nghèo khổ, bệnh tật, sắp chết, ông vẫn là một người, người con quý giá của Thiên Chúa. Giáo lý Công giáo cũng nhắc đến những việc thương người về phần xác, như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng và chăm sóc người đau yếu. Và chúng ta thấy được rằng mẹ Teresa đã thực hành những việc ấy không như một nghĩa vụ, nhưng với một cái tình yêu rất là lớn lao của mẹ. Theo cái nhìn về thế gian, công việc của mẹ Teresa dường như không thành công bởi người đàn ông cuối cùng vẫn qua đời. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, tình yêu không được đo bằng kết quả bên ngoài. Mẹ không cứu ông khỏi cái chết về thể lý, nhưng đã cứu ông khỏi sự cô đơn về tuyệt vọng, hay là một cái cảm giác cô đơn, cảm giác bị người khác loại bỏ. Mẹ giúp ông nhận ra rằng ông vẫn được yêu thương và ông vẫn thuộc về Thiên Chúa. Qua câu chuyện ngày hôm nay cho chúng ta những cái bài học rất là giá trị. Điều thứ nhất là chúng ta hãy nhìn con người bằng ánh mắt của Thiên Chúa. Mẹ Teresa không nhìn người đàn ông hấp hối như một gánh nặng của xã hội, nhưng mẹ nhìn thấy nơi ông hình ảnh của Đức Chúa Kitô. Như Chúa Giê-xu đã nói, mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các con đã làm cho chính ta. Đó cũng là điều Giáo hội Công giáo dạy. Mỗi con người đều mang phẩm giá cao quý và được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Khi biết nhìn người khác bằng đức tin, có thể chúng ta sẽ bớt phán xét và chúng ta sẽ yêu thương những cái người mà chung quanh chúng ta hơn. Và điểm thứ hai đó là tình yêu Kitô giáo phải được diễn tả bằng hành động cụ thể. Mẹ Teresa không chỉ thương cảm, nhưng mẹ đã cúi xuống, chạm vào cái thân thể của cái người bệnh đó và chăm sóc và ở lại với ông cho đến hơi thở cuối cùng. Như Thánh Gioan nhắc nhở, đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Một lời động viên, một cái nắm tay, một sự hiện diện âm thầm hay một cử chỉ quan tâm chân thành của mẹ, có thể nó trở thành một cái khuý tội cụ để Thiên Chúa chữa lành một tâm hồn ai đó. Và điểm thứ ba, nên thánh bắt đầu từ những việc nhỏ làm với tình yêu lớn. Mẹ Teresa không thể cứu tất cả người nghèo, nhưng mẹ đã hết lòng yêu thương người đang ở trước mặt mình. Đó cũng là lời mời gọi dành cho mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thiên Chúa không đòi chúng ta làm những việc phi thường, lớn lao, nhưng Ngài mời gọi chúng ta trung thành trong những công việc bình thường hàng ngày. Và chính sự trung thành ấy sẽ biến những hành động nhỏ bé thành chứng tá sống động của tin mừng và đem tình yêu đến cho thế giới ngày hôm nay.
2: Từ cha, qua câu chuyện của mẹ Teresa, con rất là khâm phục mẹ Teresa. Thưa cha, con nghe câu chuyện đó con nghe cũng sợ, nó thấy các nữ tu gắp những con giòi bỏ, nghe thấy sợ quá cha ơi. Vậy thì làm sao mà khi mà mình gặp những người đau khổ như vậy, làm sao chúng ta nhận ra được khuôn mặt của Đức Kitô nơi họ, thưa cha?
0: Vâng, thưa chị, cảm ơn chị đã đặt những câu hỏi đó. Để nhận ra cái khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người đau khổ đó, trước hết chúng ta cần có đôi mắt đức tin. Bởi vì đôi mắt tự nhiên của chúng ta chỉ nhìn thấy một người nghèo, một bệnh nhân, hoặc là một người vô gia cư, hay là cái người đang làm phiền trong đời sống của chúng ta. Nhưng với cái con mắt đức tin của chúng ta, có thể chúng ta sẽ nhìn cái điều đó nó khác hơn, nó xa hơn về cái bề ngoài, về cái phẩm giá của một con người. Và khi mà chúng ta có con mắt đức tin đó, chúng ta sẽ nhìn ra được Thiên Chúa và sự hiện diện của chính Đức Kitô, Chúa Giêsu. Như Ngài đã khẳng định rằng, mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất ta đây, là các con đã làm cho chính ta vậy. Đó không chỉ là cái lời mời gọi sống bác ái, mà còn là một lời nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đang hiện diện nơi những con người bé nhỏ và đang bị bỏ rơi, những người đang đau khổ, đang sống chung quanh chúng ta. Mẹ Teresa cũng từng nói rằng mỗi người nghèo là Chúa Giêsu trong hình ảnh đau khổ. Đó không phải là một hình ảnh mà thi vị, nhưng là kinh nghiệm đức tin sâu sắc của mẹ. Mỗi ngày mẹ gặp Chúa trong những người hấp hối, những bệnh nhân phong cùi và những trẻ em bị bỏ rơi. Chính vì nhận ra Chúa nơi họ mà mẹ có thể yêu thương, phục vụ và hy sinh không biết mệt mỏi. Và hôm nay Chúa Giêsu cũng đang đến với chúng ta qua khuôn mặt của một người thân đang đau bệnh, một người già cô đơn, hoặc là một người nghèo cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Họ mang những vết thương của tâm hồn. Khi chúng ta biết mở rộng trái tim để đón nhận và yêu thương họ, chính là lúc chúng ta không chỉ là một việc bác ái, nhưng còn là một cuộc gặp gỡ thiêng liêng với chính Đức Kitô, Đấng đang hiện diện các âm thanh giữa cuộc đời của chúng ta.
1: Thưa cha, câu hỏi kế tiếp của con đó là điều gì đã thúc đẩy mẹ Teresa dành trọn cuộc đời để phục vụ những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất?
0: Dạ, cảm ơn chị. Động lực của mẹ Teresa không phải là lòng thương hại, và cũng không phải là để được mọi người ca ngợi, nhưng là vì tình yêu dành cho Chúa Giêsu. Bởi vì mẹ từng nói rằng mỗi người nghèo là Chúa Giêsu trong một hình hài đau khổ. Chính vì cái tình yêu ấy giúp mẹ vượt qua được những cái mùi hôi của bệnh nhân, sự mệt mỏi của tuổi già và những hy sinh không ai biết đến. Mẹ hiểu rằng yêu Chúa không chỉ bằng lời cầu nguyện, nhưng còn bằng đôi tay của phục vụ nữa cơ. Đối với mẹ, mỗi người được chăm sóc không phải là một công việc phải hoàn thành, nhưng là một cuộc gặp gỡ, một sự hiện diện với chính Chúa Giêsu. Vì thế mẹ có thể phục vụ với niềm vui này, hoặc là một sự kiên nhẫn và với một cái lòng quảng đạo. Và mẹ Teresa cũng bị đánh động bởi nỗi đau của những người không được ai yêu thương. Mẹ nhận ra rằng sự cô đơn và cảm giác bị bỏ rơi đôi khi còn đau đớn hơn cả những cái sự đói khát nữa. Vì vậy, mẹ đã hiến trọn cuộc đời để đem lại cho họ không chỉ bằng cái cơm ăn, áo mặc hay thuốc men, nhưng còn cái phẩm giá và cái sự hiện diện và với một cái tình yêu lớn lao của mẹ nữa.
2: Dạ thưa cha, qua tấm gương phục vụ của mẹ Teresa, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta thay đổi điều gì trong cách sống đức tin và yêu thương tha nhân thưa cha? Con học được mẹ Teresa là chúng ta làm những công việc bình thường nhưng với một tấm lòng phi thường, đúng không thưa cha?
0: Dạ đúng rồi thưa chị. Dạ, bởi vì qua cái tấm gương của mẹ Teresa, điều mà Thiên Chúa muốn thay đổi nơi mỗi người chúng ta trước hết là cái cách nhìn nè, rồi mới đến trái tim và cuối cùng là hành động. Chúng ta thường nhìn người khác bằng cái tiêu chuẩn của thế gian, người giàu thì đáng kính, hoặc là những người thành công thì đáng ngưỡng mộ, còn người nghèo hay là những người bệnh hay là những người bị bỏ rơi thì chúng ta lại lãng quên những cái người đó. Nhưng mẹ Teresa dạy chúng ta nhìn bằng đôi mắt của tin mừng để nhận ra nơi mỗi con người, đặc biệt là những người đang đau khổ nhất, hình ảnh của chính Chúa Kitô. Như chính Ngài đã nói, mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta là các con đã làm cho chính ta vậy. Và cuối cùng, mẹ Teresa mời gọi chúng ta là bắt đầu từ những việc nhỏ. Không phải ai cũng được mời gọi đến những vùng đất nghèo khổ như là Calcutta, nhưng ai cũng có thể yêu thương chính trong gia đình, những người thân của mình ở trong giáo xứ và những người đang sống ở trong môi trường mà chúng ta đang sống chung quanh với họ, bằng những cái lời an ủi, một sự tha thứ, hoặc là một cuộc viếng thăm, hoặc là một bàn tay nâng đỡ cũng có thể trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa. Chính từ những việc nhỏ được thực hiện với tình yêu lớn như vậy, chúng ta đã làm cho tin mừng trở nên sống động và góp phần xây dựng một thế giới nhân ái hơn. Đó cũng là con đường nên thánh mà mẹ Teresa đã sống và hội thánh mời gọi mỗi người chúng ta cũng bước theo mẹ và noi gương mẹ. Tin mừng theo thánh Matthew. Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bây giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Bây giờ Đức Giêsu sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bây giờ những người công chính sẽ thưa: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Kính thưa quý thính giả và các chị ở đây, câu chuyện của mẹ Teresa Calcutta không chỉ về kể về một người đàn ông hấp hối được chăm sóc trong những giờ phút cuối đời của ông ta, nhưng câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta về cách mà Thiên Chúa sẽ phán xét mỗi người. Người đàn ông ấy đã không được chữa khỏi bệnh, nhưng ông đã tìm được phẩm giá và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua bàn tay của mẹ Teresa. Đó cũng chính là sứ điệp Chúa Giêsu muốn công bố tin mừng. Hôm nay, ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm. Và mẹ Teresa đã sống trọn vẹn lời ấy. Mẹ không chỉ nhìn thấy một người nghèo hay một bệnh nhân, nhưng mẹ nhận ra chính Đức Kitô đang hiện diện nơi họ. Vì thế, mỗi việc bác ái của mẹ đều trở thành một cuộc gặp gỡ với Chúa. Và hôm nay, Chúa cũng đang hiện diện giữa chúng ta qua những người nghèo, người đau yếu, người cô đơn và những ai đang cần được cảm thông, được chia sẻ. Ngài không đòi chúng ta làm những việc phi thường, nhưng mời gọi chúng ta biết yêu thương bằng những công việc nhỏ nhưng với một trái tim rất là phi thường.
1: Dạ thưa cha, qua bài tin mừng đó, Chúa nói rằng là những người mà Chúa cho được lên thiên đàng á, là không phải là những người mà đã đón tiếp Chúa, nhưng mà Chúa không phải hiện ra với lúc đó để mình, nếu mình biết là Chúa là đương nhiên là mình sẽ đón tiếp Chúa. Ở đây á, thì Chúa nói là nhưng mà những người xa lạ, đau khổ, những người đói, những người khác, những người mà Chúa không có nói là những người giàu có hay là những người gì, đúng không thưa cha? Thì con thấy ở nơi đây á, đây là một lời mà Chúa dạy cho chúng con biết rằng là chúng con phải thực hành, chúng con học yêu thương, và chúng con phải thực hành cái điều mà chúng con học được. Và con thấy được rằng là mẹ Teresa nó là một nữ tu, và con thấy gương của các nữ tu á, con thấy các nữ tu nói chung ha, và các nữ tu Việt Nam á, con thấy ở nơi họ đó, các nữ tu một cái gương mặt rất là thánh thiện, đạo đức. Nhiều khi con thấy rằng là cũng giống như là những người nữ như tụi con thôi, chân yếu tay mềm, nhưng mà làm sao á, các nữ tu có một cái sức mạnh phi thường mà có thể làm được tất cả những cái công việc mà những người như tụi con á lại không làm được. Ví dụ giống như là đến mà các nữ tu Việt Nam á, đến mà chăm sóc cho trại phong á, cho những người cùi đó, dạ vâng, thì làm sao mà các nữ tu lại có cái sức mạnh đó thưa cha?
0: Dạ cảm ơn chị, đúng là các nữ tu cũng có. Không chỉ riêng Việt Nam và ở bên nước Mỹ chúng ta đây, các vị cũng là những con người cũng có cái sự yếu đuối, cũng có sự mỏng giòn. Chúng ta thấy là một con người nhỏ bé, nhưng mà với một cái tình yêu lớn lao mà có thể các vị nữ tu đó có thể làm được những việc rất là phi thường. Đúng vậy, khi mà trong đời sống tu trì có thể là nó đều phải quân bình giữa cái việc cầu nguyện và cái việc mà đi mục vụ. Cái việc khi mục vụ chúng ta cần cái đời sống cầu nguyện. Bởi vì khi cầu nguyện chúng ta được kín múc cái nguồn ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Cái đó là nó là cái sức mạnh để khi mà chúng ta bước chân ra ngoài để chúng ta mục vụ. Thì cái sức mạnh đó nó làm cho con người của chúng ta, cái ngọn lửa của chúng ta cháy bừng lên. Và cái hình ảnh của mỗi người mà chúng ta gặp gỡ, đó là cái hình ảnh mà như là của Thiên Chúa. Khi mà chúng ta phục vụ cho một người nào đó mà chúng ta cái suy nghĩ rằng cái hình ảnh đó, khuôn mặt đó là cái cách mà Thiên Chúa hiện diện ra chúng ta, thì chúng ta sẽ làm việc với một cái tâm, một cái hết lòng của chúng ta với cái ngọn lửa đó. Thì chính vì thế mà các nữ tu ở Việt Nam hoặc là nữ tu ở các nước khác luôn có một cái ngọn lửa và luôn sẵn sàng đi phục vụ, dấn thân phục vụ vì nước trời, vì những cái hình ảnh mà các vị phục vụ cho những từng người như vậy đó, là các vị ý thức rằng mỗi lần các vị phục vụ thì là phục vụ cho chính Thiên Chúa, cho nên cái ngọn lửa nó luôn cháy bừng như vậy và cái sức mạnh nó luôn vượt trội hơn những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng một con người nhỏ bé nhưng mà làm việc với một cái trái tim, một cái lòng yêu mến nó phi thường như vậy.
1: Dạ vâng. Một câu hỏi kế tiếp con muốn hỏi cha là nói về cái tấm lòng, cái gương bác ái, cái lòng đi, yeah, đi làm việc bác ái đó. Thì ở đây câu chuyện mà mẹ Teresa khi mà được phỏng vấn đó, thì mẹ không có kể ra tôi là các nữ tu làm việc này, mẹ không kể ra, yeah, nhưng mà mẹ chỉ nói rằng là mẹ luôn luôn nhấn mạnh đến là phải nhắc đến và thương những người nghèo khó. Dạ vâng, thì bây giờ đó là con thấy rằng là khi mình làm công việc bác ái đó, thì Chúa dặn mình làm tay phải thì không cho được cho, thì đừng có cho tay trái biết.
0: Dạ.
1: Nhưng mà nó làm sao con làm việc bác ái á, thì con đừng có khoe khoang á cha. Thì làm sao để con có thể mà tránh đi cái sự yếu đuối đó khi mà con đi phục vụ thưa cha?
0: Dạ vâng thưa chị, đúng là như vậy. Con người của chúng ta dễ dàng khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta dễ show up ra cho những người biết. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, cái cái phần thưởng mà Chúa dành cho chúng ta, đó là cái đời sống vĩnh cửu mà chỉ có Thiên Chúa mới dành cho chúng ta thôi. Còn những cái người mà chúng ta show up cho họ biết, người ta có thể người ta cho một lời khen, hoặc là người ta có thể cho một cái lời chê hay là cái gì đó, nhưng chỉ có với Thiên Chúa, khi mà chúng ta làm việc với một cái tâm hồn như vậy, thì chỉ Thiên Chúa biết, và Thiên Chúa trả công cho chúng ta qua cái đời sống mục vụ của chúng ta. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta sẽ được đời sống sau này, cái được về với Thiên Chúa. Và Thiên Chúa, cái món quà đó chỉ có Thiên Chúa mới ban cho chúng ta được thôi.
2: Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha. Kính thưa quý thính giả, chương trình hội thoại xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp và yểm trợ cho Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin quý thính giả liên lạc theo địa chỉ Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997 hoặc email radio.mẹhangcuugiup@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và trước khi kết thúc chương trình, xin Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho quý thính giả ngày hôm nay.
0: Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, Chúa đã dạy chúng con rằng mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta. Xin ban cho chúng con đôi mắt biết nhận ra khuôn mặt Chúa nơi những người nghèo khổ, đau yếu và bị bỏ rơi. Ban cho chúng con một trái tim biết chặn lòng thương như Chúa và đôi tay sẵn sàng phục vụ với tình yêu khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Teresa Calcutta, xin giúp chúng con sống đức tin bằng những việc bác ái cụ thể, để một ngày kia được nghe Chúa phán, nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng nước trời. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 10 tháng 8 2026, và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông trước khi bước vào chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì thành phố Houston nhiệt độ bên ngoài là khoảng 78 độ, và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 91, buổi tối xuống thấp 77 độ, và hôm nay xác suất mưa khá là cao, khoảng 60%. Ngày mai xác suất mưa giảm còn 30%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 94 và buổi tối xuống thấp là 76 độ thưa quý vị. Về tình trạng lưu thông sáng hôm nay thì sáng hôm nay ổn, không có bị tai nạn. Hiện bây giờ thì một số đoạn đường như thường lệ cũng đang di chuyển chậm lại. Trước tiên trên xa lộ 2610 nọt lúm hướng đi về phía tây từ Ivington cho tới đường Surfer. Hướng đi về phía tây di chuyển chỉ có 16 giờ 1 giờ, trong khi đó thì cũng trên đoạn đường này hướng đi về phía đông cũng đang di chuyển chậm, khoảng 28 giờ 1 giờ. Ngay tại trung tâm downtown của Houston, đoạn xa lộ 59 Essex băng ngang qua hướng đi về phía nam từ Quitman cho tới 45 Guffeyway là khoảng 16 giờ 1 giờ. Ở trên xa lộ Guffeyway hướng đi về phía bắc từ Monroe cho tới 616 loop là khoảng 25 giờ 1 giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
10: Bò
11: riêu.
10: Bò
11: riêu.
12: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
13: Còn em ăn bún bò.
12: Chị hai thì
11: Trả tiền.
12: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
14: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
19: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
20: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
19: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
21: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
22: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
6: Vâng, Phạm Cơ chào tại ngồi anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào Bình Minh.
5: Xin cảm ơn anh Phạm Cơ cũng như là xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm. Trong một tuần nghỉ vừa qua tôi bị vấn đề sức khỏe cho nên phải vào bệnh viện trong vòng ít ngày. Và nay trở lại để phục vụ quý khán thính giả. Rất là hạnh phúc và vui mừng khi tình trạng thể lực đã cho phép hồi phục để chúng tôi tiếp tục với lại công việc về cùng lại với lại anh em và các bạn đồng nghiệp của Việt TV và Radio Network. Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 10 tháng 8 2026. Của Việt TV, Radio Network cũng có. Đáng chú ý đó là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ra điều kiện với Hoa Kỳ để mở lại eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel đã bác kế hoạch hòa bình 15 điểm của Hoa Kỳ do Tổng thống Trump khởi xướng về vấn đề giải Gaza mà ông Trump gọi là một thỏa thuận lịch sử. Về thời sự chiến tranh, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục không kích lẫn nhau, khiến cho nhiều người chết và bị thương trong các cuộc oanh kích vào đêm ngày hôm qua. Về thời sự liên quan tới nước Mỹ, một thành phố ở California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì bị tin tặc tấn công vào hệ thống máy computer. Trong khi đó thì hàng trăm người tụ tập bên ngoài một văn phòng nhập cư liên bang ở tại thành phố Miami từ bang Florida để ủng hộ cho những người nhập cư từ Haiti. Một vụ lật thuyền ở gần tượng nữ thần tự do ở New York khiến cho hai mẹ con thiệt mạng và người lái tàu đã bị bắt. Liên quan tới môi trường và thiên nhiên, mực nước tại hồ Mead đã giảm xuống thấp ở mức được gọi là kỷ lục bởi vì sông Colorado bị cạn nguồn. Trong khi đó, tòa phúc thẩm liên bang đã ngăn chặn việc xây dựng phòng khiêu vũ tại tòa Bạch Ốc của Tổng thống Trump. Liên quan tới Việt Nam, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt một kỷ lục mới vì kim ngạch trong một tháng lần đầu tiên đã vượt mốc 1 tỷ đô la xuất cảng rau quả sang nước Mỹ và thế giới. Chúng tôi lần lượt sẽ đi vào chi tiết các tin này. Mời quý vị theo dõi tới phút chót trong chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đây, Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về Iran đã đưa ra điều kiện đối với lại Hoa Kỳ để mở lại eo biển Hormuz. Mời anh Cơ.
6: Vâng, ở Hoa Kỳ và Oman thì đúng hơn. Hoa Kỳ và Oman coi như rằng là người trung gian sẽ nói chuyện tất cả những gì Iran đòi hỏi cho Hoa Kỳ. Iran đưa ra các điều kiện mở lại eo biển Hormuz, thì eo biển Hormuz sẽ mở lại cái phần của họ thôi, tức là cái phần mà bên phía họ, phía mà mạng bắc sát với là bờ biển của Iran. Thế thì eo biển này sẽ được mở lại trong vòng bao nhiêu ngày là tùy theo cả cuộc đàm phán tương lai. Tuy nhiên, trước khi mở lại thì họ nói rằng người Mỹ cần phải làm những việc như sau. Thứ nhất là ngừng phong tỏa hải quân. Thứ hai là ngừng các lệnh trừng phạt Iran về tiền bạc, về vũ khí, vân vân. Thứ ba là rút quân đội ra khỏi và xung quanh Iran. Thứ tư, trả tiền bồi thường chiến tranh 300 tỷ đô la tái thiết. Và thứ năm, mở ra và trả lại tất cả tài sản Iran đang bị đóng băng, chấm dứt các cuộc tấn công vào đồng minh của Iran, rồi chấm dứt các cái quảng cáo, các vụ tuyên truyền chống lại Iran. Và bởi vì Mỹ đã vi phạm cái MOU, tức là cái thỏa ước quy định giữa đôi bên, cho nên hiện giờ thì Iran không tin tưởng Mỹ nữa, và vì vậy Iran muốn Mỹ phải bồi thường trước khi hòa đàm để mở cửa lại ở biển Hormuz. Đó là một trong những cái chuyện mà hiện nay dĩ nhiên Iran không nói chuyện với Mỹ, họ chỉ nói chuyện với người Oman. Và Oman thì nhận được những cái điều kiện này và đã đưa lại cho báo chí cũng như chính phủ Mỹ biết. Trong khi đó thì mọi việc như vậy thì Mỹ hết sức là lo lắng, bởi vì thứ nhất là nếu như ông Trump vẫn thường đe dọa rằng sẽ mở rộng chiến tranh sang Iran nếu Iran không chịu đầu hàng và không chịu thương thuyết mở lại các cái cuộc eo biển, thì Mỹ sẽ tấn công trở lại. Tuy nhiên những bản tin khác ở trên thế giới và những cái chuyện lộn xộn xung quanh Bộ Quốc phòng Tổng thống Trump và những cái lời tuyên bố nói rằng là vũ khí đang cần phải chế tạo thêm bởi vì đang thiếu, thế thì làm sao mà có thể chiến thắng được. Và kinh tế cũng đang sa sút vì giá dầu thô tăng cao, và như vậy nguy hiểm cho chính phủ hiện nay vì họ có thể thua trong cuộc bầu cử tới tháng 11 tới đây. Và đó là một trong những cuộc bầu cử then chốt. Nếu như Đảng Cộng Hòa thua thì anh Vũ Kiệp vẫn thường nói thì chính quyền của Tổng thống Trump sẽ trở thành ra một con vịt què, giống như là các cái lời bình phẩm của báo chí. Thế thì tình hình ngày hôm qua thì Iran đã tấn công một chiếc tàu chở dầu của UAE khi nó đi ngang qua cái vùng eo, mà dĩ nhiên họ đi trong vùng đất Mỹ, nhưng mà Iran vẫn tấn công như thường, và họ cho rằng là đây là cái vùng mà hiện nay thì tàu bè không thể đi lại, mặc dù Mỹ nói rằng phía Iran kiểm soát một nửa và Mỹ kiểm soát một nửa, và chiếc tàu UAE này đi bên cạnh, đi trong đất của trong vùng biển của Mỹ và UAE, nhưng mà Iran vẫn tấn công thì Mỹ cũng không nói gì về chuyện này và Mỹ cũng không tuyên bố gì nhiều. Ông Trump được báo chí hỏi, ông chỉ bảo rằng là chúng tôi đang làm việc nhưng mà low key, tức là không có nói chuyện nhiều.
5: Những cái điều kiện tiên quyết để mở lại eo biển Hormuz cũng như là nối lại những cái cuộc đàm phán và thỏa thuận đó, Iran từ trước tới giờ chưa hề có bất kỳ một cái sự thay đổi nào hết cả. Các điều kiện tiên quyết như anh Phạm Cơ vừa mới nhắc lại, đó là bồi thường chiến tranh và tất cả những điều mà Tổng thống Trump đã từng coi như là bác bỏ từ trước, và nói ngược lại với là những cái điều mà Tổng thống Trump và một số những các viên chức trong nội các của chính phủ Tổng thống Trump vẫn từng tuyên bố là đã sắp đạt được một cái thỏa thuận gần kề, chỉ trong gang tấc thôi, nhưng thực tế thì vẫn còn rất là xa vời. Điều đáng nói đó là theo các nhà quan sát về thời cuộc, về các cuộc đàm phán với lại Oman trong vấn đề eo biển Hormuz như anh Cơ vừa có nhắc trong cái bản tin vừa rồi, mặc dù là các báo chí đều tường thuật là đã đạt được nhiều tiến triển, tuy nhiên đối với lại Iran tuyên bố thẳng thừng là một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Cho nên Iran kiên quyết yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran và thực thi thỏa thuận đã được Tổng thống Trump và đồng nhiệm ký trước đây trong cái bản mà anh Cơ cũng có nhắc, tức là cái MOU đó, Memorandum of Understanding, tức là cái bản ghi nhớ mười mấy điểm đó. Và đây được xem là cái điều kiện tiên quyết để mở cửa lại eo biển Hormuz. Thành thử ra, đối với lại các nhà bình luận, vẫn tiếp tục còn căng thẳng và giá dầu thô tuy đã có những cái dấu hiệu là chưa có nhúc nhích nhưng vẫn không thể nào mà hạ xuống ở cái giá mức coi như là thấp hơn trước cái cuộc chiến với lại Iran bắt đầu.
6: Một cái bản tin nữa liên quan tới vấn đề Hồng Hải, tức là Biển Đỏ đó.
5: Yeah.
6: Thế thì quân Yemen đã tấn công một cái vùng trên bờ biển Hồng Hải. Vùng này nằm trong một cái khu vực người ta gọi là nhà máy dầu hỏa lọc dầu ở tại Saudi Arabia, không cách biên giới giữa Yemen và Saudi Arabia bao xa, ngay trên bờ biển, cách đó nghĩa là cũng khoảng chừng cỡ vài trăm cây số chứ không có xa, là điều đầu tiên. Điều thứ hai, chính phủ Yemen ai cũng biết rằng hiện nay nó có hai chính phủ, một chính phủ thân với Saudi Arabia rất là yếu về thể lực, về quân sự cũng như về đủ thứ, và chính phủ thứ hai là chính phủ của quân khủng bố. Chính phủ này thì của người Iran thành lập. Thế thì quân của phe Saudi Yemen cũng tấn công một cái cảng ở ngay trong vùng Hồng Hải của người Yemen. Mà người Yemen này là quân Houthi, thì đây cũng là một cái phần mới khi Saudi Arabia cương quyết chống lại Yemen bằng đủ mọi phương tiện.
5: Đó cũng là một trong những cái mục đích mà Iran muốn coi như là gây cái tình trạng là cái cuộc chiến nó lan rộng ở tại vùng Trung Đông. Thành thử ra rất khó vãn hồi trật tự trong cái bối cảnh về tình hình hiện nay. Bản tin kế tiếp cũng rất là đáng chú ý, đó là việc Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đã bác bỏ kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump về giải Gaza đã được công bố hồi cuối tháng 7 năm 2026 vừa qua, mà Tổng thống Trump gọi là một cái thỏa thuận lịch sử, đó là bắt buộc tổ chức coi như là vũ trang Hamas thân với lại Iran phải buông súng đầu hàng. Báo chí dùng cái chữ là phải giải giáp. Tuy nhiên, ông Netanyahu cho rằng ông không tin về cái điều đó. Và trong cái cuộc họp nội các ngày Chủ nhật vừa qua của Israel, Thủ tướng Israel đã thẳng thừng bác bỏ kế hoạch hòa bình này. Thứ nhất, hiện nay thì phản ứng của Tổng thống Trump ra sao?
6: Dạ vâng, đây là một kế hoạch hòa bình do một cái ủy ban mà Tổng thống Trump đã lập ra khi mà ông hy vọng rằng chiến tranh tại giải Gaza chấm dứt. Đó là ủy ban kêu là Peace Corps, tức là ủy ban hòa bình. Thế thì ủy ban hòa bình này là người Mỹ chủ trương và đã có một cái phiên họp gần 20 nước ở ngay trên đất Mỹ để mà bàn về kế hoạch hòa bình 15 điểm này. Thế thì trong cái kế hoạch hòa bình của Peace Corps này đây, thì dĩ nhiên là Mỹ chỉ làm trò như vậy thôi, chỉ đóng trò với tất cả các quốc gia khác trên thế giới và với Liên Hợp Quốc. Nhưng mà ủy ban hòa bình này, 20 nước này là do Mỹ điều khiển. Và vì vậy, ông Netanyahu nói rằng ông từ chối kế hoạch hòa bình này, bởi vì kế hoạch hòa bình đó buộc hai bên phải buông khí giới. Và Israel nói rằng họ sẽ không buông khí giới chừng nào Hamas buông khí giới. Và rõ ràng là Hamas có chứng minh được là buông khí giới, thì lúc bây giờ Israel mới buông khí giới. Cho nên hiện nay, kế hoạch 15 điểm buộc họ phải buông khí giới là họ sẽ không tuân theo chừng nào họ biết chắc chắn rằng Hamas cũng ngưng bắn và buông khí giới.
5: Về cái kế hoạch hòa bình và cái sáng kiến do cái tổ chức được ông Trump thành lập gọi là cái Peace Corps đó. Như tin chúng ta cũng đã từng loan, anh Cơ hẳn còn nhớ.
6: Yeah.
5: Nếu mà quốc gia nào muốn tham gia vào trong cái hội đồng đó, phải đóng $1 tỷ làm thành viên. Anh nhớ cái yeah, vụ đó không?
6: Nói về nhưng mà tôi chắc có một nước có tham gia mà không đóng.
5: Việt Nam.
6: Là Việt Nam.
5: Thì tức là chỉ là cái vấn đề là háo
6: nói
5: danh thôi.
6: Nói vui vậy thôi. Yeah.
5: Có như là hữu danh vô thực, không có làm được cái gì hết cả. Và cái điều khôi hài buồn cười đó, trong cái hòa bình này đưa ra cái sáng kiến là khi nếu mà Hamas giải giáp, tức là buông súng để mà coi như là tuân thủ và giải Gaza được thiết lập lại hòa bình, thì sẽ giao cho một cái thành phần coi như là cũng không thuộc Palestine, không thuộc Hamas, cũng không do Hoa Kỳ, không do Israel, mà do một cái nhóm gọi là những người được chọn ở trong cái nhóm mà cái danh xưng nghe rất là khó hiểu, kỹ trị. Anh nhớ cái vụ, yeah, cái chữ đó không?
6: Yeah.
5: kỹ trị. Không ai hiểu cái chữ kỹ trị là gì hết cả. Chúng tôi đã từng giải thích một lần, không cần phải nhắc lại. Nhưng trở lại với cái điểm chính của bản tin là quan điểm của Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu đó. Ông nói là cái việc giải giáp Hamas đó là hoàn toàn bao gồm tất cả các loại vũ khí hạng nặng lẫn hạng nhẹ. Tất cả các loại vũ khí. Và ông cho biết ngày nào mà tôi còn là thủ tướng, từ ngữ trong nguyên văn, sẽ không có nhà nước Palestine nào được thành lập, dù là ở Gaza hay là ở vùng West Bank, Tây Ngạn. Thành thử ra, không biết phản ứng của đàn anh Donald Trump đối với lại Bibi Netanyahu của Israel về cái vụ này ra sao. Về kỹ thuật, hiện tại thì Tổng thống Trump chưa là một lame duck president, chưa phải là một tổng thống Việt què. Thường thì người ta dùng cái chữ này trong trường hợp là một tổng thống hai năm cuối của cái nhiệm kỳ cuối cùng của tổng thống, khi trở thành Việt què là cái thế đa số của cái đảng của tổng thống đó đã bị mất ghế với lại đảng đối lập đơn cử như nước Mỹ Cộng hòa và Dân chủ. Hiện nay thì Cộng hòa vẫn giữ thế đa số tại Quốc hội, tức là lưỡng viện, thượng viện và hạ viện. Tuy là cái số đa số mong manh chỉ hơn 1-2 ghế mà thôi. Cũng như là kiểm soát luôn cả tòa Bạch Ốc, tức là hành pháp. Cho nên dù muốn dù không, ông cũng vẫn chưa là một lame duck president. Ông chưa là Việt què đâu. Sau cái cuộc bầu cử tháng 11 này thì 90% ông sẽ trở thành lame duck president, bởi vì có rất nhiều ghế hạ viện của bên Cộng hòa cũng là thượng nghị sĩ của Dân chủ của Cộng hòa có thể sẽ bị rơi về tay của Đảng Dân chủ. Thưa quý vị, tiếp tục với phần thời sự sáng thứ hai hôm nay về chiến tranh Ukraine và Nga. Trong đêm ngày hôm qua đó thì hai bên vẫn tiếp tục oanh kích lẫn nhau, khiến cho ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương cho cả đôi bên. Anh Phạm Cơ có thêm chi tiết.
6: Vâng, cái đánh nhau mạnh nhất là vùng Kharkiv. Ở vùng Kharkiv là một vùng ở ngang cùng một vị đồ với lại là thủ đô Kiev của người Ukraine, cùng một vị đồ. Nhưng mà vùng Kharkiv nó sát với biên giới Nga, cách biên giới không có xa. Và bên kia biên giới cũng cùng một khoảng như vậy là một thành phố của người Nga, thành phố Belgorod. Thế thì hai thành phố này đang chịu tai nạn. Một bên bị hỏa tiễn và máy bay drone của quân Nga bắn, tức là Kharkiv. Còn bên kia Belgorod là còn bị hỏa tiễn và phi cơ drone của người Ukraine tấn công. Đó là cái chuyện thành phố Belgorod. Và khu vực khác nữa, các nhà kho của Whiteberry, một cái tổ chức bán lẻ cũng giống như Amazon của Hoa Kỳ, và cái này là của người Nga, và các mục tiêu khác sâu bên trong nước Nga cũng bị tấn công. Nhưng mà bên này thì dĩ nhiên bản tin không có nói rõ, và khi họ không nói rõ là thành phố nào, khu vực nào, nhà kho nào, thì điều đó có nghĩa là chỉ là một vấn đề tuyên bố công làm màu mà thôi, chứ thực tế thì họ cũng không tấn công xa được như vậy. Và đồng thời chuyện mới nhất là chuyện thành phố Novorossiysk của người Nga bị quân Ukraine tấn công. Novorossiysk là một cái cảng lớn nằm ở bên trên hắc hải, tức là người Nga họ không có cảng biển nhiều, họ chỉ có một vùng nhỏ, rất nhỏ trên biển Baltic và một vùng lớn ở bên trong hắc hải mà thôi. Và bên trong hắc hải đó, cái vùng lớn đó là Novorossiysk, đối diện với Crimea. Thế thì Novorossiysk đang bị máy bay drone của người Ukraine tấn công, bởi vì nó quá gần và chuyện này rất dễ đối với họ. Và một cái khu vực chứa nhiên liệu lớn ở trong này đang bị tấn công. bốc cháy. Đó là cái vùng này, là cái vùng mà người ta vẫn chở dầu, người Nga vẫn chở dầu từ Novorossiysk đi dọc theo biển Azov để mà tới tận Kherson, rồi từ đó đổ xuống Crimea, bởi vì họ không thể đi trên Nắc Hải do những cuộc tấn công của quân Ukraine.
5: Riêng về vấn đề Biển Đen đó, thì trong cuối tuần vừa qua cũng có tin là bên phía Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh cáo và đã ban hành cái lệnh là đình chỉ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thương thuyền thương mại ở tại vùng Biển Đen, tức là Hắc Hải mà đi qua trong cái vùng hải phận của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ cấm luôn cả hai bên, Nga và Ukraine, không nên tấn công các tàu thương mại ở tại vùng Biển Đen này. Bởi vì nếu mà vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ làm cho tình hình khu vực sẽ bị càng ngày càng xấu đi. Thưa quý vị, chúng tôi vừa gửi đến quý vị một số các tin tức quan trọng, đáng chú ý trong phần thời sự quốc tế, trong phần đầu của chương trình Chào Bình Minh, sáng thứ Hai ngày 10 tháng 8 của Việt TV Radio Network. Sau phần quảng cáo trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục với lại các tin về thời sự của Hoa Kỳ. Cũng có rất nhiều tin đáng chú ý trong cuối tuần vừa qua. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên

0: 27 mỹ kim được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-588.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai ngày 10 tháng 8 năm 2026 của VTV Real Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua các tin đáng chú ý liên quan tới nước Mỹ. Trước hết đó là thành phố Sixton City ở miền Bắc California đã phải tuyên bố về tình trạng khẩn cấp bởi vì bị tin tặc tấn công vào hệ thống máy tính computer, ảnh hưởng tới các hoạt động liên lạc của sở cứu hỏa, của cảnh sát và các cuộc gọi về 911. Xin hỏi anh Cơ là cho tới giờ phút này đó thì đã biết là cái nhóm nào đã tấn công trong cái vụ này?
6: Vẫn chưa rõ tin tức là các nhóm nào tấn công, nhưng mà người ta đoán là vụ này chỉ có Iran mà thôi. Và vì Iran muốn trả đũa Hoa Kỳ. Trước kia đã có một lần tương tự như vậy, khi Hoa Kỳ dùng một cái con virus đi thẳng vào trong cái hệ thống máy computer của người Iran để điều khiển các cái lò tinh hóa chất uranium và phá hủy một số máy móc ở trong đó. Cho nên Iran cũng trả đũa lại bằng cách tấn công một cái thành phố của Hoa Kỳ qua hệ thống computer. Bây giờ một cái thành phố này cũng bị tấn công. Thành phố này nằm ở gần San Francisco, một thành phố nhỏ thôi. Nhưng mà toàn bộ thành phố gần như tê liệt khi mà các tên tin tặc đột nhập vào bên trong hệ thống

0: và nó ngăn cản không cho hệ thống đó điều hành tất cả mọi cái dịch vụ lúc đó, quan trọng nhất là dịch vụ cứu hỏa và những cái dịch vụ liên quan tới nhà máy nước. Nhà máy nước dùng để cung cấp nước cho cả dân chúng thì bị hệ thống này bị tấn công bởi một virus và do đó không có thể hoạt động được.
1: Cái vấn đề mà tin tặc tấn công vào các hệ thống hạ tầng cơ sở, đặc biệt đó là hệ thống nước ở nước Mỹ,
0: nước
1: đó
0: uống.
1: Đã từng nhiều lần FBI đã lên tiếng cảnh cáo về các cơ quan bảo vệ an ninh mạng và bảo vệ an ninh cơ sở hạ tầng vì cái vấn đề là tin tặc đang nhắm vào những cái hệ thống máy nước công cộng. Thứ nhất là tháng trước thì một cái hệ thống ở tại Minnesota cũng đã bị coi như là bị tấn công vào cái hệ thống nước của cái thành phố này. Riêng về thành phố Houston City là một cái thành phố như anh Cơ nói rất là nhỏ, với cái mật độ dân số chỉ có khoảng 30.000 dân mà thôi. Nằm trên thành phố San Francisco ở phía Bắc, chỉ cách San Francisco khoảng cơ chừng chưa tới một tiếng lái xe, tức là trên 55 mile. Thành thử ra rất may là tất cả những cái hệ thống đã hoạt động trở lại và người dân vẫn tiếp tục có những cái dịch vụ để mà sinh hoạt trong cái đời sống hàng ngày. Tiếp theo đó là tin về vụ hàng trăm người đã tụ tập bên ngoài một cái văn phòng nhập cư liên bang ở tại thành phố Miami từ bang Florida vào sáng Chủ nhật vừa qua để thể hiện cái sự ủng hộ đối với lại những người nhập cư Haiti. Cho đến giờ phút này đó thì cập nhật về những cư dân Haiti này theo cái sắc lệnh mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump và Bộ Nội an đó thì họ có thể bị trục xuất về nước. Và điều đáng nói hơn nữa là trong cái tháng vừa qua, cái báo cáo mới nhất của cơ quan cảnh sát di trú, tức là ICE, cho biết là họ đã bắt giữ một cái số người vượt mức kỷ lục. Và cái vụ mới nhất gần đây là Borap ở tại Atlanta City bắt khoảng mấy ngàn người chỉ trong vòng một ngày mà thôi. Mời anh Cơ.
0: Vâng, đây là những người mà họ có cái giấy TPS hết hạn.
1: Yeah.
0: Tức là thời đó là chính quyền Haiti là chính, bên đất Haiti bị động đất cho nên chính quyền Hoa Kỳ lúc bây giờ cho phép dân Haiti ở bên đó được quyền đi qua Hoa Kỳ cư ngụ tạm thời để chờ cho bên kia khôi phục lại những cái hậu quả của trận động đất, lúc bây giờ sẽ trở về. Nhưng ngày đó không bao giờ tới và vì vậy các người này có những cái giấy tờ về vấn đề TPS, tức là Temporary Protection Status, thì cái giấy tờ này nó hết hàng lâu rồi nhưng mà người ta vẫn xài bởi vì không gia hạn nhưng mà cũng không hủy nó đi, cho nên vẫn tiếp tục được coi là công nhận, mặc dù trên nguyên tắc là không có thể nào chấp nhận được bởi vì đã hết hạn. Tuy vậy thì việc sự việc đó nó vẫn có và còn lâu lắm, cho đến bây giờ nhiều người trong số đó đã lấy vợ đẻ con và dĩ nhiên con cái của họ là quốc tịch Hoa Kỳ và đó là những vấn đề then chốt. Bây giờ đây những người này đang làm việc nhưng mà nhờ máy computer các cơ quan ICE đã tìm thấy những ai mà có được cấp TPS thì bây giờ đang ở đâu và ở chỗ nào, và họ gửi thơ đến những người này yêu cầu đến trình diện để họ tước tất cả những cái giấy tờ mà đã cấp trước về TPS và đồng thời gắn vào chân những người này một cái máy dò, không phải là máy dò nhưng mà máy phát tín hiệu giống như là kẻ trộm kẻ cắp mà đã bị pháp luật truy nã, thì họ tạm thời cho khỏi giam cầm nhưng mà mang cái này. Thế thì dân Haiti rất là tức giận bởi vì họ nghĩ rằng họ chỉ có cái giấy tờ TPS hết hạn mà thôi chứ họ không phải là một người vô luật pháp, vi phạm luật pháp của Hoa Kỳ. Thế thì đó là những cái chuyện mà hiện nay những đám người biểu tình ở các cái nơi mà trụ sở của ICE, nơi họ đang tìm gặp, đang kêu điện thoại và buộc các người Haiti đến trình diện. Và khi trình diện xong thì tất cả mọi người bị tịch thu giấy tờ rồi mang một cái vòng như vậy, và nếu tịch thu giấy tờ như vậy thì chắc chắn họ sẽ không đi làm được. Đó là một điều mà họ rất là quan ngại bởi vì có nhiều người không có đi làm được thì làm sao mà có tiền để nuôi gia đình.
1: Riêng về cái vụ mà cảnh sát di trú AI đã bắt giữ hơn 1.200 người ở tại vùng đô thị Atlanta, đây được cho là cái số lượng bắt giữ lớn nhất trong vòng một ngày trong cái suốt thời gian vừa qua đối với lại những cái sắc lệnh hành pháp của chính quyền Tổng thống Trump đã ban hành. Tiếp tục với cái bản tin về một cái vụ nổ súng ở tại phía bắc của thành phố Philadelphia. Ít nhất có một người đã bắn gần 100 phát đạn vào khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật vừa qua và đã có một người bị thiệt mạng và một người khác đã bị thương. Cho tới giờ phút này thì cảnh sát cũng như là các cơ quan điều tra địa phương cũng như là liên bang đã xác định được danh tính cũng như là hung thủ chưa?
0: Vâng, thì họ đã xác nhận được danh tính nhưng mà của những người chết mà thôi. Hung thủ thì vẫn không có biết được
1: vẫn chạy thoát
0: là người nào và dạ. Cuộc điều tra tiến hành. Họ nổ súng gần 100 phát súng xảy ra vào lúc 3 giờ sáng tại một cái khu vực có thể rằng là bắn vào cả nhà cửa cũng như bắn vào trong xe cộ, cho nên một số người đã chết từ trong những chiếc xe của họ khi mà họ bắn. Đó là một trong những người nạn nhân của cái vụ này. Hiện giờ người ta chưa biết ai là người chủ mưu vụ này và xảy ra như thế nào và tại sao lại xảy ra không rõ ràng. Dạ.
1: Không phải tiếp tục với cái bản tin về môi trường và thiên nhiên. Đó là cái mực nước ở tại hồ Mead là một cái hồ chứa nước lớn nhất của nước Mỹ đã giảm xuống cái mức thấp kỷ lục trong tháng 8 vừa qua. Tức là trong tháng 7 vừa qua và kéo dài tiếp tục cho tới hôm nay. Phá vỡ cái kỷ lục cũ đã có từ 2024 khi mà cái tình trạng nước đã bị giảm xuống ở cái mức trên 1.400 feet dưới cái mực nước biển. Cái lý do là dòng sông Colorado kéo dài qua suốt nhiều tiểu bang từ cái rặng núi Colorado Mountain chảy xuống phía California đã bị giảm nghiêm trọng bởi vì đã bị cạn nguồn vì cái tình trạng hạn hán kéo dài. Mời anh cơ.
0: Vâng, hạn hán kéo dài làm cho tất cả những cái tuyết trên các cái dãy núi cao ở vùng Colorado tan hết và không có tuyết. Thông thường thì các cái tuyết này nó đồng quanh năm và do đó tới mùa hè thì nó tan ra dần dần và nó cung cấp nước cho con sông Colorado. Con sông này chạy qua 7 tiểu bang và khi mà gần tới dưới thì người ta đã xây được một cái hồ rất lớn, hai cái hồ thì đúng hơn, gọi là hồ Mead và một cái hồ nữa. Thế các cái hồ này là cái hồ mà chứa nước để mà ngăn cho nước điều tiết để chạy chầm chầm thôi và từ đó để cung cấp nước cho dân ở vùng hạ lưu. Có tất cả 7 tiểu bang xài nước cái vùng này và cách đây một tháng đã có một phiên họp giữa 7 tiểu bang nói trên để có thể nói rằng là ai là người có quyền hút nước và hút mỗi một tiểu bang như vậy được quyền hút bao nhiêu nước bên bờ sông với các cái máy hút nước để mà có thể kiếm được nước tưới cây làm đủ mọi chuyện ở trong cái tiểu bang của họ. Đây là một trong những chuyện hết sức quan trọng mà cái phiên họp cuối cùng vừa rồi đó là cái phiên họp đã được tổ chức lần đầu tiên sau khi những cái thỏa thuận trước đã hết hạn thì phiên họp đó không mang lại kết quả bởi vì các bên cãi nhau y xèo và bên nào cũng đòi phần hơn về mình và do đó phiên họp tan vỡ và không có đưa đến một kết quả nào. Hậu quả là vấn đề cung cấp nước vẫn tiếp tục là phải nói rằng là tự ý và cái chuyện này là chuyện rất là lôi thôi hiện nay và chính phủ rất là quan tâm chuyện này bởi vì hồ nước bây giờ xuống tới cái mức thấp nhất so với năm 2024 là một mức cũng đã thấp rồi mà bây giờ còn thấp hơn nữa. Phải nhớ rằng năm 2024 cái hồ nước này xuống thấp đến nỗi rằng các xác chết mà vô thừa nhận bởi vì những cái xác chết bị người ta ám sát rồi bắt cóc rồi mất tích và họ ném xác xuống cái hồ này không ai tìm ra. Bây giờ nước càng nhô lên những cái xác chết này lòi ra và đó là cái lý do mà người ta tìm được một số xác chết trong năm 2024. Thì tới bây giờ mùa nước còn xuống đến năm xuống thấp hơn, tức là năm nay là xuống thấp hơn nữa. Thì đó là một trong những lý do, nhưng mà có thể rằng họ không tìm thấy xác gì bởi vì đa số các xác đã được vớt lên năm 2024.
1: Cái vụ đó cũng giải quyết được một số những cái sự tồn động tức là những cái hồ sơ mà đã được liệt vào trong cái danh sách gọi là Unsolved Mystery, những cái án mạng mà bí ẩn, không bao giờ biết được, thì nay nhờ cái mực nước đã cạn, xác xương khô lên, người ta điều tra về gọi là cái kỹ thuật mà forensic DNA, DNA và đã khám phá ra được những cái manh mối của những cái án mạng bí ẩn đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đối với lại cái mực nước của hồ Mít này đó là nó đe dọa cái vấn đề thủy điện cho 40 triệu dân sống từ Nevada, Arizona cho tới toàn bộ California. Thành thử ra cái vấn đề nó nghịch lý ở đây là để bảo vệ khả năng sản xuất thủy điện thì giới chức trách liên bang cho biết mới trong cái phiên họp hôm thứ Năm vừa qua như anh Cơ vừa mới nhắc, họ dứt khoát quyết định không xả nước từ hồ Power, từ cái con đập Grand Canyon ở Arizona, chỉ để bảo vệ một cái loài cá đang bị đe dọa tuyệt chủng mà thôi. Tức là vì sợ loài cá đó sẽ tuyệt chủng trên trái đất này, nó còn cao hơn là cái mạng sống của con người vì thiếu điện để mà sinh hoạt hàng ngày. Cái nghịch lý của cuộc đời nó luôn luôn là có, đồng tiền luôn luôn là hai mặt.
0: Không những nó thiếu điện mà còn thiếu nước uống nữa, bởi vì thì nước tưới cây, nước uống, nước rau cải vân vân, mọi thứ đều trông nhờ vào con sông Colorado và cho dân chúng sống hai bên sông, bảy tiểu bang
1: trong đó là California, Colorado, Arizona, Nevada, New Mexico, Wyoming, Utah. Thành thử ra không bảo vệ người dân của bảy tiểu bang này mà chỉ bảo vệ một cái loài cá gọi là cá, trong cái tên khoa học của nó là cá chấp. Google cho biết là cái loài cá lưng gù, nó sống ở giữa hai cái hồ nước ở trong cái dòng sông này. Thành thử ra cuộc đời luôn luôn là có những cái sự nghịch lý khó hiểu. Tiếp tục là một cái bản tin liên quan tới một cái nhà quản ở tại thành phố Chicago, nhà quản tên là Bohemian National Cemetery, chuyên phục vụ các dịch vụ hỏa táng, thiêu xác, đã lệnh được trát tòa là phải ngưng hoạt động, tạm thời ngừng hoạt động để điều tra. Họ điều tra về những cái vấn đề gì và bị tố cáo ra sao?
0: Vâng, họ nghĩ rằng là nhà quan này cũng giống như một cái nhà quan khác, kêu là South East Side ở Chicago. Nhà quan ở South East Side Chicago, người ta đã tìm thấy rằng là trong nhà quan đó, nhiều thi thể thay vì hỏa táng và đưa cho người nhà, thì họ hết tiền, họ bị bankruptcy, họ không còn tiền hoặc họ tiêu quá mức và họ không có cách mà mở điện, mở nữa, mở giờ, mở ga để mà thiêu xác người, cho nên những cái xác người đã được tìm thấy phân hủy ở trong nhà quan. Nhà quan thì người ta đưa đến để chờ thiêu xác và lấy cái hộp cốt về, nhưng mà ở đây họ không có điện, họ không có tiền để thiêu vì họ đã tiêu quá mức và họ gian lần sau đó, cho nên họ hết tiền. Và từ chỗ hết tiền đó họ không mở điện ra được, không có thể mở khí đốt ra được để mà thiêu xác, và tìm thấy những cái xác chết đã thối rữa ở trong đó, cho nên dân chúng rất là bất mãn chuyện này. Đó là một trong những người ta thấy rằng 56 thi thể đang phân hủy và 52 cột đã được hỏa táng ở cái nhà quan South East Side ở Chicago. Vì vậy cho nên họ nghi rằng cái nhà quan Bohemian National Cemetery ở Chicago cũng là có những trường hợp tương tự, và người ta đang ngưng công việc ở nhà quan này để chờ điều tra. Thế thì có thể rằng họ nghĩ đây là một cái trường hợp cũng tương tự như một cái nhà quan khác mà chúng tôi vừa loan.
1: Đúng là một cái bầy kền sống trên những xác người. Không thể tưởng tượng được. Các nhà điều tra cho biết là họ phát hiện gần 60 thi thể đã bị phân hủy tại nhà quan South East Side ở Chicago mới vào sáng thứ Năm vừa qua. kền kền sống trên xác người. Tiếp tục với bản tin về tai nạn lật tàu thuyền ở tại gần tượng nữ thần tự do ở New York, khiến cho một người mẹ và một người con mới có 5 tháng đã bị coi như là chết đuối. Dĩ nhiên là thuyền trưởng đã bị bắt. Cho tới giờ phút này thì ông bị truy tố về tội gì?
0: Có thể là về những cái tội bất cẩn gây ra tai nạn mà thôi. Tại vì đây là một trong những cái chiếc thuyền mà người ta nghĩ rằng họ chở người đi quan sát, đi chơi và đi qua các cái thắng cảnh như là tượng nữ thần tự do. Và vì vậy cho nên khi mà chiếc tàu đã bị tai nạn và lật thuyền, người ta không hiểu tại sao nó lật. Có thể rằng một số cano nào nó lớn hơn, nó đi quá mau thì ra cái sóng lớn và làm cho chiếc tàu này bị lật. Và vì vậy cho nên một cái bà mẹ và một em bé 5 tháng khi mà xuống dưới nước không biết bơi và người ta không tìm ra được liền, và sau đó thì tìm ra được thì họ đã chết rồi. Đây là một trong những chuyện mà nhiều người nói rằng là đây chỉ là một vụ gian xếp của một cái vụ mà đưa người vào trong đất Mỹ
1: di dân lậu.
0: Nhưng mà không biết chắc là vụ này, bản tin thì mới quá cho nên bản tin không có cái chi tiết về vụ này. Và vụ này xảy ra lúc 10 giờ 25 buổi tối.
1: Cũng có một lác đác lai dai một vài cái bản tin đưa ra cái gọi như là cái thuyết âm mưu đó thôi, nhưng mà cái vùng đó không phải là cái nơi để mà đưa những cái người di dân lậu bằng tàu thuyền tới vào trong cái cảng của tại New York. Tiếp tục với cái bản tin về vụ cháy rừng ở miền Tây Hoa Kỳ, Tây Bắc Hoa Kỳ, tức là gần biên giới với lại Canada, lẫn luôn cả Canada. Hiện nay đã coi như là thiêu rụi hơn 300.000 mẫu anh rừng trong cái bản báo cáo mới nhất vào sáng Chủ nhật vừa qua. Cho tới giờ phút này thì lực lượng cứu hỏa đã khống chế được các đám cháy chưa?
0: Vẫn tiếp tục. Đây là một điều quan trọng vì ông Tâm trước là vẫn đổ thừa rằng là tại Hoa Kỳ đã hưởng cái nàng khói của vụ cháy rừng bên Canada, thì bây giờ chính Hoa Kỳ thì cháy thực chứ không còn bị khói nữa.
1: California thì có rất nhiều những cái gọi như là xung khắc, cái cua răng với lại Tổng thống Trump. Tổng thống Trump đã từng tuyên bố là California vì cháy rừng triền miên là bởi vì những cái luật lệ bảo vệ môi trường khắt khe quá, vẫn giữ lại những cái bụi cây khô cằn, không
0: khô,
1: khai quang
0: lá
1: đi, lá khô nữa.
0: Rồi dây điện nó rớt xuống.
1: Chỉ là để bảo vệ một cái loài chim chích chòe nào đó, vì nó sợ tuyệt chủng mà thôi, cũng vẫn nằm ở trong cái vấn đề đó. Và ông đã đe dọa là rút lại những cái tài trợ ngân sách của liên bang cho tiểu bang California vì cái vấn đề tranh cãi đó. Tiếp tục với lại cái bản tin liên quan tới phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc. Bất chấp tòa đã đôi ba bận ngăn cản, ông Trump vẫn dứt khoát cho tiếp tục thi công. Và tin mới nhất là một cái tòa phúc thẩm liên bang vào hôm thứ Sáu đưa ra cái phán quyết là ngăn chặn, nhưng ông Trump vẫn tiếp tục cho hoạt động. Mời anh.
0: Và ông còn đưa lên trên trang Facebook của ông, những hình ảnh mà tạo ra bằng AI để cho việc rằng là cái việc xây cất này không phải là chỉ ballroom thôi, nhưng mà trên nóc ballroom là một cái nơi mà gọi là drone pod để mà chứa những cái phi cơ drone bảo vệ cho thủ đô Washington. Ở dưới đất là còn một cái căn hầm bằng sắt để mà bảo vệ cho an ninh của nội các cũng như những nhân vật quan trọng nhất của chính phủ Mỹ. Đó, thành ra ông nói rằng cái việc xây cất này hết sức là quan trọng chứ không phải là cái chuyện ballroom mà người ta tố cáo.
1: Cái bản tin ngắn kế tiếp cũng gây lao xao dư luận, đó là một thứ trưởng quốc phòng của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết là đang thúc ép các công ty quốc phòng gấp rút chế tạo vũ khí nhanh hơn để phục vụ cho chiến tranh Iran, bởi vì cái kho vũ khí hỏa tiễn của Hoa Kỳ đang bị cạn kiệt. Dục tốc thì bất đạt, bắt buộc cần phải có thời gian để chế tạo. Bây giờ cho dù anh có hoạt động hết công suất 3K mỗi ngày đi, ca sáng, ca trưa, ca chiều, ca tối, 4K đi, maximum anh cũng có thể anh sản xuất được bao nhiêu quả trứng một ngày.
0: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, những nhân vật này không phải là những nhân vật chính để mà lo về chiến tranh. Họ là những người manager, những cái manage về kho vũ khí của Hoa Kỳ. Họ tìm cách để mà duy trì một cái lượng vũ khí của Hoa Kỳ bằng bao nhiêu đó, và họ tìm cách để yêu cầu các công ty xây dựng, họ thống kê, họ tổng kết giá cả, và họ tìm cách để làm những chuyện đó. Họ không phải là những cái người chuyên viên chiến tranh. Cho nên bây giờ chiến tranh xảy ra, các kho vũ khí đó thiếu, và họ nói một cách tự nhiên giống y như là họ là cái người xếp xong về vũ khí ở tại Hoa Kỳ. Họ yêu cầu phải xây, phải kiếm máu lên cho chúng tôi cần vũ khí. Nhưng mà họ thực sự ra thì chiến tranh nằm trong tay các tướng lãnh, chứ không phải là nằm trong tay của những cái người mà đang điều khiển bộ chiến tranh. Nhưng mà thực tế là cái bộ đó chỉ là một cái bộ manage về vũ khí của Hoa Kỳ mà thôi.
1: Thưa quý vị, sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Một cái bản tin cũng đáng khích lệ và rất là mừng cho giới nông dân, các nhà trồng trọt của Việt Nam, của chúng ta ở trong nước. Đó là lần đầu tiên cái ngành xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt được cái mức là thu về hơn 1 tỷ đô la trong một tháng. Xuất cảng qua những cái thị trường nào?
0: Vâng, họ hay nhất của bây giờ là họ thấy rằng là đi mà rau quả tươi thì rất là khó mà đưa đi được rồi tới nơi nó hư, cho nên bây giờ họ nghĩ ra được một việc, đó là rau quả chế biến, tức là thành ra siro, thành ra nước, thành ra nước uống, mọi thứ chuyện đó họ xay nát ra và họ tìm cách duy trì nó, thành ra cái vấn đề bảo quản nó dễ hơn, và do đó đưa đến các quốc gia tiêu thụ nó cũng dễ hơn. Đó là lý do mà chỉ trong tháng đầu tiên họ đã thu được hơn 1 tỷ đô la.
1: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng thứ hai đầu tuần ngày 10 tháng 8 của Việt TV Radio Network với Phạm Cơ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Huỳnh Phong. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi chương trình, và trân trọng cảm ơn quý thân chủ, các nhà bảo trợ, các cơ sở quảng cáo đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi.
1: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1855-855-588.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
4: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Ai ốc bún băng dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Nhà khoa học cũ rất dễ dàng for Sport for Summer. Trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
12: Thứ năm, ngày 13 tháng 8,
11: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn. Xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
16: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
16: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Elridge.
16: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
17: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Khoan Lung có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu Khoan Lung đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Khoan Lung chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoan Lung Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
18: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegant Flowers trong nhiều năm qua.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm, hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, cà ri dê đậm đà thơm lừng. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, điện thoại 3464394063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất yêu sinh, và thứ 6 thì tất cả các loại hủ tiếu mì 9 đồng 99.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay đầu tuần thứ hai với anh Vũ Kiểm, Tuyết Nhi và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tuyết Nhi.
5: Tuyết Nhi chào anh Vũ Kiểm, chào chị Tường Minh và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
6: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng, chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào Tuyết Nhi.
4: À, bữa nay anh Kiểm mạnh mẽ quá chừng luôn.
6: Nhìn
4: đi vacation mới về.
6: Bạn đồng nghiệp và cô hàng cà phê nhắc khéo, chúng tôi cũng xin mượn làn sóng để trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã quan tâm trong tuần tôi bị bệnh. Phải nhập viện vừa qua và rất là mừng và may mắn đã hồi phục trở lại để và phục vụ quý khán thính giả với tinh thần là phục vụ là trên hết, tức là chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.
4: Yeah.
6: Cảm ơn chị Tường Minh và quý bạn chị Quỳnh Thi, anh Quang Trương, anh Phong và các bạn đồng nghiệp ở trong đài cũng đã quan tâm gọi điện thoại thăm hỏi và tới tận nhà thương để mà an ủi tinh thần. Cảm ơn rất nhiều với em, tấm lòng thành.
4: Dạ. Em phải dùng chiêu kích tướng đó Tuyết Nhi, tại vì thấy là sắp hết tuần rồi mà còn nằm trong đó thì Tường Minh nói ok, lần sau đi vô thăm sẽ mặc bikini, anh sợ quá anh ra.
6: Dạ, yeah, tôi thấy cô mặc bikini cô vô cho nên tôi tỉnh
4: là lần sau sẽ mặc, anh sợ quá nên anh chạy ra luôn, anh đi ra luôn, anh không ở trong bệnh viện nữa. Dạ, yeah, sợ bị mặc bikini vô thăm mà bệnh tiếp nữa.
6: Cô dám, nhà thương nào phải cho.
4: Không thì mình à, cũng phải có áo khoác rồi vô trong phòng mình mới cởi chứ. Chứ không lẽ mặc bikini đi vòng vòng hành lang bệnh viện dẫn hoài, đâu có khùng
6: cái
4: đâu.
6: Cái đó cô còn phải bồi thường nhân mạng đó. Tôi đã sống thoi thóp mà chuyển sang từ trần đó.
5: Bởi vậy sợ hả? Bởi vậy sợ đúng không?
4: Bởi vậy sợ mà. ra luôn cái như là dạ đã.
6: Xin trở lại với lại chương trình bình thường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả.
4: Cũng vui, mới thứ hai anh Kiểm không có lên làm là mới một ngày đầu tiên là quý vị đã gọi vô rồi hỏi chứ anh Kiểm còn làm không? Mà theo như
6: không,
4: cái
6: vẫn còn đây các
4: không,
6: con của
4: anh,
6: mẹ.
4: Anh Kiểm cái ngày mà yếu ớt nhất ấy, anh đã có trăn trối rồi, anh nói chứ là sẽ phục vụ cô Tường Minh tới hơi thở cuối cùng.
6: Tới hơi thở cuối cùng.
4: Có lời đây, người
6: tôi
4: đã có lời.
6: Có lời hứa với lại Việt TV Radio
4: có
6: rồi.
4: Có người làm chứng luôn.
6: Đúng rồi.
4: Thành ra là yên
6: ngày
4: tâm.
6: Ngày nào mà còn Chúa ban cho sức khỏe thì vẫn còn không, phục vụ khán thính giả.
4: Và cái câu này hay hơn, không biết mình có lên link không, nói ra anh mà có mệnh hệ gì á là hả đem anh ra gần thôi, chắc bờ hiu đồ đó có bông blue bonnet đồ nhiều đó.
6: Đúng
4: để
6: rồi.
4: Anh còn nghe radio còn nghe em nói. Cái đó là phúc thật lòng luôn đó, không phải là giỡn đâu đó. Trời ơi, làm xúc động quá, về không ngủ
6: có
4: được
6: Chúa
4: luôn.
6: Làm chứng.
4: Không ngủ được luôn. Mà phải blue bonnet nhiều mới chịu nha.
6: Đúng mùa hoa, đúng mùa hoa.
5: Cũng còn lãng mạn.
4: Cũng còn yêu hoa.
6: Vậy cô, hai cô không nhớ bài Chủ nhật buồn. Quý vị khán giả chắc còn nhớ.
5: Gloomy Sunday ha. Blooming Sunday phải không?
6: Đúng rồi, Blooming Sunday. Hôn lìa rồi nhưng em ơi, tình còn nồng trong đôi người.
5: Thì quý vị bài phải đó người biết ta nghe xong người ta tự giận luôn đó anh.
6: Thì đúng, đúng là như
5: bài
6: vậy.
5: Bài Blooming Sunday đúng. Là cái bài mà phải nói là ai mà nghe xong đúng. Bài đó mà thất tình là chỉ
6: đúng là rồi đó. Một cái bài tuyệt tác. Chỉ có liên ba thôi. Từ đầu tới cuối, chủ nhật buồn, đi lang thang, cứ ba nốt, cứ lặp lại, gọi là liên ba. Nhưng mà ông Phạm Duy đặt lời rất hay. Hôn lìa rồi nhưng em ơi tình còn nồng
5: mới
6: trong
5: sáng
6: con
5: thứ
6: người.
5: Hai anh kiện
6: thôi trở lại đây ta đi lại. Tại vì cô cứ mông lung cô nói
5: em có yêu đời lên kiểu sáng thứ hai
4: đó. Bởi vậy cái chủ đề ngày hôm nay cũng vui, nó từ tuần trước nhưng mà để dành qua tuần này để có anh Kiểm nói là cái câu người ta nói là chưa bị chửi vì chưa đủ nổi tiếng. Anh Kiểm bị chửi rồi là anh Kiểm nổi tiếng lắm luôn á. Cái câu đó đúng không anh?
6: Vô danh tiểu tốt.
4: Anh cái câu đó đúng không? Chưa bị chửi là tại vì chưa đủ nổi tiếng.
6: Cũng có thể đúng ở trong một trường hợp nào đó.
5: Phải trường hợp nào chứ mình đâu biết được.
4: Kiểu như là mình lên Facebook mình hay là mình bóp lịch này kia cái nọ mình bị ném đá hội đồng á, mình bị thiên hạ ném đá là tại mình chưa có bị mà thiên hạ ném đá là chưa có đủ nổi tiếng.
6: Đúng
4: không?
6: Thường nó là như vậy, tức là những người mà lợi dụng một cái tên tuổi nào đó để gọi là ké đó, ăn theo đó, bởi vì dám đụng tới cái nhân vật đó, ví dụ là như vậy, thì sẽ được nhắc tới cái tên người đụng tới cái nhân vật đó, tức là vô hình chung người ta đọc qua bản tin đó rồi nó ở lại kháo nhau là ok, ông A hoặc là chị A dám chửi hoặc là dám lên tiếng phê bình, dám thế này thế nọ với lại ông B hoặc là bà B, thì đó là cái chuyện thường tình.
4: Bởi vậy mấy câu hỏi là mình biết á, anh trưởng anh Kiểm đã từng bị lôi tên ra rồi, bị lôi tên, bị chụp hình, bị post rồi, nên đã để hôm nay để coi cảm giác của anh mà khi bị ném đá đó, cảm giác lúc đó như thế nào, khi bị công kích ở trên mạng á, thì cảm giác đó thế nào. Tiếc nhi là chắc dễ thương quá, không bị đâu, chứ không có bị công kích đâu, đúng không? Mình khi mình bị công kích đó, là tại vì mình nổi tiếng quá ha, mình có thể là không nổi tiếng nữa, mình bày tỏ quan điểm, một cái quan điểm mà khác với người khác là mình cũng bị công kích
6: phật
4: nữa.
6: Ý đúng là làm phật ý người
4: mình,
6: khác
4: mình khác người ta, mình không giống người ta là mình đã kẻ thù của người ta rồi, cho
6: chính
4: nên là mình
6: là
4: sẽ bị mình sẽ bị chửi.
6: Cái vấn đề chính ở đây đó là thì quý vị vẫn thường nghe cái câu là làm dâu trăm họ là như vậy. Một cái người mà Mỹ gọi chung một cái danh từ là public figure, đã là một cái nhân vật của quần chúng, bất luận là trong cái lĩnh vực nào, sân khấu, trình diễn, đóng phim, ca sĩ, nhạc sĩ, sướng ngôn viên, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, đủ các thứ hết. Tức là một cái nhân vật được công chúng biết, thì dĩ nhiên sẽ có rất nhiều những cái gọi là sự đàm tiếu từ nhiều phía. Kẻ thương người ghét là cái chỗ đó là chuyện bình thường. Với cái kinh nghiệm của tôi làm trên gần 30 năm, tức là tôi vào nghề từ năm 1996 với Đài Phát thanh nước Sài Gòn ở miền Nam California cho tới tận ngày hôm nay, chưa nghỉ một cái thời gian nào ngoại trừ là bị bệnh. Tôi chung thủy với lại đài, mà nếu mà tôi không làm thì thôi, tôi chọn tôi làm thì tôi sẽ phục vụ. Thì dĩ nhiên là trong cái quá trình dày như vậy, có rất nhiều những cái sự công kích và đàm tiếu.
4: Lúc đó cảm giác anh sao?
6: Lúc đầu đó thì mình là mới vô, coi như là nhập môn mà. Tự ái dồn dập chứ. Nhưng mà sau đó đó thì những bậc đàn anh họ mới khuyên và họ mới cho biết là bắt buộc cậu sẽ phải gặp và sẽ chịu đựng những cái cảnh này trong suốt cái nghề nghiệp của cậu. Cái điều tốt nhất là tránh voi chẳng xấu mặt nào.
4: Anh đâu có tránh đâu. Anh đụng độ với voi luôn mà, anh đâu có tránh đâu. Sức bẻ bị thương kệ mà.
6: Không. Tôi nói quan điểm của tôi trong chương trình và tôi nói dứt khoát và rõ ràng, mạch lạc và thẳng thắn. On air. Tôi không ném đá dấu tay. Và tôi không có nói xấu bất kỳ ai. Tôi nói quan điểm của tôi có thể khác với lại mọi người. Nhưng cái đó là tôi. Chứ còn những người công kích tôi đó là tôi không biết họ là ai. Và họ nói xấu đủ điều, còn tôi không nói xấu. Tôi chỉ nói là tôi không đồng ý với cái điều đó, hoặc tôi chống quan điểm ABCD đó. Thì cái đó là cái ý kiến.
4: Ơi, à, anh Kiệm, anh Kiệm anh không có nói xấu, anh không có nói xấu ai hết á. Anh nói sự thật, nhưng mà tại người ta xấu.
6: Sự thật thì mít lòng.
4: Tại sự đó. Thật, nhưng mà tại vì người ta xấu. Anh Kiệm anh nói là anh không nói xấu ai. Bây giờ Tuyết Nhi làm chứng coi là anh Kiệm anh có phải là anh không nói xấu ai không? Anh nói xấu mình mỗi ngày.
5: Nhưng mà anh nói trước mặt chị hay nói sau lưng chị? Nếu nói trước mặt thì không gọi là nói xấu đâu.
4: Nói xấu, còn
5: nói sau lưng mới là
6: gọi nói xấu. Quang trên bàn nói, cà phê
4: nói
6: mà.
4: Xấu trước mặt cũng là nói xấu, mà nói xấu sau lưng á, là đâm sau lưng chiến sĩ, là nói xấu sau lưng là chuyện khác nữa. Là người ta kêu là nói xấu sau lưng thì nói xấu xa hơn chút. Nhưng mà nói xấu là trước mặt hay là sau lưng gì cũng nói xấu. Anh Kiểm mà nói anh không nói xấu ai, không ai tin được hết. Thì là con nít
6: tôi,
4: nó cũng không tin.
6: Tôi chỉ trích, chứ tôi không nói xấu. Ừ. Ok, tôi chỉ trích. Bởi và gì? Tôi nói thẳng thừng ở trên bàn cà phê như Tuyết Nhi nói, chứ tôi không nói sau lưng.
4: Bởi vì mình thấy là trên mạng xã hội bây giờ ha, nghệ sĩ nè, YouTuber nè, những người hoạt động trong cộng đồng nè, những cái người mà theo theo phe này phe kia nói lên cái, một cái tiếng nói, có những người rất có tâm hay là có trình độ, họ chọn ẩn giật không dám nói, tại vì hả, phát biểu lên một tiếng là dễ bị đánh hội đồng. Thì cái điều đó là cái điều đó là xây dựng tốt, nghĩ là sẽ tốt cho cái cộng đồng của mình, hay là nó đem cái cộng đồng mình đi xuống. Ví dụ nha, mình đi hồi xưa đó là mình đi ăn một cái nhà hàng nào đó, mình thấy không ngon, phục vụ không vui, mình ok, mình bực mình thôi, nhưng mà mình không có chỗ để xả. Bây giờ đó, có một nghệ sĩ nói cái câu này mà tụi mình thấy khá đồng ý với anh đó, là nói chứ có thể là cái người bếp bữa đó, cái người đầu bếp họ có lỗi, họ có mistake, ăn một lần á, mặn ngọt gì đó là lên là bóc phốt liền. Chửi, chơi, hay là vô một cái tiệm đó, cái ngày hôm đó người ta busy, ở ngoài cái front desk không có người tiếp khách, vô không có người tiếp khách, là nói chứ, tôi vô, tôi phải kêu 3-4 lần người ta mới lên tiếng, này kia cái nọ, là đã lên mạng, đã nói rồi cái tiệm đó là dịch vụ kém, này kia cái nọ, cái ngày đó quên cái này, quên cái kia, tôi đặt hàng mà quên không giao cái gì cái đó. Đại khái là một lần là họ đã gặp như vậy á, là họ bây giờ đem lên để họ chửi, và cái tiệm đó, cái người đó sẽ bị chửi hội đồng. Người khác cũng như ô vậy hả, này cái nọ, ô tôi cũng tới, tôi cũng gặp coi như là biết tiếp tân không có người. Cái đó là theo như chúng ta nghĩ là xây dựng hay là kéo cộng đồng đi xuống?
5: Nếu mà theo cái chị đang lấy cái thí dụ cái nhà hàng đó, thì em nghĩ nếu mà một cái nhà hàng mà cái người đó vào mà vì một cái chuyện nào đó mà không có tiếp đãi ăn cần đi, mà người ta lên public giống như là mình gọi là Facebook, mà người
4: lên
5: ta
4: Facebook lên
5: người ta viết, nhưng mà nếu mà người ta viết mà có nhiều người hù vào nói giống như vậy thì cái lỗi là ở nhà hàng đó. Đúng không? Ví dụ như mà một người nói không sao, mà 2-3 người nói, hoặc là 4-5 người nói, mà bây giờ thời này thì bây giờ người ta cũng dùng nick nạ, mấy cái nick ảo
4: nhiều khi,
5: lắm.
4: Nhiều khi có đối thủ nữa,
5: dạ,
4: có đối thủ vô hùa theo nữa.
5: Đúng, nhưng mà thì đó là lý do để cho nhiều lúc đó cũng là một cái để cho nhà hàng nó improve tốt hơn thôi. Tại vì cũng có nhiều cái nhà hàng đó, họ có thể là họ quá nổi tiếng thì họ cũng hơi không để gì đến cảm nghĩ của khách hàng. Nên cái public này nó cũng, tuy nhiên thấy nó cũng hai chiều. Tùy theo cái người chủ đó họ cân nhắc và họ giải quyết vấn đề như thế nào thôi.
4: Cái câu hỏi cũng dễ, là thí dụ như là những cái chuyện mà ném đá hội đồng, hay là một cái ý kiến đưa ra thì người ta cũng ném đá hội đồng, một cái góp ý cho nhà hàng thì chúng ta sẽ thấy là cũng 50-50, giống như là ok, tới tiệm vẫn thấy người ta ăn đông, Nghĩa là có những người họ không care, họ vẫn tới ăn rau. Mình thấy là bị ném đá rồi đó, thì tụi mình có tính tò mò nên thử là coi cái mức độ thiệt hại như thế nào, bị ném đá thì họ có sao không, thì cũng tới thấy cũng còn khách, cũng có người ăn, cũng có người là coi như bỏ qua những cái mistake một lần hai lần gì đó bữa đó, cô nhân viên đó, hay là cái lỗi là của người nhân viên không phải là của người chủ
5: nói
4: tiệm
5: chung
4: vân
5: là
4: vân.
5: Thật sự tôi như thấy là trăm người bán vạn người mua, thành ra mấy cái vấn đề này nó cũng chả là vấn đề gì hết. Có nhiều người họ lên Facebook họ bày tỏ cái quan điểm của họ là đúng, nhưng mà chị nghĩ đi, cái mình ở đây có biết bao nhiêu người Việt sống ở thành phố Houston mình, thì cái lượng xem Facebook nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Thành ra nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà nếu mà thật sự cái nhà hàng đó mà làm ăn giống như là không có được như là mọi người nói, thì tự mọi người sẽ nói với nhau thôi, không cần phải lên Facebook nữa.
4: Bởi vậy cái câu hỏi cho quý vị rất là tóm tắt lại, có nhiều ví dụ ha, một nghệ sĩ nói một cái gì đó trong cái lúc bồng bột gì đó, thiếu suy nghĩ gì đó, nói một câu coi như là nó lan truyền chóng mặt luôn và nó bị dội bom coi như là tơi tả luôn. Cái tình trạng dội bom này á, là mình thấy sau này khi mà mạng xã hội phát triển nhiều á thì mới có dội bom. Thí dụ như bây giờ anh Kiểm nói một câu sốc đi, lát nữa là sẽ bị dội bom tới tấp luôn, thì cái đó là xuất hiện sau này chứ hồi trước cũng không có bị dội bom nhiều.
5: Không phải xuất hiện sau này, em thấy thời nào nó cũng có hết, mà tại vì hồi xưa nó không có Facebook thì chị không thấy được thôi.
4: Đúng rồi,
6: không có phương tiện thôi.
4: Đúng rồi, người ta làm cho người ta nói một chút ý kiến á, là giống như có quan điểm khác số đông một chút xíu đó, dám nói, nhất là những chuyện nhạy cảm đó mà nói ra đó là sẽ bị dội bom nè, bị chửi bới nè, bị gọi có nhiều người dùng cái chữ là bị đào mồ, bị lôi chuyện gia đình, thậm chí là lôi luôn địa chỉ số phone, số điện thoại ra post lên công khai cho thiên hạ chửi ké luôn. Dạ, thì cái đó là người ta nói là tự do ngôn luận, có nhiều người coi là cái đó là tự do ngôn luận, có người nói đó là mang rợ được hợp thức quá, nghĩa là cái như đánh hội đồng á. Có nhiều, có đứa con nít đó mà nó bị đánh hội đồng tự tử luôn á, cái như là lên mà chơi TikTok rồi này kia nọ, rồi bị nói cái này nói kia, rồi xong rồi bị đánh hội đồng, bị dội bom hội đồng á. Nhiều đứa nó chịu không nổi áp lực.
6: Còn nít khác những cái
4: thì mình
6: khác.
4: Cũng đưa ra những cái trường hợp như vậy thì là nó có thể là nó bị chịu không nổi, nó bị tự tử luôn. Cái câu hỏi là rốt cuộc á là chúng ta sẵn sàng công kích hay là tố giác hay là tố cáo nhau vì những cái bất đồng quan điểm gì, những cái dịch vụ không có hài lòng như vậy á, đem lên mạng như vậy á, là đang giúp cộng đồng hay là đang làm suy yếu cộng đồng, làm suy yếu cái tập thể?
6: Cái chuyện đó là dành quyền ý kiến của quý vị. Tôi là nhìn cái vấn đề này ở trong một cái lăng kính khác. Riêng đối với lại những người mà háo danh, tức là tôi nói thẳng là thành phần nghệ sĩ đó, ca nhạc sĩ, muốn nổi tiếng hoặc hiện tại bây giờ đang có cái xu hướng đã từ lâu rồi chứ không phải là mới đây, là những YouTuber. Họ tạo ra những cái xì căng đan như vậy để họ câu view. Cho nên quý vị đừng bị rơi vào trong cái bẫy đó của họ. Họ kích động quý vị để quý vị rủ nhau hè vào, bè hội đồng, chửi bới họ, view của họ càng lên từ 1.000 lên tới 5.000, 5.000 lên tới 10.000, rồi cứ cấp số nhân lên như vậy. Họ lấy tiền của YouTube, đó là cái bẫy, cho nên quý vị đừng có bị rơi vào trong cái bẫy đó. Và ngược lại, họ vừa được tiền, được ăn, được nói, được gói mang về là như vậy. Và vừa được nổi tiếng, ai cũng nhắc tới cái hiện tượng, ôi, tí dụ, đơn cử một nhân vật ABCD nào đó, bị chửi tơi tả, bị vùi dập đủ các thứ hết. Họ nổi tiếng rồi còn gì nữa, nhắc tới cái sự kiện đó ai cũng biết hết. Cái đó là cái bẫy.
4: Mà mắc cười, có một nhân vật ABCD mà anh Kiểm nói, không biết có đồng nhân vật đó không, mà chỉ có lên chửi người ta thôi á, lên cái giờ chửi bóc phốt người ta đó mà hả, bao nhiêu chục triệu người coi trực tiếp, chỉ có là đăng đàn để chửi thôi, chửi một nhân vật nổi tiếng, hai ba nhân vật nổi tiếng gì đó mà dùng cái từ ngữ là mình không ngửi được á, và nói mà mình không ngửi được á, mà mấy chục triệu
6: là
4: người,
6: vì nó kích động cho nên
4: mấy chục triệu người mới cơm ra ngồi để coi cái người đó đăng đàn để mà chửi bới.
6: Là thì tại cái sao trình vậy? Độ của những cái người sử dụng cái đó ở đâu thì quý vị đã thấy rõ rồi. Cái người biết suy nghĩ và cái người có trình độ cao hơn như vậy, họ không làm cái chuyện rùi bu đó. Tôi nói thẳng cái chữ rùi bu đó.
4: Không anh, nhưng mà trời ơi, bây giờ đó,
6: vừa nhiều chuyện mà vừa coi như là...
4: Bây giờ đó, một cái live stream mấy chục triệu người coi, anh biết là ok, người ta sẵn sàng, người ta chửi để người ta có tiền.
6: Đúng.
4: Đúng không? Rồi bây giờ người ta dùng cái từ ngữ gì mà mình cảm thấy là coi như là mình không dám mở miệng ra mình nói, nhưng mà người ta nói sọt ra, nhưng mà hả, nhờ như vậy á, ta nói những người nghe nói nghe mới đã đủ tai chứ, chửi như vậy chửi mới đã chứ.
6: Đó là cái tâm lý đó, cho nên nếu mà tôi được quyền kiến nghị, và tôi nghĩ đã nhiều người kiến nghị rồi, những công ty Facebook hoặc là Google hoặc là whatever, những cái trang mạng xã hội nên có một cái cơ chế để kiểm soát những cái lời tục tĩu đó. Và nếu mà phát hiện ra như vậy là không có được cho post, thì chắc chắn sẽ giải quyết được cái chuyện đó. Nhưng mà không dễ. Cái đó nó nằm trong cái nãy Tường Minh có nhắc tới, nó nằm ở trong cái gọi là quyền tự do ngôn luận.
4: Có nhiều người
6: thấy cuộc đời nó nghịch lý không? À.
4: Có nhiều người nghệ sĩ họ sẵn sàng họ làm scandal để họ được chửi.
6: Đúng.
4: Tại vì chửi mới nổi tiếng.
6: Thì như tôi nói đó, cái đó là cái bẫy đó.
4: Ừ.
6: Quý vị nhẹ dạ sẽ bị lọt vào.
5: Theo em thấy thì giống như Facebook thì là trang nhà của mọi người muốn post hay muốn làm gì đó chuyện của ta. Những người tò mò lắm chuyện vào xem thì mới biết, thì nhờ vậy thì người ta có nhiều viewer thôi. Thì cái đó cũng tại những người lắm chuyện thôi.
6: Nhiều
4: nhưng,
6: chuyện.
4: Nhưng mà không biết là anh Kiểm với lại Tiết Nhi á, khi mua đồ đọc review á, thường thường là đọc good review 5 sao, mấy người chấm 5 sao review, hay là đọc bad review vậy?
5: Em thường em mua đồ em cũng không giờ đọc review gì.
4: Cái gì?
5: Em không đọc review, tại vì em mua theo cái hiểu biết của em.
4: Ừ.
5: Tại vì có một, chị phải hiểu là đối với em thì mọi người có mọi cái tính khác. Có thể có món đồ đó đối với em là tốt, nhưng mà đối với người ta nói ô nó mắc tiền quá. Nhưng mà tại sao mà...
4: Nhưng mà thí dụ như mua những cái đồ bình thường thôi, những đồ mà hiệu mắc tiền đồ kia nọ thì là nó là cái đẳng cấp khác. Nhưng mà những cái vật dụng hàng ngày, những cái thông thường mình mua trên Amazon, hay là mình đi tới một cái thành phố khác, mình muốn đi vô một cái nhà hàng đó, thì mình có đọc review không? Không đọc luôn.
5: Không, em ít làm đọc review
4: đó. Sao
5: em
4: không đọc review sao biết nó tốt hay không tốt?
5: Tốt là ngon hay không ngon đó hả?
4: Thì nhà hàng thì ngon hay không ngon? Thí dụ như mua một cái máy hút bụi, mình có đọc review không?
5: Thường giống như em nói chị là nếu mà nhà hàng thì mọi người một khẩu vị, mình không có review được, không có theo cái người ta, tại sao cái khẩu vị của mình mà mình lại đi theo cái review của người ta, đúng không? Còn mua một món đồ thì những cái món đồ nhưng mà nó đã có giá trị rồi thì nó đã như vậy rồi. Nên với lại ở Mỹ này nó đơn giản cái là mình mua cái gì mà mình xài mà hư hay là không đúng theo gì nó quảng cáo thì mình return được. Thành ra chị em cũng ít thế nào em review những cái món đồ lắm. Còn những món đồ lặt vặt thì nó không phí thời gian, không đáng để làm cái chuyện đó.
4: Còn anh Kiểm thì sao? Muốn có khi nào đọc review mà đọc review là đọc cái good review trước hay đọc cái bad review trước?
6: Thứ nhất tôi không biết đi shopping.
4: Rồi.
5: Xong.
6: Cho nên xong. Tôi... không bao giờ đọc review về những cái món hàng, tại vì tôi không tự mua hàng. Tôi được nuông chiều từ bé rồi, tôi không biết đi shopping.
4: Ừ.
6: Quần áo đồ đạc của tôi có người đi sẵn. Nhà hàng cũng vậy, ai kêu tôi nắm đầu tôi đi đâu tôi đi đó.
4: Anh kén ăn như vậy mà anh không đọc review khi đi nhà hàng thì hơi lạ đó.
6: Không. Tôi coi những cái món nào bình thường thôi.
4: Rồi chửi. Rồi tức rồi xong rồi lên nói chứ ô cái nhà hàng này dở lắm nha. Rồi xong rồi lên mạng là bấm
6: hề.
4: Lên ô nó dở hề. Lắm nghe này cái nọ mọi người
6: cái
4: đừng đi nha.
6: Cái gu của tôi thì nếu mà là bạn hoặc là người nhà thì ai cũng biết rồi. Nếu mà còn có đi ăn những cái món lẩu mắm hoặc là bún ốc bún riêu gì đó.
4: Ừ.
6: Thì tôi cũng đi nhưng mà tôi ăn những cái món khác đơn giản thôi. Ví dụ là như vậy.
4: Đây qua phần thứ hai, quý vị có thể chia sẻ. Thứ nhất đó là có khi nào mà chúng ta vì một cái lời nói nào đó mà chúng ta bị dội bơm đánh hội đồng ở trên cõi mạng hay không? Và khi đó thì quý vị cảm giác như thế nào? Với lại khi mà cái tiếng nói ôn hòa bây giờ nó càng ngày nó càng ít, người ta dùng những cái cực đoan, người ta đối xử với nhau như vậy đó, ở trên cái không gian mạng, hay vì có thể chia sẻ thứ nhất đó là có khi nào mà chúng ta vì một cái lời nói nào đó mà chúng ta bị dội bơm đánh hội đồng ở trên cõi mạng hay không? Và khi đó thì quý vị cảm giác như thế nào? Với lại khi mà cái tiếng nói ôn hòa bây giờ nó càng ngày nó càng ít, người ta dùng những cái cực đoan, người ta đối xử với nhau như vậy đó, ở trên cái không gian mạng hay kể cả ngoài đời ảnh hưởng chúng ta như vậy đó, thì

bị đi xuống về cái vấn đề đó, từ những cái vấn đề là người YouTube nổi tiếng hay là những cái nhà hàng. Quý vị có thể cho ý kiến là thí dụ như mình góp ý, mình lên mình nói là cái nhà hàng vậy vậy đó, là mình đã nghĩ là mình góp ý cho người ta hay mình muốn cho người khác không tới nhà hàng đó nữa và cái nhà hàng đó phải đóng cửa. Quý vị nghĩ như thế nào? Chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần thứ hai, mời quý vị cùng tham gia qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Bò
4: Riêu.
3: Bò
4: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
6: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh

0: Đậu, giàu vàng kinh tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi công ty VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ trả làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single, middle, clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc 832-660-9556 để được tư vấn. Và VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, sunshine sai trở lại với cà phê sáng. Câu hỏi chúng ta đã đặt ra trong phần thứ nhất rất là dễ rồi. Nếu như mà chúng ta đã từng bị gọi là dội bom hay là bị ném gạch ném đá gì đó vì một cái tư tưởng khác với mọi người, lúc đó thì cảm giác như thế nào? Và khi mà bất cứ một cái sai lầm, một cái mistake hay là một cái gì mà người ta không hài lòng á, người ta sẽ đem lên mạng và người ta kêu gọi rất là nhiều người cùng coi như là nhảy vào để mổ xẻ cái chuyện đó hay là để ném đá chung đó. Thì quý vị cảm thấy như vậy sẽ là giúp cho những cái con người hay là những cái cơ sở thương mại hay những cái việc đó cải thiện, làm tốt hơn, hay là họ đang muốn vùi dập những cái nhân vật hay những cái cửa hàng như vậy? Mời thính giả trên đường dây. Xin chào 2773.
1: À, những xin chào cà phê sáng, cũng chúc mừng anh Vũ Kiểm trở lại với đài.
2: À, cảm ơn anh.
1: Thì theo ý kiến của Dũng là khi bất cứ một cái ý kiến gì của mình nói ra là mình phải có trách nhiệm, cho nên tùy theo cái người, có nhiều người người ta chỉ muốn là lên để mà chơi bài hay là này kia thế nào, thì những cái đó là những cái người không tốt. Với lại những người đó nhiều khi người ta rảnh rỗi và người ta không có chuyện làm, còn những người mà thật sự người ta muốn góp ý á, thì những cái chuyện gì mà chính đáng lắm người ta mới lên người ta nói,
0: Bây
1: còn
0: giờ
1: lại cái đó là ý
0: bây
1: kiến.
0: giờ thí dụ như anh tới một cái chỗ đó, họ làm cái dịch vụ cho anh không tốt, anh có hài lòng thì anh sẽ nói chuyện riêng với lại cái người đó. Anh có post lên mạng, anh kêu là post hết hết cái group này qua group kia, group nọ, anh báo cáo với cộng đồng là cái tiệm đó, cái dịch vụ đó nó tệ lắm. Thì khi mà một người á mà làm như vậy á là nói cái tiệm đó nó tệ lắm, nó đã xót cái đơn hàng của tôi hay là nó dịch vụ cho tôi không có vừa ý này kia cái nọ đó, là khi đó là anh muốn cái tiệm đó, anh nghĩ là cái người đó muốn cái tiệm đó improve, cải thiện, thay đổi, hay là anh muốn là
1: Mình
0: cho mọi người không có đi
1: ok,
0: tiệm đó
1: nếu
0: nữa.
1: mà chị nếu chỉ một lần chưa chắc gì là ăn người ta tệ như vậy. Thường thường giả sử tụi này đi ăn cũng vậy, nếu mà bữa đó mà cái chỗ đó nó bị mặn hay này kia, thì thường thường mình chỉ nói với cái người phục vụ hoặc là nói với người nào ở trong trong tiệm thôi, nào cái bữa nay cái đồ đó nó vậy vậy thì nó đầu bếp người ta coi lại thôi, chứ mình không có tại vì mình không biết, nhiều khi cái ngày đó người ta, mình cũng vậy thôi, mình cũng có ngày bệnh ngày không không bệnh vậy thôi.
0: Giống như là anh
1: À,
0: đi
1: cho
0: vô cái
1: nên mình
0: tiệm đó đi, cái người phục vụ cho anh, cái người tiếp đãi anh cái mặt hôm đó bí xị, thì anh cũng thấy cũng đi
1: thì
0: ăn
1: đó
0: mà vậy cũng thấy bực mình đúng không? Thì anh sẽ
1: thì mình cũng đương nhiên mình không có được vui lắm, nhưng mà mình chỉ góp ý với lại người đó hoặc là người chủ thôi, tại vì đâu phải là một người rồi mình đi mình đánh giá hết cái tiệm của người ta.
0: Vậy là theo như
1: Mình
0: anh là
1: làm như vậy
0: nếu
1: khá
0: như
1: là
0: mà
1: sao?
0: lên lên mạng mà chê bai một cái tiệm đó thì nó không có đóng góp được cho cái tiệm đó gì hết, hay là có đóng góp hay là sao?
1: À, nếu mà nó xảy, nếu mà mình đi ăn mà nó xảy ra hoài đó, thì nhưng mà Dũng không muốn bỏ lên mạng, mình chỉ nói. Còn nếu mà người ta không có improve thì mình bỏ chỗ khác mình đi ăn thôi, mình bỏ tiền ra mình đi ăn thì mình phải lựa cái chỗ nào để mình cảm thấy hài lòng thôi, vậy thôi. Chứ mình đâu cần thiết mình phải đi mà mình đi rêu rao cái chuyện đó, cho nên thì Dũng nghĩ cái đó nó không có tốt.
0: Nên nó không có tốt cho tập thể, cho cộng đồng, không giúp được
1: Dạ
0: cho cộng đồng.
1: dạ không giúp gì hết, chỉ có nhiều chuyện thêm thôi, thật
0: anh
1: sự
0: anh
1: là như
0: anh anh
1: vậy.
0: có khi nào anh bị trong một trường hợp nào đó anh nói cái gì đó trên mạng mà anh bị ném đá không?
1: À, Dũng cũng không có thời gian để lên mạng để mà đó, Dũng mới nói đó, thường đa số những người lên mạng là những người dư thời gian, người ta dư thời gian người ta lên đó kêu bằng là lê đôi mắt đó.
0: Nó lên kiếm tiền đó anh, bây giờ lên mạng kiếm tiền.
1: À, thì mình không biết người ta kiếm được tiền không tiền, nhưng mà những người đó là những cái người mà nó gây ra đủ thứ chuyện hết trơn đó. Thì đó thì bởi vì giờ cái mạng xã hội á, nó cũng có cái mặt tốt mà mặt xấu là như vậy. Thường thường hồi xưa cái mạng xã hội chủ yếu là để cho mình tìm lại người thân, bạn bè này kia kia nọ, rồi sau này nó ra đủ thứ chuyện. Có những cái chuyện mình coi, Dũng thì Dũng không có lên thời gian lên mạng coi, nhưng mà nghe khi mỗi lần đi ăn tiệc hay này kia, giống như hồi nãy mà Bảo Kiểm với lại Tường Minh nói là Dũng biết là nó ai rồi. Những cái câu nói rất là thô tục mà vẫn lên nó nói được thì mình không có hiểu cái con người đó nó ra như thế nào.
0: Mấy triệu,
1: Tại như
0: mấy
1: vậy
0: chục
1: thôi
0: triệu người coi,
1: thì
0: mấy
1: đúng.
0: chục triệu người coi
1: Thì
0: cùng
1: mà
0: một lúc.
1: những cái người coi, mấy cái người coi mình phải suy nghĩ là coi mình như thế nào nữa. Mình không có thể nào mình nghe những cái lời lẽ đó được, cái lời lẽ vô cùng thô tục. Ừ, cái đó không thể nào chấp nhận được. Vậy thôi, thì Dũng chỉ có ý kiến vậy thôi. À, rồi chúc cô hồi sáng nghe vui vẻ.
0: Dạ, cảm ơn anh Dũng. Mở hàng
1: Dạ.
0: mời thính giả kế tiếp vào 3809.
2: À, xin chào anh Vũ Kiểm, cô Tường Minh, với lại xin quý vị thứ ba là ai tôi
0: Tuyết
2: mới
0: Nhi,
2: lên.
0: dạ.
3: Chào anh.
2: Tôi nghĩ là cái đề tài này đúng là hợp thời đại đó. Nhưng mà như tôi nói, như như như Tường Minh mới nói đó, thì theo tôi đó thì chúng tôi đã làm cái này. Thí dụ như là mua bán cái gì mà hay đó, thì tôi khuyến khích cho nên là ông thí dụ cái từ vô cái tệ đi dẫn dẫn chó mèo đi, bác sĩ tôi nói làm hay quá, tôi sẽ lên mạng tôi khen, thì nghĩa là cũng như là một hình thức tiếp đó, họ sáng rỡ lên là họ còn giúp thêm đó. Nhưng mà chê bai thì tôi không không có ném đá, tại vì mình cũng lớn tuổi, mình thấy những cái chuyện nó nhõng nhăng quá, tôi không không không thích hợp, không có thì giờ khi mình thấy là trên khuôn cương vị về nói về đạo đức là mình không có là cái gì mà ném đá ấy. Cái gì Chúa từng nói là nếu mà ai mà nhớ cái vụ mà cái bà đã bị ném đá không, thì nói là ai không có tội hẳn ném đá thì mọi người đều im hết. Thì nếu mà mình nghĩ như vậy thì là tốt cho cộng đồng hơn, nhưng mà rất tiếc cái thời đại này, nói là thời đại nhấu nhăng phải không, con lên mạng là con dao hai lưỡi. Tốt mà cũng có, mà xấu cũng có, ra nhiều tệ nạn nó xảy ra là theo ý tôi.
0: Dạ. Theo như chú là cái thời đại này mà cứ hở xíu nắm đá từ cá nhân cho tới cơ sở thương mại cho tới những người trong giờ là chấp bu này cái nọ thì là không phải là tốt, không phải là xây dựng.
2: Dạ, không không có xây dựng được, nhưng mà người ta vẫn là người thôi, thành ra không thể nào tránh được. Thí dụ như là đang tính nói gì mà tự nhiên là tự nhiên thì không nhớ.
0: Dạ.
2: Thí dụ như thí đang đang tính nhớ, xin lỗi xin để một hồi nó trở lại. Thì theo tôi đó là mình không có nên mình, nhưng mà tại vì mình suy nghĩ rồi, chứ còn những người khác họ không có kềm hãm được, thành ra nghĩa là đột họ thấy tự nhiên nói gì họ lên nói liền. Nên nhiều khi cũng oan, tôi đang đi nói có nhiều khi hai ba business họ cạnh tranh, họ cho người mình biết có nhiều người lên cho người cạnh tranh chê bên kia rằng mình kiếm khách, mà cũng có những trường hợp đấy. Nhớ về nhớ lên lên lên
0: Review
2: thả
0: tốt giùm
2: tim,
0: tôi nha. Dạ.
2: lên thả tim, thì hai bên đều làm như vậy đặng cái bằng để vận động khách hàng. Thì mình chừng thấy thấy là khen quá dễ sợ thì mình nghĩ cái này là chính là nhân viên nó làm đó, chứ không phải vậy. Thành ra phải đọc từng dòng suy nghĩ, tại có khi hợp lý hay không hợp lý, cái khen nào ào là chưa chưa chắc là đúng theo tôi như vậy.
0: Rồi cái đó là các cơ sở thương mại này kia kia nọ, còn đối với cá nhân thì sao? Trong cái thời đại này mình nói một cái gì đó khác ý như người ta, thí dụ như rõ ràng luôn, bây giờ là mình nói ô cái đảng kia làm vậy là sai, là coi như là mình sẽ có nhiều gạch đá lắm, có nhiều gạch đá lắm. Thì theo như chú thì là nó là giúp xây dựng hay là nó sẽ kéo chúng ta đi xuống?
2: Theo tôi như vậy là kéo xuống, tại vì nhớ cái hồi mà bầu cử 2016 hay là rồi 20 rồi, tôi chỉ nói với cộng đồng Việt Nam trên ở quận Cam á, hai bên cái bằng bên đỏ đó là có nhiều khi còn tính đánh cái bên xanh đó, thì kêu bên xanh thì hiền hơn một chút xíu, tôi sẽ nói bên xanh thì hiền hơn.
0: Đó, đó, đó, cái câu đó nó là một hồi là chú là bị đá coi như là đầy nhà đó, cái câu mà bên xanh hiền hơn đó là có chú có chừng đó.
2: Đúng rồi, thôi. Nhưng mà từ là mình phải phải nhìn kỹ là bên nào dữ dàng ở bên thì cái đó là chuyện thật chứ phải không, mình theo tin tức chứ mình không theo, không có thêm gì bên nào. Tôi luôn luôn là đứng giữa, tôi là cử tri độc lập thì không có theo phần nào, nhưng mà bên nào quá thì mình nói à cái đó là cũng hơi quá, nhưng mà mình không có làm gì đó thì mình chỉ nhận xét thôi, cái này là cá nhân thôi.
0: Đó, khi mà bây giờ đó là coi như là người ta dùng những cái lời chửi nặng dữ lắm luôn để mà người ta chửi nhau thì rõ ràng nó gây chia rẽ phải không?
2: Cả bên hai bên đều cực đoan đấy, nếu mình cực đoan tả hữu là đều không có tốt hết. Còn tôi chỉ nói là cái những người mà ôn hòa thôi, mình lại thuộc thành phần ôn hòa.
0: Dạ, cảm ơn chú Bảy ha.
2: Xin cảm ơn.
0: Mời người kế tiếp ạ.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Phải cà phê sáng hy sinh
0: dạ,
3: không?
0: Dạ đúng, cà phê sáng hy sinh đang nói chuyện với chú đây.
3: Dạ cảm ơn.
0: Tắt cái tivi giùm cháu đi, tắt cái tivi cái radio cái gì đó giùm cháu đi rồi mình nói phone.
3: Dạ. Tôi đi xa. Tôi bị gì không có nhắc cái số phone nên tôi không biết tôi ở cái vị trí nào có tiếp tục hay không á mà.
0: Dạ.
3: Hỏi. Rồi cảm ơn cô Tiền Minh. Đề tài đến nay có một cái chút cũng tôi cần góp ý. Cảm ơn quý vị đưa đề tài này rất là hay, mà đó cũng là một cái tệ, không biết là cái vấn nạn hay là một cái gì đó của cái vấn đề là tự do của xứ Mỹ, tức là không biết chu chính đáng thứ mấy anh Kim, số 14 hay số 4 gì đó quên rồi.
0: Tự do ngôn
4: số 1. Thứ nhất first tu chính đáng số 1. Tự do báo chí là số 4. Dạ. Để dạ. Tứ quyền là số 4.
3: Tự do nói chuyện, tự do phát biểu đó là,
4: dạ. Là số 1.
3: Cảm ơn anh Kim. Tôi rất là có điểm rất là vui là anh Kiểm biết cái chuyện mà từ cái lời phát biểu của anh Kiểm mà tôi mới có ý kiến này, tức là họ bày chuyện để mà họ chửi, để mà họ câu view, cái đó là anh Kiểm nói rất là chính xác cái thời đại bây giờ. Thì tôi nói tóm tắt thôi là ví dụ như ở Việt Nam là có cái con mẹ Thúy Hằng đó, nó chửi tùm lum tà la, nhưng mà thì cũng có cái may là cộng sản mà độc tài thì mình không ưa thiệt, nhưng mà nó cũng có cái quyền nó tóp bóp được cái miệng nên bà này, nó bắt nó bỏ tù được thời gian rồi nó thả ra thì bỏ bớt chửi đi, đó là một chuyện. Nhưng mà ở Mỹ này thì không có chuyện đó, chửi thì chửi, không có ai có quyền bắt bỏ tù hết như là như cộng sản Việt Nam. Thì ở đây thì lợi dụng cái tu chính án số 1 đó mà họ chửi đi, họ câu view, thì đây là một trường hợp điển hình mà hiện giờ đang xảy ra ở tại Cali, mà cái người chửi này thích đối với ngoài xã hội thì tôi không nói, nhưng mà cái này nó nằm ở vấn đề tôn giáo, thành ra tôi nghe tôi rất là tức, vì đó là người trong tôn giáo mà còn ăn nói như vậy. Thì phải nói rằng là có một cái cô tên là Yến Lâm YouTuber mà lên chửi mà số view tới 3.000 người, mà cô chửi tục tiểu là một người đi nhà thờ nha, mà chửi tục tiểu mà gọi mấy tên hai vị mục sư có chức vụ rất cao kêu bằng thằng, ai mà chịu, ai mà nghe coi được, dù người thường cũng không làm được chuyện đó, mà cô chửi ra rã, ngày nào cũng chửi ở trên YouTube á, trên YouTube của cô á, mà mấy người thì cái phe mà bị chửi đó, những người đó thì họ nói thôi thì đừng có nghe, đừng có coi, đừng có tin những, nhưng mà có những người tội nghiệp là những người mà người ta có đạo, người ta đi nhà thờ, thì tôi không nói hết 100%, nhưng mà dù sao cũng 70-80% là những người đàng hoàng, thì dịu dàng này kia, thì họ thấy vậy, họ tại sao họ cứ thắc mắc rồi họ cứ vô, họ mở vô thì mở vô mà cứ họ cũng hiền lành, họ không biết gì cho nên họ bấm nút like hay nút gì đó để mà họ được thêm điểm ấy. Thì cái cô này cô được điểm cho nên cô được trả tiền, cứ vậy mà câu view mà trả tiền thì cái người
4: như vậy thưa ông xin góp ý, ông đã hiểu cái nội dung vì ông vắn tắt cái điều ông muốn góp ý với lại cái sự việc này như thế nào. Chứ còn đừng trình bày thêm chi tiết nữa, nó sợ là mất thời giờ của ông và nhiều người còn đang chờ.
3: Cảm ơn.
4: Dạ vâng, xin mời ông tiếp tục.
3: Tóm tắt là họ kiểu như là họ là cái từ xưa kêu là bề hội đồng, hay là con chỉ tiếng tường bên kêu là ném đá, thì đây là một sự ném đá một cách lộ liễu mà câu view, tôi theo cái ý của anh đó. Họ câu view thôi mà họ làm vậy đó, thì tôi rất là tức. Tôi chống đối cái việc câu view như vậy, mà tại sao mấy người vẫn tin, mấy người vẫn theo vậy thôi.
4: Thì như lúc đầu tôi nói, nó tùy theo cái trình độ của những cái người sử dụng đó, tức là cái ý chính của ông đó là ông không có đồng tình với lại cái thái độ mà câu view của cái YouTuber đó dùng một cái nhân vật tôn giáo làm một cái coi như là cái lá chủ bài để công kích, để người ta theo dõi. Chứ còn nếu mà là những đối tượng khác thì không có đủ cái caliber để người ta theo dõi mình. Thì dĩ nhiên cái mục đích đó là chúng ta đã thấy rõ rồi. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình cũng như là ý kiến của ông. Tôi cũng đồng ý với là cái nhận xét của ông và tôi hoàn toàn đi theo cái quan điểm của ông. Tôi có cùng một quan điểm với ông.
0: Dạ. Nhưng mà cái đó là cái thành phần câu view. Mình cũng đang muốn nói như là một cái thành phần khác là người ta không làm cho mình hài lòng. Ví dụ như mình đi một cái dịch vụ nào đó mình cảm thấy không hài lòng, thì mình lên, mình trên mạng xã hội mình trình bày cái việc mình không hài lòng, cái việc sai của cái người đó hay là cái cơ sở thương mại đó. Thì theo như là chú hay là tất cả quý vị, mục đích đó là để góp ý để cho cái người chủ đó thay đổi, hay là để cho những người khác tránh cái tiệm đó đi, đừng có tới cái tiệm đó nữa. Cái mục đích là gì khi mà người ta đi share hết cái group này tới group kia, kêu gọi mọi người share, kêu gọi mọi người cùng vô, ai có bị giống tôi không vô ném đá chung tôi cho vui á. Thì cái đó là xây dựng hay là muốn cho cái người đó chết chìm luôn?
4: Cũng cần phải lưu ý và phải nhận thức rõ về cái người và phải hiểu được cái người mà khích động đó là ai. Nếu chỉ là một cái người sử dụng cái trang mạng xã hội đó bình thường,
0: không phải YouTuber,
4: nó hoặc là một cái thành phần khác là chủ nhân của cùng một cái dịch vụ thương mại đó, vì cái tính cách cạnh tranh, chúng ta cần phải lưu ý cái điều đó. Cạnh tranh thì họ bôi bẩn nhau, họ sẵn sàng. Thương trường phải có cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh lành mạnh. Healthy competition là cái chuyện hoàn toàn là freedom, tự do thương mại, nó khác. Còn với một cái ý đồ mục đích đó, thì chúng ta cần phải biết cái loại đó. Còn nếu mà là người bình thường đó, thì đối với tôi, nhận xét về cái sự kiện chị Tư Minh vừa nói, nó có hai thành phần. Thứ nhất, đại đa số theo nhìn cái nhận định của tôi là những người rảnh rỗi, tôi dùng một cái chữ nặng hơn một tí là vô công rỗi nghề, ngồi lê đôi mách, ăn xong ngồi rồi không làm chuyện gì, chỉ có lên trên internet gọi là lướt qua mạng, dạo con chuột, những cái từ mà họ dùng nó ngô nghe, nó nghe nó vui lỗ tai lắm. Nhưng mà mục đích của họ là họ để mà họ giải trí,
0: xả giận, xả giận
4: của họ thôi.
0: Tại vì
4: mà
0: họ,
4: cái chuyện đó không phải là cái điều trực tiếp của họ.
0: No, họ bị một cái dịch vụ kém nên họ tức quá, thành ra là họ
5: nói chung
0: xả
5: là
0: giận.
5: Cái người đó, cái nư của họ chắc cũng không ai mà dám phục vụ cho họ. Đối với em thì em nghĩ nếu mà một cái dịch vụ nào đó mình đến mà người ta không làm vừa ý mình thì mình có thể gặp người chủ. Nếu mà mình muốn cải thiện thì mình nói thẳng với chủ, Đà, cái đó là cái giải quyết tốt nhất. Còn mình lên mạng mình cứ nói vân vơ thì đâu giải
0: không
5: quyết
0: nói
5: được vân gì
0: vơ,
5: đâu.
0: Lôi thì lôi người đó, lôi tiệm đó, lôi dịch vụ đó ra nói chứ đâu có nói vân vơ.
5: À, là đem cái tên của cái tiệm
0: đúng
5: đó ra.
0: Đúng rồi,
5: nói
0: ra
5: luôn.
0: Nó là tôi bị cái dịch vụ như vậy nè, kém như vậy nè, sự việc tình hình nó như vậy nè. Tôi vô ăn cái người đó không có tiếp xúc tôi nè, tôi vô cái dịch vụ người đó không có tiếp đãi tôi nè, là cái như là họ không có hài lòng.
5: Nói chung là ức.
0: Ức.
5: Nên là muốn làm cho đã cái nư đúng không?
0: Là cái đó là
5: thì em thấy những người đó nó cũng nếu mà gặp em mà những người mà có dịch vụ khác mà gặp người đó chắc cũng không ai muốn tiếp, tại vì cái gì cũng có cái sơ suất. Một ngày trời, ví dụ quý vị cũng biết mà, người ta mở một cái nhà
4: tôi
5: hàng.
4: Tôi đồng ý với một phần
5: của... mở một cái nhà hàng là rất là nhiều thứ phải lo, hoặc là một cái dịch vụ nào đó rất là lo, mà khi mà người ta mở một cái dịch vụ thì không ai muốn mất lòng khách hết, thành ra quý vị cũng hiểu. Nên đó có nhiều lúc là một cái sơ suất của người ta thôi, thành ra mình nên bỏ qua.
4: Tôi đồng ý một phần với lại
5: chứ,
4: cái nhận xét của Tuyết
5: mình
4: Nhi.
5: Mình cứ chì chiết thế thì không làm được gì hết.
4: Tại vì trong chúng ta đó, ai cũng có cái tôi hết cả. Có những người phách lối. Ta đây vô nhà hàng là phải cần được phục vụ, mà giống như là mình là một VIP thì mình mới thỏa mãn. Cái đó là sai.
5: Trời ơi, nhà
4: mọi người đều bình đẳng.
5: Một cái tô bún, một tô phở dưới 10 đồng mà cứ đòi
4: đều bình đẳng như
5: chết.
4: Nhau.
0: Mời một thính giả kế tiếp, bà xin chào.
6: Ba chín không bảy.
0: Dạ.
6: À, nãy giờ nghe ba người nói cái nào cũng đúng. Thật sự bây giờ ai muốn người ta thích câu view để có tiền. Ai thích nghe chửi thì vô coi, còn không thích thì lướt qua coi.
0: Chị là thấy mà có drama, mà có chửi chỗ này chỗ kia, chị có khoái vô coi không?
6: Không, không coi, coi tí thôi mấy ông.
4: À, tức không là cũng có coi tí.
6: Không coi mà thấy nó không có gì gọi là excite gì, nói gì chị chửi không à. À, cái chửi ai chửi cũng được, nhưng mà thấy gì mình không coi. Ví dụ mình đi ăn, mình thấy chỗ đó dở. Mình không có follow cái gì mà review number 5 hay number 4 gì, cũng vô thử, mình thấy nó không ngon thì mình kỳ sau mình không tới nữa. Chứ mình không cần phải lên chủ chủ ơi
0: bỏ thôi, bỏ liền. Lỡ bữa đó bà đầu bếp ảnh lộn sao ha, ông đầu bếp và ông sếp ông lỡ bữa đó không vui.
5: Lại nhiều lúc ngày đó quý vị đi ăn gặp cái ngày không vui, sáng nắng chiều mưa, đi vào cái lấy hết cái nỗi ấm ức của mình đổ lên tiệm người ta nữa. Nói chung là mỗi ngày thì con người mình nó cũng có cái hỷ hộ ái ố, có lúc vui lúc buồn, hay ra cái gì xí xóa được thì em nghĩ là nó đơn giản là nên xí xóa. Chứ còn nếu mà mình muốn góp ý đúng thì cứ vào góp ý thẳng với chủ, không nên đi lên tiệm mà viết những cái comment mà để đánh giá một cái tiệm như vậy.
6: Giống như là em đi thường đi được, em vô chùa em mua đồ chay. Thật sự nói nghe mặt tội, vô đem mua đồ chay giúp chùa, đem về đồ bị thiêu. Xong thấy vậy cũng ám ức chứ, mình không dám nói. Xong đi gọi vô nói chuyện với thầy nói rất là khôn khéo. Thì nói là thôi con, tại tôi cũng tội nghiệp cho mấy người ta làm trong chùa. Bây giờ vậy đi, con ở chùa, con nói với người mà manager thì sao làm cẩn thận lại. Mới nói vậy thầy cho con đổi mấy món này, mấy món mà con mua được thầy. Con, tại con đã lỡ mua rồi, thấy chưa? Nên nghĩa là thầy nói là đến chùa rồi nên không được đổi lại được. Mới vậy đó, ý là vậy đó.
0: Ừ.
5: Đúng rồi cô, tại vì những người làm trong chùa người ta cũng là công quả thôi à. Nên thành ra người ta cũng bỏ hết ra, bỏ hết công sức người ta ra người ta làm thôi.
6: Thì thầy mới nói là cảm ơn con gọi lên, con cảm ơn con cái chị. Bây giờ thầy biết để thầy nói. Chứ còn đổi món khác cho con thì không được. Con gán coi chủ nhật kỳ thì sao con tới, con make sure con nói chuyện với người nghe đi chơi trong đó.
0: Ừ. Dạ.
6: Chùa còn làm sai mà.
0: Dạ, thì cái thời này mà nóng nôi quá mà để đồ ăn ngoài thì chút đó. Xíu là nó thiêu.
6: Đúng.
0: Thì cái chuyện mình đúng nói cho manager là rất là đúng, tại vì để cho người ta cẩn thận hơn, chứ không thôi là công cực mà đem ra rồi bán cho tín hữu mà nó thiêu vậy thì cũng ai vui hết.
6: Thì đó.
0: Mình không vui thì chùa cũng không vui. Dạ.
7: Nhưng mà ghép lên mạng mà nói chuyện mà người ta giống như anh.
0: Nhưng mà chị là không có lên mạng nói hả? Tôi mua đồ trong cái chùa nó thiêu hết đúng không?
7: Không.
5: Em nhưng mà có nhiều người ngộ lắm nha. Nhiều người chúng ta thấy là khi mà họ lên mạng họ viết một câu chuyện nào đó thì lúc nào họ cũng viết về phần họ hết. Họ không bao giờ viết hết ra cái câu chuyện. Đúng.
7: Họ nói cái tôi. Họ nói cái tôi của họ không à?
5: Dạ đúng.
7: Nhưng mà sau lưng họ. Họ nói tôi của họ không? Sau lưng họ giết họ giết người khác. Nghe lũ kẻ đó người ta ghét đó, đánh bị người ta chơi đâm mặt hầm đó.
4: Tôi có làm gì thiên hà đâu mà cũng bị ghét, chắc có thể cái mặt của tôi khó ưa.
7: Có vậy, có anh lũ kẻ nhìn mà anh giờ đã rồi đó, thấy chưa?
4: Hoặc là tôi bị tức là những người trên mạng bị cô hàng cà phê xúi giục quấn hội đồng tôi, ném đá hội đồng tôi.
0: Hồi đó quấn hội đồng là có đó nha. Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại để cho quý vị có thêm ý kiến trong phần thứ ba nhé.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.

0: Good morning, sunshine. Những người mà họ rất hay viết review đó, thì nhất là hay ném đá một cái nhân vật nào đó, thì không biết là cái suy nghĩ như thế nào ha. Họ muốn là cái tiệm đó, cái người đó tốt hơn, hay là cái ý kiến họ như thế nào mình không có biết. Thí dụ như khi mình mua một cái sản phẩm rất là tốt thì mình review để cho giúp cho cái sản phẩm đó, để cho người khác mua được tốt. Mình mua một cái sản phẩm nó không tốt thì mình có thể review là cái sản phẩm nó không tốt tốt, để cho người khác tránh, phải không? Đừng mua, phải không? Chứ để mắc công là cái người đó đi lừa người ta hoài. Cho nên là đối với những cái cơ sở thương mại cũng vậy, chắc là khi mà người ta review là người ta muốn cho người khác đừng có giống như tôi. Nhưng mà một cái người nghệ sĩ hôm qua tụi mình coi cái clip đó, thì anh nói cái câu thì tụi mình thấy cũng có lý, không biết quý vị nghĩ như thế nào. Anh nói là mình tới mình ăn cái một cái nhà hàng đó, lỡ bữa đó mình thấy mặn thì có thể là do cái sơ suất của cái người đầu bếp trong cái ngày đó thôi, chứ không phải là ngày nào cũng mặn. Thí dụ như vậy thì mình có nên là ok mình về mình lên mình viết review liền không, nói là trời ơi cái nhà hàng đó nó nấu cái món nào cũng mặn hết, thì người ta nghe thì người ta ngán, người ta sợ, người ta không dám tới.
1: Cũng tùy, thí dụ như là mình đến mình ăn đồ Thái đi, đồ Thái thì tất nhiên là nó làm rất là, cái gia vị của họ rất là mặn và rất là cay, thì nó không hợp khẩu vị mình rồi, mình không thể nào mình lên mình nói là nhà hàng nó nấu quá mặn. Cũng tùy theo, giống như em thì em ăn lạc, thành ra đối với em nhà hàng nào cũng mặn với em đó, cũng tùy theo mình nữa, nên mình không thể nào mình đi lên mình viết mình nói người ta, đúng không? Nên cái khi mà đối với Nhi á, thì những cái gì mà về ăn uống thì mình không thể nào mình lấy của mình review được,
0: Rồi dịch
1: đúng không?
0: vụ nữa, khi mình gặp một cái dịch vụ không tốt á, không biết mình đang đang suy nghĩ á, là khi mà mình tới mình có một cái bad experience, có một cái kinh nghiệm xấu về một cái dịch vụ nào đó, thì mình lên mình nói, thì đối với khi mà mình viết hay là mình nói hay là mình kêu gọi mọi người là cùng share cùng bot group này group kia group nọ đó, là tôi đã bị như vậy nè, là cái mục đích là như thế nào?
1: Mục đích đó em nghĩ là chắc muốn phá người ta chị ơi, chứ thật sự á, như em đã nói là khi mà người ta đã mở một cái business thì không có ai mà muốn làm mất lòng khách hết, ngoại trừ là khả năng ngày đó bị cái gì trục trặc thôi, chứ ai mà đi mở ra business mà muốn mất lòng khách. Khách là cái người đem income đến cho mình mà, tại sao mình lại đi làm mất lòng người ta? Còn mà cái người mà khi mà đã bị những cái dịch vụ xấu của cái tiệm đó, thì mình nên nói với người chủ để là người chủ giải quyết cho mình. Còn nếu mà mình lên mạng mình cứ post hết group này đến group kia, mình kêu gọi tẩy chay cái tiệm đó thì cũng thật sự là nó cũng không đúng. Mà thật sự em nói thật nhá, cũng chả ai tẩy chay, tại vì cũng nhiều người cũng phải cần đến cái dịch vụ đó.
0: Phải không?
1: Đối với em thấy vậy.
0: Không biết là đối với quý vị thì như thế nào nhé. Đây mình bây giờ thì mời một thính giả kế tiếp, và xin chào 9978.
2: Dạ, chào anh Đức Kiểm, chào chị Tường Minh, chào chị Bích Nhi.
3: Dạ,
2: Dạ,
3: chào
2: em
3: chị.
2: Bảo đây. Dạ, cũng cũng giống như là anh Vũ Kiểm nghĩ mà vẫn có người réo rọi tên anh, thấy không?
0: Người
2: Dạ.
0: người khác chửi nhưng mà người kia thì vẫn thương.
2: Dạ. Đó. Nên thật sự ở trên ở đời này cũng khó khó khó chấp nhận lòng người lắm. Như giả sử Bảo bảo bảo có đi ăn một cái tiệm phở đó, họ họ họ mới mở, thì khi mà họ họ mở cửa họ mở họ mới opening đó, thì hai vợ chồng với đứa Bảo với đứa con đi ăn, thì khi mà đi ăn kêu một tô phở mà kêu tô phở ra chờ cũng gần nửa tiếng á. Dạ, thì bảo nó thôi, tại cái này người ta mở cửa thì đông khách không sao hết, nhưng mà khi mà họ đem cái tô phở ra đó, thì cái tô phở hầu như trên nó không nóng bằng những tiệm khác đó. Tại vì thứ nhất á, là cái tô của họ là họ ấy bằng cái tô bằng mủ đó, mà nó mỏng dánh mà, thì cái độ nóng nó sẽ không có, là cái độ giữ nóng không có. Thứ hai nữa, sau khi mà Bảo với ăn xong, hay chồng với cái ăn xong á, thì ai cũng nói là bị mặn hết đó. Thì Bảo cũng đã đứng lên mình cũng trả tiền đã, đã xong hết, thì Bảo mới ra, Bảo mới nói là có thể là cho Bảo gặp cái người manager không đó. Thì cái người manager ra họ họ họ hỏi Bảo có chuyện gì không, thì Bảo nói cái phở của anh nó không anh nấu nó hơi mặn, và cái tô của anh nó không có được giữ nóng như cái tô phở bình thường, tại vì bình thường cái tô phở người ta kêu ra nó phải nóng và nó giữ nóng được lâu thì cái lượng cái ngon nó sẽ tăng thêm một chút và người ta sẽ thích hơn. Đó, thì Bảo chỉ nói vậy thôi. Thì cái người manager họ nói ô gì cảm ơn anh rất là nhiều nghe. Sau đó cái người ta lại cho Bảo thêm một cái coupon 25 đồng cho next time. Không phải mình nói để mình được cái đó, nhưng mà em nghĩ mình nên góp ý riêng với người manager đi. Rồi sau đó giả sử có thể có việc nào đó mình trả lấy mình ăn. Nếu mình thấy cái chỗ đó nó không có vừa miệng mình nữa mà nó vẫn còn như cũ thì thôi từ đây sao mình được ăn nữa. Và giả sử với bạn bè mà tình cờ xuống trong được chỗ mình hoặc là đi tới chỗ nào đó mà rủ mình đi ra cái quán đó thì mình tìm cách từ chối khéo. Mình nói sao cái quán đó mình ăn thường quá, mình không mình muốn đi tìm cái quán khác thôi. Chứ mình đừng có chê họ, tại vì khi mà một cái business họ mở ra họ cũng đổ mồ hôi nước mắt để mà họ mở ra được một cái thương mại đó, thì mình đừng có làm tổn thương họ. Nếu mình không thích thì mình đi chỗ khác vậy thôi. Và nên theo Bảo nghĩ là chưa chắc gì một ngày nào đó mình cũng nằm trong cái vị thế của họ, thì ít nhất mình cũng phải chừa một con đường lui cho mình. Nó chị Tường Minh lưu kiểm và chị
0: không mình biết anh Bảo chắc cũng có bị ném đá xâm thâm phải không?
2: Ô, thường xuyên luôn chị.
0: Rồi cảm giác của anh như thế nào?
2: Đối với em rất chuyện đó chị Tường Minh. Tại thậm chí mà ngay cả của là họ dùng những
0: cái phone của anh nó bị giật anh kiếm chỗ nào nó xích nào nó mạnh hơn.
2: Rồi nghe được.
0: Nó cũng bị nứt cục á.
2: Nứt cục hả? Đó. Nên em nghĩ rằng đối với em thì tạo hóa ban cho em, ơn trên ban cho em được một cái nhìn ra cái sai đó mà em sửa được cho em thì em đã cảm ơn rồi. Bởi vì nên cái người mà họ nói nặng với em, đối với em không thành vấn đề. Bởi vì có quan niệm đẹp của em không muốn dát cái nghị dị của họ lên đôi vai của em để mà em bước cái chân em nó nặng thêm. Có vậy thôi chị Tường Minh.
0: Ai nói gì nói hả?
2: Dạ, ai muốn nói gì nói chị Tường Minh. Hễ mà cuộc đời mình cảm thấy mình vui vẻ hạnh phúc là ok rồi.
0: Người ta nói nặng, người ta ném đá, coi như là người ta rủ đông thì là đông. Thí dụ như là bây giờ anh thích ông Trump quá đi, bên kia là bực lắm, thành ra là coi như là hết người này người kia vô nói anh cái này cái kia, thì anh cũng ok luôn hả?
2: Dạ, đối với em rất là ok. Nếu mà nói về em là cuồng Trump, em nói thật, khi người ta càng nói em cuồng Trump, em càng thích cảm
0: em càng
2: thấy
0: cuồng.
2: Hãnh diện.
0: Em càng cuồng.
2: Em càng cảm thấy hãnh diện. Dạ, tại vì cái chính quyền của Trump làm đúng như cái suy nghĩ của em và em muốn như vậy.
0: Ai muốn nói gì nói rồi.
2: Nhưng
0: mà có nhiều người á, không phải là chỉ chửi cuồng Trump nhẹ nhàng quá, người ta nói những lời nó rất là nặng. Người ta nói nào mình không dám lặp lại, nhưng mà nói chung là những cái từ ngữ miệt thị và nặng nề lắm. Nào là chửi ngu si, đần độn, rồi này kia cái nọ nữa, đủ nhiều lắm. Thì sao anh cảm thấy là nó có làm chia rẽ, nó làm khoảng cách của chúng ta, của cộng đồng chúng ta nó ngày càng sâu hơn, hay là nếu như mà khác quan điểm chính trị thì anh nghĩ mình nhẹ nhàng hơn thì cái cộng đồng mình nó tốt hơn, còn nếu mà mình nặng quá, mình dùng cái chữ nặng quá thì nó chia rẽ cộng đồng không?
2: Dạ có chứ chị. Tại vì bất cứ bên một đảng phái nào cũng vậy, cộng hòa hay dân chủ, khi mà mình đã kết với nhau, mình đã kết với cái tinh thần xây dựng thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà mình đã tới cái tinh thần là mù quáng á, thì em nghĩ lúc đó là họ sẽ dùng những cái từ nào mà nặng nhất để mà trao cho nhau. Khi mà trao cho nhau như vậy thì càng chia rẽ cộng đồng. Em cảm thấy giống như cộng đồng ở Houston mình cũng vậy đó. Nên chỉ có cộng hòa với dân chủ thôi mà lúc cuộc cái cộng đồng mình nó làm đôi. Nên đối với em hy vọng cái cộng đồng của mình dù khác cái bất đồng cái chính kiến cộng hòa hay dân chủ, nhưng mà cái cộng đồng Việt Nam mình là chung chứ không phải là riêng đó. Nên dù anh theo dân chủ hay anh theo cộng hòa thì mình nên xây dựng cộng đồng mình cái đã.
0: Nhưng mà nó ảnh hưởng anh á, em thấy là từ mình thấy là nó ảnh hưởng đó. Anh lên mà anh binh ông Trump quá, mấy người ghét ông Trump đâu có mướn anh đâu, đâu có kêu anh đâu.
2: Bởi vì em nói là cũng cảm ơn ơn trên là đã ban cho em là có một cái nghề em tự nuôi bản thân em được, nên cũng cái đó là cũng một điều may mắn. Nhưng mà đối với lương tâm em là em cảm thấy là em làm mà em không có thổ thẹn với lương tâm của em, đó là điều mà em hạnh phúc. Dạ.
0: Cảm ơn. Dạ, vâng, cảm ơn Bảo Bảo nha.
2: Dạ.
0: Dạ, chào Bảo Bảo. Chọc riết mai mốt là Bảo Bảo không có ủng hộ nữa đó. Làm chính trị là phải lì. Cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói như vậy. Tuyền Vũ nói bị mang tiếng xấu, bị người ta chửi thì phải biết nhục chứ hãnh diện gì. Có nhiều người họ muốn lâu quá không ai nhắc tên đó. Họ làm scandal, nghệ sĩ bên Việt Nam nhiều lắm nha. Cái chuyện đó là chuyện có thật luôn đó. Là phải là tạo scandal để cho người ta nhắc tới tên mình mới nổi đúng. Tiếng nữa.
3: Sợ người ta, người đời quên tên.
0: Dạ, làm scandal. Mấy chục triệu người nghe chửi tục và khóa chí. Đúng là chế độ nào người dân đó đáng đau buồn. Cái ác, tâm ác được lên ngôi. Ném đá cũng là con dao hai lưỡi. Cũng có thể tốt hay xấu. Không biết anh Tôm muốn nói gì. Đến đây thì mời thính giả kế tiếp nữa. Xin chào 3527.
2: Hello, chào cà phê sáng.
0: Dạ.
2: Anh Vũ Kiểm, chị Thường Minh với lại Thúy Nhi. Thúy Nhi hả?
0: Dạ, đúng.
2: Dạ, dạ. Chào, lâu quá mới nói chuyện với anh Vũ Kiểm nè.
0: Ừ, một tuần rồi đó.
3: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ. Dạ, anh ở... mình vô cái chủ đề này thì mình thấy rất là hay. Có một bữa đó mình nghe được một câu nói. Thì có một vị linh mục ông nói thế này: cái lứa tuổi mà khoảng 19-20 á thì mình cố gắng mình muốn thay đổi cả thế giới, khoảng chừng 30 mấy á mình thay đổi quốc gia của mình, của thành phố mình, rồi khoảng chừng 40 thì muốn thay đổi cái gia đình mình cho nó tốt đẹp hơn, nhưng mà lên tới 50 hoặc là 50 mấy 60 thì mình muốn thay đổi bản thân mình thôi, mình cố gắng thay đổi bản thân mình thôi. Đó. Và bây giờ bản thân mình cũng đã vậy, mình cố gắng mình thay đổi. Thì mình nói như vậy để làm chi? Để làm gì? Khi mình nói ra tất cả những cái review nào á thì mình không sửa được ai hết á, mà làm người ta ghét nữa nếu mình nói tiêu cực. Giống như hồi nãy chương trình nói về những người mà đi review đồ ăn đi, thì mình nói thiệt mình có hai người mình rất là thích. Mình có thể nói thẳng ra luôn là chúng giống như là anh Việt Thảo nè. Ảnh đi review đồ ăn, ảnh không bao giờ chê bất cứ chỗ nào. Ảnh chỉ nói là tạo cái niềm vui, tạo cái niềm giống như là người ta thích ăn thôi. Còn ngon hay dở là do mình. Đó là anh Việt Thảo. Còn một người thứ nhì ở Việt Nam á, là anh Khoai Lang Thang. Ảnh ăn, ảnh nói giống như Việt Thảo luôn. Kể ra món này có cái gì, nó ngon làm sao. Rồi nếu mà dở, có bao lần nó đi chỗ dở mình biết mà. Vô một chỗ hẻo lánh túi lùi của nước Thái Lan đó. Anh uống cà phê người ta làm rất là cầu kỳ, anh uống xong anh để xuống anh đi, anh không nói gì nữa. Thì mình nhìn lại đi, những người mà tích cực như vậy á, cái subscriber của họ rất là cao. Còn những người mà hay chửi người ta nói chuyện tiêu cực á thì không có bao nhiêu người thích hết á. Đó là mình nói những người như vậy. Còn cái bà mà hay mà bếp hay mà chửi thiên hạ ra, mình không cần phải nói tên, tại vì giống như là mình đừng có tò mò quá. Con người người ta hay tò mò thế này, tại sao mình biết ấy nó thúi mà cứ hít cơ thử nó có thối không, lấy cái tay quẹt cái hít thử có thối hay không đó. Cho nên chính vì cái tò mò đó của mình mà làm cho họ có nhiều cái view. Cho nên khi mà mình lướt qua những cái giống như YouTube đi, bây giờ mình nói ví dụ cái chương trình cà phê sáng đi, cà phê sáng nó có cả trăm cái cà phê sáng, mình không biết cà phê sáng nào hết, thì giống như là mình không chưa từng biết cái cà phê sáng của cà phê của Việt TV này đi, thì mình thấy cái topic mình tự mình hiểu rồi, giống như là tự nhiên mình thấy chị Tường Minh chửi thẳng vào anh Vũ Kiểm, hoặc là anh Vũ Kiểm đập bàn đập ghế, ví dụ như vậy, mình nói ví dụ thôi. Mình thấy những cái từ ngữ vô văn hóa như thế, tại sao mình vô mình có làm gì đó. Còn mình mấy cà phê sáng mình chủ đề bên đây nè đó, thì mình thấy có cái chủ đề đàng hoàng, có cái topic đàng hoàng thì mình vô mình coi đó. Ví dụ mình chưa biết cái chương trình này đó, còn mình đã biết rồi thì mình lựa lọc. Ở trên trang ở trên mạng xã hội đó có 1 triệu những cái đẹp, cái hay để mình nghe, mình học hỏi, mình tò mò luôn. Còn nó cũng có cái triệu cái những cái xấu xa mình tránh nó đi, tại sao mình tò mò để rồi mình vướng vô những cái mà tiêu cực không à. Rồi cái đó là cái một cái nữa, giống như cái thời đó cách đây mấy năm có cái vụ mà thầy Minh Tuệ đó. Thầy Minh Tuệ đi tu bao nhiêu năm rồi đó, tốt xấu mình không có nói được, đúng sai mình không nói được. Nhưng mà cái đám YouTuber mà nó chữ cái đám dùm từ hơi đặc biệt chữ đám nha, YouTuber, đó là những cái đám ma quỷ phá rối nhà chay. Tình cờ đó, thầy Minh Tuệ là người nhân vật chính mà rốt cuộc cuối cùng thầy là nạn nhân. Đó, người ta đi coi thầy không có cái gì để coi hết, thầy đi tới cái đâu có liên quan gì đến mấy ông YouTuber. Tự nhiên mấy ông này, ông YouTuber này chửi YouTuber kia, ông YouTuber kia chửi YouTuber nọ. Mình cũng lúc đầu mình coi một video mình thấy ồ thầy Minh Tuệ hay quá, nhưng mà rốt cuộc cái mấy ông này chửi kia thôi mình cắt luôn, không có nghe.
0: Cuối cùng không biết làm sao hết, thông tin nhiễu loạn. Người khen, người chê, người ca tụng thì người vùi dập.
2: Đúng rồi, cho nên mình tại sao mình tò mò làm gì? Cái đó là mình nói những người giống như mình ra nha. Còn ví dụ như chị Thường Minh, anh Vũ Kiểm thì đó là cái nghề của anh chị. Anh chị cần phải coi hết, phải lường lọc để coi để mình thấy được.
0: Bây giờ tóm lại gì nè anh Thành? Bây giờ đó là Thường Minh đang hỏi là thí dụ như anh tới một cái dịch vụ mà anh không có hài lòng, anh không hài lòng hoàn toàn, họ có mistake, họ làm sai với anh, thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Nếu như một người á, là vì rất là bực là họ đã làm sai, họ làm lỡ việc của mình, thì mình lên mạng rồi mình post hết chỗ này tới chỗ kia, mình post cho bạn bè, mình post cho những cái group này group kia, nó là cái tiệm nó sai như vậy đó, nó là nó mistake, không đáng được tha thứ, vân vân, thì cái mục đích là anh muốn cái tiệm đó thay đổi, hay anh muốn tiệm đó cái chuyện vậy cũng sai, dẹp luôn cho rồi, hay là cái ý đồ của cái người mà review như vậy là họ có mục đích gì?
2: Theo mình đó là mình sẽ không bao giờ review những cái tiêu cực, cái thử như vậy đó. Mình chỉ cái review trên Amazon thôi, thì mình lúc nào cũng là nói mình kể chi tiết, chứ mình không có mình nói xài ở cái này xài tốt cho bản thân mình nói chung như vậy thôi. Không bao giờ mình review những cái sai lầm của họ.
0: Tại vì vậy là anh cũng hơi ác đó. Nếu mà anh mua nè, giống như cái anh bên đài em nè, anh Phong, anh nói chứ anh mua cái đồ hàng mũ thôi, vô đọc review thấy tốt, anh mua về thì xài không được, tiền thì mất, tội nghiệp cho người ta, thì mình phải review chân thật để cho cái người sau đỡ phải mua lầm cái đồ không tốt, đồ
3: tôi
0: chân.
3: Nói lúc đầu đó, trong những người review mà tốt đó là cò mồi. Quý vị cần lưu ý một cái thành phần đó nữa. Cho nên không phải dựa vào review là chính xác, như từ Minh đi ăn đâu là phải đọc review đâu. Cò mồi nó khen loạn cào cào hết, vô ăn là không đúng khẩu vị liền.
2: Đúng là anh Vũ Kiểm. Nhưng mà thế này, mình coi cái lượng review. Ví dụ như một cái nhà hàng mở ra được 10 năm rồi, mà trong đó khoảng chừng 100-200 cái review đó, thì mình cũng hơi cái feeling chút xíu. Hoặc là mình thấy trong này cả mấy ngàn cái review, thì trong đó nó tự động nó đã research với nhau rồi.
3: Ừ, nó nói lên cái điều gì rồi. Đúng
2: à, Thì đôi khi mình tới, giống như mình hỏi, mình trả lời câu hỏi từ mình đi ha. Ví dụ như là mình đi ăn một cái nhà hàng đi, bản thân mình á thì mình ăn hơi lạc chút xíu, dưới cái standard của mọi người, thì người ta nói với standard của tất cả mọi thứ, ví dụ như bao nhiêu đó thì bao nhiêu lượng mắm muối như vậy, thì người ta đều là tất cả mọi người đều ok hết. Nhưng mà ở nhà mình, bà xã mình á, lúc nào bà cũng ít hơn chút. Bà nấu những là hơn chút, rồi khi ăn á, bà nêm thêm.
3: Điều đó dễ hiểu anh, tại vì nấu cho một người, còn cái kia là phục vụ bá tính. Thì tôi hỏi cô Tường Minh nè, anh chờ tôi hỏi cô Tường Minh câu hỏi khó, tại vì sắp hết giờ rồi. Kể từ khi mà làm việc tới giờ, cô Tường Minh hay khoe đó là Facebook của cô là có trên 5.000 view theo dõi, đúng không?
0: 5.000 ít quá vậy.
3: Bây giờ có, mà tôi lúc đó tôi nói là có âm binh của cô đó, cô không chịu, cô cãi tôi.
0: view là khác nha, subscriber là khác nha.
3: Âm binh đó là những người cò mồi của cô đó. Ok, yeah. Bây giờ tăng lên bao nhiêu âm binh rồi?
1: Em phải nói là hồi sáng giờ em không nghe cái câu âm binh, là em phải nói là em lâu lắm rồi em mới nghe được cái từ âm binh.
3: Vui phải không?
1: Vui, rất vui.
3: Mà chính xác cái trường hợp của chị Tường Minh phải không? Bây giờ tôi hỏi thiệt cô là tăng lên số lượng bao nhiêu âm binh rồi?
0: View hay là subscriber?
3: Tôi không care, nói chung là âm binh, tức là những người ủng hộ, những người lính
0: người,
3: của cô.
0: Người vô coi chưa chắc là người vô coi chưa chắc là ủng hộ. Người ta vô coi thì tò mò, chứ người ta vô coi chưa chắc là
3: rồi,
0: ủng
3: hộ. Rồi cho luôn con số của cả hai thành phần.
0: Ta vô coi để người ta coi có mình có gì sai không, mặc đồ có nhăn không để người ta chửi.
3: Rồi.
0: Rồi, cảm ơn anh Thành nha.
3: Đâu dám tiết lộ đâu.
0: Thì ơi, Facebook của mình là để bóp lịch mà, ai không biết, muốn coi thì vô coi thôi. Cảm ơn anh Thành nhiều.
3: Bye anh Thành.
2: Dạ, dạ.
3: Vui vẻ, vui vẻ.
0: Ừ, nha. Dạ. Đến đây thì hết giờ rồi, anh Tiến Dũng đã trở lại trong tuần này, cho nên là chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt. Chúng ta cũng phải nghĩ, ngoài cái chuyện đã tức thì chúng ta có xây dựng được gì không? Rồi gọi là, khi mà chúng ta nặng lời, chúng ta chửi nhau, chửi người nổi tiếng hay chửi những cái cơ sở thương mại thì chúng ta cũng nên, có nên không? Có nên nghĩ một chút là cái việc chúng ta làm là đang xây dựng hay là đang phá hoại, làm cho cái cộng đồng mình nó càng ngày càng chia rẽ?
3: Tôi không nghĩ là xây dựng được và phá hoại thì tôi cũng không dám khẳng định. Tại vì ngay cả chủ nhân cũng có những người rất là kiêu căng. Trăm người bán vạn người vua, nó không mua thôi kệ, không có mở chợ vẫn đông, hú ke.
1: Nói với em thì chả có gì gọi là
3: đúng rồi, hú ke
1: để dìm người ta, tại vì cái dịch vụ đó cũng có người khác, quý vị không cần mà kể có người khác cần nên cũng
3: thì giống như tôi, nếu mà tôi nói một
0: không
3: cách hỗn hào hoặc kêu căng, ok, quý vị không thích Vũ Kiểm tắt đi đừng coi.
0: Cái đó là chết đó.
3: Làm gì nhau?
0: Đó là chết đó.
3: Tôi đâu nói vậy đâu.
1: Sao chết chị? Tắt thì không biết được thôi. Miễn phí mà.
0: Đâu, chết anh Kiểm á.
1: Cái gì miễn phí thì mình tự tin.
0: Là bị xe đạp đụng nữa đó.
3: Quý vị làm chứng nha, cô hâm tôi rồi đó. Nếu tôi bị vô nhà thư nữa là cố đó.
0: Em nói là tại vì anh là bị
3: là
0: anh nói
3: đó.
0: Anh nói những cái lời nặng nề như vậy có chúng ghét, thiên hạ ghét.
3: Đã đụng tôi rồi, hút tông tôi
0: là,
3: rồi.
0: Lấy xe đạp đụng anh đó. Chứ qua em nha, em có hâm nha, em hoàn toàn không có hâm.
1: Đầu tiên em nghe là bị xe đạp.
0: Xe đạp đụng nữa. Đến đây là chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng lần sau.
4: Chương trình này được bảo trợ bởi.
5: Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
5: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Gia đình và bạn bè, một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Thiên Tế Vinashop 1-855-855-588.
6: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.

0: 1888 1855 5888.
1: Và Nghĩa Trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến từ Minh. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, từ Minh khỏe không?
0: Dạ rất là khỏe, rất là vui gặp lại anh Tiến Dũng sau một tuần đi vacation.
1: Đúng rồi quý vị, lâu lâu mình cũng đi vacation chút ha, cho nó thoải mái về lại làm việc tiếp, nên nhiều năng lượng hơn. Buổi sáng hôm nay thì khi mà mở cửa ra thì thị trường chứng khoán không được đẹp lắm, cái tụi lý do vì cái inflation, tức là cái lạm phát đó. Thứ tư này thì tất cả các công ty sẽ đưa ra cái con số gọi là cái số liệu đặc biệt về về Bộ Thương mại cũng như là Bộ Lao động của Hoa Kỳ sẽ release cái inflation, cái chỉ số về gọi là inflation, là lạm phát đó, thì sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà họ thấy rằng wow, cái vấn đề này nó cũng là nghiêm trọng đây, tức là lạm phát sẽ thể tăng lên và làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì nó không có được đẹp lắm quý vị. Để dùng refresh cái page, sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 38 điểm, 53.994 điểm. Nasdaq thì lên 30 điểm, 26.721 điểm. S&P 500 thì giảm 11, xin lỗi, lên 11 điểm, 7.769 điểm. Vàng thì giảm 2 đồng 40 xu, 4.397 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Dầu thô thì lên 2 đồng 17 xu, 8 đồng 35 xu cho một thùng dầu thô. Ví dụ giờ biết tại sao dầu thô lên buổi sáng hôm nay, lãi suất 15 năm 6.11, 30 năm là 6.76. Vàng ở Việt Nam mua vào 141.200 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 144.200 ngàn đồng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, dầu thô đã tăng lên buổi sáng ngày hôm nay bởi vì cái certainly, tức là tôi cho biết rằng cái sự không có chắc chắn rằng cái eo biển Hormuz sẽ reopen trở lại nữa. Cái lý do vì giá dầu đã bất ổn bởi vì cái sự mà xoay quanh cái vòng, mà quý vị biết rằng cái deal giữa Hoa Kỳ và Iran always mười mấy lần rồi, quý vị nghe cũng mệt mỏi đúng không? Nhưng mà khi mà cái cuối cùng, cái ở giai đoạn cuối cùng khi mà đọc được cái thỏa thuận đó, thì nước này, cái nước Iran đó, vẫn khẳng định rằng Mỹ phải đáp ứng thêm những các điều kiện khác mà Iran được đưa ra. Mà cái điều mà Dũng hoàn toàn không đồng ý, mà quý vị cũng có thể nghe cũng không đồng ý, Iran yêu cầu cái cuối cùng trong một cái tờ cam kết hay là cái tờ thỏa thuận hay là cái tờ giấy hợp đồng hay là hiệp ước giữa hai bên đó, là Mỹ phải bồi thường cho cuộc chiến tranh ở Iran. À, đòi,

0: tức là cái bồi thường về cuộc chiến này nó vài trăm tỷ hay một ngàn hai ngàn tỷ gì đó, thì kiến thiết đất nước của họ lại. Nếu mà Mỹ làm điều này thì chẳng khác nào tôi đã thua trận. Ý biết là khi cuộc chiến người nào thua thì cái người đó phải bồi thường chiến tranh. Nếu mà như vậy thì chẳng khác nữa, ồ Mỹ ơi anh thua rồi anh bồi thường chiến tranh, thì cái điều này là không thể nào chấp nhận được. Trong khi đó thì một cái bản tin ngày hôm qua thì có thể làm cho thị trường chứng khoán ảnh hưởng buổi sáng ngày hôm nay một chút xíu nữa, đó là số người được mướn vào tháng 7. Các vị, theo cái report của cái Labor Department, tức là Bộ Lao động đó, thì trong tháng 6 các công ty đã cắt trên 23.000 nhân viên, tức là về nhân công. Các vị, thì con số này nó dẫn đến khoảng, người ta nói là nếu mà cộng vào cái chỉ số cộng vào cho tháng 7 đó có thể bị thiếu chút xíu, khoảng 80.000 người. Thì con số này họ đưa ra private company, yani như Walmart Target, thì private là khoảng 30.000 người được mướn vào. Rồi government, wow, government mướn rất nhiều, quý vị. Contract là 53.000 việc làm. Những cái công xưởng thì mướn vào chỉ có 5.000. Đây là tất cả những con số vào tháng 7. Rồi healthcare mướn vào khoảng 22.000 người. Thật sự ra nếu mà con số này mà đưa ra đó, là nếu mà nói là mạnh thì không mạnh, nhưng mà nó gọi là acceptable, tức là chấp nhận được trong cái thời điểm này, chiến tranh dầu thô lên AI, nhưng mà các công ty vẫn mướn người vào như vậy, thì tín dụng cho rằng rất là ok, không đến nỗi tệ lắm. Nếu mà những con số này mà nó số âm hoặc là không có luôn, tức là bắt đầu mình thấy hơi lo lo. Nhưng mà riêng về government mướn vào 53.000 người, những cái private company mướn vào 30.000 người, healthcare 22 người, vẫn còn rất là ok. Và thứ tư này thì báo cáo lạm phát sẽ được đưa ra bởi các về nhân viên hay là những cái công những cái bộ của chính phủ, như là bộ về lao động nè, hay là về bộ thương mại nè, họ sẽ đưa ra. Và nếu mà đưa ra những con số về cái CPI đó vào thứ tư này đó, thì dựa lên đó thì ông Kevin Warsh ông sẽ đưa ra một cái quyết định rằng nên giảm lãi suất hay nên tăng lãi suất hay là vẫn giữ y nguyên, thì mình chờ xem như thế nào. Thì thứ tư này là những con số quyết định sẽ được đưa ra. Bản tin vui cho tiểu bang Texas. Bản tin này hôm nay vì đã nghe rồi đúng không? Tesla, SpaceX sẽ build một cái nhà máy gọi là những con chip điện tử hay là semiconductor khổng lồ lớn nhất thế giới, và cái con số khởi đầu của họ là khoảng gần 17 tỷ để bắt đầu cái dự án này. Là gần 17 tỷ. Theo cái lời của anh chàng Elon Musk, chủ tập đoàn, dũng tiêu cũng dùng tập đoàn, tại vì cái công ty này nó nhiều thứ lắm, vì nào là vợ đánh Bitcoin cũng có Tesla, rồi điện thoại sắp sửa sẽ có Tesla, rồi xe Tesla, SpaceX vân vân. Thì cái dự kiến đầu tiên để đầu tư là 16.8 tỷ, nhưng tất cả khi hoàn thành nó lên đến khoảng 119 tỷ. Và theo cái trên cái trang mạng X, mạng xã hội đó, thì cái xe là cái TerraFab. TerraFab này đó là một trong những cái manufacturer hay là một cái building lớn nhất thế giới. Chưa có building nào vượt qua mặt. Nó rộng đến gần 19 triệu square foot, quý vị. Lớn gấp 5 lần cái công ty, một cái nhà máy lớn nhất ở Chengdu, Trung Quốc. Nó lớn nhất Trung Quốc, nhưng mà cái nhà máy này đã lớn gấp 5 lần như vậy. Create 3.000 việc làm. Chứ là tưởng tượng, nhưng xin đưa một cái tưởng tượng như thế này. Chúng ta cùng suy gẫm nha. Một cái building mắc nhất thế giới hiện tại bây giờ, nó nằm ở Ả Rập, Saudi Arabia, 15 tỷ. Rồi một cái building mắc nhất châu Á là ở bên Vũ Hán, 4.5 tỷ. Ở Việt Nam có cái Landmark 81 xây dựng là 1 tỷ tư. Chúng ta tưởng tượng, có nhiều người họ hơi ngộ nhận là như thế này. Cho rằng có nhiều người đi Trung Quốc, tí dụng sẽ phải đi Trung Quốc một lần quý vị, để coi biết là thật sự nhiều người khen lắm nha. Nhưng mà chúng ta biết là một cái mô hình của một cái nước sau chủ nghĩa đó, thì người ta thích xây những building thiệt bự. Việt Nam cũng vậy, Trung Quốc cũng vậy, vân vân. Nhưng mà cái vấn đề người làm ăn, người lớn, làm ăn, biết làm ăn, như vị làm ăn, quý vị không bao giờ mua building. Chúng ta không mua nhà. Chúng ta nhận nhiều, chúng ta muốn mướn một, thí dụ bây giờ một cái tiệm, mà vị muốn mở cái tiệm nail, thì tiệm thí dụ nha, mà tiệm nail chúng ta thành công, chúng ta sẽ mướn một chỗ khác mở một tiệm nail. Quý vị không bao giờ mua một cái chỗ đó để mở tiệm nail. Khi mà cái công việc nó lên á, thì không nói gì, nó xuống á, chúng ta sẽ đóng cửa thì cái tiệm nó rất là khó bán, đúng không? Thì tất cả những cái business ở Mỹ cho thấy là họ chỉ xây manufacture, kilometer. Chưa bao giờ tôi thấy một cái building này lại là building cao, chọc trời, là tên là Tesla building, đúng không? Họ chỉ xây những cái headquarter nhỏ nhỏ hay là một cái gì đó vừa đủ. Chứ là tưởng tượng, vì nó là Mỹ có tiền không? Riêng về Apple, tổng tài sản của hiện tại bây giờ là 4.500 tỷ hơn nha. Microsoft là 3.800 tỷ, Amazon là 3.000 tỷ, Alphabet là Google đó, 4.000 tỷ. Mà riêng về nước Mỹ hiện tại, giờ tính cái con số hiện tại bây giờ đó, là 585.000 chỉ có về company technology thôi, là 585.000 company. Chúng ta tưởng tượng, cái số tiền của những company này nó lớn lắm cái tụi, nhưng mà họ không xây nhà máy, họ không xây building, họ chỉ xây những cái nhà máy phân xưởng, chẳng hạn như Google cũng xây những cái nhà máy rất là lớn xây dựng, rồi bây giờ là đến Amazon, rồi đi nghe bây giờ riêng rồi anh chàng Elon Musk này xây dựng một nhà máy, mà xây dựng này nhà máy này là cái gì thì nói luôn, vì một cái thành phố này là ở bên gần Houston, và thành phố này cái nhà máy này sẽ là lắp ráp và sản xuất những con chip điện tử. Chính là cho tưởng tượng Tesla sẽ có những sao này trong tương lai, mình không nói trước, có thể chúng ta sẽ thấy những cái phone Tesla. Yes, they have it. Nếu mà SpaceX thành công, rồi ngay cả cái về cái Starlink thành công, tội gì không làm cái phone cái tụi mình. Tưởng tượng rồi, nếu mà là cái phone đi đâu cũng xài được, không cần mua data, không cần xài qua bất cứ một cái dịch vụ nào hết. Ví dụ như là về T-Mobile dẹp bên bên, hay là về Verizon dẹp bên, cái phone Tesla, chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, từ dưới biển lên không trung đều sử dụng được hết, thì lúc đó chúng ta tưởng tượng cái cổ phiếu của nó sẽ lên bao nhiêu kính thưa quý vị. Xin trở lại với Thiên Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều, và đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
0: Cảm ơn Thiên Minh rất là nhiều, cảm ơn vị, không chúc tường mấy vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Ai ốc bún băng vịt gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Má muốn lắc.
4: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Ghi An Hưng trên sân nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
5: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
4: Tập đoàn Ghi An Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
5: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
4: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
5: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
4: Black Jinsen Honey Slice,
5: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
4: Black Jinsen Choco Crunch,
5: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
4: Black Jinsen Sugar Free Candy,
5: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
4: Black Jinsen Tea,
5: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
6: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
1: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
1: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832-939-8956.
4: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Fosport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm, ngày 13 tháng 8, lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cương xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
11: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị, để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức. Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159. Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569. Kristen Quỳnh, 832-213-8899. Khánh Dư, 832-455-9949. Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
10: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
11: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellair Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
10: Thông báo: Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm Eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
11: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11.526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
11: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần. Vợ, mẹ, bà nội của Tăng Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cữu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12.800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ, tự Anh Tứ. Trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung. Con gái Trà Thị Bảo Châu. Cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew. Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
10: Phân ưu. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
11: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
7: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
6: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
7: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

em yêu sâu.

0: Nhật Minh và Diễm Ti chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Ti sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Ti sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Ti đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất là có duyên luôn,
1: một nửa vần trăng vậy đó.
0: Dạ, cái tấm miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Dry và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung. Cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so rồi. Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Dry. Là vì sao là Super Dry? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape,
0: đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến, nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á, thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè. Thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái vụn của bên trong này của cái tay yến. Sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến vậy đi, là thì họ sẽ chia ra, đúng không chị Diễm?
1: Đây một cách rất là nghiêm khắc, những cái tay yến nào mà đẹp nhất người ta mới để ra một bên, là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi, sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
1: là
0: những
1: cái
0: nguyên
1: tố ngâm trong nước đó,
0: đúng rồi, nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thy cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thy cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
0: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
1: thủy tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
1: cái mùi hơn nhẹ, nhẹ, nhẹ,
0: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó, thì Nhật Minh với Diễm Thy có chưng với lại táo tàu như vậy nè, đó, với lại kỹ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa, đúng không?
0: Đẹp nha. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thy để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thy đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi. Đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
1: Và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa, thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á, thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này, hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn, rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần.
0: Mỗi
1: một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói, để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi...
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Tê? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Tê cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
1: vài
0: chút xíu, từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ Yến Xào quý vị nhé.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang for Sport Fox Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
4: Thứ năm ngày 13 tháng 8
3: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
8: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi.
8: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
8: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Quý thính giả thân đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1560 AM Dallas cũng như là 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình đề phòng tội ác ngày hôm nay. Một gương mặt rất là quen thuộc với chương trình đó là đại úy Nguyễn Khoa Nhất Thiên, cũng như là có một khách mời ngày hôm nay đó là sơ trình Victor Garcia từ đội tấn công hung bạo đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Thiên và xin chào Hello Victor Garcia.
1: Hello, good morning.
2: Xin chào chị Tường Minh và quý thánh giả. Hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề hung bạo, vì có một cái hung bạo đã xảy ra đến một cậu thanh niên Việt Nam Nhân Lê, thì bởi vậy chúng tôi nên có cái này để mình cách đi phòng. Và nhân đây rất cảm ơn, thank you Sergeant Garcia for taking the time to come here. I know he has a very busy schedule, so yeah. Thank you.
1: You're welcome, Baron. Thank you for having me.
0: Dạ vâng, trong chương trình này thì quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi biết là tất cả cộng đồng chúng ta, từ cộng đồng Việt Nam lẫn cộng đồng Mỹ Tây Cơ cũng như là tất cả các sắc dân, chúng ta rất là quan tâm tới cái vụ án của anh Nhân Lê, một người rất là bình thường và đã bị một người khác tấn công một cách hung bạo, và hiện thì coi là rất là nguy kịch cho tới tính mạng. Hiện giờ vẫn đang nằm ở trong bệnh viện, chưa có biết là tình hình ra làm sao. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi đặt ra đối với đại úy Nguyễn Khoa Nhất Thiên cũng như là ông Sergeant Victor Garcia từ đội tấn công hung bạo, quý vị có thể gọi vô ngay từ đầu chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560. Đầu tiên thì chúng ta cũng phải biết là tấn công hung bạo là gì và nó được định nghĩa như thế nào theo như pháp luật, thưa anh?
2: Yes, what is the major assault or assault and how are they defined under the law?
1: Yeah, so assault and major assaults is really an aggravated assault is a major assault where somebody has a gun or a deadly weapon pointed at them or used or threatened with a deadly weapon, or they're seriously injured, whether they be shot or cut. That's kind of a major assault. It's not really a term that's used in the legal book, but the major assault is an aggravated assault. I can tell them about assault as well. Yeah. Assault is a little different. It's a misdemeanor. It's a lesser crime. That means less time in jail because the crime is less severe. So an assault is if you intentionally, knowingly, or recklessly cause bodily injury to somebody else. In that case, there is a crime. It's called assault.
2: But it's also not necessarily just a weapon. It can be the condition of the victim, right?
1: Right. Okay. You could be seriously injured. They cause serious bodily injury, and that can make it a major assault as well.
2: Thì Trung úy Garcia nói là cái major assault, tức là hành hung bạo hành đó, là khi mà người ta dùng những cái vũ khí mà có thể giết người hay là làm thương nặng đến người khác. Và không những là vũ khí không, nhưng mà cũng có thể là khi mà người mà bị đánh đập á, mà bị hôn mê hay là bị thương trầm trọng. Như vấn đề như anh Nhân Lê là anh bị hôn mê, thì dù cái người đó bị đánh bằng tay đi nữa hay là bằng cái đấm, mà người ta bị hôn mê thì cũng vẫn là coi như là vấn đề hành hung bạo hành. Và nó là vấn đề felony, tức là nó vào gọi là đại hình chứ không phải là tiểu hình nữa.
0: Chúng tôi thấy hình như là có rất là nhiều cái loại tấn công, giống như là tấn công bằng vũ khí, bằng xe, bằng nắm đấm, đánh đập, hay thậm chí có nhiều người đụng tới cái người ta cũng nói là tấn công người ta nữa. Vậy thì có những cái loại tấn công như thế nào ạ?
2: How do we classify assault? I think we already prelude about major assault and assault. So she said, how do we classify between misdemeanor, the simple assault against the major assault, which is a felony?
1: Yeah, so the way we classify is based on what the victim tells us. If the victim tells us he hit me, if it's with the hand, if it can't cause death or serious bodily injury, it's just going to be an assault. If it can cause serious bodily injury or death, then that's how we determine, okay, that's a major crime. That could have been worse, so it's going to be an aggravated assault.
2: So your division only investigate the category that fall under major assault?
1: You know, that's a good question, because a lot of times that's what people think, but we investigate a bunch of crimes. I think they set up to 100 crimes. There's a lot of little ones, but those are the big ones, aggravated assaults. And then we also have harassments, terroristic threats. Those are the common ones, stalking. And I recently found out we also work swattings, if they're familiar with that, where they call the police to fake an emergency.
2: Wow,
1: we
2: that's
1: also,
2: interesting.
1: Yeah,
2: I didn't
1: so
2: know that.
1: They've started having us work some of those cases too. Wow. So, yeah, we work a lot of different cases, but major assaults is kind of what our name is. And that's what we kind of, a lot of our work is major assaults, because it's the most severe, you know.
2: Yeah, and Trung úy có nói là cái đội ngũ và điều tra về vấn đề hành hung á là có điều tra rất nhiều loại, từ những cái nhỏ như là bị người ta theo dõi hay là người ta gọi đến để mà harass. Ví dụ có một cô nào bị một anh chàng nào gọi mà harass thì đội hành hung cũng điều tra, và gần nhất đây là vẫn điều tra những cái gọi là swatting, tức là có một người gọi 911 và nói nhà này đang bị cướp, thì cảnh sát sẽ gửi đến rút súng ra, để tại vì bảo là có cướp, nhưng mà đến thì không có gì hết. Thì nó gọi là swatting, tức là người ta gọi giả bộ để mà làm xấu cái người chủ nhà. Rồi có những cái vấn đề, có nhiều chỗ người ta còn bị người ta hiểu lầm, bị có thể bị bắn nữa, cho nên cái đội hành hung, điều tra hành hung này cũng điều tra những cái vụ đó nữa. Nó những cái điều trường hợp đó xảy ra cũng có nhiều là gần đây.
0: Dạ vâng, tại vì tụi mình thắc mắc câu hỏi đó là tại vì có nhiều người đó họ đâu có dùng cái vũ khí gì đâu, nhưng mà họ đánh đập, họ đấm đá người ta cũng bị thương nặng lắm. Đúng. Dùng tay dùng chân đấm đá người ta thì cũng bị thương nặng lắm, cho nên muốn hỏi rõ để mình biết cái như thế nào.
2: Thì lúc nãy có nói là nếu mà bị thương nặng, dù có đấm, ví dụ đấm vào đầu
0: hay đá,
2: nếu mà bị thương nặng
0: bóp cổ
2: thì đội điều tra cũng vẫn điều tra.
0: Vậy thì cái bạo hành gia đình với lại cái major assault này nó có khác nhau không?
2: Bạo hành gia đình là một cái division, một cái đội ngũ khác nữa. Thì nó cũng có thể giống nhau là vấn đề trầm trọng, nhưng mà cái đội điều tra hành hung trong gia đình nó gọi là family violence, nó là một cái different division. She said that is there a difference between major assault division and family violence?
1: Yeah, we used to be together and we split so big. Yeah, we're so big together.
0: Vậy thì thường thường những cái yếu tố nào nó phổ biến, nó cơ bản mà dẫn tới những cái vụ bạo hành mà quý vị thấy khi mà điều tra?
2: Yeah, so what factor do you normally, common factor do you normally see when you see a major assault?
1: Like risk factors?
2: Yeah,
1: like
2: risk factor.
1: I don't want to victim blame or anything like that. It's nothing weird that the victims or the citizens are doing that is causing these assaults. But some of the things I recognize, I used to work on night shift. Night shift, we used to work a lot of shootings at night and stuff like that. And one of the things I always recognize is be aware of your surroundings and don't be too prideful. A lot of people get offended, and maybe they're at the parking lot of the club and they get bumped, or they're in the club and get bumped, and it's too much pride, and they decide to continue escalating. So the best thing I say is de-escalate, just go home, don't try to prove you're a tough guy. And that's the common thing that I see. The other stuff is more the criminal element, where it's around drugs or gangs. So there's going to be obviously assaults there, because that's the nature of the game. But innocent people, what I see is they get caught in the middle, or too much pride, and they escalate it, and they want to prove, well, he's not going to get away with it, and things happen.
2: So you got to assume that everybody have a gun.
1: Yes, especially in the road. We work road rages too, so it's very dangerous. Yeah.
2: Thì Trung úy nói là có những cái vụ án nó rất là nhỏ. Thí dụ mình đi club rồi mình ra xe, mình người ta đi ngang, người ta đụng mình tí, cái mình quay lại mình nói này nói nọ, thì những cái chuyện nhỏ đó thôi, nhưng mà người kia đâu có biết người kia đâu có súng đâu, người kia cũng tự ái, hai người tự ái, một người có súng rút ra bắn, những cái chuyện nhỏ nhặt đó cũng không có đáng để mà mình, tốt nhất là bỏ qua rồi mình về nhà thì an toàn hơn. Ngay cả những cái vụ mà lái xe trên đường cũng vậy, nhiều khi người ta talk about road rage, người ta lái xe người ta không có bật xi nhan, người ta cut off, cái mình bực, cái mình bấm còi, cái lúc đó là nó
1: just let him go,
2: just let go, don't honk your horn,
1: right? Don't honk your horn,
2: just keep going. Keep so going. That's the best way to protect yourself.
1: Yes.
0: Tại Texas vậy chứ lên New York đó, người ta bấm kèn.
2: Oh, New York. New York different.
0: Bên kia horn là có chuyện đúng không?
2: Dạ vâng.
0: Nhưng mà khi mà nói như vậy là có những cái mâu thuẫn, những cái va chạm thì mới dẫn tới những cái vụ tấn công. Nhưng mà trong cái trường hợp anh Nhân Lê á, thì anh hoàn toàn không có mâu thuẫn, không có cái gì hết. Chỉ đang đứng bị người ta tới tấn công một cách như vậy thì làm sao mình đề phòng được?
2: Cái này, she talked about the case with the Nhân Lê. I think it's probably another case of mental issue.
1: People
2: with mental issue. Những cái người có vấn đề thần kinh, mà những người này không có được điều trị, nhiều khi cũng điều trị nhưng mà chưa có đầy đủ, thì họ có thể ra họ làm bậy. So he said for some people like him, he's just an innocent bystander. How was he attacked?
1: Yeah, so that's a tough one because it seems random and it is random. I would suggest and advise people to recognize, be aware of your surroundings. If you see something that doesn't seem right, a lot of times we can't explain why, but it feels wrong and you should act on it. And if it's immediate a danger, call 911 right away. I looked into that case a little bit and I saw the county worked it. It was the deputies over there filed charges on him, and he did have an extensive history. I can't speak to, you know, why he continues to get let out, but what I would say to victims, potential victims, is if you see somebody acting erratic, I've recognized, I'm sure other people recognize, people acting erratically, maybe something's wrong mentally, just distance yourself, stay away, maybe call it in. If it's not an emergency, we got a non-emergency line. Maybe that's an avenue to take.
2: Thì anh bảo thì lúc nào mình cũng phải để ý cái chung quanh của mình. Thí dụ thấy một người nào mà lạ mà đi một vòng như cái vụ ông này, ông đang cầm cái cây crowbar đi một vòng á, thì mình nên tránh xe, gọi 911 riền. Cho nên lúc nào cũng phải để ý chung quanh, chứ đừng có, nhiều khi bây giờ mình có cái cell phone đó, lúc nào bấm đến lúc nó đập cái đầu cái bên kia, lúc đó mới chết, mới biết.
0: Nghĩa là mình phải để ý chung quanh dù bất cứ cái hoàn cảnh nào.
2: Đúng vậy.
0: Mình thấy ai mà tiến gần mình, người lạ.
2: Chạy liền.
0: Dạ, tụi mình cũng dặn con vậy đó, tại vì qua cái vụ này tụi mình nói chứ, con thấy ai mà lạ mà nhắm tới con đi gần quá là con phải be aware, phải chuẩn bị tinh thần. Dạ, vì lá tẩu là thượng sách.
2: Đúng rồi, tẩu là thượng sách.
0: Dạ, chạy hơn. Run.
1: For sure. Dạ.
2: Fight or flight.
1: So. Mm-hmm. Yes.
0: Nhưng mà khi những cái vụ tấn công xảy ra đó, thưa đại úy và thưa trung úy cảnh sát, thì tụi mình thấy là nó ảnh hưởng tới cộng đồng mình. Nó, mình là bị người bị tấn công thì ảnh hưởng tới mình chắc chắn rồi. Nó ảnh hưởng tới cộng đồng nữa. Nhưng mà tụi mình lại nghĩ nhiều tới những cái người mà tấn công người ta đó. Tức lên đó, bắn người ta một cái, đánh người ta một cái. Nó cũng ảnh hưởng, nó thay đổi cuộc đời chứ. Vậy thì những cái ảnh hưởng nào tới gia đình, nạn nhân và cộng đồng của chúng ta khi mà những cái vụ tấn công xảy ra như vậy?
2: When somebody is a victim, what is the consequence or effect have on the community? I think probably the biggest is fear.
1: Yeah, fear, anxiety for the victim. And some of the cases I worked at night, a lot of them were shooting victims, and so that's a physical that they're going to have to take with them, physical damage that they'll have for the rest of their lives. As far as the community, if the crime continues to increase, that can affect, you know, the people's experiences or wanting to go outside. Also affect the fact that some businesses decide to close because maybe the crime gets too dangerous or maybe they start losing profits and stuff like that. So it starts affecting the community by losing businesses, safety, feeling fearful. Those are kind of some of the things I think.
2: Chúng mình nói là cái lớn nhất là cái sự sợ hãi, và là cái sự sợ hãi đó có thể làm cho những cái người trong cái cộng đồng đó, người ta không có dám, thí dụ là một cái người mà bị đánh đập ngay một cái trước gần cái business đó thì người ta không có dám đến gần đó, hay là thì cái business đó sẽ không có khách hàng, và ảnh hưởng không những về tâm lý của cái người đó mà tâm lý của cả cộng đồng. Tôi có một cái trường hợp này tôi xảy ra, cũng tôi muốn chia sẻ là cũng chắc đây hồi tôi mới vào cảnh sát cũng chắc cũng gần 30 năm rồi. Có một người làm một cái tiệm sửa AC thì buổi trưa đó, người đó là người hàng xóm của tôi, thì có một người kẻ lạ đến chĩa súng chĩa vào đầu ổng và đòi lấy tiền, thì ổng đưa hết tiền thì nó tha đi, nó không có bắn. Nhưng mà cái ảnh hưởng tâm lý nó rất là nặng, tức là giống như là PTSD, tức là một năm sau đúng cái ngày đó ổng tự nhiên ổng bị lên cơn, ổng không có dám làm gì hết, nghĩ về cái đó. Tại vì lúc mà một người mà bị chĩa súng vào đầu, cái lúc đào nó cũng ám ảnh cái đó, là ổng qua còn nói chuyện với tôi, thì tôi phải gọi cho một cái bác, xin một bác sĩ tâm thần để mà nói chuyện với ông ta. Tại vì ông ta đã cũng bị ảnh hưởng rất là nặng, nhất là khi đã bị cướp, mà một giống như là hành hung, dù không có bị vết thương gì hết, nhưng mà cái vấn đề tâm lý nó rất là lớn. I told her about a story of one of my neighbors. He had an AC repair place about 30 years ago. A robber go there and pull a gun right at the temple.
1: Oh wow!
2: And but lucky he didn't get shot.
1: Yeah,
2: they took all the money. And a year later, exactly on the anniversary, he had the flashback.
1: Oh yeah!
2: And he could take it, and he came to my help. Said, wow. You know, how can you help me? So I actually asked here anybody, psychologist that you talk to.
1: Mm-hmm.
2: So finally, I found a psychologist and called and set him up, and wow. he talked to that person.
1: Yeah,
2: and he get better. But it does have PTSD.
1: Mm-hmm.
2: Those things does you affect you a long time.
1: Yeah.
0: Dạ vâng, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Vậy thì kính thưa quý vị, cũng như là chúng ta thấy tấn công thì nó rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải đề phòng, đúng không? Như lúc nãy chúng ta nói, mình phải phòng chống cái việc mình bị tấn công. Cái đó là nhiệm vụ của mình phải đề phòng, hay là cảnh sát cũng có những cái chương trình để đề phòng cái việc tấn công, hành hung người ta?
2: Yes, do we have any crime prevention program to have season prevent?
1: But I'm not familiar with any in major assaults, but I know that there are programs out there. I know Family Violence has programs. I know that when I was in a gang unit, when I was a young officer, there was a mayor's anti-gang unit. I think they call it something different now, and that's more for the troubled youth and stuff like that to kind of change their ways and not seek out crime.
2: They call great. Gang-resistant education.
1: Yeah, I think you're right. Gang-resistant education. Yeah. But as far as major assaults, unfortunately, we're still a new division. I think we're created in 2018 because we got split from homicide.
2: Okay.
1: Because before it was homicide that worked ag assaults. But not that I know of as far as any programs or anything.
2: Like I think the National Night Out is another great...
1: National Night Out, yeah, I know that. That's another one to get to know your neighbors. Although I don't know of any programs, I know that when you bring that up, it's important to know your neighbors, kind of speak around in community and post things on social media. I know that that's something powerful that in my neighborhood we do, is if we see something on the Nextdoor app or something like that, hey, did y'all see something, or did y'all get broken in? My car got broken in. It's a way to spread information very quickly.
2: Yeah. Thì quý có nói là cái National Night Out thường vào tháng 10 là lúc để mọi người nên ra ngoài để mà biết cái hàng xóm của mình. Nhiều khi bên Mỹ này người ta sống mạnh ai nấy sống, cái đóng cửa tường cao cửa kín, đến lúc có chuyện thì mới gõ cửa, nhưng mà người ta đâu biết mình là ai đâu. Cho nên mình nên biết những người hàng xóm để mà có chuyện gì người ta còn giúp đỡ, chứ không thì đến lúc xảy ra chuyện người ta lại không giúp đỡ thì cũng quá trễ.
0: Dạ mời thính giả 3907.
3: Hello chị Tường Minh, chị hỏi giùm cảnh sát giùm em, là giống như thí dụ mình đi làm về ở ngoài ngoài sau hè, ngoài sau vườn property của mình, mà nó đi ra, mình có súng mình bắn nó được không vậy? Nó ngoài backyard mình á.
2: cái đó không có được chị. Nếu mà cái bác gia nó chưa vào trong nhà thì không có làm gì được, tại vì có những cái vụ người ta, những người người ta sửa cái đường dây điện, người ta phải ra cái bác gia đó, cho nên chưa có vào nhà là không có làm gì được hết đó. Thì có thể gọi chống 911 để người ta cảnh sát đến điều tra thôi, chứ đừng có bắn bậy bắn bạ rồi mình đi tù mất công.
3: Ok, vì nó mặc uniform, nó bình thường thôi mà nó bắt do mình
2: bắt gia ra, người ta có thể vào được nếu mà người ta sửa đường dây điện thoại hay là đường dây
0: ta phải có báo chủ nhà chứ hả, hay là ta tự động nó vô được?
2: Nhưng mà nhiều khi người ta không có báo, cái đó nó có cái danh từ đặc biệt nó gọi. Nhưng mà tốt nhất là nếu mà thấy người lạ thì cứ gọi 911 để mà cảnh sát nói có người lạ đằng sau nhà tôi.
3: Chứ không được quyền cứ cầm súng bắn đâu hả?
2: Không, cứ cầm súng bắn là trừ khi mà mình thấy và mình bị nguy hiểm đến tính mạng thôi, chứ còn bắn bậy bắn bạ mình vô tù mất công.
3: Ok, cảm ơn cảnh sát. Thank you, chị Tường Minh.
0: Dạ, mời quý vị khác có thể tiếp tục gọi 713-931-1560 khi mà quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề đề phòng tội ác. Chúng ta đang nói về những cái tấn công hung bạo chẳng hạn, thì ngoài việc những cái cơ quan giống như cảnh sát, thì không biết là đối với việc cá nhân thì họ có thể thực hiện những cái bước nào để giảm cái việc bị tấn công hay không?
2: She asked that as an individual, what can you do to protect yourself? Mm-hmm. I think we already alluded to the fact that you know to be aware of your surroundings.
1: Be aware of your surroundings. Don't be prideful. A lot of times it's to walk away from an escalating situation and then call the police if something doesn't seem right. That's the best way. These things are so random a lot of times. As far as road rage, you say, don't honk or try not to. Try to be polite as you can, because a lot of people, like you said, have firearms nowadays. They carry in their car. Another thing in my experience is that I've seen people get into fights and they win the fight.
2: Mm-hmm.
1: But more and more we're seeing more people have their guns in their car. So you think the fight's over, but they're going to their car and they don't think it's over. And so that's how things escalate. So just keep in mind, even if you do win the fight, they could still have a gun.
2: Yeah.
1: So you think you won and you're done, and they come and shoot you. And those are cases we've worked, unfortunately.
2: Yeah. Chú Quý nói là cách bảo vệ tốt nhất là đừng có bị chạm tự ái quá lớn. Nếu mà nhiều khi mà mình mấy người kia cãi lộn rồi mình đánh nhau, mình có thể thắng, nhưng mà cái người kia có thể vô xe lại họ lấy súng ra, họ trở lại họ bắn mình. Cho nên cách tốt nhất là nhiều khi cũng bỏ qua những cái chuyện lặt vặt, đừng có làm chuyện lớn quá mà thành một cái sự hung mạng đáng tiếc.
0: Tiếp theo đó thì quý vị một lần nữa là quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc đến vấn đề tấn công hay là tấn công hung bạo. Hồi nãy mình có nói là mình phải để ý chung quanh, tức là mình để ý cái tình huống xảy ra chung quanh mình để mình giảm thiểu cái nguy cơ bị tấn công. Nhưng mà cụ thể là như thế nào?
2: He said that if we pay to attention to surrounding, but what specific detail that you recommend when you pay attention, like a stranger or... Mm-hmm. Any factor that you...
1: Factors. The neighborhood you're in, is sometimes if you're in a different neighborhood, people that are from that neighborhood recognize if you're not from that neighborhood. So pay attention to the looks that people give you. But other than that, the time of day that you go out, it's going to be different if you go out at night than you do during the day, shopping. One of the things that I always, when Christmas comes around, it's another time. So everything just depends on the time of day, time of year. If it's around Christmas shopping, always have your head on a swivel, because it's a lot of burglaries, a lot of robberies. But most important, I don't think there is one aspect that's going to tell you this is a problem. It's just recognizing people's behaviors. And like I said earlier, a lot of times we can't explain it. We know something's not right. In that instance, we need to figure out another way to get around or disassociate from that person.
2: Thì Trung Quý nói là mình nhiều khi mình biết cái thời gian mà mình ra, thí dụ ban đêm thì đương nhiên là nó nguy hiểm hơn, thì mình nên để ý nhiều hơn. Hoặc là có những cái thời gian như là cái Christmas đó, thì có thể là bị cướp xảy ra nhiều hơn, thì mình nên cũng để ý nhiều hơn. Và tốt nhất là khi mà ra ngoài mà mình thấy cái gì nó không có đúng đó, thì mình nên tránh xa. Và có thể và có nhiều khi mình đi shopping, thí dụ mình đi shopping, mình đang đậu xe, vừa mới đậu xe thấy cái xe mà bên cạnh của mình nó kiến đen thùi lùi, mà nó đậu cạnh mình, rồi mình vừa mới ra là mình ngó thì thấy có người trong đó. Thì tôi đi shopping cũng vậy, thấy cái kiến lạ, cái xe mà lạ mà đậu cạnh mình mà có người mà họ cứ ngồi đó, mình nên đậu, thí dụ đi xa một tí nữa thì cũng là exercise thôi, thay vì mình đậu cạnh nó thì nó qua, nó có thể nó hành hung hay là nó đập xe của mình. I said if even you go over parking lot, you mm-hmm. see somebody back in mm-hmm. with dark tinted window and they mm-hmm. keep, you know, I mean they not keep looking at you at mm-hmm. a time, but mm-hmm. they probably do surveillance. That's why we do it our theft. So I'm, right, I'm very aware.
1: Yeah,
2: that they all have people do surveillance mm-hmm. and counter surveillance, and if you mm-hmm. see something not right, mm-hmm. try away or try farther out mm-hmm. and walk in rather than next to somebody. Mm-hmm.
0: Dạ vâng, cảm ơn đại quý Nhất Thiên. Và đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại chương trình với số điện thoại là 713-931-1560, cũng như là trên Facebook quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đó nữa. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: qua bốn bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bốn bằng vịt thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải.

0: rìu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với rìu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rìu Hilson. Thấy chưa?
0: Chị hai number one. Em ăn bún rìu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
2: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và rìu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Đề phòng tội ác ngày hôm nay. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi với vấn đề là tấn công hung bạo. Chúng tôi trở lại với chương trình. Khi mà chúng ta ở ngoài nơi công cộng, chúng ta cảm thấy nguy hiểm hoặc là cảm thấy bị đe dọa, thì khi đó chúng ta nên làm gì? Thưa hai vị cảnh sát.
1: When we are in the public and we feel threatened, what should we do?
2: If it's an imminent threat, it's immediate and it's dangerous to your life, call 911. Create distance, first of all. Call 911 and try to get a safe area. If you're in your vehicle, I would continue driving. Call 911 if you know where your local police station is. Try to go there immediately if they're following you to get some safety. Otherwise, try to be a good witness by documenting with just a description of the person that's threatening or trying to assault you. And that can be done with your phone or just by your memory. But I wouldn't risk yourself by pulling out your phone and making it obvious. If you can do it subtly and safely, it's helped us tremendously with cases where they take a snapshot or a little video clip. Because at the end of the day, when it comes to us, the investigators, we have to prove the facts. And no matter that you say one thing, I still have to find that it is true. And that's where this being a good witness with maybe a picture or something to help us with that case. But never risk your life for that. We'll try to do our best to make the case.
3: Thì chú Quý nói là nếu mà thấy mình cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng thì mình nên bước xa ra và có thể mình dùng cái phone để mà mình chụp cái hình người đó, nhưng mà chụp một cái kín đáo, đừng có chụp quá lộ liễu, thì mình không có muốn cái người đó bị tức giận khi mà mình chụp họ hình họ một cách quá lộ liễu. Thì những cái hình đó có thể là nếu về sau lỡ mà mình bị nguy hiểm đến tính mạng hay là bị hành hung đó, thì cảnh sát có cái dữ liệu đó để mà làm biên bản về cái người mà hành hung mình.
0: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại nếu quý vị có những câu hỏi để quý vị có thể dễ đặt câu hỏi nha. 7139311560.

0: về cái vấn đề gọi là mình có thể hạ nhiệt, nên làm khi mà tình huống căng thẳng đó, mình có thể làm gì để mình giảm căng thẳng, mình hạ nhiệt trong một cái tình huống căng thẳng với một người nào đó.
1: She said, if you get a situation where it get heated, how do you de-escalate to make sure that it doesn't get out of control?
2: First thing is do not argue with him and do not raise your voice. The thing I found that helps is talk to him in a lower voice, and they could be screaming. You just talk to him in a nice, calm voice. But don't try to rationalize with somebody you can't rationalize with. Sometimes it's just, hey, you know what? Sorry. Forgive yourself. Even if you did nothing wrong, that buys you time. And you can call 911 if it's an emergency. And that call can start giving 911 a point of reference with your phone. It's not going to be exact, but it gives them a triangulation. So if something does go bad, you do get shot and you can't say anything else, they have a general area for you to be at. So de-escalate, try, and then 911. And then, you know, we have something to try to look for you and get in the area.
1: Thì người ta nói nếu mà mình thí dụ cãi lộn với người nào á, thì mình đừng có nên nói, thí dụ người kia nói lớn thì mình đừng có nói lớn, mình hạ cái giọng mình xuống, mình nói nhỏ thôi. Và nếu cần thì mình xin lỗi, dù mình không có lỗi nhưng mình vẫn xin lỗi. Mà nếu mà người kia tiếp tục mà muốn có vẻ muốn hành hung mình thì mình nên gọi 911. Thì có lẽ có chuyện gì á, dù mình không có nói chuyện được với tổng đài, nhưng mà cái số 911 đó là nó cho mình, cho người tổng đài biết cái chỗ mình đang có ở đó. Lỡ có chuyện gì thì tổng đài có thể gửi cảnh sát đến chỗ đó để điều tra. Thì tốt nhất là nếu mà thấy nguy hiểm thì gọi 911 gấp.
0: Thường thường thì những cái vụ hành hung như vậy đó, bị tấn công, thường thường nó xảy ra ở đâu? Những cái môi trường nào, trong khu xóm, trên đường xá, hay là trong khu làm việc, hay là thường thường ở trong những cái khu vui chơi giống như là quán bar này kia cái nọ? Trong cái việc hồi nãy đầu tiên chúng ta có nói là mình làm quen với hàng xóm đó để làm gì, hàng xóm có thể giúp đỡ mình giảm cái chuyện tấn công được hay không?
1: She said that what kind of premise or location that you see most of the assault occurred at?
2: The most serious ones are usually at night. It's going to be at the bars and clubs. So for young people, they have to be very careful who they're interacting with. Other than that, road rages is another. For me, I don't have any data, but from what I see coming into our division, it's a lot of road rages coming in, and then the rest is just, assault, people beating each other up or engaging in fights. But I would say at nighttime, and it's usually predominantly at clubs, bars, or areas that we know that are narcotics related, because usually it stems from an attempted robbery or something
1: yes.
2: like that. And we work those because at the time we don't know it's a robbery. We just know somebody got shot. And so that's kind of what I would say is bars, clubs, and then some of these known narcotics areas where there's a drug rip, they're trying to steal from another drug dealer. And then the rest is road rage is what I'm seeing.
1: Thì chúng quý nói là xảy ra những cái chỗ bar, club lúc mà người ta có có rượu vào thì lời qua tiếng lại thì lại không có ai đi nhỏ giọng mà ai cũng lớn giọng lên hết là nguy hiểm lắm. Và thứ hai là lái xe ngoài đường thì những cái road rage bây giờ nó nhiều, nó xảy ra rất là nhiều. Cho nên thấy những cái chuyện gì mà nó lặt vặt, thí dụ nó lái xe mà nó dí đít mình, thôi mình bỏ qua, mình sang len khác cho nó. Chứ đừng có mà thắng thắng gấp một cái là có chuyện, có nhiều những cái vụ đó. Rồi
0: nhưng trong môi trường làm việc thì sao?
1: You see any case that with at the workplace violence?
2: We don't get a lot of workplace violence. We've had a few where they have the person get fired and threatened, to come back. My suggestion is for that workplace to have strong policies against, threats, and identify any threats and deal with them up front. But we haven't had a lot of workplace violent calls or investigations.
1: Yeah. Thì chúng mới nói là không có những nhiều cái vụ mà bị xảy ra ở sở làm của mình. But usually when it happened, it's very serious.
2: Yes.
1: Like almost like mass shooting. Right,
2: right almost mass, yeah, yeah like so, mass shooting, yeah.
1: Thì một người mà ví dụ có bị đuổi, họ có thể tức giận, họ mang súng về. Thì những cái đó là nó trầm trọng hơn là hành hung, bạo hùng. Mà cái này là là giết người thứ thiệt chứ không phải là chỉ hành hung thôi.
0: Dạ, workplace khi mà được promote không, mình là mình cực, mình không được promotion hay là mình bị đuổi, thường thường cũng dẫn tới những cái chuyện tấn công ha. Rồi trong trường học nữa, những cái tấn công trong trường học là khi bị bully hay gì đó, thì các em bị ức chế rồi cũng nhà nhà kiếm súng đi vô trường học tấn công những cái người mà bully mình nữa. Thì những cái trường hợp đó cũng có xảy ra đúng không?
1: You see any school related incident like bullying?
2: Bullying, yes. We get some bullying threats and stuff like that, or assaults. Another big one is at the end of the year, we usually get a lot of threats, school shooting threats. A lot of them are 99% of them are hoaxes because they don't want to go to school or whatever. Okay, so they do hoax, but we still take it seriously. We go talk to school, try to identify who's coming from social media or phone call. We try to do an investigation and take them seriously just in case something does bad happen. But we do get bullying reports where a kid for some reason gets off the bus and gets beat up or something like that, and so we investigate those as well. That would be fall under the assault category, misdemeanors, class A's. Mm-hmm.
1: Thì có những cái vụ học sinh họ ăn hiếp học sinh khác thì chúng tôi cũng có điều tra, và nó thường xảy ra vào những ngày ngày cuối năm á, khi mà học sinh sắp ra trường á. Nhưng mà phần đông những cái này nó xảy ra là để học sinh kiếm cách để mà cúp cua chứ không phải là nó xảy ra thiệt. Thì có những cái vụ điều tra là nó không có phải là thực sự, nhưng mà người ta đã nói để mà học, nhất là những trẻ nhỏ muốn không muốn đi học nữa thì giả bộ đói nói. Nhưng mà đội điều tra hành hung này bạo hành cũng có điều tra những cái vụ trong trường.
0: Vậy thì có những cái chương trình cộng đồng nào mà chúng ta dành để cho giảm thiểu cái việc là tấn công hay là bị người khác tấn công không ạ?
1: Thì lúc này có nói về cái vấn đề national night.
0: Dạ, thì, community program đó. Dạ, có rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, vâng. Vậy thì trong cái thời đại bây giờ đó, những người mà họ chứng kiến những cái vụ bạo hành hay là những vụ tấn công đó, những người chứng kiến họ có thể làm gì, giúp được gì? Nên làm gì nữa?
1: What if you are a witness to an assault? What should you do?
2: I was going to say something on the last question, that bullying. I didn't mention that HISD works most of them, but we work private and charter schools. Okay. So I just wanted to say that. As far as what the victim should do once they're a victim,
1: or when they witness assault.
2: Or when they witness assault. So a witness assault. I would. We talked about earlier being a good witness. Get as much detail as possible. You don't have to necessarily help by being involved in it or mm-hmm. separating people, causing a distraction noise, or just calling 911. Calling 911, because in our investigations, a lot of times our witness, they don't recognize or they don't get all the information, mm-hmm. which is fine. A lot of times we will get video or something. We just need a little piece for them to put together. So whatever they can remember, try to observe as much as they can, if they can do that safely. Call 911, report it. Another thing is we have investigations where there's 20, 30, 40, 50 witnesses. It's a bar club, and everybody disappears.
1: Wow.
2: So if you're a witness, you know you're a witness, be proactive and try to reach out to the police department and say, hey, I was here and this happened. I want to give you my statement. Because a lot of times we never find those people. They disappear. So if you're a witness, be a good witness. Try to get as much information. Member cell phone can be helpful. And try to reach out to your police department if they didn't get your statement.
1: So you recommend against intervening, right? Because
2: yes, because yeah, for their safety. Obviously, if it's going to be a personal choice. But if you can do so safely, then go ahead. But if it's something, it's okay if you don't, right? Because you got to preserve your own life.
1: Exactly.
2: And get as much information. You're still going to help the victim with trying to get the guy to seek for justice, you know, get the guy arrested. So, yeah.
1: Yeah, thì anh nói nếu mà mình là nhân chứng thì nên để ý những cái nhỏ nhặt, như là cái người đó là người thuộc chủng tộc nào, hoặc là quần áo ra làm sao. Và nếu tốt nhất là mình có cái phone đó thì mình chụp được cái hình đó, thì cái đó là tốt nhất để mà cho cảnh sát để điều tra. Và mình không có nên, ví dụ thấy người kia bị đánh đập mình
0: vô can,
1: không có nên vào can, tại vì mình không có biết người đó có súng không, hay là họ có những cái không những là cái người mà đang đánh mà cái người có thể là có một cái đồng đội ở ngoài đứng đằng sau, nó thấy mình mà nhảy vào, nó có thể nó đứng ngoài, nó đã đánh mình hay là nó bắn mình. Cho nên tốt nhất là nên nhớ những cái dữ kiện đó và gọi 911 liền thì tốt nhất. Còn nếu mà mình muốn nhào vô để mà can thiệp thì cái đó là cái mình không nên làm. Nếu mà tôi nghĩ chỉ là khi mà trường hợp mà gia đình mình thì mình, thí dụ con cái hay là vợ chồng của mình thì có thể, còn người ngoài thì nếu mình vào mà mình có bị chết đi nữa thì đâu có ai lo cho gia đình mình, phải không? Cho nên mình nên nhân chứng là nên tốt nhất là tìm tốt cách bảo vệ tính mạng của mình là đầu tiên, và thứ hai là lấy những cái dữ kiện càng nhiều đi theo càng tốt, và tốt nhất là để chụp hình.
0: Hình như mình có những cái app gì để mình giúp đề phòng cái chuyện bị tấn công không? Trên cái phone của mình đó, hình như có những cái app hay những cái chương trình gì ở trên phone phải không?
1: Do we have any phone app that to help you with crime prevention? I don't.
2: No, I'm not aware of any phone apps that have been developed to help with things like that. Yeah.
1: I know they have those. Actually, I bought my daughter and son a alarm. Like if you something, you can push it and it sound like a car alarm. So they have it on the keychain.
2: Okay.
1: So if something happens, you can push it. Mm-hmm. And it
0: make it loud.
1: Really loud. You can noise. Make you deaf too.
2: Yeah, yeah.
1: So they all have their keychain. Yeah. So that's, I guess, to me, that's the best way.
2: Yeah.
0: Chúng ta là cha mẹ đúng không? Hồi nãy mình có nói là những thanh thiếu niên hay bị trong cái trường hợp dễ bị tấn công hay cũng dễ tấn công người ta nữa. Vậy thì khi làm cha mẹ chúng ta nên giáo dục con cái như thế nào để tránh những cái trường hợp mà ra ngoài dễ bị tấn công?
1: As a parent, what should you tell your child to prevent being a victim or even prevent being an aggressor? Sometimes your kid can be aggressor.
2: So. Yeah. I think the most powerful thing I tell my kids is, you know, everybody has a gun. So if you want to be an aggressor, you want to be a tough guy, then somebody else is going to have a gun. But for kids, I got small ones too, is you know, let them know that police officers, if you're lost or scared, go see a police officer, go to the police officer. I work at the Astros game and we have kids that get lost at all the time. And I've had kids come straight to me and it's not an issue. We find their parents right away. And you're talking about 30,000-40,000 people. So rely on police to help you, as well as have them know the police, you know, number, you know, 911 for the little ones, non-emergency line as well. Have them as well know their neighbors. You got to know your neighbors. Can you rely on your neighbors to help, you know, in a situation? A lot of times we don't talk a lot because we're always on our phone. But for the older kids is when you go out there and you're driving, I have a daughter who's driving, you know, road rage again, like it's real, and people think they can get away with it, I guess, and they're on the freeway. I tell my kid, hey, back off, let them go, it's not that important, you don't have to get in there, let them get in if they want to get in, slow down. And I would recommend a dash cam. A lot of our cases, there's no evidence, it's just one person saying something, so buy a dash cam, that's what I recommend, so that way it records something. And we can work our investigation that way. But again, the older kids are going out at night, and that's our issues are at night when everybody's out. But good people and people who are in the criminal, living a criminal life, and that's when it's most dangerous. So when you're there, just be very observant. You know, be aware of your surroundings, and you should be you know when things don't feel right. And when things don't feel right, it's time to get out of there. It's time to go. You see some people arguing. A lot of people think it's not me. I'm going to watch. You know, you stay there and watch. Mm-hmm. Somebody pulls out a gun, and then all of a sudden you got shot. So you got to be careful. Recognize when there's danger and get out of there. That's what I would say.
1: Thì Quý nói là tốt nhất là mình nghĩ là ai cũng có súng hết, cho nên không có nên mà làm những cái gì làm cho người ta có thể tìm cách để mà người ta hại mình. Nhất là vấn đề lái xe. Bây giờ lái xe, nhất là Houston, lái xe rất là... những cái vừa mới ra là thấy người ta chạy vượt qua mặt mình rồi mình rồi hay là bóp còi, thì những cái chuyện lặt vặt đó mình nên bỏ qua. Và thì tốt nhất là nói con mình đừng có, nhất là những cái đứa trẻ mà lớn lớn mà nó thích đi mấy cái lớp thì nên không có nên ví dụ ban đêm, nhất là bởi ban đêm rất là nguy hiểm. Những cái đứa người xấu và người tốt người ta có lẫn lộn với nhau, mà bây giờ là hầu như ở Houston ai cũng có súng hết, cho nên tốt nhất là mặt trời mà vừa xuống là chui vô giường ngủ là chắc ăn.
0: Dễ gì mấy đứa nó chịu đúng không? À, dạ lý mịch tụi đó là về sớm là cũng vui lắm rồi. 10 giờ hay là 11 giờ là lý mịch.
1: Tôi là 10 giờ là chui vô giường rồi, chắc ăn không có ai đụng hết.
0: Dạ, có nhiều người nói là weekend này không có nên đi tới 2 giờ, cái đó là giờ ba club đóng cửa, dễ bị người say rượu đụng.
1: I told them 10 o'clock, get in bed.
2: Yeah.
1: They say
2: that's the best advice.
0: Trở lại với cái vụ mà của anh Nhân Lê bị tấn công đó, cái hậu quả pháp lý của cái việc hành vi tấn công người khác là gì ạ?
1: He said with the case with Nhân Lê, what is the legal consequences for this case?
2: So I'm not sure what he was charged with exactly, but if it was an aggravated assault, it's a second degree felony, and you're looking at 2 to 20 years if he's convicted, 2 to 20 years for that case. Now the DA works things differently. They work things the way they do. That's out of our world, but that's what the law says, 2 to 20. What it happens once he gets convicted, it's on the district attorneys to decide what the punishment.
1: Thì chúng mình nói là cái vụ này nó rất là nặng, tức là nó là đại hình second degree felony, tức là có thể ở tù từ 2 đến 20 năm, mà bên district attorney thì nó rất khác với bên cảnh sát, cho nên tụi này không có biết là họ sẽ làm cái case làm sao, thì cái đó chúng tôi không muốn nói nhiều về cái case này, tại vì không có trong thẩm quyền của bên cảnh sát.
0: Vậy thì có những cái chương trình gì để giúp đỡ cho những nạn nhân mà bị tấn công như vậy hay không ạ?
1: I think we do is there a program to help victim? I think the victim service.
2: Yeah, victims compensation
1: unit. Compensation.
2: Yeah, they help with victim compensation unit helps with lost wages, therapy, mental health therapy, as well as the medical bills getting covered. One of the important things that it helps us with is if they don't want to prosecute, they don't cooperate with the case, some of these people for some reason don't want to, and that doesn't cover it. So it's important for people who do get hurt and are a victim that don't want to help the police know that those resources will not be there if they don't cooperate.
1: Thì chúng mình nói là những cái vụ như này nó có một cái chương trình đặc biệt, nó gọi là victim service, tức là chương trình giúp những người nạn nhân. Nhưng mà cái này thì nó đặc biệt là nó bắt buộc nạn nhân hay là gia đình nạn nhân phải qua bên district attorney là mình muốn cái người kia đi tù. Đó, tức là prosecute, chứ không có thể mà không có làm cái gì. Thì nếu mà muốn được cái giúp đỡ về vấn đề victim service, tại vì người ta có thể trả tiền cho nhà thương hay là trả tiền mà mình bị không có tiền lương mà tại vì nằm nhà thương thì có thể được trả. Thì đây là một cái chương trình rất là tốt của tiểu bang, họ mỗi năm họ cũng cho nhiều tiền lắm. Thì bên Houston Police Department có một cái division nó chuyên môn nó làm về đó, làm về cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn cảnh sát Nguyễn Khoa Nhất Thiên cũng như là ông trung úy cảnh sát Victor Garcia đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta cũng còn rất là nhiều những câu hỏi muốn đặt đến, hy vọng thì lần sau chúng ta sẽ có cơ hội nói thêm về điều này. Và đến đây thì xin chào tạm biệt và chúc cho tất cả quý vị có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui.
1: Xin chào quý khán giả đã lắng nghe chương trình. Cảm ơn chị Tường Minh và Việt TV.
0: Last word to the audience.
2: Last word. No, I just appreciate the opportunity to be here and talk to you guys, and hopefully I provided some helpful information.
1: Thank you, Garcia, again for
2: showing you. Thank you, Kevin.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của Viettv Radio Network, và hôm nay là ngày thứ hai, thưa quý vị, ngày mùng 10 tây tháng 8 2016, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Trương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên vẫn là bản tin về tình hình hòa đàm ở giữa Iran và Hoa Kỳ. Hai quốc gia này phải nói rằng là không có muốn gặp nhau, mặt đối mặt, nhưng mà đều phải thông qua Oman. Iran nói chuyện với Oman rất nhiều trong mấy ngày vừa qua, và Iran đưa ra những điều kiện mở lại eo biển, và việc mở lại eo biển này họ nói nguyên tắc, nhưng mà mọi việc phải tùy thuộc vào một điều kiện mới nữa, đó là điều kiện mà Hoa Kỳ phải trả tiền bồi thường chiến tranh trước, rồi lúc bấy giờ mới có thể nói chuyện thương thuyết. Và thứ hai, Hoa Kỳ cần phải ngưng lệnh phong tỏa hải quân, ngưng trừng phạt Iran, ngưng việc rút quân đội ra khỏi và xung quanh Iran, rồi đồng thời họ phải rút quân đội ra khỏi Iran và xung quanh Iran, và đồng thời Hoa Kỳ phải trả tiền bồi thường chiến tranh 300 tỷ đô la để mà tái thiết, rồi trả lại tất cả tài sản Iran mà đã bị Hoa Kỳ ra lệnh đóng băng, và chấm dứt các cuộc tấn công vào đồng minh của Iran, trong đó có quân Houthi, có quân của người chống lại Israel, tức là Hezbollah, và đồng thời cần bồi thường trước khi hòa giải để có thể mở cửa theo điều kiện mà Iran đã thỏa thuận trong việc mở cửa eo biển với Oman. Đó là một trong những điều kiện mới nhất hiện nay. Tổng thống Trump nói rằng ông không nghe những điều đó, và ông cũng chỉ nói về phần ông mà thôi, tức là phần Hoa Kỳ muốn như thế nào, tức là Iran phải làm sao đừng có thủ đặt vấn đề nguyên tử, rồi sau đó mới nói những cái chuyện khác nữa. Tuy nhiên hai bên không bàn cãi với nhau về chuyện này, và hiện tại thì tình hình vẫn còn rất là khó khăn. Iran đã ra lệnh tấn công một chiếc tàu chở dầu của UAE khi chiếc tàu này đi ngang qua bờ biển phía Nam do Mỹ kiểm soát, và không đi ngang qua biển Iran, do đó Iran đã tấn công chiếc tàu dầu này. Và đồng thời phía Yemen đã tấn công những khu vực nhà máy dầu hỏa của Saudi Arabia gần sát với biên giới của Yemen, và đồng thời quân của Saudi Yemen thuộc vào loại gọi là dưới sự huấn luyện và chỉ huy của quân Saudi Arabia cũng đã tấn công hải cảng Mosa của người Yemen mà thuộc về phái Houthi. Đây là một trong những tin tức mới nhất liên quan tới cái hòa đàm ở giữa đôi bên Iran và Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì có nhiều nguồn tin đề cập tới việc sở dĩ mà Iran đã vừa mới một cách rất là mạnh mẽ và tự tin và đưa ra những cái điều kiện yêu cầu Hoa Kỳ phải làm theo trước khi tiếp tục đàm phán về vấn đề hòa bình đó, thì người ta cho rằng là có thể là vì có cái sự thay đổi trong nội bộ của Iran. Theo tin cho biết thì thưa quý vị, vào ngày mùng 9 tháng 8, tức ngày hôm qua đó, thì Tổng thống của Iran, ông Masoud Pezeshkian, đã chính thức bổ nhiệm ông Mohsen Rezai là một cựu tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo để làm người đứng đầu trong Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran. Ông Rezai là một người đã từng nắm giữ cái vai trò gọi là tổng tư lệnh của IRGC, tức là vệ binh cách mạng Hồi giáo, trong cái cuộc chiến đối với là Iraq giai đoạn năm 1980. Và ông này đã từng nắm giữ vai trò này lâu nhất trong tất cả những vị gọi là tổng tư lệnh của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran. Cái việc thay thế này đó, thì tin tức cho rằng là ông cựu tổng tư lệnh này đó, sở dĩ mà được thay là tại vì cái người mà tiền nhiệm của ông này đã có cái sự ảnh hưởng rất là yếu, và ông này đó với cái bề dày về vấn đề hoạt động trong vệ binh Hồi giáo đó, thì ông sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt ông này có một quan điểm cứng rắn, rất là cứng rắn với Hoa Kỳ. Cho nên với cái sự thay đổi, cái người đứng đầu trong cái Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao này đó, thì cho thấy rằng là Iran đang có vẻ như là tạo một cái bức tường rất là cứng để có thể đối phó với Hoa Kỳ một cách cương quyết hơn. Và như vậy thì trong những cái lần mà deal sắp tới, tức là thương lượng qua lại đó, thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ gặp phải những cái sự đụng độ rất là nặng, tại vì ông này là cái người mà quan điểm cứng rắn với Hoa Kỳ. Với cái hành động này thì nhiều chuyên gia cũng như là báo chí của Hoa Kỳ, thí dụ như là tờ báo New York Times đã đưa ra cái lời bình luận của một chuyên gia về vấn đề của Iran đó, cho biết rằng là Iran hiện bây giờ các quan chức này họ vẫn muốn đưa ra các cái giới chức an ninh kỳ cựu để tiếp tục củng cố quyền lực của Iran để mà đối phó với Hoa Kỳ, thay vì nhường chỗ cho một thế hệ chính trị trẻ hơn. tức là họ dùng cái đường lối bảo thủ và cứng rắn để đối phó với Hoa Kỳ. Thành ra là quý vị thấy rằng là những cái yêu sách mới vừa đưa ra, yêu cầu Hoa Kỳ phải làm thế này làm thế kia, phải giải tỏa này kia, phải trả tiền lại cho họ vân vân, thì họ mới chịu ngồi xuống. Thì đây là một cái yêu sách mà họ cho rằng là do cái ông mới đưa lên có thể đưa ra những cái điều kiện đó. Về cái tin tức liên quan đến cái vị gọi là lãnh tụ tối cao tinh thần của Iran, ông Mojtaba Khamenei đó, thì trong suốt thời gian vừa qua đã cho rằng là ông này đã bị thương nặng lắm, không xuất hiện được. Thì vào ngày cuối tuần vừa qua luôn, thì một cái cơ quan truyền hình lớn của Iran, đó là Mơ, đã đưa ra một cái đoạn video cho thấy là một cái nhóm người đang ngồi họp với lại ông Mojtaba Khamenei. Tuy nhiên thì cái đài này họ vẫn chưa khẳng định đó là cái thời điểm mà quay cái đoạn video đó là khi nào, cũng có thể là một đoạn video mà họ đã quay trước đây chứ không phải là cái đoạn video mới đây, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về vấn đề Nga và Ukraine, thưa quý vị. Cuộc chiến tranh của nước Nga xâm lăng Ukraine đã diễn ra qua năm thứ năm, và hiện giờ đây tình hình mỗi ngày mỗi thay đổi nhiều hơn và có lợi cho Ukraine nhiều hơn. Ukraine đã phải nói rằng là mạnh mẽ hơn, và họ đã bắt đầu dùng những cuộc tấn công của họ vào trên đất Nga, cũng như những vùng biên giới hoặc những vùng sâu hơn như là mặt Tư Khoa. Trong các vụ tấn công mới nhất, máy bay drone của Ukraine đã giết chết 5 người và làm bị thương 20 người khác, trong đó có một bé trai 4 tuổi tại vùng biên giới Belgorod của người Nga. Belgorod là một thành phố đối diện với thành phố Kharkiv, xuyên qua vùng biên giới của đôi bên. Tại khu vực này, chính quyền cho biết rằng máy bay drone của người Ukraine đã làm hư hại 29 tòa nhà chung cư và 5 ngôi nhà riêng, cũng như các tòa nhà hành chính và các cơ sở thương mại chưa được xác định. Trong khi đó thì Kiev vẫn tiếp tục các cuộc không kích bằng máy bay drone vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, cũng như những nhà bán lẻ trực tuyến nhất của người Nga là Whiteberry. Và máy bay drone của Ukraine cũng rơi xuống 2 doanh nghiệp và một nhà riêng ở khu vực gọi là Novorossiysk của người Nga. Đây là một thành phố lớn nằm trên bờ biển của Hắc Hải và ngay trên lục địa của Nga. Nó đi ngang qua cái cầu bắc ngang qua Crimea và đất Nga, và đó là một trong những thành phố rất gần, và vì vậy quân Ukraine đã lợi dụng sự gần gũi đó để tấn công Novorossiysk của người Nga. Đây là một trong những cuộc tấn công mới nhất cho thấy rằng là tình hình của người Ukraine mỗi ngày mỗi mạnh hơn, và một nhà ga nhiên liệu lớn nằm tại nơi đây đã bị tấn công khiến cho lửa bốc cháy. Đó là một trong những vụ nổ mạnh được cho là máy bay drone của người Ukraine đã được báo cáo. Đây là một trong những chính sách mới nhất. Và tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, quả tim Nga đã trúng một tòa nhà chung cư cao tầng ở khu vực gọi là Santivsky, khiến cho 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Đồng thời 8 người nữa bị thương tại cảng Odessa của Ukraine khi mà hỏa tiễn và máy bay của người Nga tấn công vào Odessa. Đây là hải cảng duy nhất của người Nga ở trên bờ biển của người Ukraine ở trên bờ biển Hắc Hải, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, hôm 7 tháng 8 vừa qua thì một cái thỏa thuận đã được ký kết giữa 3 quốc gia, đó là Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Và cái thỏa thuận này có tên gọi là thỏa thuận phòng thủ chung, với tên gọi là MECA, tức là MECA Joint Defense Agreement. Đây là một hiệp ước phòng thủ đã được ký vào ngày 7 tháng 8 tại cái thành phố có tên là Mecca của Ả Rập Saudi, giữa 3 quốc gia vừa mới nêu tên. Với cái thỏa thuận này đó, thưa quý vị, nó giống tương tự như là NATO, tức là bất cứ một quốc gia nào mà tấn công vào một trong 3 quốc gia này thì 2 quốc gia còn lại cũng được bị coi giống như là tấn công vào mình và phải có cái hành động hỗ trợ ngay lập tức, y chang với NATO vậy. Thì đây là cái hiệp ước mà họ đã ký với nhau, mặc dù rằng là thí dụ như là Thổ Nhĩ Kỳ thì họ là thành viên của NATO, nhưng mà họ vẫn ký thêm một cái hiệp ước nữa, mặc dù rằng là họ đã vững chắc về vấn đề NATO bảo vệ. Tuy nhiên thì với cái hiệp ước này thì họ càng vững chắc hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay đó, tin tức đã phân tích rất rõ, cái hiệp ước này thì có lẽ như là Pakistan là một quốc gia mà hưởng lợi nhiều nhất. Tại vì theo như cái lời phân tích của các chuyên gia về vấn đề chiến tranh đó, thì họ nói rằng là Pakistan sẽ hưởng được những cái quyền lợi nhiều nhất. Thí dụ như là họ sẽ có được tăng cường khả năng răn đe. Pakistan là một nước duy nhất của liên minh sở hữu vũ khí nguyên tử. Và đổi lại thì nước này nhận được cam kết rằng nếu bị tấn công đó, thì Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có nghĩa là hỗ trợ theo cái cơ chế mà họ đã ký kết với nhau. Ngoài ra đó thì Pakistan cũng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ kinh tế từ Ả Rập Saudi. Đây là một quốc gia Trung Đông rất là giàu có. Ả Rập Saudi có nguồn lợi tài chính rất là lớn, trong khi Pakistan thì thường gặp khó khăn về cán cân thanh toán và nợ công. Và cái quyền lợi tiếp theo đó là tiếp cận công nghệ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ hiện có một cái ngành công nghiệp quốc phòng phát triển rất là mạnh, và đặc biệt đó là trong lĩnh vực máy bay điều khiển từ xa, điện tử về quân sự và đóng tàu chiến. Đó, thành ra là Pakistan sẽ có cái sự hỗ trợ rất là đắc lực từ cái quốc gia mà có giàu về cái công nghệ này. Trong khi đó thì họ cũng có thể nâng cao vị thế trong thế giới Hồi giáo. Được biết Pakistan từ lâu đã có thể muốn đóng một vai trò lãnh đạo trong các vấn đề của thế giới Hồi giáo. Việc đứng cùng Saudi Arabia là một trung tâm tôn giáo của Hồi giáo, và Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia và khu vực, thì giúp cho Islamabad có một tiếng nói hơn trong các vấn đề khu vực quốc tế. Tuy nhiên thì đổi lại, Pakistan cũng sẽ phải trả giá. Nếu Ả Rập Saudi hoặc Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công, thì Pakistan cũng có thể là bị kéo vào một cuộc khủng hoảng hoặc là cái cuộc xung đột mà bản thân không trực tiếp có liên quan. Và quý vị cũng biết đó là Pakistan là một quốc gia duy nhất trong vùng mà có thủ đắc vũ khí nguyên tử. Trong khi đó thì Ả Rập Saudi là một quốc gia mà bây giờ đó đang đứng trước cái sự mà chiến tranh đối với lại một số các cái quốc gia, một số những cái nhóm ủy quyền, ủy nhiệm của Iran, thí dụ như là Houthi, vân vân. Thành ra là họ rất có thể xảy ra chiến tranh trong tương lai. Thành ra là nó có cái mức độ hổ tương. Nhưng mà với cái việc này đó thì dường như là Pakistan đang hưởng nhiều nhất trong cái thỏa thuận gọi là Mecca Joint Defense Agreement vừa mới ký vào cuối tuần vừa qua, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bạn thiết kế là bạn tin về vấn đề người Haiti, thưa quý vị. Haiti là một trong những quốc gia kể cận với Hoa Kỳ, nằm ở trên vùng biển Crimea. Nằm ở trên cái vùng biển mà kể cận với Miami, thưa quý vị. Phải nói chung rằng Haiti lâu rồi đã bị một trận động đất rất lớn, và Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã cho phép người Haiti được quyền đi vào ở đất Hoa Kỳ tạm thời, trong khi chờ phục hồi lại những cái cơ sở nhà cửa cũng như là kinh doanh của họ ở trên đất Haiti. Tuy nhiên, việc đến Hoa Kỳ và ở lại tại nơi đó tạm thời đã gần như trở thành vĩnh viễn. Trong mấy năm sau đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng không nhắc gì đến chuyện này nữa, và mọi người hiển nhiên sống một cái tình trạng vô trật tự như vậy. Những người Haiti đã qua đất Hoa Kỳ để mà chờ cho hết tai nạn động đất, thì những người này họ lấy vợ đẻ con và đã quá lâu rồi, cho nên tình hình gần như là họ là những người ở lại vĩnh viễn. Và giờ đây với chính quyền Tổng thống Trump, ông muốn những người Haiti này phải trở về nước. Dĩ nhiên những người mà họ sinh được ra, con cái cho họ chẳng hạn, có thể là có quốc tịch Hoa Kỳ. Thành ra cái việc chia ly những gia đình này phải nói rằng rất là khó khăn. Một số người Haiti đã nhận được những cái lệnh của cơ quan ICE để có thể trình diện sở cảnh sát ở tại xung quanh những cái vùng mà nhiều người Haiti sinh sống, ví dụ như Miami, ví dụ như những vùng ở Ohio, vân vân, là những nơi có rất nhiều người Haiti. Những người này đã có công ăn việc làm, và bây giờ công ăn việc làm của họ bị mất và họ phải trình diện sở cảnh sát. Và đồng thời sau khi trình diện, họ được gắn một cái bộ phận để mà theo dõi bằng điện tử, để cho họ khỏi phải đi đâu, muốn đi đâu thì cảnh sát biết ngay. Đó là một trong những điều khiến người Haiti hết sức bất mãn, vì họ cho rằng họ không phải là tội phạm thì tại sao phải đối xử với họ giống y như là tội phạm vậy. Đó là những cái ý kiến mà những người biểu tình hiện nay đang thực hiện ở xung quanh các cái trụ sở của ICE ở bên Florida, cũng như ở ngay tại Ohio. Họ đều có tổ chức những cuộc biểu tình để nói lên cái tình trạng khó khăn tạm thời của người Haiti. Họ không phải là tội nhân thì không nên đối xử với họ về vấn đề ở lại tạm dung ở lại Hoa Kỳ. Vấn đề này họ chấp nhận, nhưng mà đừng đối xử với họ như là tội nhân bằng cách bắt họ trình diện, rồi bắt họ mang những dấu hiệu để mà coi như theo dõi chẳng hạn. Việc đó nó quá sức khó khăn đối với trí óc của họ. Đó là một trong những tin tức mới nhất liên quan đến người Haiti, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, mới đây vào cuối tuần vừa qua đó, thì con trai của ông Joe Biden, cựu tổng thống của Hoa Kỳ, ông Hunter Biden, đã có một cái cuộc trả lời phỏng vấn ở trên đài CBS. Và trong cuộc phỏng vấn này đó thì ông Hunter Biden đã nói về bố của mình với cái giọng nói rất là xúc động. và ông cũng đã tiết lộ luôn đó là ông cựu tổng thống Joe Biden của Hoa Kỳ đang trong tình trạng sức khỏe rất là yếu, tại vì ông đã bị chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt. Rồi sau đó thì cho đến giờ phút này đó, cái bệnh của ông nó đã tệ hại hơn khi mà cái ung thư đó nó di căn sang xương và nhiều bộ phận khác ở trong cơ thể, mà giờ đây thì không ngưng lại được nữa và nó càng ngày nó càng lan rộng ra trên cơ thể của ông Biden. Thì ông Hunter Biden, con trai của ông Joe Biden, đã kể với cái giọng nói rất là xúc động, và ông nói rằng là ông Joe Biden vẫn làm việc của mình rất là chăm chỉ hàng ngày. Được biết ông Joe Biden là cái người làm tổng thống và ông đã phải rời bỏ cái đường đua vào cái chức tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của năm 2024 đó, vì vấn đề sức khỏe của ông. Ông đã thường bị chỉ trích khi mà làm tổng thống, và có thể thậm chí có nhiều người bên đảng Cộng hòa cho rằng là ông Joe Biden đã không đủ sức để có thể lãnh đạo đất nước trong ít nhất là 2 năm cuối của cái nhiệm kỳ đầu tiên của ông này. Bằng chứng là sức khỏe của ông rất là tệ, và sau khi mà ông đã có cái cuộc debate rất là không thành công với là ông Trump đó, thì ông đã phải bị coi như là ép phải rời cái đường đua đó để nhường cho một người khác, đó là bà Kamala Harris. Hiện bây giờ đó, tin cho biết ông Biden đang chuẩn bị để hoàn tất một cuốn hồi ký này có tên là Promise Me America, tạm dịch đó là Hãy Hứa Với Tôi Nước Mỹ. Và theo kế hoạch thì cái cuốn hồi ký này có thể là sẽ được phát hành vào sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Và được biết đó là ông Joe Biden là cái người được coi là cái vị tổng thống của nước Mỹ mà lúc mà còn làm tổng thống đó, lớn tuổi nhất của nước Mỹ, lúc đó ông 83 tuổi, thưa quý vị. Và đến đây mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
5: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan tới một cái hồ lớn dẫn nước từ trên miền Trung của Hoa Kỳ xuống qua 7 tiểu bang và đến tầng tiểu bang cuối cùng là California. Đây là sông Colorado. Sông Colorado dẫn nước như vậy chạy qua tới 7 tiểu bang và người ta xây đến hai cái hồ để có thể ngăn mực nước trở lại, không cho chạy quá nhanh xuống dưới hạ lưu và làm cho mất nước. Thế thì mực nước tại cái hồ chứa đầu tiên dọc biên giới của Arizona và Nevada đã giảm xuống dưới mức kỷ lục, đó là hồ Homet. Homet đã giảm xuống trước mức kỷ lục mà người ta đã có là vào năm 2022, tức là 4 năm trước đây. Homet đã xuống rất sâu, đến độ rằng những xác chết của những cái người mà bị giết chết rồi thúc tiêu vứt xuống hồ này đã lòi lên, đã trồi lên, những chiếc xe bị vứt xuống đó cũng trồi lên. Nói chung năm 2022 nhiều biến cố. Năm nay 2026 nước hồ lại xuống phá kỷ lục của năm 2022. Tuy vậy thì người ta không có những cái tin nào mới hơn về vấn đề có gì đã phát hiện khi mà đẩy hồ trơ lên ở những cái mức mà cả ngờ. Đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Và mực nước tại hồ chứa hiện nay phải nói rằng là 7 tiểu bang dọc theo con sông của Arizona đó và Nevada đó, 7 tiểu bang đã phải bàn cãi với nhau, hoạt động chung với nhau để có thể làm sao mà chia nước ra cho đều bên 7 tiểu bang để khỏi phải có những tiểu bang hạ nguồn xài quá nhiều, trong khi những tiểu bang thượng nguồn thì khô nước bởi vì nước chảy từ cao xuống thấp, và dưới hạ nguồn thì người ta nước về nhiều họ tha hồ xài, trong khi đó mực nước ở phía trên thì vì xài quá nên nước ở trên càng mau, và đó là những điều mà các tiểu bang ở trên cao họ muốn rằng hạ nguồn cần phải bớt lại. Tuy vậy thì cái việc bớt đó đã không có được công nhận và các cái phiên họp diễn ra tại 7 tiểu bang đã không đưa đến một cái kết quả nào, và bây giờ đây người ta vẫn tiếp tục họp nữa để tìm cách mà giải quyết được cái nạn thiếu nước và tìm cách quy định rằng tất cả những tiểu bang dọc theo hai bên con sông được quyền sử dụng bao nhiêu nước tùy theo lưu lượng của con sông và tình hình khô cạn như thế nào trong thời buổi hiện nay, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, tại nước Mỹ đó thì hiện bây giờ đó, cái tình trạng mà lực lượng ICE bắt bớ những người khi mà họ đang di chuyển qua những cái hệ thống phi trường đó, nó càng để càng được diễn ra nhiều hơn. Cho nên hiện bây giờ cái tình trạng mà khiến cho nhiều người lo lắng khi mà ra phi trường đó, nó càng ngày nó càng khiến cho nhiều người rất là hoang mang. Cho nên là một số những cái giới chức tại những địa phương, những cái tiểu bang mà xảy ra sự việc đó, những cái người làm việc ở trong phi trường đó, họ cũng đang lên tiếng và phàn nàn và cho rằng là cái tình trạng mà coi như là hoang mang của người dân đó đi ra phi trường đó, nó càng ngày nó càng gia tăng, và đáng lý ra các lực lượng về di trú của Hoa Kỳ không nên có những cái cuộc bắt bớ người một cách lộ liễu như vậy ngay tại cái phi trường. Bản tin này có đề cập tới, thưa quý vị, đó là cái vụ mà rất là nhiều người biết tới, đó là một cái kỹ sư software 27 tuổi có tên là Chanto Morales Rojas. Đây là một người gốc từ Ecuador, là một trong số những trường hợp này, và cô này đã bị bắt giữ tại một phi trường quốc tế Denver vào tháng 7 khi mà cô đang chuẩn bị bay về nhà của mình ở tại Oakland của tiểu bang California. Lực lượng ICE cho biết cô đã ở lại Mỹ quá thời hạn cho phép của thị thực, tức là visa. Và luật sư của cô đã cho biết rằng là cái vấn đề nó chưa phải là như vậy. Và thành ra là cô này cuối cùng sau khi giam giữ 10 ngày thì cô này đã được trả tự do và đóng cái tiền bảo lãnh đó là khoảng 3.000 đô. Tiếp theo cũng vào tháng 7 vừa qua, một người phụ nữ có tên là Fatima Abdika, một nhà nghiên cứu tại trường đại học John Hopkins đến từ Cameroon, cô này cũng đã bị bắt giữ ngay cái phi trường quốc tế Baltimore của Washington. Và chính phủ đã viện dẫn lý do cô này cũng là ở lại quá hạn thị thực. Và luật sư cô này thì cho biết cô đang có quy chế bảo vệ tạm thời, tức là TPS, và hồ sơ xin tị nạn đang chờ xét duyệt. Và cô này đã bị bắt. Sau đó thì cô cũng đã trả tự do, tuy nhiên cô cũng đang nằm trong tình trạng là có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào. Kế tiếp nữa, thưa quý vị, đó là một người đàn ông, người này có tên là Burhanu Kibrat, một giảng viên tại trường đại học Maryland đến từ Ethiopia, cũng đã bị bắt giữ tại phi trường Dallas Fort Worth của tiểu bang Texas chỉ vài ngày sau khi nhận được giải thưởng về giảng dạy. Đó là một số trường hợp điển hình. Người ta cho rằng là bây giờ những người mà đi ra phi trường, và nhất là những người mà cái hồ sơ họ đang nằm trong cái trường hợp mà hồ sơ họ đang được cứu xét để di trú đó, thì họ có thể bị bắt bớ một cách coi như rất là bạo, rất là mạnh bạo ở tại phi trường một cách bất cứ lúc nào. Thành ra là điều này đã khiến cho có thể là ảnh hưởng tới những người mà khách hàng của những cái chuyến bay, tại vì từ từ họ sợ họ sẽ không có ra phi trường nữa. Thì đại khái câu chuyện này nó xảy ra là như vậy. Thành ra là đã giống lên những cái tiếng gọi là cảnh báo về vấn đề lực lượng di trú của Hoa Kỳ đã quá là mạnh tay với những người này. Trong khi đó thì ở tại Atlanta của Georgia, thưa quý vị, được biết đó là trong thời gian vừa qua đó họ đã bắt giữ ít nhất là 1.200 người, và những người này họ cho rằng là đã ở một cách bất hợp pháp tại Hoa Kỳ và cần phải trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một vụ lật thuyền ở New York City gần tượng nữ thần tự do, và viên thuyền trưởng chiếc thuyền ở trên bị bắt. Đây là một chiếc thuyền nhỏ chở, có thể nói rằng người ta nghĩ rằng là đang chở du khách, và họ đi viếng thăm những cái vùng thành thắng cảnh ở New York, trong đó có tượng nữ thần tự do. Vụ việc xảy ra vào ban đêm, và ngay lúc đó là lúc vào khoảng chừng 10:25 tối. Cảnh sát cho biết là một số hành khách khác cũng được chuyển đến bệnh viện và được cho là trong tình trạng ổn định, chỉ có một người mẹ và một em bé 5 tháng tuổi tử vong. Người ta không biết rõ rằng em bé này có phải là con của người phụ nữ mà tử vong đó hay không, bởi vì bản tin không có biết rõ được điều này. Người thuyền trưởng thì đã bị bắt. Vấn đề này đưa ra nhiều chuyện quan trọng khác, bởi vì sự việc xảy ra ở một nơi mà có những địa điểm du lịch, cho nên nhiều người cho rằng đây là một trong những chiếc thuyền du lịch bị lật, nhưng mà cũng có nhiều người nghi ngờ rằng đây là một vụ chuyện lầu người bất hợp pháp, một vụ buôn bán dân di trú bất hợp pháp. Và cái vụ này vô tình vì tai nạn mới khám phá ra, thì đó là chỉ là những cái ước tính và những cái điều mà người ta cho rằng đoán như vậy mà thôi, còn thực tế thì tin tức chưa có nói rõ điều này. Cảnh sát cho biết là một số hành khách khác cũng được chuyển đến bệnh viện và được cho là trong tình trạng ổn định. Một nguyên nhân của cái vụ lật thuyền này đang được điều tra. Và một nguồn tin cảnh sát nói với Fox News rằng con tàu này dài từ khoảng 22 phút, rồi đồng thời đơn vị của cảng và những cái chuyên viên về lặn cũng như những đơn vị mà lo về vấn đề điều tra của sở cảnh sát New York đã đến hiện trường với lực lượng tuần dương Hoa Kỳ để điều tra về chuyện nói trên. Đứa trẻ sơ sinh và người mẹ tên là Antonella Garcia, đứa trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi, và người mẹ Sarah Samse 27 tuổi đã được chuyển đến Brooklyn trong tình trạng nguy kịch, và sau đó họ được xác nhận là đã tử vong. Đây là một trong những vụ mới nhất hiện nay liên quan tới vấn đề tử vong ở ngoài trước chỗ mà người ta có tưởng nữ thần tự do, và hiện giờ cũng chưa biết nguyên nhân như thế nào và lý lịch về vấn đề di trú của hai người bị chết đó là ra sao. Bản tin hiện nay nói rằng là cuộc điều tra đang tiến hành và người ta đang chờ cảnh sát nói thì mới biết được việc đó là chuyện gì, nguyên nhân ra sao, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, chuyện không khí, một bản tin kế tiếp có liên quan tới trong cái lúc mà giá cả đều tăng, và nhất là giá xăng đó. Bây giờ là cái giá xăng trung bình trên toàn quốc của Hoa Kỳ đã vượt quá 4 Mỹ kim rồi. Thành ra là chắc chắn khi đi đổ xăng đó thì ai nấy cũng chắc có lẽ là cũng mang một cái tâm trạng phải nói là cũng căng thẳng đó. Tại vì cái bình xăng trước đây thí dụ như đổ 30 đồng thì bây giờ đây có thể đổ lên tới là 40 gần 50 Mỹ kim. Thành ra ai cũng không có được vui. Thành ra là có một cây xăng, thưa quý vị, cây xăng này có tên là Sunoco Half Moon and Car Wash ở tại New York. Họ đã có nghĩ ra một cái cách mà có thể khiến cho khách hàng của họ đến đổ xăng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Và những người mà theo dõi những cái thước phim mà họ chiếu trên cái mạng xã hội của cái hệ thống cây xăng này cũng sẽ cảm thấy thích thú hơn. Khi mà họ đưa ra một cái tấm bảng, họ dán cái cây xăng này, họ nói rằng là nếu mà ai muốn đổ xăng mà cần giảm 20% thì rất đơn giản, chỉ cần thể hiện một cái điều nhảy nào đó ngắn thôi thì họ sẽ tự động được giảm 20% giá xăng. Thành ra là trong cái tuần vừa qua đó thì cái hãng này họ đã có một số khách hàng dĩ nhiên là họ hưởng ứng, người Mỹ họ rất là vui, thưa quý vị, họ thích hưởng ứng lắm. Thành ra có nhiều người họ tham gia ngay cái đoạn video được chiếu trên mạng xã hội của cái cây xăng này. Đó là ông, một người đàn ông có tên là Dorov, 66 tuổi. Ông này là khách hàng quen của cây xăng này. Thành ra khi tới thấy cái bảng đó cũng rất là ngạc nhiên. Thì cái người mà quản lý cây xăng đó họ mới khuyến khích là cho nó vui thôi chứ không có gì hết. Ông chỉ cần bước ra khỏi xe, ông đứng ông nhún nhảy vài điệu thôi, không có nhạc gì hết á. Chỉ có lẩm bẩm một vài cái nốt nhạc trong miệng rồi nhảy theo thôi. Họ quay video và chiếu lên trên mạng xã hội. Như vậy thôi là được 20.000 up, thì ông đã làm theo. Và không ngờ cái đoạn video đó được chiếu trong vòng có vài ngày mà thôi trên trang mạng xã hội đã thu hút tới khoảng 6 triệu lượt người xem. Và người ta bình luận đó, người ta cho rằng là đây là cái sáng kiến rất tốt, thưa quý vị. Trong cái lúc mà khó khăn này đó thì đổ xăng đó rất là căng thẳng. Thành ra chỉ cần nhìn những người này họ thể hiện một vài cái điệu nhảy vui vui nhộn nào đó thì khiến cho cái người đổ xăng họ cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Đó, thành ra là chắc có lẽ trong tương lai thì cái xăng này sẽ tiếp tục thực hiện thêm những cái chương trình như vậy nữa. Một số người đã được quay, đã được nhảy rồi thì họ nói rằng là họ cảm thấy rất là thoải mái khi mà thể hiện một cái điệu nhảy, và đặc biệt đó là họ được hưởng 20% cái tiền giá xăng giảm, thì coi như là họ thể hiện một vài cái điệu nhảy vui vui nhộn nào đó thì khiến cho cái người đổ xăng họ cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Đó, thành ra là chắc có lẽ trong tương lai thì cái xăng này sẽ tiếp tục thực hiện thêm những cái chương trình như vậy nữa. Một số người đã được quay, đã được nhảy rồi thì họ nói rằng là họ cảm thấy rất là thoải mái khi mà thể hiện một cái điệu nhảy, và đặc biệt đó là họ được hưởng 20% cái tiền giá xăng giảm, thì coi như là vừa xả stress.

0: quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là những bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về rau quả tại Việt Nam xuất cảng qua thế giới như thế nào. Thưa quý vị, rau quả ở tại Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà khi xuất cảng sang các quốc gia khác trên thế giới thường gặp những vấn đề rất là trở ngại, đó là thời gian đi quá lâu, chiếm quá nhiều chỗ, cho nên thông thường khó mà đi xa, và vì vậy cho nên họ thu được không được nhiều lợi nhuận. Tuy vậy, gần đây nhất Việt Nam đã cải tổ bằng cách họ nghĩ rằng vấn đề đó có thể sửa lại bằng những cái việc biến cải rau quả thành ra những cái thay đổi của rau quả để khiến cho nó tồn tại lâu hơn. Ví dụ như nước cam chẳng hạn, hay là những nước trái cây chẳng hạn, có thể tiết ra và ít choáng chỗ hơn, rồi đồng thời có thể giá cao hơn và bảo trì dễ hơn khi đi qua các quốc gia quá xa trên những chiếc tàu tuần dương chở hàng đi khắp thế giới. Nhờ vào cái vấn đề đó cho nên số lượng rau quả bán ra được nhiều hơn, sau khi mà chế biến được nhiều hơn và được bảo trì lâu hơn, cũng như rằng thời gian chuyên chở không phải là một cản trở chính trong vấn đề lợi nhuận. Do đó trong theo cái kiểu mới nhất này, trong một tháng đầu đó, trong mấy tháng đầu năm ở đây, và trong tháng đầu tiên người ta đã thu được hơn 1 tỷ đô la chỉ trong một tháng. Đó là một trong những cái tiến bộ hết sức là kỷ lục của rau quả Việt Nam, mà nhờ cái sự thông minh cũng như rằng biết cách sửa đổi và làm sao để cung cấp được nhiều và xa hơn và lâu hơn đã tạo nên được kỷ lục này. Đó là bản tin đầu tiên. Bản tin kể lục bản tin về vấn đề đi học đại học ở tại Việt Nam. Thưa quý vị, đại học ở tại Việt Nam thì phải nói rằng rất nhiều, nhưng mà người sinh viên, học sinh tốt nghiệp trung học cũng rất là đông. Vì vậy cho nên khi đi vào các trường đại học, người ta có những trường nhiều điểm, những trường ít điểm, và cái điểm đó người ta gọi là điểm chuẩn. Tức là khi thi chấm dứt trung học thì mỗi người có một cái điểm, và các trường đại học sẽ đưa ra cái điểm chuẩn của mình, tức là họ sẽ chọn nộp đơn cho những ai điểm tối thiểu là bao nhiêu. Rồi sau đó thì người ta mới chọn những người ở điểm tối thiểu, và hên xui là tùy theo cái môn mà mình học và cái trường mình học, từ đó mình có thể được chọn dễ dàng hơn. Thay vì mình chọn trường sai thì mình có thể chọn nhầm trường khó khăn quá, mình không thể địch lại được với các cái người điểm cao hơn. Đó là một trong những cái bản tin hết sức đặc biệt liên quan đến việc kết thúc một năm học trung học ở tại Việt Nam. Và bây giờ các trường đại học Việt Nam bắt đầu công bố cái điểm chuẩn để chọn sinh viên vào học các trường đại học kể trên ở tại Việt Nam. Việc này đang gây kích thích rất lớn cho tất cả những học sinh Việt Nam vừa mới tốt nghiệp trung học. Thưa quý vị,
0: bản tin liên quan tới Việt Nam kế tiếp cho biết đó là nhà cầm quyền Việt Nam đã vừa mới công bố đó là sẽ để quốc tang trong vòng 2 ngày, ngày 10 và ngày 11 đây, tháng 8 này. Ngay sau khi mà một cái vị gọi là chủ tịch quốc hội của Lào, đó là ông Sisamphone Phanvihan, đã vừa qua đời thọ 70 tuổi. Thì tờ báo trong nước đó là Việt Nam Plus hôm 9 tháng 8 cho biết đó là ông Phanvihan được coi là cái người mà đã có công trong vấn đề phát triển mối quan hệ hữu nghị chiến lược giữa Việt Nam với Lào. Thành ra là Việt Nam đã quyết định là để tang quốc tang cho cái ông chủ tịch quốc hội này của Lào trong vòng 2 ngày. Cái lịch này được ban hành ra đó là tất cả những cái cơ sở, cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và cơ quan đại diện Việt Nam tại ngoại quốc là bắt buộc phải treo cờ rủ và phải có thêm một cái giải băng tang. Bên cạnh đó thì tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng ở tại Việt Nam thì đều cũng sẽ phải dừng lại trong 2 ngày này. Và đặc biệt hơn nữa là nếu như các cái ca sĩ, nghệ sĩ, nếu như có chương trình live show diễn ra vào cái dịp này đó, thì họ phải tự động dời sang một ngày khác. Và tất cả những cái sự mà thiệt hại về tài chính liên quan đến việc mà dời show này đó, thì họ phải tự chịu chứ không ai chịu cho họ cả. Thì đây là cái điều mà có lẽ chắc chắn là một số dân chúng trong nước họ không có hài lòng khi một người chủ tịch quốc hội của một quốc gia khác mà ảnh hưởng tới cái đời sống sinh hoạt của người dân ở tại trong nước trong vòng 2 ngày. Được biết quốc tang ở tại Việt Nam từ trước đến bây giờ đó chỉ dành cho những cái người trong gọi là tứ trụ của Việt Nam khi mà họ qua đời mà thôi. Tuy nhiên từ vài năm nay đó thì vấn đề quốc tang của Việt Nam được mở rộng cho các giới chức của các quốc gia trong cùng

cái hệ tư tưởng với Việt Nam như là Lào, Cambodia, Venezuela, Cuba, Nga, Bắc Hàn và Trung Cộng, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà và ghế trang sao Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellaire và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bò
4: riêu,
3: bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à. Thấy gì trước mặt không, bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
7: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1855 855 5888.

Kính thưa quý vị, cú sốc chung cộng đã đến châu Phi và mối quan hệ kinh tế của Hoa Kỳ với lục địa phát triển nhanh nhất thế giới đang bị đe dọa. Cú sốc chung cộng đối với lợi chính nước Mỹ đã được ghi nhận một cách rõ ràng. Việc Bắc Kinh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2001 đã làm giảm các rào cản kinh tế. Điều này đã giải tỏa một làn sóng xuất cản hàng hóa, sản xuất giá rẻ, làm suy yếu các thị trấn, công nghiệp của Mỹ và dẫn đến việc nhiều chính quyền áp đặt thuế quan leo thang đối với lại hàng hóa của Trung Cộng. Hậu quả hiện đang lan rộng. Cùng với lại một động lực bán phá giá, hàng hóa của Trung Cộng được xuất cản dưới giá thành sản xuất đã làm rung chuyển của vùng Trung Tây công nghiệp của nước Mỹ, đang ảnh hưởng đến châu Âu, Mỹ, Latin, Đông Nam Á và trên hết đó là châu Phi. Tỷ lệ nhập cản hàng hóa Trung Cộng ở đó đang tăng nhanh hơn bất cứ một nơi nào khác trên thế giới. Trên khắp các thị trường chính của lục địa, Ai Cập, Kenya, Nigeria, Nam Phi, thì hàng hóa của Trung Cộng đang chiếm thị phần trong các ngành dệt may, thép, xe hơi, máy móc và điện tử, và hiệu quả rất rõ ràng. Tỷ trọng ngành sản xuất trong GDP của phần lớn khu vực châu Phi cận Sahara đã trì trệ ở mức dưới 13% khi mà tỷ trọng nhập cản hàng hóa Trung Cộng tăng lên. Trái ngược với những gì đã xảy ra ở tại Hoa Kỳ, nơi hàng hóa của Trung Cộng gây ra những cú sốc trên thị trường lao động ở một số khu vực cụ thể. Xuất cản được trợ cấp của Trung Cộng đang giết chết ngành sản xuất của châu Phi ngay từ trong trứng nước. Và các ngành công nghiệp địa phương đang bị tước đi cơ hội mở rộng quy mô và cung cấp các cơ hội làm việc cho tầng lớp trung lưu mà người dân cần. Và thời điểm này không thể tồi tệ hơn. Đến năm 2040, thì dân số trong độ tuổi lao động của châu Phi dự kiến sẽ vượt quá tổng dân số của Ấn Độ và Trung Cộng cộng lại. Và việc làm kiếm cơ hội, việc làm cho những người lao động này sẽ là một thách thức an ninh chính của châu Phi trong những năm tới. Vậy thì tại sao châu Phi không tự bảo vệ lấy mình? Một phần là vì có ít thứ để mà bảo vệ hơn. Châu Phi không có một nhóm ngành công nghiệp lớn đòi hỏi sự bảo hộ. Nhưng mà hạn chế lớn hơn là một sự dễ bị tổn thương về nợ. Bắc Kinh là chủ nợ lớn nhất của châu Phi và sự phụ thuộc vào nợ hạn chế cả không gian tài chính để mà trợ cấp cho ngành công nghiệp trong nước và không gian chính trị để mà áp thuế. Bạn không thể dễ dàng áp thuế lên cùng một quốc gia đang tái cấu trúc các khoản vay của bạn hoặc là tài trợ cho các cảng và đường sắt của bạn. Hơn nữa, vì các nền kinh tế châu Phi tương đối nhỏ, cho nên không một nguyên thủ quốc gia nào muốn đối đầu với lại Trung Cộng vì sợ phải đối mặt với lại sự trả đũa. Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi, tức là AFTA, đang đến một giải pháp cho một sự bất đối xứng đó và hoạt động như là một khối thống nhất thay vì 50 nền kinh tế riêng lẻ. Các chính phủ châu Phi có thể hài hòa thuế quan bên ngoài, phối hợp với các bảo hộ, các ngành công nghiệp non trẻ xuyên biên giới và tạo ra một thị trường khu vực đủ lớn để ngành sản xuất địa phương thực sự khả thi. Quy mô và sự thống nhất là những gì có thể mang lại cho châu Phi nhiều không gian hơn để mà chống lại Bắc Kinh về cả vấn đề phụ thuộc nợ và bán phá giá. Hàng hóa của Trung Cộng tràn ngập châu Phi cũng là một vấn đề của Mỹ. Nếu hàng hóa của Trung Cộng tiếp tục tràn ngập thị trường châu Phi, thì các nhà sản xuất và xuất cảng Mỹ và ngành công nghiệp địa phương cũng sẽ bị chèn ép. Một điểm khởi đầu quan trọng là sự tham gia tích cực hơn nữa của Hoa Kỳ vào khu vực thương mại tự do. Điều bắt buộc đó là Washington phải làm đúng, bởi vì bất cứ ai định hình các quy tắc của khối sẽ nắm giữ quyền lực đáng kể trong việc quyết định ai được bán hàng vào thị trường đó. Trung Cộng đã bắt đầu đảm nhận vai trò đó. Họ đã định vị mình là đối tác kỹ thuật hàng đầu của châu Phi, tư vấn về các quy tắc của khối về quyền sở hữu trí tuệ, đầu tư, chính sách cạnh tranh và thương mại kỹ thuật số. Hoa Kỳ cần đưa ra các cố vấn của mình vào các cuộc thảo luận kỹ thuật đó. Bộ Ngoại giao nên sử dụng chương trình đầu tư chiến lược Mỹ-Châu Phi mới được công bố để có thể tài trợ cho việc này thành một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ không hiệu quả nếu không tách rời việc cơ cấu nợ khỏi sự phụ thuộc liên tục vào nguồn tài chính cơ sở hạ tầng mờ ám có liên hệ với lại Trung Cộng. Các bộ trưởng Bộ Tài chính của châu Phi cần các bên cho vay thay thế và các cơ chế tái cấp vốn không đi kèm với lại các cam kết với lại các nhà thầu và thiết bị của Trung Cộng. Một vấn đề là Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ là một tổ chức tài chính phát triển lớn nhất của Mỹ, đã tập trung quá hẹp vào khoáng sản thiết yếu và an ninh quốc gia đến mức bỏ lỡ các cơ hội thúc đẩy an ninh kinh tế dài hạn của Mỹ ở tại châu Phi. Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ cần một nhiệm vụ để mà đổi mới,
và thiết kế các công cụ mới thu hút vốn đầu tư thụ động, tìm kiếm lợi nhuận của Mỹ vào cơ sở hạ tầng châu Phi ở quy mô thực sự. Chỉ riêng các quỹ tương hỗ và quỹ ETF của Mỹ đã nắm giữ gần 45.000 tỷ đô la tài sản, và thậm chí chỉ một phần nhỏ trong đó cũng có thể đủ để thu hẹp khoảng cách tài chính cơ sở hạ tầng của châu Phi. Chính quyền này, với nhiều cựu binh dày dặn kinh nghiệm từ phố Wall và thị trường vốn, có vị thế tốt để mà xây dựng loại cầu nối đó, và nếu họ chọn hướng chuyên môn của mình vào châu Phi. Cú sốc đầu tiên từ Trung Cộng đã định hình lại chính trị, kinh tế và thậm chí là cả xã hội của Mỹ. Hậu quả của nó sẽ quyết định tương lai của châu Phi.

0: Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Nhà quay bên cũ Mới Đất Nghĩa Trang For Sport Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 13 tháng 8 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
2: Nhật Minh,
3: Mai Anh
4: và Ngọc Nguyên
2: rất vui khi được chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị ơi, nếu mà đã thấy ba chị em của chúng tôi cùng xuất hiện với chương trình Vinashop Home Shopping thì chắc là quý vị cũng đang đoán là ngày hôm nay chắc là phải một cái sản phẩm gì đó rất là đặc biệt để mà phải có đủ ba chị em để mà giới thiệu đến cho quý vị. Thì sản phẩm đó là gì hả Mai Anh ha?
3: Dạ đúng vậy, đó chính là sản phẩm cao lương chi và hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc, và đây cũng là một sản phẩm rất là đặc biệt tại Vinashop mà ngày hôm nay mà anh đặc biệt đem đến trường quay để giới thiệu cho quý vị đây.
4: Wow. Vâng, và chăm nghe thì không bằng một thấy thôi thưa quý vị, và chăm thấy sẽ không bằng một lần thử, cho nên là Ngọc Nguyên đã chuẩn bị sẵn cao cốt linh chi và hắc sâm ngày hôm nay để pha ra, mời Mai Anh, Nhật Minh cũng như là toàn thể quý vị khán giả chúng ta cùng trải nghiệm trước khi bàn về sản phẩm này quý vị nhé.
2: Và thưa quý vị ơi, trong lúc chúng ta chờ đợi Ngọc Nguyên cùng pha thử nước uống này như thế nào để mà lần đầu tiên Nhật Minh với lại Mai Anh cũng có dịp thử kỹ hơn cái dòng sản phẩm này, thì Nhật Minh cũng nói sơ sơ là như quý vị thấy trên bàn của chúng tôi, ba chị em của chúng tôi đây, thì đó là cái sản phẩm cao hắc sâm kết hợp với lại linh chi cô đặc đến từ, sản phẩm này đến từ Hàn Quốc và một công ty rất là nổi tiếng mà Vinashop đã có dịp cùng hợp tác để mà đưa ra sản phẩm này có bán độc quyền tại Vinashop và cũng như các đại lý của Vinashop. Thì với cái dòng sản phẩm này là cao cốt nhân sâm thì có lẽ trước đây quý vị cũng đã khá quen thuộc với dạng cao cốt cô đặc rồi, và đặc biệt thì cái đây sẽ là cái sản phẩm vừa kết hợp với lại hắc sâm là cao cốt hắc sâm và cũng như kết hợp với lại nấm linh chi, là hai cái dược thảo mà có lẽ là như quý vị cũng đã biết là rất là quý và cũng như là rất là tốt đến với sức khỏe của con người của chúng ta.
3: Đặc biệt linh chi bổ dưỡng và có tính mát, nên là quý vị nào mà hay bị nóng trong người á, thì nên cần một thực phẩm dinh dưỡng có tính hàn để coi như là làm cân bằng lại thân nhiệt của mình, thì nấm linh chi là một lựa chọn rất là hoàn hảo dành cho quý vị.
4: Đây, và Ngọc Nguyên đã chuẩn bị xong 3 ly cao cốt linh chi và hắc sâm đậm đặc. Xin mời các chị em dùng thử.
2: Rồi, cảm ơn Ngọc Nguyên.
4: Dạ, không có chi.
2: Không hề khó uống nhờ.
3: Dạ.
2: Những lúc mình nghĩ là vừa hắc sâm vừa nấm linh chi thì cái dược thảo sợ là đắng đúng không? Nhưng mà thật sự là rất là dễ uống.
3: Dạ đúng rồi. Thì thỉnh thoảng thì em cũng uống sâm, nhưng mà em nhận thấy cái vị đắng của linh chi này á thì nó rất khác so với sâm. Em cảm thấy là nó thanh mát, rất là thanh mát. Dạ đúng rồi, nó rất là thanh mát.
2: Dạ nếu mà quý vị nào mà sợ đắng mà sợ không có uống được á thì Nhật Minh nghĩ là không đến nỗi đâu.
4: Đúng rồi.
2: Tức là chúng ta vẫn phải nghe cái mùi đắng, tại vì nếu mà không thì sản phẩm không được chất lượng lắm đúng không Mai Anh?
3: Dạ.
4: Vâng, thì bản thân sâm và linh chi kính thưa quý vị, món nào cũng đắng cả. Tuy nhiên thì đắng của linh chi nó sẽ có tính mát hơn là đắng của sâm. Sâm thì lại có tính hơi nóng hơn một chút xíu ha. Nhưng mà sản phẩm này đó, điều ưu tú đó chính là vừa kết hợp linh chi và hắc sâm với nhau luôn, cho nên quý vị có một thức uống rất là cân bằng để mà chúng ta dùng vào cho cơ thể, không sợ bị lạnh mà cũng không sợ bị nóng nữa thưa quý vị.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, thì với dòng sản phẩm mà kết hợp giữa nấm linh chi và cũng giống như là cao hắc sâm, thì đây là cái sản phẩm thứ nhất là sẽ rất là phù hợp đến những quý vị nào trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên để mà chúng ta bồi bổ sức khỏe, và đặc biệt là trong cái dịch bệnh hoặc là mùa cúm như thế này thì cái việc mà tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng. Mà Nhật Minh và thật sự là chỉ mới uống vào một hớp thôi mà mình cũng đã thấy một chút xíu cái năng lượng, có vẻ là thấy đúng nó rồi, cũng có sức hơn một chút xíu. Thì Nhật Minh nghĩ là nếu mà quý vị nào đó mà mình muốn bồi bổ cho sức khỏe để mà mỗi ngày chúng ta có một cái năng lượng thật là tốt để mà khởi đầu ngày mới, thì có lẽ đây là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đến quý vị đây ạ.
3: Và chất protein trong nấm chứa tất cả các axit amin trọng yếu, đặc biệt có hai axit amin là lysine và leucine. Về giá trị dược học thì linh chi chỉ có ba hoạt chất chính giúp tăng số lượng và kích thích hoạt động của tế bào, và qua đó thì làm đẩy mạnh hệ miễn dịch cũng như là chống lại sự viêm nhiễm và phát triển của tế bào ung thư, thưa quý vị.
4: Như vậy là đó là một số cái yếu tố chính về nấm linh chi, nhưng mà ngoài ra cái này còn hắc sâm nữa đúng không ạ?
3: Dạ đúng rồi. Và còn về hắc sâm thì đây là thực phẩm là tuyệt vời trong việc nâng cao sức đề kháng nè, bồi bổ toàn diện cũng như là tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, cũng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn, và đặc biệt còn là hỗ trợ điều trị ung thư nữa, thưa quý vị. Và hắc sâm còn có công dụng là giảm các triệu chứng ung thư di căn, giảm các tác hại của bệnh về dạ dày, tiểu đường và huyết áp.
4: Có thể nói đây là một sản phẩm rất là đầy đủ luôn, coi như là vừa có linh chi nè, vừa có sâm luôn, thưa quý vị. Và điều đặc biệt nữa, sản phẩm này được làm từ nấm linh chi khô, mà theo nghiên cứu cho thấy rằng đó chỉ có nấm linh chi khô thì có những cái hợp chất đặc biệt mà nó sẽ được mạnh mẽ hơn, nó phát triển mạnh mẽ hơn sau khi người ta sấy khô. Cũng giống như sâm vậy, thưa quý vị, sâm tươi đôi khi lại không tốt bằng sâm khô đúng không? Cho nên là sản phẩm này là kết hợp vừa nấm linh chi khô nè và hắc sâm khô luôn, cho nên đây là một sản phẩm rất là đặc biệt mà quý vị nên sử dụng. Và quý vị có nhiều size để lựa chọn nữa, ví dụ như trên tay Ngọc Nguyên đây là một hũ nhỏ 50g, quý vị có thể mua để sử dụng thử. Khi mà quý vị đã rất thích sản phẩm này rồi thì quý vị sẽ có sự lựa chọn khác, đó là nguyên một hũ lớn 240g luôn, hoặc là nếu như quý vị có nhu cầu mua để làm quà tặng cho người thân thì đây sẽ là nguyên một hộp premium gift set có tổng trọng lượng là 250g, sẽ là một món quà rất là giá trị và chất lượng dành tặng cho người thân và gia đình, thưa quý vị.
2: Phải nói là chị Minh có thể xem một chút không Ngọc Nguyên? Phải nói là cái hộp này Vinashop đã đặt rất là nhiều tâm huyết để kết hợp cùng với công ty Gumsang. Thì đây là cái công ty như ban đầu chương trình và chúng tôi có giới thiệu đến cho quý vị, thì công ty này rất là nổi tiếng và cũng như là có một cái hệ thống nghiên cứu cũng như là nhà máy rất là hiện đại để mà có thể ra được những cái sản phẩm cao cấp nhất. Thì với cao hắc sâm thì có lẽ là quý vị cũng sẽ thấy ở trên hình của chúng ta sẽ thấy một cái hình hắc sâm và cũng như là nấm linh chi. Mà hắc sâm thì có lẽ quý vị coi những cái chương trình trước đây thì cũng biết là nó phải qua tới lần 9 lần hấp sấy với nhiệt độ thấp để mà vừa giữ được những cái chất dinh dưỡng trong hắc sâm và cũng như có thể giữ được để mà đưa ra được cái sản phẩm cho nó uống mà nó cũng phải ngon miệng nữa thì mình mới sử dụng được. Thì với một cái hộp gift set như vậy thì rất là sang trọng, mà Nhật Minh nghĩ nếu như mà ai muốn gửi cái món quà này đến với người thân gia đình của mình thì sẽ rất là phù hợp luôn. Và bên cạnh đó thì có lẽ là mùa lễ holiday thì cũng sẽ là cái món quà rất là quý để mà gửi đến cho gia đình của mình, thưa quý vị.
3: Dạ đúng rồi, điều đó là chính xác đó chị Nhật Minh, vì Mai Anh đã được tiếp xúc rất nhiều cô bác đã dùng qua sản phẩm cao cấp linh chi và sâm đen này thì hầu hết là rất may mắn là nhận được những lời khen và những lời tích cực rất là nhiều. Thì có cô thì hay bị đau đầu về đêm cũng như là mất ngủ, nhưng mà dùng 1-2 tuần thôi là những triệu chứng đó đã giảm bớt. Còn có chú thì ăn không ngon miệng và cũng như là có lượng mỡ xấu cao trong người, thì dùng nấm linh chi sâm đen này một thời gian thì chú đã có một vị giác chuẩn hơn, cũng như là ăn ngon miệng hơn và lượng mỡ xấu trong người cũng giảm đi không còn nữa.
4: Đối với Ngọc Nguyên, cái việc mà giữ gìn sức khỏe nó rất là quan trọng, tại vì bản thân Ngọc Nguyên là một người trước đây là có một sức khỏe không có tốt, cho nên là Ngọc Nguyên rất là ưu tiên về vấn đề sức khỏe. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà Ngọc Nguyên sử dụng thường xuyên để bảo đảm được rằng là sẽ có một sức khỏe tốt nhất, làm tốt công việc hiện tại của mình. Cho nên là cái việc bồi bổ sức khỏe đó nó rất là quan trọng luôn. Cỡ nào ở tuổi nào thì Ngọc Nguyên nghĩ rằng cũng rất là bồi bổ sức khỏe là quan trọng, đúng không?
2: Ngọc Nguyên nói cái đó rất là hay, tại vì Ngọc Nguyên thấy cái dòng sản phẩm này sẽ phù hợp rất là nhiều lứa tuổi, các bạn thanh thiếu niên mà mình cần để mà bổ dưỡng cho sức khỏe thì cũng rất là phù hợp. Quý cô chú bác khi mà chúng ta có bệnh hoặc là muốn bồi bổ cho sức khỏe thì đều có thể sử dụng được, và đặc biệt là với nấm linh chi thì đây là một cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp với lại quý chị em phụ nữ, các cô các bác, vì lý do là đây sẽ là cái sản phẩm để giúp cho chúng ta bồi bổ sắc đẹp, bổ âm cũng như là đẹp từ bên trong để có được một cái làn da trắng sáng hơn và khỏe mạnh hơn. Thì đó là một trong những cái tác dụng kế tiếp để mà cái dòng sản phẩm nấm linh chi kết hợp với lại cao hắc sâm Hàn Quốc này có thể mang đến cho tất cả quý vị. Cho nên là nhìn thì cái hũ này có lẽ là nhiều quý vị sẽ nghĩ là không biết là mình uống có lâu hay không, nhưng mà Nhật Minh nghĩ là ở nhà mà có ông bà ba mẹ với lại có thêm mấy bạn teenager nữa là sẽ uống rất là nhanh.
3: Tự nhiên em thấy cảm thấy may mắn khi là biết những điều này sớm, tại vì trong độ tuổi đi làm thì phải cần có một sức khỏe thiệt là khỏe thì mới làm những điều mình thích được.
4: Đúng rồi đó Mai Anh. Dạ. Đó là lý do tại sao mà Vinashop luôn cố gắng có thật là nhiều sản phẩm khác nhau để bảo đảm được một điều rằng đó là dù quý vị ở giới tính nào, ở độ tuổi nào, ở công việc nào thì quý vị cũng sẽ dễ dàng có thể tìm thấy được một sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể của quý vị ạ.
2: Nhiều khi đó mình tới dịp sinh nhật của ông bà hoặc là ba mẹ, không biết Ngọc Nguyên và Mai Anh cũng như tất cả quý vị có thấy có cái cảm giác giống như những mình là mình mua kiếm cái gì mua cho ba mẹ hoặc ông bà đây, tại vì ông bà ba mẹ đâu có thiếu cái gì đâu,
3: dạ,
2: đúng không?
3: Đúng rồi.
2: Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình có thể mình gửi một cái sản phẩm gì đó mà có tác dụng tốt đến cho sức khỏe, mà sức khỏe là cái phải nói là rất là quý giá, thì những mình nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà quý vị nên suy nghĩ để mà mình chọn lựa gửi đến cho gia đình của mình, những người mình yêu thương.
3: Và việc quý vị cần làm ngay bây giờ thì rất đơn giản thôi, là nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop với số điện thoại quen thuộc 1-855-855-5888, và nhân viên của Vinashop sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho quý vị, và cũng nhanh chóng làm order và gửi hàng đến tận tay cho quý vị sớm nhất để quý vị có thể trải nghiệm dòng sản phẩm cao cốt và nấm linh chi này nhé.
4: Đến đây thì Ngọc Nguyên và Nhật Minh, Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping cùng Vinashop ngày hôm nay cùng với sản phẩm cao cốt linh chi và hắc sâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
2: Xin chào và hẹn gặp lại.

đau lưng, đau khớp, đau cơ. Đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì BBQ,
9: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
15: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
14: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
15: Có nhân viên nói tiếng Việt.
14: Địa chỉ 126 Elridge.
15: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
16: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
17: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Sau đây là chương trình Trường Cũ Tình Xưa. Chương trình này nhằm cùng quý thính giả, đặc biệt là các em học sinh tại hải ngoại, tìm lại các nét đẹp trong lương lý, đạo đức và văn chương của văn hóa Việt Nam, vốn đã được Bộ Giáo dục chọn để giảng dạy trong nhà trường dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng hòa. Xin hãy đón nhận chương trình này như một món quà tinh thần trong hành trang về nguồn của những thế hệ trẻ hôm qua và ngày nay.

0: Mùa thu ngồi câu cá, thơ cổ. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẹo teo, sóng biếc theo làng hơi gần tí, lá vàng trước gió sẽ đưa vèo. Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo, tựa gối ôm cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo.
1: Nhà phê bình văn học Ngô Tất Tố cho rằng Cao Bá Quát đứng đầu văn chương hát nói hồi Nguyễn Sơ, hay giải thích và chứng minh.
2: Không những là một nhà viết tiểu thuyết có biệt tài đã để lại những tác phẩm giá trị như Lều Chổng, Tắt Đèn, Ngô Tất Tố tiên sinh còn là một nhà phê bình văn học nổi danh nữa. Nhận xét về văn chương hát nói của Cao Bá Quát, ông đã viết như sau trong Thi Văn Bình Chú. Nói về lời lẽ thì cả mấy bài trên, tức những bài hát nói của Cao Bá Quát, đều tươi như hoa, đẹp như lụa, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Văn chương đến như thế là tuyệt. Chưa kể món khác, riêng về môn hát nói, tác giả đã đủ đứng đầu hồi Nguyễn Sơ để có thể hiểu rõ căn cứ vào những điểm đặc biệt nào mà tác giả Thi Văn Bình Chú lại dám đặt Cao Bá Quát đứng đầu hát nói hồi Nguyễn Sơ như vậy. Chúng ta sẽ đem giải thích và chứng minh bằng cách chú trọng vào ba điểm: tư tưởng, tình cảm và kỹ thuật.
1: Cái phong phú của ông về ý tưởng. Qua những bài hát nói, tư tưởng của Cao Bá Quát đã được khơi nguồn từ triết lý Khổng Mạnh, lẽ thiên mệnh tuần hoàn, cũng như triết lý Lão Trang, hoài nghi, nhàn vật, để rồi tiến tới chỗ tự cao một cách rất kỳ thú. Ngoài tư tưởng yếm thế sâu đậm, làm người đọc phải ngậm ngùi suy tư như
2: ba dạng sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy những nực cười.
1: Ông lại còn biểu lộ những tư tưởng hoài nghi cả tương lai, cả quá khứ, hoài nghi đến cả thực tại của chính bản thể nữa. Có thể nói được rằng tất cả nỗi hoài nghi của Montaigne, Pascal, Trang Tử đều có thể bị nằm gọn trong hai câu dưới đây kèm theo cái sắc không, cái ngã và vô ngã của Đạo Phật.
2: Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ, mảnh hình hài không có, có không.
1: Ông yếm thế, ông hoài nghi, để rồi nhiều lúc bị huyễn hoặc vì những ý tưởng cuộc đời chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Ông cố bám víu lấy cuộc đời, sống vội vàng, sống cuống quýt một cách rất cảm động.
2: Nhân sinh thiên địa, gian nhất nghịch lữ, có bao lâm, ba dạng sáu nghìn ngày, như chim bao, như bóng sổ, như gan tay. Sực nhớ chữ, cổ nhân bỉnh chúc.
1: Cùng với tư tưởng yếm thế, ý tưởng vui đời một vài khi cũng xuất hiện qua những lời thơ tài hoa của ông. Ý tưởng vui đời đó có được một phần lớn cũng là do ông tự an ủi bằng lẽ biến dịch tuần hoàn của Nho giáo.
2: Tuế tự dương hồi xuân cánh tại, khổ hết rồi âu phải cam lai. Thôi thì thôi tiền định an bài, sầu cho nát lòng người chi nữa.
1: Do đó, ông tin tưởng quyết liệt vào tương lai rực rỡ của đời mình.
2: Thân hệ ban gia chung hữu dụng, thiên sinh hào kiệt bất ưng hư. Hãy bền lòng chớ chút quán dư, thời chí hỷ ngư long biến quá.
1: Một đôi khi ông lại còn những tư tưởng coi thường các cuộc đời, coi thường cả vũ trụ.
2: Dưới thiều quang thấp thoáng bóng nam sang, ngoảnh mặt lại cửu hoàng coi cũng nhỏ.
1: Cái thái độ tự cao của ông ở đây quả đã biểu lộ được tất cả cái ngông đáng yêu có thuần chất nghệ sĩ vậy. Cái dồi dào của ông về tình cảm như sau: bên cạnh cái phong phú về ý tưởng như vừa nói trên, Cao Bá Quát còn biểu lộ một nguồn tình cảm dồi dào có đặc tính lãng mạn nữa. Nguồn tình cảm đó khi thì buồn phiền ưu uất như trong bài Uống Rượu Tiêu Sầu, khi thì say sưa sảng khoái với mối tình yêu lý tưởng.
2: Giang tay người tài tử khách thuyền quyên, chén rượu thánh câu thơ thần thích chí.
1: Khi thì lâng lâng hòa hợp với cơn gió mát ở trên sông và mảnh trăng sáng ở trong khoảng núi, coi đó như là một cái kho bất tận trời dành riêng cho con người nghệ sĩ.
2: Duy Giang Thượng, Chi Thanh Phong, Giữ Sơn Giang Chi Minh Nguyệt, kho trời chung mà vô tận của mình riêng, cuộc vuông tròn, phó mặt khuôn thiên, kẻ thành thị, kẻ vui miền Lâm Tẩu.
1: Cái già dặn của ông về kỹ thuật được diễn tả như: ngoài cái phong phú về ý tưởng, dồi dào về tình cảm, ông còn chứng tỏ một kỹ thuật diễn đạt tình ý rất mực điêu luyện nữa. Điều ghi nhận đầu tiên là trong những tác phẩm của ông, phép bố cục tức là cách sắp xếp các tình ý rất có mạch lạc. Tình ý này gắn liền với tình ý kia một cách chặt chẽ, có hệ thống, giống như trong một bài nghị luận vậy. Điều ghi nhận thứ hai là cách đặt câu của ông rất uyển chuyển, trước tấu nhịp nhàng, âm điệu phong phú, rất am hợp với những tiếng phách cung đờn ở nơi nhà hát. Đồng thời, nghệ thuật dùng chữ của ông lại cũng rất sắc bén, nên mỗi chữ mà ông dùng đều có giá trị gợi hình và gợi cảm đặc biệt. Ví dụ như chữ chênh chênh rầu rĩ ở trong câu:
2: mái tây hiên nguyệt gác chênh chênh, rầu rĩ lắm xuân về quanh nhớ.
1: Đến cả những tiếng rất tầm thường dưới ngòi bút của ông cũng trở nên hết sức tự nhiên và có thể biến thành tiếng nói của thần minh được cả. Cảnh phù du trông thấy cũng được cười, hoặc tiêu khiển một vài chung liếu láo.
2: Với một tâm hồn phóng túng, một nguồn tình cảm dồi dào và tế nhị, với một lề lối đặt câu điềm tĩnh mà vẫn rất mực bay bướm, một kỹ thuật dùng chữ tự nhiên, cao kỳ, cao bát quát quả đã tìm thấy ở thể hát nói một hình thức hay hơn nữa, một phương diện thích hợp với tài năng của mình. Ông đã đạt tới một chỗ ngồi vinh dự trong văn học sử, ngang hàng với Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến hay Trần Tế Xương. Trong một vài điểm, ông còn tiến xa hơn các nhà thi sĩ trên đây nữa.
0: Ông Tú và người buôn mèo. Xưa có một người Đỗ Tú Tài, thiên hạ quen gọi tắt là ông Tú, tính hay khôi hài, đùa bỡn người ta. Một hôm, ông vào trọ trong hàng quán, thấy một người buôn mèo đến trước đang ngồi chễm chệ trên giường trên, bên cạnh để một cái lồng vô số là mèo. Ông Tú tranh ngoài giường trên. Chủ quán vừa trọng người khoa mục, vừa nể tuổi nhiều hơn, bảo người buôn mèo rằng: ông ngồi xuống giường dưới để cụ Tú ngồi trên giường trên, kéo mà ông ngồi trên cái lồng mèo như thế không tiện đâu. Người buôn mèo không chịu, lý sự nói rằng: tôi tưởng cái phép ở hàng quán, ai đến trước thì ngồi trên mà ai đến sau thì ngồi dưới chứ. Tôi đã ngồi đây rồi thì tôi cứ đây mà tôi ngồi thôi à. Ông Tú thấy người kia cứng cổ, gạt chủ quán đi, bảo rằng: ông lái mèo nói phải lắm đó, ông cứ để ông ngồi đó đi. Ông còn cả cái lồng mèo của ông mà ở đằng kia cả. Đêm khuya, lúc người buôn mèo đang ngáy o o thì ông Tú khẽ dậy, lén tháo mấy cái que gài ở trên miệng lồng vứt đi. Bao nhiêu mèo chui ra hết sạch, và con nào con nấy được tự do đi lại, kêu ngoeo ngoeo, kêu rầm cả nhà. Người buôn mèo bật dậy rồi gọi nhà hàng: ôi ông chủ ơi, mèo của tôi đi hết cả rồi, ông có mau đốt đèn lên để cho tôi bắt nó không. Lúc đèn đuốc thắp sáng rồi, người buôn mèo thấy con thì ở mặt đất, con thì ở giường dưới, con thì ở giường trên, có con lại leo chóp vót lên tận xà nhà. Người buôn mèo ngơ ngác kêu rằng: những con phải gió này, chúng mày mỗi con một nơi thì làm sao mà tao bắt bao giờ cho hết đi. Ông Tú ngồi dưới giường dưới, trỏ tay vào lũ mèo, vừa cười vừa nói: giống mèo nó cũng khôn và lý sự lắm đó, con nào ra trước thì ngồi trên mà con nào ra sau thì ngồi dưới. Người buôn mèo biết mắc mưu của ông Tú nhưng không dám nói gì, còn tiếu tích khốn khổ về việc đi bắt mèo.

0: Lập trường, quan niệm con người về cuộc đời lúc nào cũng khác nhau. Kẻ hữu huynh, người tả huynh, ít ai giữ được mực điều hòa, giữ được điểm trung dung. Vì vậy mà ta thấy có hai lập trường đối lập nhau. Người cho rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, kẻ lại bảo nhân định thắng thiên. Giữa lúc trong xã hội Việt Nam cái cũ và cái mới cần được giao hòa, thì ta cần hiểu rõ hai lập trường ấy và bày tỏ thái độ của chúng ta như thế nào để gọi là giữ được mực trung dung từ xưa còn tồn tại cho đến nay.
1: Trước tiên ta hãy tìm hiểu lập trường mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đó là quan điểm của người xưa còn tồn tại đến ngày nay. Từ đời thượng cổ, con người sống ăn lông ở lỗ, bị thiên nhiên bao trùm, vạn vật chi phối nên có ý sợ hãi trước mọi vật, trước mọi hiện tượng. Do đó, người ta cho rằng ở mỗi vật, mỗi hiện tượng nó có một vị thần ngự trị. Vì thế mà có thần lửa, thần cây, thần nước. Cho đến nay, ý thức thờ kính ông Bình Vôi, ông Cà Ràng là do đó mà ra. Loài vật, các hiện tượng là nhỏ, mà loài người còn sợ, huống hồ gì khoảng không vô tận cao vút mấy tầng. Người ta kính nể hơn tất cả và mệnh danh là ông trời. Một ý thức vừa trừu tượng vừa cụ thể chi phối muôn loài, muôn vật, làm chủ mọi hiện tượng. Từ đó, trời là đấng tối cao, quyết định sự sống chết, giàu nghèo, xuống khổ của con người. Trời cầm trong tay vận mệnh con người. Kẻ gọi là trời, người gọi là định mệnh. Vì thế mà người ta nhận định mưu tính sắp đặt là do người, nhưng làm thành việc là do trời. Quan niệm ấy lưu truyền mãi cho đến ngày nay.
0: Xưa kia, mọi người cùng tin tưởng ở mệnh trời như nhau. Nhưng ngày nay, đối với nhận định thành sự tại thiên kia có nhiều ý thức khác nhau. Có hạng người hoàn toàn tin ở số mệnh, cho rằng đời mình ở trong bàn tay của trời, của số mệnh. Có dễ dùng cố gắng cũng chỉ là thừa, chi bằng ngồi khoanh tay mà chờ thời, đợi mệnh. Ý thức này gần gũi ý thức người xưa nhất. Lý Ngưng Bá đời Đường, tự cao, tự phụ. Ỷ mình là đệ nhất anh hùng, khi đánh trận về, cao hứng liền chùy lên mặt thành để bắt chơi, rủi chùy rớt ngay mặt, bắt không kịp, bể đầu chết, thì người ta bảo là trời hại anh hùng. Thực ra, ông trời ấy chỉ là cái tự cao, tự phụ của viên tướng họ Lý mà thôi. Trong truyện Kiều, có một phần ghi lại hạng người hoàn toàn tin ở mệnh trời thì tự an ủi mình như sau. Gẫm suy muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, có đâu thiên vị người nào. Người Việt Nam quan niệm trời là đấng chí công, chí đại, và trong tình thế một nước nhỏ phải thường xuyên chống họa xâm lăng, người nước ta lại càng tin tưởng ở trời hơn. Vua ta cũng là thiên tử, nghĩa là con trời. Ta vốn là con rồng cháu tiên, hai biểu tượng sức mạnh thiên giới. Chống xâm lăng thì có phụ đổng thiên dương do trời sai xuống mà cứu nước, cứu người Việt Nam. Cái quan niệm cổ kính này đã mọc rễ sâu từ ngàn đời, và ngày nay cành lá hãy còn che bóng.
1: Có hạng người bình thường tin ở sức mình, tài mình, nhưng gặp lúc khó khăn, rơi vào thế bí thì đâm ra tin ở thần lực, ngã về thiên mệnh. Họ lấy mệnh trời làm nơi nương tựa, làm nguồn an ủi, để rồi khi có thể lại tin ở sức mình. Đó là cái tâm lý cầu an của một số sĩ phu buổi giao thời. Họ tin rằng ta mất nước là do trời định, pháp chiếm nước ta là do việc đã ghi trước ở thiên đình. Có cải mà chống lại như Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám cũng khó mà cãi được. Tuy thế, có lúc lòng họ cũng bực tức hướng về một cuộc phục quốc tương lai. Lại có những người chỉ sống bằng cách lợi dụng danh nghĩa trời, lợi dụng cái đức tin của thiên mệnh của người khác, chứ không riêng họ, chưa chắc đã tin. đó là hạng người lợi dụng lòng mê tín của dân chúng để xoay sở làm tiền. Ở một xã hội còn nhiều gốc rễ nông nghiệp như nước ta, trình độ dân trí còn thấp kém, hạng người này sống tương đối khỏe. Đó là hạng đạo nằm, đạo nổi, đạo đứng, đạo ngồi, mà ta thường nghe được báo chí nhắc đến phương danh quý tánh.
0: Có ba hạng người nói trên là tiêu biểu cho quan niệm mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Còn với quan niệm nhân định thắng thiên, ý kiến ta như thế nào? Nhân định thắng thiên nghĩa là chí người đã quyết thì thắng được ý trời. Nhận thức này có sau nhận thức thành sự tại thiên. Xã hội ngày một tiến triển theo đà tiến triển chung của nhân loại. Bể sâu, sông thẳm, người ta vẫn thăm dò được. Núi cao muôn trùng, người ta vẫn leo lên được. Và trong cái không trung bao la mà người ta gọi là trời kia, loài người đã chinh phục không gian, tìm cách nối liền các hành tinh, phóng vệ tinh nhân tạo. Cái ý thức nhân định thắng thiên là một ý thức mới, lấy nền tảng là khoa học. Với ý thức này, ta thấy có hai hạng người. Đó là những người tin tưởng khoa học, cực lực bài xích những cái gì có tính chất mê tín dị đoan. Họ không tin ở trời, ở thiên mệnh, mà tin ở sự phát triển tất nhiên của con người. Đây là hạng đối lập hoàn toàn với hạng người quan niệm thành sự tại thiên. Và những người giàu nghị lực, mang nặng một lý tưởng, quyết theo đuổi đến cùng. Họ nghĩ rằng chí thành thông thánh, có nghĩa là chí thành thì cảm thông đến thần thánh. Lòng họ đã quyết thì trời kia cũng cảm thông. Họ là những bậc anh hùng, bất diêu nhân, bất quán thiên, có nghĩa là không trách người, không quán trời, chỉ một lòng đạt thành lý tưởng, xoay chuyển thời thế.
1: Ý thức này là một ý thức mới, tuy là ngày càng lan rộng, nhưng trong sự giao tiếp giữa cũ và mới ngày nay, thiết nghĩ ta cần phải trải qua một giai đoạn bắt cầu với một quan điểm trung gian tận nhân lực, tất tri thiên mệnh, nghĩa là làm hết sức người, ắt biết mệnh trời. Đứng trên lập trường này, ta cần phải có một lý tưởng để theo đuổi, và lý tưởng ấy hợp với lòng ta, hợp với lòng người. Cái lý tưởng phụng sự cho lợi ích của nhân loại, bảo vệ quốc gia, mưu cầu hạnh phúc chung cho con người. Với lý tưởng ấy, ta cũng cần phải tùy thời mà hành động, chuyển hướng đúng thời cơ, rồi nỗ lực thực hiện. Như chiếc xe kia, tuy trên con đường quanh co khúc khuỷu mà vẫn chạy mãi không ngừng.
0: Nhận định về cuộc đời, ngày nay ai cũng đồng ý phải là một nhận định khoa học. Nhưng ý thức tư tưởng của ta vẫn phải tùy thuộc một phần ở ý thức tư tưởng chung. Biết tùy thuộc cái ý thức tư tưởng chung ấy là điều cần thiết để hướng người đi lên một ý thức cao hơn. Đối lập là một ý thức có hại. Dung hòa là một hình thức tuy tiêu cực ở hiện tại nhưng mà tích cực ở tương lai vậy.

Trong những giây phút vừa qua, quý thính giả và các em đã nghe các bài đọc trích trong sách giáo khoa được dùng trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả cùng các em thân mến. Chương trình Trường Cũ Tình Xưa xin được tạm ngưng ở đây. Kim Liên và anh Tứ sẽ trở lại trong chương trình này lần tới.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
4: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Quý vị mái nhà cho quý thân chủ, đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng

0: quanh năm. Verda Helpline of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Helpline of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bà
2: Riu,
1: bà
2: Riu,
3: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Hilson, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún Riu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
5: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và Riu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng, món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
7: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và

0: Kính thưa quý vị, ra mắt khán giả vào năm 1958, Some Came Running, từ tiếng Việt là Kẻ chạy trốn tình yêu, là một tác phẩm tâm lý xã hội đặc sắc của điện ảnh Hoa Kỳ với sự dàn dựng tài hoa của đạo diễn Vicente Minnelli. Bộ phim đưa chúng ta về một thị trấn nhỏ miền Trung Tây nước Mỹ sau Thế chiến thứ hai. Câu chuyện xoay quanh Deb Hurst, một cựu binh đầy ưu tư do Frank Sinatra thủ vai, trở về quê nhà với tâm hồn chảy xước, kẹt giữa những lựa chọn, một bên là sự thanh cao trí thức của cô giáo Gwen French và một bên là tình yêu bản năng chân thành nhưng vụng về của cô gái phong sương Ginny Moorhead. Vai diễn đã mang lại đề cử Oscar cho minh tinh Shirley MacLaine cùng với sự góp mặt của tài tử Dean Martin trong vai gã lãng tử mê cờ bạc. Bộ phim là một bức tranh đa sắc về nỗi cô đơn, mong muốn được thấu hiểu và những nỗ lực tìm kiếm vị trí của mỗi người trong xã hội. Tác phẩm đã nhận được 5 đề cử giải Oscar, khẳng định vị thế của một trong những bộ phim tâm lý hay nhất thời bấy giờ.
1: Trong phần âm nhạc, ca khúc chủ đề mang tên To Love and Be Loved, yêu và được yêu, được viết bởi bộ đôi nhạc sĩ lừng danh Jimmy Hans Hansen.

và Semicon đã vượt khỏi khuôn khổ của bộ phim để trở thành một chuẩn mực của dòng nhạc pop truyền thống qua tiếng hát của nam diễn viên chính Frank Sinatra. Trong phim, giai điệu này xuất hiện ở những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất, khi những nhân vật đứng trước ngưỡng cửa của sự lựa chọn hạnh phúc. Nếu hình ảnh của Melanie vẽ nên sự bế tắc của các nhân vật, thì giọng hát trầm ấm, nhã chữ khoan thai của Sinatra trong bài hát lại mở ra một lối thoát đầy hy vọng, rằng mục đích tối thượng của cuộc đời này, sau tất cả những đắng cay, vẫn là tìm được một người để ta yêu và được yêu trở lại. Sự chân thành trong ca từ và nét nhạc sang trọng đã giúp bài hát nhận được đề cử Oscar cho ca khúc trong phim hay nhất. Cho đến nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca bất hủ nhắc nhở chúng ta về giá trị giản đơn nhưng vĩnh cửu của tình yêu con người.

0: Kính thưa quý vị, trong không gian âm nhạc đầy hoài niệm hôm nay, chúng ta cùng tìm về một giai điệu đã trở thành biểu tượng của sự lãng mạn và nỗi cô đơn ưu tư trong nghệ thuật. Đó chính là ca khúc Le Moulin de Mon Coeur, một tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ tài hoa Michel Legrand. Nguyên gốc của bài hát là bản tiếng Anh mang tên Windmills of Your Mind, được trình bày lần đầu qua giọng hát của Noel Harrison. Với ca từ đầy triết lý và nhịp điệu quay cuồng như những vòng xoay của tâm tưởng, ca khúc này đã xuất sắc đoạt giải Oscar trong bài hát gốc hay nhất, mở ra một hành trình diệu kỳ vượt thời gian. Sau này, rất nhiều danh ca từ Frida Pokhara cho đến tài tử Alain Delon đều đã chọn bài hát này để gửi gắm những tâm sự, khiến nó trở thành một trong những giai điệu Pháp được yêu mến nhất trên toàn thế giới. Giai điệu ấy vốn dĩ được viết riêng để làm linh hồn cho bộ phim The Thomas Crown Affair, hay còn được biết đến với tên tiếng Việt là Vụ Trộm Thế Kỷ, ra mắt khán giả vào năm 1968 tại Hoa Kỳ dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Norman Jewison. Bộ phim là sự kết hợp hoàn hảo giữa thể loại tâm lý và hình sự. Phim có sự góp mặt của hai ngôi sao điện ảnh lẫy lừng thời bấy giờ là Steve McQueen và Faye Dunaway. Câu chuyện xoay quanh Thomas Crown, một triệu phú lịch lãm nhưng đầy bí ẩn, người đã thực hiện một vụ cướp ngân hàng hoàn hảo chỉ để tìm cảm giác thách thức cuộc đời. Thế nhưng cuộc chạm trán định mệnh với nữ điều tra viên bảo hiểm xinh đẹp đã khiến cả hai rơi vào một trò chơi tình ái đầy trí tuệ và kịch tính, đã gặt hái thành công vang dội không chỉ bởi kịch bản thông minh mà còn nhờ vào sự cộng hưởng tuyệt vời của âm nhạc.
1: Khi những nốt nhạc của Le Moulin de Mon Coeur vang lên, người xem như thấu cảm được sự bế tắc và những vòng lặp lại không hồi kết trong tâm hồn của nhân vật chính. Bài hát giống như một chiếc gương soi chiếu những suy tư thầm kín, nơi mà như một hòn đá ta ném vào dòng nước biếc, để lại sau lưng những vòng tròn sóng xô. Sự u hoài trong giai điệu hòa quyện vào từng thước phim sang trọng, tạo nên một bầu không khí vừa lộng lẫy vừa cô liêu. Sau đây, mời quý vị cùng thả lòng mình theo những vòng xoay ký ức để nghe lại tâm tình của những trái tim đa cảm qua ca khúc Le Moulin de Mon Coeur. Hy vọng rằng những giai điệu này sẽ mang đến cho quý vị một giây phút bình yên và sâu lắng trong tâm hồn. Một hòn đá ta ném vào dòng nước biếc, để lại sau lưng những vòng tròn sóng xô, như một vòng quay của những kim đồng hồ, hay như cánh diều đứt dây giữa trời lộng gió.

0: Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng ngược dòng ký ức để tìm về một bóng hình lãng tử bậc nhất trong thế giới võ hiệp của văn sĩ Cổ Long. Đó chính là đạo soái Sở Lưu Hương. Năm 1979, hãng phim TVB tại Hồng Kông đã cho ra đời tác phẩm truyền hình Sở Lưu Hương. Dưới sự đạo diễn tài hoa Vương Thiên Lâm, bộ phim đã quy tụ một dàn sao sáng thời bấy giờ như Trịnh Thiếu Thu, Triệu Nhã Chi và Uông Minh Thuyên. Chuyện phim kể về một vị hiệp khách kỳ lạ luôn để lại một mùi hương nhẹ sau mỗi lần ghé thăm. Sở Lưu Hương không chỉ là một tên trộm tài ba mà còn là một trí tuệ sắc sảo, chuyên giải mã những kỳ án bí ẩn trong chốn giang hồ đầy rẫy hiểm nguy. Ngay khi vừa lên sóng, bộ phim đã tạo nên một cơn sốt tại Hồng Kông và đặc biệt tại Đài Loan, mở ra một kỷ nguyên mới cho dòng phim võ hiệp cổ trang trên màn ảnh nhỏ, biến hình ảnh Trịnh Thiếu Thu với chiếc quạt giấy và nụ cười hào hoa trở thành một biểu tượng bất tử.
1: Có phần làm nên thành công và sức sống bền bỉ của tác phẩm này suốt gần nửa thế kỷ qua, chắc chắn chúng ta phải nhắc đến ca khúc Lưu Hương Hận. Đây là bản nhạc được viết bởi ông hoàng nhạc phim Hoàng Trim và phổ nhạc bởi nhạc sĩ tài danh Cố Gia Huy, với tiếng hát vừa hào sảng vừa mang mát nỗi niềm trần thế của chính nam tài tử Trịnh Thiếu Thu. Bài hát đã trở thành linh hồn của bộ phim. Sự cộng hưởng giữa giai điệu và nội dung phim sâu sắc đến mức chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, người xem như lại thấy trước mắt hình ảnh một Sở Lưu Hương cô độc giữa thế gian, bước đi tự tại nhưng trong lòng mang nặng những tâm sự về nhân tình thế thái. Ca khúc này đã vượt khỏi ranh giới của một bộ phim truyền hình, trở thành bản tình ca nằm lòng khán giả suốt nhiều thập niên qua. Dù sau này điện ảnh Hoa ngữ đã có thêm nhiều phiên bản mới đầy ấn tượng với kỹ xảo điện ảnh và phục trang lộng lẫy, nhưng trong lòng giới mộ điệu, hình ảnh hương soái của thập niên 80 vẫn là một chuẩn mực khó lòng thay thế. Sau đây, kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn để thưởng thức lại những thanh âm đầy hoài niệm trong ca khúc Lưu Hương Hận qua tiếng hát của Trịnh Thiếu Thu. Hồ hải thênh thang bóng lẻ loan, ân tình dứt bỏ nhẹ lòng sang, danh lợi tựa mây bay trước mắt, một đời tiêu sái chẳng sầu.

0: Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, xin mời quý thính giả tiếp tục với những cảm xúc rực rỡ của vùng biển Caribbean, đến với một bản nhạc đã trở thành linh hồn của các vũ trường Latin trên khắp thế giới. Đó chính là Los Raras, được ra đời từ những năm 70 qua tiếng hát đầy nội lực của danh ca Oscar de Leon, người được mệnh danh là sư tử xứ Venezuela. Bài hát nhanh chóng trở thành một chuẩn mực cho dòng nhạc salsa. Với giai điệu dồn dập của tiếng càn đồng và nhịp gõ tambores đặc trưng, Los Raras kể về nỗi lòng của một người đàn ông đối diện với sự phản bội, nhưng thay vì bị lụy, âm nhạc lại bùng lên một sức sống mãnh liệt khiến người nghe không thể ngồi yên. Giai điệu rực lửa này đã tìm thấy một không gian điện ảnh vô cùng tương xứng trong bộ phim The Lost City, tên tiếng Việt là Hòn Đảo Tội Lỗi, phát hành 2005. Đây là một tác phẩm đầy tâm huyết của điện ảnh Hoa Kỳ do nam tài tử Andy Garcia vừa làm đạo diễn vừa thủ vai chính, cùng sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Dustin Hoffman và Bill Murray.
1: Bộ phim đưa chúng ta trở lại thủ đô Havana hoa lệ vào cuối thập niên 50, giữa những biến động thời cuộc, nơi một chủ hộp đêm phải đấu tranh để gìn giữ gia đình và tình yêu của mình. The Lost City đã thành công vang dội trong việc tái hiện một thời kỳ vàng son của văn hóa Cuba, nơi âm nhạc salsa và son cubano chảy tràn trong từng mạch máu của thành phố. Sự cộng hưởng giữa Los Raras và những thước phim đầy hoài niệm của The Lost City đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp. Bài hát như nói thay nỗi lòng của những con người xa xứ luôn nhớ về một thành phố đã mất, nhưng vẫn giữ mãi niềm kiêu hãnh trong tâm hồn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhắn nhủ đầy cay đắng nhưng cũng thật hào sảng. Rồi em sẽ khóc, khóc thật nhiều mà chẳng có ai bên cạnh an ủi em, vì em đã đánh mất đi tình yêu.

Kính thưa quý vị, ca khúc Loraras đã kết thúc chương trình những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480 8967 cô Thủy Tâm, 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn, 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity, PO Box 720280, Houston, Texas 77272. 2080, gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
7: Thông báo của Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc, 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan, 832-577-1569, Kristen Quỳnh, 832-213-8899, Khánh Dư, 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh, 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, trân trọng, kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
6: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
7: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Thông báo: Ellen Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ellen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Island Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Island Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Island Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
7: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11.526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
6: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Tang Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, vợ, mẹ, bà nội của Tang Quyến là Bùi Thị Thanh Nhàn, thường được gọi là cô Bùi, sinh ngày 2 tháng 1 năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh vào lúc 11 giờ 15 phút sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 18 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 81 tuổi. Linh cửu hoàng tại nhà hoàng Garden Oaks, địa chỉ 13430 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77083. Chương trình tang lễ thứ Năm ngày 13 tháng 8, lễ nhập quan phát tang lúc 11 giờ sáng, chư tôn đức chùa Phật Giác chủ lễ, thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ Sáu ngày 14 tháng 8, lễ di quan từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 phút sáng, lễ an táng hạ huyệt lúc 1 giờ chiều. Linh cửu sẽ được di quan đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer, địa chỉ 12800 Westheimer Road, Houston, Texas 77077. Tang gia đồng kính báo. Phu quân Trà Văn Tứ tự Anh Tứ, trưởng nam Trà Quang Huy, vợ Võ Tôn Nữ Ngọc Dung, con gái Trà Thị Bảo Châu, cháu nội Trà Huy Hoàng Andrew, Trà Thảo Uyên Catherine. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
6: Vâng ưu, toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network vô cùng thương tiếc khi hay tin cô Bùi Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1945 tại Đà Lạt, Việt Nam, đã vãng sanh ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 81 tuổi, là hiền thê của chú Anh Tứ. Toàn thể ban giám đốc và nhân viên Việt TV Radio Network thành kính phân ưu, chia buồn cùng Đại Tăng Quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện xin hương linh cô Bùi Thị Thanh Nhàn sớm vãng sanh miền cực lạc. Thành kính phân ưu.
7: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
5: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Nhà quay bên cũ với đất Nghĩa Trang Four Sports Park Summer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
7: Thứ năm ngày 13 tháng 8
6: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Nhật Minh và Diễm Thi mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
10: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về
8: tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Nhật Minh và Diễm Thi mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
10: Và thưa quý vị,

0: sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45 cho đến 55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tái tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến xào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến xào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến xào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến xào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào B hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến á, thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị. Bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sinh xong thì rất là dễ bị trầm cảm. Cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến xào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa gò xương của những người lớn tuổi, và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi, thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến xào, khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom, thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Dạ. Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến xào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn, đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè, vì trong đây có chứa axit amin.

0: có tên là Telonin. Thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Next này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất đúng là vậy. Nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được chất được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được đạo lại qua cái khung tay yến, cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy, sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thực sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì nếu mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất đó, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó, thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: level rất là khắt khe nha.
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe, với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thy có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy
1: của
0: Yến. Cái
1: này là lựa chọn mà.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Mà lựa.
0: Lựa nhiều nhất để ra được cái loại special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái Yến nè. Sau đó người ta phải xịt cái nước lên, làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại Yến special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay Yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong Yến thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ cho nên khi mà cái tay Yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nè, quý
0: mình
1: vị.
0: Ngâm yến xong là nó vụn ra hết.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Bây giờ nhờ cái dịp mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tai thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn cách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng, thưa quý vị, vừa rồi á thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng á là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Dạ, và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích đến chào quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
2: Ủa, ủa, mệt mỏi à? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Tại sao phải lo? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Sao phải chán nản thế này? Hãy thử Nature Medic Fukuda. Nature Medic Fukuda đã quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng.
3: Chúng tôi là Trọng Thắng, xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương Mại trong ngày hôm nay với công ty Nature Medic Fukudan, một công ty với nhiều năm trên thương trường, không chỉ riêng ở tại quận Cam mà ở trên toàn nước Mỹ, đã rất nổi tiếng với những cái sản phẩm đầy chất lượng, Trở lại trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị gặp gỡ cùng với cô Phương Trang là đại diện của công ty. Xin chào Phương Trang.
4: Dạ vâng, em xin chào anh Trọng Thắng và Phương Trang xin được gửi lời chào đến quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Khám phá Nature Medic Fukuden, bí quyết của sức khỏe tối ưu. Và trong buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về Nature Medic Fukuden với hai dòng sản phẩm độc đáo và rất là tiềm năng để cải thiện sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch.
3: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều. Và thưa quý khán giả, Fukuden là gì và tại sao mà nó được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất cho sức khỏe? Thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này. Mời Phương Trang.
4: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, Fukuden là một loại polysaccharide được tìm chủ yếu ở trong tảo nâu. Và đây là một cái nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng và có rất nhiều ứng dụng trong y học truyền thống cũng như là y học hiện đại. Và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái hợp chất Fukuden giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, kích hoạt lại chu trình tự chết của tế bào và đồng thời ngăn chặn việc hình thành những mạch máu xung quanh những tế bào không bình thường để cho chúng không phát triển nữa hoặc là có thể tự teo dần đi. Và Nature Medic Fukuden là sản phẩm được chiết xuất từ tảo nâu chất lượng cao và đảm bảo cung cấp được những hợp chất quý giá đến từ thiên nhiên và là thương hiệu Fukuden được ưa chuộng và uy tín nhất trên thị trường hiện nay.
3: Cảm ơn Phương Trang rất là nhiều và chắc có lẽ là quý vị cũng thắc mắc là Nature Medic Fukuden có một cái điểm gì đặc biệt mà chúng ta phải chọn đúng ngay cái thương hiệu Nature Medic chứ không phải là một cái nhãn hiệu nào khác. Phương Trang có thể cho quý khán giả được biết không?
4: Dạ vâng thưa anh, việc xác định được thương hiệu Fukuden tốt nhất có thể phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, bao gồm là chất lượng nguyên liệu nào, quy trình sản xuất và cũng như là nghiên cứu và phát triển, cũng như phản hồi từ người dùng và cuối cùng là dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng trước cũng như là sau khi mua hàng.
3: Vâng thưa quý vị, nguyên liệu mà tốt thì mới làm ra được chất lượng tốt. Và tiêu chuẩn đầu tiên của công ty Nature Medic đó là chất lượng của những cái thành phần và những nguyên liệu có sẵn ở trong sản phẩm. Phải không cô Phương Trang?
4: Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và Nature Medic Fukuden được sản xuất từ tảo nâu ở các vùng biển sạch. Ví dụ như là Mozuku Fukuden thì từ đảo Okinawa và Fucus Fukuden thì được sản xuất từ vùng biển Tasmania và cũng như là Nova Scotia và được chứng nhận là Organic Fukuden và đảm bảo được độ tinh khiết lên đến 85% thưa quý vị.
3: Và thưa quý khán giả, theo chúng tôi được biết đó, là Nature Medic rất là chú trọng vào cái khâu, cái công việc là nghiên cứu và phát triển những cái sản phẩm đầy chất lượng như thế này. Bởi vì thế, sau những cái thành công của dòng sản phẩm Fukuden AHCC mà quý vị đã từng dùng trước đây, thì Nature Medic Fukuden lại có thêm một dòng sản phẩm mới, đó là Fukuden 3+. Và chúng tôi nghe nói đây là một cái công thức cải tiến đầu tiên có kết hợp được 3 loại Fukuden tinh khiết và cái độ tinh khiết đó rất là cao, phải không Phương Trang?
4: Dạ, sản phẩm Nature Medic Fukuden được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia hàng đầu về Fukuden để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Công thức cải tiến đảm bảo tính hiệu quả tối ưu và an toàn cho người sử dụng. Như quý vị cũng đã biết, thì Nature Medic Fukuden ASCC là sản phẩm có công thức được cải tiến kết hợp hai thành phần ASCC và Fukuden với một cái tỷ lệ pha trộn để cho người dùng có thể đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Và đây chính là công thức độc quyền chỉ có ở Nature Medic. Và tiếp theo sau một thời gian nghiên cứu và để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì Nature Medic Fukuden 3+ ra đời. Và đây là một công thức đầu tiên trên thị trường có kết hợp 3 loại Fukuden tinh khiết cao.
3: Vâng, và cái yếu tố thứ 3 đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái công việc gọi là đánh giá sản phẩm tốt hay không. Và khi nãy đó, Phương Trang có nói đó là một cái cam kết về chất lượng của công ty. Và Nature Medic đã làm những gì để có thể cam kết được cái chất lượng cho sản phẩm của mình đối với những người tiêu dùng?
4: Dạ, Nature Medic là một thương hiệu Fukuden duy nhất đạt được huy chương vàng Monde Selection lựa chọn toàn cầu trong 7 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2023. Và Nature Medic sẽ cố gắng để tiếp tục giữ cái vị trí này hàng năm như là một cam kết về chất lượng để khách hàng có thể yên tâm mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
3: Vâng, thưa quý vị, một trong những cái yếu tố không kém phần quan trọng đó là ý kiến của những người tiêu dùng và những người tiêu dùng nói gì về sản phẩm này.
4: Thưa quý vị, thì hàng ngàn khách hàng đã sử dụng qua sản phẩm của Nature Medic Fucodan và đã có được các lợi ích sức khỏe rất là tốt. Và thương hiệu Nature Medic cũng có rất là nhiều đánh giá 5 sao trên các trang bán hàng trực tuyến Amazon và rất nhiều những lá thư chia sẻ mà chúng tôi đã in thành một cái tập sách mà nếu mà quý vị nào có thể có cần á, thì chúng tôi có thể gửi cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi vào số là 888-998-9788, một lần nữa là 888-998-9788, thì chúng tôi sẽ gửi tặng sách tham khảo cho quý vị, và đồng thời là công ty sẽ gửi luôn cho quý vị những cái viên mẫu, thưa quý vị, để quý khách có thể sử dụng qua và tham khảo nhé.
3: Vâng, thưa quý vị, trước giờ thì công ty Nature Medic Fucodan luôn luôn có những cái chương trình tặng mẫu thử miễn phí. Và một lần nữa, nếu như mà quý vị nào chưa có thì quý vị gọi ngay cho số điện thoại đó là 888-998-9788 để công ty có thể gửi tặng vừa sách nè và vừa những cái mẫu thử hoàn toàn miễn phí. Quý vị không trả một cái chi phí gì, phải không Phương Trang?
4: Dạ vâng, đúng rồi. Thì khi mà quý vị gọi điện thoại vào số điện thoại đó thì chúng tôi sẽ gửi cho quý vị những cái mẫu thử và cũng như là sách tham khảo và hoàn toàn miễn phí nhé. Nature Medic Fucodan với dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đồng thời là sức khỏe của quý vị nữa. Nên quý khách nếu có nhu cầu gì thì hãy đừng có do dự mà hãy gọi điện cho chúng tôi vào số điện thoại là 888-998-9788.
3: Vâng, nãy giờ thì Phương Trang và chúng tôi nói rất nhiều về cái chất lượng nè và những cái lý do tại sao mà quý vị nên chọn Nature Medic Fucodan. Và bây giờ một cái vấn đề tiếp theo đó là cái vấn đề quan trọng là ai có thể dùng Fucodan và cách dùng thì như thế nào hả Phương Trang?
4: Dạ, thưa quý vị, Nature Medic Fucodan có một dạng chất bổ sung, cho nên là ai muốn có một sức khỏe tốt đều có thể dùng được hết, và có thể sử dụng dưới dạng viên nang hoặc là dưới dạng nước sánh như là siro, thưa quý vị, rất là dễ uống. Và liều lượng và cách sử dụng thì sẽ tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người. Và hãy nhớ rằng Nature Medic Fucodan không phải là thuốc và không thay thế cho các liệu pháp y tế chuyên môn nhé. Và tuy nhiên thì sự bổ sung Fucodan có thể là một phần rất là quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Vui lòng quý vị hãy gọi vào số điện thoại của chúng tôi là 888-998-9788 để được tư vấn chi tiết hơn nhé.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 1-888-998-9788. Và có một cái điều nữa đó mà chúng tôi nghĩ là khách hàng cũng rất là quan tâm là trên thị trường hiện nay đó, thưa quý vị, có rất nhiều những cái loại Fucodan khác nhau với giá cả cũng khác nhau. Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phân biệt được và mua đúng hàng của hãng Nature Medic?
4: Dạ thưa, là có rất là nhiều những cái thương hiệu Fucodan sẽ làm cho khách hàng dễ bị nhầm lẫn. Và đặc biệt là thương hiệu Nature Medic Fucodan hiện nay thì đang được khách hàng rất là ưa chuộng, cho nên là cũng khó mà tránh khỏi việc các mẫu hàng tương tự cũng làm cho khách hàng bị nhầm lẫn, thưa quý vị. Thì nếu như trước đây á, chỉ có duy nhất là Nature Medic Fucodan dạng nước được đóng gói như thế này thôi. Đây, Phương Trang có mẫu thử cho quý vị ở đây, đã nhiệt được đóng gói. Trong đây không biết là thấy quý vị thấy không, để Phương Trang mở ra ha. Là nếu mà trước đây là chỉ có dạng nước thôi thưa quý vị, thì nay thì các thương hiệu khác cũng bắt đầu đóng gói trong cái túi tương tự như thế này. Thì như là sản phẩm tương tự của Nature Medic Fucodan. Do đó thì xin quý vị hãy lưu ý rằng khi mua sản phẩm thì quý vị hãy nhớ tên thương hiệu của chúng tôi, đó chính là Nature Medic. Và trên mỗi sản phẩm đều có một cái con tem nổi, cũng nổi ba chiều thưa quý vị, và cũng như là logo hình chữ N cho Nature Medic nhé, và dãy số của từng sản phẩm. Nếu có thắc mắc gì về cách nhận dạng sản phẩm của Nature Medic Fucodan thì quý vị hãy gọi cho chúng tôi ở số là 888-998-9788, thì sẽ có nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ cho quý khách. Quý khách hãy lưu ý nhé, gọi vào số điện thoại duy nhất thôi là 888-998-9788.
3: Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để xem chương trình nói chuyện trong ngày hôm nay cùng với lại Phương Trang và Trọng Thắng. Xin quý vị hãy luôn chú ý đến sức khỏe của mình và khám phá ra được những lợi ích tuyệt vời mà công ty Nature Medic Fukudan có thể mang lại cho quý vị. Và chúng tôi xin phép là phải tạm ngừng nơi đây và hẹn gặp lại với quý khán thính giả. Xin cảm ơn Phương Trang rất nhiều.
4: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh Trọng Thắng rất là nhiều vì đã cho em có mặt trong buổi talk show ngày hôm nay. Và Phương Trang, đại diện cho công ty Nature Medic Fukudan, xin được cảm ơn quý vị một lần nữa vì những sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua. Và công ty Nature Medic Fukudan sẽ không làm quý vị thất vọng vì sản phẩm của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
5: Tôi là một người dược sĩ và cũng là bệnh nhân. Nhưng thật không may, vào năm 2005 thì tôi đã phải thay thận. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn, không chỉ đối với riêng tôi, mà còn là khoảng thời gian mà người thân của tôi phải gánh chịu rất nhiều cơ cực. Tôi ước chi nếu như lúc đó tôi đã có thể tìm được một sản phẩm tốt như Nature Medic Fucoidin, thì tôi đã không cần phải thay thận rồi.
6: Nature Medic Fucoidin, món quà sức khỏe từ thiên nhiên. Sản phẩm Nature Medic Fucoidin hiện nay đang có bán trên nhiều đại lý. Gọi ngay để biết thêm thông tin chi tiết 888-998-9788 888-998-9788.
7: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Trưa nay em muốn ăn gì?
12: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
9: Còn em?
12: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
9: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
12: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
9: Bánh mì barbecue,
12: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình học đường với thầy Đỗ Đành Thành Danh đến từ Music Family Institute. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào thầy Đỗ Thành Danh.
1: Thành Danh xin kính chào quý vị thính giả của đài và chị Tường Minh ạ.
0: Lâu rồi mới gặp thầy Danh, chắc là trong cái mùa hè các chương trình của thầy bận rộn lắm và bây giờ đã kết thúc rồi. Nhanh quá phải không thầy?
1: Dạ vâng, mới quay đi quay lại đây. Mình mới nói chuyện về cái việc nghỉ hè rồi các lớp học hè cho các em. Thì mà đến bây giờ đã là cái tuần bắt đầu các trường vào học lại đó chị Tường Minh cùng quý vị thính giả. Thì Thành Danh ngó lại những cái tháng hè, mặc dù là rất là bận rộn với các chương trình học hè Đỗ Thành Danh, rồi các lớp nhạc, rồi các lớp hướng dẫn cho các em vào đại học, rồi tìm học bổng đồ này kia, thì quay đi quay lại bận biểu nhưng mà rất là vui, bởi vì là các em cũng học được nhiều thứ từ mình và mình cũng chia sẻ được những cái gì mà mình biết đó chị Tường Minh. Và tuần vừa rồi là các em là cái tuần cuối của các em. Rồi tuần này thì có các em được nghỉ 1-2 ngày rồi các em lại chuẩn bị vào trường học lại đó chị Tường Minh.
0: Dạ. Thưa thầy, chúng ta sẽ nói về cái việc chuẩn bị cho năm học mới, bởi vì một số những học khu sẽ bắt đầu đi học. Không biết là đối với thầy, là cương vị của người thầy, thì thầy có hào hứng, lo lắng hay là suy nghĩ gì trong cái đầu năm học mới không thầy?
1: Dạ thưa, là cái cương vị của một cái người làm về giáo dục đó chị Tường Minh, thì đây là cái thời gian mà là rất quan trọng cho các thầy cô chuẩn bị. Thì các thầy cô thường là từ tuần trước rồi, các thầy cô đã vào một tuần, có nhiều khu học chánh vào 2 tuần rồi. Và đặc biệt là các em trong ban nhạc là các em đã vào trường cách đây cỡ chừng 3 tuần trước, có nhiều khu học chánh thì cho phép các band director được quyết định vào 4 tuần trước đây rồi. Đó thì để các em tập những cái ngày thiệt là dài, ví như có nhiều hôm tập từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, hoặc nhiều hôm tập từ 10 giờ cho tới 6 giờ chiều để tập cho các em sẵn sàng. Bởi vì khi mà vừa vào học một cái là tất cả các ban nhạc, nhất là các ban nhạc marching band, là các em có cái football game, các em phải đi chơi các cuối tuần đó chị Tường Minh, chơi cho các football game. Thì rồi sau đó là các em chuẩn bị lòng vòng tháng 11, tháng 12 là các em thi cho cái ban nhạc diễn hành. Bởi thế nên là các thầy cô đã chuẩn bị rất là sớm và các em rất là hào hứng trong cái khi mà mùa hè trở lại đó chị Tường Minh. Rồi còn các thầy cô và các lớp học bình thường trong các trường học đó, thì các thầy cô đã trở lại trường học 1-2 tuần trước đây để mà huấn luyện đó này kia. Và thường các khu học chánh là hôm nay hoặc ngày mai là các thầy cô sẽ có một cái buổi mà tập trung tất cả các thầy cô của một cái khu học chánh lại, để có những cái người speaker để tới, người ta nói, người ta motivate đó này kia. Nó rất là hào hứng, có nghĩa là như là một cái vận động trường lớn vậy đó chị Tường Minh. Cùng quý thính giả, các thầy cô, trong đó là các thầy cô rồi những người hiệu trưởng, tất cả những người làm và trong ngành giáo dục trong khu học chánh tập trung lại hôm nay hoặc là ngày mai, rồi tới thường là tới ngày mốt là ngày 10, nhiều khu học chánh là vòng lại ngày 12, nhiều khu học chánh vòng lại tuần tới. Anh nên là các thầy cô là già đã chuẩn bị lớp rồi này kia xong hết rồi đó chị Tường Minh.
0: Dạ vâng thầy, theo như thầy nghĩ, kinh nghiệm của thầy thì trước khi vào năm học mới mình phải chuẩn bị những cái điều gì, kiến thức hay là tinh thần hay là thói quen như thế nào, mình bây giờ mình chuẩn bị gì ạ?
1: Dạ vâng, thì nó có 3 cái mấu chốt của các em vào năm học mới rất là quan trọng. Mấu chốt đầu tiên là các em đi pre-K, là các em nhỏ chưa bao giờ đến trường, thì cái chuẩn bị cho các em là cái tâm lý và ngay cả phụ huynh nữa. Thường cái đó là con mình đi pre-K, đa số là các phụ huynh là đứa con đầu tiên đi học. Thì các em cái đầu tiên đó là chuẩn bị xong hết những cái phần như mình nói những cái đợt trước đó, là cho các em vào học ghi danh, rồi là biết được chuyến xe bus là chuyến nào, thì những cái mà mình cần chuẩn bị là những cái học cũ cho các em. Rồi trên, ví dụ trên cái ngay cả cái backpack của các em, rồi trong backpack của các em nhỏ pre-K đó, mình phải có cái số phone của phụ huynh của mình, rồi tên các em, rồi địa chỉ. Những cái điều mà ví dụ khi con mình gặp một người nào đó ở trong, ngay cả trong trường, ví như là thầy cô sẽ nhìn cái, thầy cô biết là gửi em đó đến đâu, hoặc là dù cho trong trường người ta đã làm những cái đó rồi, nhưng mà ví như cái backpack của mình có, thì ví như con mình có lộn, ngồi lộn lớp hay là đi lòng vòng lạc, thì có những cái địa chỉ, những cái số phone để cái người người ta contact liền với cái số phone của mình đó chị Tường Minh.
0: Thưa thầy, vậy thì đối với học sinh thì mình chuẩn bị như vậy, còn đối với phụ huynh thì trong lúc này phụ huynh có thể giúp các em điều gì?
1: Dạ, cái tâm lý, ví dụ các em nhỏ đó, mình có thể nói chuyện với các em, rồi cho các em thấy cái diễn tiến của cái ngày đầu tiên đi học làm sao. Mình nói với các em, và là mình, ví như mình cứ nói đi nói lại là ngày đó con sẽ đi học như thế này, như thế kia, để các em biết được cái diễn tiến. Thì khi mà các em, lần đầu tiên các em làm, các em đã lo, đã sợ hơn. Rồi cái ngày đầu tiên nếu như mà các em đón xe bus á, nếu các em đi xe bus, thì các em nhỏ phụ huynh nên ráng cố gắng sắp xếp làm sao đưa các em ra được xe bus, rồi là mình dặn dò các em, rồi khi lên xe bus mình chào các em, rồi các em chào, rồi như vậy thì là các em cảm thấy nó yên chí hơn đó chị Tường Minh. Rồi phụ huynh của mình nữa là mình cùng với các em chuẩn bị cái nơi học cho các em, ví như cái phòng của các em là riêng rồi, nhưng mà cái nơi học, cái khu học tập của các em, làm sao các em có một cái nơi nó gọn gàng, rồi bàn ghế nó đúng với kích cỡ của các em. Ví dụ như những em mà nhỏ đi chị Tường Minh, nhiều khi mình không để ý, nếu như mà mình không để ý đó, thì có thể là cái bàn hoặc cái ghế nó cao quá, nó không phải làm đúng cho cái lứa tuổi của con mình đó. Thì những cái đó cần để ý cho các em, bởi vì khi các em ngồi đúng cái bàn, đúng cái ghế đó, và đặc biệt là nó cùng một cái nơi học, thì xung quanh đó mình có những cái học cụ, những cái điều mà nó hỗ trợ, những cái vật dụng nó hỗ trợ cho cái việc học của các em đó, nó có sẵn ngay đó và nó ngăn nắp, thì các em sẽ học hành tốt hơn. Rồi cái điều mà phụ huynh mình cần giúp các em nữa là cùng ngồi xuống với các em để mình làm một cái thời khóa biểu, để các em biết là giờ nào các em làm gì, ví như sau giờ học ai là người đón các em, rồi khi các em về đến nhà ai là người ở chung với các em, ai là người sẽ hướng dẫn các em, rồi những mình chia ra những cái giờ, giờ nào là giờ các em nghỉ ngơi, rồi giờ nào là giờ của các em học hoặc là các em tập. Và đặc biệt là mình xếp cái thời khóa biểu đó, thì khi mình có cái giờ của từng giờ cho các em, thì các em sẽ dễ follow hơn. Và đặc biệt đây là cũng là cái thời gian mà những cái môn học phụ, những cái môn học ngoại khóa, ví như học thêm nhạc, thêm vẽ, thêm thể thao, hoặc thêm về dance, hoặc học võ, ví dụ những cái điều đó, thì mình ráng xếp cái schedule luôn cho các em. Xếp mình gặp những cái nơi nào mà các em sẽ đi học đó chị Tường Minh, để mình xếp cái thời khóa biểu. Rồi, và đặc biệt khi mình xếp cái thời khóa biểu và có một cái thời khóa biểu mình viết xuống để mà cùng với các em, thì nó giúp các em để các em theo cái những cái bước đó, và nó cũng giúp cho phụ huynh là mình nhìn ra được là con mình không bị nhiều quá. Bởi vì cái trường hợp này rất là bị nhiều chị Tường Minh, là nhiều em thì bố mẹ không lên một cái chương trình gì hết, thì các em lại rảnh quá, rồi các em cũng không biết làm cái gì luôn, nên cuối cùng là chơi game. Còn nhiều em đó thì lại bị phụ huynh kêu học hết môn này đến môn kia, cuối cùng là các em không có giờ để mà thực sự thực hành, thực tập những cái gì mà các em học. Cuối cùng các em bị burn out. Rồi nó phí là gì? Phí thời gian của các em, phí kinh phí của phụ huynh, thời gian của phụ huynh đưa đón các em đủ mọi thứ hết. Mà ngược lại, các em lại bị nhiều thông tin vào quá mà không có giờ để mà thực hành hoặc là thực tập những cái thông tin đó đó chị Tường Minh. Cuối cùng ra các em không phải là nó trở thành một cái giải trí nữa, mà nó cuối cùng nó thành một cái điều các em ngán ngẩm và các em sợ.
0: Làm sao để mình ép các em làm một cái thời gian biểu, hay là để các em tự làm một cái thời gian biểu cho mình, cái nào tốt hơn đối với lớp nào thì mình để cho các em tự làm cho các em thời gian biểu, mình chỉ là người khuyến khích thôi thầy.
1: Dạ, đối với Thành Danh là như vậy chị Tường Minh, là khi mà các em có trí hiểu biết thì mình nên nói chuyện để cho các em luôn luôn để cho các em là cái người đưa ra trước, đưa ra cái quyết định trước, xong sau đó mình mới bàn với các em, rồi mình hỏi các em, hỏi các em để các em giải thích cho mình. Ví như các em nói là ồ, các em khi về học, đơn giản về chị Tường Minh ha, khi các em nói các em khi về học các em muốn nghỉ ngơi trước nửa tiếng rồi các em mới học bài rồi. Nếu như mà mình thấy cái đó hợp lý thì được. Còn ví như các em mới về học mà các em nói các em học bài rồi sau đó các em mới nghỉ ngơi thì mình hỏi các em cái lý do để các em giải thích cho mình, rồi mình cứ hỏi những câu hỏi để các em giải thích. Rồi nếu mà nó hợp lý hoặc các em có giải thích nó được, nó đúng lý đó, thì là cái đó là một cái điều tốt, bởi vì mình đang tập cho các em làm những cái quyết định. Và mình cùng đồng hành với các em để mình chia sẻ. Rồi ví dụ như mà mình thấy nó chưa hợp lý thì mình nói là ồ, bố thấy nó như vậy, con có thể làm cái này trước được không, rồi cái đó con làm sau. Hoặc là ồ, hay là con đợi cái giờ đó có bố ở nhà luôn thì là mình làm cái việc đó chung. Hoặc là có chuyện gì có bố hoặc có người để mà mình hỏi. Thì nó là một cái khi mà set một cái schedule, thì đối với Thành Danh nó không phải là một cái schedule, nhưng mà mình tập cho các em làm những cái quyết định, và là cái thời gian đó cũng là cái thời gian mà để phụ huynh có thời gian quality time với con của mình. Và qua những cái điều đơn giản như vậy, nó sẽ tạo nên được một cái mối liên hệ, cái mối liên kết giữa phụ huynh và các em. Rồi trong cái thời gian đó mình cũng nói chuyện với các em, chứ không phải là chỉ có ngồi xuống làm cái thời khóa biểu hay không thôi đó. Rồi qua những cái điều mà mình nói với các em, ồ, trong năm học khi mà cần cái gì con cứ nói với bố hoặc con nói với mẹ. Thì các em hiểu được là mình đang có bố mẹ cùng đồng hành với mình, cùng ở đó để hỗ trợ cho mình. Thì qua những cái việc như vậy các em có được cái mối liên hệ giữa các em và phụ huynh.
0: Ai làm phụ huynh cũng cảm thấy rất là lo cho tương lai của con mình hết, muốn con mình học giỏi, muốn con mình có điểm số tốt, muốn con mình chăm chỉ học hành hơn, cho nên rất là nhiều lo lắng, áp lực, rồi muốn cho con mình ngoan nữa, không bị hư nữa. Với nhiều áp lực như vậy đó, làm thế nào chúng ta không có đưa cho các em cái áp lực đó, không có làm cho các em bị áp lực vì những cái nỗi lo của mình.
1: Dạ, đối với Thành Danh thì như vậy chị Tường Minh, là học nó là cả đời. Bất cứ học cái gì, cái quan trọng là làm sao dạy cho các em biết được và có một cái mindset là chuyện học là mình phải học cả đời. Không bao giờ mình sẽ là người giỏi nhất, mà không bao giờ mình học hết được mọi thứ một lúc. Nên là cái mà thời gian và cái tuổi thơ của các em nó quan trọng hơn. Và những cái cảm giác, những cái cảm nhận. Cuối cùng, bởi vì cuối cùng đến một cuối con đường ai cũng học để làm gì, có một cái bằng rồi để tìm cái hạnh phúc. Mà hạnh phúc là nó ngay đây, nó ngay thực tại, chứ không phải là mình phải có bằng này bằng kia, học cái này học cái kia mình mới có hạnh phúc. Cho nên là làm sao để các em có cái thời gian học và mình enjoy cái việc học, và mình biết là cái khi các em cố gắng hết sức thì cái đó là một cái điều là các em học giỏi rồi. Đối với thành danh như vậy, một em cố gắng hết sức, bởi vì trời sinh ra không ai là điểm A hết, không ai thông minh và hoặc là giỏi và tất cả mọi thứ hết, nên là có em sinh ra để làm việc chân tay, có em sinh ra để làm việc bằng đầu óc. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Là hướng dẫn các em có một cái commitment. Khi mình làm chuyện gì, mình cố gắng hết sức, làm tốt nhất mình có thể. Còn cái định nghĩa ví như học giỏi, tự nhiên mình cứ lấy cái con số, ví như học giỏi là 100 điểm. Nhưng mà có nhiều em 80 điểm là giỏi nhất rồi. Nhưng mà khi những em đó, các em đã cố gắng hết sức chỉ được 80 điểm thôi, thì cái đó là điều tốt.
0: Mình phải chấp nhận, phải không?
1: Mình chấp nhận. Rồi mình tìm cách làm sao cho các em tốt hơn, học dễ hơn. Chứ không thể nào mà muốn các em là cái người trời sinh ra cho cái khiếu làm chân tay, mà giờ mình lại muốn các em giỏi như cái người mà là trời sinh ra để mà các em làm việc về đầu óc. Cái gì cũng làm được hết, nhưng mà cái quan trọng là cái mình muốn cái gì. Ví như mình muốn các em hạnh phúc, rồi mình muốn các em sẽ cái con đường của các em tiếp tục học. Bởi vì già có em chỉ là 80 thôi, nhưng mà mình hướng dẫn các em đúng cách, các em một ngày nào đó các em sẽ là học lên bằng tiến sĩ, thạc sĩ được. Nhưng mà nếu như có nhiều em trời sinh ra rất giỏi để mà học, nhưng mà nếu mà mình expect các em hoặc là đẩy các em quá, nhiều khi các em burn out. Thì các em học giỏi nhưng mà học tới bằng 4 năm bằng cử nhân là các em ngán học rồi. Rồi nên là tại sao ví như khi mà mình vào trường trong trường đại học đó, chị Tường Minh cùng quý vị thính giả, mình thấy rất nhiều trong bằng 4 năm cái tỷ lệ mà vào trường và ra trường đó á động mình rất cao. Cao hơn cả người bản xứ, cao hơn tất cả nhiều sắc tộc khác. Nhưng mà khi mình vào những cái trường higher education, ví như lên bằng master, lên bằng tiến sĩ, thì ngỏ lại á đông mình ít, mà là toàn những người không phải á đông mình nhiều hơn. Rồi cái tỷ lệ mà là các người mà vào những cái bằng cao hơn thì á đông mình lại ít, nhưng mà cái bằng 4 năm đó chị Tường Minh, rất á đông mình rất là nhiều. Đó nên là cái việc có thể là mình đã hướng các em không đúng cái sở trường của các em. Đó thì không đúng sở trường thì bằng cách nào các em cũng học xong, tự nhiên là cái đó là cái expect của bố mẹ. Rồi nên là các em học xong 4 năm có cái bằng đi làm. Các em kiếm được tiền. Và là đặc biệt là mình học những cái ngành mà kiếm được rất là nhiều tiền, kiếm cái bằng 4 năm kiếm tiền cao hơn những ngành khác. Á đông mình chọn rất là nhiều. Bởi cái đó là cái đa số là cái sự hướng dẫn của phụ huynh. Mà là cái tâm lý là bởi vì phụ huynh mình muốn tốt cho con. Như hồi nãy chị Tường Minh có nói đó, là mình muốn tốt cho con thì đời mình nhiều khi cực khổ quá rồi. Nên giờ thấy con nếu mà cầm được tấm bằng mà học cái ngành mà nhiều tiền, nó sẽ đổi đời con mình kiếm tiền nó dễ dàng hơn. Đó nên mình lại đi khuyên, hoặc là nhiều khi mình bắt các con học ngành đó, nên cuối cùng các em học xong cầm tấm bằng ra đi làm, cái là không muốn vào lại trường học nữa. Đó nên, nên là để mình bớt áp lực thì mình phải coi nhẹ mọi thứ cho Tường Minh, và mình coi được cái, nhìn ra định cái mục đích cuối cùng cho đứa con mình là cái gì, là để nó hạnh phúc hay là chỉ làm được những gì mình mong muốn, thay vì là bàn với con để con làm cái gì con mong muốn. Bởi vì là phụ huynh mình đã trải qua rồi, mình có những cái mốc mà nhiều khi mình sợ và mình không muốn cho con mình vấp phải, nên thường mình lại đi sống luôn cho con, chưa để con trải nghiệm, mình đã hướng luôn các con. Và nhiều khi mình cứng nhắc quá, mình bắt các con theo cái hướng của mình mà không để các con sống cái cuộc sống của các con và tập cho các con làm cái quyết định của các con đó chị Tường Minh.
0: Mình cũng thấy có nhiều em học rất là giỏi, một sách học rất giỏi, điểm số rất cao, nhưng mà chưa chắc là ra đời thành công như là mình nghĩ. Có nhiều bạn của Tường Minh hồi xưa phải nói là học giỏi dễ sợ luôn á, rất là giỏi luôn, nhưng mà sau khi mà ra đời không thành công, những cái bạn bằng những cái bạn học tà tà chơi chơi, không phải là dở nhưng mà cũng bình thường thôi, nhưng mà ra đời lại thành công, rất là thành công luôn. Cái đó là giải thích như thế nào thầy Danh?
1: Dạ thì chính trường hợp Thành Danh cũng vậy, những người khi mà Thành Danh rời Việt Nam thì trong đầu mình nghĩ là ô cái người bạn học giỏi này thì mai mốt sẽ được như vậy, được như kia. Rồi có nhiều người bạn học rất là bình thường, nhưng mà mình cứ nghĩ là ồ thì chắc cũng sẽ bình thường như vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà Thành Danh trở về, sau 20 năm trở về gặp các bạn, thì những người bạn mà học giỏi á chị Tường Minh, thiệt là giỏi, thì giờ rồi tiếng Anh đồ này kia giỏi luôn, thì đến giờ là làm cho công ty nước ngoài. Đi làm cho công ty nước ngoài. Thì cứ đi làm vậy, lương cao, nhưng mà cuối cùng là cũng chỉ đủ để mà sống ở trên thành phố. Rồi lo cho cái gia đình nhỏ của mình thôi. Còn trong đó có những người bạn lúc nhỏ học rất bình thường chị Tường Minh, nhưng mà đến giờ thì là giúp được biết bao nhiêu người bạn. Rồi có những người bạn là khi mà là bạn bè học xong mà không có việc, và làm cho anh đó. Đó thì là học không giỏi nhưng mà rất là giỏi dùng người, rồi là dùng những người có bằng cấp. Mà là nhiều bạn như vậy, nhiều bạn học rất là trung bình, nhưng mà đến lúc mà bước ra đời thì lại giúp được rất là nhiều các bạn bè học giỏi khác.
0: Dạ. Bởi vậy lỡ như bà con mình điểm số không có tốt, không có giỏi lắm, mình cũng còn an ủi ha, để ra đời nó lanh lẹ chút xíu, nó làm ăn cũng được, thì nó cũng có thể thành công bằng những con đường khác nữa, chứ không cứ gì phải điểm bây giờ tray A lúc nào cũng trăm trăm hết chưa chắc, phải không? Nói vậy cho phụ huynh đỡ bị áp lực.
1: Dạ vâng. Cái đó là điều thực tế chị Tường Minh.
0: Dạ.
1: Bởi vì nên Thành Danh mới nói là ồ khi mà trời sinh ra, nếu như mà ai cũng làm bác sĩ hết thì ai làm y tá? Nếu ai cũng làm y tá hết thì ai là những người mà phụ để dọn dẹp văn phòng đồ này kia? Đó, nên là mỗi con người sinh ra, Thành Danh luôn tin rằng khi mà mình đã cố gắng hết sức của mình, còn lại nhiều chuyện mình cố gắng hoặc là mình muốn làm gì mà trời không cho, thì hoặc là như mình công giáo thì mình nói ồ Chúa chỉ cho mình tới đó thôi. Và là Chúa mỗi người cho mỗi người một cái trách nhiệm, mỗi người một cái bổn phận. Nên nếu mà mình cố gắng hết sức rồi mà nó không diễn ra thì mình phải tin rằng lúc đó là cái điều tốt đẹp nhất cho mình. Ví dụ như giờ mình muốn thành bác sĩ đi, nhưng mà mình cố gắng hết sức rồi, mình thi hoài trường, điểm không đủ để trường nhận vào. Có thể mình buồn, nhưng mà nếu như mà thật sự mình nhìn ra được cuối cùng của cái cuộc sống đó, là có thể cái đó là điều tốt cho mình, để nó hướng mình tới một cái rối rẽ khác tốt hơn. Ví như Thành Danh biết là có nhiều anh người Việt Nam mình luôn, không thành bác sĩ nhưng mà cuối cùng là thành chủ nhà thương.
0: Hơi ngon.
1: Dạ rồi, rồi Thành Danh biết có nhiều anh là phỏng vấn cái công ty lương chỉ 200 mấy chục ngàn thôi, không nhận, nhưng mà là cuối cùng không được nhận, nhưng mà cuối cùng ra làm 5 năm sau không phải lương 20 ngàn mà cái thu nhập của công ty của ảnh cao hơn cái công ty mà ảnh xin làm luôn. Cao hơn nhiều lần luôn. Đó, nên là mỗi một cái gì nó diễn ra trong cuộc đời mình, nó là cái lối rẽ và là cái điều tốt nhất mà ơn trên đã sắp đặt cho mình. Đó, ngay cả việc học của các con mình, ví dụ như là mình muốn con mình học ngành này, nhưng mà cuối cùng con mình lại muốn học ngành khác. Cái quan trọng là làm sao mình cho con mình có một cái lập trường là làm gì thì làm điều tốt và tìm được hạnh phúc trong cái công việc của mình làm. Bởi vì cái công việc là nó gắn liền với mình mỗi ngày mỗi giờ đó. Nếu như mà mình làm dù cho có nhiều tiền nhưng mà mình không hạnh phúc với cái công việc đó, thì cuối cùng mình có đồng tiền nhưng mà mình không hạnh phúc. Nên cuối cùng là cái làm sao cho các con mình định hướng được cái việc học và cái sự cố gắng, cái sự kiên trì và cái commitment đó chị Tường Minh. Khi các em đã quyết định cái việc gì thì mình ráng làm sao hỗ trợ các em và hướng dẫn các em để các em commit với cái việc các em làm và với mình, các em chịu trách nhiệm với những cái quyết định mà các em quyết định. Đó, còn nhiều khi mình cứ bị phụ huynh mình cứ bị căng thẳng quá, nhưng mà thật sự ra đó chị Tường Minh, đối với các em, các em đơn giản hơn mình nhiều. Bởi vì các em được sinh ra ở một cái đất nước nó không có thiếu thốn như là mình, cái lứa tuổi của mình hoặc ba mẹ của mình đó chị Tường Minh. Cái thời chiến tranh cái gì cũng thiếu hết, rồi cái gì cũng phải chắc chắn. Còn các em, đối với các em đó, là các em, nếu đã các em tự do thì thường các em chọn cái gì các em thích. Mà thực sự là như vậy. Ví dụ như mình cứ lo lắng, mình phải có căn nhà, mình phải có nghề nghiệp và cái bằng mà làm ra nhiều tiền. Còn đối với các em là các em làm cái chuyện gì các em thích rồi, các em cũng chả cần căn nhà nữa chị Tường Minh. Các em xin việc ở đâu các em ở đó. Rồi các em muốn ở thành phố nào các em đi thành phố đó, các em xin việc. Đó, rồi còn đến mà cái chuyện mà mình nói là học ngành nghề gì cho nó nhiều tiền đó chị Tường Minh. Thì Thành Danh gặp, may mắn gặp được rất là nhiều người, thì những người mà thành công không phải là những người cầm tấm bằng đi làm chị Tường Minh. Mà việc học là cái gì? Là trường học người ta dạy cho mình cầm tấm bằng, lấy được tấm bằng. Và là cái bằng để mình làm cái nghề đó, chứng nhận mình làm cái nghề đó tốt. Nhưng mà trường không bao giờ dạy cho mình làm tiền làm sao, hoặc đặc biệt là xài tiền làm sao. Đó, nên những cái mà thiếu thì phụ huynh không có trong trường, thì phụ huynh là cái người mà nên chia sẻ với con mình hoặc hướng dẫn con mình. Bởi vì trường nào cũng dạy cái bằng cầm để đi làm cho người khác. Và cái thứ nhì là cái bằng để kiếm tiền, chứ không phải không trường nào dạy mình xài tiền hết chị Tường Minh. Dạ. Mà cái đó là cái điều mà các em thiếu đó. Rồi khi mà các em mà những em mà làm bước ra khỏi cái vòng xoáy thì thường là những em cố gắng. Rồi một cái điều nữa là hồi nãy mà mình có nói là tại sao mà các em học không giỏi mấy trong trường mà cuối cùng lại thành công đó chị Tường Minh. Bởi vì các em tìm được con đường của các em. Tại vì là khi mà các em giỏi quá thì các em chú trọng vào cái chuyên môn thôi. Thì cứ chú trọng vào chuyên môn, thì khi mình chú trọng vào chuyên môn không thì sẽ có người dùng mình trong cái chuyên môn của mình. Rồi khi người ta dùng mình trong cái chuyên môn của mình thì người ta sẽ trả lại bằng một cái số lương mà mình cảm thấy mình comfortable. Rồi khi mà mình comfortable với cái lương đó thì mình cứ tiếp tục, mình cứ đi làm vậy. Và khi nói chuyện với những người chuyên môn không thì sẽ có người dùng mình trong cái chuyên môn của mình. Rồi khi người ta dùng mình trong cái chuyên môn của mình thì người ta sẽ trả lại bằng một cái số lương mà mình cảm thấy mình comfortable. Rồi khi mà mình comfortable với cái lương đó thì mình cứ tiếp tục, mình cứ đi làm vậy. Và khi nói chuyện với những người đi làm

0: cái người mà trả lương cho mình, người ta cho mình một cái số lương để mình yên chí, mình nghĩ tới ngày về hưu. Có nghĩa là cái người ta tạo cái mindset cho mình là đi làm, cứ cứ cứ yên chí làm, mọi thứ có người take care rồi. Đó, còn nhiều em ví dụ như khi mà học hành không giỏi thì cái chuyên môn của các em, cái bằng của các em không được trả nhiều tiền. Rồi sau thì sau đó các em phải tìm cái con đường nào để các em kiếm tiền, hoặc là dùng những cái kỹ năng khác. Ví dụ như có nhiều nhiều nhiều anh thợ điện, hoặc nhiều anh về plumbing, hoặc là nhiều anh về AC đó, nhiều cái ngành nghề đó không có cần phải học rất là nhiều, nhưng mà nếu như mà các anh mà biết đường làm thì là bác sĩ. Mà nếu như mà lương bác sĩ đi, thường mình nói lương bác sĩ là cao phải không chị Tường Minh? Nếu mà lương bác sĩ mà cái người mà làm chân chính đó, lấy lương bằng sức mình đó, nhiều khi không bằng mấy anh làm plumbing hoặc mấy anh AC đâu. Dạ.
1: Anh đã cần rắc sinh này kia nữa,
0: Dạ
1: cần
0: vâng.
1: cắt tờ.
0: Dạ đó, thì nhưng mà đối với thầy anh là vậy, cái nghề nào cũng là cái nghề tốt hết, nhưng mà quan trọng là mình có làm đúng với cái lương tâm của mình hay không. À, nếu như mà mình làm được người bác sĩ mà lương tâm tốt, quá tốt, hoặc là giờ mình làm plumbing mà cái lương tâm mình tốt, mình làm cũng giúp được biết bao nhiêu người. À, nên cuối cùng đó là cái chuyện học và cái chuyện làm, nó cái chuyện kiếm tiền đó chị Tường Minh, nó là hai cái khác nhau. Nhưng mà trường học người ta chỉ dạy cho mình cái bằng thôi. Đó nên là nhiều khi phụ huynh mình cứ lo lắng là hướng dẫn các em để các em làm cái học cái gì, cái bằng kiếm nhiều tiền. Nhưng mà đối với thành danh thì là làm sao hướng dẫn các em học cái gì, làm cái gì để các em hạnh phúc. Thì đối với thành danh cái đó là cái điều mà mình có thể giúp được các em. Còn khi mà cái ngành nghề đó chị Tường Minh, phải cái gì các em thật sự các em thích thì các em mới tìm được hạnh phúc. Rồi khi các em thích mà các em giỏi, rồi các em biết cách thì các em sẽ tìm ra tiền thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ hai nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi dành cho thầy Danh. Trong phần này quý vị cũng có thể gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560 ạ. Xin mời quý vị giữ làn sóng.
2: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 sen bao, hành lá ba bó 99 sen, xà lách xanh 99 sen, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, và bón liền vượt quay 8 đồng 99, há cảo đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ tô thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác, kính mời quý khách.
4: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Kwanlun có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu Kwanlun đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Kwanlun chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Kwanlun Oil. Hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
8: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Aspeter được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Aspeter. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855 855 5888, 1855 855 5888. Xin kính chào quý vị.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Học Đường ngày hôm nay cùng với thầy Đỗ Thành Danh. Quý vị có thể tham gia gọi cho chúng tôi 713-931-1560. Tụi mình quay trở lại với thầy Danh về một cái phương diện khác, đó là cái phương diện về cái chuyện đi làm thêm. Tụi mình có trao đổi với thầy Danh trong cái đầu chương trình cũng như là sau chương trình về chuyện các em đi làm thêm, nhất là các em bắt đầu vô high school rồi lên đại học. Tụi mình có nói chuyện với một phụ huynh đó nói là anh làm nhiều tiền lắm nhưng mà không còn tiền. Hỏi anh tại sao, thì phụ huynh đó nói là ồ, anh phải nuôi con, anh còn đi học, con anh học xong 4 năm cơ bản rồi, bây giờ vô học chuyên ngành rồi, học ngành nha sĩ rồi, anh vẫn cho tiền, tiền nó trả tiền nhà, tiền nó trả tiền học, tiền nó xài, và thậm chí trả tiền cho nó dẫn bồ nó đi ăn nữa. Hỏi chứ sao anh không, nó không có đi làm á anh? Cái anh nói chứ ô, nó đi học sao nó đi làm được em, nó đi học thời gian đâu nó đi làm. Trong khi thì một người bạn khác thì hai vợ chồng nó chia sẻ là ôi bây giờ nó chẳng còn xin tiền mình, nó không xin tiền mình, nó muốn dọn đi nhà nào nó tự dọn, nó tự lốt đồ, nó mua qua nhà này nhà kia, nó không cần mình giúp đỡ gì hết, nó chỉ báo cho mình biết con đổi nhà khác rồi nha mẹ, rồi xong đó. Mà nó đi học trường gieo đàng hoàng, không xin tiền của ba mẹ đồng nào nữa hết á, coi như là tiền học bổng cộng tiền đi làm thêm mà trả được tiền nhà tiền này kia nọ, mà học được học ở xa đó. Dạ, thậm chí là ra trường nó còn mua vé máy bay cho ba mẹ đi qua tham dự ra trường nữa. Thì tụi mình có một cái câu hỏi là cái vấn đề đi làm với cái vấn đề học như thế nào, khi nếu mà một em vừa đi làm vừa đi học, với một em là được ba mẹ chu cấp hoàn toàn để các em như là toàn thời gian học tập, thì cái nào tốt hơn vậy thầy Danh?
1: Dạ, đối với Thành Danh là như vậy, quý vị thính giả cùng chị Tường Minh. Nó có hai mặt, nhưng mà thường Thành Danh nhìn ở cái mặt là không phải các em đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng mà các em đi làm thêm để học. Bởi vì qua những cái việc mà các em học đó, qua những cái việc làm của các em đó, thì các em sẽ học được rất là nhiều điều. Ví như cái sự chịu đựng, cái workload của mình, ví như mình manage cái thời khóa biểu của mình, ví dụ như là thời gian học các em sắp xếp được, rồi khi nào các em đi làm các em sắp xếp được, rồi trong cái công việc làm mình tạo được nhiều cái mối liên lạc tốt. Ví dụ như là chị Tường Minh nói là cái em mà đi học dentist đi, thì là đi làm nhưng mà mình ráng tìm cái việc trong văn phòng dentist để mà mình học cái thực tế của cái công việc, rồi là mình có nhiều cái mối liên lạc với những người chủ dentist, những người mà phụ tá ở văn phòng dentist, những người xung quanh mình trong công việc làm thì mình biết. Và là nhiều cái điều mà trong sách vở trong trường không bao giờ dạy, thì cái việc đối với Thành Danh đi làm là để mình học thêm những cái kinh nghiệm, những cái điều thực tế không có trong sách hoặc chưa có trong sách. Bởi vì khi mà in ra cuốn sách đó thì là nó phải qua biết bao nhiêu điều rồi nó mới tới vào trong cuốn sách. Đó nên là những cái điều mà mình cập nhật những cái technology hiện tại, rất là nhiều điều để các em học. Đó nên khi mà đi làm, mặc dù là bố mẹ có tiền cho các em để các em khỏi phải đi làm, nhưng mà đối với Thành Danh thì nên các em nên để cho các em đi làm để các em tạo những cái mối liên hệ và những cái bạn bè cùng trong cái ngành nghề của mình trong tương lai, rồi những cái kỹ năng mà mình học được ngay trong thực tế hiện tại, rồi cái cách chịu đựng nữa chị Tường Minh biết. Nhưng mà mình đợi một ngày nào đó mình thành dentist rồi thì mình đâu có biết được cái cảm nhận của cái người mà phụ cái người dentist làm sao. Mình đi làm, mình cầm cái bằng dentist rồi mình đâu có đi xin cái việc mà đi phụ dentist được. Nó không có hợp, hoặc là vô dọn văn phòng trong dentist đâu có được. Thì nên là lứa tuổi khi các em còn đi học thì các em có thể xin vào bất cứ cái position nào trong cái ngành nghề của mình để mình thông hiểu về cái ngành nghề của mình tốt hơn. Đó rồi, qua những cái đó, rồi có thể một ngày nào đó mình làm dentist rồi, mà cái chuyện mà mình làm ra được nhiều tiền không phải là từ làm dentist, nhưng mà những cái nhánh trong dentist đó mà mình biết có thể làm ra tiền, chị Tường Minh. Ví dụ như em có biết một người là khi mình nói về giàu đó chị Tường Minh, mình không thể nào tưởng tượng được. Có nghĩa giờ mình ngồi mình đếm tiền từ 100, đếm suốt ngày suốt đêm cũng không hết tiền cái thu nhập của người ta nữa. Đó, nhưng mà là ảnh giàu lên không phải vì cái bằng của ảnh, mà ảnh giàu lên vì khi ảnh đi làm, ảnh nhìn ra được trong cái ngành đó cái phần nào là cái làm ra được nhiều tiền nhất, xong cái đến cuối cùng đó thì và là cái đó là cái ảnh dùng cái bằng của ảnh làm cái chuyện khác thôi, ảnh đi rồi cuối cùng là giờ hiện tại là ảnh giàu lên vì cái ảnh nhìn ra được cái gì làm ra được tiền, chứ không phải là cái bằng của ảnh làm ra tiền. Nên là cái việc mà các em đi làm là đầu tiên là để các em học những cái kỹ năng và là tạo những cái mối liên hệ, và mình biết được cái ngành nghề nó từ trong ra ngoài, chứ không phải là mình chỉ làm một việc thôi. Để mà các em mai mốt bất cứ ngành nghề gì, chị Thường Minh, các em thành công thì các em phải biết từ đầu đến đuôi và có khả năng làm được tất cả mọi thứ. Chứ còn già, ví như già mình muốn làm một người chủ, và mình muốn làm một người chủ của cái văn phòng nha sĩ đi. Rồi thì mình phải biết được cái tâm lý, rồi cái cách vận hành của nguyên cái office, chứ đâu có phải là mình cầm cái bằng dentist là mình có thể mình mở cái văn phòng nha sĩ thành công, chị Tường Minh. Nên là cái việc mà đi làm là cái việc mà học thực tế của các em. Nếu phụ huynh mà mình có tiền, mình cho con em đi làm thì mình hãy nhìn cái khía cạnh đó, thay vì mình nghĩ là các em làm có nhiêu đó tiền một giờ hả, thôi để bố mẹ cho luôn. Rồi qua cái việc mà các em đi làm, các em cầm cái đồng lương, thì các em sẽ học cái cách xài tiền nó khác. Chứ còn già ví như cứ cần cái gì bố mẹ đưa, cần cái gì bố mẹ đưa, rồi cái đầu tiên á là mình không build được, không dạy cho các em được cái sự trưởng thành và cái việc tiêu xài. Rồi cái trưởng thành là gì, cái cảm giác của các em khi các em làm ra được 9 đồng tiền từ tay các em dùng một cái việc gì đó, các em cảm thấy nó vui hơn nhiều. Rồi cái cảm giác đó, cái cảm giác hạnh phúc, nó hạnh phúc hơn nhiều, chị Tường Minh. Nên thành danh thường cứ nói như vậy. Và ví như bố mẹ để lại cho mình 10 đồng, mình làm thành 11 đồng. Rồi một bạn không có đồng nào hết mà làm thành được 3-4 đồng, thì mình chưa thành công bằng cái bạn mà không có đồng nào mà làm được 3-4 đồng. Mình đã có 10 đồng rồi, mình chỉ có thành 11 thôi. Nên cái quan trọng là cái sự cố gắng của các em và là cái trải nghiệm của các em có qua cái việc các em đi làm, chị Tường Minh. Đó nên là đi làm đối với thành danh là cái điều tốt. Bởi vì nếu như mà đi làm bây giờ mà mình còn không đi làm được, mình không manage được cái schedule của mình, thì mai mốt không cách nào mà mình làm tốt hơn là đi làm mướn hết, chị Tường Minh.
0: Cảm ơn thầy Danh rất là nhiều. Và chúng ta trở lại với cái những cái ngày tháng mà bắt đầu chuẩn bị vô trở lại với trường học đó, thì không biết là năm nay thầy Danh có mở những cái chương trình after school không thầy Danh?
1: Dạ, after school và nhạc thì là thành Danh có, năm nay có mở. Còn after school và các em sau giờ học đó, thì thành Danh năm nay thành Danh không có mở cái chương trình after school về bên học, mà là về bên nhạc. Thì là thành Danh tập trung nhiều về bên cái bên nhạc hơn cho năm nay. Dạ vâng.
0: Dạ. Nói trở nếu mà nói về nhạc trở lại thì tụi mình thấy các em mà học nhạc giỏi, các em đi làm thêm về cái ngành nhạc thay vì làm những cái ngành khác, trong cái high school hay là trong những cái năm college cũng good lắm hả thầy ha.
1: Dạ vâng. Nếu mà các em học nhạc mà các em khá đó thì hiện tại bây giờ một số học trò của Thành Danh gửi tới các trường middle school. Khi mà các em lên lên học xong lớp 12 rồi đó thì các em vào các trường middle school thì giờ đó hiện giờ là các khu học chánh người ta approve đó là 45 đồng một tiếng cho các em chưa cần có bằng gì hết. Các em chỉ biết nhạc và có khả năng và là người ta test thôi. Test có khả năng hướng dẫn các em nhỏ. Thì là cái lương là 45 đồng một tiếng cho các em mới xong high school thôi mà có khả năng hướng dẫn các em middle school là bên ngành nhạc. Dạ. Yeah. Và là trường trường nào cũng cần, trường middle school nào cũng cần các em đó hết.
0: Wow,
1: Dạ.
0: làm sao tìm được những cái chớp như vậy thầy Danh?
1: Dạ, cái đầu tiên là mình phải hỏi chính cái người thầy mà dạy private lesson cho mình đó. Thì người ta sẽ giới thiệu vô các trường, người ta biết những cái người band director trong trường. Thì người ta sẽ nói là ô có người học trò này giỏi như kia thì bên trường có cần không? Dạ vâng, thì bất cứ trường nào cũng cần hết. Rồi cái quan trọng là các em có một cái có cái khả năng hướng dẫn là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái commitment, có nghĩa là đúng giờ đúng giấc phải tới. Ồ, ngày mình có party cũng kệ mình, nhưng mà ngày đó cái ngày mình dạy là mình phải có mặt. Thì khi khi mà như vậy, bất cứ em nào như vậy làm 1-2 năm là không không có giờ để mà dạy nữa. Dạ. Và là lương lương là giờ các em được trả 45 đồng một tiếng.
0: Wow,
1: Dạ.
0: ngon lành dữ vậy.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn thầy Danh với những cái thông tin như vậy. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những cái thắc mắc, những câu hỏi liên quan tới vấn đề học đường thì hoặc là âm nhạc nữa, học nhạc á, thì quý vị cũng có thể gọi để tư vấn với thầy Danh đúng không ạ?
1: Dạ vâng. Thì giờ là cái thời điểm mà là quý phụ huynh nếu mà muốn các em sắp xếp về các lớp nhạc hoặc bất cứ những cái môn nào extra thì là cái thời gian tốt của cái năm để xét cái thời khóa biểu cho các em. Rồi hoặc là quý phụ huynh mà có cần bất cứ những nhạc cụ nào, nhất là những các em trong band hoặc là maintenance đồ cho các em thì là cứ cứ cho Thành Danh biết. Thành Danh có cái business về bên cung cấp nhạc cụ cho các trường học với là nhạc cụ với là sửa đồ nhạc cụ đó ạ. Thì có gì cứ contact Thành Danh hoặc bất cứ câu hỏi gì về trường học hoặc giáo dục thì cứ gọi cho Thành Danh ở số 832 277 0197, 832 277 0197.
0: Dạ vâng, cảm ơn thầy Danh rất là nhiều và đến đây thì xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại thầy Danh cùng tất cả quý vị trong chương trình học đường lần sau.

anh nào vợ chán vợ chê dùng oyster mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và bây giờ, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ cùng với anh Nguyên Khôi vào lúc 4 giờ cho đến 4 giờ rưỡi trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Nguyên Khôi trên làn sóng. Xin chào anh.
1: Nguyên Khôi xin chào quý vị thính giả của Việt Radio cũng hôm nay trở lại với quý vị chương trình Vòng Quanh Sân Cỏ ở...
0: Dạ.
1: Nói chung là chắc châu Âu quá.
0: Dạ, và với số điện thoại là 7139311560, 7139311560, những tín đồ của bóng đá, những ai đang nghe chương trình đều có thể gọi vào để mà nói chuyện với anh Nguyên Khôi, thảo luận với anh Nguyên Khôi về vấn đề bóng đá và tất cả những gì xung quanh trái bóng tròn.
1: Và đầu tiên thì mình cũng nói là ngày hôm nay đó thì tuần này chứ. Thứ tư này sẽ có một cái trận chung kết, đó là cái trận gọi là Super Cup giữa Aston Villa, đội đã vô địch Europa, sẽ đá với lại PSG, đội đã vô địch Champions League. Cái game này như cái mở màn cho, chính thức mở màn cho cái mùa giải 26-27. Sau đó thì nếu mà quý vị interest thì sẽ có Community Shield Cup ở bên Anh Quốc. Đó cũng là trận đấu mở màn cho giải vô địch ngoại hạng Anh giữa đội Arsenal và đội Manchester City. Thì again, hai cái cúp này thì là hai cúp mở màn cho cúp Super Cup, mở màn cho tất cả những giải đấu trên châu Âu. Community Shield Cup là cái một cái trận mở màn cho giải đấu ở bên Anh Quốc. Thì ngày hôm nay thì Nguyên Khôi chỉ muốn sơ lược tổng thể tình hình của những cái giải đấu chính ở bên châu Âu để coi có sự upset nào xảy ra cho những cái giải chính hay không. Và đầu tiên thì nói tới đó là giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Thì mình nghĩ là cái giải này cũng chỉ là quanh quẩn chỉ ba đội. Đó là thứ nhất đó là Atletico Madrid. Thứ nhì là Barcelona và Real Madrid. Thì nói về Atletico Madrid thì cứ tưởng là anh Julian Alvarez cũng sẽ transfer đi. Nhà most likely anh này stay. Anh này stay thì... Atletico Madrid nói chung là có cơ hội để mà cạnh tranh cái chức vô địch năm nay. Khi mà nhìn vào cái transfer, cái sự mà mua bán cầu thủ năm nay đó thì mình thấy được là đội Atletico Madrid không có mất nhiều cầu thủ, chỉ có anh Antoine Griezmann, một tiền đạo người Pháp đã già rồi, đã chuyển qua bên Orlando của MLS, rồi cũng là một hậu vệ người Pháp Clément Lenglet cũng qua bên Benfica bên Bồ Đào Nha. Ngoài ra thành phần chính thì không có ai ra đi đáng kể, nhưng mà ngược lại thì họ đem về ba cầu thủ mới, đó là Alejandro Grimano ở bên Leverkusen, đó là một người hậu vệ, một tiền vệ người Đan Mạch, chắc có lẽ không mấy người biết anh này, Morten Hjulmand ở cũng bên Boston Lisbon, mà một người gọi là người Nam Hàn, đó là Lee Kang-in của PSG để mà củng cố cái hành lang bên cánh phải. Thì có một mình thấy không nhiều, nhưng mà mình thấy là một cái sự bổ sung cũng là khá cần thiết cho Atletico Madrid, là tại vì Atletico Madrid thì họ operate với cái hầu bao không có được rủng rỉnh như Barcelona hoặc là Real Madrid, nhưng mà với cái sự mà huấn luyện viên của ông Diego Simeone thì năm nào họ cũng gọi là top 3, thì hy vọng năm nay họ có thể gọi là cạnh tranh sát xích sao hơn cho cái chức vô địch của ngoại hạng Tây Ban Nha. Còn riêng về Barcelona thì cũng chẳng có gì mà ra đi, thì nói chung đội hình almost stay the same. Khi mà Lewandowski, tiền đạo người Ba Lan thì cũng qua Mỹ đá. Rashford, một cầu thủ người Anh, mướn đá nói chung cho mượn ở bên Manchester United thì cũng đã trở về đội chủ quản. Ngoài ra thì họ cũng bổ sung hai nhân vật, đó là hai cầu thủ, đó là Karim Adeyemi, hình như tên này tuyển thủ người Bỉ thì phải, mình quên rồi, ở đá cho Borussia Dortmund và một số tiền rất là lớn, gần tới 100 triệu đô la cho anh Anthony Gordon đã bên cánh trái. Thì cái sự bổ sung này mình cũng thấy hơi ngạc nhiên khi mà Barcelona là họ đã có Rafinha, một tuyển thủ người Brazil đã bên cánh đó. Nói chung là, nhưng mà với cái đội hình mà retain không có cầu thủ nào chính mà ra đi hết đó thì Barcelona mình nghĩ là cơ hội mà defend, cơ hội mà vô địch thêm một lần nữa thì có lẽ là cao nhất trong ba đội này. nhưng mà cũng có tin là một cầu thủ số 7 của đội tuyển Tây Ban Nha và hiện là cũng đá cho Barcelona, đó là anh Ferran Torres. Mình nghĩ là most likely sẽ được chuyển đến PSG trong vài ngày nữa. Hiện bây giờ hai đội đang điều đình cái số tiền chuyển nhượng khoảng 50 triệu đô la. Còn nói về Real Madrid thì nói chung là họ mua rất là nhiều cầu thủ. Ra đi thì những cầu thủ già như David Alaba, Carvajal, Ceballos, Fran García. Những cầu thủ này, những cầu thủ cao tuổi và những cầu thủ không có tên trên phần chính. Nhưng mà năm nay thì họ lại có sự trở lại của ông Jose Mourinho là huấn luyện viên, đem về một tuyển thủ người Tây Ban Nha ở bên Chelsea, đó là Cucurella, một cũng hậu vệ người Hà Lan, hiện đã chơi năm trước đã chơi Inter, Denzel Dumfries, một hậu vệ người Pháp ở bên Liverpool, Konate, một người tiền vệ Bernardo Silva, năm trước đã chơi Manchester City, và một người tiền đạo đó là Carlos Espi from Levante. Mình thấy là họ đem về tới 5 cầu thủ mới, cộng thêm một cầu thủ trở lại khi mà được cho Lyon mượn, thì nói chung họ là củng cố cái hậu vệ của họ. Nhưng mà mình vẫn thấy họ thiếu một cái hậu vệ, mình vẫn thấy thiếu một cái người trung vệ. Dan Huston, Dean Huston năm vừa rồi thì chơi cũng ok, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là cái midfield, cái trung vệ và cái midfield, nhất là cái vị trí số 6 của họ phải cần hay hơn nếu mà để muốn compete Barcelona. Ngoài ra thì again Real Madrid thì cũng sẽ là hai đội top của La Liga trong cái mùa giải tới. Nói chung là những cái đội mà lắm tiền nhiều của thì unchanged, không thay đổi. Rồi qua bên Đức thì mình thấy là again không có đội nào mà có thể mà compete được với lại Bayern Munich, một cái đội mà nhiều tiền nhất, không những nhiều tiền nhất mà họ lại gọi là chuyên môn là rút ruột những cái đội mà cạnh tranh trực tiếp với họ như Dortmund hoặc Leipzig, thì mình thấy đó là nothing gonna be sẽ không có cái sự surprise trong cái mùa giải này ở bên Đức. Ngược lại bên Pháp cũng y chang, một cái đội mà họ operate với là cái số tiền mà gấp 3, gấp 4 lần cái đội còn lại thì sẽ không có ngạc nhiên gì ở bên giải bên Pháp. Cộng lại 2 năm liên tiếp họ vô địch Champions League thì họ được cái số tiền thưởng gọi là mình nghĩ là phải tới là ít nhất là 150 triệu. Họ đã giàu rồi, bây giờ họ còn giàu thêm nữa. Thì mình nghĩ là cái giải Pháp và giải Đức thì chắc run away. Chắc tới khoảng chừng tháng 2 thôi là biết hai đội này sẽ là vô địch. Còn giải bên Ý đó thì cái giải nói chung là cái nước Ý là một trong những cái nước mà fan của người Việt Nam từ những thời năm 80 rất là hot. Nhưng mà sau này tới khoảng turn khi mà turn cái century khoảng từ 20 mấy năm trở lại đây thì bên Ý nói chung là không có, nói như thế nào ta, họ xuống rất là nhiều. Yes, họ mua những cầu thủ nhưng mà họ bán rất là nhiều, và những câu lạc bộ Ý không còn như ngày xưa như AC Milan, Inter Milan hoặc Juventus. Và giải này cũng sẽ hứa hẹn những cuộc đua sát sao hơn, nhưng mà giải Ý có lẽ là ít người theo dõi hơn. Nhưng mà cái top 4 thì mình nghĩ là cũng rất là sát sao, khi mà có Napoli, Juventus, AC Milan và Inter Milan thì mình nghĩ là nó rất là exciting. Nhưng mà cái giải Ý thì cho dù exciting nhưng mà cái chất lượng cầu thủ của họ thì không như ngày xưa, thì mình thấy đó là cũng không có, bây giờ thì ít có người theo dõi những câu lạc bộ Ý. Cái điển hình là cho dù TV hiện bây giờ thì họ cũng mua bản quyền của bên Pháp, của bên Đức nhiều, chứ giải Serie A thì có lẽ là bây giờ thì họ đã xuống một bậc so với lại 30-40 năm trước, khi mà họ vẫn là những cái thế lực lớn nhất châu Âu từ trước tới giờ. Bây giờ thì mình trở lại với cái giải mà hấp dẫn nhất của năm giải hấp dẫn nhất thế giới, đó là giải vô địch Anh Quốc năm 26-27. thì cái strength của những cái đội này, đội đưa kim vô địch là đội Arsenal. Arsenal năm nay ông coach Arteta, với cái sự mà hậu thuẫn của ông Stan Kroenke, chủ nhân của đội bóng football Los Angeles Rams, thì cũng đã củng cố cầu thủ rất là nhiều, đem về những cái tên mà có lẽ là rất là nổi tiếng và mình thấy rất là hay, gần 100 triệu đô la cho Newcastle để lấy anh Bruno, Jolis cũng khoảng 50 triệu, cộng thêm Hikabi khi mà được mượn rồi bây giờ đã make cái đã mua đứt cầu thủ này. Nhưng mà nhìn vào thì đội Arsenal unchanged, hậu vệ thì vẫn cặp Gabriel Jesus, William Saliba, nói chung là unchanged. Nếu mà có một cái vị trí mà mình nghĩ cần một cái vị trí mà cần mạnh hơn thì mình nghĩ là cái vị trí số 9, nhưng mà với cái tình hình này thì có lẽ là họ không còn tiền, unless họ bán những cầu thủ nào đi, nhưng mà đội Arsenal thì có lẽ là sẽ set cho cái strength for năm nay. Đội Manchester City, thì sau một năm có thể là thất bại, thì họ đã đem về Elliot Anderson của Nottingham Forest, 116 triệu bảng Anh, là có lẽ là khoảng chừng 130 triệu đô la. Thì đội hình của họ thì nói chung đó là mình vẫn cảm thấy là họ vẫn ok. Toàn là những hảo thủ, Haaland, Elliot Anderson, nói chung là những cầu thủ vẫn có hay đó, Ryan Cherky. Và cái sự mất mát lớn nhất của họ có lẽ là ông Pep Guardiola. Pep Guardiola đã, nói chung là nói sao ta, ông ta không phải là bị đuổi, ông ta không phải là... ông ta nói chung là ông ta step down. Ông ta không có... ông ta từ chức thì đúng hơn. Ông ta từ chức thì đúng hơn. Để mà ông ta nghỉ ngơi một năm. Và thay thế cho ông ta là ông huấn luyện viên người Ý Enzo Maresca. Thì ông này mình rất là thích khi mà làm coach cho Chelsea. Nhưng mà vì lý do gì đó mà ông này đã bị đuổi sau nửa mùa. Rồi Chelsea từ đó mà tuột dốc. Thì cái rơ của ông này thì mình cũng thích đó, nhưng mà rồi không biết là cái system của ông này chơi như thế nào. Có lẽ là phải đợi vào mùa mình mới biết được Manchester City sẽ như thế nào. Nhưng mà mình expect Manchester City cũng sẽ finish gọi là top 4 để mà dự Champions League mùa 27-28. Nhưng mà đồng thời thì họ cũng sẽ là một đội gọi là cạnh tranh trước vô địch ngoại hạng Anh rất là cao. Cộng thêm một cái đội nữa mà mình cảm thấy là năm nay sẽ là cái sự trở lại của họ sau một năm bế tắc, đó là đội Chelsea, câu lạc bộ Chelsea. Chelsea đã đem về ông huấn luyện viên mới, ông Xabi Alonso. Ông này cũng mới bị đuổi ở bên Real Madrid để về Chelsea, và Chelsea đem về nói chung là cả chục cầu thủ mới. Giovanni Quenda ở bên Porto, một cầu thủ bên Brazil, một cầu thủ ở bên Ukraine, một cầu thủ bên Áo, một cầu thủ ở bên Ý, tuyển thủ người Anh với cái số tiền chuyển nhượng lên tới gần 120 triệu bảng Anh, một tuyển thủ người Pháp, hậu vệ đá cho Crystal Palace là Lacroix, và đem về những lão tướng có lẽ là để ngồi bench, với lại đem cái kinh nghiệm về như Danny Welbeck hoặc là anh Jordan Henderson. Thì cái đội Chelsea là một cái đội mà nhân tài rất là nhiều, talent rất là nhiều, nhưng mà cái problem của họ là ông chủ người Mỹ Todd Bowley có lẽ là ông ta cũng impatient, không có nhẫn nại như là ở bên Real Madrid, là đuổi huấn luyện viên từ nửa mùa rồi mua những cầu thủ mà nói chung là spend tiền rất là vớ vẩn. Thì mình thấy đó là hy vọng là ông chủ sẽ cho ông Xabi Alonso thời gian, tại vì mình nghĩ năm đầu tiên thì Chelsea có lẽ là khó thắng cái chức vô địch Anh quốc, nhưng mà để mà trở lại cái Champions League năm sau thì hoàn toàn có thể. Tại vì cầu thủ của họ thì vẫn còn rất là hay, nào có Roger, có Caseco, Enzo Fernandez, nói chung là Kai Havertz. I mean, đội của họ rất là hay, những cầu thủ rất là hay, chứ không có phải là những cầu thủ mà tầm trung. Rồi bây giờ mình nói tới đội Liverpool, là một cái đội mà năm vừa rồi cũng ông coach cũng đã thất bại, và hiện giờ đã có người coach mới. Mà sự ra đi của Mohamed Salah thì cũng là một cái tổn thất rất là lớn, cho dù là hai bên đã tình nguyện hủy hợp đồng trước một năm. Họ đem về những cầu thủ không mấy tên tuổi lắm, nhưng mà hiện bây giờ họ đang chuẩn bị bỏ ra một số tiền rất là lớn, có thể lên tới 150 triệu euro để mà đem về Bradley Barcola ở bên PSG. Thì không biết là với con số đó có đủ để mà PSG nhả người hay không, thì có đó wait to be seen. Và ngược lại, như mình nói, đội Manchester City với cái số tiền họ không thiếu, nhưng mà với cái new coach thì sẽ không biết như thế nào. Họ cũng đã bỏ đi rất là nhiều cầu thủ già, họ đã không có retain những cầu thủ già để mà đem những cầu thủ trẻ về. Thì again, một cái mùa chưa tới thì mình cũng chưa biết. Và một cái đội mà có lẽ là fan nhiều nhất của người Việt Nam mình, đó là đội Manchester United. Trong khoảng 2 năm, đội này không giữ được Champions League, và năm nay đã trở lại Champions League. Và năm nay thì họ đã bỏ những cầu thủ như là anh thủ môn Onana, Højlund, transfer qua Napoli, Casemiro thì nói chung là không retain, Malaysia, Jadon Sancho và những cầu thủ ít tên tuổi khi mà ngồi bên. Và cái một cái prop là mình thấy đó là khi mà họ đem về những cầu thủ, mình không biết những cầu thủ này như thế nào, hầu hết những cầu thủ mà mình biết được đó là anh Juri Telemann đem từ Aston Villa về với con số tổng số tiền cũng rẻ thôi, khoảng chừng 35 triệu bảng Anh, và anh Andre Santos ở bên Chelsea 48 triệu. Thì anh Santos thì mình không biết đá như thế nào, nhưng mà Juri Telemann là một cầu thủ mình nghĩ là rất là hay. Và again, với cái ông chủ của nhà Glazer thì mình vẫn cảm thấy yes, họ có thể compete cho top 4 khi mà những cái tên vẫn còn như là Bruno Fernandes, Mateo Cunha, Brian Nwembo, một cầu thủ tự nhiên mình quên tên mất tiêu, Victor mình quên. Nhưng mà again, cái đội này Manchester United mình lại thấy cần một người cái hậu vệ, một hoặc hai hậu vệ nữa. Nhưng mà again, không biết ông Glazer có chịu bỏ tiền để mà đem về những cái new signing hay không. Còn nếu không thì mình thấy với cái thực lực của cái đội banh của họ thì mình cảm thấy là khó mà có thể cạnh tranh cho cái chức vô địch của ngoại hạng Anh. Và cứ mỗi năm, nếu mà một đội mà họ không cần phải vô địch, họ cố gắng gọi là cạnh tranh cho cái Champions League, thì cái con số tiền mà họ kiếm được nếu mà họ qualify Champions League minimum là cũng khoảng chừng 50-80 triệu đô la. Và cái đó là một cái số tiền rất là lớn để vận hành một đội bóng. 50-80 triệu cũng hép rất là nhiều khi mà để mà đối phó với cái công bằng tài chính hiện bây giờ, cái luật đã được áp dụng cả chục năm nay ở bên châu Âu. Và nếu mà càng vô sâu hơn thì cái số tiền càng lên cao. Và còn nếu mà không vô được Champions League thì anh sẽ mất, không những cái thứ nhất mất cái số tiền đó, cái thứ nhì anh sẽ mất những cầu thủ mà họ tới những cái câu lạc bộ, nếu mà được đá Champions League thì anh sẽ có advantage hơn là những đội mà không đá được Champions League. Và hầu hết những cái đội ngoài hạng Anh, bên Anh thì cái tiền sponsor của TV của bên Anh là số 1 thế giới. Một năm cái tiền sponsor của TV hình như nó lên tới cả hơn 1 tỷ, 1 tỷ 5, 1 tỷ 7 cho cái sponsor, phải nói là nhiều nhất thế giới. Mà ngược lại bên Pháp thì cái tiền sponsor của cái đài TV hình như là được có 100 mấy chục triệu à. Nói chung là cái difference gấp 10 lần. Nhưng mà ngược lại thì tuy là gấp 10 lần nhưng mà ông chủ của PSG họ nhiều tiền hơn, họ đầu tư hay hơn, thì những đội tuyển, những câu lạc bộ của bên Anh thì vào những cái game đó thì lại đá không lại những cái đội bên Pháp hoặc là bên Đức. Tuy là anh nhiều tiền nhưng mà anh vẫn phải biết cách mua cầu thủ, cái scouting của anh phải hay, ok, chứ không có phải là anh có tiền anh mua cầu thủ là hay. Và cái quan trọng nữa là cái người huấn luyện viên rất là quan trọng. Manchester City bỏ tiền, mấy ông chủ bên Saudi cũng phải mất gần 20 năm đem về cái Champions League và cũng đã thống trị bóng đá Anh Quốc trong một thời gian dài, trong khoảng 20 năm năm vừa rồi. PSG, ông chủ Qatar, đó bên Pháp thì không nói được. Trong vòng chắc 20 năm nay là họ lấy gần hết, họ lấy mười mấy cái chức vô địch và cuối cùng họ đã có thành công khi mà vô địch cái Champions League. Không những vậy, họ cũng đã retain, bảo vệ thành công của chức vô địch cái Champions League sau Real Madrid. Thì một cái điều mà mình thấy hay đó là không phải là yes họ nhiều tiền nhưng mà cái quan trọng là họ đã đem về một người ông huấn luyện viên hay, huấn luyện viên có cái tầm nhìn rất là hay. Không ngại bỏ những cầu thủ mà ông ta cảm thấy là không thích hợp với cái sự vận hành của đội bóng ông ta. Khi mà ông ta đem về ông ta Messi, ông ta cũng không có màng mà bỏ tiền để mà extend contract với Messi. Ok. Rồi ông ta bán luôn Neymar với con số 100 triệu đô la ở cho bên Saudi. Và khi mà Mbappe muốn đi thì anh ta cũng không có tìm mọi cách để mà giữ chân Mbappe. Và thêm mình cũng là một người mà nghĩ là cầu thủ hay như vậy mà anh bỏ đi, mình không nghĩ là PSG sẽ rất là hay. Nhưng mà again, ông ta đã prove mình wrong, đó là một đội banh mà thấy những cầu thủ trẻ chơi đá rất là hay. Và again, anh có tiền nhiều là yes, nhưng mà anh là biết mua cầu thủ, anh scout cầu thủ thì nó là một câu chuyện khác. Giống như những cầu thủ trẻ như là ở Desiree Doué, một cầu thủ không biết ở đâu tới, mua ở bên Rennes phải 50 triệu và cái giá này chắc phải lên chứ gần trăm. Bây giờ Patrick Barcola mua ở bên Lyon khoảng chừng chắc bốn mấy 50 triệu và hiện bây giờ cái giá của anh này không dưới 150 triệu đô la. Thì mình thấy là cái general manager mà tiếng mà ở trong bóng đá thì họ gọi là những cái người mà chuyên môn negotiate cầu thủ đó, cái scouting đó, đó là ông Luis Campos của Bồ Đào Nha, đem về những cầu thủ trẻ như là Vitinha, João Neves. Và bây giờ thì những cầu thủ họ đem về rẻ tiền nhưng mà giờ họ bán đi rất là cao. Lekanin bán qua bên Atletico được lời một số tiền rất là lớn. Goncalo Ramos bán qua AC Milan 75 triệu cũng lời một số tiền cũng khoảng 30 triệu. Nói chung là một cái business và cái scouting của họ rất là hay. Và ngược về bên Anh Quốc thì những cầu đội bóng rất là nhiều tiền, nhất là ông chủ của Mỹ, ông Henry Boston Red Sox, gia đình Henry Boston Red Sox đang làm chủ Liverpool Glazer. Ông chủ của Tampa Bay Buccaneers làm chủ Manchester United, Stan Kroenke, LA Rams làm chủ Arsenal. Những người này không thiếu tiền nhưng mà hầu hết chủ Mỹ thì họ quan tâm với cái lợi nhuận của họ. Họ quan tâm cái lợi nhuận. Cho nên là những fan thì yes, họ vui khi mà thắng nhưng mà nhìn vào để mà tạo thành một cái dynasty, một cái thế chế mà lâu dài thì có nghĩa là khó. Cho nên mình nghĩ là năm nay Arsenal, yes, đồ đội bóng không thay đổi nhưng mà để bảo vệ thành công trước vô địch thì mình nghĩ sẽ là không. Là tại vì mình vẫn cảm thấy là họ cần bổ sung những cầu thủ mới hay hơn. Tại vì đội bóng stay the same thì mình không nghĩ là họ có đủ sức để mà bảo vệ thành công cái chức vô địch Champions League năm nay.
0: Và kính thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình vòng quanh sân cỏ đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hôm nay không có ai gọi vô để mà cùng bàn luận với Nguyên Khôi, cho
1: Chắc
0: nên
1: trời
0: là
1: mưa.
0: chắc trời mưa, cho nên là đường dây điện thoại nó bị
1: Nhưng
0: lạnh phải
1: mà không
0: không?
1: sao cô Mai Phương, quý vị không cần gọi vô mà quý vị lắng nghe thì cũng hay rồi.
0: Dạ, nhưng mà nhiều khi mình cũng không biết là có ai lắng nghe hay không, cho nên là Mai Phương với Nguyên Khôi cũng như tất cả mọi người, mọi nhân viên trong đài rất là mong rằng trong những cái chương trình live, nếu như mà các anh chị và cô chú có thể được thì chúng ta hãy gọi vào để cho chúng tôi biết rằng là quý vị đang lắng nghe. Một lần nữa thì rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay cùng với Nguyên Khôi. Và xin hẹn gặp lại chương trình này lần sau. Xin mời anh Nguyên Khôi có lời chào.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Radio, và cũng như cô Mai Phương nói đúng. Mình rất là thích làm những chương trình live. Tại vì yes, mình nói, nhưng mà nếu mà được quý vị gọi vào chỉ đặt câu hỏi hoặc là góp ý
0: cái điều gì đó,
1: và mình rất là thích. Nhưng mình thích cái quan trọng là mình nói live, mình sẽ được tương tác với lại quý khán giả, cái đó mình rất là thích. Cho nên mình rất là thích những chương trình live, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Việt Radio, và chúc quý vị một ngày thứ hai vui vẻ và an lành. Xin hẹn gặp lại chương trình lần sau.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội Đông Ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe.
10: Dầu gội Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
11: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với Đông Ui Traditional.

Chương trình Thế giới phụ nữ xin gửi đến quý thính giả những tài liệu nói về đời sống rất hấp dẫn, chứa rất nhiều bài học quý giá của những người đàn bà lừng danh nhất trong lịch sử Đông Tây từ cổ chí kim.

0: Magda de Fontan, Thừa Ân một giấc canh tạc.
1: Khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm 1937, một hành khách sang trọng khổ người cao lớn bước qua cửa Guichet 12 của Gare du Nord ở Paris lên toa hạng nhất chuyến tàu tốc hành Bluebird đi Bỉ. Ông ta mặc áo lông xù, đội mũ dạ to dành, tay xách dù, tay xách cặp. Đó là bá tước Jacques de Chambrun, nhà ngoại giao danh tiếng của Pháp. Ông thuộc dòng dõi quý tộc, con cháu nối dõi của quận công Lafayette, vì Chambrun mới được phong làm công dân danh dự Hoa Kỳ. Hiện tại, Chambrun là đại sứ Pháp ở Ý. Hôm nay ông đi Bruxelles để dự một hội nghị quốc tế quan trọng. Vừa bước lên, ông đứng khựng lại vì có một người đàn bà đứng choáng lối đi. Chambrun lễ phép nói, "Pardon, mademoiselle." Bà kia quay lại, mặt Chambrun bỗng tái nhợt hẳn đi. Có người đàn bà lênh lẹ thò tay vào trong sắt, rút ra khẩu súng lục. Chambrun hốt hoảng lùi về phía trong toa tàu. Bác lao công dắt hành lý cho Chambrun vội vã xô người đàn bà. Đoàn, đoàn, mấy phát súng nổ rền. Chambrun loạn choạng đánh rơi chiếc cặp, tay ôm chặt lấy vai trái. Nhờ cái xô đẩy của bác lao công mà Chambrun thoát chết, đạn bay không trúng, chệch qua vai thay vì xuyên vào lồng ngực. Mọi người xúm tới giật súng khỏi tay người đàn bà. Bà ta bình tĩnh đứng nguyên, không kháng cự hay chạy trốn. Cảnh sát, nhân viên nhà ga, cả mấy chục người ào lên bao vây tạm giữ bà ta trong phòng làm việc của sếp ga. Dân Hữu Kỳ chạy tới xúm lại xem, họ thấy người đàn ông chững chạc nằm sóng sượt trên ghế dài trong toa hành khách. Máu rỉ chảy nơi vai trái thấm cả ra ngoài măng tô. Bên cạnh có người đàn bà tóc hung, trừng hai mắt đen, nhìn thẳng vào mặt thầy cảnh sát không trả lời những câu hỏi nạt nộ của thầy. 10 phút sau, một viên thanh tra công an lách đám đông bước vào, ra lệnh cho nhân viên đóng cửa và mời đám đông giải tán. Chiều hôm ấy, các báo đưa hàng tít lớn trên mặt báo vụ mưu sát nhà ngoại giao danh tiếng Chambrun. Nhưng phần tường thuật là rất ngắn. Các báo chí mới lấy được tin tức quận cảnh sát nên không có đầy đủ chi tiết. Báo nào cũng dọn vẹn mấy hàng chữ. Theo thông báo của cảnh sát thì kẻ sát nhân là bà Magda de Fontan, 27 tuổi, nữ phóng viên của nhà báo vừa ở Rome về. Cô muốn giết Chambrun vì ông ta đã phá hoại việc tình ái của cô. Nhà báo bao vây Chambrun tại bệnh viện, ông bị thương nhẹ, rất tỉnh táo nhưng nhất định không hé miệng. Thành thử nội vụ chẳng có thêm ánh sáng nào khác. Magda de Fontan bị giam giữ ở nhà tù dành cho phái nữ Betty Rocket để chờ lấy cung. Dân chúng Paris bàn tán sôi nổi, kể cả lũ trẻ 10 tuổi cũng kết luận rõ ràng Fontan và Chambrun tầng tiểu với nhau bên Rome. Bây giờ chàng muốn quất ngựa tri phong nên nàng không chịu nổi hành động của kẻ sở khanh nên mới đâm liều. Voilà. Paris càng chấn động hơn. 6 ngày sau vụ ám sát hụt, Magda de Fontan bị giải tòa lấy cung vì tội toan giết người. Nàng khai một cách đỉnh đạt, tôi định bắn Chambrun vì hắn cản ngăn phá đám tôi. Người tình của tôi là một nhân vật tâm tiếng, tôi không thể nói ra, sợ gây nên một vụ rắc rối quốc tế. Nàng nói như vậy rồi thôi và im bặt. Điện thoại các tòa báo reo inh ỏi, không phải là tình nhân của nàng. Nhân vật tiếng tâm này là ai? Những tay săn tinh cừ khôi nhất được huy động đi tìm. Tìm ở đâu? Câu trả lời chắc chắn là phải ở Rome. Hàng trăm bức điện tín rào rào đến đi hôm, thu thập mọi hoạt động của Magda de Fontan. Phóng viên tờ báo Le Transigeant điện về tòa soạn một hàng chữ. Theo lối mật ngữ, Duc Omia Vici.

0: Liberté. Ý nói nhà lãnh tụ phát xít hãy tìm ở báo Liberté. Mata là phóng viên của tờ báo Liberté. Số đề ngày 6 tháng 7 có đăng tải bài phỏng vấn Mussolini của ký giả Marta de Fontan. Nàng là ký giả đầu tiên được nhà độc tài của Ý cho phỏng vấn kể từ sau vụ ông xua quân Ý qua chiếm xứ Ethiopia. Phải chăng người tình tâm tiếng ấy là Mussolini? Quả là một tin động trời. Chủ tờ bút L'Intransigeant liền cho chạy chữ 8 cột trên trang nhất. Marta là tình nhân của Mussolini. Ông chủ bút chấp nhận mọi hậu quả có thể xảy ra với cái tin khủng khiếp ấy. Thế mà đâu vào đấy vẫn yên lặng. Các báo khác ở Pháp cũng như nhiều quốc gia khác thấy vậy cũng ùa đăng theo. Chính phủ Ý, Bộ Ngoại giao Ý không một lời cải chính, thanh minh hay phản đối. Tờ Liberté hụt cái tin ghê gớm lại dính dáng đến nhân viên của mình nên tìm cách vớt vát uy tín. Thúc Marta thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Từ trong tù, nàng gửi ra tòa soạn điều điều bài báo Tôi là người yêu của Mussolini. Báo Liberté in gấp 5 lần vẫn bán nhẵn hết. Trong cặp tài liệu ước ác, Marta kể nhà lãnh tụ Ý buổi đầu gặp gỡ đã quyến rũ nàng ngay ở tòa lâu đài Venezia, nơi làm việc của Thủ tướng Ý. Khi ôm tôi, Benito, tức là Mussolini, mặc chiếc áo sơ mi màu đen, ngực rắn chắc, lông lá, ghé vào tai tôi, nói gì dịu dàng. Một giờ với cô, tôi quên cả Ethiopia. Độc giả Nam Châu chăm chú theo dõi vụ Marta còn hơn cả vụ nội chiến Tây Ban Nha mới bùng nổ. Nhưng tất cả mọi người đều thắc mắc một điểm là Champron ngăn trở phá Marta như thế nào? Tại sao nàng không hề nhắc tới? Điểm này mãi 10 năm sau mới được lôi ở trong đống hồ sơ mật của phòng nhì Pháp ra. Marta là một gián điệp đôi ba. Khởi thủy, phòng nhì của Pháp tuyển nàng để dò xét tin tức bí mật bên Ý. Nàng cũng nhận lời làm cho sở do thám Ý. Đồng thời, Marta liên lạc cả với Gestapo.
1: Marta de Fontan có thể là tay gián điệp giỏi nếu nàng không quá say mê với tình yêu.
0: Tên thật của nàng là Madeleine Karaboff, con gái của một họa sĩ nổi danh ở Paris qua những bức họa khỏa thân là Raoul Karaboff. Mẹ nàng chết khi nàng mới 10 tuổi. Marta quấn quýt bên cha suốt ngày ở trong xưởng vẽ. Năm 15 tuổi, thân hình Marta nảy nở đều đặn, trông thật mát mắt. Nàng xin cha cho mình đứng làm kiểu khỏa thân để các sinh viên họa. Cuộc sống nghệ sĩ khiến cho cha nàng không đủ thời giờ chăm sóc dạy dỗ con gái. 18 tuổi, Marta đã làm loạn. Nàng ngủ với tất cả các chàng sinh viên râu ria xồm xàm. Chàng nào Marta cũng yêu rất là say đắm. Sức của Marta đúng là có thể bẻ gãy sừng trâu. Chẳng mấy chốc, Madeleine gian lừng trong giới hội họa. Họ tìm kiếm nàng làm kiểu mẫu cùng một lúc với làm tình. Năm 1925, Madeleine được bầu làm hoa hậu của gia hội loạn dâm tục gọi là Quatre Arts Ball. Người dự gia hội với trần truồng chỉ đi dép và đeo mặt nạ do sinh viên mỹ thuật tổ chức hàng năm. Trong số cảnh sát viên giữ trật tự cho gia hội khỏi có những vụ bạo dâm hay bị hội đồng, có chàng phó quận điển trai La Ferrière say mê mết thân hình tuyệt mỹ của Madeleine. Hai người thành hôn sau một tuần gặp gỡ. Họ cũng ly dị nhau rất nhanh. Madeleine bỏ nghề kiểu mẫu đi làm báo lấy bút hiệu là Marta de Fontan. Mới đầu là nhân viên của báo La Tribune des Nations. Công việc giao phó cho nàng chỉ là cuối tuần đi chơi với các chính khách thuộc đảng trợ cấp của tờ báo. Thế Marta có khả năng, ông chủ nhiệm François Latour giáo quyệt gửi nàng đi làm bậc phái viên lấy tin hạ viện. Từ đấy, người ta thấy nàng lả lướt trong tay nhiều chính khách và lấy về cho tòa soạn lắm tin tức sốt dẻo. Nghệ thuật lấy tin tức của nàng là làm tình. Đến nỗi nhà báo thâm niên trong nghề là Jacques Fedor cũng phê bình. Thông thường dân nhà báo đều là bọn đánh đĩ, nhưng phải đợi Marta de Fontan thì cái nghĩa đánh đĩ mới thật là đầy đủ. Marta leo lên tột đỉnh của nghề nghiệp kể từ giữa năm 1930, khi nàng trở thành cô nhân tình bí mật của Thủ tướng Pháp Joseph Paul Poncourt. Mặc dù Poncourt đã 60 tuổi nhưng ông rất tự cao tự đại quá lố. Ông tin rằng Marta de Fontaine, cô kiểu mẫu kiều diễm, mê ông vì ông đẹp trai, hào hoa phong nhã. Bởi vậy bông cua mới bị một cú đau điếng. Marta cho rơi ngay giờ phút mà ông rời khỏi ghế thủ tướng. Bông cua nguyện sẽ không tha thứ cho Marta vì cái vụ hạ nhục này. Năm 1935, thôi việc bên Tribune de Nation để sang cho tờ La Liberté, rồi trên đường sang Geneva viết bài về hội nghị của Hội Quốc Liên họp bàn về các vấn đề xâm lăng Ethiopia. Bông cua dùng thế lực trù ếm gây khó khăn khiến cho nàng phải bị tòa báo gọi về Paris. Tháng 3 năm 1936, chủ nhiệm tờ La Liberté là Désiré Ferry phái nàng sang Rome làm đặc phái viên. Trước khi Marta lên đường, đại tá chỉ huy phòng nhì Pháp Jules Saint-Vin tới thăm. Không úp mở, đại tá đi thẳng vào đề. Chúng tôi biết bà sắp đi Rome, nên bà giúp cho mấy công tác. Marta cười ngặt nghèo. Ồ, em mà làm giám điệp được sao? Em có hiểu cái cốc khô gì ấy đâu, thưa đại tá. Đại tá điềm nhiên nói, trái lại thưa bà, chúng tôi theo dõi rất kỹ những hoạt động của bà, thấy bà quả có thực tài trong việc moi móc tin tức. Chúng tôi nghĩ là dân ý chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi cái sắc đẹp của bà. Chúng tôi không đòi hỏi những tin tức quân sự hay kỹ thuật khó khăn gì. Bà chỉ cần cho chúng tôi hay những ý đồ chính trị của chính phủ phát xít Ý. Dù sao, bà cũng là ký giả chuyên nghiệp. Vốn ưa thích lắc léo, mưu mô, nên Marta nhận lời. Đại tá căn dặn, xin bà lưu ý, đương nhiên là bất cứ chính phủ nào cũng đều coi nhà báo ngoại quốc như gián điệp. Cho nên bà đừng tiếp xúc trực tiếp với phòng nhì. Cần điều chi thì bà liên lạc với Thierry Grandier, hiện là thư ký của tòa đại sứ Pháp ở Rome. Hắn sẽ chỉ dẫn mọi điều cần thiết cho bà. Bà nên nhớ đó. Đầu tháng 4, Marta đến thủ đô Ý. Với thân hình quyến rũ, với tính tình lẳng lơ, với cử chỉ bạo dạn, với lời ăn tiếng nói, bạc thiệp, duyên dáng, nàng xông vào xã hội ngoại giao Ý thật là dễ dàng. Ngày 4 tháng 7 năm 1936, Marta xin gặp đại sứ Pháp, tức là công tước Charles de Saint-Pont, với ý định nhờ ông thu xếp giùm cho nàng một cuộc phỏng vấn Mussolini, nhà độc tài phát xít Ý. Saint-Pont đáp, tôi không tin có thể được, Mussolini chưa bao giờ cho phép đàn bà phỏng vấn ông cả. Marta nở nụ cười, đĩ thỏa, và xin đại tá cứ cố gắng tìm cách đi, em không quên ơn của đại tá đâu. Chaperon từng nghe nhiều về Marta, nhất là cái lối trả ơn đặc biệt của nàng. Thâm tâm của ông chẳng khác giọng muốn ngủ với nàng, tuy nhiên giúp người đồng hương một chút cũng chẳng hại gì. Thôi được rồi, ngày mai tôi đi gặp Alfieri, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, tôi ướm thử xem sao nha. Buổi trưa hôm ấy, Marta giáo quyệt gửi thẳng cho Dino Alfieri bức thư xin phỏng vấn Mussolini. Nàng nhắc lời Chaperon hứa. Marta bỏ luôn cái ánh nặng vào phong bì, bức hình ai ngờ có hiệu quả. Mussolini cũng đã nghe khá nhiều giai thoại về cô gái tóc hung Marta. Chính mắt ông thỉnh thoảng cũng liếc nhìn nàng trong các buổi tiếp tân. Thấy hay hay, ngộ ngộ, cái lối làm ăn táo bạo của Marta, Mussolini liền bảo Alfieri thu xếp cuộc phỏng vấn. Hai ngày sau, ý muốn của Marta thành sự thật. Mussolini tiếp nàng tại lâu đài Venezia, trung tâm của thành Rome. Ngồi đợi chừng 20 phút thì dân tùy viên báo chí ra mời. Y há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy cô gái ký giả Pháp mặc áo hở cổ, ngực căn phòng trắng nhuyễn nhại. Phòng làm việc của nhà độc tài rộng mênh mông, dài hơn 40 thước. Từ cửa vào, một tấm thảm bằng nhung đỏ chạy đến cuối phòng. Bên trên tường treo dấu hiệu bó củi và cây búa của đảng phát xít. Trước đáng hiệu, Mussolini ngồi quay về, mỉm cười nhìn nàng đi vào. Lúc nàng đến gần bàn, ông đứng dậy chào nói bằng tiếng Pháp. Tôi rất là vui mừng gặp cô, xin lỗi vì phải để cô chờ đợi nha. Ông chỉ chiếc ghế phô tơi, nệm nhồi bông chim mềm mại, mời khách ngồi rồi chăm chăm nhìn khách từ đầu tới gót chân. Marta đã quen lắm với cái nhìn đó. Cái nhìn của bọn đàn ông mà nàng đã gặp ở Via Veneto, Champs-Élysées, dù sao nhà độc tài Ý cũng chỉ là một con người. Dạ thưa ngài, chúng tôi không dám làm mất thời giờ quý báu của ngài, nên có biên sẵn các câu hỏi. Dạ thưa đây. Mussolini xưa tài nói, không sao, thời gian nào còn nghĩa lý gì khi ta ngồi bên cạnh một người đàn bà nhan sắc như thế này? Mata ghi vào cuốn sổ tay. Mussolini dáng dấp rất uy nghi, rất ga lăng. Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Cô ký giả ghi chép lia lịa. Nhà độc tài đi vòng qua phía sau, ngồi lên thành ghế của nàng. Mata sung sướng tiếp nhận ly rượu Strega mà Mussolini tự tay rót mời, rồi đến cuộc chuyện giảng. Nơi làm việc của ngài gây ấn tượng sợ sệt cho ai tới đây ạ? Người nào cũng phải đi theo tấm thảm dài đó hay sao thưa ngài? Mussolini cười. Đây là cái trò do một nhà tâm lý học bài cho tôi để tạo thế bất lợi trong tâm lý của khách. Còn nhân viên văn phòng thì đi vào bằng cửa phía bên kia cả. Vừa nói, ông vừa chỉ tay hai gian buồng, hai bên nách bằng ông ngồi. Còn phòng kia thưa ngài, đó là phòng riêng của tôi. Vì làm việc khuya nên tôi thường hay ngủ lại đây. Mata nhìn âu yếm nhà độc tài hỏi, thưa ngài, tôi có thể vào xem qua được không ạ? Câu hỏi bất ngờ khiến Mussolini ngạc nhiên. Ồ, được chứ, mời cô vào, tôi chắc chắn là cô sẽ thấy nó tồi tệ lắm. Vài phút sau, Mussolini cho lệnh nhân viên gác cửa cấm không cho ai được làm rộn ông. Một giờ nữa, tùy nhiên báo chí gõ cửa nhẹ nhẹ, thò đầu vào. Không thấy Mussolini đâu, y mỉm cười kín đáo, rút lui. Thêm một lần nữa, y vào thì Mussolini cùng cô nữ phóng viên vừa ra khỏi phòng. Cả hai người đều đã chải chuốt, vuốt lại quần áo phẳng phiu. Nhà độc tài nói, mai thì tôi sẽ chờ cô ở Villa Ostia. Cô đến đây sẽ gặp nhiều nhân vật quan trọng tha hồ mà phỏng vấn nghe. Mata nói nhỏ, vâng, về thứ ngày mai thì em sẽ có mặt ạ. Họ bắt tay nhau thân mật. Mussolini tiễn khách ra ngoài. Lúc quay đầu vào, đầu óc sắp xếp cuộc gặp gỡ ngày mai, ông sẽ tới một mình, chẳng mời thêm ai hết. Mata về hotel Quirinal, vội vã đánh máy ngay nội dung cuộc phỏng vấn để gửi gấp về cho tòa báo. Nàng viết, ngài thật xứng đáng với cái cá tính cương cường luôn luôn làm người khác phải quy phục. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ của ngài đều chứng tỏ sức mạnh phi thường, ầm ầm như mưa bão, khác gì vụ xâm chiếm Ethiopia. Còn chuyện buổi trưa, nàng tả tỉ mỉ trong cuốn nhật ký riêng thôi. Nàng tự hỏi, không biết đây là thói quen của ông hay chỉ dành riêng cho nàng.

Quý thính giả vừa nghe phần 1 của tài liệu nói về những người đàn bà làm gián điệp với Magda de Fontaine, Thừa Ân một giấc canh tà. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe phần 2 trong lần phát thanh kỳ tới.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai? Ông Tuấn băng dịch rồi, ốc câu xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 mỹ kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Quang Trương.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Và hôm nay là ngày thứ hai, ngày 10 tháng 8, 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi những sự kiện chính đang diễn ra. Ít nhất là 24 người đã thiệt mạng sau trận động đất ở Colombia.
1: Hải cảng gần eo biển Bab El Mandeb bị tấn công bởi phe Houthi.
0: Đài Loan diễn tập quy trình khử độc trong cuộc tập trận thường niên.
1: Iran tuyên bố sẽ không đàm phán với Hoa Kỳ khi thỏa thuận tạm thời còn bị vi phạm.
0: Con thuyền bị lật gần tượng nữ thần tự do khiến cho hai người thiệt mạng. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là ít nhất 24 người đã thiệt mạng sau trận động đất ở Colombia. Một trận động đất mạnh với cường độ là 7.4 độ Richter đã tấn công vùng duyên hải Thái Bình Dương của Colombia vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8, khiến cho ít nhất là 24 người thiệt mạng và 20 tòa nhà cao tầng tại thành phố Cali bị đổ sập và nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Theo lời thị trưởng thành phố, thị trưởng là Alessandro Eder cho biết ông đã yêu cầu các đội cứu nạn từ thành phố Bogota và Medellin đến hỗ trợ hoạt động khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân di tản khỏi những tòa nhà có dấu hiệu hư hại nặng nề. Cơ quan địa chất Colombia báo cáo rằng tâm chấn của trận động đất nằm gần với thành phố là San Jose del Palma với độ sâu là 96 cây số. Dư chấn của trận động đất đã được cảm nhận xa tới tận thủ đô Bogota và cả ở quốc gia láng giềng Venezuela. Quốc gia từng hứng chịu hai trận động đất kinh hoàng vào tháng 6, khiến cho hơn 6.000 người thiệt mạng.
1: Liên quan cuộc chiến tại Ukraine, thưa quý vị, nhiều người đã bị thương trong cuộc oanh kích của Nga vào Zaporizhia của Ukraine. Thống đốc đó là Ivan Fedorov cho biết một cuộc oanh kích của Nga vào thành phố Zaporizhia của Ukraine đã khiến cho ít nhất 13 người đã bị trọng thương, trong đó có một trẻ em. Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Ukraine cho biết cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm trên thành phố, gây hỏa hoạn trong một tòa nhà chung cư cao tầng và phá hủy ít nhất là 4 chiếc xe hơi. Trong số những người bị thương có ông Victor Lekostov, 84 tuổi và vợ, đó là bà Nadia, 79 tuổi. Chiếc xe của họ đã trúng phải một vụ nổ khi mà họ vừa về đến nhà. Các nhân viên y tế đã giải cứu họ cho hai ông bà ra khỏi hiện trường, trong khi con rể của họ được đưa đến bệnh viện của khu vực trong tình trạng nguy kịch.
0: Nga tấn công vào mỏ khí đốt của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 cho biết là các lực lượng vận hành phi cơ điều khiển từ xa của họ đã thực hiện các cuộc tấn công phá hủy cơ sở hạ tầng trên mặt đất tại mỏ khí đốt là Borovatoye ở Ukraine, với cáo buộc rằng địa điểm này đang được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine. Trong một đoạn phim do hãng thông tấn Reuters thu thập được, có thể thấy hình ảnh từ trên không ghi lại cảnh các khu vực trông giống như là mỏ dầu tại vùng Sumy của Ukraine đang hứng chịu các vụ tấn công. Ông Oles, thống đốc của vùng Sumy, cho biết là trên trang mạng xã hội Telegram vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 8 rằng ít nhất là 5 người đã bị thương trong các cuộc ném bom của Nga nhắm vào thành phố Sumy ở miền Bắc của Ukraine, đồng thời thông báo về những thiệt hại tại một số khu dân cư.
1: Bản tin kế tiếp cho biết đó là phe Houthi ở tại Yemen đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia. Nhóm Houthi tại Yemen có mối quan hệ thân thiết đối với là chính phủ Iran, tuyên bố là tấn công một nhà máy lọc dầu có tên là Zazan của công ty Saudi Aramco vào hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8 vừa qua. Vụ tấn công diễn ra 2 ngày sau khi mà Ả Rập Saudi đã ký một hiệp ước quốc phòng với là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan nhằm đối phó với tình trạng bất ổn gia tăng trong khu vực, hệ quả từ cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran. Hiệp ước quy định rằng bất kỳ một nước nào trong ba nước bị tấn công thì coi như là cuộc tấn công nhắm vào cả ba. Hiện chưa rõ Pakistan hay là Thổ Nhĩ Kỳ có tham gia vào biện pháp đáp trả của Saudi Arabia đối với lại những vụ tấn công mới nhất hay là không. Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận quốc phòng đa phương tại thành phố Mecca hôm thứ Sáu ngày 7 tháng 8 vừa qua. Vì ký kết này đã gắn kết các đồng minh Hồi giáo dòng Sunni của Hoa Kỳ. Họ đang lo ngại về một nguy cơ bùng nổ xung đột khu vực, nơi mà các nước xuất cảng dầu mỏ vùng vịnh Ả Rập đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn từ phía của Iran.
0: Trong khi đó thì hải cảng gần với eo biển là Bab el-Mandab bị tấn công bởi phe Houthi. Trong một tuyên bố thì phát ngôn nhân quân sự của phe Houthi là ông Yahya Seri cho biết vào hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 8 thì lực lượng này đã thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào thành phố cảng Mocha của Yemen trên bờ Hồng Hải. Thành phố Mocha hiện do chính phủ có trụ sở tại thành phố Aden kiểm soát, nằm gần eo biển chiến lược là Bab el-Mandeb, tuyến đường nối liền phần phía nam Hồng Hải với vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Nếu eo biển này bị đóng cửa thì Saudi Arabia sẽ mất đi một tuyến đường thay thế cho eo biển Hormuz. Vào tháng trước, thì phe Houthi đã tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia trên Hồng Hải.
1: Kế tiếp là bản tin Á Châu, thưa quý vị, Đài Loan diễn tập quy trình khử độc trong cuộc tập trận thường niên. Vào ngày Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 vừa qua, thì quân đội của Đài Loan đã tiến hành một cuộc diễn tập khử độc ở tại thành phố Hualien trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên mang tên là Hang Quang. Các binh sĩ đã mô phỏng tình huống xảy ra một cuộc tấn công bằng vũ khí nguyên tử, sinh học và hóa học, sau đó đã nhanh chóng di chuyển nhân sự và xe thiết giáp đến các khu vực để giải quyết hậu quả đã được chỉ định. Thiếu tá lục quân đó là Trang Chi Giang, là người chỉ huy cuộc diễn tập, cho biết hoạt động này nhằm bảo đảm nhân sự và phương tiện có thể nhanh chóng khôi phục năng lực chiến đấu. Cuộc tập trận Hong Kong kéo dài 10 ngày, tập trung vào khả năng sẵn sàng của Đài Loan trước nguy cơ bị Trung Cộng tấn công.
0: Nhiều người Thượng Hải chụp hình lưu niệm trước khi bão Dolphin ập đến. Người dân Thượng Hải đã không ngại gió mạnh và mưa lớn để chụp ảnh tại khu vực ven sông tuyệt đẹp của thành phố vào Chủ nhật ngày 9 tháng 8, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi cơn bão Dolphin đổ bộ. Nhà khí tượng quốc gia cho biết thì bão Dolphin đã đổ bộ vào quận hạt là Yuhuan, tỉnh Zhejiang, miền Đông Hoa Lục vào chiều ngày Chủ nhật. Trước đó, cơ quan này dự báo thì bão Dolphin sẽ tấn công bờ biển với cường độ tương đương bão cấp 2, duy trì sức gió lên tới là 101 dặm trên giờ trước khi suy yếu và di chuyển sâu vào đất liền, dù vẫn có khả năng gây thiệt hại lớn cho nhà cửa, cây cối và cơ sở hạ tầng quan trọng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
1: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Iran tuyên bố sẽ không đàm phán với Hoa Kỳ khi mà thỏa thuận tạm thời còn bị vi phạm. Vào ngày Chủ nhật ngày 9 tháng 8, thì Ngoại trưởng của Iran đó là Abbas Araghchi cho biết Iran và Hoa Kỳ hiện không tiến hành đàm phán và Iran sẽ không khởi động các cuộc đối thoại khi mà chính phủ Washington còn vi phạm thỏa thuận tạm thời đã ký kết vào tháng 6. Ông cũng nói thêm rằng các thông điệp vẫn đang được trao đổi thông qua các bên trung gian. Ông Abbas Araghchi đã nhắc lại lập trường của Iran rằng thỏa thuận về eo biển Hormuz giữa hai chính phủ Iran và Oman đang ở giai đoạn cuối, nhưng mà điều này sẽ không dẫn đến việc mở lại tuyến đường nói trên. Và ông cũng cho biết thỏa thuận này sẽ quy định các tuyến đường hàng hải mới được sử dụng sau khi mà Hoa Kỳ đáp ứng các điều kiện khác và eo biển được mở cửa trở lại cho giao thông qua lại. Thỏa thuận giữa Iran và Oman về eo biển ngăn cách hai nước này được xem là một yếu tố then chốt cho một thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc chiến vốn bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel vào Iran hôm 28 tháng 2, dẫn đến việc Iran kiểm soát chặt chẽ tuyến đường xuất cảng năng lượng huyết mạch này.
0: Con thuyền bị lật gần tượng nữ thần tự do khiến cho hai người thiệt mạng. Một người phụ nữ và một em bé 5 tháng tuổi đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền bị lật gần với đảo là Liberty ở hải cảng New York vào tối ngày thứ Bảy ngày 8 tháng 8. Theo thông báo của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ vào Chủ nhật ngày 9 tháng 8, thuyền trưởng là Manuel Hernandez, 46 tuổi, đã bị bắt giam. Các điều tra viên của tuần duyên Hoa Kỳ đang phối hợp với cảnh sát New York để xác định đây có phải là dịch vụ cho thuê thuyền trái phép hay không. Danh tính của người phụ nữ 27 tuổi và em bé không được giới chức công bố. Sở cảnh sát New York cho biết cả hai đã được đưa đến bệnh viện là NYU Langone Health Brooklyn trong tình trạng nguy kịch và sau đó được xác nhận đã thiệt mạng tại bệnh viện. 11 người khác đã được giải cứu và đưa đến các bệnh viện trong khu vực với những chấn thương. Đảo Liberty là một nơi đặt tượng nữ thần tự do, bức tượng mang tính biểu tượng cho pháp quốc trao tặng Hoa Kỳ. Hòn đảo này là một điểm du lịch nổi tiếng.
1: Bản tin kế tiếp cho biết Hoa Kỳ đã phá hủy chương trình nguyên tử của Iran và cam kết là tiếp tục gây áp lực. Vào ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 vừa qua, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Jerry Vance cho biết Hoa Kỳ đã phá hủy chương trình nguyên tử của Iran để loại bỏ năng lực quân sự thông thường của nước này. Phát biểu trong chương trình Saturday in America trên đài truyền hình Fox News, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Jerry Vance cho biết chính phủ Washington đang đánh giá xem là Iran có sẵn sàng thực hiện những thay đổi dài hạn nhằm cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ hay là không. Ông Jerry Vance khẳng định rằng nếu Iran không muốn thực hiện những thay đổi đó, thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng áp lực trong tương lai. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm rằng chính quyền sẽ tìm cách gia tăng sản lượng dầu thô và khí đốt từ Trung Đông, đồng thời cho rằng nguồn cung năng lượng dồi dào hơn sẽ giúp giảm chi phí nhiên liệu và năng lượng cho người dân của Hoa Kỳ.
0: Canada đối mặt với nguy cơ bị Hoa Kỳ áp thuế 50%. Trong vòng 10 ngày tới đây, thì Canada sẽ phải đối mặt với mức thuế quan của Hoa Kỳ lên tới 50% đối với các mặt hàng nhập cảng chính. Đây là hành động được Tổng thống Donald Trump công bố vào ngày 20 tháng 7 của đạo luật thuế quan Hoa Kỳ. Chính sách mới này nhắm vào phần lớn hàng hóa nhập cảng từ Canada, bao gồm rượu vang và phụ tùng xe hơi, với tổng trị giá khoảng là 20 tỷ Mỹ Kim. Các chuyên gia phân tích cảnh báo rằng mức thuế này sẽ làm gia tăng áp lực chi phí vốn đã đè nặng lên nhiều gia đình. Đối với một số người thì gánh nặng này đã trở thành vấn đề cá nhân. Một tài xế xe tải người Canada chia sẻ rằng giá cả leo thang đã buộc anh phải chuyển vào sống ngay trên chiếc xe của mình để giảm bớt nợ nần. Giá cả mọi thứ đều tăng vọt một cách vô lý. Vẫn là sản phẩm đó nhưng giá đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Các doanh nghiệp trên khắp Canada cũng báo cáo về áp lực ngày càng gia tăng.
1: Kế tiếp là bản tin đời sống, thưa quý vị. Trạm xăng ở tại New York đã giảm giá cho khách nếu họ trổ tài nhảy múa. Trong bối cảnh giá xăng tăng cao, trung bình là hơn 4 đô la cho mỗi gallon trên toàn quốc, thì một trạm đổ xăng ở tại vùng Upstate New York đã giảm giá lên tới 20% cho những khách hàng chịu thể hiện một điệu nhảy nào đó. Ông Dorop đã ghé qua cây xăng này và nằm cách Albany khoảng 15 dặm về phía Bắc, gần như là mỗi sáng suốt nhiều năm qua, và cảm thấy bất ngờ trước chương trình ưu đãi này. Tự nhận mình là người trầm tính và điềm đạm, ban đầu ông có chút ngần ngại, nhưng mà người quản lý đã thuyết phục ông thể hiện một điệu nhảy tủ của mình. Ông Dorop, 66 tuổi, là một trong số ít những người đã tham gia chương trình giảm giá của trạm xăng có tên là Sunoco and Half Moon Car Wash vào tuần trước. Và các nhân viên cho biết là họ đã tổ chức hoạt động này để mang lại niềm vui và nụ cười cho khách hàng. Hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 8, thì trạm xăng này đã đăng tải một cái đoạn video đã quay cảnh ba khách hàng đang nhảy múa lên mạng xã hội và thu hút ít nhất là khoảng 6 triệu người xem.
0: Trong khi đó thì 7UP đổi mới hương vị, tăng thêm vị chanh xanh. 7UP đang mang đến một nét mới cho dòng nước ngọt có ga vị chanh vàng, chanh xanh kinh điển của mình. Thương hiệu này hôm 10 tháng 8 cho biết đang thay đổi công thức vĩnh viễn lần đầu tiên sau 15 năm. Họ sẽ giảm nhẹ lượng chanh vàng để tạo ra hương vị thiên về chanh xanh lam nhiều hơn. 7UP cũng đã làm mới bao bì sản phẩm, đưa dòng chữ lam, lemon, chanh xanh, vàng ra vị trí trung tâm nổi bật, đi kèm với logo mới được thiết kế theo chiều dọc. Công thức mới này cũng sẽ được áp dụng cho các phiên bản Cherry 7UP và 7UP không đường, bắt đầu từ giữa tháng 8. Công ty mẹ là Korean Dr. Pepper cho biết sự thay đổi này nhằm thu hút nhóm người tiêu dùng trẻ tuổi. Nghiên cứu của công ty cho thấy là 72% người tiêu dùng thuộc Gen Z và Gen Alpha ưa chuộng các loại hương vị cam chanh, đặc biệt là vị chanh xanh. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
6: Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số sau. Chỉ số Dow Jones 53.975.63 điểm, giảm 0.11%. Chỉ số Nasdaq 26.605.36 điểm, giảm 0.32%. Chỉ số S&P 500 7.753.02 điểm, giảm 0.06%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.6990, tăng 0.84%. Giá dầu thô hôm nay $82.06 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.452 đô la một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 141.100.000 một lượng và bán ra 144.100.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.350 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán là kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
7: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá bao bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút lon 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non Sinform Mini Pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quay 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Ông Tô Lâm đi Úc Châu để bàn về vấn đề của Trung Cộng. Bản tin cho biết là truyền thông Úc Châu hôm 10 tháng 8 đưa tin rằng Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm sắp thảo luận về các vấn đề có liên quan đến Trung Cộng, nhiên liệu và thương mại với Thủ tướng của nước Úc là ông Anthony Albanese. Cuộc hội đàm sẽ diễn ra tại thủ đô Canberra vào ngày 11 tháng 8, sau khi mà ông Tô Lâm kết thúc ngày làm việc ở tại Sydney hôm 10 tháng 8, theo thông tin trên trang web chính thức của Thủ tướng Úc Albanese. Và đây là lần đầu tiên ông Tô Lâm công du sang nước Úc trên cương vị là người đứng đầu đảng lẫn nhà nước, và đồng thời cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam kể từ sau khi hai nước đã nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3 của năm 2024. Lần gần nhất ông Tô Lâm công du đến quốc gia này đó là vào năm 2016, khi mà đó ông mới được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 8 2024, thay cho ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời lúc bây giờ.
0: Trong khi đó thì Chủ tịch Quốc hội Lào chết, Việt Nam làm quốc tang 2 ngày. Thưa quý vị, nhà cầm quyền Việt Nam công bố quốc tang 2 ngày 10 và 11 tháng 8 ngay sau khi có tin là ông Saysompon Pornvihan, Chủ tịch Quốc hội Lào qua đời ở tuổi 70. Theo báo Việt Nam Plus hôm ngày 9 tháng 8, ông Pornvihan được cho là phát triển mối quan hệ hữu nghị chiến lược Việt-Lào. Trong 2 ngày quốc tang thì các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam tại ngoại quốc bắt buộc phải treo cờ rủ và có thêm giải băng tang. Bên cạnh đó thì tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng tại Việt Nam đều phải tạm dừng. Các ca sĩ nếu có chương trình live show diễn ra vào dịp này phải dời sang ngày khác và tự mình gánh chịu thiệt hại tài chính. Quốc tang tại Việt Nam thường được tổ chức mỗi khi có giới chức thuộc hàng tử trụ qua đời. Từ vài năm nay thì quốc tang tại Việt Nam được mở rộng cho giới chức các nước cùng hệ tư tưởng như là Lào, Cambodia, Venezuela, Cuba, Nga, Bắc Hàn và Trung Cộng.
1: Bản tin kế tiếp cho biết tiệm vàng Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải bị phạt nặng tội thao túng thị trường. Thanh tra chính phủ nêu đích danh tiệm vàng Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải nằm trong số các doanh nghiệp có hành vi buôn lậu, gian lận, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, thao túng thị trường vàng. Kết quả này được nêu trong kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong một hoạt động kinh doanh vàng do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ là Lê Tiến Đạt ký ban hành ngày 8 tháng 8. Theo đó, thì hàng loạt đơn vị đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về kinh doanh vàng. Cụ thể, công ty Bảo Tín Mạnh Hải có trụ sở tại Hà Nội đã mắc sai phạm trong phòng chống rửa tiền như là thiếu báo cáo giao dịch lớn, không phân loại rủi ro khách hàng và kê khai chưa chính xác một số khoản chi phí thuế giá trị gia tăng. Tương tự, thì công ty Mi Hồng chưa có báo cáo việc chấm dứt kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh, vi phạm quy định về thương mại điện tử, phòng chống rửa tiền và kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng vốn.
0: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là tạm đình chỉ công tác giám đốc cơ sở giáo dục Tuyên Quang. Giới cầm quyền tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ hôm nay ngày 10 tháng 8. Lý do tạm đình chỉ công tác theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy về việc tạm đình chỉ công tác và kết luận ngày 9 tháng 8 của Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh, quyết định do Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký. Người sẽ thay thế ông Hưng điều hành ngành giáo dục Tuyên Quang là ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh. Ông Tuấn chính là người trước đó đã được phân công làm trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi lại tốt nghiệp tại Tuyên Quang. Kỳ thi lại này là kết quả của việc Bộ Giáo dục xem xét và giải quyết các tiêu cực diễn ra tại trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang. Theo đó, thì toàn bộ kết quả của 328 thí sinh bị hủy, dự kiến kỳ thi lại sẽ diễn ra vào 2 ngày 14 và 15 tháng 8 tới đây.
1: Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, phim của Jung Hae-in đã gây sốt với chuyện tình mất trí nhớ. Bộ phim có tên là Our Sticky Love do Jung Hae-in đóng chính đã kể một câu chuyện là một chàng trai tìm cách yêu lại mối tình đầu sau khi mà cô mất trí nhớ. Theo trang thống kê của Flixpedia, thì tác phẩm đứng thứ 5 trong danh sách chương trình truyền hình được xem nhiều nhất toàn cầu trên Netflix sau khi ra mắt hôm 7 tháng 8. Phim vào top 10 ở tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nam Hàn, Ấn Độ, Brazil, Mỹ Tây Cơ và Singapore. Bộ phim sử dụng nhiều mô típ phim truyền hình của Nam Hàn như là mất trí nhớ, bí mật về thân thế và những nhân vật có hoàn cảnh gia đình phức tạp. Bên cạnh tuyến tình cảm thì kịch bản lồng ghép yếu tố hành động và ly kỳ, đưa ra những nét văn hóa của Nam Hàn thông qua bối cảnh là làng nghề kẹo truyền thống vào phim. Các nhân vật trong làng góp phần tạo những không khí gần gũi cho câu chuyện. Phim hiện đạt là 8 trên 10 điểm trên My Drama List dựa trên khoảng 1.454 lượt đánh giá. Một số khán giả trên các diễn đàn phim ảnh cho biết là bị cuốn theo câu chuyện và họ đã xem liên tiếp 12 tập.
0: Trong khi đó thì phong độ của Charlize Theron minh tinh đóng bom tấn bộ phim The Odyssey được khán giả gọi là nữ thần nhờ gu thời trang gợi cảm. Nghệ sĩ đón sinh nhật lần thứ 51 vào ngày 7 tháng 8. Mùa hè năm nay thì cô trở lại màn ảnh rộng với bom tấn The Odyssey vào vai tiên nữ là Callisto, đem lòng yêu vua Odysseus. Từ đầu tháng 7 thì cô cùng đoàn phim tham gia các hoạt động quảng bá khắp thế giới, nhận nhiều lời khen phong cách khi đi thảm đỏ. Với phong độ hiện tại, Hello Magazine nhận xét Charlie Theron chứng minh tuổi tác chỉ là con số, không ngại diện những bộ thiết kế táo bạo mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Charlie Theron sinh năm 1975 tại Nam Phi, cha cô là người nghiện rượu và thường bạo hành vợ con. Năm 1991 thì mẹ của cô bắn chết cha cô trong một lần hai người ẩu đả, được tòa án xử vô tội vì hành động để tự vệ. Giới chuyên môn nhận xét Theron là sao nữ biến hóa bậc nhất Hollywood gần 30 năm qua. Tại Oscar 2004, cô thắng danh hiệu nữ chính xuất sắc nhờ màn trình diễn trong bộ phim Monster năm 2003. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Bò riêu, bò riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
7: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
10: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. kem nền chống nắng Hydrelac với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrelab, flash your style.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư kính chào quý vị đã đến với buổi live show của Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là mình đã là thứ hai đầu tuần rồi, cho nên là cũng rất là nhiều promotion hấp dẫn và cũng là một tuần mới rất là đầy mong đợi cho những một tuần mới có nhiều cái sự hấp dẫn và những điều bất ngờ cho quý vị ạ. Dạ, ngày hôm nay thì live show của Vinashop sẽ được phát sóng từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Houston, Texas ạ.
1: Dạ, đúng rồi, kính chào quý vị. Sẵn đây thì thông báo với quý vị luôn là bữa giờ chắc là nhiều cô chú hay ghé Vinashop là sẽ thấy một cái sự trở ngại trong cái việc là đậu parking, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị yên tâm nha, bây giờ là parking đã được ổn thỏa rồi, rất là trống trải cho quý vị có thể là chạy xe vào Vinashop cho quý vị đấy ạ. Tại vì hình như cái bác sĩ gần cái khu của mình á là họ đã dọn đi rồi đó bác quý vị, nên là cái lượng xe ở trong parking nó sẽ ít lại. Tại mọi khi á, là lượng xe nhiều là do bệnh nhân tới khám hơi bị đông và dồn lại trong vòng 1-2 ngày á, nên là làm cho quý vị cảm thấy khó khăn khi vào parking của Vinashop. Thì bây giờ thì quý vị yên tâm, có thể tới Vinashop bất kỳ lúc nào, parking lúc nào cũng thoáng mát cho quý vị nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, hàng chị thấy mấy bữa nay là em thấy là parking nó rất là trống, tại vì cũng lượng khách của bác sĩ thì rất là nhiều, cho nên là nhằm lúc mình đi làm mình không có chỗ đậu xe nữa đó quý vị.
1: Nhiều khi phải đi qua cái mò kế bên là mình phải đậu xe bên đó thì thôi, ở đây là mình đã có ổn rồi thì chúng ta có thể đậu thoải mái đó. Nên những cô chú nào mà tay lái xe yếu thì cứ yên tâm mà mình cứ ghé Vinashop bất kỳ lúc nào. Dạ rồi, và lưu ý giờ mở cửa giúp em nha. Nếu như từ thứ 2 đến thứ 6 sẽ mở cửa từ 9:30 sáng tới 6 giờ chiều. Còn nếu thứ 7
0: có đậu xe nữa đó quý vị.
1: Nhiều khi phải đi qua cái mò kế bên là mình phải đậu xe bên đó thì thôi, ở đây là mình đã có ổn rồi thì chúng ta có thể đậu thoải mái đó. Nên những cô chú nào mà tay lái xe yếu thì cứ yên tâm mà mình cứ ghé Vinashop bất kỳ lúc nào. Dạ rồi, và lưu ý giờ mở cửa giúp em nha. Nếu như từ thứ 2 đến thứ 6 sẽ mở cửa từ 9:30 sáng tới 6 giờ chiều. Còn nếu thứ 7 chủ nhật thì sẽ mở cửa lúc 10 giờ cho tới 6 giờ nha quý vị. Dạ, còn vâng, những quý vị mà có ghé shop

0: hoặc là mình có thể là muốn chắc hơn thì mình sẽ gọi lên Vinashop tụi em để hỏi là ngày hôm nay hoặc ngày mai thứ mấy sẽ mở gõ cửa ở Ga Lành. Điều được ạ, bên em sẽ coi lịch và sẽ báo cho quý vị là ngày nào để mình tiện, thuận tiện, tại không có mất công mà phải chạy lên thì tiệm lại đóng cửa thì mà còn không chạy về.
1: Dạ. Rồi ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show, chúng ta hãy nhớ số phone dùm em là 1-855-558-8000. Thì khi chúng ta gọi vào live show như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cái promotion, nhiều cái quà tặng cho quý vị. Đó là sự khác biệt, do là chúng ta đã có dành thời gian để mình canh live, để mình coi live và gọi vào, thì phải có ưu ái hơn cho những quý vị gọi vào live đó. Nên là những quý vị mà không gọi vào live thì cũng đừng có so sánh nha quý vị nha.
0: Đúng ạ. Và ngày hôm nay thì live show rất là đặc biệt, tại vì mình gửi cần gọi vào live show cũng được quà mà có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nữa, cho nên là rất là đặc biệt. Cho nên là mọi người hãy nhanh chóng coi mình xem mình còn những sản phẩm nào cần mua, hoặc là sắp tới mình muốn mua, hoặc là mình còn gần hết ấy, thì mình cũng mua luôn ạ. Thì ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim sẽ được tặng một bịch bánh tráng như thế này trên tay Hoàng Thơ ạ. Hoàng Thơ đang cầm là một bịch trong biển hoặc là một bịch gà lá chanh khi mua trên 50 Mỹ Kim.
1: Dạ đúng rồi, hình như chúng ta có thêm một cái vị mới nữa là bò nướng BBQ nữa đó quý vị. Những quý vị nào mà muốn ăn giòn á thì chúng ta chỉ cần bỏ cái những cái miếng snack này vào miệng và nhai luôn thì chúng ta sẽ có giòn giòn mềm mềm cho quý vị. Còn những quý vị nào mà không muốn nhai mà chúng ta muốn nặm từ từ cho nó tan thì cũng được nha, cứ bỏ vào miệng ngậm một xíu là nó sẽ tan thôi. Dạ, thì nó tiện ăn cho quý vị luôn. Và thấy nhiều cô chú cũng hay thích ăn những cái loại này lắm, tại vì nó không quá cứng cho mình á. Đó mà cũng không quá mềm đó, nên là có nhiều cô chú mua đó, tới mười mấy hai chục bịch luôn đó quý vị. Nếu quý vị muốn mua thì sẽ là 5 đồng cho một bát như thế này, và có promotion là mua 3 tặng 1 nha quý vị.
0: Dạ vâng, và rất là ăn rất là ngon, tại vì một lần mình ăn là ăn cũng em ăn là em muốn ăn hết luôn đó. Cho nên là ăn hoài mà ăn cứ sao ăn mới ăn có chút xíu rồi mình đã hết, tại vì ăn cứ ăn
1: tại kiếp mà mình đâu có thể là mình ăn cái bịch to đâu mà đôi khi quý vị cứ để ý đi, mình ăn cái gì ít á là mình lại thấy thèm, mà mình ăn càng nhiều á thì lại mình cảm thấy chán đó. Nên là cái dung lượng thế này thôi, khối lượng thế này chỉ như đây là chúng ta vừa đủ cho một lần ăn cho mình rồi. Thư thấy cũng ok. Like ra cho mình để mình coi phim hay là mình ngồi mình thư giãn gì đó thì chúng ta có thể lấy ra chúng ta ăn. Thì ngày hôm nay sẽ được free ngay một bịch này khi quý vị gọi vào live show order, chỉ cần 50 Mỹ Kim là được nha. Còn nếu quý vị mua order trên 100 Mỹ Kim thì chúng ta sẽ có cái túi này hả Thơ hả?
0: Dạ đúng mà, một cái túi này như thế này rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng trong đây rất là nhiều món quà trong đây gửi tới quý vị. Đó chính là một sản phẩm, đó chính là body lotion như thế này trên tay Hoàng Thơ đang cầm. Và thêm hai cái gói bánh cốm chuối như thế này nữa để mình ăn vặt ra, để mình ăn thử với quý vị.
1: Hoặc là ăn sáng, hoặc ăn xế cũng được nha quý vị.
0: Và có thêm một cái hộp như thế này để mình thoa tay thoa chân, cũng dưỡng ẩm cho da cho mình nữa đó.
1: Cái hũ đó thì chúng ta dùng face và body đều được hết. Thì những cái chỗ nào mà chúng ta cảm thấy sắp sửa vô trời lạnh, chẳng hạn bây giờ ngày hôm nay âm u quá rồi mưa xuống là sẽ bị lạnh nè, thì da chúng ta sẽ bị khô, hoặc là những cái gót chân của chúng ta thì bị nứt nẻ, thì quý vị có thể lấy những sản phẩm này để thoa nha quý vị nha. Và khi mà chúng ta cần bảo vệ làn da thì quý vị phải có công có thời gian thì chúng ta mới làm được ấy, hoặc là bôi trong vòng khoảng 1-2 phút cũng được, dành một ít thôi cũng được, miễn sao là chúng ta phải có gọi là phải đặt thời gian để mình chúng ta quan tâm đến sức khỏe của mình với cơ thể của mình.
0: Dạ vâng, và cái gói này thì nó rất nhỏ nhỏ, nhưng mà trong đây mình tới có 2-3 món sản phẩm, cho nên là có người ta gọi là nhỏ nhưng mà có vỏ.
1: Đúng rồi đó. Và ngày hôm nay khi quý vị gọi live show, chúng ta order trên 50 Mỹ Kim, chúng ta lại có thêm một lá thăm may mắn nữa Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ, mình sẽ có được một lá thăm may mắn, có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp thịt treo lì như thế này trên tay Hoàng Thơ. Đây là vị xoài. Cái này á là ví dụ, cái này em ví dụ như là khi mà mình bốc thăm, mình gọi lên trúng thưởng, mình vừa được quà, thì cái này ăn giúp cho mình, ví dụ như là nó cấp nước, là cái thạch treo lì này nó cấp nước và nó giúp cho như là đề tóc cơ thể, nó bồi bổ cho cái cơ thể mình nó ấy hơn, và mình cũng không có làm cho mình mập và nó cạo cảm giác no cho mình nữa ạ.
1: Ví dụ như chúng ta cần một cái năng lượng cho một ngày làm việc thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Rồi ngoài ra nữa, những quý vị nào sau một cái buổi đêm vui chơi mà hơi quá tay quá chén đó thì chúng ta mệt mỏi trong người, thì sáng dậy chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm này để làm cho chúng ta đỡ bị những cái cảm giác mệt mỏi đó, nó sẽ biến mất, nó đỡ hơn cho quý vị, thì cơ thể mình sẽ lấy lại một khôi phục lại một cái năng lượng cho mình làm việc cho một ngày nha quý vị nha. Và sản phẩm này chúng ta có thể dùng bất kỳ lúc nào cũng được, cũng giống như là những cái thạch rau câu giòn giòn sực sực da da cho quý vị đó, thì chúng ta có thể dùng lúc nào cũng được.

0: hết, chứ không nhất thiết là trong cơ địa mình đang mệt thì mình mới dùng đâu nha quý vị. Đó, và trong đó nó cũng có những cái nước của trái cây, ví dụ như trái xoài đi, thì nó cũng làm cho quý vị chua chua ngọt ngọt, nó dễ ăn cho quý vị luôn.
1: Dạ, hoặc là vị matcha, mình sẽ có hai vị vị sầu.
0: Nếu quý vị mà đã từng dùng trà xanh của Nhật Bản rồi thì chúng ta có thể biết ngay đến matcha. Đó, thì chúng ta nếu mà muốn dùng được cái vị hơi đắng đắng nhẫn nhẫn đó thì chúng ta có thể chọn ngay cái vị matcha nha quý vị. Dạ. Còn nếu quý vị chỉ muốn chua chua ngọt ngọt thì chúng ta lấy mango nha.
1: Dạ, dạ vâng, và cái vị chua chua ngọt ngọt đó, ăn rất là hấp dẫn. Tại vì mình cũng ăn matcha thì nó sẽ có thiên về đắng, là rất là khó nữa, rất khó ăn tại vì nó đắng. Nhưng mà em lại thích giữa mango và matcha, em lại thích mango hơn.
0: Dạ thôi, lấy hai hộp trộn lại đi ha. Dạ, thì ngày hôm nay nếu quý vị gọi và live show trên 50 Mỹ Kim sẽ được bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp này. Nếu quý vị có thể thích thì muốn hai vị cũng được đó. Mình có thể trộn lại hai cái hộp. Một hộp nó sẽ có 10 gói, quý vị có thể recommend với lại bên shop là 5 gói này, 5 gói kia cũng được nha quý vị. Dạ, rất là ưu ái cho quý vị luôn. Chưa thấy là shop nào mà quà tặng được phép lựa chọn như vậy.
1: Dạ đúng rồi, nó rất là... Tại vì bình thường mình mua là mua phải là ví dụ như là chị mà mua là phải mua một với một, chứ không có mua rồi mua nửa này nửa kia. Rất là khó cho tiệm, nhưng mà Vinashop lại rất là chiều khách, tại vì mấy năm này năm kia.
0: Dạ rồi, và ngày hôm nay sẽ có những sản phẩm nào đây cho quý vị để quý vị mua hàng? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói tới về collagen đi ha.
1: Dạ vâng, collagen thì quý vị cũng biết collagen nó sẽ giúp cho mình làm đẹp sáng da. Và rất là nhiều sản phẩm về collagen nó làm cho da mình căng bóng sáng da. Thì ngày hôm nay mình sẽ có collagen của
0: Nhật nha quý vị. Dạ. Như quý vị vừa rồi cũng hay thấy là Vinashop có quảng cáo UK Collagen thì hiện tại đang hết hàng rồi. Đó, sản phẩm rất là hot luôn. Đó, dù gần Suna Spa nhưng nhiều khách vẫn mua để mà dùng. Thì rất là hoan nghênh, tại vì trong đó nó có Fucodan thành phần, chắc chắn là những cái thành phần mắc tiền không á, thì nó sẽ có tác dụng tốt cho cơ thể. Và những cô chú đó có phản hồi rất là nhiều, rất là tích cực luôn á, không có thấy cái nào tiêu cực hết trơn luôn. Dạ. Đó, thì nên được nhờ đó mà UK Collagen đã hết hàng sớm hơn dự định. Dạ, và sắp tới thì cũng sẽ có một lượng collagen của Yuki đó, của hãng đó luôn, sẽ quay trở lại shop mà với kiểu phiên bản thử nghiệm đó quý vị. Nên là cũng chưa biết khi nào có, thì thôi tạm thời nếu như Yuki mình hết rồi thì thôi mình uống tạm collagen của Nhật đi nha quý vị.
1: Dạ đúng rồi.
0: Chúng ta sẽ có hai hộp, một hộp màu hồng và một hộp màu trắng như thế này.
1: Dạ.
0: Thí dụ như đây là chai hồng, đây là chai trắng nha quý vị nè. Thì mỗi hộp như thế này nó có sự khác biệt gì không Thơ hả?
1: Dạ vâng, thì mỗi sự khác biệt trước tiên là mình sẽ nói về giống đi. Em thấy giống là hai chai nó đều là kích thước bằng nhau,
0: và chai này nhỉnh hơn xíu.
1: Dạ, à nhỉnh hơn xíu vậy. Dạ, nhưng mà cái dung tích nó cũng sẽ bằng nhau là 50 ml. Và ngoài ra thì cái hộp nó sẽ là dòm ở ngoài á, mình thấy là một hộp màu hồng, một hộp màu trắng, thì nó khác biệt về như thế nào. Cái hộp màu trắng nó sẽ trong đó mình sẽ có yến trong hộp collagen yến. Còn hộp màu hồng là chỉ là có là trong đó mình chỉ có hồng thôi, mình không có yến trong đó.
0: Ví dụ như nói về collagen, nhưng mà trước mắt thì chúng ta đón một vị khách trên đường live trước nha.
1: Dạ vâng, vị khách 8887 ạ.
0: Dạ, hello. Dạ, em xin chào.
2: Em ơi, cho chị lấy cái kem chống nắng với cái chai xịt oil mist đó.
0: Dạ rồi, kem chống nắng và chai xịt oil mist chị ha. Hàng của Incederm. Dạ rồi.
1: Dạ vâng, hàng của Incederm ạ.
2: Có hẳn gì không em?
0: Dạ có, hôm nay nếu mà chị mua bất kỳ một sản phẩm Incederm nào thì chị sẽ được tặng hai miếng mask dưỡng da. Còn nếu chị mua trên 250 Mỹ Kim thì em sẽ tặng của hàng Incederm nha chị, em sẽ tặng cho chị một cái sữa rửa mặt hoặc là một cái tuyết dưỡng mắt như thế này cho chị. Dạ, hello.
1: Dạ chị ơi.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Không nghe được em ơi.
1: Ồ dạ vâng, dạ chị. Dạ thì em ví dụ như ngày hôm nay nếu mà chị mua một sản phẩm bất kỳ hoặc hai ba sản phẩm bất kỳ thì mình sẽ được mua của Incederm sẽ được tặng hai miếng mask ạ. Khi mua một sản phẩm bất kỳ, nếu mà chị đã mua hai thì mình sẽ được tặng bốn miếng mask. Còn nếu mà chị mua tổng hóa đơn của Incederm trên 250 thì bên em sẽ tặng cho chị một là cái sữa rửa mặt của CoverGirl hoặc là cái refill của mắt ạ. Của CoverGirl luôn ạ.
0: Dạ kem dưỡng mắt ạ. Dạ.
2: Rồi vậy có gì bạn nào gọi lại đi rồi chị mua thêm nha.
0: Dạ, dạ rồi, vâng. Cảm ơn chị.
1: Dạ, em cảm ơn chị ạ.
2: Ờ, ok.
0: Dạ, em chào chị.
1: Dạ, em chào chị.
0: Dạ rồi, sẵn chị đang nói về Inserderm thì thông báo với quý vị luôn là hôm nay Inserderm đã về hàng rất là nhiều rồi. Từ sản phẩm cơ bản bình thường là căng bóng và dưỡng da thì chúng ta có thêm sản phẩm và trắng sáng da cũng đã về hàng rất là nhiều nha quý vị. Thì ngày hôm nay khi quý vị mua một sản phẩm nào đó bất kỳ của Inserderm, chúng ta sẽ được tặng hai miếng mask để dưỡng da mặt, cấp ẩm cho da. Thì chúng ta ở shop đang có là loại như aloe vera nè, ngọc trai nè, hoặc là collagen, hoặc là mango, banana rất là nhiều. Còn nếu quý vị mua Inserderm với số lượng nhiều đi, giả sử mua trên 250 Mỹ Kim của những sản phẩm only Inserderm thôi, thì chúng ta có thể có cơ hội được tặng ngay sữa rửa mặt Hàn Quốc là có đầu cọ silicon như thế này cho quý vị, để cho quý vị rửa mặt cho nó cấp ẩm cho da mình ha. Trong đây là sản phẩm này chiết xuất từ aloe vera nên nó rất có collagen trong đó nữa, nên nó sẽ rất là dịu nhẹ cho làn da của quý vị. Hoặc là quý vị nói rằng ở nhà quý vị có nhiều sữa rửa mặt rồi, muốn quý vị muốn trải nghiệm một sản phẩm khác thì Vinashop cũng sẽ có một cái sản phẩm khác cho quý vị, ví dụ như là kem mắt như thế này. Kem mắt này chúng ta có thể bóp nhẹ ra tay rồi chúng ta thoa ở dưới những cái vòng mắt của mình, hoặc là những cái khóe nào mà bị nhăn trên da mặt của mình cũng được cho quý vị. Thì sản phẩm này cũng từ Hàn Quốc luôn cho quý vị ạ. Đó, nên là hôm nay cái deal rất là hời cho Inserderm, nên những quý vị nào mà đang xem Inserderm mình gần hết hàng rồi thì tranh thủ mình mua luôn nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và Inserderm thì về những sản phẩm thì cũng rất là nhiều sản phẩm. Tại vì ngày hôm nay hai chị em mình cũng có kiểm tra thử xem hôm nay sản phẩm về á, thì mình em sẽ thấy là có chiếc palm để mình thoa lên những cái vùng mà ví dụ như những cái phá gâu này mình bị có lớp nhăn hoặc là phá
0: hoặc
1: mắt.
0: Hoặc là dưỡng môi cũng
1: dạ,
0: được
1: dưỡng
0: đó.
1: Dưỡng môi để mình giúp cho nó cân bằng và nó giúp cho nó căng da ra chứ không còn bị những cái nếp nhăn đó nữa hả?
0: Đúng đây. Rồi, đây cái cây xích dạ, ba như đó. Thế này.
1: Một cái cây rất là tiện, mình chỉ cần dặn ra mình thoa lên những cái chỗ mà mình bị nếp nhăn.
0: Thí dụ như chúng ta có thể mở ra rồi chúng ta vặn đầu lên hoặc là vặn xuống ha, tùy theo quý vị lấy vặn vừa phải thôi, kiểu gãy. Rồi chúng ta thấy chỗ nào mà bị khô chúng ta chà lên, ví dụ môi mình đi trước khi mình đánh son mình có thể dưỡng một lớp như thế này. Hoặc là lúc tối trước khi đi ngủ chúng ta có thể là thoa một cái lớp stick palm này lên trên môi để cho nó giữ ẩm cái làn môi của mình. Để trong quá trình mình ngủ rồi máy lạnh mở nguyên đêm chẳng hạn thì nó làm cho cái da mình bị khô, môi mình bị khô rồi dẫn tới bị nứt nẻ, thì chúng ta có thể sử dụng cây này để chúng ta chà vào môi. Hoặc là những cái vùng ví dụ như những cái trước cái trán mình là nó bị nhăn hoặc là có nhiều vết gấp gãy trên trán mình, chúng ta có thể thoa ngang nó rồi thoa kéo lên để cho mình gọi là cái làn da nó gọi là cà cái làn da cho nó căng lên đó quý vị, thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm này. Thì đây là cái phiên bản mới của nó, đây là một cái hộp màu xanh đó. Thì chúng ta có thể sử dụng cái cây này, hôm nay hàng về rất là nhiều luôn. Và cái cây stick palm này quý vị cũng hay thấy Vinashop cũng ít quảng cáo lắm nhưng mà hết liên tục.
1: Dạ đúng mà, tại vì bữa hổm là mình đã hết rồi, có nhiều cô gọi vào còn cái stick palm không thì Vinashop cũng nói là không còn, cho nên là đợt này chắc là cũng quý khách nào mà cần mua stick palm thì cũng tranh thủ mua 2-3 cây để mình phòng hờ lỡ mà cây này hết mình lấy cây kia refill vô.
0: Đúng
1: để
0: rồi.
1: Mình không có bị phải đợi chờ nữa à.
0: Hoặc là những cái ví dụ như mình cái cổ mình bị nhăn đi mà mình thoa kem thì mình cảm thấy mình hơi uổng tiền đúng không? Tại vì kem nó cũng mắc á quý vị, thì quý vị có thể mua cây stick palm này chúng ta thoa cái vùng cổ của mình để cho, tại vì người ta hay gọi là gì, muốn biết được tuổi tác của người đối diện mình đó là nhìn cái vùng da cổ là biết ngay người ta bao nhiêu tuổi đó. Thì chúng ta có thể che lấp cái độ tuổi đó bằng cách là dưỡng ẩm cái vùng cổ của mình.
1: Đúng.
0: Hoặc là đôi khi chúng ta sử dụng những cái mask dưỡng da mà chúng ta dưỡng trên gương mặt mình rồi á, mà nó mình thấy là trên mặt mình nó đủ là khoảng 15 phút rồi thì chúng ta còn thấy cái mặt nạ nó còn ẩm ướt á, quý vị hay để thêm nữa thì đừng nên nha, tại vì đôi khi quý vị để lâu quá thì cái độ ẩm nó sẽ hút ngược lại với cái miếng mask đó. Thì thôi chúng ta sẽ lấy những cái miếng mask nó còn ẩm đó chúng ta thoa lên trên, đắp lên trên cái vùng cổ, nó cũng có một phần dưỡng nào đó làm cho da cổ mình nó được mịn màng hơn nha quý vị.
1: Dạ đúng ạ, tại vì cái da mình nó rất là dễ bị nhăn và
0: đúng
1: cũng
0: rồi.
1: Là dễ bị
0: nhiều khi
1: mạng.
0: Em cầm điện thoại em hay cúi vậy nè, đó nó sẽ hình thành nhiều cái nếp nhăn ở cổ đó. Nên đôi khi mình có nhiều cái bài tập để cho cái vết nhăn của mình bớt lắm, nhưng mà mình đâu có thời gian đúng không?
1: Dạ đúng rồi. Nên là mình phải áp dụng ngay những cái mặt nạ hoặc là những cái chiếc balm mà mình lăn lên chịu khó nó nâng cái cơ da mặt mình lên, nó không có làm những cái nếp nhăn. Thì mình cũng như là bây giờ ví dụ như em đi, em mới có 2 mấy nhưng mà em để cái cổ mình nó bị nếp nhăn, người ta đâu tưởng em là 20 mấy,
0: đúng
1: người ta
0: rồi.
1: Tưởng 30 mấy. Cho nên là mình và một số cô chú là mình, một số cô là mình cũng khoảng 40 mấy, mình lăn, chịu khó lăn thì người ta sẽ nghĩ ô cô trẻ quá, cô tưởng đâu là cô 30 mấy cũng có nên.
0: Đúng rồi. Lâu lâu cái nhìn lại gương, ôi sao da cũ mình nhiều nếp nhăn, là phải phải làm mình nhiều biện pháp lên rồi. Rồi thì ngày hôm nay nói về Insoderm đi, thì chúng ta sẽ có nhiều sản phẩm ví dụ như là chống nắng nè, hoặc là oil mist như nãy chị đã nói nè, tại vì cái mùa này lúc mà nắng nóng á thì nước làn da mình sẽ mau bốc hơi, mình cần phải có cấp ẩm, thì chúng ta lấy chai oil mist để chúng ta xịt để cấp ẩm nha quý vị. Hoặc là chúng ta cũng sẽ có những cái sản phẩm như dầu gội đầu nè, cái chai cũng rất là xinh nha, hoặc là chai sữa tắm nè đó. Nhìn là muốn đi vô phòng tắm tắm liền.
1: Do cái chai nó rất là đẹp
0: đó. Thì ở vì đối với Insoderm thì chúng ta có đủ hết cho da, cho body, cho tóc luôn nha quý vị. Kể cả những quý vị nào mà da hay bị ngứa, bị khô á, hay bị có eczema, thì ở Vinashop cũng Insoderm nó cũng có chai lotion dành cho những cái làn da bị khô như vậy luôn. Nên nói chung là quý vị nào mà có muốn đặt câu hỏi gì thì cứ gọi vào live show Vinashop với số phone là 1-855-558-8000 ạ.
1: Dạ vâng. Dạ, và ngoài ra thì mình có rất là nhiều sản phẩm, ví dụ như là sức về tay chân, sức về tóc nữa, có dưỡng tóc nữa. Đúng thì rồi. Cho nên là quý vị cần những sản phẩm về tóc hoặc là những sản phẩm về da mặt, da tay thì cứ tin tưởng vào sản phẩm là Insoderm ạ.
0: Đúng rồi đó. Mà bữa giờ là kem trắng da là bán chạy lắm luôn.
1: Dạ đúng rồi.
0: Lúc nào về là hết. Mỗi lần về những khoảng 10 mấy 20 hộp á là cứ hết liên tục luôn đó quý vị. Dạ. Hôm nay là đã về hàng lại đầy đủ rồi. Những quý vị nào đang có nhu cầu thì cứ gọi vào Vinashop ạ.
1: Dạ vâng.
0: Dạ rồi, dạ, chúng ta quay lại với sản phẩm lúc đầu show mình đang nói về collagen
1: đi. Collagen như Nhật. Này. Ở đây trên tay em sẽ là cầm là collagen về yến và chị Thư sẽ cầm là collagen về hồng ạ.
0: Collagen hồng này nó khác biệt gì với collagen yến? Thì tại vì đó mình là nhắc tới yến thì nó sẽ có yến, còn cái loại này sẽ không có yến nha quý vị. Ví dụ như một cái hộp màu trắng đi thì chúng ta sẽ có là collagen, có tổ yến, có nhiều khoáng chất nữa hả Thơ?
1: Dạ đúng mà, có nhiều khoáng chất và nó giúp cho mình như thế nào? Quý vị cũng biết đó, collagen nó sẽ giúp cho mình là làm đẹp da, sáng da, làm giảm nếp nhăn và tăng cái sức đề kháng của mình nữa. Và tại vì sao? Trong đây nó sẽ có vitamin C. Tại vì hồi sáng nay á chị, không biết là em có kể chị chưa, nhưng mà có một vị khách á gọi và đi lại shop, thấy là cũng có cái collagen yến này. Thì cô nói á là giống như là ngày hôm qua cô bị bệnh, cô có cảm giác như là bị ho, bị bệnh. Nhưng mà cô chỉ cần uống một chai vào, sáng ngày hôm sau cô lại khỏe hơn. Tại vì sao hai chị Thơ? Tại vì trong đó có vitamin C, nó tăng sức đề kháng cho và giúp cho cô khỏe hơn.
0: Kiểu giống như là chúng ta sẽ cảm thấy cơ thể mình á là sắp sửa bệnh đi, là mình sẽ cảm giác ngay. Ví dụ như chúng ta sắp bị đau họng đi hoặc bị cảm đi, thì trước mắt là cổ họng chúng ta sẽ bị hơi đau một chút nè, hoặc là cái mũi chúng ta hơi sụt xịt một xíu nè, hoặc là có nhiều người nặng hơn một tí là sẽ bị đau đầu nè. Đó là chúng ta sẽ có những triệu chứng như vậy, là chúng ta biết ngay rồi thế nào chúng ta lại sắp cảm. Thì như vậy thì chúng ta uống ngay một cái chai collagen như thế này, thì trong collagen này nó sẽ có tới 5250mg collagen cho quý vị, và đồng thời vitamin C có tới 1000 mL, gọi là milligram vitamin C, thì nó là số lượng rất là nhiều để cho quý vị dùng. Tại vì trong cái quá trình mà chúng ta hấp thu collagen á, là cái vitamin C á, là cái là gọi là cái chất xúc tác để dẫn dắt collagen nó thẩm thấu vào cơ thể tốt hơn. Và đồng thời cái vitamin C chắc quý vị cũng hay biết, quý vị hay dùng ở cam nè, chanh nè, để nó tăng sức đề kháng, tăng cái miễn dịch trong cơ thể á, thì khi chúng ta bổ sung kịp thời và nó hấp thu dạng nước mà, nên nó hấp thu nhanh vào cơ thể, thì chúng ta được phòng chống được bệnh tốt hơn và cơ thể mình lướt qua được liền những cái căn bệnh nhỏ nhỏ như vậy ha quý vị ha.
1: Dạ vâng, ngoài ra thì mình còn cũng có rất là nhiều những thành phần khác như vitamin B, vitamin B2, vitamin B6 và biotin. Thì nó sẽ giúp cho quý vị như là nó sáng da, giúp cho tóc mình giảm gãy rụng và chắc khỏe tóc hơn ạ. Tại vì ví dụ như cỡ trẻ, cỡ em hoặc chị đi, ai cũng sẽ có rụng tóc, cũng ít hay rụng nhiều, nhưng mà mình sẽ uống collagen cho giúp cho nó giảm cái rụng tóc và cái tóc mình nó chắc khỏe. Nó chắc khỏe hơn thì nó sẽ ít bị rụng tóc hơn đó.
0: Có nhiều ví dụ kể bản thân chị đi, chị cũng lâu lâu cũng đôi lúc mình đi ra ngoài mấy cái chợ mình mua cái biotin về mình uống á, nhưng mà đôi khi mình uống không biotin như vậy á, đôi lúc nó cũng không phát huy được hết tác dụng của biotin. Thì mình có thể bây giờ đang có một cái sản phẩm là nó kết hợp luôn cả biotin, vitamin C trong này và cả collagen nữa, Dạ, thì chúng ta có thể sử dụng thử ha. Nhưng mà bây giờ thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ sau một vài thông tin thương mại sẽ quay trở lại với quý vị ạ. À.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Nhà quay bên cũ của đất Nghĩa Trang For Sport Fast Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp.
2: Thứ năm ngày 13 tháng 8
1: lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thai Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: xin trân trọng thông báo khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình Luật Di trú và Nhập tịch là một cái chương trình được gửi tới cho quý vị qua hai hệ thống cùng một lúc luôn. Tại thành phố Houston thì chương trình được gửi tới cho quý vị qua đài truyền hình của Viettv 57.11 và cùng một lúc được phát thanh trên làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Và chương trình cũng được phát thanh qua làn sóng của Viet Radio 1480 ở khu vực Dallas và cũng được chiếu lại trên Viettv On Direct TV đài truyền hình 2036 và cùng một lúc được xuất hiện trên Viettv Online, Viettv Facebook và những cái app giống như là Uno IPTV. Nếu mà quý vị có những câu hỏi và thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn. Địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Đây là chương trình 694 và Tuấn thâu cái chương trình này vào trưa 12 giờ trưa hoặc là 11 giờ rưỡi trưa ngày thứ sáu, ngày mùng 7 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai, ngày 10 tây tháng 8 của năm 2026. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ sử dụng cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026 và chúng ta có rất là nhiều tin tức để cần chia sẻ với quý vị. Trước nhất là một cái tin tức rất là lớn, là quý vị cũng biết là trong cái tháng 7 vừa qua thì ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump cho quý vị biết rằng là người ta đã đạt được cái mức độ cao cấp nhất trong cái lịch sử của Bộ Nội an. Đó là người ta bắt hơn 51.000 người để tiến hành thủ tục trục xuất. Cho nên Bộ Nội an hoặc là cơ quan thi hành mặt luật di trú và nhập tịch thì người ta đã bắt được hơn 51.000 người để tiến hành thủ tục trục xuất. Và quý vị cũng biết đa số đây là những cái người có thể ở đây bất hợp pháp, chưa chắc là có những cái án tích về hình sự, đa số là không. Và đây là những cái người đang ở đây bất hợp pháp ở trong nước Hoa Kỳ thôi. Đây là cái sự bắt trong inside của nước Hoa Kỳ chứ không phải ngay biên giới nha. Chúng ta không thấy gì nhiều biên giới, tại vì cái biên giới bây giờ chúng ta thấy nó rất là ít, còn rất là ít là con số người vào đây bất hợp pháp. Nhưng mà trong tháng 7 vừa qua thì trong 51.000 cái sự bắt để đưa người ta vào thủ tục trục xuất thì có lần đầu tiên chúng ta bắt đầu nghe cái tin tức người ta bị bắt ở phi trường. Thì cái sự bắt ở bên phi trường trong nội bộ của nước Hoa Kỳ thì chúng ta thấy hơn 30 vụ, nghĩa là nó xảy ra hơn 30 lần. Cho nên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói sơ qua về cái vấn đề mà khi quý vị đi máy bay trong nước Hoa Kỳ và cái tình trạng di trú của quý vị như thế nào để cho quý vị chuẩn bị. Trước nhất đó là đây, Tuấn đề cập cho những người nào chỉ có thẻ xanh hoặc là tạm thời đây giống như là du học hoặc là du lịch, hoặc là những cái tình trạng đang ở đây bất hợp pháp, nghĩa là quá hạn visa hoặc là đi chui vào đây mà cần đi máy bay ở trong nước Hoa Kỳ. Đó. Còn nếu mà quốc tịch thì quý vị không có bị ảnh hưởng về cái này. Quốc tịch quý vị có thể dùng cái hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc là cái bằng lái xe hoặc là cái ID quý vị an toàn đi trong nước Hoa Kỳ. Nhưng mà đây, cái vấn đề Tuấn đề cập ngày hôm nay cho cái vấn đề mà đi trong nước Hoa Kỳ qua máy bay thì nó chỉ có ảnh hưởng cho những người nào chưa có quốc tịch Hoa Kỳ thôi. Thẻ xanh, những cái visa ngoại định cư giống như là du lịch, du học và cái tình trạng đang ở đây bất hợp pháp. Trước nhất là nếu mà quý vị có những cái án tích về hình sự, cẩn thận. Tại vì cái án tích đó nó có thể đưa quý vị vào thủ tục trục xuất cho dù quý vị có thẻ xanh. Đó. Cho nên cả ba tình trạng, nếu mà thẻ xanh đang tạm thời ở đây giống như du lịch, du học hoặc ở đây bất hợp pháp, nếu mà có án tích hình sự, make sure quý vị tham khảo với luật sư quý vị trước khi quý vị book vé máy bay đi trong nội địa của nước Hoa Kỳ. Tại vì những cái tình trạng đó người ta có thể đưa quý vị thẳng vào cái vấn đề thủ tục trục xuất, mà quý vị theo dõi chương trình cũng biết rằng là dưới cái đạo luật của Lake and Riley và những cái đạo luật khác thì người ta có quyền giữ quý vị mà không được bond và tiến hành thủ tục trục xuất, mà nếu mà không có gỡ được trên tòa di trú thì quý vị sẽ bị đưa về cái quốc gia quý vị giống như Việt Nam. Đây mình nói đầu tiên là cái vấn đề tình trạng thẻ xanh. Cái mặt luật nha, cái mặt luật hiện tại bây giờ luật liên bang là khi mà quý vị là thường trú nhân hoặc là quý vị là người tạm thời ở đây mà chưa có quốc tịch Mỹ thì quý vị phải, trong người quý vị phải có những cái giấy tờ chứng minh quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp. Cho nên nếu mà quý vị là thường trú nhân, quý vị luôn luôn phải có những cái hình thẻ xanh của quý vị hoặc là cái thẻ xanh quý vị để chứng minh cái tình trạng di trú quý vị. Same thing, nếu mà quý vị là du học, ít nhất có cái soft copy trong cái điện thoại quý vị để chứng minh quý vị đang ở đây đúng theo luật pháp. Giả sử du học là hộ chiếu thị thực I-94, và cái I-94 thì mình có thể in trong cái website của cơ quan Customs and Border Protection, đó là BCP. Đây là cái website của BCP mà quý vị có thể lấy cái I-94 nếu mà quý vị vào đây những cái thị thực ngoại định cư giống như du học hoặc là du lịch. Thì nhớ là cái visa là cái thị thực để chuẩn bị từ cửa khẩu ở bên Việt Nam tới cửa khẩu của nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà cái thời hạn quý vị ở đây thì nó căn cứ vào cái I-94. Và I-94 bây giờ người ta không có cái tờ giấy nữa, mà tất cả quý vị phải lên cái trang nhà của cái website của cơ quan của Customs and Border Protection, là cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, để lấy cái I-94 này in ra và mang theo cùng với cái hộ chiếu. Và nếu mà quý vị là du học sinh với cái I-20. Cho nên trên mặt luật, về vấn đề mặt luật di trú, khi mình chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, mình phải chứng minh cái tình trạng di trú của mình phải mang theo giấy tờ. Chứ nếu mà không mang theo cái giấy tờ mà mình không phải là quốc tịch Mỹ thì có thể là vi phạm về cái vấn đề tiểu hình của luật liên bang. Nghĩa là sao? Nghĩa là có thể bị phạt hoặc là 30 ngày ở tù. Đó. Cho nên thẻ xanh thì quý vị có thể dùng cái thẻ xanh để quý vị chứng minh cái tình trạng gì, cái tình trạng của quý vị, cái ID của quý vị để lên máy bay, và cùng một lúc quý vị cũng có thể sử dụng cái bằng lái xe hoặc là cái hộ chiếu cũng được. Nhưng mà thẻ xanh luôn luôn có ít nhất là cái copy trong cái điện thoại của quý vị. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì, nếu mà quý vị không phải là thường trú nhân, không phải là quốc tịch, chỉ là tạm thời đây giống như du lịch hoặc là du học, thì vừa rồi Tuấn nói là quý vị có thể dùng cái bằng lái nếu mà quý vị có cái bằng lái và cái hộ chiếu, hoặc là cái hộ chiếu với cái thị thực với cái I-94 để chứng minh quý vị đang ở đây. Còn nếu mà quý vị đang ở đây bất hợp pháp mà muốn đi máy bay, ok, thì dĩ nhiên đa số quý vị không có cái bằng lái xe, ngoại khi quý vị cư ngụ ở 11 trong 50 cái tiểu bang giống như Cali, Illinois, Massachusetts, New Mexico và một số 11 tiểu bang đó, thì quý vị có thể lấy cái bằng lái xe của tiểu bang đó, đặc biệt cho những cái người đang ở đây không có giấy tờ hoặc ở đây bất hợp pháp. Thì cái bằng lái hoặc là cái hộ chiếu, nhớ hộ chiếu phải có hiệu lực nha, thì quý vị có thể dùng cái đó để đi qua cái cơ quan TSA, là cơ quan bộ giao thông, để kiểm tra quý vị nha, để kiểm tra quý vị, để quý vị có thể lên máy bay. Nào, nói về cái vấn đề TSA thì quý vị cũng biết là từ tháng 5 của năm 2025 thì cái cơ quan TSA đang chia sẻ cái chi tiết của quý vị với cơ quan thi hành mặt luật di trú. Ok. Cho nên trước khi quý vị book vé, quý vị phải có giấy tờ và quý vị phải make sure là quý vị không có cái lệnh trục xuất, không có cái lệnh trục xuất, để cho quý vị có thể an toàn đi máy bay. Còn nếu mà quý vị có cái lệnh trục xuất, nhiều khi mình có cái lệnh trục xuất vắng mặt mà mình không biết, thì coi chừng khi mình đi qua cái sự kiểm tra của TSA, thì TSA sẽ thông báo cho cơ quan thi hành mặt luật di trú, đó là ICE, để giữ cho quý vị. Và quý vị đã thấy trong tin tức vừa qua, nó xảy ra cho một số người mà đi tới phi trường, rồi người ta không biết rằng là người ta có thể bị giữ khi người ta đã có lệnh trục xuất rồi. Thì cơ quan TSA đã thông báo cho cơ quan ICE để giữ người ta tại phi trường. Đó. Cho nên ngay bây giờ cơ quan TSA chia sẻ cái vấn đề tình trạng di trú của quý vị với cơ quan thi hành mặt luật di trú. Nếu mà quý vị đang trong cái tình trạng đã có cái lệnh trục xuất, cẩn thận. Tại vì khi tới sự kiểm tra thì coi chừng là không phải là TSA giữ quý vị, mà cơ quan ICE có thể giữ quý vị để đưa quý vị về cái quốc gia của quý vị. Và nếu mà quý vị xếp hàng đi qua cái sự kiểm tra của TSA thì nhiều cái xếp hàng nó sử dụng cái vấn đề gọi là facial recognition, nghĩa là nó sử dụng cái thiết bị mà chụp hình của quý vị. Nhớ trong nội địa quý vị có quyền, không có có quyền từ chối cái facial recognition, nghĩa là có quyền, nhưng mà đa số khi quý vị từ chối như vậy thì nó lại chú ý nhiều hơn. Đó, có quyền, nhưng mà đây là chỉ trong nội địa thôi, là quý vị có quyền từ chối cái facial recognition, là cái sự kiểm tra qua cái chụp hình của cái khuôn mặt của quý vị thôi. Còn quốc tế quý vị không có quyền từ chối nha, thì chỉ trong nội địa thôi. Và khi mà quý vị từ chối như vậy thì người ta phải kiểm tra qua những cái giấy tờ giống như là bằng lái, thẻ xanh hoặc là hộ chiếu. Nhưng mà nhiều khi nó lại chú ý thêm về cái vấn đề tình trạng di trú của quý vị nữa. Đó. Và nếu mà quý vị đi xe, ok, đi xe hoặc đi xe lửa, xe bus hoặc là đi xe và xe lửa, quý vị nhớ rằng là gần biên giới 100 mile từ cái biên giới của nước Hoa Kỳ cho dù là Canada hoặc là Mexico, thì cơ quan của Bộ Nội an có quyền xét quý vị mà không cần truy nã nha. Cho nên đây là cái lý do tại sao mà quý vị đi qua những cái tiểu bang mà sát biên giới với Mexico thì nó có cái checkpoint hoặc là cái sự kiểm tra lần thứ nhì mà không phải là ngay biên giới mà trong cái thành phố đó nữa. Thì những cái chỗ này người ta có quyền xét và hỏi về cái tình trạng di trú quý vị mà người ta không cần cái sự quyết định của tòa nha. Cho nên khi mà quý vị đi xe hoặc đi xe bus mà quý vị gần sát biên giới của nước Hoa Kỳ trong vòng 100 mile thì những cái cơ quan Bộ Nội an có quyền kiểm tra quý vị và xét giấy tờ và xét hành lý quý vị mà không cần cái truy nã của cái lệnh của tòa đó. Cho nên cẩn thận về mấy cái vấn đề đó nữa. Và dĩ nhiên là nếu mà trong cái vấn đề tình trạng đang ở đây bất hợp pháp hoặc là quá hạn hoặc là có lệnh trục xuất mà quý vị bị kiểm tra thì quý vị sẽ bị giữ hoặc là bị đưa vào thủ tục trục xuất. Và đặc biệt giống như tôi nói trong cái khu vực số 5 và số 8 đó là Texas, Mississippi và Louisiana, là quý vị khi mà đi vào đây không có sự kiểm tra quý vị giữ thì người ta không cho quý vị cái cơ hội để xin tiền thế chấp, xin tiền bond để được ra khỏi cái trại tù của di trú để cho quý vị hầu tòa bắt buộc xử hết trong cái thời gian quý vị bị nhốt luôn. Đó. Và cuối cùng là không phải là quý vị phải cẩn thận khi qua những cái phi trường hoặc là những cái trạm xét của đường hoặc là đường xe lửa, mà quý vị phải cẩn thận cái tiểu bang quý vị thăm viếng nữa. Tại vì có một số tiểu bang giống như là Arizona, Texas và Alabama, thì khi quý vị trong cái tình trạng bất hợp pháp, Florida cũng vậy luôn, khi trong cái vấn đề tình trạng bất hợp pháp thì khi mà quý vị bị giữ, coi chừng quý vị lại bị đưa vào cái vấn đề hình sự của tiểu bang đó nữa. Cho nên bây giờ cái vấn đề mà ở đây bất hợp pháp, ở đây quá hạn, cái sự lo sự không phải là bị bắt không, mà quý vị phải lo sự về cái tiểu bang quý vị đang cư ngụ hoặc là quý vị đang tới để xem có cái mặt luật riêng của tiểu bang đó để đối phó trong cái tình trạng ở đây bất hợp pháp hay không. Rất là nhiều chi tiết, nhưng mà nhớ là bây giờ là trong cái thời điểm mà nếu mà quý vị đi bất cứ ở đâu, cho dù là đi xe hoặc là đi máy bay, thì những cái cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc những cái cơ quan thi hành mặt luật thì người ta hợp tác với cơ quan thi hành mặt luật di trú hoặc là của Bộ Nội an. Cho nên trong cái thời điểm này, cho dù là xe, đi bộ, đi máy bay, quý vị luôn luôn quan tâm về vấn đề tình trạng di trú của quý vị nếu quý vị chưa phải là công dân Hoa Kỳ. Đó, đó là cái chi tiết để cho quý vị đi máy bay hoặc là xe trong nước Hoa Kỳ, trong nội bộ của nước Hoa Kỳ, nội địa của nước Hoa Kỳ, nếu mà quý vị chưa phải là công dân Hoa Kỳ. Dĩ nhiên hộ chiếu Việt Nam bây giờ bằng lái xe hoặc là thẻ xanh, tất cả những cái giấy tờ này nó đã tuân theo cái mặt luật gọi là Real ID Act rồi, cho nên quý vị không cần lo lắng về những cái tình trạng này nữa. Cho nên thẻ xanh, hộ chiếu, cho dù là hộ chiếu Việt Nam, nếu mà chưa có thẻ xanh thì cái I-94, cái visa, tất cả những cái đó nó có thể là để cho quý vị kiểm tra. Và cẩn thận nếu mà có tội phạm hoặc là có lệnh trục xuất thì sẽ có thể bị giữ và tiến hành đưa thẳng về Việt Nam hoặc là quốc gia quý vị là quốc tịch. Đó là cái chi tiết cho quý vị đi trong nước Hoa Kỳ. Mình còn rất là nhiều tin tức, nhưng mà tới đây cho Tuấn gửi cho quý vị cái phần B của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Xin mời quý vị theo dõi.
3: Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng B, Day for Filling, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được giấy chấp thuận từ Sở Di trú và đã chuyển tới Trung tâm Visa, hiện đang chờ Trung tâm Visa cho phép chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 15 tháng 6 năm 2019. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đã đáo hạn. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 1 năm 2019. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ trước ngày 1 tháng 3 năm 2013. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ trước ngày 22 tháng 6 năm 2010. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 8 năm 2026.
2: Và tiếp tục một số tin tức mà Tuấn gửi cho quý vị trong cái chương trình Luật Di trú và Nhập tịch. Và nhớ đây là chương trình 694 mà Tuấn thâu vào trưa ngày thứ 6, khoảng gần tới 12 giờ trưa ngày thứ 6 của ngày 7 tây tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào ngày 10 tây tháng 8 của năm 2026. Thì bây giờ tới cái tin tức kế tiếp, nó liên quan về cái vấn đề khám sức khỏe của quý vị ở bên Việt Nam. Hoặc là bên những bệnh viện hoặc cơ quan IOM, nếu mà quý vị làm thủ tục qua cái lãnh sứ quán hoặc cái đại sứ quán, thì ở Việt Nam nó là cơ quan IOM và Chợ Rẫy. Thì đây là cái thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao đã đưa ra cái quy tắc đề xuất cho biết rằng là cái khám sức khỏe bây giờ là người ta thông báo trước cho quý vị là trong vòng 60 ngày người ta sẽ áp dụng cái này. Là cái khám sức khỏe quý vị với Chợ Rẫy hoặc là IOM thì bây giờ nó trở thành cái quyết định để cho người ta quyết định là có nên từ chối quý vị nếu mà quý vị là gánh nặng xã hội hay không. Dĩ nhiên thì trước đây indirectly, không phải là trực tiếp, người ta dùng cái vấn đề mà khám sức khỏe để xem cái bệnh hoạn quý vị có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Nhưng bây giờ người ta chính thức thông báo là sau 60 ngày người ta sẽ đưa cái kết quả khám sức khỏe cho của quý vị trở thành cái sự quyết định là có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Thường thường quý vị khám sức khỏe bên Chợ Rẫy hoặc IOM để xem quý vị có thể có những cái bệnh hoạn liên quan về vấn đề hoa liễu hoặc là có thể di chuyển qua người khác ở trong nước Hoa Kỳ hay không. Nếu mà có thì quý vị phải chữa bệnh cho xong. Nhưng mà bây giờ người ta thông báo qua Bộ Ngoại giao hoặc là Bộ Ngoại giao thông báo cho quý vị biết rằng là cái khám sức khỏe của quý vị không phải là dùng để cho quý vị tránh cái vấn đề mà di chuyển cái bệnh hoạn qua người khác ở trong nước Hoa Kỳ, mà bây giờ cái đó là một cái hình thức để cho người ta có thể xem xét để quý vị có thể rơi vào cái gánh nặng xã hội hay không. Thì bây giờ nó sẽ chính thức sau 60 ngày. Đó là cái thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 5 tây tháng 8 của năm 2026. Và nói về cái gánh nặng xã hội của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì quý vị cũng biết là từ tháng 8 hoặc là tháng 11 của năm 2025 thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từ chối một số quý vị sau khi thấy cái khám sức khỏe quý vị và lo sợ về cái vấn đề mà quý vị là cái gánh nặng xã hội đó. Cho nên từ tháng 8 hoặc là tháng 11 của năm 2025, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng là khi mà cụ xét cái visa, cái thị thực định cư của quý vị ở bên lãnh sứ quán hoặc là đại sứ quán thì người ta phải coi về cái tình trạng sức khỏe của quý vị. Và nếu mà quý vị có những cái bệnh hoạn nặng giống là ung thư hoặc là cao máu hoặc là tiểu đường hoặc là những cái bệnh gì nặng thì coi chừng người ta có thể từ chối của quý vị để không được vào nước Hoa Kỳ căn cứ vào điều luật 212A4, đó là cái quy định gánh nặng xã hội. Cho nên người ta là Bộ Ngoại giao đã bắt đầu áp dụng cái đó rồi. Nhưng mà ngày mùng 5 tây tháng 8 luôn thì Bộ Ngoại giao có thông báo rằng là khi quý vị rơi vào cái vấn đề cấm vào nước Hoa Kỳ tại cái gánh nặng xã hội, tại vì cái sức khỏe của quý vị, cái bệnh hoạn quý vị, thì người ta bắt đầu thí nghiệm cái chương trình là cho quý vị đóng cái tiền thế chấp, đóng cái tiền bond. Thì cái này người ta đã bắt đầu ngày mùng 5 tây tháng 8 rồi. Cái chi tiết thì nó không có nhiều bao nhiêu. Dĩ nhiên có một số quý vị đã bị từ chối không được cấp thị thực ở bên lãnh sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Tại vì quý vị trước đây đã có giống như là ung thư ngực mà cho dù đã chữa xong. Thì quý vị nên nghiên cứu về cái vấn đề này. Đây là một cái chương trình để cho quý vị có thể vào nước Hoa Kỳ sau khi thân nhân ở bên nước Hoa Kỳ đóng tiền thế chấp đến tiền bond với cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch, Cái chi tiết thì nó chưa có rõ ràng mấy. Đây là người ta sẽ bắt đầu thí nghiệm cái chương trình này để cho quý vị đóng tiền bond nếu mà quý vị đã bị từ chối cái thị thực định cư hoặc là di dân, tại vì cái vấn đề sức khỏe quý vị mà đưa tới cái vấn đề từ chối gánh nặng xã hội. Và song song với cái vấn đề mình nói về tiền bond hoặc là tiền thế chấp cho thị thực, thì ngày mùng 5 tây tháng 8 hoặc là ngày mùng 4 tây tháng 8 thì cơ quan của Bộ Ngoại giao cũng cho biết rằng là người ta sẽ đưa ra cái quy tắc cuối cùng hoặc là cái quy tắc chính thức là đưa vào cái vấn đề chương trình đóng tiền bond cho những cái thị thực ngoại định cư. Đó, thì quý vị cũng biết là từ tháng 8 của năm 2025, nếu mà quý vị thuộc về 50 cái quốc gia, mà 50 quốc gia này thường xuyên có cái con số người ở đây ở lại hoặc là trốn, hoặc là cái thủ tục kiểm tra cái thị thực của người ta không có rõ ràng, thì khoảng 50 quốc gia này nếu mà muốn được cấp cái thị thực ngoại định cư giống như du lịch, du học thì người ta phải đóng cái tiền thế chấp. Thì cái đó là cái sự sự thí nghiệm của cái chương trình bond cho những cái thị thực ngoại định cư. Ngoại định cư vừa rồi Tuấn nói giống như IOM hoặc là trợ sải mà bị từ chối là cái vấn đề chương trình bắt đầu thí nghiệm thôi. Còn đây nếu mà quý vị muốn có cái thị thực ngoại định cư thì nó có cái quy định chính thức bắt đầu tháng 8 này cho một số quốc gia. Rất là may mắn là Việt Nam không phải trong quốc gia đó. Thì quý vị cũng biết là trong cái vấn đề World Cup vừa rồi, chúng ta thấy một số cầu thủ hoặc là thân nhân của cầu thủ ở bên Phi Châu mà không có qua đây tham dự được, tại người ta không có đủ cái khả năng kinh tế để đóng cái tiền bond để được cấp cái visa du lịch qua đây. Thì bây giờ Bộ Ngoại giao chính thức thông báo rằng là người ta sẽ đưa cái chương trình mà bắt một số quốc gia đóng tiền thế chấp để được cấp cái thị thực ngoại định cư, thì cái đó sẽ bắt đầu tháng này luôn. Thì trong đó là cái số tiền nó sẽ thay đổi từ 10.000 đô lên 20.000 đô bond. Đây đa số là khoảng 50 quốc gia, mà trong 50 quốc gia này thì khoảng 30 quốc gia là ở bên Phi Châu. 30 quốc gia bên Phi Châu. Ở bên châu Á thì khoảng 12 cái quốc gia. Và một số quốc gia nhỏ giống như Caribbean Sea hoặc là Latin Country hoặc là Eastern Europe thì người ta cũng bị thôi. Nhưng mà tổng cộng nó có 50 cái quốc gia. Mà ở gần nhất Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy là Cambodia là một trong cái 12 quốc gia ở bên Asia mà bị bắt đóng tiền thế chấp đó, nếu người ta muốn đi du lịch hoặc đi du học qua bên này. Thì ngoài Cambodia thì chúng ta thấy Bangladesh gần Ấn Độ, Fiji, Kyrgyzstan, Mongolia, Mông Cổ, Nepal, Papua New Guinea, Tajikistan, Tonga, Tasmania và Tuvalu và Vanuatu là những cái hòn đảo, những cái quốc gia nhỏ gần Nam Châu Á. Cho nên đó là 12 cái quốc gia ở bên Asia. Thì bắt đầu là nếu người ta muốn cấp cái thị thực ngoại định cư du lịch hoặc là du học mà người ta rơi vào một trong 50 quốc gia này thì người ta phải đóng cái tiền thế chấp cho cái thị thực đó, thì cái tiền thế chấp đó bây giờ là 20.000. Còn riêng nếu mà thị thực về cái vấn đề định cư mà bị từ chối tại cái gánh nặng xã hội về sức khỏe thì người ta mới bắt đầu thí nghiệm cái chương trình đó. Cái chi tiết nó chưa có rõ ràng. Khi có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị trong chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho phần đầu của chương trình, và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong một giây lát.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 4 đến 12 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, sả ớt xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, trứng cút ron 1 đồng 99, nước tương no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, miễn liền non sim family pack 3 đồng 99 gói, và bón liền vượt quê 8 đồng 99, há cảo đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đem ngờ Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale mong phú khác. Kính mời quý khách.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
1: The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu.
2: Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Thưa quý vị, cái chương trình này Tuấn đang thâu vào trưa ngày thứ 6, ngày 7 tới tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ 2, ngày 10 tới tháng 8 của năm 2026. Đầu chương trình thì chúng ta nói rất là nhiều về những cái tin tức liên quan vấn đề mặt luật di trú và nhập tịch. Nhất là về vấn đề giống như là những cái chương trình của Bộ Ngoại giao đưa ra về vấn đề đóng tiền thế chấp cho thị thực ngoại định cư và định cư nữa. Cho nên Tuấn muốn trở lại cái chi tiết đó một tí để giải thích cho nó rất là rõ ràng. Là bây giờ chúng ta chính thức có cái chương trình của Bộ Ngoại giao bắt khoảng 50 quốc gia. Nếu người ta muốn được cấp cái thị thực ngoại định cư giống như du lịch hoặc du học thì người ta phải đóng cái tiền thế chấp đó. Thì rất là may mắn quốc gia Việt Nam không có rơi vào đó. Thì nó là 50 quốc gia, đa số ở bên Phi Châu là 30, còn 12 quốc gia ở bên khu vực gần Việt Nam. Thì trong đó Campuchia, quý vị không thấy Lào, tại vì Lào hoàn toàn không được cấm thị thực luôn. Nghĩa là không được thị thực định cư và ngoại định cư luôn. Đó. Còn cái vấn đề mà liên quan về vấn đề thị thực định cư, thì quý vị cũng biết là Bộ Ngoại giao có quyền từ chối cái thị thực định cư cho quý vị, nghĩa là cho dù anh chị em bảo lãnh, vợ chồng bảo lãnh. Nếu mà Bộ Ngoại giao thấy quý vị có những cái hình thức bệnh nặng, đó, giống như là ung thư trước đây, hoặc là tiểu đường, hoặc là về tim, hoặc là bất cứ cái gì nặng mà có thể gây nguy hiểm cho tính mạng, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có quyền từ chối cái thị thực cho quý vị căn cứ vào điều luật là gánh nặng xã hội 212A4. Nhưng mà bây giờ Bộ Ngoại giao cũng cho biết là có quyền xin vẫn vào với cái phương cách là đóng tiền thế chấp, đóng tiền bond để được cấp cái thị thực định cư đó. Thì Bộ Ngoại giao bắt đầu thử cái chương trình đó là đóng tiền bond cho những cái thị thực định cư khi bị từ chối tại vì bệnh hoạn và đưa cái từ chối vào cái gánh nặng xã hội. Cái chi tiết thì nó chưa có rõ ràng, nhưng người ta sẽ bắt đầu. Thì khi Tuấn có cái chi tiết đó thì Tuấn sẽ chia sẻ cho quý vị. Và gánh nặng xã hội cho cái vấn đề thị thực định cư thì chúng ta cũng biết một số người ở bên Việt Nam cũng bị, khi trước đây có những cái bệnh giống như bệnh ung thư ngực hay gì cho dù giờ xong hết rồi vẫn bị từ chối. Nhưng mà với cái thông báo này thì bây giờ người ta có quyền xin cái tiền thế chấp, thì xin cái tiền bond với cái Sở Di trú và Nhập tịch. Chi tiết thì mình chưa có nắm rõ, nếu mà có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị. Và bây giờ Bộ Ngoại giao sẽ bắt đầu. Nó còn vài cái tin tức liên quan về vấn đề quốc tịch mà Tuấn quên chia sẻ quý vị, mà Tuấn sẽ tiếp tục chia sẻ với sau một số chi tiết mới nữa. Và một chi tiết mới mà nhà báo Forbes Magazine thông báo rằng là ban điều hành đang suy nghĩ là có nên bắt những em du học sinh nếu mà muốn xin cái thẻ đi làm sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân hoặc là bằng 2 năm để xin cái OPT là cái thẻ đi làm để đi thực tập, thì có nên bắt những em nó phải đóng cái tiền 100.000 hay không? Thì cái đó là nó chưa có rõ ràng, đây là cái sự suy nghĩ của ban điều hành thôi. Dĩ nhiên khi nó có thì Tuấn sẽ thông báo cho quý vị luôn. Và bây giờ ngày hôm qua thì chúng ta có một cái quyết định hành pháp, xin lỗi, hai cái quyết định hành pháp luôn. Trước khi nói về cái quyết định pháp thì chúng ta cũng thấy ngày hôm qua là cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch thông báo rằng là người ta có quyền từ chối cái hồ sơ quý vị mà không cho quý vị cái cơ hội bổ túc. Nếu mà quý vị nộp cái hồ sơ quý vị mà thiếu sót rất là chính thức, rất là substantially, nghĩa là giả sử nếu mà quý vị nộp hồ sơ mà quý vị không có nộp đầy đủ chứng từ đầu đó, thì cơ quan Sở Di trú thông báo cho biết rằng là nhân viên có quyền từ chối cái hồ sơ đó luôn mà không cho quý vị cái cơ hội bổ sung. Cho nên trước đây là cơ quan của Sở Di trú cho quý vị biết rằng là khi quý vị nộp bất cứ cái hồ sơ với Sở Di trú, quý vị phải nộp đầy đủ giấy tờ. Nếu mà không thì người ta có quyền yêu cầu bổ túc rồi từ chối. Đây Sở Di trú thay đổi cái chính sách này cho biết rằng là nếu mà cái hồ sơ quý vị mà có biết rằng là nhân viên có quyền từ chối cái hồ sơ đó luôn mà không cho quý vị cái cơ hội bổ sung. Cho nên trước đây là cơ quan của Sở Di trú cho quý vị biết rằng là khi quý vị nộp bất cứ cái hồ sơ gì với Sở Di trú, quý vị phải nộp đầy đủ giấy tờ. Nếu mà không thì người ta có quyền yêu cầu bổ túc rồi từ chối. Đây, Sở Di trú thay đổi cái chính sách này cho biết rằng là nếu mà cái hồ sơ quý vị mà nộp từ ngày đầu mà không có đầy đủ liên quan về cái quyền lợi của cái quyền mà quý vị xin

sơ quốc tịch của quý vị mà không cho quý vị cái cơ hội bổ túc luôn. Cho nên rất là cẩn thận khi quý vị làm những cái thủ tục với cơ quan sở di trú bây giờ. Đặc biệt nếu mà quý vị đang ở đây mà xin thẻ xanh qua cái vấn đề hôn nhân hoặc là qua gia đình, mà cái tình trạng di trú quý vị mà đang ở đây là vấn đề không có giấy tờ hoặc là quá hạn hoặc là bất hợp pháp, phải rất là cẩn thận. Tại vì nếu mà không có đầy đủ, bây giờ sở di trú có quyền từ chối, mà nếu mà quý vị đang ở đây bất hợp pháp thì sở di trú sẽ đưa với quý vị vào thủ tục trục xuất, thì nó phát sinh ra rất là sự khó khăn cho quý vị về vấn đề thời gian, tài chính, và nhiều khi cũng không thành công về nếu mà cái hôn nhân hoặc cái mối quan hệ nó không còn nữa. Cho nên phải rất là cẩn thận. Tại bây giờ cái chính sách ngay thời điểm này có quyền từ chối mà không cho quý vị cái cơ hội bổ túc. Nếu mà quý vị không có nộp đầy đủ giấy tờ liên quan về cái quyền lợi quý vị xin trong cái hồ sơ đó từ ngày đầu, thì cái chính sách này nó sẽ áp dụng liền. Đó. Và nó đưa tới hai cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã ký ngày hôm qua, mà quý vị sẽ thấy rất là nhiều trong cái tin tức. Thì hai cái quyết định hành pháp này nó liên quan về cái vấn đề quốc tịch cho trẻ em khi sanh đẻ trong nước Mỹ. Thì quý vị cũng biết là vào ngày 30 tháng 6 của năm 2026, Tòa Tối cao Pháp viện với cái quyết định là 63 là cái quyết định pháp trước đây của Tổng thống Donald Trump nó không có giá trị dưới hiến pháp, là cấm những em sanh đẻ đây không có quốc tịch theo cha mẹ. Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump đưa ra hai cái quyết định hành pháp khác để vẫn tiếp tục cấm cho trẻ em có quốc tịch theo cha mẹ trong những cái hoàn cảnh này. Đầu tiên là những người con cái sanh đẻ ở trong nước Hoa Kỳ mà bố mẹ cháu làm cho cái cơ quan của Bộ Ngoại giao của quốc gia đó là diplomat. Đó, giả sử đi là căn cứ vào quyết định pháp này, nếu mà một người đang làm cho cái lãnh sự quán Việt Nam ở đây mà sanh đẻ con đây thì con không có quốc tịch. Đó. Thì đây là cái quyết định pháp mà có hiệu lực liền nha, chứ nó không có ảnh hưởng quá khứ trước đây nha. Cái thứ nhì là những cái người con sanh đẻ đây mà của bố mẹ, mà bố mẹ cháu là gọi về cái tình trạng gọi là enemy, hoặc là không phải là cái kẻ thù hoặc là kẻ địch của quốc gia Hoa Kỳ. Và cái thứ ba là những cái tình trạng để sanh đẻ đây để lấy quốc tịch thôi. Giả sử người ta cố ý người ta vào đây để sanh đẻ quốc tịch mà người ta giấu những cái chi tiết đó. Và cái tình trạng thứ tư là vấn đề liên quan về sanh đẻ của những cái territory của quốc gia Hoa Kỳ giống như Puerto Rico. Nhưng mà cái tình trạng thứ tư nó đòi hỏi cái sự thay đổi bên quốc hội nữa. Thì cái đó nó rất là khó. Và một cái quyết định pháp cũng liên quan về cái vấn đề này là cái quyết định pháp để make sure nhân viên của lãnh sự quán hoặc là nhân viên của cơ quan của Bộ Nội an khi kiểm tra. Nếu mà người ta rõ ràng làm cái lấy cái thị thực để vào đây để sanh đẻ lấy quốc tịch cho con thì bắt buộc phải cấm và hình thức phạt nặng hơn. Cho nên đó là hai cái quyết định hành pháp mới ra vào chiều ngày thứ năm liên quan về vấn đề quốc tịch cho trẻ em sau khi cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện mà không cho tiến hành cái quyết định hành pháp trước đây. Và cho Tuấn trở lại một cái tin tức liên quan về vấn đề quốc tịch. Thì ban điều hành đang có cái tin tức cho biết rằng là người ta sẽ có thể thay đổi. Đó, đây là cái nhà báo của Newsweek cho thông báo vào ngày 4 tháng 8 của năm 2026. Cho biết rằng là ban điều hành hiện tại bây giờ đang suy nghĩ và đang đề nghị thay đổi hoàn toàn cái nội dung để thi vào quốc tịch hết. Đây là người ta sẽ làm nó khó hơn và chi tiết hơn và nhiều hơn. Cho nên cái nội dung thi quốc tịch người ta đang suy nghĩ như thế nào để thay đổi cái nội dung hết để cho quý vị nộp đơn xin quốc tịch. Dĩ nhiên bây giờ nó chưa bắt đầu. Cái thay đổi mới nhất là từ 100 câu lên cho tới 128 câu, mà trong đó quý vị người ta sẽ hỏi 20 câu, quý vị phải đáp được hết ít nhất là 12 câu là 60%. Thì bây giờ cái tin tức căn cứ và nhà báo Newsweek cho biết vào ngày 4 tháng 8 của năm 2026, thì bây giờ ban điều hành dưới Tổng thống Donald Trump người ta sẽ suy nghĩ và có thể người ta thay đổi hoàn toàn cái nội dung về quốc tịch luôn. Hiện tại bây giờ vẫn là như cũ. Và đồng thời nói về hồ sơ quốc tịch là quý vị cũng biết là cái lệ phí thi vào quốc tịch sau này nó sẽ lên gần tới 1.400, hiện tại bây giờ là 710 đồng. Thì cái dự trù này, cái thay đổi của cái lệ phí quốc tịch thì nó sẽ có thể bắt đầu khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 của năm 2026. Những cái chương trình sau này thì Tuấn sẽ cho quý vị biết chính xác cái ngày bắt đầu cái lệ phí mới của hồ sơ quốc tịch. Và thưa quý vị, đó là những cái tin tức cho chương trình chiều tối nay. Bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026. Rồi

0: Sau đó chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi mà quý vị đã email cho Tuấn. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 8 của năm 2026.
1: Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026, bảng A Final Action Day, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh, vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 7 năm 2026. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2018. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 năm 2012. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2009. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 8 năm 2026.
0: Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi và cái thắc mắc liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch thì quý vị có thể email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Tuấn có một số email quý vị hỏi về cái vấn đề làm sao để có thể liên lạc với Tuấn. Đây đa số cái email đó là từ Việt Nam quý vị gửi cho Tuấn. Đầu tiên, nếu mà bất cứ cái gì liên quan về cái vấn đề mặt luật di trú thì quý vị có thể email cho Tuấn. Và nếu mà cái câu hỏi, cái thắc mắc quý vị nó chi tiết quá và nó quá quan trọng hay như thế nào thì làm ơn để cái số điện thoại, rồi cho dù nó ở Việt Nam thì từ từ nếu mà cần thiết thì Tuấn sẽ gọi lại cho quý vị. Ngược lại, Tuấn không có sử dụng những cái social media giống như là Facebook hoặc là Messenger hoặc là Zalo. Đa số là email hết, và nếu mà cần thiết thì sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho quý vị. Một lần nữa, địa chỉ email của Tuấn là di trú@luatsutuan.com. Đó là di trú@luatsutuan.com. Và khi quý vị email cho Tuấn mà Tuấn đọc những cái câu hỏi cho quý vị thì Tuấn sẽ thay đổi cái chi tiết để giữ cái sự kín đáo cho quý vị. Và bây giờ mời Kim giúp cho Tuấn đọc cái câu hỏi đầu tiên.
1: Kính gửi luật sư Tuấn, con xin hỏi hồ sơ của mẹ con, ngày ưu tiên là ngày 17 tháng 5 năm 2013. Gia đình con chưa nhận được giấy chấp thuận, con sinh ngày 27 tháng 9 năm 2007. Con muốn hỏi hai điều. Thứ nhất, hồ sơ như vậy bao giờ gia đình con mới được mở hồ sơ? Thứ hai, con hiện tại 19 tuổi, vậy con có được đi theo cùng gia đình không ạ? Hay con phải làm giấy khóa tuổi ạ? Con xin cảm ơn.
0: Ok. Đây Tuấn cố ý Tuấn lựa chọn cái câu hỏi này để mở đầu cái phần câu hỏi cho chương trình ngày hôm nay. Tại vì quý vị theo dõi cái visa bulletin, quý vị sẽ thấy đầu năm cho tới bây giờ nó nhảy rất là nhiều. Đó. Và nó nhảy tới mức độ mà nhiều khi cái thứ tự nó đã đáo hạn nhưng mà cái sở di trú nó chưa có duyệt cái hồ sơ đó. Tuấn cho một cái thí dụ đi là có một số hồ sơ quý vị ưu tiên F2A là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ hoặc là cho con dưới 21 tuổi độc thân. Thì cho dù quý vị nộp cái hồ sơ này thời điểm COVID là năm 2022, 2021 nó vẫn còn pending với sở di trú. Nhưng mà ngược lại nếu mà quý vị coi cái phần B là bây giờ nó cho phép tiến hành rồi. Phần A nó đang phỏng vấn đầu năm 2026, tháng 7 của năm 2026. Nhưng mà ngược lại sở di trú cũng chưa duyệt cái hồ sơ này nữa. Thì đây là giống như cái câu hỏi này, cho dù F3 là hồ sơ cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con lập gia đình, nó chưa có đáo hạn phần B và phần A. Nhưng mà ngược lại thấy cái ưu tiên nó lên rất là nhiều, nhưng mà người ta rất là sốt ruột để khi nào sở di trú có thể duyệt cái hồ sơ này. Thì cho Tuấn reference back cái chương trình 692 là cái chương trình mà mình nói về cái visa bulletin và cái movement của cái visa bulletin. Thì trong cái chương trình đó Tuấn đã đề cập về cái vấn đề có bao nhiêu cái hồ sơ dồn động với sở cơ quan của sở di trú và nhập tịch. Đó. Thì những cái hồ sơ mà đợi chờ sở di trú giải quyết thì nó lên cho tới gần 11.8 triệu hồ sơ lận, 11.8 triệu hồ sơ lận. Đó, cho gần tới 12 triệu hồ sơ. Trong đó chỉ có một số nhân viên giải quyết hồ sơ thôi, mà căn cứ vào cái chính sách của ban điều hành hiện tại bây giờ, một số nhân viên nó giờ phải trở lại, phải tái cứu xét tất cả những cái hồ sơ mà trước đây dưới cái thời điểm của cựu tổng thống Joseph Biden nữa. Và nhiều khi cái hồ sơ thời điểm này có cái sự áp lực ở trên, người ta phải cứu xét phỏng vấn nhiều lần nữa. cho nên cái sự giải quyết nó sẽ rất là chậm và nó sẽ càng chậm cho những cái hồ sơ sau này. Cho nên nếu mà hỏi Tuấn khi nào nó duyệt mà cái hồ sơ nó chưa có đáo hạn giống như hồ sơ F3 này thì mình không biết chính xác, mình chỉ có thể thấy trong cái văn phòng của mình là người ta đang duyệt những hồ sơ khoảng năm 2011 thôi, nhưng mà nó rất là ít, nó không có nhiều bao nhiêu. Hồi trước giống như cái hồ sơ mà bảo lãnh cho vợ, mình có quốc tịch mình bảo lãnh cho vợ chỉ có mấy tháng nó duyệt thôi. Bây giờ nhiều khi 15, 16 tháng, 18 tháng nó chưa có duyệt nữa. Cho nên nó rất là chậm. Còn đây hồ sơ ưu tiên 3 thì nó còn chậm hơn nữa. Chính xác bao lâu mình không nắm rõ được. Mình đang thấy nó bắt đầu hoặc là từ hồi đó tới giờ nó vẫn làm cái hồ sơ khoảng năm 2011 thôi. Và nó chưa có nhúc nhích tới năm 2012 luôn. Là cái sở di trú duyệt hồ sơ đó. Cái thứ nhì, khi nó không có duyệt như vậy thì nó lại có cái lợi cho những cái tình trạng mà trẻ em trên 21 tuổi hoặc là sắp sửa 21 tuổi, thì cái lợi đó nó liên quan về cái đạo luật bảo vệ trẻ em C3. Thì trong cái tình trạng này đó là cháu bây giờ năm tới là 20 tuổi, năm sau là 21 tuổi và năm 2028 cháu nó vẫn được đi, tại vì căn cứ vào luật C3 thì nó cái hồ sơ đã nằm từ năm 2013 cho tới bây giờ là 13 năm rồi mà nó chưa duyệt. Mà nếu mà sau này nó duyệt thì cháu được cộng ít nhất là 13 năm vào cái tuổi của cháu, là 21 là được đi cho tới 34 tuổi luôn. Đó, cho nên cái lợi là như vậy. Nhưng mà ngược lại cái sự nguy hiểm là nếu mà hồ sơ bị từ chối là mất hết. Đó, cho nên trong những cái tình trạng này Tuấn chỉ nhắc nhở thôi là make sure khi hồ sơ chưa duyệt, quý vị kiểm tra và theo dõi cái hồ sơ quý vị cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Thì cái website của Sở Di trú là uscis.gov. Và cho Tuấn nhấn mạnh cái này, nếu mà quý vị thay đổi địa chỉ, make sure quý vị liên lạc với Sở Di trú, cho dù là phải liên lạc trên cái website của Sở Di trú với cái e-inquiry, cho dù phải gửi thơ bảo đảm xác nhận là mình thay đổi địa chỉ. Tại nó rất là quan trọng khi mà cái hồ sơ nó chưa có duyệt, mà trong cái tình trạng mà Sở Di trú yêu cầu bổ túc, thì quý vị có muốn make sure quý vị có cơ hội bổ túc để lấy cái giấy chấp thuận để cho cái hồ sơ nó đi từ Sở Di trú qua Bộ Ngoại giao. Đó. Riêng biệt mình không biết khi nào nó duyệt, nhưng mà ngược lại cháu được đi cho tới ít nhất là 34 tuổi. Mình chưa có khóa tuổi được lại nha. Khóa tuổi là những cái tình trạng nào, nghĩa là hồ sơ nó đã tới Bộ Ngoại giao rồi, hồ sơ đã tới Bộ Ngoại giao rồi, rồi mình đã biết là mình được cộng bao nhiêu, rồi mình trừ bao nhiêu, nghĩa là visa nó phải đáo hạn, đây nó chưa đáo hạn, thì lúc đó nộp cái DS-260 thì những cái tuổi lại, chứ không phải lời khơi mình khóa tuổi như vậy đâu. Rất là cảm ơn. Và bây giờ cho Tuấn mời Kim đọc cái câu hỏi kế tiếp đi.
1: Em xin phép liên hệ để mong nhận được ý kiến tư vấn của luật sư về hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng Form 1I130F2A của em hiện đang bị chậm xử lý bất thường tại USCIS. Hồ sơ của em được nộp vào ngày 5 tháng 4 năm 2022 và đến nay đã chờ hơn 4 năm nhưng vẫn chưa nhận được quyết định cuối cùng từ USCIS. Trong quá trình chờ đợi thì USCIS nhiều lần thông báo rằng hồ sơ của em bị chậm do quá trình kiểm tra an ninh, security checks. Em cũng đã thực hiện rất nhiều biện pháp để theo dõi và thúc đẩy hồ sơ, bao gồm gửi nhiều e-request liên hệ EMA nhờ văn phòng Congress dân biểu hỗ trợ, gửi đến yêu cầu đến Embassment và thực hiện các yêu cầu FOIAS. Tuy nhiên thì đến nay USCIS vẫn chưa ra quyết định cuối cùng. Đáng chú ý thì trong phản hồi FOIAS gần đây thì USCIS đã chính thức thừa nhận rằng họ vô tình gửi cho hồ sơ của em của một người khác không liên quan. Điều này khiến em lo ngại có thể đã tồn tại hồ sơ sai sót hoặc nhầm lẫn danh tính trong quá trình xử lý. Và đây có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ bị kéo dài bất thường? Em có câu hỏi mong luật sư tư vấn. Thứ nhất, nguyên nhân nào có thể dẫn đến việc hồ sơ chậm xử lý trong thời gian dài? Thứ hai, liệu sai sót trong phản hồi FOIAS có thể ảnh hưởng đến quá trình duyệt hồ sơ I-130 của em hay không? Thứ ba, có biện pháp nào khác để thúc đẩy USCIS giải quyết hồ sơ ngoài những gì em đã thực hiện? Và cuối cùng, liệu thời điểm hiện tại thì trường hợp của em phù hợp để cân nhắc thực hiện một vụ kiện USCIS, và luật sư đã gặp trường hợp nào giống tương tự của em chưa? Em xin cảm ơn.
0: Ok, đây là cái lý do mà tại sao mình có cái chương trình 682. Ok, nó không phải là hiếm mà cái hồ sơ bảo lãnh cho ưu tiên FIA, bảo thẻ xanh bảo lãnh cho vợ và con dưới 21 tuổi độc thân mà từ năm 2022 tới giờ nó chưa duyệt, mình thấy rất là nhiều. Ok, trước nhất đó là mình chỉ có thể làm cái gì trong cái khả năng của mình thôi. Giả sử mình thấy cái hồ sơ nó chậm thì mình liên lạc, qua cái vấn đề gọi cho sở di trú hoặc là mình chat với sở di trú qua cái EMA. EMA là tên chat của sở di trú. Còn liên lạc với quốc hội để cho người ta can thiệp thì mình phải là quốc tịch Mỹ. Thì cái người đại diện cho quốc hội đó với can thiệp, chứ mình thẻ xanh thì người ta không can thiệp. Ok. Kiện tùng thì Tuấn nghĩ nó chưa tới cái mức đó. Đó. Tại sao? Tại vì nếu mà người ta nói về security check thì mình phải chờ thôi. Đó. Nhưng mà khi nó tới cái vấn đề thời hạn quá lâu rồi, đây chưa phải như vậy, thì lúc đó có thể kiện tùng. Nhưng mà kiện cá nhân, kiện cơ quan của chính phủ nó không phải là chuyện đơn giản và nó rất là tốn kém. Và những cái người luật sư mà đại diện những cái tình trạng đó nó rất là ít, chỉ có vài người trong cái thành phố Houston của chúng ta thôi. Còn nếu mà những cái tiểu bang nhỏ khó mà tìm những cái người đó lắm. Lộ với cái tình trạng của người khác thì Tuấn nghĩ chắc không đâu. Nếu mình làm đúng và người ta kiểm tra hay lộn gì thì Tuấn nghĩ nó không phải đâu. Chỉ có cái là quá nhiều hồ sơ. Đó. Giống như cái câu trả lời cho một khán giả trước đã email cho Tuấn. Tuấn đã nói rồi, gần tới 12 triệu hồ sơ mà một số nhân viên thôi. Mà bây giờ bắt nhân viên nó phải trở lại những cái hồ sơ trước đây của cựu Tổng thống Joe Biden, nó rất là chậm. Đó. Cái thứ hai, và mình nói cái này với cái vấn đề mà mình thấy thôi, và cái sự suy nghĩ của mình và cái cảm giác của mình thôi, là cái quan tâm của cái văn phòng sở di trú thời điểm này là cái quan tâm đầu tiên là về cái vấn đề không phải là giải quyết sớm, mà cái quan tâm đó là make sure là không có cái sự gian lận hoặc là sai lọt qua. Đó. Cái đó nó rất là quan trọng. Đó. Cho nên soi sẵn với thời điểm của cựu Tổng thống Joe Biden, người ta muốn cái customer service, muốn cái dịch vụ cho nó nhanh chóng, cho nó đâu vào đó. Nhưng mà ngược lại, đây cái sự quan tâm của người ta, và người ta cho biết rằng là cái quan trọng nhất là không phải giải quyết liền, cái quan trọng nhất là make sure không có cái sự gian lận hoặc là không có gì sai lọt qua. Đó. Cho nên đó là lý do tại sao thời điểm này rất là nhiều cái cuộc phỏng vấn thẻ xanh địa phương, cho dù cái phỏng vấn đó lần thứ nhì hoặc lần thứ ba, tại vì cái sự áp lực ở trên đưa xuống cho nhân viên đó. Cho nên khi mà có cái mission statement hoặc là có mục đích là make sure không có cái gì gian lận hoặc là không đúng lọt qua, thì người ta phải từ từ giải quyết. Đó. Mà bây giờ cái hồ sơ càng ngày nó càng dồn động nhiều nữa thì nó càng chậm hơn nữa. Đó. Cho nên trở lại cái vấn đề chính sách thời điểm này, là cái chính sách thời điểm này make sure là bảo vệ biên giới, thi hành cái mặt luật di trú. Còn khi cấp những cái quyền lợi cho quý vị giống như là quốc tịch hoặc là thẻ xanh, người ta muốn make sure là quý vị là đúng đủ điều kiện đó, không phải là cái sự gian lận hoặc là sơ sót sai gì khi người ta giải quyết. Cho nên cái vấn đề về cái benefit giống như cái tình trạng này nó rất là chậm mà phải chờ thôi. Rất là cảm ơn đã đặt cái câu hỏi này. Và thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Đây là chương trình 694 được thâu vào trưa ngày thứ sáu để gửi cho trưa ngày thứ sáu ngày 7 tháng 8 của năm 2026 để gửi cho quý vị vào chiều tối ngày thứ hai ngày 10 tháng 8 của năm 2026. Rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin chúc cho quý vị một buổi tối và một tuần rất là bình an và hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều thứ hai tuần sau. Xin kính chào.

0: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch,
3: còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Bò
9: riêu,
8: bò
9: riêu.
1: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
8: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
10: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
14: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrelab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng